0: ببریم. درود بر شما ای دکتر احمدی، به برنامه ما خوش آمدید.
1: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن که این امکان رو برای ما فراهم کردن. درود به بینندگان خوب شما.
0: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، باز هم جنگ و باز هم بمباران و باز هم بازی های مختلفی که انجام می شد. من می خواهم امروز پرسش دیگری از شما بکنم. رفتار ترامپ طبق معمول که به باور من بخشی از هنر جنگیدن او هست که یک روز مذاکره میکنه، یک روز نمیکنه، یک روز با نتانیاهو میجنگه، یک روز نمیجنگه، اما میخوام امروز پرسش متفاوتی از شما بکنم. برای جنگ های امریکا بعد از 50 سال یک سری از اتفاقاتی که میافتاده الان تازه میاد عمومی میشه و میذارن که مردم بفهمن در کی چگونه امکانی داشته و چه اتفاقاتی افتاده. آیا اینکه آقای ترامپ بیاد بگه در جنگ 12 روزه من گفتم خامنه ای رو نکشه، یا الان من گفتم به لبنان حمله نکن او بره حمله کنه، یا نتانیاهو نباید این کار بکنه، ظاهرا یه جنگ زرگری بکنن، آیا آقای ترامپ واقعا در این سطح از ندانستن به سر میبره، یا اینکه اینا چون اصولا اینا باید جز اطلاعات طبقه بندی شده باشه، نباید وسط جنگ که در اختیار مردم عادی قرار نمیگیره، آیا این یه نوع جنگ اصطلاحا عامیانش زرگری نیست بین این دوتا قدرتی که الان جمهوری اسلامی با اونها روبروه؟
1: بله، من لزوما این رو به شکل جنگ زرگری نمیبینم. ببینید، آمریکا در مورد جمهوری اسلامی یک خواستهایی داره و اسرائیل یک خواستهای دیگری داره. آمریکا یا به طور کلی به دنبال چند چیزی هستن که مرتب هم آقای ترامپ مطرح کرده: برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم هست، کوتاه کردن برد موشک‌های اینها، و همچنین دست کشیدن از حمایت نیروهای نیابتی در منطقه اینها، و همینطور واگذاری اورانیوم غنی شده. خواستهای اصلی ایالات متحده است و سیاست آقای ترامپ هم در منطقه سیاست این است که به اصطلاح تنش زدایی بکنه، بتونه یک صلحی رو اگر بشود از طریق فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و جنگ پراکنده و همینطور کنترل دریایی بر رژیم جمهوری اسلامی اعمال بکنه، و در نهایت هم اسرائیل رو آمریکایی ها تنها نخواهند گذاشت، چه یک حکومت دموکرات در آمریکا روی کار باشه چه یک حکومت جمهوری خواه. اما اسرائیل موضوعش فرق میکنه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و به دنبال نابودی اسرائیل هستند. اگر شما به اساسنامه نیروهای نیابتی رژیم هم نگاه بکنید، چه حوتی های یمن، چه حماس، چه حزب الله، چه هشت شعبی، النجبا و غیر ذلک، همه اینها اصل اولشون نابودی اسرائیل هست. بنابراین وضعیت اسرائیل با جمهوری اسلامی مسئله بقا هست، ولی آمریکا مسائل دیگری رو دنبال میکنه. به همین جهت است که یک اختلاف عقیده هایی دارن، در برخی مسائل مشترک هستن، مثل کوتاه کردن برد موشک ها، یا اینکه برچیدن سلاح های هسته ای، یا اینکه عدم حمایت از نیروهای نیابتی. اینها مسائل مشترکی هستن که هم اسرائیل خواهان اون هست و هم ایالات متحده. در مورد آقای ترامپ، ترامپ خب یک سیاستمداری متفاوت با همه سیاستمداران دیگر. اکثر سیاستمداران آمریکایی یا از یک جناح حقوقی آمدند، یعنی حقوقدان بودند و تحصیلاتشون در رشته حقوق بوده یا علوم سیاسی بوده، و یا نظامی بودند، مثل مثلا فرض کنید که جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا شد برای 8 سال. آقای ترامپ از یک بک‌گراند دیگری آمده است که کاملا متفاوته با رؤسای جمهور قبلی، و به سبک خودش هم کشورداری میکنه. سخنان زد و نقیض او با کارهایی که میکنه معمولا هماهنگی نداره، و در نتیجه سردرگمی هست برای مردم آمریکا، برای مردم منطقه و مردم جهان، حتی سیاستمدارها که نمیدونن که تصمیم بعدی ترامپ چه خواهد بود. چیزی که امروز داره صحبت میکنه، آیا فردا بهش عمل خواهد کرد یا فردا به گونه دیگری. بارها شده که گفته است ما به توافق بسیار نزدیکیم، ولی بلا فاصله دیدیم که حمله شده به جمهوری اسلامی. این است که با این روش ترامپ تا کنون توانسته به عمر حکومت خودش ادامه بده. من فکر میکنم از این پس هم چنین خواهد کرد.
0: یعنی به باور شما، میخوام اینو بدونم، چون رفتار آقای ترامپ و سخنان ضد و نقیضش از یک طرف او رو همه کاره نشون میده و از یک طرف یه آدم دم مزاجی که معلوم نیست چه میشه، از یک طرف در حال مذاکره است، امروز هم دوباره اعلام کرده که امریکا به زودی پیروزی خودش رو بر ایران اعلام میکنه که البته هیچ نوع اعتمادی نداره. پس با این حساب این هم یه بخشی از جنگ ایشون برای مخدوش کردن افکار عمومی، چون گفته و عملش خیلی موقع ها بر هم منطبق نبوده.
1: ببینید، اگر ما یه مثلث در نظر بگیریم، ایالات متحده، جمهوری اسلامی و اسرائیل سه رأس این مثلث باشن، هر کدام مشکلات داخلی و خارجی خودشون رو دارن. در ایالات متحده حزب دموکرات طبیعتاً حزب رقیب همگام با آقای ترامپ نیست. برخی ریپابلیکن ها که راستگرایان افراطی تر هستند، خواهان جنگ و برخورد بسیار شدید با جمهوری اسلامی و برکندن رژیم هستند. برخی از دموکرات ها و محافظه‌کاران موافق هستند با روشی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی فشار شدید اقتصادی همگام با فشارهای پراکنده نظامی. مقالاتی که روزنامه‌های چپ در امریکا منتشر میکنن، مثلا مثل ژاکوبن یا مثل روزنامه های دیگری مثل کانتر پانچ یا امثال اینها، اینها در حقیقت در جهتی حرکت میکنن که به طور کلی سیاست های ترامپ رو در مورد ایران و در مورد خود آمریکا نفی میکنن و بر علیه او و برخی از رسانه هایی که ترامپ هم اونها رو رسانه های فیک میدونه دارن مرتب تبلیغات میکنن. ترامپ از یک سو مواجه هست با نارضایتی عمومی در آمریکا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت و بنزین و همینطور کالاها و تورمی که پیدا شده که باید پاسخگوی ملت خودش باشه، و از سوی دیگر فشارهای حزب رقیب و از سوی دیگر برخی از فشارها از سوی حزب خودش. در اسرائیل وضعیت بسیار بدتر هست. یعنی آقای نتانیاهو امروز با سه مشکل اساسی مواجه است. مشکل اول نتانیاهو در حقیقت برمیگردد به مسئله اصلاحات قضایی که احزاب ارتدوکس اسرائیلی خواهان این هستند که طلبه های دینی، یهودی هایی که طلبه هستند، اینها به خدمت سربازی نرن. نتانیاهو موفق نشد که این قانون رو متوقف بکنه و بنابراین یک نارضایتی بسیار زیادی پیدا شده. در جناح راست که خود آقای نتانیاهو هم از اون جناح هست، اختلاف نظر به وجود اومده و در این حال آقای نتانیاهو یک پرونده‌ای داره که بسته نشده به عنوان پرونده فساد، که حالا شاید میتونیم بگیم دچار فساد هم نشده، ولی بر پایه قوانین مملکت پرونده فساد برای او درست کرده. بر ترتیب فشارهای داخلی هست. راستگرایان افراطی هستند در خود کابینه اون، مثلا وزیر دارایی آقای اسموتریچ، آقای بتسالل اسموتریچ که وزیر دارایی هست، یک تندرو درجه یکی است که مخالف اعراب، مخالف اسرائیلی ها است، مخالف تشکیل دولت فلسطینه، مخالف مسائل همجنسگرایی هست و یک یهودی واقعا میتونم بگم که راست رادیکال و آلترا رادیکال هست. خب این یک حزب مهمی هم داره برای خودش، رهبر حزب صهیونیست مذهبی است. شخص دیگری آقای ایتامار بن‌گویر هست که ایتامار هم حزب قدرتمندی داره، حزب قدرت یهودی رو داره، ایشون رهبری میکنه و در حال حاضر وزیر امنیت ملی نتانیاهو. یک چنین کسانی رو در کابینه داره. از طرف دیگه کسانی هستن که در زمره راست میانه هستن، مثل آقای لپید که راست میانه هم در واقع معتقد هستن به اینکه گانس یا لپید که با جنگ موافق هستند، ولی باور اونها این است که نتانیاهو جنگ رو وسیله‌ای قرار داده است برای بقای خودش، یعنی ایجاد بحران برای بقا. بنابراین می‌بینیم که آقای نتانیاهو هم در کشور خودش چه مشکلاتی داره. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی دو گروه پیدا شده، یک گروهی که هر دو هم البته از تندروبان هستند، ولی گروه دیگری از اینها که در حقیقت ضمن اینکه تندرو محسوب می شود چهره پراگماتیک به خودش گرفته و میگوید که برای بقای رژیم بایستی با آمریکا سازش بکنیم، و بخش دیگری از اینها که میگوید که ما تابع قرآن هستیم و بر اساس آیات قرآنی و وعده‌ای که خداوند الله به ما داده است سرانجام در نبرد بین مؤمنان و کافران مؤمنان پیروز خواهند شد، بنابراین پیروزی از آن ما خواهد بود. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به هر سه اینها میبینیم که هر کدام مشکلات داخلی خودشون رو دارن. در ضمن کشورهای عربی منطقه یک استراتژی مشخص ندارن. کشوری مثل قطر مدافع سرسخت حماس هست، هنوز افراد حماس در اون کشور حضور دارن و اخوان المسلمین رو حمایت مالی میکنه، حماس رو حمایت مالی میکنه. در برابرش امارات هست که به طور کلی به اصطلاح اخوان رو ممنوع اعلام کرده، یک ساختار تروریستی اعلام کرده است. خود کشورهای عربی منطقه هم با هم اختلاف نظر دارن. در داخل اسرائیل هم IDF و همینطور موساد با جنگ موافقن، ولی نه جنگ به اصطلاح تمام عیار با جمهوری اسلامی، چون فکر میکنن که زرادخانه اونو از یک سو تمام میشه، از یک سو ممکن است که حمایت آمریکا رو از دست بدن، و بنابراین مسائل مختلف و پیچیده‌ای وجود داره که بیانگر همه اینها شده است آقای ترامپی که با روش خودش داره اینها رو بیان میکنه و هر چیزی رو به زبان میاره و خلاف دیپلماسی کلاسیک آقای ترامپ یک روش خاصی داره، روش پوپولیستی داره، سعی میکنه که با طبقات به اصطلاح عامه مردم صحبت بکنه، ناگزیر گاهی امید بده، قیمت نفت میاد پایین، ما تا چند روز دیگه سازش میکنیم و همه چیز درست میشه، قیمت نفت پایین میاد. این در حقیقت یک پیامی داره میده به ملت آمریکا که دلگرم باشید. از طرف دیگه خودش میدونه که گفتگو کردن با سران جمهوری اسلامی به این سادگی ها نیست، اونها کسانی هستن که هنوز توانمندی های بسیاری دارن که برای اگه فرصتی شد من خدمت شما و بینندگان عرض میکنم.
0: بسیار عالی. آقای دکتر، کشتی خالی که نفتکش خالی هندی که به سوی آبهای ساحلی ایران در حرکت بود توسط ارتش امریکا به شدت مورد هدف قرار گرفت و مجبور به توقف شد. این میره کجا میرسه؟ میرسه به محاصره دریایی ایران توسط امریکا و خب در حال حاضر فشار اقتصادی خیلی شدید رو جمهوری اسلامی به دلیل همین محاصره دریایی و خب تبعاتش عدم پرداخت دستمزدها خواهد بود و حتی دستمزد مزدوراش و جنگ گرگان در جمهوری اسلامی به شدت گرفته. بفرمایید که چشمانداز شما برای آینده نزدیک در مورد این محاصره اقتصادی چه است و اثر وضعی و مستقیمش روی ایران چه خواهد بود؟
1: بله، ببینید وقتی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد و در همون لحظات اول علی خامنه‌ای رو حذفش کردن و بعدم سران دیگر رژیم رو، آمریکا و اسرائیل بر این تصور بودن، حالا گزارشاتی که دستگاه اطلاعاتی داده بودن گزارشات نادرستی بود یا اینکه دستگاه نظامی آمریکا روی ساختار سخت حکومت در ایران حساب نادرستی کرده بودن، به ترتیب انتظار این بود که همونطور که خود دو کشور هم میگفتن بین 2 تا 3 هفته قضیه تمام خواهد شد، ملت بیرون خواهند آمد و در ایران حکومت تغییر خواهد کرد. بعدن متوجه شدن که خیر، ساختار حکومتی در ایران یک ساختار چند لایه هست و هر کدام از این لایه ها نه تنها میتوانن خودشون رو حمایت بکنن بلکه میتونن فوراً بازسازی بکنن خودشون رو، و در این حال طوری طراحی شدن که هم در رقابت با هم باشن و هم همدیگر رو در حقیقت زیر نظر داشته باشن که از سوی هیچ کدام نتواند یک کودتای صورت بگیره. بنابراین یک ساختار کاملا پیچیده است که رژیم توانسته در طی این سالها به خصوص در دوران حکومت علی خامنه ای به وجود بیاره. خب محاسباتی که انجام شده بود محاسبات دقیقی نبود. بعدن این استراتژی جنگ تغییر پیدا کرد و من بارها در برنامه مختلف این رو عرض می‌کردم که این مفید نیست و باعث یه مقدار تغییراتی پیدا بشه، که در برنامه خود شما هم به این موضوع من دیگه دوباره اشاره کردم و خوشبختانه دیدیم که آمریکایی‌ها یک روش جدیدی رو در پیش گرفتن و اون روش این است که محاصره دریایی رو آغاز کردن. محاصره دریایی خیلی خوب نتیجه داده و بهتر از حمله نظامی نتیجه داده و بهتر از فشارهای دیپلماتیکی که متاسفانه پیش از این که حمله آغاز بشه بایستی تمهیداتی رو ایالات متحده و شخص ترامپ به کار می برد با متحدین خودش که نبرد و اونها رو به بازی نگره و بعد اونها هم نسبت به ترامپ عکس العمل منفی نشان دادن، ولی در هر صورت محاصره دریایی تاثیر پیدا کرده و اینکه اینها علاقمند به مذاکره شدن به خاطر همین فشارهایی است که داره به اینها وارد میشه. محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی ناگزیر است. حالا بخشی از این جناحی که امروز به عنوان جناح پراگماتیک خودش رو معرفی کرده است، بخش جناح آخرالزمانی هم ناگزیر میشوند که در نهایت به پای میز مذاکره بنشینند و آقای ترامپ هم در واقع به دنبال این است که تنش رو فعلا کنترل بکنه. اینکه از نتانیاهو میخواهد حمله نکند به همین دلیل است و او میخواهد که با کنترل تنش و میانجیگری پاکستان در هر صورت و از اون سو محاصره دریایی و فشارهای شدید اقتصادی رژیم رو وادار به سازش بکنه. این میتواند کم هزینه ترین نوع گفتگوی با رژیم و تسلیم کردن اونها باشه. حالا در این مورد جمهوری اسلامی هم یک کارت برنده در دست داره و اون هم تنگه هرمز هست که اونها با بستن تنگه هرمز و کنترل کشیرانی در منطقه توانستن فشارهای سنگینی رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد خود ایالات متحده وارد بکنن و کشورهای دیگری هم از این کار زیان دیدن. عراق به خصوص الان در صدور نفت خودش مشکلات داره، قطر در صدور گاز خودش و اینها خسارت‌های سنگین مالی دیدم. امارات عربی متحده بیش از هر کشور دیگری صدمه دیده، بحرین همینطور، کویت تا حدودی، عربستان سعودی بخشی از نفت خودش رو کماکان از آغاز جنگ تا کنون از طریق خط لوله شرق در دارد صادر میکنه، ولی اون تکاپوی به اصطلاح 14 میلیون بشکه نفت در روز رو نمیده و بنابراین جمهوری اسلامی هم یک کارتی در دست داره که داره از اون کارتش حداقل توانسته تا کنون استفاده بکنه و اینجا هست که در کنار این شیوهی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن و محاصره دریایی، یک عنصر مفقود شده‌ای وجود داره که تا کنون ازش استفاده نکردن و اون هم جامعه مدنی ایران است. یعنی شما ببینید که در تمام این صحبت‌هایی که در کاخ سفید میشه یا در جاهای دیگری در اتحادیه اروپا میشه و خانم کایا کالاس هر روز داره حتی دیروز یک اطلاعیه جدید صادر کرد، هیچ کدام اشاره به توان ملت ایران و تقویت این توان نمی‌کنند. و اگر جامعه مدنی ایران رو بتوانند اینها تقویت بکنند، حمایت بکنند از خواست‌های ملت ایران، من فکر می‌کنم که اون یک اهرم بسیار قدرتمندی خواهد بود که تا کنون شاید نشناختن و شاید شناختن و بهش توجه نکرد.
0: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، همونجور که اشاره کردم تو پرسش پیشین، جنگ گورکا در جمهوری اسلامی شدت گرفته بین پزشکیان یا دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی یا جناح روبرو، که این شکاف انقدر پیش میره به جایی میرسه که دوتا نیروی ارزشی در صدا سیمای جمهوری اسلامی به دو چیزی اشاره میکنن که بسیار مهمه. یکی این که میگه ما در مورد استقبال مردم از پهلوی اشتباه برآورد کردیم، علنا اینو اعتراف میکنه، و دوم اعتراف میکنه به سقوط 100 شهر در دی ماه. این رو چگونه برآورد میکنین شما؟ فکر میکنین برآورد این دوتا جناح چگونه خواهد بود؟ البته که در جریان اصلی به خاطر ماندگاری در نهایت اینا با هم خواهند بود، ولی در حال حاضر این آیا به نفع مردمه یا واقعا شکافی هست یا باز هم یه جنگ زرگریه برای اینکه مردم مطمئن بشن که کسی حرفاشونو داره میزنه؟
1: ببینید شکاف همیشه بوده، از زمان خمینی هم بود، و دلیل اینکه اینها همیشه به دو گروه تقسیم شدن و نام این گروه ها تغییر پیدا کرده که حالا هم نام جدیدی به خودشون دادن، در این شکی نیست که شکاف همیشه بوده، منتها شکاف کنترل شده بوده. الان به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، یعنی عبور مردم از رژیم، فشارهای شدید اقتصادی، فقر فزاینده، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش ریال، فرار سرمایه ها، فرار مغزا، رژیم در حالت فرسایش تدریجی قرار گرفته. در زمانی که این فرسایش در حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری پیدا میشه، نمونه شده در اتحاد شوروی هم دیدیم، سردمداران رژیم احساس میکنن که رژیم داره از دست میره و شروع میکنن همدیگر رو ملامت کردن، یعنی هر گروهی گروه دیگر رو مقصر میدونن، اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی داره میافته. بنابراین پرسش این است که آیا شکاف وجود داره؟ بله. آیا این شکاف قابل کنترل هست؟ خیر، تا کنون قابل کنترل بود، ولی بعد از این کشتار اخیری که اینها انجام دادن و تغییر نگاه جامعه جهانی به اینها و بعد از این جنگ 38 روزه 40 روزه و همینطور اعمال محاصره دریایی، رژیم در یک سراشیبی سقوط شدید اقتصادی قرار گرفته، به طوری که امروز آثار پیدایش ابر تورم در ایران دیده می شود. هنوز کشور وارد دوره ابر تورم نشده، ولی به زودی وارد خواهد شد و اگر وضع چنین پیش بره. و اینها می دانند که در اون شرایط نه مردم دیگر حرف شنوی از این حکومت خواهند داشت. الان شما ببینید هر شب اینها دارن یک تعدادی از عوامل خودشون رو به خیابون ها میارن و هیدر هیدر کنان از مردم زهر چشم میگیرن، عربده جویی میکنن، تهدید میکنن مردم رو، و همشون هم از پزشکیان گرفته تا سران سپاه تا دیگر تندروها این رو به عنوان یک اهرام قدرت میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن که خیزش در راهه، چون فکر میکنن که مردم دیگر اینها رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین اینها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه دارن این نیروهای نیابتی رو وارد میدان میکنن. اما اینها به یک مسئله توجه نکردن و اون مسئله تعداده. وقتی که اون شورش عمومی آغاز بشود، که اون شورش عمومی علارغم تمام این مسائلی که من شرح دادم در هر سه کشور، با یک جرقه در یک بیگ بنگ میتواند همه چیز تغییر پیدا بکنه، چون این حکومت ها در نهایت به جایی میرسن که تعادل ناپایدار نامیده میشه، یک قطره کافی است که همه چیز رو به هم بزنه. و اینها میدانن، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اینها، که دارن به اون سمت و به سرعت دارن پیش میرن. به همین جهت است که به شدت نگران هستن، به همین جهت است که ما اختلافات واقعی بین اینها رو روز به روز بیشتر داریم حس میکنیم. این دیگه شوخی نیست، این دیگه بازی نیست. و مسئله این است که این در گذشته هم بوده، ولی در گذشته اولا شخصی بود به نام خامنه ای که اینا رو کنترل میکرد، امروز خامنه ای در کار نیست. دوم اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی به این شکلی که امروز هست نبود. بنابراین امروز شکاف ها آنچنان عمیق شده که مردم میتوانند به خوبی این رو مشاهده بکنند. ملت ایران ملت هوشمندی است، در سر به زنگاه تاریخی وارد میدان خواهد شد. مردم الان منتظر هستند و شما شک نکنید که اون لحظه پیش خواهد آمد، یک جرقه زده خواهد شد در یک جایی، چگونه من نمیدونم، کی بسیار مشکله که پیش بینی کنیم، ولی با یک حرکت کوچکی شما میبینید که جامعه منفجر میشه. و در اونجا هست که شما 2000، 5000، 10000 نفر رو بسیج میکنید. این 10000 نفر، 20000 نفر باشید در برابر 20 میلیون نفر در یک کلان شهری مثل تهران بیسته و مقاومت بکنه، میتواند. خیر،
0: بسیار عالی. و فشار اقتصادی در تسریع این اتفاق مؤثر خواهد بود؟
1: 100%، 100%. ببینید این الان وضعیتی است که شما در نظر بگیرید زمانی که اون ایمپلوژن در اتحاد شوروی پیدا شد و در حقیقت بعد از اعلام اون اصلاحات به اصطلاح سیاسی گلاسنوست و پروسترویکایی که آقای گورباچف اعلام کرد، جامعه شوروی جامعه منتظر بود، جامعه بود که انتظار یک تحولی رو میکشید، یک حرکتی رو میکشید، و به محض که اون حرکت شروع شد ما دیدیم که کار به کجا رسید و کشورهای اغمار شوروی بلافاصله جدا شدن و وضعیتی که پیدا شد تا سقوط کامل اتحاد شوروی. در ایران امروز، در جامعه ایرانی این وضع هست و توجهی که کشورهای غربی شوربختانه میبایستی میکردند که بیشتر توجه اینها میبایستی بر ملت ایران باشد و اینها رفتن به سوی مسائل دیگر، در حقیقت این فرصت و امکان رو هم از ملت ایران تا کنون گرفته. این سخن است که صدها بار شاهزاده رضا پهلوی میشه اشاره کردن، این چیز حرف من نیست، صدها بار ایشون اشاره کردن که آقا به جای که شما هنوز به دنبال گفتگو با این هستید، شما ببینید چند بار تا به حال بین اسرائیل و حزب الله صلح برقرار شده، آیا پایدار بوده؟ بنا بوده است که نیروهای حماس سلاح خودشون رو تحویل بدن، آیا تحویل دادن؟ بنا شد که حزب الله خلع سلاح بشه، آیا شد؟ بنا شد که النجبا و هشت شعبی و غیر ذلک در عراق خلع سلاح بشه، آیا شدن؟ این مسائلی است که واقعا جهان غرب و به خصوص ایالات متحده و به خصوص شخص ترامپ بهش باید توجه بکنن که نمی‌کنن. یعنی اگر امروز همین الانی که من با شما صحبت میکنم بر اساس گزارشات معتبر و گزارشات میدانی که هم سی ان ان داده است، هم بی بی سی بین المللی داده است، هم ان بی سی، هم اکنون جمهوری اسلامی بین 15 تا 25 قرارگاه و پایگاه در سوریه داره، در حمص، در لازقیه، در البوکمال، در دمشق، اینا هنوز از بین نرفته. درست است که سرکوب شدن ولی هنوز حضور دارن. حماس درسته که به شدت سرکوب شده، اما رهبران حماس کجا هستن؟ رهبران سیاسیش در قطر هستن، در ترکیه هستن، در ایران هستن. اینا پل ارتباطی هستن بین جمهوری اسلامی و بازمانده نیروها اینها در منطقه. حزب الله هنوز وجود داره، اگرچه به سختی شکست خورده، اما حزب الله هنوز 150 هزار موشک و راکت در اختیار داره که میتونه اسرائیل رو هدف و داره هدف قرار میده. بنابراین یا حوتی ها که بازوی دوربرد جمهوری اسلامی هستن، میتونن تمام کشتیرانی در باب المندب و دریای سرخ رو مختل بکنن. خب عامل اصلی که آمریکایی‌ها بهش توجه ندارن ولی اسرائیلی‌ها بهش توجه کردن اتفاقا تهرانه. تهران رو چگونه باشی از بین برد؟ توسط ملت ایران، نه توسط بمباران‌های هوایی، حالا هدفمند یا بمباران‌های کور. چگونه باشی این مردم رو تقویت کرد؟ ایران یک ملت باستانی است، مردمان بسیار هوشمندی داره، یک جامعه مدنی بسیار فعال و پویا داره، جوانان ما جوانان تحصیل کرده عمدتاً، من نمیگم 100% ولی عمده اینها جوانان فهمیده و تحصیل کرده هستن. ولی شوربختانه جهان غرب و در رأس اینها ایالات متحده به جای اینکه توجه اصلیشون رو بگذارن بر روی توان ملت ایران، رفتن سراغ مسائل فرعی و گفتگوهایی که دارن انجام میدن و متاسفانه این اشکالات رو هم به وجود آوردن.
0: بسیار عالی. اتفاق دیگری که این روزها در جریان هست، جام جهانی فوتبال هست و تیم جمهوری اسلامی هم یکی از تیم‌هایی که در اونجا شرکت میکنه. من تأکید میکنم این تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامیه، کما اینکه بازیکنانش اکثرا کسانی هستن که به نفع حکومت کار انجام دادن و خب هیچ منفعت حکومتی الان به نفع مردم ایران نخواهد بود. در نتیجه این تیم جمهوری اسلامیه. یک جریان بی‌آبرویی شدیدی اتفاق افتاده جناب آقای دکتر احمدی و اون تجاوز یا تعرض یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه هست که این روزها به شدت خبرساز شده و خب از این دست خبرها ما زیاد داشتیم از این دوستان و حالا این منتشر شده به خبری که محلی که برای اسکان اینها دادن در تیخوانا محلی است نزدیک به محله بدنام و خب دوستان همه شوخی که نه مسبوق به واقعیت میگفتن آقای تاج و دستیارشون چون اجازه ورود به امریکا ندارن تو فاصله که تیم ملی میرن برای مسابقه خیلی خوب میتونن در محله بدنام رفت آمد داشته باشن. اول از همه اینو بفرمایید این خبر زشت رو چگونه شما برآورد میکنیم و بعد برسیم به حقارتی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی دچار شده برای ویزا؟
1: ببینید، نتیجه اعمال رژیم در طی سالهای دوام منحوسش کم کم داره مشخص میشه و کم کم داره در سطح جهان آشکار میشه. یکیش همین مسئله فوتبال و ویزا و اجازه دادن به تیم ملی ایران هست، و که اینا بایستی با مشقت سوار هواپیما بشن بیان، بازی رو که انجام میدن ظرف چند ساعتی که محدود تعیین کردن براشون دو مرتبه برگردن. و در حقیقت این یک نقطه عطفیز هم در بازی های جهانی در المپیک، ظاهراً یکی از دلایل برگزاری مسابقات جهانی نزدیکی ملت ها به همدیگر است، که الان ما میبینیم که درست المپیک رو سیاسی کردن و یکی از کسانی که المپیک رو سیاسی کرد خود اینها بودن، خود جمهوری اسلامی بوده است که پشتگیر اسرائیلی رو شما باش بازی نکنید، یا نمیدونم در تیم تکواندو اگر طرف شما اسرائیلی بود کنار برید. و بعد همین ها اعتراض میکنن که آقا الان المپیک سیاسی شده یا مسابقات سیاسی شده. ولی شما تصور بکنید وقتی که یه وقتی رئیس فدراسیون، مثلا یک کسی رئیس فدراسیون فوتبال مثلا مثل روانشاد آتابای بود، با اون شخصیت، با اون منش، با اون وقار، حالا امروز یک جاهل بی سر و بی پایی مثل این شخص رئیس فدراسیون هست، تفاوت از زمین تا آسمانه. وقتی که سفیر این کشور رو، سفیر این رژیم رو، اون آقای متکی رو در قبرس دستگیر میکنن، دستبند سفیر رو، وقتی که در سازمان ملل متحد وزیر خارجش رو یک پلیس عادی، یک پاسبان جلوش رو میگیره و میگه شما اجازه ندارید از این در عبور بکنید، شما چه انتظاری دارید که به تیم فوتبالش اهمیت بدن؟ ببینید، این رژیم یک رژیم حقیری است که شرایط حقارت رو خودش برای خودش فراهم کرده و امروز در یک واماندگی شدید. منتها آدم محترم از کوچکترین چیزی طبیعتاً نگران و ناراحت میشه، آدم نامحترم هیچ چیز براش مهم نیست و اینها چون نامحترم هستن براشون اصلا اهمیتی نداره این اتفاقات که میاد.
0: آی دکتر صداتون قطعه. من صداشون رو نداشتم از 2 دقیقه پیش تا الان. برنامه لایفه؟ بسیار خوب. خب همونجور که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و آقای دکتر توضیح میدادن، متاسفانه طبق معمول همیشه که جمهوری اسلامی آبرویی برای مردم نداشته، ما در زمان گذشته مردم ایران هم آبرو داشتن دیگه، چه برسه سران مملکت. چرا؟ چون از علم، آگاهی و لیاقت سرچشمه میگرفت کارشون. اما در حال حاضر در این 47 سال از احمدی نژادی که حاله نور دور سرش بود تا دیگران و دیگرانی که حتی به دلیل تروریستی اجازه خروج از مملکت نداشتن، تا امروزی که به تجاوز محکوم میشه کسی، تا روزهایی که برای دزدی یک خودکار دزدیده بود کسی، هیچ وقت آبرویی برای ما نذاشتن. ولی فرق این بار با گذشته فقط همینه که این بار بعد از اتفاق 18 و 19 دی ماه انقدر جهان به مدد خون جوانان پاک ایرانی و حالا کمیش هم کردیت ایرانیان خارج از کشور که تونستیم به طور خیلی پرشوری در جریانات شرکت بکنیم باعث شد که مردم دنیا توجهشون جلب بشه و این بار آبروی ما متصل به آبروی جمهوری اسلامی نباشه، یعنی برای دنیا با خون جوانان پاک ایران، با خون مردم پاک ایران، چون سن بالا، سن کوچک، کودک هم داشتیم در این تعدادی که کشته شدن، باعث شد که الان دنیا جمهوری اسلامی رو منفک از مردم میدونه. اما خب باز هم به هر حال باعث سرفکندگیه و گفتم خدمتون که ویزای اینها ساعتی خواهد بود برای مسابقه و بلافاصله باید برگردن. حالا شما فکر کنین برای همچین مسابقات مهمی اصولا میگن حتی مشروب نخورن بازیکن ها، به موقع بخوابن، به موقع بیدار بشن، و خب این وضعیت آواره دائما در راه بودن اصلا نخواهد گذاشت در بهترین حالت که اینا بتونن بازی درستی بکنن. وای به حال اینکه محکومم هستن. و ضمن اینکه کارهای زشتی هم که کردن، امروز شنیدم که روی کتهاشون علامت میناب رو زدن و اسرائیل شکایت کرده به فیفا برای اینکه تونستن که کار سیاسی دارن میکنن، و خب این هم باعث سرفکندگیه. باز هم خدمتون عرض کنم که سهمیه، فکر میکنم اینجور که من شنیدم، حالا عددی که میگم و مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم هر تیم جام جهانی 8000 تا فکر میکنم بلیت سهمیه دریافت میکنه، که امروز اعلام شد که جمهوری اسلامی اون سهمیه رو نخواهد داشت و خب این باعث اعتراض شدید اونها شده. ولی خب این بسیار خوبه چون نخواهد تونست که استفاده تبلیغاتی بکنه. شایعات یا درست بودنش هست که فیفا نمیذاره که پرچم شیر خورشید وارد بشه. البته همه گفتن این یک شرکت موازی هستش، از خود فیفا هنوز همچین حرفی گفته نشده، ولی برفرض که گفته باشه، هم اپلیکیشنی تولید شده که بتونن پرچم رو در اون محل بازی ها داشته باشن، همین که دوستان هزاران روش اختراع کردن از پیرنهایی که زیر پیرنشون بپوشن تا چیزهای مختلف. دوستانی میگفتن، حالا اینو در برنامه دیگری با یکی از دوستانی که به اینجا خواهد رفت میتونیم صحبت بکنیم. متاسفم که دکتر احمدی نمیدونم چرا قطع شدن.
1: نه من حتما با شما، من صحبت های شما میشنوم. من
0: بسیار عالی،
1: یه کار بسیار ارجنتی پیش آمده برام، باعث شما رو ترک بکنم، ولی بفرمایید پیشت که من خودم
0: اگر بتونین باشین. کلا 10 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، اگر میتونین 10 دقیقه رو بیستین. اگر
1: نکنم بتونم 10 دقیقه در خدمت شما باشم.
0: پس با شما خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سپاس بذارم از شما. پاینده ایران جاوید شاه. بینندگان عزیز باید من رو تحمل بکنیم در 10 دقیقه روبرو. مسئله دیگه ای که میخواستم با ایشون مطرح بکنم، ادامه صحبتمون بود در مورد سهمیه بلیط ها که خوشبختانه اون هم از بین رفته. میدونم که ایرانی های زیادی بلیط خریدن برای رفتن به درون ورزشگاه، و خب کاری که باید انجام بدیم مثل همیشه از روزهای قبلش هم کردن این کار رو، تجمعی بسیار زیادی بوده که این رو جمعه ساعت 7 بعد از ظهر با یکی از دوستانی که در میدانی در این کار خواهد بود برنامه خواهیم داشت و مفصل با شما در میان بگذاریم. مسئله دیگری که میخواستم در موردش امروز با هم صحبت بکنیم، پیام اخیر شاهزاده رضا پهلویه. من بسیار خوشنود شدم که ایشون پیام اخیری که دادن، خیلی رک با جهان صحبت کردن که فکر این که بتونین ذره‌ای امکانات دادن رژیم رو برای مدتی کنترل بکنین فکر بیهوده‌ایه، چون سگ هار کارش گاز گرفتنه. شما نمیتونین یه سگ هار رو به چیز دیگه ای وادار بکنین، و این بسیار موضع محکمیه. و به دنبال اون صحبت کردن در مورد روسیه که گفتن روسیه با جمهوری اسلامی نه تنها الان همکاره، بلکه همکار آشوب درست کردن هستش و به همراه جمهوری اسلامی داره آشوب درست میکنه، چرا که پهپادهای شاهد انتخاب نمیکنن که تو خارکیف باشن، تو دبی باشن یا توی میدان در تهران باشن، در هر صورت داره تخریب میشه و این آشوبیه که در دنیا ایجاد میکنه. و همینطور من فکر میکنم، این برداشت منه که به طور ضمنی به امریکا و اسرائیل دارن میگن که شما باید با مردم ایران همکار باشین، شما باید مردم ایران رو در نظر بگیرین و مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای بجز قوی تر شدن اون و بازسازی کردن دوباره خودش نخواهد داشت. اینو من با نظر خودم اینجوری تفسیر میکنم که شما وقتی که با یک جایی رو بمبارون کردی، سرانش رو از بین بردی و وقتی یه فاصله میدی برای مذاکره کردن، این فاصله به او کمک میکنه که خودشو رینیو کنه، به عبارتی خودشو دوباره شارژ بکنه، موشکی به دست بیاره، پولی از جایی به دست بیاره. همیشه هم البته در دنیا انسان‌های ناپاکی هستن که به خاطر پول هر کاری بکنن، در نتیجه از کشورهای مختلف ممکن است که بتونه این کار بکنه. و این حرف شاهزاده رضا پهلوی بسیار حرف درست و به جاییه و نتیجه جزئی نخواهد داشت، چرا که در آخر جمهوری اسلامی باید بره، برای اینکه حتی برای خود امریکا هم خطرناکه. اما نهایتاً برداشت من اینه که این جنگ یک جنگ زرگری بین امریکا و اسرائیل، جنگی در کار نیست، ولی همین صحبت‌ها مثل پلیس بد و پلیس خوب میمونه، ولی نهایتاً اسرائیل کنار نخواهد کشید، چون اسرائیل مسئلهش بودن و نبودنه، مسئلهش با جمهوری اسلامی فقط خود جمهوری اسلامی نیست، نیروهای نیابتی هم هست که جمهوری اسلامی به کار میگیره. در نتیجه این عقب نشینی صورت نخواهد گرفت، فقط ادامش باعث میشه که ما هر روز اعدام‌هایی داشته باشیم، جوانان عزیز ما هر روز اعدام بشن، مردم بسیار در فشار اقتصادی قرار دارن و این فشار اقتصادی مثل همیشه نیست. همیشه میگفتیم فشار اقتصادی، الان داره منتهی به بود و نبود آدم ها میشه، یعنی مردمی که متوسط بودن الان فقیر شدن، اونایی که پولدار بودن به متوسط نزول پیدا کردن و اونی که اون کارگری، اون دبیری که مستاجر بوده، الان دیگه واقعا مسئلهش نخریدن گوشت و مرغ و برنج و غیره هستش، مسئلهش نرفتن مدرسه بچه هاست، مسئلهش نداشتن دارو برای درمانه و اینا چیزای حیاتیه برای زندگی. در نتیجه فکر میکنم پیام امروزیشون فوق‌العاده از همه نظر درست و محکم بوده و به باور من وظیفه ما در خارج از کشور، چه پادشاهی خواه باشیم، چه جمهوری خواه باشیم، چه اصلا هیچ نظری نداشته باشیم، ایشون رو امروز حداقل باید به عنوان رهبر دوران گذار و گذر، به عنوان فرمانده این جنگ اگر در نظر داشته باشیم که باید داشته باشیم، تصمیمات ایشون و تیمشون رو زیر سوال نمیبریم و رهنمودهای ایشون رو به کار میگیریم. ما در خارج از کشور باید تجمعات رو زنده و پرتعداد نگه داریم، باید به امپی ها، به هر مقام دولتی که میشناسیم اعتراض خودمون رو به شدت اعلام بکنیم و به جز اینها کار زیادی از همون بر نمیاد. چرا؟ یه کار دیگه هم باید بکنیم، تا جایی که میتونیم داخل ایران هر کس به اندازه خودش سعی کنه داخل ایران رو ساپورت بکنه، بالاخره هر کس در خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی رو میشناسه که محتاج هستن الان و هیچ تقصیری ندارن، بیکاری زیاد شده و حالا قبل از بیکاری هم وضع اقتصادی خوب نبود، وای به حال الان، برای همین ساپورت بکنیم. سایت ایران رو پس بگیریم، بخش مالی داره، اون رو هم ساپورت بکنیم. ما در خارج از کشور هر اندازه که میتونیم، حتی 10 پوند، 20 پوند، حالا من به قیمت به پول انگلستان صحبت میکنم، دلار، یورو، هر چقدر، اونقدر که میتونیم هم به اونجا کمک بکنیم، هم به داخل ایران، و تمام تلاشمون رو بکنیم. هم میهنان عزیز داخل ایران، اگر ما رو میبینیم که امیدوارم ببینیم، ما دلمون با شماست، لحظه لحظمون با شماست، امیدوارم این روزگار زودتر بگذره، ولی مطمئن باشین این شب صبح میشه، تمام میشه، به دست خود ما هم تمام میشه. اگر اسرائیل، امریکا یا هر نیروی دیگری بود چه بهتر، کمک میکنه، اگر نبود هم جمهوری اسلامی باید بره. عزیزان و جوانان و گلهای مملکت ما خونشون الکی به زمین نریخته، اونها رفتند که جمهوری اسلامی بره، که زمین زیبا بشه، که ایران زیبا بشه، که به باور من دنیا زیبا میشه. همونطور که میبینین هنوز کامل نرفته، آخرین روزهای رفتنشه. رودخانه ها پر آب شده، سدها پر آب شده، پلیکان ها برگشتن، حیواناتی که خوب بودن برای مملکت اومدن، یوزپلنگ 5 تا زاییده و و و اینها نوید بهاره، بهاری که برای همیشه در مملکتمون بمونه. و ما چنان درسی از این 47 سال گرفتیم که دیگر کسی نخواهد شنید که مردم ایران حافظه تاریخیشون ضعیفه. این حافظه تاریخی برای همیشه ثبت شد و مهرش تا ابد زده شد. باور کنین، همونجور که وقتی اعلیحضرت فقید رفتن، اول ایران، بعد آسیا، خاورمیانه و بعد دنیا به مشکل خورد، وقتی که ایشون برگردن، اول ایران، بعد خاورمیانه و بعد دنیا گلستان خواهد شد. من به این باور دارم، جدای از این که هر کسی هر چی فکر میکنه، فقط نه به عنوان پادشاه فکر نمیکنم، به عنوان ایران ساز فکر میکنم. این خانواده کارشون همیشه این بوده که ایران رو خرابه تحویل بگیرن و بسازن، و این بار ما نمک نشناس نخواهیم بود. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این امکان رو فراهم میارن که ما بتونیم با شما ساعتی صحبت بکنیم، و از شما بینندگان گرامی سپاسگزارم که این یک ساعت گذشته رو با ما بودیم. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم. امیدوارم بعد نشده باشه برنامه اینجوری شد. من یه پرسشم از شما بکنم، برای برنامه هایی که داریم من...
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در قرن‌های 18 و 19 قلب اروپا به رساترین شکل خودش توی فرانسه میتپید و جنجالی‌ترین پرونده قضایی در تاریخ معاصر فرانسه ماجرای محاکمه افسری یهودی در اواخر قرن 19 که به ماجرای دریفوس معروفه. سلام، من آیدام. خوش اومدیم به اپیزود جدیدمون. منبع این ویدیو ما کتاب یهودی ستیزی از هانا آرند ترجمه مهدی تدیانی هست. این کتاب برای کسایی که میخوان دلایل پیدایش یهودی ستیزی در اروپا رو بدونن منبع مناسبیه. ما بخشی از این کتاب که مربوط به ماجرای دریفوس هست واسه‌تون تعریف میکنیم. ماجرای دریفوس رو بعضی از صاحب نظران نخستین ماجراهای پیدایش یهودی ستیزی در اروپا میدونن. آلفرد دریفوس از روزی که در دادگاه نظامی در سال 1894 به اتهام خیانت به میهن محاکمه و محکوم شد تا روزی که در سال 1906 تبرئه و از اون اعاده حیثیت شد، به مدت 12 سال یکی از مهمترین مسائل سیاسی در فرانسه شده بود. چرا که بعد از این اتفاق توی فرانسه به دو دسته دریفوس دوست و دریفوس ستیز تبدیل شده بودند. محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و ارتش فرانسه جزو دسته دریفوس ستیز بودند و در مقابل جمهوری‌خواهان، سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها دریفوس دوست شده بودند. این ماجرا یکی از نخستین و مهمترین موضوعات در تاریخ یهودی ستیزی اروپا هست و حدود 50 سال قبل از اتفاقات کشتار یهودیان توسط هیتلر اتفاق افتاده. حالا بریم بپردازیم به شرح این ماجرا. همه چیز از کاغذی پاره شده در سطل‌آشغال سفارت آلمان در پاریس شروع شد. مستخدمه این فرانسوی که سفارت رو تمیز می کرد و گاهی هم برای سرویس مخفی فرانسه در سفارت آلمان جاسوسی می کرد، این کاغذ پاره رو توی سطل‌آشغال پیدا کرده بود. محتویات این کاغذ نشون می داد که یکی از افسران ستاد کل فرماندهی ارتش فرانسه برای آلمانی ها جاسوسی می کنه و اسرار نظامی رو لو می ده. این نامه سریعاً به وزارت جنگ فرستاده شد تا هرچه سریع‌تر جاسوس شناسایی بشه. افسران مسئول با گمانه‌زنی به افسری رسیدن که میتونست چنین اطلاعاتی داشته باشه و اون کسی نبود جز آلفرد دریفوس، سروان یگان زرهی. به این ترتیب دریفوس متهم شناخته شد و پرونده به دلیل اهمیت بالا در اختیار بالاترین مقامات سیاسی و نظامی قرار گرفت. در نهایت در 15 اکتبر 1894 دریفوس بازداشت شد. دریفوس نخستین و تنها یهودی بود که در ستاد کل ارتش فرانسه خدمت می کرد و حضور اون قبل از این ماجرا هم برای دیگر افسران ناخوشایند بود. دریفوس و همسرش هر دو ثروتمند بودن و همین دلیل خوبی بود که نمی تونه انگیزه اون از جاسوسی پول باشه. وقتی دریفوس نامه رو دید شدیداً انکار کرد و گفت که من هرگز به چنین اطلاعاتی دسترسی نداشتم. دستخط دریفوس با دستخط توی نامه مقایسه شد و نظرات کارشناسان متفاوت بود. بعد از 16 روز خبر بازداشت شدن دریفوس به روزنامه ها رسید و تازه اینجا بود که مشکلات سیاسی نظامی شروع شد. چرا که آگوست مرسیه وزیر جنگ فرانسه در تنگنا قرار گرفت. چرا که اگر دریفوس رو آزاد می کرد، روزنامه های راست و ضد یهودی به دلیل بی‌توجهی به اون می تاختن. از طرفی اگر دادگاه برگزار می شد و اتهامات اثبات نمی شد، به دلیل بی‌دقتی در گشودن چنین پرونده خطرناکی، رابطه بین آلمان و فرانسه خراب می شد. پس چاره ای نبود جز این که این پرونده با جدیت دنبال بشه. یهودی بودن دریفوس مثل ماده انفجاری توی این پرونده عمل می کرد. روزنامه ها هم اتهام های ضد یهودی خودشون رو شروع کردن و طرح تئوری های توطئه رو فراهم کردن. مثلا نوشته بودن که آلمان که حدود 20 سال پیش شکست سنگینی رو به فرانسه تحمیل کرده بود، در این دو دهه اخیر هم قدرتمندتر شده بود. پس این یهودی آلمان دوست در ارتش نفوذ کرده تا به ارباب آلمانیش خدمت کنه. در نهایت در 19 دسامبر 1894 محاکمه دریفوس با مدارک ناکافی شروع شد و به سرعت در 22 دسامبر دادگاه نظامی دریفوس رو خیانتکار تشخیص داد و مجازاتش عزل از مقام، بازپسگیری درجه های نظامی، حبس مادام العمر و تبعید بود. این بالاترین مجازات بود، چرا که توی اون سالها در فرانسه برای جرایم سیاسی اعدام اعمال نمی شد. دریفوس بر بیگناهی خودش اصرار داشت و نپذیرفت که با اعتراف به خیانت از مجازاتش بکاهه. مدارک دادگاه برای صدور این رأی یک پرونده مخفی بود که به دادگاه ارائه شده بود. دوم شهادت سرهنگ آنری

عمومی هم برنارد لازا منتقد یهودی تبار و آنارشیست نخستین کسی بود که محاکمه دریفوس رو به باد انتقاد گرفت. در سال 1895 رئیس اطلاعات ستاد ارتش عوض شد و ماری جورج پیکارد به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب میشه. با روی کار اومدن پیکارد تحولی در پرونده دریفوس به وجود اومد. اون بعد از مدتی دریافت که جاسوس اصلی فردی دیگر به نام فردیناند استرهازی بود. استرهازی به دلیل عادت قماربازی و بدهی فراوان نیاز به پول هم داشته و ضمن اینکه دستخطش با خط نامه همخوانی داشت. پیکارد کشفیاتش رو به مقامات مافوق اطلاع داد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت، چرا که اونها معتقد بودن افشای این پرونده مخفی خطرناکه. پس پیکارد مجبور به سکوت شد و استرهازی هم بازداشت نشد. از همه بدتر سرهنگ آنری مدرک جعلی جدیدی رو کرد که نشون میداد دریفوس جاسوسه و حتی کار به جایی کشید که پیکارد با چند اشتباه توی کارش از سمتش عزل شد و به تونس فرستادنش. در همین حین مخالفان دریفوس سندیکای یهود رو متهم کردن به این دلیل که این سندیکا سعی میکرد دادگاه دریفوس رو بی اعتبار کنه. دلیل این اعتراض هم این بود که برادر دریفوس متیو تمام توانش رو گذاشته بود تا افراد بیشتری رو در جریان بیگناهی برادرش قرار بده و نظر افراد بانفوذ رو جلب کنه. روزنامه های ضد دریفوس هم همینطور به مخاطبانشون تلقین میکردن که داره سعی میشه خیانت های یک افسر یهودی به گردن افسر فرانسوی انداخته بشه. جدالی تمام عیار بین دو گروه در جریان بود اما باز هم تغییری ایجاد نشد. در ژانویه 1898 استرهازی تبرئه شد و سرهنگ پیکارد که معتقد بود اون جاسوس هست بازداشت شد. اما بزرگترین تحول در ماجرا وقتی بود که لازار و کسترن، هواداران اصلی دریفوس، امیل زولا، نویسنده نامدار فرانسوی رو مجاب کردن وارد ماجرا بشه. زولا چند مقاله در نفی یهود ستیزی و مخالفت با افسانه پردازی درباره سندیکای یهود رو نوشت و سرانجام مقاله معروف خودش با عنوان من متهم میکنم رو در 13 ژانویه 1898 منتشر کرد. زولا توی این مقاله از همه کسانی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن انتقاد کرد و تبرئه شدن استرهازی رو رسوایی بزرگ خوند. در عرض چند ساعت حدود 200,000 نسخه از این مقاله به فروش رفت. اما دریفوس ستیزان بیکار نشستن، به خیابان اومدن و آشوب کردن. در 15 ژانویه دادخواستی در روزنامه لوتامپ منتشر شد که توی اون درخواست شده بود پرونده دریفوس اعاده دادرسی بشه. وزیر جنگ به دلیل مقاله من متهم میکنم علیه زولا شکایت کرد و کار به دادگاه کشید. نتیجه باز هم علیه دریفوس دوستان بود. زولا به در پرداخت 3000 فرانک و 1 سال حبس محکوم شد و اون برای فرار از اجرای حکم به لندن رفت. رفته رفته زمان تحول بزرگ فرا رسید. دولت فرانسه عوض شد و کابینه جدیدی روی کار اومد. ژان ژورژ سوسیالیست پرنفوذ فرانسوی پرچمدار دریفوس دوستان بود. اون به کاوانیاک دستور داد تا دوباره نامه سرهنگ آنری که جعلی بود بازرسی بشه. بعد از اینکه بررسی ها شروع شد خود سرهنگ آنری به جعلی بودن نامه اعتراف کرد و این لحظه ای بود که چرخشی در پرونده دریفوس رخ داد. آنری بعد از این اتفاقات بازداشت شد اما چند روز بعد خبر رسید که با تیغ اصلاح خودکشی کرده. مقامات نظامی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن یا عزل شدن و یا تنزل مقام پیدا کردن. استرهازی که جاسوس اصلی بود به بلژیک فرار کرد و کاوانیاک وزیر جنگ هم استعفا داد. اما بعد از این رسوایی ها باز هم جناح دریفوس ستیز اعلام شکست نکرد و برعکس سرهنگ آنری رو سرباز فداکار و شهید میهن خواندند و سندیکای یهود رو متهم

کردن که باعث شد پرونده بازنگری بشه و حتی این جناح تهدید به جنگ داخلی هم کرد. پل درولد بنیانگذار اتحادیه میهن‌پرستان بود که این تهدید رو هم اجرا کرد و در فوریه 1899 کودتایی رو راه انداخت با این تصور که ارتش به اون کمک خواهد کرد، اما شکست خورد کودتاش و همونجوری ماجرا باقی موند. سرانجام در 3 ژوئن 1899 حکم دادگاه قبلی نامعتبر اعلام شد. قرار شد دریفوس دوباره محاکمه بشه. دریفوس رو دوباره به فرانسه برگردوندن. اون در این مدت بسیار در هم شکسته و ناتوان شده بود. دادگاه باز هم اونو گناهکار تشخیص داد، اما حکم خفیفتری به اون داد، یعنی 10 سال حبس. ماتیو برادرش وقتی دید وضع جسمی برادرش به گونه ایه که نمیتونه حبس رو تحمل کنه، برای گرفتن عفو تلاش میکنه. تلاشی که موفقیت آمیز هم بود. در 19 سپتامبر 1899 با حکم رئیس دولت عفو شد. دریفوس دوستان دوباره با کمک ژان ژورژ تلاش کردند و مسئله دریفوس رو در مجلس بعد از 3 سال بیان کردند. این فرایند در مجلس حدود 4 سال طول کشید و در نهایت رأی نهایی به نفع دریفوس دوستان صادر شد و دریفوس بیگناه شناخته شد. مسئله اصلی دریفوس ستیزان حفظ اعتبار ارتش بود. اونها بر این باور بودند که آیا یک افسر یهودی مهمه یا اعتبار و آبروی ارتش فرانسه. اگر جنجال‌های یهودی ستیزانه و تبلیغاتی رو کنار بذاریم، دلیل اصلی مخالفت این جناح حفظ اعتبار ارتش فرانسه بود. اما خطای اصلی این ملی‌گرایان این بود که نمی‌دونستن برای حفظ اعتبار یک نهاد باید عناصر فاسد رو از اون نهاد دور کرد. به انتهای این اپیزود رسیدیم. حتما نظراتتون رو در این باره برامون کامنت کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته تحت عنوان مجید رضا رهنورد در آینه کاوه و سیاوش رو به مناسبت تولد مجید رضا، جوانی که در تظاهرات سال 1401، یعنی در تظاهرات مربوط به جنبش زنان یا جنبش مهسا، در مشهد دستگیر، شکنجه و به اتهام واهی کشتن دو بسیجی در یک دادگاه چند دقیقه‌ای محکوم به مرگ شد و پیش از اینکه به دار بیاویزنش، بازوی اون رو که منقش به شیر و خورشید بود شکستند. در واقع انگیزه من از انتخاب این عنوان اینه که چند روز دیگه، یعنی دقیق‌تر بگم روزهای سه‌شنبه، ببخشید شنبه 13 و یک شنبه 14 همین ماه، یعنی یونی، در بسیاری از شهرهای دنیا، به خصوص در اروپا و در امریکا، به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد مراسم سخنرانی و مراسم و چیزهای دیگه، احتمالاً راهپیمایی برای بزرگداشت اون برگزار خواهد شد. در واقع سالروز تولد مجید رضا رو اولین بار چند سال پیش جبهه 7 آبان روز ملی شیر و خورشید نامید و بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی و به خصوص اونایی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودند و یا طرفداری رهبریشون بودند به هر حال، و خود شخص شاهزاده اون رو به رسمیت شناختند. شاید این نامگذاری خودش باعث اون شد که جنبش جوانان و مردم ایران به طور کلی بر علیه جمهوری اسلامی رو هم اخیراً دیدیم که به نام انقلاب ملی شیر و خورشید در واقع نامیده شد. چه میدونیم که قبل از اون، همین اخیری اتفاق افتاد، قبل از اون از انقلاب ملی ایران یا انقلاب ملی ایرانیان نام برده میشد. به صورت امروز چیزی اتفاق افتاده اینه که این شخص، این مجید رضا رهنورد، در ذهنیت بسیار از ایرانی ها به خصوص جوان ها تبدیل به قهرمان شده و در آستانه ورود به دنیای اساطیری ماست. به همین دلیل موضوع بحث گفتار امروز رو اختصاص دادم به مسئله اساطیر و کارکرد اونا در سیاست. میشه برای این گفتار عنوان فرعی هم انتخاب کرد که اگر عنوان فردی انتخاب کنیم، بگم اونا، میشه گفت این چنین خواهد بود: اسطوره سیاست و پرسش آزادی در ایران امروز. این هم میشه به عنوان فرعی این گفتار انتخاب کرد. خب امروز دیگه مجید رضا رهنورد برای بسیاری از ایرانی‌ها و به خصوص نسل‌های جوان، همونطور گفتم، دیگه صرفاً یک نام نیست، بلکه یک نامی است، آنطور نامی است که به مفاهیم آزادی و هویت گره خورده و در زیر این نام در واقع آینده ایران جستجو میشه. اما برای فهم بهتر این موضوع شاید لازم باشه که ابتدا نقبی بزنیم به ژرفای تاریخی، حافظه تاریخی خودمون در واقع، و یعنی نقبی به جهان اسطوره‌های ایرانیمون بزنیم. در شاهنامه فردوسی در میون چهره‌های مختلفی که وجود دارن، دو چهره اساطیری بیش از همه به کار گفتار امروز ما میان. این دو چهره اساطیری، یکیش کاوه آهنگر هست و دیگری سیاوش. کاوه همینطور که میدونیم نماد شورش در مقابل بیداده. قابل مردی عادی از میون مردمان عادی بلند شده، نه پهلوان اساطیریه، نه شاهزاده است و نه فرستادی از آسمان. و زمانی که ظلم ضحاک رو دیگه این کاوه تاب نمیاره، از پیشبند سپر به نیزه کرده خودش یک درفش میسازه که بهش میگیم درفش آزادی. بنابراین کاوه در شاهنامه نماد شورش بر علیه ظلم و بی‌عدالتی است. اما سیاوش چهره دیگری داره. سیاوش شاهزاده ایست که نه با شورش بلکه با پاکی و بیگناهی شناخته میشه. سیاوش در واقع قربانی قدرت و دسیسه میشه. اما از مرگ در واقع شکست نمیخوره. علت چه میده که اون چیزی که میمیره در کالبد اونه و نه معنای نهفته در اون. شاهرخ مشکوب یک کتابی داره به نام سوگ سیاوش. در این کتاب نشون میده که راز ماندگاری سیاوش در همین نکته نهفته است. پس سیاوش رو نباید صرفاً یک قربانی حساب کرد، بلکه او نماد چیزی است که میشه اون رو حذف کرد، حذف فیزیکیش کرد، اما نمیشه اون رو از حافظه عمومی زدودش. به عبارت دیگه مرگ پایان کار سیاوش نیست، بلکه آغازی است برای زایش معنایی تازه. در خانش مشکوب سیاوش نماد چند مفهوم بنیادی است: پاکی و بیگناهی در مقابل قدرت و دسیسه، و آزادی اخلاقی انسان، یعنی فردی که حتی وقتی سرنوشت مرگ اون رو رقم میزنه کرامت و اخلاق خودش رو حفظ میکنه. همچنین راستی و وفاداری به ارزش‌ها و مقاومت اخلاقی در برابر ظلم و بی‌عدالتی. همونطور که در شاهنامه اومده، مرگ سیاوش پایان کار او نیست، بلکه از خون او و به دست پسرش کیخسرو در واقع عدالت تجدید حیات پیدا میکنه. جهان اسطوره‌ای در جهانبینی ایرانیان و همیشه به طور چشمگیری حضور داشته، حتی در کنشگری سیاسی اونها هم بسیار نقش ایفا کرده. خب این جهان اسطوره‌ای فقط متعلق به جهان ایران باستان نبوده. مثلا در مورد رژیم اسلامی اگر نگاه کنیم، و قبل از اینکه این رژیم قدرت رو در ایران بگیره، یعنی در جنبش‌های اسلامی توی ایران، اسطوره‌های دینی مثل امام حسین، حضرت عباس و دیگران بودن و اینا رو همواره به صورت ابزارهایی در سیاست به کار بردن. در مقابل مخالفین ملیگرای جمهوری اسلامی هم با اسطوره های ایران باستان به میدان اومدن. پس پرسش هم اینه که در جهان مدرن و همینطور در ایران امروز جایگاه اسطوره ها کجاست؟ خب میدونیم که هیچ جامعه ای بدون اسطوره زندگی نمیکنه. بدین معنا جوامع دموکراتیک هم اسطوره های خودشون رو دارن. مثلا در مورد امریکایی اگه نگاه کنیم، اسطوره پدران بنیادگذار هست، یا در فرانسه اسطوره ژان دارک، یا همینجور اساطیر ملی دیگه ای در تمام کشورهای دموکراتیک شما میتونین ردشون رو پیدا کنین. خب و حتی این اساطیر گاهی در یک شرایط سیاسی خاصی به صورت پررنگتر به میدون میاد. در صورت عادی غالباً چهره نشون نمیدن. علت هم اینه که انسان ها فقط با استدلال عقلانی زندگی نمی کنن. اونا به روایت، به نماد و به قهرمان هم احتیاج دارن. اما اسطوره یه جایی مشکل آفرین میشه. کجا مشکل آفرین میشه؟ اون جایی اسطوره مشکل آفرین میشه که از منبع الهام به منبع حقیقت تبدیل بشه. این او خطر را که در ادامه گفتار به این مسئله خواهیم پرداخت. در دموکراسی ها اسطوره سرمایه عاطفی ملت ها است. یعنی نقشش انسجام اجتماعیه و حتی میشه گفت تعلق و هویت ملی رو هم نشون میده. اما در رقابت های سیاسی در دموکراسی ها به عنوان سلاح ایدئولوژیک یا استفاده نمیشن و یا اگر استفاده بشن به صورت خیلی خیلی محدود به کار میرن. اما در شرایط گذار از دیکتاتوری ها اسطوره ها نقش فعالتری رو ایفا میکنن و غالبا به صورت ابزار بسیج توده‌ای عمل میکنن و با این هدف که قدرت سیاسی حاکم رو در واقع پایین بکشن. مثلا ما در خود ایران زمان جمهوری اسلامی اولین نماد این و نمود این حرکت رو ما در هجوم مردم به سوی آرامگاه کوروش در واقع مراجعه کردیم که بعد از اون است که بعد خواهیم دید که یک به یک نمادها چگونه وارد زندگی سیاسی روزمره میشن و به صورت یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرن. خب اما از اونجایی که رژیم موجود یعنی رژیم جمهوری اسلامی هم خودش اسطوره ها و روایت های خودش رو داره، بنابراین میشه گفت ابتدای درگیری مردم با رژیم به صورت رقابت بین این روایت هاست، رقابت بین این اسطوره هاست و بعد تبدیل میشه به جنگ اسطوره ها. یعنی قبل از این که جنگ در میدان واقعی انجام بگیره، جنگ سیاسی در واقع انجام بگیره، نبرد روایت ها هست. در دموکراسی ها این جنگ به نوعی وجود داره، منتهاش اولا همیشه بیرونی نیست، یعنی نمود خیلی آشکار نداره، بلکه مهمتر از اون اینه که این در یک چارچوب قانونی انجام میگیره، یعنی مهاره قانونی داره. اما درست برعکس در حکومت‌های دیکتاتوری، جایی که تضاد بین حکومت و مردم وجود داره، این موضوع به صورت در واقع شدید و به شکل هویتی صورت می‌گیره. در تجربه نمونه ایرانی ما این قضیه رو می‌تونیم از زمان جنبش اسلامی که بر علیه رژیم پهلوی فعالیت می‌کرد تعقیبش کنیم. در اونجا خب اسطوره های مذهبی مثل اسطوره کربلا، مثل اسطوره مربوط به شهادت، اسطوره مظلومیت تاریخی شیعه و روحانیت شیعه، اینا به جنگ اسطوره های رژیم پهلوی رفتن. اونا اسطوره های ایران باستان بودن یا اسطوره های شاهان گذشته بودن. همین کاربرد اسطوره ها توسط جنبش های اسلامی به بسیج توده‌ای منتهی شد، یعنی در این بسیج در واقع مؤثر واقع شد. بعد از انقلاب به خاطر روی برگردوندن بخش بزرگی از مردم از رژیم اسلامی، جنگ اسطوره‌ها وجود داره، منتهاش این بار این جنگ اسطوره‌ها وارونه شد، یعنی این بار بازگشت اسطوره‌های ایران باستان از حافظه ملی تاریخی و تبدیلش به در واقع سلاح سیاسی بر علیه نظام اسلامی شد. خب همونجور گفتم اسطوره‌های مثل کوروش یا نماده که به صورت نماد یک پادشاه عدالت‌جو و آزادی بخش و یا خود هخامنشیان همچون نماد اقتدار و شکوه ایران و یا تخت جمشید که صحبت کردیم به عنوان نماد عظمت ایران، اینا دیگه صرفاً بیان کننده علایق تاریخی اینا نبودن، بلکه به صورت زبان اعتراض و باز تعریف هویت از سوی مردم به میدون اومدن. یکی دیگه از نمادهای اسطوره‌ای تاریخی، در واقع بهتر بگیم که امروز از مضامین جنگ روایت ها بین رژیم و نسل‌های جوان ایرانی است، پرچم شیر و خورشیده. پرچم شیر و خورشید نشان سرنگی که این پرچم قبل از استقرار رژیم اسلامی و در دوران طولانی به صورت پرچم ملی ایرانی ها وجود داشته بوده. این نماد برای بسیاری از ایرانی ها گذشته جمعی رو در واقع نمایندگی میکنه و بار عاطفی و هویتی داره و نماد تداوم تاریخی ایران به حساب میاد. این موضوع در مورد مجید رضا رهنورد دوباره حضور پیدا میکنه. موضوع مجید رضا رهنورد رو میتونیم فراتر از یک رویداد سیاسی و یا یک رویداد حقوقی به عنوان نمونه ای از شکلگیری روایت های نمادین در جامعه معاصر ایران بررسیش کرد. در اینجا بد نیست به نظرات یک اسطوره شناس معروف بپردازیم. اون نظریات میرچا الیادس، یک اسطوره شناس بزرگ قرن بیستمه که برای تحلیل موضوع معنا در پیرامون این شخصیت، یعنی مجید رضا رهنورد، ما میتونیم ابزارهایی رو که از این الیاده در واقع به کار برده به کار ببریم. از دیدگاه میرچا الیاده، اسطوره صرفاً یک داستان خیالی نیست، بلکه اسطوره روایتی است که به زندگی معنا میبخشه و الگوهای رفتاری و ارزشی ما رو در واقع تثبیت میکنه. در این چارچوب برخی از کنشگران تاریخی در حافظه جمعی از جایگاه فردی خودشون فراتر میرن و به نمادهای فرهنگی در واقع تبدیل میشوند. در بسیاری از افراد نسل‌های جدید ایران روایت مجید رضا رهنورد واجد چنین ویژگی شده. در این روایت مجید رضا صرفاً یک فرد یا یک قربانی رژیم به حساب نمیاد، بلکه حالا نماد مفاهیمی است چون فداکاری، چون مقاومت، اعتراض و اخلاق. بدین ترتیب زندگی و مرگ او در قالب یک روایت نمادین بازخوانی میشه و کارکردی فراتر از یک واقعه تاریخی پیدا میکنه. به همین دلیل یادآوری و بازنمایی مداوم این شخصیت رو میتونیم تلاشی برای حفظ و انتقال مجموعه ای از ارزش‌های جمعی در واقع و معنایی جمعی در واقع دانست. به این ترتیب روایت پیرامون مجید رضا رهنورد تنها درباره یک فرد دیگه نیست، بلکه این بازتابی هست از کشمکش‌های عمیق‌تر فرهنگی، ارزشی و سیاسی در جامعه معاصر ایران. خب، روایت رژیم که مجید رضا رو قاتل و مستوجب عقوبت مرگ معرفی میکنه، این یک روایته، و روایت مردم که در موردش سخن گفتیم روایت دیگریش. بنابراین میبینیم که حالا این خودش یک نظر یک اسطوره‌شناس دیگه است که بحثش اینه که همواره این روایت ها رو غالبا این روایت ها در جامعه از دو سو در واقع تر میشه و اینجا هم همینه، در دو سوی کار ما میبینیم، هر دو رو میشنویم، یکی روایت رژیمه و یکی روایتی که جوانا و مردم ایران از این موضوع دارن. بنابراین موضوع مجید رضا رهنورد رو از زاویه نگرش به حرکت اسطوره ها در تاریخ هم میشه دید. حالا منظور از این حرکت اسطوره ها در تاریخ ببینیم چیه. از نگاه اسطوره شناسی، اسطوره ها در با تاریخ حرکت میکنند و با این حرکت چون دگرگون میشن، بدون اینکه هسته مرکزی اونها چندون تغییری بکنه. از اینجاست که میگیم اسطوره ها صرفا داستان های ثابت نیستند و بخشی از فرهنگ و حافظه جمعی مردمان یک جامعه هستند و با تغییر شرایط تاریخی، با تغییر شرایط سیاسی و با تغییر شرایط اجتماعی اسطوره ها هم تغییر میکنند و مردم اونا رو بازتفسیر میکنند. در واقع برای همینه که یک اسطوره در دوره های مختلف تاریخی معناهای مختلف پیدا میکنه. برای مثال، مثالی که زده میشه در این مورد، یکی از مثال های معروفش اینه که پس از پیدایش مسیحیت در اروپا، بسیاری از اسطوره های اروپایی تغییر کردن و عناصری از مسیحیت به اونا افزوده شد. مثلا خدایان قدیم، این اساطیری که در خدایان قدیم در اساطیر قدیمی اروپایی بود، به شخصیت‌های افسانه‌ای، به دیوها، به جادوگران و حتی به قدیسان تبدیل شدند. خب و جشن‌های کهن اروپایی‌ها هم رنگ و بوی مسیحی به خودش گرفت. که این پدیده رو برخی از مورخان مسیحی سازی اسطوره ها می نامن. یعنی که می بینیم که تحولات دینی یا اجتماعی در اروپا موجب چه تغییراتی در اسطوره های اروپایی شد. خب حالا این فقط در مورد مثال زیادی وجود داره در مورد کشورهای مختلف، مثلا اسکاندیناوی، ایرلند و جای دیگه، که چون بحث امروز ما نیست واردش نمیشه. خب در دوران مدرن ملت ها گاه شخصیت ها و رویدادهای اساطیری رو برای تقویت هویت ملی باز تفسیر کردن. مثلا در آلمان قرن 19 هم تفسیر زیگفرید رو ما داریم و یا آرتور شاه در بریتانیا رو داریم و یا ژان دارک رو در فرانسه و یا رستم رو در ایران در زمان پهلوی داریم. همه اینا به عنوان نمادهای هویت ملی باز تفسیر شدن. یعنی وقتی شما قرن 19 رو میگیرین نگاه کنید ببینید این در قرنها پیش این در واقع نمادهای اسطوره‌ای وجود داشتن، حالا به دلایل متفاوتی بازتفسیر میشن. برخی از اسطوره شناسان مثل همون میرچا الیاده معتقدند که اسطوره‌ها الگوی بنیادین و نسبتاً پایدار اندیشه انسانی رو بیان میکنن. در مقابل اینا اندیشمندان و اسطوره شناسانی هستن مثل کلود لوی شتراوس یا شتراوس که نشون دادن که روایت‌های اسطوره‌ای در طول زمان هم تغییر می‌کنن، اما ساختارهای عمیق‌تری در پس اونها باقی می‌مونه. بنابراین نتیجه اون که اساطیر هم تغییر می‌کنن و هم تداوم دارن. به همین علته که اونها رو میشه در واقع نوعی موجود زنده فرهنگی بنامیم، که این موجود زنده فرهنگی در هر دوره تاریخی یک شکل دیگری به خودش میگیره. خب منظور من از توضیحات درباره این مسئله اسطوره ها این بود که نشون بدم که چگونه است که موضوع فردی مثل مجید رضا رهنورد میتونه باز به صورت تغییر اسطوره های ایرونی از سوی مردم تلقی میشه، که در ادامه گفتار خواهیم دید که این دو اسطوره کدوم، این اسطوره ها کدوم اسطوره است. و ما در ابتدای صحبت هم گفتیم که اسطوره سیاوش و کاوه آهنگر به گفتار ما در واقع بهتر و نزدیکتره. خب امروز بسیاری از ایرونیا و باز به خصوص جوانا در جستجوی چهره هایی هستن که در اونا تجربه تاریخی یا اساطیری خودش رو بازشناسی کنن. مجید رضا رهنورد بدون تردید یکی از این چهره هاست. در این روایت او تنها یه فرد نیست، بلکه تمثیلی است از نسلی که خودش رو وارث آرزوهای ناکام چندین نسل ایرانی میدونه. نسلی که آزادی، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و حق انتخاب برای یک زندگی عادی رو مطالبه میکنه. این نسل خودش رو در برابر یک پرسش بنیادین قرار میده و این پرسش اینه: آیا میتوان بدون بازاندیشی در بنیانهای هویتی، از جمله در نمادها، راهی به سوی ارزش‌های انسانی گشود؟ خب این دیگه امریست روشن که جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی نیست، بلکه همراه با اون مجموعی از نمادها و روایت‌ها نیز هست که این مجموعه رو در واقع به جامعه تحمیل کرده. پس از نگاه این نسل، آزادی سیاسی تنها با تغییر حکومت به دست نمیاد، بلکه این آزادی، یعنی کسب این آزادی، مشروط به بازپسگیری حافظه تاریخی و فرهنگی ایران. این است در واقع راز بازگشت نسل‌های امروزی به نمادی چون شیر و خورشید. در این بازگشتی که گسستن از نمادهای تحمیلی رژیم اسلامی اون وقت امکان پذیر میشه و در اینجاست که مجید رضا رهنورد در ذهن اونا به چهره‌ای نمادین بدل میشه. مجید رضا رهنورد از یک سو یادآور سیاوش، برای که در این روایت او جوانی است که مرگش به موضوعی فراتر از زندگی شخصیش تبدیل میشه، همونطور که سیاوش در حافظه تاریخی ایرانیان از یک شاهزاده به اسطوره تبدیل شد. مجید رضا رهنورد از سوی دیگر همانند سیاوش ارزیابی میشه، به خاطر اینکه هم مثل سیاوش جوانیش نماد پاکی درش هست، بیگناهی در مقابل دسیسه و قدرت رژیم. او هم مانند سیاوش به آزادی اخلاقی انسان پایبنده. زمانی که دشخیم دارن میبرنش برای اینکه به دار بیاویزنش و دشخیم از او میپرسه که چه وصیتی داری، پاسخ او مبین همین سرسپردگیش به کرامت انسانیه. او میگه پس از مرگم شادی کنند، عزاداری نکنند. وقتی نمیگه، او خوب میدونه که در کدام سوی روایت ها قرار گرفته. روایت شادی در مقابل روایت عزاداری. در اینجا این در واقع تقابل این دو روایت بازتابیش از این جنگ روایت ها که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم. او چی میخواد؟ او میخواد که مرگش به انگیزهی برای ادامه زندگی و امید تبدیل بشه. چرا؟ چون که شادی رو در واقع عنصری از امید و زندگی میدونه. این نکته بسیار مهمی در گفته این جوان هست. در مورد سیاوش هم در واقع مسئله گذار از مرگ به این ترتیب دیده میشه که گذار از مرگ به رستاخیز و تداوم، یعنی رستاخیز و تداوم که در سیاوش دیده میشه، دقیقاً ما باستابش رو در مجید رضا رهنورد هم میبینیم. خب مجید رضا رهنورد در واقع به سنت سوگواری تعلق نداره، بلکه به سنتی نزدیک میشه که در اون مرگ پایان روایت نیست، بلکه آغاز فصلی دیگر از روایته. خب در تصویری که از تلویزیون پخش میشه و بسیاری از ایرونیا دیدن، ما هم در خارج کشور دیدیم، پرسش جلاد از مجید رضا همراست با یک پوزخندی حق به جانه. برای کسایی که اون تصویر رو دیدن، این پوزخند به احتمال زیاد مبین نظام ارزشی حکومته. منظورم نظام ارزشیه که اون جلاد هم بهش در واقع باور داره. یعنی در اینجا باز ما با دو روایت در دو نظام ارزشی متضاد رو گروه هستیم. یعنی برای جلاد اصلا قابل فهم نیست صحبتی که یا روایتی که مجید رضا از خودش نشون میده، چون اون در دنیای روایت خودش به سر میبره. این معنای اون پونسخط رو توضیح میده در واقع. حالا اگر بخوایم مجید رضا رو در آینه کاوه آهنگر ببینیم، باید بگیم که مجید رضا مثل کاوه آهنگر نه از خبرگان، نه از نخبگان، نه از روشنفکران دانشگاهیه، بلکه یک ورزشکار جوان، ورزشکار معمولی و از مردمان عادی و جوانان عادی است. اما همانند کاوه به نمادی از اعتراض و شورش بر علیه ظلم تبدیل میشه. او یعنی مجید رضا در مبارزات 1401 فعال بود و از جنبش زنان حمایت میکرد و دستگیر شد، شکنجه شد و به دار آویخته شد. از اینجاست که وارد حافظه جمعی میشه و نماینده نسلی میشه که در برابر ظلم سر خم نکرد. خب حالا که از نقش اسطوره ها در جهانبینی ایرانیان سخن گفتیم، شاید بی‌مناسبت نباشه که در پایان گفتار امروز ببینیم که آیا اساطیر میتونن نقش زیانبار هم ایفا کنن؟ در این صورت کجا به چگونه؟ چرا این بحث رو اینجا ادامه میدم، به این شکل ادامه میدم؟ به خاطر اینکه ما به طور کلی جهت نگاه ما در تمام این برنامه‌هایی که ما هفتگی انجام میدیم به سوی گذار به دموکراسی، یعنی همه این بحثامون رو به یک جوری پیوند می‌زنیم با مفهوم دموکراسی. خب در واقع باید بگیم که در برخی از شرایط اسطوره‌ها میتونن نقش زیانباری داشته باشن. برای مثال اونجایی که برای مشروعیت بخشیدن قدرت سیاسی اقتدارگیرا به کار می‌روند. خیلی روشن برای ما ایرانی‌ها اسطوره‌های مذهبی دینی است که همچون ابزار سیاسی در دست حکام جمهوری اسلامی هست، یا در حکومت‌های فاشیستی همچنین بسیار از این اسطوره‌های موجود در فرهنگ خودشون استفاده کردن برای در واقع مشروعیت بخشی قدرت خودشون، یا جایی که به سدی تبدیل میشن در مقابل تفکر انتقادی. خب این اون زمانی است که یک روایت اسطوره‌ای به صورت یک حقیقت بیچونه چرا و بدون پرسشگری تر میشه، یعنی هیچ سوالی در مقابلش مجاز نیست. و یا اون جایی که یک اسطوره ملی یا یک اسطوره مذهبی بخوان مردم رو به مای قهرمان و دیگران بد و شیطان تقسیم کنن، این هم اتفاق میفته. گاه هم اسطوره ها تبدیل به یک ابزار میشن در دست افراد و گروهایی که از اون برای حفظ وضع موجود استفاده میکنن. از دید برخی از اسطوره شناسان و پژوهشگران مثل رونالد بارتس، اسطوره در جهان مدرن میتونه به ابزار ایدئولوژیک تبدیل بشه، یعنی ارزش ها و منافع خاصی رو بدیهی و طبیعی جلوه بده، در حالی که اینا در واقع محصول شرایط تاریخی و اجتماعی هستند. بنابراین اسطوره زمانی زیان‌آور میشه که به جای کمک به فهم نمادین جهان، به ابزاری برای تحریف واقعیت، توجیه قدرت و یا جلوگیری از نقد و گفتگو تبدیل بشه. یکی از اسطوره‌های دینی که ریشه خیلی قدیمی در فرهنگ ایرانی داره و همواره در ذهنیت ایرانی ها حضور داشته و موجب تحولات سیاسی نامطلوب هم شده، اسطوره ایست که در سده های اخیر مهدی منجی نام گرفته. در واقع ما میتونیم رد این اسطوره رو تا ایران باستان هم دنبال کنیم. خب در اونجا به شکل دیگه و به نام دیگه. در سنت زردشتی شخصی به نام سوشیانت وجود داره که در پایان زمان ظهور میکنه، شر رو شکست میده، مردگان رو بیدار میکنه و جهانی نو و پر از عدل به وجود میاره. بین مهدی موعود و این سوشیانت شباهت های زیادی وجود داره، مثل ظهور در پایان تاریخ یا برقراری عدل جهانی یا نبرد نهایی بین خیر و شر یا نجات انسان و اصلاح جهان و بالاخره بشارت آغاز دوره نو پس از پیروزی نهایی خیر و شر. خب بدیهیست که از نظر اسطوره شناسی میشه گفت که مفهوم منجی آخر زمانی احتمالاً با الگوهای کهن ایرانی شباهت‌های زیادی داره. حتی برخی از روشنفکران ایرانی چنین استدلال کردند که در فرهنگ سیاسی ایران از دوران باستان تا به امروز نوعی الگوی ذهنی نجات از طریق یک منجی یا از طریق قهرمان بارها و بارها تکرار شده. شخصیت مثل آرش، مثل بابک خرم‌دین، مثل یعقوب لیث صفار، اینا همه تجسم این نوع نگرش یا این نوع الگوی ذهنی هستن. برخی هم معتقدند که در دوران مدرن هم این الگو بازتولید شده و به جای منجی دینی یا قهرمان، مثلا یک پیشاهنگ انقلابی یا یک رهبر کاریزماتیک یا گروه فدایی، اینها نقش منجی و نجات بخش رو بر عهده گرفتن. در این نگرش تصور بر اونه که یک فرد یا یک اقلیت فداکار و قهرمان میتونه جامعه رو از وضعیت نابسامان در واقع رهایی ببخشه. برای مثال درباره سازمان‌های سیاسی دهه 50 گذشته مثل سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران گفتن که فرهنگ شهادت، فداکاری و رهایی بخشی در اونا شباهت‌های ساختاری با الگوهای کهن مذهبی و اساطیری داشته است، هرچند که ایدئولوژی اونها یا مارکسیستی مثلا یا اسلامی بوده. در واقع ایده اصلی اینه که اسطوره‌ها و الگوهای فرهنگی معمولا از بین نمیرن، بلکه در قالب‌های جدید بازتولید میشن. پژوهشگران و جامعه شناسان مثل ماکس وبر نشون دادن که الگوهای دینی و اساطیری میتونن حتی در جنبش‌های سکولار حضور داشته باشن. در این مورد مثلا از میان روشنفکران ایرانی که در این مورد هم سخن گفتن، شبیه همین یکی داره شایگانه که گفته در بحث‌های خودش درباره ذهنیت جوامع سنتی و مدرن به تداوم لایه‌های اسطوره‌ای در سیاست اشاره می‌کنه. دیگری رضا دانشوره که در رمان خسرو خوبان همین موضوع رو طرح می‌کنه. در این رمان نوعی پیوستگی وجود داره بین اسطوره‌های ایران باستان، سنت‌های شیعی در مورد انتظار و آرمان‌گرایی انقلابی، اینا در این رمان ترسیم می‌شن. به صورت در اینجا ما به پایان برنامه این هفته می رسیم. برای همه بینندگان و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزگار بهتر دارم. بدرود.

0: چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم،

در آرشیو محرمانه لندن تهران سال 1356 اومده سندی وجود داره که تا همین امروز بخشهایی از اون هم سیاه شده. در بالای صفحه نوشته شده بود The man who saw it coming. این مرد تنها کسی بود که سقوط شاه را با دقتی وحشتناک پیش بینی کرد. خب اون مرد کی بود واقعا؟ چرا هیچ نامی از اون در هیچ کتاب تاریخی نیومده و خودمونم هیچ جا هم نخوندیم؟ و چگونه تونست آینده ایران رو ماها قبل از انقلاب مثل صفحه‌ای باز در برابر چشمانش ببینه؟ روایت با یک سوال سنگین شروع میشه. اگه فردا تاریخ کشورت رو سقوط کنه، آیا کسی هست که از قبل هشدار داده باشه؟ حالا برگردیم به جایی که همه چیز شروع شد. یک مرد، یک گزارش و حقیقتی که کسی جرأت نداشت باور کنه. تهران، زمستان سال 1356، در دل شبی سرد و مهالود، مردی با کت خاکستری و کیف چرمی از در سفارت بریتانیا بیرون می اومد. قدمهاش سریع بود، اما چشمانش چیزی رو جستجو می کرد. نامش محمود ری بود، کسی که بعدها در گزارش‌های طبقه بندی شده سیاه از او با عنوان منبعی غیر قابل جایگزین در ایران یاد شد. او نه یک جاسوس معمولی بود، نه یک انقلابی، بلکه ناظر خاموشی بر بازی بزرگ قدرت در واقع در خاورمیانه، جایی که ایران شاه و غرب درگیر معادله‌ای پیچیده بودند. پیش زمینه سقوط چی بود؟ در اواسط 70 میلادی ایران در اوج شکوه ظاهری خود بود. محمد رضا شاه پهلوی خود را پلیس خلیج فارس می‌دونست، درآمد نفت سر به فلک کشیده بود و تهران در حال تبدیل شدن به پاریس خاورمیانه. اما زیر این درخشش فشار سیاسی، فساد اداری و شکاف طبقاتی آروم آروم همچون موریانه پایه‌های قدرت شاه را می‌خورد. در همین زمان سرویس‌های جاسوسی غربی از جمله MI6 و CIA با دقت وضعیت ایران را سرد می‌کردند. هدف جلوگیری از انفجار سیاسی ناگهانی در کشوری که شاه آن را جزیره ثبات می‌داند. در میان این گزارش‌ها نامی تکرار می‌شد، محمود ری، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش شاهنشاهی که به سرویس‌های غربی مشاوره می‌داد. در تابستان 1977 محمود گزارشی محرمانه به دفتر سیاه در تهران ارسال کرد. توی اون نوشته بود اگر روند سرکوب سیاسی و نارضایتی روحانیت ادامه داشته باشه در عرض 18 ماه موجی از اعتراضات غیر قابل کنترل ایران را در بر خواهد گرفت. اما این گزارش در واشنگتن نادیده گرفته شد. یکی از تحلیلگران آمریکایی در حاشیه اون نوشت ایران تحت رهبری شاه از هر گونه تهدید داخلی مسئوله، در حالی که واقعیت درست خلاف اون بود. محمود در گزارش دوم خودش هم نوشت این کشور در حال جوشیدنه، اگر به ظاهر آرامش دارد تنها به خاطر ترس مردم است، نه اعتمادشون. او حتی به طور دقیق پیش بینی کرد که روحانیت و بازار سنتی در نهایت اتحاد خواهند کرد، اتحادی که کمتر کسی در اون زمان باور می‌کرد. و اما در دی ماه 1356 مقاله معروف روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی منتشر شد. اعتراضات قم شعله ور شد. در همون روزها محمود آخرین گزارش خود را به MI6 داد. شاه خود را شکست ناپذیر می‌بیند، اما حلقه اطرافش پر از چاپلوسانیه که حقیقت را پنهان می‌کنند.
وقتی مردم خیابان را انتخاب کنند، هیچ ارتشی توان متوقف کردنشون را ندارد. او به مقامات غربی هشدار داد که اگر اصلاحات واقعی انجام نشود، در کمتر از یک سال حکومت سقوط خواهد کرد. 6 ماه بعد پیشبینیش درست از آب درآمد. در تابستان 1357 موج اعتصابات و اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفت. در دی ماه 1357 شاه ایران را ترک کرد. همون روز محمود از ایران خارج شد، اما نه با پروازهای رسمی. گفته میشه او از مرز غربی کشور با کمک یک شبکه اطلاعاتی خارجی گریخت. سالها بعد در سال 1989 در یکی از اسناد از طبقه بندی خارج شده بریتانیا گزارشی یافت شد با عنوان The Man Who Saw It Coming. در آن به شخصی با نام رمز رابن اشاره شده بود که سقوط شاه را با دقتی حیرت انگیز پیش بینی کرده بود. مطابقت تاریخ ها، منطقه فعالیت و لحن گزارش همگی نشان می دادند که آن شخص همون محمود ره بوده. او که بود واقعا؟ درباره گذشته محمود اطلاعات کمی هستش. اون در دهه 1340 در بخش تحلیل ارتش شاهنشاهی کار می کرد، اما بعدها به دلایلی نامعلوم از ارتش کنار گذاشته شد. برخی میگن پس از سفرش به لندن در سال 1352 ارتباطات اطلاعاتی شکل گرفت. اونم مزدور بود و نه خائن. خودش گفته بود من به شاه وفادارم، اما به حقیقت وفادارتر. گفته میشه آخرین سالهای عمرش را در قبرس گذروند و در سکوت درگذشت. اما در میان جامعه اطلاعاتی نامش به عنوان تحلیلگری که تاریخ را پیش بینی کرد باقی ماند. پیشبینی او تنها درباره ایران نبود و اینجا موضوع رو بسیار جالب‌تر می‌کنه. در یادداشت‌هایش محمود اشاره کرده بود که موج انقلاب ایران به زودی به کشورهای عربی نیز سرایت می‌کند. این پیشبینی نیز درست از آب درآمد. چطور؟ الان بهتون میگم. از قیام‌های شیعیان در بحرین و عراق تا تغییرات فکری در لبنان و حتی جنگ ایران و عراق همه نشان از موجی داشت که از همون سالها آغاز شد. در تاریخ همیشه کسانی هستند که آینده را پیش از وقوع می‌بینند، اما نه کسی به آنها گوش می‌دهد و به نامشون در کتاب می‌ماند. محمود ره یکی از آنها بود. مردی که سقوط شاه را پیش بینی کرد، اما خودش در سکوت تبعید محو شد.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: نمیدی سهممو نمیدی بعد دقیقه بزن که بمونم.
2: خب بمون.
1: بمونم
2: چه مشکلی با موندن این ندارم. خب. فقط شرط داره
1: دیگه. چه شرطی؟
2: بذار کمال و کامران برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو خدمتتون میگم.
1: خب یه جیرو بگو ما هم بفهمیم.
2: بذار این دوتا برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم.
1: مگه شما میفهمید چی؟
3: آره بابا قایی نهایی برسن
1: حالا بکنم کارو.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، به خصوص عزیزانمون که در دیماه جان خودشونو در راه آزادی ایران از دست دادند یا زخمی شدند، فرقی نمیکنه. یاد اینا رو البته تمام عزیزانی که همیشه در جوانایی که جلوی جمهوری اسلامی ایستادن و جون خودشون از دست دادن نباید فراموش کرد. این دوران 50 ساله یا 40، الان که 47 سال، امیدوارم به 50 سال نرسه، دوران سختی بود برای کشور ما. یعنی واقعیت، شما تاریخ ایران رو بررسی میکنید، حمله به کشور ما زیاد شده بود، ولی به این شکل که از تو خودمون یک همچین نظامی برخاست و کشور به اینجا رسوند، این واقعیت تک در تاریخ ما و نباید فراموش کنیم. این اون چیزیه که باید در ذهنیت تاریخی ما بمونه. زمانی که سرنگونش کردیم باید آسیب شناسی بکنیم که بار دیگر همچین اتفاقی در ایران نیفته، که یک مشت آخوند از احساسات مذهبی یک جامعه استفاده بکنید، دست خودشون بگیدن، ایران رو بارد بکنید، ایران رو 1400 سالی تر بکنید و به دایتم این نهاد روحانیت در اصل درسته که ایدئولوژی اسلامیه، ولی تاکتیکش تاکتیک خیلی قدیمیه، تاکتیک 2000 ساله‌ایه که واقعیت از 2000 سال پیش شما در تاریخ ما این بازی های اینا رو میدیدید، ولی به این شکل تا کنون ما در تاریخمون نمونه نداشتیم. چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ ما در حال حاضر این مسئله ایران رو داریم که با جمهوری اسلامی و امریکا مثلا در حال جنگ هستن و هر روز خبرهای جدیدی میاد و نظرهای جدیدی میاد. خب من بارها در برنامه هم گفتم، یک چیزی که حتی در دوره اولی که آقای ترامپ انتخاب شده بود گفتم که از این خوشم میاد، چون که از جنس خود همین ملاهاست. یعنی واقعیت شما میبینید مثل جوکایی که توی در بین تو زبان فارسی رایجه در مورد آخوندا، پدر سوخت بازی آخوندا صحبت میشه، شما میبینید که این آقای ترامپ هم دست کمی از اونا نداره. یعنی البته من به شخصیت کاری ندارم، ولی تاکتیک استفاده میکنه تاکتیک همونه، شما رو گول بزنه که شما نتونید دستشو بخونید و این بتونه به اون برنامه‌ای که تو ذهنش هست، اون پلانی که تو ذهنش هست که میخواد پیاده کنه، به اون برسه. به همین خاطر ما این دوران رو داریم تجربه میکنیم. هممون هم خسته شدیم از صحبت‌ها، شلکن سفکن‌ها، حرکات زیگزاکی که آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی نشون میده، همه خسته شدیم. جمهوری اسلامی هم خب میگم چون از همون جنسه، از این مسائل استفاده میکنه، هر جوری به چرخونیدش اونم چرخش خودشو انجام میده. اگه به خاطر داشته باشید، چندین سال پیش یا بعد از جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی دیگه نتونست اون قدرت که پیش از این جنبش در جامعه داشت، فشاری که روی مردم می آورد به خصوص روی خانوم ها، نتونست اینو دو مرتبه دست پیدا بکنه بهش. خب شرایطش هم نامساعد بود، ولی مردم ایران، حالا نمیخوام برگردم به جنبش زن زندگی آزادی، من اینو بارها و بارها بازش کردم، خدمتتون عرض کردم که این یک جنبش هویت طلبی بود و زمانی که یک انسان به خودش برگرده و خودش رو بشناسه، اولین قدم رو به سمت استقلال و آزادی فردی خودش برداشته. حالا شما اینو جمع بزنید در یک جامعه حساب بکنید، جامعه‌ای که برگرده خودش رو نگاه بکنه و به ماهیت خودش، به هویت خودش برگرده، این جامعه رو دیگه شما نمیتونید سرش کلاه بذارید و نمیتونید بهش فشار بیارید. فشار رو میارید ولی تأثیر نداره، جامعه تحمل میکنه، دفع میکنه. این اون چیزیه که ما در حال حاضر در ایران داریم. ولی اگه به خاطر داشته باشید، بعد از این شرایطی که به وجود اومده بود، خیلی ها صحبت از این میکردن که سپاه پاسداران دست به کودتا میزنه. خب در اون زمان خود رهبر گرانسنگشون زنده بود. اینجا من گرانقدر رو با سنگ عوض کردم، چون واقعیت شخصی که این گونه دست به کشتار بزنه نمیتونه انسان باشه. واقعیت اگرم انسان نمایی که دل سنگ داره، خودش بود و منطقی به نظر نمی رسید که سپاه پاسداران که در اصل برای تکمیل کردن و پایه‌های اصلی قدرت این نظام هست، بیاد و کودتا بکنه. احتیاجی نیست، قدرت دستشونه، بر چی بخواد کودتا بکنه؟ ولی پس از این جنگ 40 روزه و سقط شدن خامنه‌ای، سپاه پاسداران علی موند و حوزش در اصل رهبرش نیست و اون نقشی که سپاه پاسداران به اصطلاح در اساسنامش، در نامش وجود داره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وقتی رهبر اون انقلاب وجود نداشته باشه، پایه های اون انقلاب سست میشه و وجود خود همین سپاه ناملزم میشه و باید یک جوری جایگاه خودشو اینجا تکمیل بکنه. من الان در حال حاضر میتونم بگم که سپاه پاسداران دست به کودتا زده. حالا خیلی ها میان توی تفسیراشون صحبت از لایه سخت و لایه نرم و لایه نمیدونم ملایم و لایه وسطی جمهوری اسلامی صحبت بکنن، ولی خدمتتون عرض بکنم این جمهوری اسلامی نه لایه سخت داره نه لایه نرم داره، یه لایه بیشتر نداره. یه اپوزیسیون هم در سال 88 برای خودش ساخت که همون اصلاح طلبا باشن، در مقابلشون هستن که هر دوشون در اصل درون این مجموعه‌ای که نامش جمهوری اسلامیه و اهالی آن، که این اهالی همون اصلاح طلبا باشن، درش جمع میشه. اینجا میتونیم در حال حاضر بعد از بین رفتن خامنه ای، سقط شدنش، میتونیم بگیم که سپاه دست به یک کودتا زده و قدرت رو دست خودش گرفته. حالا این قدرت در اصل نظام قدرت چندانی هم نداره، ولی درون نظام سرانش اونهایی که هنوز باقی موندن لایه های به قول آقای ترامپ لایه اول و دومش رو زدن، لایه های سوم چهارمش، اینا قدرت دستشونه و خطشون هم دارن دنبال میکنن. یعنی تثبیت نظام جمهوری اسلامی، نگه داشتن نظام جمهوری اسلامی به هر قیمتی که باشه. خب این در از همون کودتاست. حالا ما یه برداشت سفسدی از کودتا داریم، وقتی کودتا میاد به یاد این میفتیم که آره کودتای نمیدونم 28 مرداد یادمون میفته، کودتای سوم اسفند یادمون میفته، ولی در از عملکرد و ماهیت کودتا رو در این تفسیر در ذهن ایجاد نمیکنه که این کودتا چیه. در از کودتا میتونه چیز خوبی باشه، میتونه چیز بدی باشه، ولی در حال برای تثبیت نظامه. شما سال به اصطلاح شهریور، پوزش بخوام، 28 مرداد و مرداد ماه سال 32 رو که در نظر بگیرید، در از کودتایی که شد برای تثبیت قدرت بود. برای چی؟ به خاطر اینکه نخست وزیری که از سوی شاه انتخاب میشد و قدرت تمام عیار رو به دست خودش گرفته بود، اساس نظام دولتی رو به هم ریخت. با کدوم کارش؟ با همون منحل کردن مجلس، مجلسی که به خود، یعنی افرادی که به ایشون رأی اعتماد داده بودن. حالا بگذاریم از این که برخی میان و میگن که آقای مصدق منتخب مردم بود، ولی نمیدونم این حرف رو چه حسابی میزنن، چون نخست وزیر در اون ساختار قانون اساسی مشروطه از سوی شاه انتخاب میشد، از سوی پادشاه انتخاب میشد و به مجلس میرفت و رأی اعتماد میگیره و شروع به کارش میکرد. در حال من این مسائلی که توضیح دادم، میخواستم حالا بحث اصلیمون مرداد 32 نیست، ولی میخواستم ماهیت کودتا رو خدمتون عرض بکنم که برای تثبیت یک رژیم کودتا انجام میشه، رژیمی که در حال منحل شدن، در حال سقوط یا هرچی. به خاطر همین من الان فکر میکنم که کودتایی که میگفتیم سپاه کودتا میکنه، سپاه این کار کرده. حالا جالب قضیه، پایه های سست این کودتا هست که در اصل همون مقام رهبریه، یعنی سپاه پاسداران قدرت رو گرفته دستش، آنگونه که خودش ادعا میکنه رهبر و جانشینش رو زورچپون کرد به سلام مجلس روحانیت که اونا انتخابش بکنن، در صورتی که این شخص وجود خارجی، یعنی حاضر در اون جلسه نشد، از سوی اینا انتخاب شد و زورچپون شد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان هم خب مجبورن. اینجا میبینیم که این کودتایی که داریم میگیم، حالا نمیدونم اسمشو میخوان کودتای مخملی بذارن، کودتای راه را بذارن، هرچی بذارن، این کودتا توسط سپاه انجام شده. ولی با این کار هنوز که هنوزه سپاه پاسداران نتونسته قدرت خودش رو تثبیت بکنه و قدرت نظام رو تثبیت بکنه. یعنی شما گذشته از جنگی که الان خودش خواهان ادامش هست، در اصل الان در حال حاضر برای جمهوری اسلامی و اهالیش که من جمله سپاه پاسداران هم جزو اهالی باشن، جنگ واقعیت یه نعمتیه که مردم رو بتونه از حرکت باز داره و اینو به عناوین مختلف میکنه. به خاطر همینم هست که این تشنج رو در سطح کشور ایجاد میکنه که بتونه به اصطلاح دایره قدرت رو یا چرخ قدرت رو به دست خودش نگه داره. این کاریه که الان سپاه پاسداران داره میکنه و به باور من این همون کودتاییه که ما منتظرش بودیم و سپاه پاسداران انجام شده. حالا چرا من خدمتون عرض کردم که این پایه ها سسته؟ سستی این کودتا یا که برمیگرده، یعنی از کودتا که بگذرید شما، در اصل یک نظامی بر مسند قدرت باقی مونده توسط این کودتا. پایه های این نظام سسته. به خاطر چی؟ به خاطر رهبریتشه. یعنی دیر یا زود سپاه پاسداران باید این کودتای نرم و باید اعلام بکنه، یا اینکه چیکار بکنه؟ رهبر رو نشون بده، بگه این رهبره، داره تصمیم میگیره، داره اجرا میکنه و هیچ آبی از آسیاب تکون نخورده، همه چیز سر جاشه، جمهوری اسلامی هم پیروز کماکان سفت بر مسند قدرت نشسته. این بازی خامنه ای که نمیدونم قایمش کردیم و یکی در میاد میگه پاش قطع شده، یکی دیگه در میاد میگه آقا من خودم دیده بودم، دکتری که عملش کرده بود دیده بود، یه ذره سرش زخمی شده بود، یه دو تا بخیه، باور کنید دو تا بخیه. جالب اینجاست که خودش هم اون شخصی که داره اینو میگه وزیر فکر میکنم یا مسئول نظام بهداری بود یا وزیر بهداری بود، بر من فرقی نمیکنه، اینا همشون از یه قماشن و برای من به عنوان انسان شناخته نمیشن که بخوام حتی نامشون رو به خاطر بسپارم، که وقتی به شما میگم به اصطلاح شما بدین صحبت از کیه مهم نیست، چون اینا اصلا آدم نیستن، اصلا آدم هم نباید حسابشون کرد. جالب اینجاست ولی وقتی که با تلویزیون مصاحبه میکنه میگه شاید شما حرفای منو باور نکنید ولی واقعیت اینجوریه، یعنی خودش داره میگه که دروغش دروغه، ولی خب همینی که هست دیگه. این هم یکی از تاکتیکای روانشناسیه که شما یک دروغی که میدونید دروغه و خودتونم دارید میگید دروغه به خورد ذهن اون مخاطبتون بگذارید، جا بدیدش. این هم یکی از تاکتیک های ایناست که اینو انجام میدن. در حال برگردیم به همون رهبر مقواییشون، در یک جایی بالاخره اینا مجبورن ماهیت این رهبر رو اعلام بکنن. یکی دیگر از کارهایی که این آقای رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه، واقعیت من بعضی موقع فکر میکنم میگم یه موقعی میگفتیم نظام لومپن ها، ولی واقعیت لومپن باز یه ذره حواسش هست که چی کار میکنه، ولی اینا همون شعور همون هم ندارن، تازه این تحصیل کرده شونه به قول معروف. تو رسانه ها میگفتن، من یه رسانه آلمانی شنیدم که میگفت، یارو میگفتش، خبرنگاره میگفتش که من شنیدم پزشک جراح هم هست واقعیت، ولی به قول خودمون گاف پیشش اینشتنه، که در بیاد یه دروغی رو میخواد بگه، در میاد میگه رفتم به عیادت امام، چه انسان با فضیلتی، چه انسان فلانی، چه نمیدونم فلانی، کجا رفتی بعد، کجا هستش که بخوای بری ببینیش، اصلا تو با اجازه کی رفتی دیدی؟ که بعد دیدیم یکی از سران سپاه پاسداران هم در اومد گفت من نمیدونم این آقا کجا رفته، کیو دیده، ولی امام تحت کنترل شدید امنیتی است و هر کسی نمیتونه بره پیشش. ببینید دروغاشون تا کجاست، یعنی خودشون هم میان لو میدن. در حال کاری که این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه کرد این بود که دست سپاه پاسداران رو کرده، یعنی یه دستی زد، دو دستی گرفت و چیزی نمونده، زمانی نمونده، یا به عبارتی سپاه پاسداران هم زمانی نداره که اینو، این دروغ رو سرپا نگه داره، مجبور این دروغ رو بالاخره باز بکنه. فقط مسئله سر اینه که باز کردن این دروغ چجوریه، بگه ایشون کی در گذشته، یعنی دست کم اینه که جنازه ای از این باید وجود داشته باشه، یعنی یک بدن فیزیکی باید از این وجود داشته باشه که به خورد اهالی جمهوری اسلامی بده، اونایی که دنبالش هستن. حالا اینم خودش یه تئاتر جالبیه. من به شخصه خودم خیلی دوست دارم اون روزو ببینم که اینا این دروغو چجوری راستش بخوام بکنم. از اینجا که این به اصطلاح کودتا و رهبریت و اینا که بگذریم، این حالا برمیگرده یک سمت قضیه است. سمت دیگه قضیه، حالا من به این مسئله برمیگردم چون میخوام به مسائلی که وضعیتی که در خود ایران به وجود اومده که بعضی ها پشیمون هستن یا سردرگمن که این جنگ، ما فکر کردیم مثلا امریکا میاد به کمک ما یا اسرائیل میاد به کمک ما، البته بگذریم از این که کمک زیاد کرده جمهوری اسلامی، این حرفی که آقای ترامپ میزنه واقعیت داره، جمهوری اسلامی عوض شده، جمهوری اسلامی اون جمهوری پیش از دیماه دیگه نیست، این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست، حالا خودشو داره آراسته میکنه که بگه من همون جمهوری اسلامیم. اینم تا یه حدی طول میکشه، بالاخره به قول معروف ماه پشت ابر باقی نمیمونه، مجبوره بیاد بگه که آقا راست قضیه اینه، جریان اینه. ولی تو این جریانات یک نیرو اثرگذار نیست، نیروهای دیگه ای هستن. ما مثلا تنها فقط این نیستش که سپاه پاسداران از بین بره یا مثلا امریکا حمله بکنه سپاه پاسداران و نابود بکنه، فرق نمیکنه به هر شکلی که، هر ورژنی که شما در ذهنتون بسازید، این نیروها هیچ وقت تنها نیستن، یعنی مسائل دیگه ای هستن که خارج از این دایره جنگ هیچ ربطی هم به این جنگ نداره، ولی اثراتش بر هم دیگه هست. اینی که دارم میگم وضعیت فعلی امریکاست و آقای ترامپ در حال حاضر یکی از بزرگترین جشن‌های بین‌المللی در امریکا داره اجرا میشه و اون جام جهانی فوتباله که یکی از بزرگترین ایونت هایی هستش که در دنیا وجود داره، هر 4 سال یه مرتبه برگزار میشه و تقریبا نیمی از جمعیت جهان دنبال میکنن، علاقه دارن ببینن این بازی ها چجوریه، کی با کی بازی میکنه، چجوریه، کدوم قشنگتر بازی میکنه، یه عده تیم های فاوریت دارن، یه عده تیم های خودشون هستن، تیم ملیشون تو اون بازی ها شرکت میکنن، به خاطر همین یه جشن بسیار بزرگه و این جشن باید با شکوه آن گونه که امریکایی‌ها در سنت امریکایی هست و یک جشن رو پرزنت میکنن، باید این کار رو بکنه. پس ترامپ از یک سو ذهنش به این سمت هست. مسئله دیگه فکر میکنم جشن استقلال امریکا باشه که اینم برای خود امریکا یکی از بزرگترین جشنهای ملیشونه و مسائل دیگه، نمیدونم انتخابات میان دوره‌ایشون و از این حرفها که البته همجور که خود آقای ترامپ گفت انتخابات میان دوره‌ای براش زیاد مهم نیست، مسئله تنگه هرمز براش اهمیت بیشتری داره و واقعا هم میبینید اهمیت بیشتری داره، ولی با تاکتیکایی که انجام داد و رسما هم خودش اعلام کرد بذارید به یک مسائل دیگه پیدا بکنیم، یه ذره فکر بکنیم، بذاریم از این مسائل یه ذره دور بشیم، ذهنمون باز بشه، بتونیم راحتتر به مسائل دیگه بپردازیم. این چیزی بود که آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا 3-4 روز پیش گفت و واقعا الان با این تاکتیک هایی که انجام داده، خبرگزاری ها در حال خبرپردازی هستند. یه موضوع خیلی کوچیکی رو میگیرن و بزرگش میکنن، مثل این دعوای تلفنی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو باید داشته باشه. من از این فکر میکنم اکسیوس بود این خبر رو گذاشته بود، که نمیدونم این خبرنگار خبرساز پای تلفن بغل دست آقای ترامپ نشسته بوده یا بغل دست آقای نتانیاهو و صدارم گذاشته بود و بلندو که به فهمید و چی میگه. در حال البته بخشش رو خود آقای ترامپ گفت، ولی به این فرمی که اینا خبرسازی کردن کردن واقعیت مانند بقیه خبرگزاری ها و بقیه خبرساز ها، آدم باید فقط گوش بده از کنارش رد بشه، چون نه اثری داره و نه واقعیت که بخوایم تاثیرشو ببینیم تا کجا خواهد. من این مسئله رو که کشوندم به سمت امریکا میخواستم خدمتتون عرض بکنم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره، تاکتیکش هم واقعیت تا کنون عمل کرد داشته و اون محاصره دریایی تنگه هرمز. فشار به کشورهای دیگه داره میاد و این تاکتیک رو طوری قرار داده که حتی این فشاری که روی به اصطلاح بازار بورس جهانی و بازار نفت هست، اونم دیگه نمیتونه زیاد خودشو بالا و پایین ببره، یه تکونی میخوره. یعنی اونجوری که جمهوری اسلامی انتظار داشت که بتونه با بستن تنگه هرمز این بازار رو بتکونه، به اونجا نرسیده و واقعیت آقای ترامپ با این تاکتیک که تا الان به خرج داده تونسته هم بازاره رو نوساناتش رو در یک حد محدودی نگه داره و هم جمهوری اسلامی رو بهش بفهمونه که اینجوری هم که فکر میکنی همچین یلی نیستی، یا به قول معروف خیلی عذر بخوام پخی نیستی. اینو به جمهوری اسلامی گفته. حالا تاکتیک های زیگزاک خودش هم هست که من علاقه دارم مثلا با رهبر جمهوری اسلامی دیدار بکنم. البته دیدار آقای ترامپ یادم میاد در دوره نخستش خیلی هم علاقه داشت، پیشنهادم داد که با خامنه‌ای یه دیدار داشته باشه که خامنه‌ای رد کرد این دیدارو، به خاطر اینکه به اصطلاح وچه بین‌المللی ترامپ رو به قول خودش میبرد بالا، در صورتی که قضیه برعکس این بود، این هدفی بود که آقای ترامپ داشت که اون چهره الوهیت خامنه‌ای که ادعا میکنه رهبر شیعیان جهانه رو اینه بکشه پایین، بگی که آقا اینم یه سیاست مداریه مثل بقیه سیاست مدار، و اینو موفق بوده. این تاکتیکشو الان هم داره به خرج میده. من این مسائلی که دارم خدمتون عرض میکنم به خاطر اینه که این تشنجی که به خصوص برای ما ایرانی ها این خبرساز ها درست میکنن، این تشنج رو با یک ذهنیت بازی خونساش بکنیم. چون زمانی که این تشنج ریشه بدونه در ذهن ما، زندگی برای ما نمیمونه، چه برسه برای حالا چه اونهایی که همیهنانی که در خارج هستن، چه اونهایی که در ایران عزیزمون دارن زندگی میکنن، همیهنان گرامی. در حال باید یه ذره با ذهن بازتر به این قضیه نگاه کرد، تأمل کرد. البته این حرفی که من دارم میزنم دلیل بر این نیستش که بگم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره که میخواد از این طریق جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیر، همچین تاکتیکی من در آقای ترامپ نمیبینم یه همچین کاری داشته باشه، یه همچین پلنی داشته باشه. شاید مثلا نتایج پلنش شاید به اونجا برسه، شاید برسه، ولی این پلن، این دیدگاه رو نداره که این پلن میره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیلی برای آقای ترامپ مسئله دوم که خیلی مهمه، مسئله اورانیوم های غنی شده که در ایران وجود داره و شدیداً به دنبال این هستش که جلوگیری بکنه از اینکه ایران بخواد بشه کره شمالی دومی. این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردن و کره شمالی از دستشون در رفت. البته اتفاقی هم نیفتاد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ولی خطر دیوونه بازی های افرادی که در یک همچین نظام هایی مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی وجود دارن، داشتن مواد رادیواکتیو، حتی من صحبت از بمبش هم نمی کنم، مواد رادیواکتیو داشتنش بزرگترین خطر برای مردم همون کشور هاست. شما الان کره شمالی رو مقایسه بکنیم با کره جنوبی. من چند سال پیش یه دیداری داشتم، چند نفر از کره شمالی کره جنوبی اومده بودن، چند دو هفته ای با اینا در ارتباط بودم. انسان‌های بسیار بسیار خوشبختی هستن و افتخارم میکنن به این فرم زندگیشون و به هویت خودشون. داریم میبینیم وضع اقتصادیش هم که لازم نیستش که من آمار بیارم، برای همه روشنه. در از نظر تکنولوژی شما نگاه بکنید، کره شمالی فقط 4 تا موشک هوا میکنه، کره جنوبی الان دست به ساخت هواپیماهای جنگی داره میزنه، دست به ساخت هواپیماهای مسافربری داره میزنه برای رقابت. تو صنعت الکترونیک هم که قولیه برای خودش، یعنی شما هر بخشش که نگاه بکنید، حتی هوش مصنوعی هم که شما نگاه بکنید، حالا اگر همپا نباشه دنبال رو هست، دنبال نفر اول داره میدوه. بنابراین شما دارید میبینید که وضعیت این به اصطلاح یا اهمیت این بمب اتم یا این مواد رادیواکتیو هیچ آینده خوبی رو برای اون مملکت یا اون ملت تضمین نمیکنه. نمیکنه. آلمان هم هست، ما آلمان هم داریم، ژاپن هم داریم، نمونه بعدیش ژاپن هستش. اینا کشورهایی که مردمش راحت دارن زندگی میکنن، وضع اقتصادیشون خوبه، وضع اقتصادی کشور خوبه، از آزادی کامل برخوردار هستن، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، و اینا تمام بدون چه اتفاق افتاده، بدون انرژی اتمی یا بمب اتم. اگر یه روزی جمهوری اسلامی بتونه دست پیدا بکنه، یعنی من این مسئله رو که به اینجا رسوندم بخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر ترامپ موفق بشه قرارداد با جمهوری اسلامی ببنده و جلوگیری بکنه از ساخت بمب اتم در ایران، به مردم ایران واقعیت یک خدمت بسیار بسیار بزرگی کرد. این خدمت رو به مردم ایران کرده، به کشور ایران هم کرد. این نباید فراموش بکنیم. این وظیفه ای بود که فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته باید سازماندهی میکردن خودشونو و خیلی راحت اونجایی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتم بود، به دنبال انرژی اتمی، ساخت انرژی اتمی و ساخت بمب اتمش بود که هنوزم که هست، ما خیلی راحت با فعالیت های اجتماعی جلوشو می گرفتیم یا کندش می کردیم. این کاری بود که وظیفه ما بود، وظیفه اپوزیسیون بود که خارج از مخالفت با جمهوری اسلامی جنبش هایی رو به وجود می آورد در ایران که بتونه جلوی این روند خطرناک رو بگیره یا مردم و ذهنیت مردم رو باز بکنه که داشتن چه اهالی جمهوری اسلامی چه اهالی ایران فرق نمی کنه. حتی اون احمقایی هم که دنبال جمهوری اسلامی هستن اونا هم بدونن که تو ممکنه بمب اتم داشته باشی، ولی بدون که بچه تو، نوه تو، جان سالم، زندگی راحتی در این مملکت دیگه نخواهد داشت. اینو خارج از این که مبارزه سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی بکنیم، میتونستیم ما در عرض این چند سال یک جنبش اجتماعی را بندازیم. متاسفانه نه تواناییشو داشتیم، شاید ذهنیت به ذهنمونم خطور نکرده بود که ما میتونیم از این طریق جمهوری روند قدرت جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. یا مسئله اعدامو، مسئله اعدام هم همینجور. اگر جنبش های اجتماعی در ایران وجود داشتن، جنبش های قوی مردم رو ذهن سازی بکنن، به مردم بفهمونن که اعدام در ماهیت خودش یک کار غیر انسانیه، جمهوری اسلامی امروز این خشونت رو نمیتونست داشته باشه در مقابل هموطنان عزیزمون، جوانهای عزیزمون که هر روز یک عدهشون رو بخواد ببره بالای دار. اینم یکی از اون انتقادهایی که ما میتونیم و باید به خودمون بکنیم. منم شاملش میشم، فرقی نمیکنه. منم به عنوان یک فعال سیاسی شامل به اصطلاح درون این انتقاد هستم که این کارو نکرد. برگردیم سر اصل جریانمون. ترامپو براتون توضیح دادم که تاکتیکش چیه، یعنی موقعیتی که الان در امریکا وجود داره، ترامپ باید این دوران رو بگذرونه، این دوران رو باید بگذرونه، به خوبی بگذرونه. این دوتا به اصطلاح جشنی که در پیش هست، یکیش دو سه روز دیگه پیش میاد، یکی دیگهش فکر کنم حدود یک ماه بعد باشه، از اینا بگذره که امنیت داخلی امریکا رو بتونه تامین بکنه. جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرده و سعی میکنه که تخللی در این جریان به وجود بیاره، ولی خوشبختانه میشه گفت که تا الان موفق نبوده با کنترل سختی که در امریکا وجود داره. حتی شنیدین فوتبالیست هم که وارد میشن از این کشورهایی که به اصطلاح ممنوعیت دارن به امریکا، 7 ساعت 8 ساعت توی ترانزیت نگرشون میدارن، نمیدونم با سکهای مواد مخدر یا جستجو میکنن و از این کارا میکنن که در اصل اینم خورده نمیشه گرفت، امنیت کشورشو باید تضمین بکنه. کاری که کشورهایی یا نظامهایی مثل جمهوری اسلامی اصلا در به مغزشون هم خطور نمیکنه که بخوان در مورد ملت خودشون، امنیت ملت خودشون رو تامین بکنن. فقط فکر خودشه، فکر منافع خودشه و فکر برنامه‌هایی که خودش میذاره. تمام این جریانات که شما دنبال بکنید، یک مسئله در نهایت بی پاسخ میمونه که خیلی ها نگران این هستن، یا خیلی ها که به باور من این تفکر از سوی خود رسانه های جمهوری اسلامی تقویت میشه، ضدیت با جنگه، ضدیت با امریکاست. که این جنگ چی شد؟ مردم که تو خیابون بودن، مردم که فلان بودن، این جنگ قرار بود آقای ترامپ بیاد کمک بکنه، فلان بکنه. مردم بله تو خیابون بودن، مردم هنوزم تو خیابونن. اینو شاید ما خارج نشینا اینو نبینیم. شاید مردم که منتظرن اول همسایه در بیاد بعد من در بیام هم متوجه نباشه، ولی جمهوری اسلامی متوجه این هست. باید هم باشه، اگه نبود که دیگه خیلی فشل بود، نمیتونست تا الان خودشو سرپا نگه داره. شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی اطلاع کامل از وضعیت اجتماعی ایران داره، میدونه که وضعیت اجتماعی ایران مانند یک بشکه باروت میمونه و هر لحظه دی 405 ببخشید 404 یا جنبش زن زندگی آزادی، فرق نمیکنه کدومش رو شما بگید، هر کدومش به یک شکلی مردم آمادن و در حال هر دفعه هم حرکت ها بزرگتر و بزرگتر میشه. اینو جمهوری اسلامی از من و شما بهتر میدونه و الان داره جلوشو میگیره. شما نگاه کنید با تظاهراتی که حالا به خاطر هر چی که هست حتی به خودشون هم اشکال میگیرن، مثل تظاهراتی که امروز در تهران به اصطلاح اهالی جمهوری اسلامی داشتن، که مثلا چه میدونم ما مخالف این هستیم که شما با امریکا مذاکره بکنید و به تفاهم برسید. این تظاهرات برای این نیستش که جبهه به قول خودشون نرم با جبهه سخت داره مبارزه میکنه، خیر. این تظاهرات برای این هستش که مردم در خیابون نیان، چون امکان پذیرم نیست. وقتی که یک جنبشی حرکت میکنه، جنبش مخالفی در خیابان در برابرش نباید باشه، چون تأثیری دیگه نخواهد داشت. به قول معروف در نهایت این باعث یک سردرگمی در برخی از ذهنا میشه، ولی من به شما این اطمینان رو میدم جنبش بعدی در راه هست و این بار ما موفق خواهیم شد کشورمون رو پس بگیریم. اینو خدمت شما عرض میکنم و مطمئنم بهش ایمان دارم که این اتفاق میافته. من یه پیشنهاد در پایانم خدمتتون عرض بکنم. دوست دارم یه سایتی رو خدمتتون نشون بدم. سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان هست که من خودم هم عضوش هستم. شما اگر وقت میذارید و این رسانه ها رو زیاد گوش میدید و ذهنتون رو مشوشتر و مشوشتر میکنید، برای جلوگیری از این کار بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به صفحه رسمی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بزنید. در این صفحه وقتی وارد میشید آدرسش هم هست www.isdparty.com. وقتی بزنید اینو، صفحه اصلیش که ببینید، بخشی در این صفحه هست به نام آموزش. وقتی آموزش رو شما میزنید، این کاریه که ما در حزب مشروطه پوزش میخوام حزب سکولار دموکرات ایرانیان به کوشش جناب دکتر نوری علا که ایشون پژوهش‌هایی در هر سالی پژوهش‌های مختلفی رو انجام میدن و درون حزب این مسائل رو مطرح میکنن، پژوهش خودشون رو مطرح میکنن، نظر میدن و حالت یک آموزشی داره. ما امسال در حزب سکولار دموکرات پوزش بخوام پرداختیم به زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. شما اگر این برنامه‌ها رو توجه بکنید، به خصوص در 4-5 هفته گذشته ما به یا با سپاس از پژوهش‌های دکتر نوری‌علا به این دوران گذار که الان ایران به باور من در این دوران داره سیر میکنه پرداختیم و از نظر علمی ایشون این مسئله رو تحقیق کردن و به عنوان یک پروژه پژوهشی در حزب مطرح میکنن. بد نیست شما سری بزنید، برنامه ها رو نگاه بکنید. مطمئن باشید این برنامه ها کمتر از کتاب هایی که ترجمه شده یا نوشته شده از دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی و نمونه های انجامون اگه بهتر نباشه کمتر از اون نخواهد بود. بنابراین همان گونه که همیشه در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم، فراموش نکنید اجازه بدید من اینو قطعش بکنم. بله، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. برای چی؟ به خاطر اینکه مردمش همیشه زنده‌اند. مردم ایران زنده، با تراوت، هر آنچه زیر فشار باشند، آنچنان با پشتوانه یک فرهنگ 4000 ساله تونستند خودشونو از هر طوفانی بگذرونند. پس به یاد داشته باشیم، با یاد جاوید نامان بهتون بدرود میگم. تا درودی دیگر، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: احتراماً حاج آقا مجتبی چی؟ رهبر جدیدمون آیت الله اسد مجتبی حسینی خامنه‌ای.
2: ایشون که از آقا سختگیرتر بود. اینطوری بود زندگی ایشون، یعنی واقعاً هیچ تمایلی به دنیا. 28 سال ایشون داماد ما بود. ما منزل ایشون می‌رفتیم، ایشون منزل ما می‌اومد. یک بار نشد. یک بار خدا شاهده که ایشون با من یا با دیگران راجع به منافع مادی و دنیوی و اینکه فلان کار سودش چجوریه و مثلا آدم واردش بشه و نشه و اصلا و ابدا انگار که هیچ چیزی وجود نداره. یک بار هم ما ندیدیم که ایشون یه حرفی بزنه که بوی مالندوزی و مالدوستی و علاقه به افزایش ثروت و اینا داشته باشه.
1: هر چه زندگیشون رو با شهری طلبگی
3: هر روز صبح کرکره رو میدیم بالا پدایی با امید تا اون سیاریم به یه امیدی ویترین میزنیم، ولی از پشت یه ویترین درد مردم رو میبینم، درد پدری که صداش میلرزه وقتی قیمت میپرسه. این لرزشه واسه قیمت نیست، واسه جیب خالیشه. درد مادری که میگه 50 تومن روش بده بچه هم عوض کرده، آخه من چجوری روم میشه 100 گرم پوش بندازم رو ترازو؟ این شد زندگی؟ روزی 100 نفر 50 نفر مشتری دارم که فقط میان میگن 100 تومن 50 تومن چرخ کرده بده، من چجوری روم میشه 50 تومن چرخ کرده بدم دستم؟ به خدا دیگه خسته شدم، دیگه روم نمیشه بگم پوش گرون شد. اونی که قیمت ها رو بالا پایین میکنه دستشه، یه روم بیاد بشینه اینجا ببینه چند نفر میان اینجا 50 تومن 100 تومن گوشت بخرن که میشه این. یه نفر هم سیر نمی کنه، یه وعده غذا هم نیست. تا کی دیگه نمیگم که الله مشاهداش کن بده بره، بذار همینجا بمیم، بذار نفهمی چی بهمون گذشت. یه شبه تمام همینجا هم میسه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. با عذرخواهی از غیبت هفته پیش، خودم آماده کرده بودم که بیام راجع به موضوعی در رابطه با اسرائیل و روابط، از من سوال شده بود که راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی به طور کلی بگید من این رو صحبت امروزم رو اینطوری شروع کنم. اون این است که دوستان زیادی از هموطنان من به من ایمیل میکنند، هم اظهار نظر میکنند، هم باریک الله مرحبا میگن، هم فوش میدن، هم این که سوال میکنند که آقا ما خواهش میکنیم راجع به این موضوع حرف بزنید، راجع به این موضوع به ما توضیح بدید. مثلا اینی که اونایی که تعارف میکنند یا بد ویرا میگن، اونا یه امر عادی است میپگارش، ولی اینی که یه عده‌ای که کم هم نیستن، ماشاءالله خوبه، من خوشحالم از این بابت، سوال میکنند و میخوان که یه موضوعی رو وارد بحثش بشیم، این نشون میده که به هر حال در بین این شنوندگان یک کسانی هستن که به من اعتماد میکنند. خود من معتقد هستم که این اعتمادی که به من هست ناشی از این است که من خودم اطمینان ندارم و اینو اعلام کردم. یعنی اینکه همیشه گفتم که اون که من میگم 100% ممکنه درست نباشه. من مقداری دانسته هام و شنیده هام و دیده هام رو میام گله هم میکنم، یه مطلبی رو عنوان میکنم. علل خصوص که این برنامه هفتگی که مجال تحقیق و بررسی و این حرفا رو هم تجسس و اینها رو هم دیگه نمیده بایدم. اگر که وقت باشه که آدم بره روی موضوعی تحقیقات بکنه، خب اون وقت نتیجه مطلوبی به دست میاد، ولی اونم که نیست که تا سرمون رو بخارونیم یه هفته گذشته و باید بیایم اینجا بشینیم حرف بزنیم. در نتیجه اون چی که در این برنامه گفته میشه پشتش مطالعه و بررسی دقیقی وجود نداره. میخوام اینو به شما عرض کنم. دلیل چه؟ من هم اداره میکنم که اون چیزی که من میگم 100% حرفای درستیه. نه، هیچ وش اینطور نیست. در همه موارد اینطور نیست. لاجرم با این میزان از فروتنی من میخوام پاسخ بدم به یکی دو تا از هموطنانم که سؤال مشابه کرده بودند و پاسخ به این دو تن، البته سوال این دو نفر رو اگه با هم مخلوط کنیم، اینه که میگه آقا اگر نظام گذشته فاسد بود و بد بود و مردم انقلاب کردن و انداختنش، مگر این نظام کنونی فاسدتر نیست؟ پس چرا انقلاب نمی کنن بندازنش؟ چرا این مونده و اونا رفتند؟ پاسخ به همچین سوالی لازمش این است که آدم یه خورده به عمق میدان بره، به عمق یه خورده تو تاریخ فرو بره و ببینیم که اصلا برداشت ایرانی ها از استقلال، آزادی، توسعه، دموکراسی چی بوده در طول این سنوات و گذشته، در 100 سال گذشته، و در نتیجه چه نتایجی به بار آورده. و این چرا؟ برای اینکه مجموعه اندیشه جمعی یه ملتی فرایندهایی داره و حوادثی رو ایجاد میکنه. ببینید، ما در آغاز قرن 20 دو بار مورد هجوم واقع شدیم. بار اول در زمان جنگ بین‌الملل اول اینقدر ضعیف و ناتوان بودیم، انقدر خودمون بدبخت بودیم، ولی ضرورت جنگ حکم کرد که دو نیروی خارجی بیان و مملکت رو منصرف بشن و 3 نیروی خارجی در حقیقت بیان که این جلوم بدم تو کشورمون، هم روس هم انگلیس هم عثمانی، که تقریبا در اون ماجرا ما یک سوم جمعیتمون رو از دست دادیم از گرسنگی. و حالا بقیه ضایعات جنگ رو بذار کنار، همین که یه ملتی نتونه از حدود و ثغور خودش دفاع کنه،

اتفاقی هم نیفتیم. این حاصل جنگ اول جهانی بود برای ما. در جنگ دوم جهانی زمانی رخ داد که ما احساس میکردیم داریم سرپا میشیم، داریم قدرتمند میشیم. حس ناسیونالیستی در ما پرورش پیدا کرده بود. رضا شاه آمده بود، دوران نکبت قاجار سپری شده بود و رضا شاه حدود 50% بودجه مملکت رو در طول 20 سال خرج یک ارتش کرده بود و خودش گفته بود که حالا من ارتشی دارم که میتونم از حدود و ثغور این مملکت دفاع کنم. اینا اعلام کرده بود خودش. ولی در جنگ جهانی دوم دو تا ارتش خارجی، روس و انگلیس، دوباره به ایران حمله میکنن و ظرف کمتر از 4 ساعت ارتش ایران رو منهزم میکنن و در داخل ارتش هم که اتفاقات عجیب غریبی میفته که از در اثر سراسیمگی و نابسامانی و ضعف مدیریت و هرچی که میتونسته باشه، به عبارتی یکی دوتا از این جنرال ها به رضا شاه میگن که ارتش ما از پس ارتش سرخ بر نمیاد در شمال. اجازه بدید که ما نه تنها تسلیم اینا بشیم، بلکه چون اونها حمله میکنن به پادگانهای نظامی و تلفات انسانی بسیار زیادی به وجود میارن، ما اصلا ارتش رو تعطیل کنیم. شاه میگه فکر خوبیه، بله بکنید. شاه در اون بلوا و مصیبت و حمله نیروهای خارجی و اون گرفتاری ها این فرمان رو میده، یعنی با این پیشنهاد موافقت میکنه. غافل از این که این جنرال ها بعدن هیچ گونه مدیریتی برای تعطیل کردن ارتش قائل نشده بودن. فقط فرمان میدن که پادگانها رو خالی کنید، بذارید سربازا برن به خونه هاشون. سربازی که حقوق ماهانه نداره، بعد ها 17 قران در ماه حقوق گذاشتن برای سرباز. و حالا زادگاهش مثلا رضایی است، خودش در یه پادگان نظامی در زنجان مثلا داره خدمت میکنه یا معکوس. هیچ نوع کمکی برای این آدم وجود نداره. در نتیجه این سرباز ها در بیابونهای ایران افتادن به پیاده روی، تحمل گرسنگی، سرگردانی و این خبر رسید به رضا شاه که اون داستان لب حوض اتفاق افتاد در کاخ ابیز و این ژنرال خواست و میخواست کتکشون بزنه و حتی یکیشون هم زد و حتی میخواست یکیشون هم حتی بکشه و که این چه وضعیه، چرا این سربازی که با اینقدر زحمت بشه کشیدیم خرجش کردیم به این شکل دارید رخاش میکنید. به حال فرمان دادن که حالا کامیون ها و اتوبوس ها و هرچی امکانه حمل و نقل تو مملکت هست بریدن توی بیابون ها و سربازهای سرگردون و گرسنه رو نجات بدن. میخوام بگم حادثه حمله دوم ارتشهای خارجی به ایران اون مقدار حس ناسیونالیستی که به وجود آمده بود و توجه به شاهنامه فردوسی، هخامنشیان، پارسیان، ساختن شهربانی و وزارت امور خارجه کجا کجا به سبک معماری هخامنشی و از این حرفا، یک مرتبه به یک یأس عمیق و ملی و همگانی تبدیل شد که دو روز بعدش هم صحبت برای این شد که شاه مملکت، شاهی که مقتدر بود، همه تأیید میکردن اقتدار شاه رو در ایران که باید از مملکت بری بیرون. با اون وضعیت و اون خاری و زاری و باز نبودن امکانات و این که از تهران بره به اصفهان، از اصفهان بره به طرف جنوب به کرمان تا برسه به لب آب، سفرنامه های

به وسیله خود خاندان سلطنتی نوشته شده و که شما اونا رو بخونید متوجه میشید که این خانواده و شخص رضاشاه بعد از 16 سال کار کردن زحمت کشیدن برای این مملکت که واقعا رضاشاه کار کرده، من به معایبش کار ندارم، الان دارم میخوام بگم که اون نکات مثبت زندگی ما چجوری به باد رفت. حالا ایبار رو بذارین جای دیگه مطرح کنیم. بهار کسی بود که ایران رو مدرن کرده بود، کسی بود که سبب شد که ایران و ایرانی قدم در جهان امروزی بگذارند. اینا ارزش های بسیار بسیار بزرگی است که رضاشاه انجام داده بود، در این شکی نیست. بهار با کاری و زاری نکبتباری وطن رو ترک کرد و بعد سرنوشت بسیار تلخ و بدی براش نوشتند و ما ایرانی ها نتوانستیم تغییری بدیم، نه ما ایرانی ها ولی عهدش، جانشینش، رؤسای مملکت، باز نتونستن تغییری بدن در این تصمیم وزارت خارجه انگلستان که شاه ایران رو کجا ببرن، کجا زندگی بکنه، اصلا چرا ببرن. حالا ولی اینا همه ضعف بود، درنچه اون غروری که داشت ساخته می شد بار دیگه شکسته شد. یأس، حرمان مسلط شد به جامعه ایرانی، احساس شکست، احساس بدبختی. یک تغییر عمده ای در ایران رخ داد، اون این است که با رفتن رضاشاه، نه تنها با رفتن رضاشاه، یعنی رفتن رضاشاه تنها عامل نبود، عامل دوم آمدن ارتشهای خارجی بود، ارتشهایی که از کشورهایی میان که با سیستم های استبدادی، دیکتاتوری مطلق رفا آشنا نیستند، با رأی سرکار داشتند، با پارلمان سرکار داشتند، سلسله مراتب میشناختند این افسران، فرماندهان این ارتش ها. در نتیجه به دلیل وجود این نیروهای خارجی مردم جرأت کردند و آمدن پا در صحنه سیاست گذاشتند و در ظرف مدت بسیار کوتاهی، یعنی بین 1320 که رضا شاه از مملکت بیرون رفت تا 1322، 42 تا حزب در ایران درست شد. حالا این حزب ها دست راستی بودن، دست چپی بودن، ملیگرا بودن، معتدل بودن، افراطی بودن، همه جور توشون بود، من جمله حزب توده. این حزب توده در شرایطی در ایران به وجود آمد که بین روسیه و انگلیس اتحاد بود و روسا اصلا نمیخواستن که با تشکیل حزب توده در ایران رنجشی برای متحد خودشون درست کنن. چرا؟ برای اینکه این متحد میخواد اسلحه بفرسته از جنوب ایران، گرگور راه آهن ایران رو مصرف کنن که این اسلحه ها به که اونا اونجا با آلمان بجنگن، یعنی کمبود اسلحه رو به این طریق تامین کنن که حالا این اسلحه ها رو، خود اسلحه رو یا پولش رو، همه رو آمریکا و انگلیس با هم میدادن. بگذاریم که ایران شده پل پیروزی و حالا روسا ملاحظه ی انگلیس ها رو دارن. یه عده از سران، از اون کسانی که تو 53 نفر بودن و زمان رضا شاه به زندان افتاده بودن به دلیل مسائل سیاسی و کمونیستی و چوچه، 4-5 نفر اینا یه مرامنامه می نویسند و یه اساسنامه رو میارن پیش سفیر روس، میگن آقا ما میخوایم این حزب رو باز کنیم، به ما اجازه میدید با حزب باز کنیم. این خبر که یه عده بلند شد میرن پیش سفارت روس و میگن که ما میخوایم حزب باز کنیم، یه معنایی داره. او این است که با رفتن رضا شاه و آمدن نیروهای خارجی به ایران، قدرت که همش
در دربار ایران متمرکز بود حالا تقسیم شده، یک کمی از این قدرت در خود دربار باقی مونده، یک قسمتش رفته تو مجلس که قبلا طویله بود، در به قول خود رضا شاه، یعنی رضا شاه به همچین حرفا به پارلمان و رأی و به این حرفا اصلا کوچکترین اعتقادی نداشت و معتقد بود و مرتب هم گفته بود این یه صفت ایرانی است که همه ماها داریم. ما من نمیخوام از اون بدگویی کنم که میگو من وجب به وجب خاک ایران رو زیر سم اسب گذاشتم و همه یه مشکلات یه مملکتی میدونم، هیچ کس هم بیشتر از شما این مملکت رو به اندازه من دوست ندارید، برای من میدونم چیکار کنم، شما فضولی نکنید. راه و روشش این بود. الان بعد از 100 سال درصد عظیمی از مردم ایران همینطور فکر میکنند که من همه چیز رو میدونم و تو نمیدونی، داری اشتباه میکنی، بذار من کارم رو بکنم. خب حالا بگذاریم، رضا شاه چنین صفتی داشت. حالا این قدرت تقسیم شده بین احزاب، پارلمان، دولت، سفارت‌های خارجی و مردم، مردم کوچه و بازار. حالا اینا رای دهنده و همه این احزاب هم به این مردم نیاز دارن، بنابراین مردم صاحب یک قدرتی شدند. سفارت روس هم اتفاقا مخالفت میکنه، میگه نکنید آقا نکنید، ما متحده انگلیس هستیم، ما نمیخوایم در ایران حزب کمونیست برقرار شه. اینا میرن یه ملامنامه یه دیگری می نویسند. اینا رو یه خود آدم باید اگه بدونه خوبتره بهتره. این کمونیستا میرن یه ملامنامه دیگری می نویسند و تو اون می نویسند که ما وفادار به نظام سلطنتی هستیم و بر اساس حمایت از نظام سلطنتی می خواهیم که وضعیت کارگران رو، کشاورزان رو، زنان رو خوب کنیم، تعلیم و تربیت رو بهتر کنیم. یعنی یه شعارهای همگانی که همه احزاب دارن. به این ترتیب اینا اجازه ورود میگیرند. یعنی مرامنامه اولیه حزب توده ایران وفاداری به نظام سلطنت بوده و قانون مشروطه، قانون اساسی ایران، ما به نسبت به ایران همه وفاداریم، فقط ما میخواییم که کارهایی بکنیم که کارگرها بهتر زندگی کنن، روستایی ها بهتر زندگی کنن، مملکت جاده بکشن، معدن استخراج شه، حرفای عمومی که همه احزاب میزد. خب تا پایان جنگ وضع چنین بود در ایران. در پایان جنگ وقتی که روسیه نمیخواست آذربایجان رو ترک کنه، ما یک مرتبه از این حزب توده یه چهره ضد ایرانی دیدیم ظاهرا. و اون این بود که حزب توده ایران دفاع کرد از حزب دموکرات آذربایجان، یعنی دفاع کرد از این که آذربایجان تجزیه شه، خودمختار شه و وسیله آدم های دیگه به غیر از دولت مرکزی ایران اداره شه. معلوم بود که این اشاره هم اشاره استالینه، یعنی حزب کمونیست روسی است. اما مسئله این نیست، مسئله این است که یک عقیده کمونیستی رسوخ کرده در اذهان عده‌ای یا سوسیالیستی و حالا در چارچوب این تفکر حزب پلونیوم حزب کمونیست روسیه در مسکو نشسته یه تصویبنامه ای رو گذرونده و اون این است که کلیه احزاب برادر، یعنی کشورهای کوچولو کوچولویی که حزب کمونیست دارن، میبایست منافع حزب کمونیست روسیه رو دفاع کنن ازش، صرف نظر از منافع ملی خودشون، تا اینکه
این حزب، این برادر بزرگ حزب کمونیست روسیه با آنچنان قدرتی برسه که بتونه در جهان با تمام سرمایه دارها و کسانی که خون مردم ها رو تو شیشه می کنند و استعمارگرها و که قدرت بده کنه، مبارزه کنه. اینترنشناله، محدوده ملی کوچیک نداره، این طرز تفکر جهانیه. در نتیجه حزب کمونیست ایران با چنین تزی که ما با فدا کردن آذربایجان حتی کاری بکنیم که حزب کمونیست برادر بزرگ اینقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه جهان رو بگیره و همه ستم دیدگان جهان رو، همه کارگران زحمتکشان جهان رو از این فقر و مذلت نجات بده، من جمله ما رو دیگه. ما فرق نمی کنه که ما مثل اون شعر مولانا که ما رو کجای موچی هستیم بگذاریم. این ایده جهان وطنی سبب شد که اینها به خائنان تمامیت ارضی ایران تبدیل بشند. خب حالا بیایم از طرف مردم. اینها در آغاز کارشون تمام آدم هایی که سرشون به تنشون میارزید سواد داشتن، در خارج تحصیل کرده بودند، دکتر بودن، مهندس بودن، با سواد بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، هنرمند بودن رو جذب خودشون کرده بودن. این سو خودشون رو گروه بودن، گروه روکن فکران. مردمی که گرایش به این حزب دارن هم به دو دسته. یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو پذیرفته، یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو اصلا نپذیرفته. به دلایل، من کسانی رو میشناسم که آرزو داشتن که کارت عضویت حزب توده رو بگیرن ولی حزب توده به اینا نمیداد. اینا آدم های سرشناس و معروفی هم بودن، مثلا مثل احمد شاملو. یه مثال برم میذارم، چون من به دلیل سن و سالم چندان حافظه ندارم که اسمای متعددی رو بگم. اگه یه اسم گفتم معنیش این نیست که همین یکیه، میخوام اینو بگم یا با اون غرضی دارم. نه، کسانی بودن که آرزو داشتن که عضو حزب بشن ولی حزب اینا رو نمیپذیرفت به دلایل خودش دارن. یعنی استانداردهایی داشت که اینا به قول معروف اون استانداردها رو میت نمی کردند. یا آدمایی بودند که به شدت وطن پرست بودند. من از نزدیک اینا رو میشناختم، مثل سیاوش کسری، مثل بخازی. هیچ آدمی وطن پرست تر از این سیاوش کسری نمیشناسم. او هم با توجه به همین نظریات کلی عضو حزب توده بود، ولی تا اونجا عضو حزب توده بود که میگفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم که یه نیروی خارجی، حتی روسا با نیروی نظامی، با چشم پاشون تو خاک مملکت بوده، باید تفنگ دستم بگیرم واسم بجنگم. اینو در بحث‌های خصوصی همیشه میگفت. بنابراین افکار و عقاید متنوع و جورا جور بودن. کسانی بودن که از حزب بریده بودن، اونا که از حزب بریده بودن بیرون اومده بودن، بعضی هاشون آدم های روشن فکری بودن که رفتن حزب نیروی سوم رو درست کردن و یه جناح سیاسی جدیدی به وجود آوردن که کمونیست ملیگرا تقریبا شدند. رفتن بعضی ها رفتن تو جناح مسلمین، رفتن تو جناح آخوندا مثل جلال آل احمد مثلا. اینا این انواع اینجور آدم ها بودن. من به اینا کار ندارم، میخوام بگم که بعد از
واقعی آذربایجان یه اتفاقی افتاد، اون این بود که ما دو مرتبه مردم ایران اون غرور از دست رفته رو به دست آوردیم. قوام سلطنه برای ما شد یک سمبل سیاستمدار بزرگ که استالین رو سرش رو کلاه گذاشته، رزمارا شد یک جنرالی که به سرعت برق و باد رفت و آذربایجان گرفت و چه و چه. یا هم از این بازگشت آذربایجان نهایت بهره برداری رو کرد و خودش هم رفت اونجا و بعد این فتح آذربایجان رو به نام خودش ثبت کرد و از اون به بعد سعی کرد که قدرت از دست رفته دربار رو که در اثر حمله نظامی خارجی از دست رفته بود دوباره به دست بیاره. ما از این تاریخ به بعده که میبینیم که شاه پیوسته اقداماتی میکنه که این مقام غیر مسئول پادشاهی رو تبدیل کنه به یک مقام فعال مایشاه حتی و قدرتمند، قدرت داشته باشه که مجلس رو منحل کنه، قدرت داشته باشه که نخست وزیر خودش بیاره و ببره. قانون اساسی میگفت که مجلس باید ابراز تمایل کنه به کسی، بعد رأی بدهند، اگر این ابراز تمایل یه گروهی از نمایندگان اکثریت آرا رو آورد این گزارش رو بفرستد خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت فرمان نخست وزیری رو برای ایشون صادر کنه. یعنی اعلیحضرت زمانی میتونه فرمان نخست وزیری رو صادر کنه که پارلمان مملکت تصمیمش رو گرفته. ولی این کار خب درست نبود برای شاه، مورد پسند شاه نبود. شاه نمیخواست انسانی بیان نخست وزیر بشه که تسلط کامل بر اوضاع و احوال داشته باشن و ایشون کنار گذاشته شه و بیکاره بمونه. و حتی چندین بار به اشخاص مختلفی مثل قوام سلطنه، مثل دکتر مصدق، به اینا گفته بود که پس بخواید من چمدانم رو ببندم برم. حتی اینقدر مصر بود که این کار. تا داستان سال 27 پیش بیاد و اون تروری که هرگز و هرگز معلوم نشد که منشأ این ترور کی و چی بود. گفتن حزب توده و حزب توده رو منحل کردن، گفتن رزمارا، ولی حرفشون به جایی نرسید. یکی از اسرار عجیب غریب تاریخ معاصر ما همین ترور شاه. مجموعه گزارش ها رو که شما بخونید متوجه میشید که یه جایی کار میلنگه. چندین سوال هست که نمیشه به این سوالا پاسخ داد. شاه قرار بوده که جلوی دانشکده حقوق از ماشین پیاده شه. ضارب تو این دستگاه های عکاسی قدیمی که سپایه داشته هفتیر قایم کرده بوده که بخواست از تو اون سوراخیه هفتیر بزنه شارو بکشه. پلکانی جلوی دانشکده حقوق طرف راست ماشینه ولی شاه از طرف چپ ماشین پیاده میشه. کسی نمیفهمه چرا. به عبارتی کسانی که تشریفات دارن ایجاد میکنن در ماشین رو برای شاه باز میکنند. این کار کردند. اون بابا شیش هفت تیر شلیک میکنه که نمیخوره. شاه هم ورزشکار بوده، هم آدم زبر و زرنگی بوده، با دل و راست شدناش چون کار نظامیگری هم بلد بوده، ظاهرا با ویراج رفتن ها و دل و راست شدناش گلوله ای به جای مهمی اصابت نمی کنه. بگذاریم. اما بلا فاصله یا رو می گیرن و دستگیر می کنن و همونجا یکی از جنرال های ارتش یا برادر شاه اینو میکشه. جهانشاه صالح رئیس دانشگاه فریاد میزنه نکشید نکشید.
این باید باشه جواب بده. این باید بمونه محاکمه شه، پاسخ بده که کی اینو تحریکش کرده. ولی سرسده های آقای جهانشاهی سالی که رئیس دانشگاه بود اون موقع به جایی نمیرسه و این آدم رو همونجا در جا میکشند. بلافاصله شروع میکنم به دستگیری افراد حزب توده. خب از پیشروی حزب توده هم میترسیدند. این هم یه حرفی بود، قبول، قوی شده بود، خیلی یارگیری کرده بود، خیلی زیاد عضو داشت. همه یه نویسندگان ایران نمیشه گفت همه، ولی 90% شاعران و نویسندگان و نقاشا و مجسمه سازها و سینماگرها و تئاتریها همه اینا عضو توده بود. و این حزب آمده بود با یک سازماندهی بسیار قوی، دو ابعاد متعددی درست کرده بود که به بهانه این شعبات با اهداف جور و جور آدم ها رو جذب خودش کنه. مثلا سازمان جوانان، سازمان بانوان پیشرو مثلا. و بعد برای اولین بار در ایران این حزب سندیکا ایجاد کرد در ایران، سندیکای کارگران، از نجار و آهنگر گرفته تا سندیکای دلاکای حمام. یعنی تشکیلاتی بود که خیلی سریع دقیق میتونست ارگانیزیشن هایی به وجود بیاره که بعد از اون دیگه هیچ حزب دیگری نتونست چنین کارهایی بکنه در ایران. چندین سال هم گذشت، من حالا حرف تو حرف میاد ابی نداره، این بشه 3-4 جلسه ولی مطلب تمام میشه. چندین سال گذشت، در زمان هویدا یک معاون نخست وزیر، یک کسی از روسیه اومده بود به ایران و با خودش هم 2 نفر خبرنگار آورده بود و این 2 نفر توی یه مجمعی از ایرانی ها که میگفتن میخندیدن و شوخی میکردن معرفی میکنه، میگه یک از اینها این آقا خبرنگار روزنامه پراوداست، اون یکی هم خبرنگار روزنامه یکی دیگه هست، یادم رفته اسم روزنامه چی بود، ایزوستیا. پراودا یعنی حقیقت، ایزوستیا یعنی ظاهرا روشنگری، یعنی چیزی. و یکی از خبرنگارهای ایرانی به شوخی میگه که در اون پراودا کوچکترین حقیقتی وجود نداره، در اون ایزوستیان کوچکترین مثلا نشانه از این اسم وجود نداره. این مقام روسی میگه که نه اینطور نیست، من شما رو دعوت میکنم بیایید به مسکو، خودتون از نزدیک همه چیز رو ببینید. در نتیجه 2-3 نفر از مطبوعاتی های ایران رو، سردبیرهای روزنامه های اطلاعات شده، آدم های این شکلی و اینقدری رو، ببخشید این زمان هویدا نبود، خیلی زودتر از این زمان ها بود، 18 سالی گذشته بود از واقعه تیراندازی. اینا میرن به مسکو و راهنما در خیرشون میذارن، هتل همه چی، و اینا شروع میکنن به بازدید کردن از همه نقاط مختلفه. یک کسی، یکی از اینا رو میبینه میگه که آقا یه ایرانی هست در خیابون فلان، ساختمون شماره فلان، آپارتمان شماره فلان، اونجا نشسته، اون راز تیراندازی به شاه رو میدونه. اگه خیلی دلتون میخواد بفهمید که سال 1327 چه اتفاقی افتاد، برید با اون مصاحبه کنید. این خبرنگارم این حادثه رو مینویسه و بهش هم میگن، میگن که تو زیر نظر پلیسی این ور اونور میری میفهمن، باید یه کاری بکنی که ایز گم کنی و پلیس نفهمه تو کجا میری و بری خودتو برسونی به اونجا. این هم ظاهرا میاد و با رفقای دیگهش قرار میگذاره، مثلا جلوی آربات رستوران که یه رستوران معروفیه در مسکو که برای شام،
در نتیجه پلیس روسیه باورش اینه که این گروه امروز از خواهم بیرن فلان رستوران، خودشون آماده میکنن که اونجا اینا رو زیر نظر داشته باشن. این یکی سوار تاکسی میشه و این آدرس رو به تاکسی میده و تاکسی اینی میبره در خونه یارو در میزنه. یه نفر از داخل میگه که کیه؟ میگه من یه خبرنگار ایرانی هم. یه فرصت کوتاه گیر آوردم اومدم با تو صحبت کنم. اون داخل میگه برو برو زود برو. میگه آقا در با کن با صحبت کنم. میگه بهت میگم برو برو. همینجور که اون داشته میگم برو برو، دوتا پلیس روس خبرنگاره رو میگیره. خیلی با احترام میگن که آقا بفرمایید این شما نباید اینجا میامدید. این هم منش رو دارن و سوار ماشین میکنن میارن رستورانی که همه ایرونیا بودن تو مهمونی اونجا شرکت کنیم و قائل ختم میشه. اما دو سال بعد روابط بین ایران و روسیه تغییر میکنه، یا چند سال بعد درست یادم نیست، زمانی که رابطه حسنه شده بود، یه جنگ و دعوا و این حرفا تموم شده بود و زواهن اونا میدادن ما گاز میدادیم، چی شده بود؟ این آدم رو دولت ایران میخواد. اونا میره میارن جلفا دم مرز تحویل میدن. یه متر این طرف مرز جلفا با گلوله میزنن تو مغز یارو. امان نمیدن که 2 ثانیه 10 ثانیه در خاک ایران نفس بکشه. همچین که از خط مرز عبور میکنن با گلوله میزنن تو شرمیرش هم میکشنش. در نتیجه راز تیراندازی به طرف شاه هرگز فاش نشد. و ما میدونیم این رو که حزب توده البته کیانوری میدونسته که یه آدمی میخواد بیاره شاه یارو رفته بوده به کیانوری گفته بوده و قرار بوده کیانوری بره به هیئت رئیسه حزب بگه که این آدم میخواد این کارو بکنه شما نظرتون چیه. این نرفته بگه، فقط یه رو گفت ها که میخواه بکنی بکن. منتها در اون تاریخ به خصوص هم به اعضای هیئت مدیره گفته که برید پنهان شید، یه در اتفاق باید میفته برید پنهان شید که همه ایران اینا تو خانه های تیمی و بالاخره همه هم دستگیر میشه. روز روسا که میتونه سفر کاری نده. میخوام بگم که تیراندازی به طرف محمد رضا شاه ظاهرا یک توطئه ای بوده که به وسیله اون محمد رضا شاه بتونه قدرت های از دست رفته دربار رضا شاهی رو پس بگیره. چه شد؟ بلافاصله بعد از این تیراندازی یک دو ماه بعد شاه پیشنهاد میکنه که لایحه‌ای میده به مجلس که شاه اجازه داشته باشه مجلس و مجلسین رو منحل کنه. قدرت انحلال مجلس داده میشه به شاه. این در قانون اساسی نه. پشت سر ایشون این داستان لوایح دیگری میره برای توسعه دادن اختیارات شاه. شاه در قانون اساسی مشروطه یک انسان غیر مسئول شناخته شده، یعنی هیچ گونه مسئولیتی نداره و هیچ گونه پاسخگویی هم نداره. اینی که هیچ گونه پاسخگویی نداشته باشه سر جاش میمونه، ولی اینی که من به امور دخالت کنم ای میاد اضافه میشه. مردم اونهایی که دست در کار سیاست داشتند اینا رو میدیدند، نارضایتی خودشون رو فرو میدادن، خورد میدادن. جامعه ای که از بعد از جنگ جهانی دوم پا به میدان سیاست گذاشته، گفتم به شما در ظرف 2 سال 43 تا حزب درش تشکیل شده و حالا این احزاب سیاسی دارن پارلمان رو روش نفوذ کردند و نمایندگانی که میرن تو مجلس میان در اثر
فعالیت های این احزاب اینا که در مقابل هم دولت از ترس اینکه مبادا احزاب مخالف بیان اکثریت پیدا کنند در مجلس تقلب میکردن در انتخابات. تقلب در انتخابات به حدی بود، خیلی هم آسان بود چون مردم فقیر بودن، نادار بودن. دهاتی هایی که به وسیله مالک سوار کامیون می شدن اینا می با قیمت 2 تومن، هر کسی که مالک می گفت یه رعی می نوشتن می خواهد صندوق و می رفتن سر کارشون. اشخاص متفرقه رعیشون رو به قیمت 5 تومن می خریدن و می فروختن. آقای گلشاییان، اینا رو مثال می زنم بدونید که مسئله دخالت در امر انتخابات و اینکه یه مجلسی درسته که این مجلس فرمانبردار دربار باشه نه دولت، این کارا همه وسیله شهربانی، ارتش و دربار داره انجام میشه. کار به جایی رسید که یکی از اعضایی که از زمان رضا شاه کارهای مهم اداری داشته، مدیر کل بوده، معاون وزیر بوده، آقای گلشاییان که قرارداد گس گلشاییان رو امضا کرده، قرارداد نفته، یعنی آدم برجسته. حالا ایشون رو گفتن ما شما رو کاندیدا کردیم برای این مجلس و یک کمپین تبلیغاتی هم برای شما درست کردیم، درست رو خونتونه که شما وکیل شید. یه روز هم تو خاطراتش نوشته میگه که آمدن در خونه ما گفتن هرچی مداد، قلم، خودکار، هرچی دارید بدید. ما هرچی جمع کردیم 14-15 تا تو خونه قلم و خودکار و حرفا بود دادیم به اینا بردن مداد هرچی. گفت خودم برم یه سری بزنم ببینم اینا چی کار بکنم. من رفتم تو اون کمپین تبلیغاتی خودم، دیدم 25-6 نفر آدم نشستن روی کاغذایی همینطور می‌نویسن گلشاییان گلشاییان گلشاییان، یا علاقه رعی دارن می‌نویسن که اینا رو بذارم رو هم بنزم توی صندوقی. و کارم این بود که دیگه آسان‌ترین کارم این بود که می‌ذاشتن مردم برن رعیش رو بدن و آخر کار این صندوق رو برای شمردن مردشن می‌آوردن، این صندوق رو عوض می‌کردن یه صندوق دیگه می‌ذاشتن، به طوری که آدمایی پیدا می‌شدن که می‌گفتن آه ما هیچ رأی دهنده نداشتیم قبول، من خودم که خودم رأی دادم، اون کو خودم خانومم پسرم به من رأی داده است، اون دوست رأی کن. تا اینجا انتخابات رو کنترل میکردن خودشون به فضاحت که این فضاحت ها رو مردم میدیدند و دندان قروچه میرفتند، مبارزه میکردند، زندان هم میرفتند، همینطور بود تا سرده دو که مصدق و خلاف رسم رایج مجلس بهش رأی داد. اونم چگونه که اتفاقی افتاد؟ اون زمان سال 1329 یه آدمی به نام جمال امامی نماینده تهران بود و این سمت طرفدار دربار و این آدم کراوات میزد ولی خیلی بددهن، فوشای خارق العاده میداد، لاتی حرف میزد و گردن کلفت و زف، سخت طرفدار دربار بود. اون موقع دربار تصمیم گرفته بود که یه آدمی رو کمک کنن که نخست وزیر شه. اون اس یادم رفته، اون کسی است که همراه رضا شاه با هم دیگه کودتا کردن و حکومت کودتای سوم اسفند رو درست کردن و گرفتن و 3 ماه نخست وزیر بود. حالا من اسمش یادم رفت، شما خودتون میدونید من کی رو میگم. بله، اون رو تو دربار میخوندن و فلسطین بوده و صداش زدن و چند سال اومده بود، حزبم باز کرده بود، با انگلیس ها در تماس دائم هست و حالا از احزاب طرفدار درباره
و حالا میخوان که اینو بکنن نخست وزیر. جمال امامی مأمور میشه که در مجلس یک سخنرانی بکنه و این آقا رو مطرح کنه، این آقا رو بده. دکتر مصدق هم یه نماینده مجلس نشسته، ظاهرا یه رندی به دکتر مصدق خبر داده بوده که این همچین هدفی داره، و باز در این لحظه خود مجلس یک تمایلاتی داشته که دکتر مصدق نخست وزیر شه. حرفای ملی‌گرایانه میزده، حرفای ضد استعماری میزده، میدونیم اینا رو دیگه نمیخوام بگم، ولی اندک تمایلی در مجلس بوده برای این کار. جمال امامی نطق قبل از دستور رو به عهده میگیره و در این نطق قبل از دستور اول حمله میکنه به مصدق، میگه این پیرمرد هیچ کاری نمیکنه، فقط انتقاد میکنه، هیچ فعالیتی هیچ کاری برای این مملکت نمیکنه، فقط به همه انتقاد میکنه. بعد دیوها میگه چند دفعه بهش گفتم بیا نخست وزیری رو بگیر، نمیاد بگیره. همون موقع مصدق میگه این دفعه میگیرم آقا، این دفعه پیشنهاد شما رو قبول میکنم. تا میگه میگیرم، نمایندگان مجلس کف میزنن، هورا میکشن و میزنن به رأی گیری و ایشون اکثریت آرا رو میاره و در نتیجه آقایی که تو آنم قبول شده بود باطل میشه، مهر باطل بشه بخوره به ایشون نخست وزیر. از اون لحظه جنگ بین نخست وزیر و شاه شروع میشه. من نمیدونم چقدر حرف زدم، خیلی خسته شدم، بله یک ساعت دارم حرف میزنم، بقیه صحبت ها رو میزنم برای هفته آینده که این مختصر تاریخ معاصر ایران رو برای شما گفته باشم، باز با تکیه و این مطلب که معنی حرفهایی که من میزنم ممکنه درست نباشه، ممکنه که اخبار صحیح‌تر و دقیق‌تری باشه که من ندیدم، نخوندم و نمیدارم، ولی این حرفها رو از من بشنوید، ولی کامل کردنش خودتون مطالعه کنید، این ور اون ور استدلال‌ها رو خودتون دریابید. فعلا شب و روزتون بخیر، تا هفته آینده.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تابستون داغ 1332 هنوز به وسطاش نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی شدن نفت بر سر بزرگترین و مهمترین دوراهی عمر سیاسی خودش قرار گرفت. محمد مصدق میتونست به مجلس بره و استیضاح بشه یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی بکنه. سلام، من آیدام. خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه از پادکست هزار تو. مجلس 17 همون مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق انجام شده بود، اما به دلیل درگیریش با ملی کردن صنعت نفت این مجلس انتخاباتش نیمه کاره رها شده بود و برخلاف مجلس‌های پیشین که 136 نماینده داشتن، این مجلس فقط 79 نماینده داشت و از میان همین نمایندگان اغلب نماینده‌ها طرفدار دربار شناخته می‌شدن و 40 نماینده تقریبا میشه گفت که طرفدار نخست وزیر بودن. توی اون زمان همه از اختلافات بین مصدق و آیت الله کاشانی، یعنی ریاست وقت مجلس، خبر داشتن. توی این شرایط دولت به دنبال این بود که فردی طرفدار خودش رو به جای کاشانی به ریاست مجلس انتخاب کنه و به این ترتیب میتونست از قدرت مانور مخالفان توی مجلس کم بکنه. از طرف دیگه جلوگیری کردن از رسیدن طرفداران مصدق به پست ریاست مجلس به خودی خود یه پیروزی بزرگ برای مخالفان دولت محسوب می شد. در واقع مخالفا امیدوار بودند که به این موفقیت دست پیدا کنند. اما زمانی که رأی‌گیری برای انتخابات رئیس مجلس انجام شد، نخست وزیر و طرفداراش به پیروزی دست پیدا کردند. عبدالله معظمی، نامزد مورد حمایت مصدق، 41 رأی کسب کرد، اما کاشانی فقط 31 رأی به دست آورد. عوامل مختلفی توی ایجاد این وضعیت دست داشتن. برای مثال مصدق توی اوایل تیر ماه تهدید کرده بود که اگر مجلس 17 توی مسیر خودش تغییری انجام نده، به عمر اون پایان خواهد داد. نخست وزیر مطمئن بود که نمایندگان مجلس در برابر یه همچین تهدیدی کوتاه میان و خواسته هاشو انجام میدن. به رغم اون که مصدق تونسته بود از انتخاب کاشانی به ریاست مجلس جلوگیری کنه، اما در چند روز آینده انتخاب رئیس های کمیسیون های مهم مجلس برای اون نگرانی به وجود آورد. به دنبال رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس، مشخص شد که مخالفان سرسخت دولت توی مجلس به ریاست کمیسیون‌های قضایی، دفاع ملی، اقتصاد ملی، امور خارجه، کار و اقتصاد رسیدن. معظمی، رئیس جدید مجلس که از طرفداران مصدق بود، می‌خواست که مجلس رو از تنش دور بکنه. اون این توانایی رو داشت که نشست‌های مجلس رو خیلی بهتر از قبل کنترل بکنه. با این حال هنوز شماری از کمیسیون‌های مهم مجلس از دست طرفداران دولت خارج بود. این در حالی بود که مجلس حسین مکی رو به عنوان یکی از ناظران در بانک ملی ایران برای یک سال بعد انتخاب کرد و این یک ضربه بزرگ به دولت حساب می شد. مکی بلافاصله بعد اینکه به این سمت انتخاب شد، اعلام کرد که در نظر داره درباره رواج شایعاتی مبنی بر اینکه بانک ملی به طور غیر قانونی اسکناس چاپ می کنه تا هزینه های دولت رو تامین بکنه تحقیق کنه. از طرف دیگه یه سری اخبار به نقل از برخی محافل آگاه ایرانی منتشر شد که می گفتن بین مصدق و آیزنهاور نامنگاری هایی صورت گرفته که این قضیه ضربه شدید دیگهی به نخست وزیر وارد کرد. الان همه مردم ایران میدونستن که مصدق از آمریکا کمک‌های بیشتری رو برای دولتش درخواست کرده، ولی واشنگتن این درخواست مصدق رو رد کرده. همچنین مردم دیگه ادعاهای مصدق رو در این باره که آمریکا از شخص اون داره حمایت میکنه قبول نمیکردن. متن کامل نامه‌نگاری‌های آیزنهاور و دکتر مصدق در تاریخ 19 تیر ماه منتشر شد. به محض انتشار این نامه‌های رد و بدل شده، مخالفان اعلام کردند که دولت رو برای توضیح درباره رویکردش در سیاست خارجی به مجلس دعوت خواهند کرد. یکی از نمایندگان اپوزیسیون در سخنرانی در مجلس اعلام کرده بود که اگر دکتر مصدق به لحاظ جسمی توانایی حضور در مجلس رو نداره، باید به وضع روانی شک کرد. این اظهارات باعث شد که مصدق بیشتر از قبل عصبانی بشه که بی‌ثباتی روانی توی خانوادش سابقه داشت. در 28 تیر ماه و چند روز بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه دکتر مصدق در نظر داشت موضوع رابطه خودش با مخالفان رو به مردم محول کنه، نمایندگان عضو گروه نهضت ملی توی مجلس به طور دست جمعی استفاده دادن. اونها اعلام کردند که شرایط کنونی برای ادامه کار مجلس مناسب نیست و به همین دلیل از نمایندگی مجلس استعفا میدن. سخنگوی این گروه اعلام کرد برای اینکه مشخص بشه آیا دولت مصدق به فعالیتش ادامه میده یا مجلس 17 همچنان فعال باشه، همه پرسی انجام خواهد شد و قرار شد در صورتی که مردم به دولت رأی اعتماد بدن، مجلس منحل بشه و انتخابات برای تشکیل مجلس جدید صورت بگیره. اما اگر مردم مجلس رو تایید کنن، اون زمان دولت استعفا میده. تعداد زیادی از نمایندگان میانه رو، عضو جناح‌های یکپارچگی و مام میهن و تعدادی از نمایندگان مستقل هم اقدام مشابهی رو انجام دادن و از سمت نمایندگی استعفا دادن. به این ترتیب در روز 28 تیر ماه فقط 21 نماینده توی مجلس باقی موندن که همه اونها جزو نمایندگان مخالف بودن. مصدق در 5 مرداد برای مردم سخنرانی کرد و توی این سخنرانی گفت که برای ادامه کار دولت خودش یا ادامه کار مجلس یک همه پرسی انجام میده. مصدق برای توجیه کردن این اقدام بی سابقه در ایران گفت در کشورهای دموکراتیک هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیست. اون با این حرف‌ها و کارها در صدد این بود که بستر حقوقی لازم رو برای انحلال مجلس 17 آماده بکنه. اما در نهایت هیچ کدوم از انتقادات و مخالفت‌ها نظر نخست وزیر رو تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رأی مردم گذاشته بشه و نخستین همه پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار بشه. روزهای 12 مرداد برای تهران و 19 مرداد هم برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد. اما شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری رو داشت. موافقین و مخالفین باید رأی‌های خودشون رو به صندوق‌های جداگانه‌ای می‌انداختن. این صندوق‌ها رو توی 2 نقطه مختلف قرار دادن. در واقع رأی شهروندان علنی بود، چون صف مخالفین و موافقین جدا بود. نتیجه رفراندوم موافقت اکثریت قاطع رأی دهندگان بود. رقمی بیش از 99% با انحلال مجلس موافق بودند. بعد از این همه پرسی، دکتر مصدق از شاه خواست که مجلس رو منحل بکنه. ولی زمانی که شاه هیچ اقدامی در این باره انجام نداد، مصدق اعلام کرد مجلس 17 منحل میشه. و توی نامه‌ای که در روز 21 مرداد ماه برای شاه نوشت، از اون خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره 18 مجلس رو صادر بکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. حتما نظراتتون رو در این باره با ما در میون بذارید. اگه ویدیو رو دوست داشتید برای حمایت از ما با دوستاتون به اشتراک بذارید.

0: ما مارکسیست‌ها معتقد هستیم که آزادترین جوامعی که ممکن هست به وجود بیاد جامعه سوسیالیستی است که بر اساس حاکمیت خلق به وجود بیاد.
1: چون در باره رفتن به اتحاد شوروی تقریبا غیر ممکن است الان برای ایرانی ها. دیوار آهنین رو که هی اسمش می آوردند ما اینجا فعلا کشیدیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم که بره به اتحاد شوروی، به هیچ کس هم اجازه نمیدیم که بیاد.
2: جنگ آقای کیانوری؟
1: نه قبل از جنگ هم دیوار آهنین بود.
2: بنده خودم رفتم.
1: نه خب شما رو بله اجازه میدم برید مسلمت، ولی به دیگران اجازه.
3: به نظر ما این تخلفات خیلی سنگینه، جاسوسی، خیانت، تخلف، همه اینها درش میگنج و قدری سنگین است که به نظر من سنگین ترین مجازات هایی که جمهوری اسلامی بخواد حق داری که در مورد این تخلفات ما و ما که مسئول این تخلفات هستیم تصمیم بگیره.
4: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
5: ایشون میفرماد آقای منتظری در رابطه با زندانی ها ساده لوح بود،
6: بدون تحقیق صحبت.
5: بدون تحقیق بود و ساده لوح بود. ببینید آقای منتظری حق داشت درباره زندان ها صحبت کنه. چرا؟ چون وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان ها خیلی خرابه، ما نیاز به 1000 تا قاضی داریم، 1000 تا قاضی میخوام که بعضی از این مجتهدین میگن باید قاضی مجتهد باشه. این قضات که اینا اصلا اجتهاد ندارن، اینا قانون بلد نیستن. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم درباره آقای خلخالی حرف بزنم، که وقتی که تو مدرسه رفاه بود اومدن با آقای منتظری بود، نام بودن یه سری دیگه بودن، گفتن که چیو بذاریم؟ آقای منتظری گفت آقای آذری قمی رو بذارید. یکی در اومد گفت این آذری قمی یه پشه هم نمیتونه بکشه، آقای خلخال خوبه. 550 نفر فقط از افرادی رو اعدام کرد، خیلیشون اینا توبه بیچاره تو زندان. نخست وزیر سابق و برای چی زمان شاه رو واسه چی کشتن؟ هنو دادگاش تموم نشده.
6: چی کشتن؟
5: نخست وزیر رو هویدار. هویدار اینا واسه چی کشتن؟ هویدار چیکار کرد؟ رئیس آموزش پرورش اون خانم فخرو
6: پارسا،
5: اون واسه چی کشت؟ اون که خارج بود.
6: نه خارج نبود.
5: چرا؟ از ایران رفته بود بعد اومد ایران. عرض میکنم خارج بود، اومد گفتم میری اونجا میکشنده. گفت که بابا این آقای بهشتی یا آقای باهنر، اینا تو کتاب هایی که قبل از انقلاب می نوشتن، آقای باهنر با ما نه همکار ما. اومدن بردن به اعدام کردن. شهردار تهران نیکبه یکی از اتهاماتش این بود که تهران ترافیک داره. پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. قبلش هم باید قالیباف رو میکردید یا الویری، همچون بره به قبل. آخی حرفا نیست. آقای منتظری اینا میدونست، بلد رفت به امام بهش گفت خیلی خوب شما قضات و دادستانها رو شما با آقای مشکینی، نمیگه آقای بود، با آقای مشکینی، نام هم نمیشه آقای مشکینی، آقای منتظری. خب اینا خبرگان بود، آقای منتظری اونجا رئیس خبرگان بود و این آقای مشکینی اومد واگذار کرد به یه سر افراد مؤتمن خودشون، آقای مؤمن، آقای شهری که از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم بودن، نیروهای چپ هم نبودن، لیبرال هم نبودن، مجاهد هم نبودن، باند سر مهدی هم نبودن. به کجا آدم این حرفا رو بزنه؟ کجا بودن؟ تو باند سر مهدی بودن اینجا. واگذار کرد، بری خاطرات آقای مؤمن رو بخون. آقای مؤمن میگه اینا رو من واگذار کرد، من و آقای شهری امتحان میگرفتیم، انتخاب میکردیم، لیست میدادیم، آقای منتظری تک تک اینا رو نگاه میکرد، امضا میکرد با آقای مشکینی دو امضای. بعد آقای چیز میگه که آقای مؤمن میگه که من دیگه آقای شهری کم کم دیگه فرصت بیشترش من میگفتم. بعد آقای منتظری میگه که ما دیدیم وضعیت خیلی چیزه، اینا بعضیاشون چیز نمی اومدیم یه دادگاه عالی تو قم تشکیل دادیم، بازم از امام پرسیدیم که هر کی میخوان اعدام کنن پرونده های سنگین بیاد اینجا، بیاد اینجا بررسی بکنم، مثل این که حالا پرونده میره دیوان عالی، بیاد قم. میومد اونجا بررسی میکردن. خیلی ها بودن، خیلیشون هم از جناح راست بودن، راستی که الان به آقای منتظری بد و بیرا گفتن، خیلیشون هم مردن، خیلیشون هم هستن. اینا رو آقای منتظری منصوب کرد، حالا من اسمشون یادم نیست، هست میتونم بیارم. اینا رو اومدن اینجا. بعد آقای منتظری وضعیت زندان ها، آقای بجنوردی بود، شورا عالی قضایی میدن به آقای منتظری، خیلی هاشون هم تو قسمت استفتای آقای منتظری بودن. آقای اردبیلی میومد، نمیدونم آقای فهیم کرمانی میومد، آقا هادی خامنه ای حال یادم نیست میومد یا نمیومد، اینا میومدن گزارش از زندان ها میدن. دو تا نماینده آقای منتظری تو زندان ها داشت که آقای تبریزی باید حلالیت به طلبه، یکیشون زنده است یکیشون از دنیا رفته که میگه اینا جزء باند سن مهدی هاشمی. یکیش آقای بود به نام خدادادی که یا انصاری نام گرفت، با نام مستعار ناصری میرفت تو زندان ها. برید این خاطراتی که این کی خارج از کشور نوشته از بچه های چپ چریک فدایی رو بخونید، اونجا میگه نماینده ایشون میومد تو زندان ها. آقای ایشون استاد حسین خمینی نوه امام بوده تو نجف، از جزء حلقه یاران امام بوده. کجا با سید مهدی؟ رفتی به سید مهدی نداشت، اصلا مخالف سید مهدی بوده. یکیش محمد محمدی یزدیه، الان زنده است تو دفتر آقای خامنه ای در قم، درس خارج هم میگه زنده است. میخواد من یه نامش حالا بود میخوندم، از بندر عباس میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن، خدایا با از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات اینا، باند سید مهدی بودن. خب آقای منتظری اینا نگفته بود، اسم نیاورده بود، شما مبهمن میگفتید باند سید مهدی از زندان ها گفت. بعد ایشون میگه که میرفتن اونجا نامه نام نامایی که میومد اونجا، شورای عالی قضایی میومد، آقای اردبیلی میومد، آقای بفرمایید آقای بجنوردی میومد، دیگران میومد، نامه ها میذاش گذاشت جلوش، گفت برید بررسی کنید. ای که مثلا ایشون میگه گفتن توی زندان به یه بند خدایی گفتن صیغه کنیم فلان کنیم، اینا مجاهدین در آوردن که به باکره ها چیز کنید، باکره نمیشه اعدام کرد. آقای منتظر تا خاطراتش رو توضیح داده، بابا گفته اینو مجاهدین خلق در آوردن. من کی گفتم؟ فقط آقای منتظری

0: زک نبود، باند سید امامی بعدش نبود، بعدش این اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود. اگر بابا برید تو همین باند گروه سید امامی بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی، وقتی میخواد تو گوش زن سید امام بزنه نامحرمه، مثلا دمپاییشو در میاره، با دمپایی میزنه. توی بیارید فیلمشو بگذارید اینا رو مردم ببینن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: تو بوشهر قدیم یه سری سید و آخون داشتیم که به اینا میگفتن سید آل تنباکو. بوشهری ها یادشونه، سید آل تنباکو، سرشو بگیر دنبشو بکوب. حالا چرا تنباکو؟ اواخر دوره قاجار، دوره ممدلی شاه و احمد شاه، بوشهری رونق اقتصادی گرفته بود که از شهرهای از اطراف خیلی ها می اومدن محصولاتشون رو تو شهر می فروختن و دولت یه مالیاتی برای اینا گذاشته بود که آقا میخوام بیان اینجا یه مالیاتی بده. دو قشر از مالیات معاف بودن، یکی سیدای، یکی آخوندا. به خاطر همین خیلی ها که مالیات تنباکو رو ندر رفتن، گفتن ما سیدی ما آخونی. اون موقع که امتحان ورودی که نمی گرفتن که توی پارچه سبز دور کلت میبستی، پارچه سیاه میبستی، گفتن آخ سید این جدش تنده میزنه پدرمونو در بیاره. سوال کسی نمی کرد که من خودم بچه بودم یادمه، اصلا خیلی ها مردم میترسیدن از این، میگفتن اینا جدشون تنده و خاندان پیغمبر اونا کار نداره. خلاصه اینا رفتن سید شدن. اکثر اینا چون قرآن خوندن بلد نبودن، سبک خوندن درست شد اصلا. یعنی چی؟ یعنی یارو شروع که الان مثال براتون میذاره چجوری میخوندن. شما اولش رو یک کلمه میشنیدی، آخر آیه رو همین چیزی میشه، این وسط یه سری اصوات تولید میکرد.

0: کافرون، یعنی اولش اینه کافرون هم آخر، وسطش عجیب و غریب بود. یه رفیقی داشتیم گفت من بعد از مدت ها گفتم برم قبرستون یه سری به پدرم مرحومم بزنم، سالاس نرفتم یه فاتحه بخونم. گفت رفتم اونجا قبر رو پیدا کردم و شستم و فلان اینا، دیدم یه سیدی هم اونجا نشسته، سیدی بود که میشناختنش، که همه کمکی بهش میکردن، جدش میگفتن تونده و اینا. گفت صدای زدم گفتم بیا قرآنی هم بالا سر قبر. گفت اومد شروع کرد، گفت دیگه کلا اول آخرش هم مشخص نه، همینجوری صدای تولید میکرد. گفت شب که رفتم، گفت پولی بهش دادیم و رفتم اینا. گفت شب که رفتم خونه پدرم اومد تو خوابم، گفت بابا خیلی خوشحالم کردی اومدی یه سری بزنی بعد از مدت ها، خیلی خوشحال شد. ولی قربونت سری بعد اومدی این موتورسیکلت تو خاموش کن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رشت، میدون شهرداری، 18 دی ماه 1404، ساعت 5 عصر. لحظه به لحظه جمعیتی که به سمت میدون میرفتن بیشتر میشد. جمعیتی یک دست و آروم که سرشار از امید و اتحاد بودن. یکی دست همسرشو گرفته بود و یکی هم دست مادر پیرش. یکی دیگه هم دختر کوچولوشو گذاشته بود رو دوشش و قاطی سیل جمعیت شده بودن. همشونم با یه هدف اومده بودن: آزادی ایران. ذره ای ترس و نگرانی تو چهره ها دیده نمی شد و بزرگترین دلگرمیشون هم این جمعیت متراکمی بود که کوچه پس کوچه های بازار رو به تصرف خودشون در آورده و راه رفتن رو دشوار کرده بودن. شاهدان عینی ماجرا جمعیت رو بیشتر از 20,000 نفر برآورد کردن. همزمان با افزایش جمعیت و همنوایی در سر دادن شعار جاوید شاه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، و البته شعارهایی که مستقیما خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بودن، بر تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم افزوده میشد. نیروهای مجهز به انواع و اقسام سلاح‌های سبک و سنگین. حدودا تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود و با وجود حضور نیروهای مسلح امنیتی کسی ترس به دلش راه نمیداد که ناگهان جرقه فاجعه خورد. از داخل بازار آتش و دود بلند شد و از بیرون نیروهای امنیتی سلاحشون رو به سمت مردم بیدفاع نشون رفتن و فرمان آتش صادر شد. مردمی که با هزار امید و آرزو دور هم جمع شده بودن و سرود آزادی روی لب داشتن، تو کمتر از چند دقیقه وسط آتشی که از سوختن بازار به پا شده بود و گلوله هایی که مستقیم به سمتشون شلیک می شد گیر افتادن. مهلکه‌ای ترسناک که صدها کشته به جا گذاشت. فاجعه‌ای به نام کشتار بازار رشت. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به آتش سوزی و قتل عام معترضان در شب 18 دی ماه 404 در بازار رشت. قبل از شروع اسپاین همین ویدیو، عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پنجشنبه 18 دی ماه 404 رو در اوج اعتراضات گسترده و سراسر ایران به یک بار در تاریکی مطلق فرو رفت. ابتدا اینترنت رو قطع کردن و بعد هم راه‌های ارتباطی با خارج کشور مسدود شد. اما مردم ایران قبل از این خاموشی سراسری برای حضور شبانه همپیمان شده بودند و از عصر روز پنجشنبه گروه گروه به هم پیوستن و خیابونای شهرهای کوچیک و بزرگ رو به تصرف خودشون درآوردن. در مقابل این مردم معترض و امیدوار، حکومتی قرار داشت که احساس خطر کرده بود و برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزد. عمال و نیروهای سرکوبش هم از هیچ جنایتی واهمه نداشتن و در نتیجه اسلحه‌هاشون رو به سمت مردم نشونه رفتن و بی‌مهابا شلیک کردن. برآوردهای اولیه حکایت از قتل عام هزاران نفر تو شهرهای مختلف ایران در شب 18 دی ماه داشت، اما بدون تردید فجیع‌ترین و شاید هم وسیع‌ترین کشتار مردم قتل عام معترضان در میدان شهرداری و بازار رشت بود، جایی که از یک سو بازار رو با آتیش کشیدن و از سوی دیگه جمعیت رو به رگبار بستن، انگار که می‌خواستن مردم معترض رو در میونه آتش و رگبار گلوله زمین گیر کنن. برای روایت این جنایت باید ماجرا رو از صبح روز پنجشنبه شروع کنیم، زمانی که هنوز اینترنت و راه‌های ارتباطی برقرار بود و مردم رشت فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در خیابان‌های شهر تو روز 18 و 19 دی ماه ساعت 8 رو اجابت کردن و قرارشون شد مسیرهای منتهی به میدان شهرداری و راسته بازار و خیابان شریعتی. از غروب همون روز هم تقریبا تمامی این مسیرها که به محدوده بازار قدیم رشت ختم می‌شد مملو از جمعیت بود و حتی خیلی ها از شهرهای اطراف رشت اومده بودن تا صدای اعتراضشون رو به گوش حکومت برسونن و در مسیر احقاق حق و آزادی هم قدم بشن. لحظه به لحظه تراکم جمعیت بیشتر می شد و تقریبا حد فاصل میدون شهرداری و مسجد حاج مجتهد جای سوزن انداختن نبود. جمعیت به صورت خانوادگی و حتی به همراه پیرها و بچه‌ها راهپیمایی می‌کردند و شعار رضا شاه روحت شاد این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده و مرگ بر دیکتاتور می‌دادند. مهم نبود اینترنت یا تماس تلفنی قطع باشه. چیزی که به همه قوت قلب میداد این بود که تنها نیستن، کنار همن و به همین خاطرم هیچ ترس و واهمه‌ای ندارن. در مقابلم دقیقه به دقیقه به تعداد نیروهای امنیتی در محل افزوده میشد. نیروهایی تا بونه دندان مسلح که سعی داشتن با چنگ و دندون نشون دادن جو رو سنگین و پرتنش کنن. مدام اخطار میدادن و تهدید میکردن که هرچه زودتر محل رو ترک کنید و متفرق بشید. اما مردمی که به آخر خط رسید و حتی تو تأمین نیازهای اولیه زندگیشون هم چالش جدی داشتن، اهل رفتن نبودن. اونا وایساده بودن تا آخرش. البته دیگه فقط بحث تورم و گرونی و مضیقه مالی نبود. حکومت کرامت انسانی مردم رو لگدمال کرده بود و اون شب همه احساس میکردن قرار احترام و کرامتشون برگرده. تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود. مردم تو محدوده بازار قدیم رش در حرکت بودن و شعار میدادن و جمعیت تا بولوار معلم و خیابون شریعتی رو پر کرده بود. رو تمام بالکن‌ها و پشت بوم‌ها هم پر بود و همه انگار منتظر یه اتفاق خوب تاریخی بودن که به یک بار شرایط تغییر کرد و صدای شلیک‌های پراکنده ترس و نگرانی و استراب رو به جمعیت تزریق کرد. ولی بازم کسی فکر نمی‌کرد قراره تا دقایقی بعد اینجا تبدیل به صحنه نمایش کشتار مردم بی‌دفاع رشت بشه. نیروهای امنیتی و لباس شخصی های نقابدار جمعیت رو محاصره کرده بودن و برای اولین بار تویوتاهای لوکس های سفید مجهز به سلاح‌های نیمه سنگین جنگی دیده شدند که به جمعیت نزدیک می‌شدند. صدای تیراندازی لحظه به لحظه بیشتر می‌شد تا اینکه فریادهای دارن می‌زنن، دارن مستقیم شلیک می‌کنن، مردم معترض رو از کنترل خارج کرد و هر کس به سمت و سوی فرار می‌کرد. تو این محلکه ترسناک تعدادی هم زخمی و خونالود شده بودن و به سختی و با کمک بقیه سعی داشتن جونشون رو نجات بدن و فرار کنن. اما این همه ماجرا نبود و فاجعه دقایقی بعد رخ داد، یعنی ساعت 8:30. ابتدا صدای شبیه به انفجار شنیده شد، بعد بوی دود تو فضا پیچید و نور قرمز رنگی هم تو آسمون دیده شد. ناگهان بازار رشت آتیش گرفت. منشأ آتیش و چرایش مشخص نبود، اما آتیش به سرعت گسترش پیدا کرد و شعله‌هایی که به آسمون می‌رسید انگار شب تاریک بازار قدیم رشت رو روشن کرده بود. مردم مضطرب و وحشت زده که با شنیدن صدای تیراندازی و قصد فرار داشتن، حالا وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده بودن و امکان فرار به سمت کوچه‌های تنگ و باریک بازار رو نداشتن. اونا تو برزخی بودن که از هر دو سوش بوی مرگ می‌اومد. یه سمت آتیشی بود که لحظه به لحظه بزرگتر و سهمگین‌تر می‌شد و رفتن به سمتش قطعا عاقبت خوبی نداشت و سمت دیگه نیروهای امنیتی مسلحی بودن که دیگه موردی تیراندازی نمی کردن، آماده برگبار بستن مردم بودن. سیل جمعیت از ترس آتش به سمت صفوف لباس شخصی های مسلح و نیروهای امنیتی رفتن و اونجا سرآغاز قتل عام مردم رشت بود. یکی از شاهدان عینی ماجرا که با گاردین مصاحبه کرده اون دقایق وحشتناک رو اینطور شرح داده. نیروهای امنیتی به جمعیت در حال فرار شلیک میکردن. من خودم دیدم مستقیم به سر مردم با کلاشینکوف جیسه و حتی دوشکا شلیک میکنن. انگار جهنم رو میدیدم که داره میسوزه. هنوز نمیتونم چیزی که دیدم رو توصیف کنم. شهرداری و بازار بزرگ رو آتیش زدن و حتی اجازه ورود به آتش نشانها نمیدادن. وقتی آتش گسترش پیدا کرد مردم مجبور شدند انتخاب کنند، بمونن و بسوزن یا اینکه بیان بیرون. وقتی بیرون اومدن شلیک‌ها شروع شد و به رگبار بسته شدن. وقتی بازار داشت می‌سوخت دیدم مسجد حاج مشتهدم آتیش گرفت. مردم سعی می‌کردن آتیش رو خاموش کنن، حتی به همدیگه کمک کنن که از وسط آتیش بیان بیرون. اما گروهی لباس شخصی به جمعیتی که می‌خواستن آتیش رو مهار کنن حمله کردن و همون گروه هم مانع ورود آتش نشانا شدن. مردم رو کامل به دام انداخته بودن و کسانی که فرار می‌کردن رو هم با تیر می‌زدن. عقربه های ساعت به 9 شب رسیده بود و بازار رشت دقیقا شبیه به صحنه آخر زمانی بود. صدای جیغ زنها و بچه ها و ناله زخمی ها قاطی شده بود و تو پس زمینش هم شعله های آتش به آسمون می رسید. کف خیابون غرق خون بود و لباس شخصی های مسلح اجازه فرار رو به هیچکی نمی دادن. شاهدان ماجرا میگن نیروهای مسلح و زره پوش حتی به زخمی ها هم رحم نمی کردن و نمی زاشتن از محلک بیرون بیان، به طوری که تعدادی از اونا بالای سر زخمی ها می رفتن و تیر خلاص می زدن. آتیش لحظه به لحظه گسترش پیدا می کرد، اما کماکان نیروهای امدادی و آتش نشانی اجازه ورود به بازار رو نداشتن. فاجعه تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و برآوردهای اولیه حکایت از سوختن و خاکستر شدن بین 300 تا 500 مغازه رو داشت. یکی از شاهدان عینی که ساعت 2 بامداد 19 دی ماه یعنی حدود 7 ساعت بعد از آغاز آتش سوزی خودش رو به میدان شهرداری رسونده، اون ساعت رو باور رو اینطور روایت کرده: انگار شهر به خاکستر تبدیل شده بود. مثل یک کابوس وحشتناک بود. برخی جنازه ها رو از بین ویرانه ها بیرون آورده و تو خیابون انداخته بودن. همشون هم سوخته و غیر قابل شناسایی. فکر نمی کنم خانواده ها جز آزمایش دی ان ای راهی برای شناسایی عزیزانشون داشته باشن. از نیمه های شب موجای زخمی و سوخته ها به بیمارستان ها و درمانگاه های اطراف محل واقعه سرازیر شدند. یکی از کارکنان اورژانس بیمارستانی تو اولیه میدون شهرداری که بدون ذکر نام با رسانه ها مصاحبه کرده گفته: صدها مصدوم سوختگی از منطقه بازار رشت اومدن. در بینشون افرادی با سوختگی های گسترده درجه 3 و 4 بودن که تو روزای بعد جونشون از دست دادن. علاوه بر اونا بیماران بسیاری با جراحات ترکیبی گلوله و سوختگی مراجعه کردن و همگی میگفتن هنگام فرار از آتش در حالی که سوختگی هم داشتن گلوله خوردن. الگوی جراحات و تلفات ثبت شده بیشتر شبیه سناریوهای نبرد شهری بود تا کنترل متعارف جمعیت معترض. ساعت 5 صبح حدوداً 9 ساعت از آغاز آتش سوزی گذشته بود و شهرداری و بازار قدیم دقیقاً شبیه میدون جنگ سوخته ای بود که از کشته ها خالی شده. اجساد رو برده بودن اما رد خون معلوم و مشخص بود. آتش رو هم خاموش کرده بودن ولی دود و غبار به قدری هوا رو سنگین کرده بود که نفس کشیدن رو سخت می‌کرد. رسانه‌های حکومتی مسئولیت آتش سوزی تو بازار رشت و سوختن مسجد حاج مشترید رو به پای مردم معترض نوشته و اونا رو عده ی اغتشاشگر خطاب کردن که اگه نیروهای امنیتی جلوشون رو نمی گرفتن کل شهر رو با آتش می کشیدن. حتی فراتر از این مدعی شدن عامل مرگ معترضین گلوله های ساچمه ی نیروهای امنیتی نبود و عده ی آشوبگر مسلح از داخل جمعیت مردم رو هدف قرار دادن تا مردم تهییج بشن و به نیروهای امنیتی و پلیس حمله کنن. مثلا توی یکی از گزارش‌های تلویزیون جمهوری اسلامی که ظاهراً ساعت 2 بامداد جمعه 19 دی ضبط شده، یه آتش نشانی که تلاشش برای خاموش کردن مسجد بی‌نتیجه مونده جلوی دوربین میاد و میگه این همه قرآن تو مسجد بوده و سوخته. اونایی که مسجد رو آتیش زدن میتونن جواب خدا رو بدن؟ این مدل گزارش‌ها در حالی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که حاضرین تو اون قائله سیاه روایتی کاملاً عکس داشتن و انگشت اتهام رو تمام و کمال به سمت نیروهای حکومتی و لباس شخصی ها نشونه رفتن. یکی از حاضران تو صحنه که اتفاقاً از کسبه بازار رشتم است گفته این اتهام که معترضان مسجد رو آتش زدن درست نیست. آتش از طرف دیگه بازار شروع شد و به مسجد سرایت کرد، جایی که اصلاً معترضان نبودن. اونها برای ایجاد تفرقه میگن که معترضان مسجد رو آتش زدن، در حالی که بین معترضان آدم‌های مذهبی و زنان چادری زیادی هم بودن و کسی کاری با مسجد نداشت. خودشون آتش زدن و خودشون هم اجازه ورود آتش نشانی رو ندادن. مامورا خیابون و میدان سیغلان، خیابون تختی و تقاطع بیستون و معلم به طرف سبز میدون رو بسته بودن. برای همین آتش نشانی نتونست به موقع برسه. انگار می‌خواستن اعتصاب مغازه‌دارا و کسبه رو تلافی کنن. در نتیجه گسترش آتشی که ساعت‌ها اجازه مهارش رو ندادن و البته شلی که مستقیم افراد زره پوش و نیروهای امنیتی به مردم، قتل عام هولناکی رقم خورد تا 18 دیماه 1404 سیاه‌ترین شب تاریخ رشت نام بگیره. قتل عامی که به استناد آمارای رسمی جمهوری اسلامی دست کم 392 کشته به جا گذاشته. 392 نفری که یا به علت سوختگی شدید جونشون رو از دست دادن یا اصابت مستقیم گلوله جنگی و ساچمه به سر و دیگر نقاط حساس بدن. البته این عدد 392 به استناد آمارای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد و برخی منابع غیر رسمی و شاهدین ماجرا بر این باورن که عدد کشته شده های 18 دی ماه بازار رشت خیلی بیشتر از این بود و حتی به ارقامی مثل 3000 کشته اشاره میکنن. به طوری که گفته شده برخی جنازه عزیزانشون رو خودشون بردن و دفن کردن تا جنازه دست نیروهای امنیتی نیفته و برخی دیگه هم برای تحویل گرفتن جنازه فرزندان و نزدیکانشون وادار به سکوت شدن و اسمی ازشون تو آمارای رسمی برده نشده. به همین خاطر عدد موثق و دقیقی از کشته‌های پنجشنبه شب آتش سوزی بازار رشت هیچگاه منتشر نشد. اما کسانی که صبح روز 19 دی ماه به قبرستان رشت با نام باقر رضوان رفته بودن روایت‌هایی رو نقل کردن که تایید می‌کنه عدد کشته شده‌ها قطعاً خیلی بیشتر از 392 نفر بوده. مثلا یکی از کسانی که زمان تحویل 8 سال تو باغ رضوان حضور داشته در این رابطه گفته 8 سال رو با کامیون می آوردن. همگی لخت بودن و رو هم دیگه انداخته بودنشون. جنازه هایی که این شکلی آوردن تو باغ رضوان خیلی خیلی زیاد بود و نمیشد شمردشون. از دیگر مصادیق و مواردی که حکایت از عدد بالای کشته شده ها داره، گزارشیه که از بیمارستان پورسینای رشت در اومده. تو این گزارش صراحتاً قید شده همون شب 70 جنازه و 100 ها مورد مجروح و زخمی به قول وخیم به بیمارستان منتقل شدن. البته 800 دیگه هم به بیمارستان اومده، اما چون سردخونه بیمارستان ظرفیت نداشته 800 رو پذیرش نکردن. این عدد تنها مربوط به یه بیمارستان و اون شب تقریبا تمام بیمارستان و مراکز درمانی رشت مشغول پذیرش اجساد و رسیدگی به زخمی ها بودن. یکی دیگه از حاضرین تو قبرستان رضوان روایتی تلخ و جانسوز رو از لحظه تحویل اجساد کشته شده ها نقل کرده و این گزارش تونل زمان رو با همون نقل قول به پایان میبریم تا شاید درک کنیم شب 18 دی ماه چه بر سر مردم رشت اومد. من به چشم خودم دیدم یه نفر که بچهش کشته شده بود رو اونقدر نگه داشتن تا همه جنازه ها رو یکی یکی ببینه و بچهش رو پیدا کنه. نمیتونید تصور کنید چه عذاب و شکنجه ای رو تحمل کرد. تازه وقتی که جنازه بچهش رو پیدا کرد بهش گفتن بیا این کثافت لجنی که بزرگ کردی و انداختی تو جامعه رو ببرش. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواستشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لانگون همه شوهد دارد بیه راهمون، آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدم که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 و مطابق با 9 ژوئن 2026 808 برنامه، این آخرین برنامه من، نه خوشحال نشین زغدده نشین از شر ما راحت نمیشین، این آخرین برنامه من در 15 ساله. فردا تولد این برنامه است و آغاز 16 سال برنامه، و خدمت شما عرض کنم که همینطور 12 تولد آقای بهبهانیه. من دو تا گلدون گل آماده کرده بودم، یکی برای تولد برنامه، یکی برای تولد آقای بهبهانی. اینو گشته بودم برای آقای بهبهانی، منتها جا نیست، اگر جا بود که هر دو تا گلدون رو میذاشتم، ولی حالا که جا نیست خوشبختانه این دو تا گل داره. اینی که جلوتره و بازه خوشگلتره، این برای تولد آقای بهبهانی. اینم که مثل من پیره مرده، برای تولد برنامه. پس 808 برنامه است و از هفته آینده میشه 809 از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی. نمیدونم این چیه، هی میادن اینه پاکیش کنم اصاب بکنه. خب بله، این 808 برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم، همونطور که هفته پیش عرض کردم، هموطنی خواسته بود درباره بیماری سر صحبت بکنم، بنابراین برنامه امروز درباره بیماری سر. سر یک اختلال عصبیه که با فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در مغز مشخص میشه. این بیماری در درجه اول کودکان، نوجوانان و سالمندان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار میده. در بعضی موارد علل ژنتیکیه، اما در بیشتر موارد علل بیماری ناشناخته باقی میمونه. ببخشید. سر با افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز مشخص میشه که منجر به اختلال موقت ارتباط بین نورون ها میشه. معمولا تشنج های سرعی کوتاه مدت هستند. آنها می توانند یا در یک ناحیه خاص از مغز یا در کل مغز رخ دهند. این تکانه های عصبی غیر طبیعی رو می توان در طول الکتروانسفالوگرام اندازه گیری کرد. برخلاف تصور رایج، تشنج های سرعی همیشه با حرکات تند یا تشنج همراه نیستند. در واقع آنها می توانند کمتر چشمگیر باشند. آنها ممکن است به صورت موارد زیر ظاهر بشند: احساسات غیر معمول مانند توهم بویایی یا شنوایی، با یا بدون از دست دادن هوشیاری، علائم مختلفی مانند نگاه خیره یا حرکات تکراری غیر ارادی. نکته مهم اینه که تشنج‌ها باید برای تشخیص سر تکرار شوند. بنابراین داشتن تنها یک تشنج در زندگی به معنای ابتلاء به سر نیست. حداقل دو تشنج برای تشخیص سر لازمه. تشنج سرعی میتونه در چندین شرایط رخ بده. ضربه به سر، مننژیت، سکته مغزی، مصرف بیش از حد دارو و ترک دارو و غیره. برای کودکان خردسال غیر معمول نیست که در طول تب دچار تشنج شوند. این تشنج ها که تشنج های ناشی از تب نامیده می شوند معمولا در حدود سن 5 یا 6 سالگی متوقف می شوند. این نوع سرعی نیست. با این حال هنگامی که چنین تشنج هایی رخ می دهند هنوز هم مشورت با پزشک مهمه. انواع تشنج. دو نوع اصلی تشنج سرعی وجود داره. تشنج های جزئی. این تشنج ها به ناحیه کوچیکی از مغز محدود میشن. بیمار ممکنه در طول تشنج هوشیار باشه. به این تشنج جزئی ساده گفته میشه. هوشیاری بیمار ممکنه تغییر بکنه. به این حالت تشنج جزئی پیچیده گفته میشه. در حالت دوم بیمار عموماً تشنج ها رو به خاطر نمیاره. تشنج های جزئی ساده قبلا به عنوان تشنج های کانونی نامیده میشدن. این تشنج ها معمولا چند دقیقه طول میکشن. در طول یک تشنج جزئی ساده فرد هوشیار میموند. علائم به ناحیه از مغز که تحت تأثیر قرار گرفته بستگی داره. فرد ممکنه احساس سوزن شدن داشته باشه. حرکات تکان دهنده غیر قابل کنترل بخشی از بدن رو داشته باشه. توهمات بویایی، بینایی یا چشایی رو تجربه بکنه. احساساتی داشته باشه که نمیتونه توضیح بده. علائم تشنج جزئی ساده رو میتونیم با سایر اختلالات عصبی مثل میگرن، نارکولپسی و بیماری روانی اشتباه بکنیم. برای تشخیص سر از سایر اختلالات معاینه و آزمایش های کامل ضروریه. تشنج های جزئی پیچیده که قبلا تشنج های روانی حرکتی نامیده می شدن. ببخشید باز من یک کمی آب بخوریم. در طول یک تشنج جزئی پیچیده فرد در حال هوشیاری تغییر یافته قرار داره. اونها به محرک ها پاسخ نمیدن و نگاهشون ثابت میمونه. بیمار ممکنه حرکات خودکار از خود نشان بده. بدین معنی که حرکات تکراری و غیر ارادی مانند کشیدن لباس، دندون قروچه و غیره داشته باشه. پس از پایان تشنج فرد چیز کمی یا اصلا هیچی از اون چی که بخواد اتفاق افتاده یادش نمیاد. ممکنه گیج بشه یا بعدش به خواب بره. تشنج عمومی کل مغز رو درگیر میکنه. بیمار در طول تشنج هوشیاری خودش رو از دست میده. گاهی اوقات یک تشنج که در ابتدا جزئیه به کل مغز گسترش پیدا میکنه و بنابراین عمومی میشه. نوع احساسی که در طول تشنج تجربه میشه به پزشک نشانه ای از منشأ تشنج میده، مثل لب پیشانی، لب گیجگاهی و غیره. تشنج ها میتونن ایدیوپاتیک باشن، به این معنی که هیچ علت مشخصی وجود نداره، یا علامت دار باشن، به این معنی که پزشک علت رو میدونه. اونها همچنین ممکنه بدون این که لزوماً آن را شناسایی کنند به علتی مشکوک شوند. بسته به بخشی از مغز که فعالیت سر از آنجا شروع میشه، سه نوع توصیف از تشنج وجود داره. تشنج های غایب عمومی، این قبلا به عنوان تشنج خردسال شناخته میشد. اولین تشنج های این نوع سر معمولا در دوران کودکی بین سنین 5 تا 10 سالگی رخ میده. این تشنج ها چند ثانیه طول میکشه و ممکنه با پرش های کوتاه پلک همراه باشه. کودک تماس خود را با محیط اطراف از دست میده، اما تن عضلانی خودش رو حفظ میکنه. بیش از 90% کودکان مبتلا به این نوع تشنج تا سن 12 سالگی در حال بهبودی هستند. تشنج های تونیک کلونیک، این تشنج ها قبلا به عنوان بزرگسال شناخته می شدند. این نوع تشنج به دلیل ظاهر چشمگیرش عموما با سر مرتبطه. تشنج معمولا کمتر از 2 دقیقه طول می کشه. این تشنج شامل تشنج های عمومیه که در 2 مرحله رخ میده، تونیک و سپس کرونیک. در طول مرحله تونیک شخص ممکنه فریاد بزنه و سپس قش بکنه. سپس بدنش سفت میشه و فکش منقبض میشه. این مرحله معمولا کمتر از 30 ثانیه طول میکشه. بعد در مرحله کرونیک فرد دچار تشنج میشه که به صورت اسپاسم‌های عضلانی غیر قابل کنترل و تند و تیز ظاهر میشه. تنفس که در ابتدای تشنج مسدود شده ممکنه بسیار نامنظم بشه. این حالت معمولا کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. پس از پایان تشنج عضلات از جمله عضلات مثانه و روده شل میشن و پس از آن فرد ممکنه دچار گیجی، بی‌جهتی، سردرد و خواب آلودگی رو تجربه کنه. مدت زمان این اثرات از حدود 20 دقیقه تا چند ساعت متغیره. درد عضلانی گاهی برای چند روز ادامه پیدا میکنه. تشنج میوکلونیک، تشنج میوکلونیک که کمتر رایجه، با تکانهای ناگهانی بازوها و پاها مشخص میشه. این نوع تشنج بسته به اینکه یک تکان تکی باشه یا مجموعه ای از تکانها از 1 تا 7 ثانیه طول میکشه و معمولا باعث گیجی بیمار نمیشه. تشنج اتوتونیک، در طول تشنج های اتوتونیک که نادر هستند، بیمار به دلیل از دست دادن ناگهانی تن عضلانی ناگهان از حال می رود. پس از چند ثانیه هوشیاری خود را به دست می آورد. بیمار قادر به بلند شدن و راه رفتن هست. علل بیماری سر چیه؟ در حدود 60% موارد پزشکان قادر به تعیین علل دقیق تشنج ها نیستند. تخمین زده میشه که تقریبا 10 تا 15% از کل موارد یک جزء ارثی دارند. زیرا به نظر میرسه سر در خانواده های خاصی شایع تره. محققان بعضی از انواع سر را به نقص چندین جن مرتبط دانستند. برای اکثر افراد مبتلا به سر، ژن‌ها تنها بخشی از علت هستند. برخی از ژن‌ها می‌توانند فرد را نسبت به شرایط محیطی که باعث تشنج می‌شوند حساس تر کند. در مواقع نادر سر می‌تونه ناشی از موارد زیر باشه: اول تومور مغزی و بعد عوارض سکته مغزی و عوارض آسیب‌های مغزی دیگر. در واقع یک جای زخم می تواند در قشر مغز تشکیل شود و فعالیت نورانی را تغییر بده. باید توجه داشت که بین سکته مغزی و شروع سر ممکن است چندین سال فاصله باشد و مهم است به یاد داشته باشید که برای تشخیص سر تشنج باید به طور مکرر پیش بیاد، نه فقط یک بار. سکته مغزی علت اصلی سر در بزرگسالان بالای 35 سال. بیماری های عفونی: بعضی از بیماری های عفونی میتونن باعث سر بشن، مثل مننژیت، ایدز، انسفالیت ویروسی، آسیب های دوران بارداری. قبل از تولد نوزادان مستعد آسیب مغزی هستند که میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مانند عفونت در مادر، تغذیه نامناسب مادر، تأمین ناکافی اکسیژن. این آسیب مغزی میتونه منجر به سر یا فلج مغزی بشه. اختلالات رشدی: گاهی اوقات میتونه با اختلالات رشدی سر میتونه با اختلالات رشدی مثل اوتیسم یا نوروفیبروماتوز همراه باشه. حالا چه کسانی در خطرند به سر مبتلا میشن؟ در آمریکای شمالی تقریبا از هر 100 نفر یک نفر به سر مبتلا است. در بین اختلالات عصبی سر پس از میگرن شایع ترین بیماری است. تا 10% از جمعیت جهان ممکن است در مقطعی از زندگی خود یک تشنج را تجربه کنند. اگرچه سر میتونه در هر سنی رخ بده، اما معمولا در موارد زیر بروز میکنه: در دوران کودکی، در دوران نوجوانی و بعد از 65 سالگی. در بزرگسالان مسن‌تر افزایش شیوع بیماری قلبی و سکته مغزی خطر ابتلا رو افزایش میده. پیامدهای احتمالی سر: تشنج میتونه باعث آسیب بدنی بشه اگر فرد کنترل حرکاتش رو از دست بده. ببخشید. افراد مبتلا به سر ممکنه عواقب روانی قابل توجهی رو تجربه کنند، از جمله مواردی مثل غیر قابل پیشونی بودن تشنج، ننگ اجتماعی، عوارض جانبی داروها و غیره. تشنج های طولانی مدت یا تشنج هایی که فوراً برطرف نمی شوند نیاز به درمان فوری دارند. آنها می توانند در هر سنی منجر به آسیب عصبی قابل توجهی بشن. در واقع در طول یک تشنج طولانی مدت نواحی خاصی از مغز از اکسیژن محروم میشن. علاوه بر این به دلیل آزاد شدن مواد تحریک کننده که مربوط با استرس هات هستند ممکنه به نورون ها آسیب وارد بشه. برخی از تشنج ها حتی می توانند کشنده باشند. این پدیده نادر و به خوبی شناخته نشده و به آن مرگ ناگهانی غیر منتظره در سر می گوید. اعتقاد بر این است که تشنج می تواند ریتم قلب را تغییر دهد یا باعث ایست قلبی بشه. تنفس. این خطر برای افراد مبتلا به سر که تشنجهایشان به خوبی کنترل نشده بیشتره. بنابراین تشنج در زمانهای خاصی میتونه برای بیمار یا دیگران خطرناک باشه، مخصوصا اگر خطرات به دلایل زیاد که عرض میکنم باشه. اول از همه سقوط. اگر در حین تشنج شخص به زمین بخوره، خطر آسیب به سر یا شکستگی استخوان وجود داره. غرق شدن. اگر شخصی دچار سقع به دلیل خطر تشنج در آب، 15 تا 20 برابر بیشتر از جمعیت عمومی امکان داره در هنگام شنا یا در وان حمام غرق بشه. تصادفات رانندگی. تشنجی که منجر به از دست دادن هوشیاری یا کنترل میشه در صورت رانندگی میتونه خطرناک بشه. در بعضی از کشورها محدودیت هایی برای گواهی نامه رانندگی در رابطه با توانایی شما در کنترل تشنج هایتان اعمال میکنه. اینجا هم شخصی که 75 سال به بالا داره باید هر سال یا هر 2 سال بسته به وضعیت بدنی یک گواهینامه از چشم‌پزشک داشته باشه و یک گواهینامه از پزشک خانوادگی داشته باشه که این شخص میتونه رانندگی کنه. اگر قدرت بدنی رانندگی نداشته باشه تصدیقش ازش میگیره. بله. مشکلات سلامت عاطفی. افراد مبتلا به سر بیشتر در معرض مشکلات روانی مخصوصا افسردگی، اضطراب و در برخی موارد رفتار دچار رفتار خودکشی میشن. مشکلات میتونن از مشکلات مربوط به خود بیماری و همینطور از عوارض جانبی داروها ناشی بشن. خانم های باردار و سر. خانمی که مبتلا به صرع و قصد بارداری داره باید اقدامات احتیاطی مخصوصی رو انجام بده و اون حداقل باید 3 ماه قبل از بارداری با پزشک مشورت کنه. به عنوان مثال پزشک ممکنه به دلیل خطر نقص مادرزادی مرتبط با بعضی داروهای ضد صرع دارو رو تنظیم کنه یا عوض. علاوه بر این بسیاری از داروهای ضد صرع در دوران بارداری به یک شکل متابولیزه نمیشن، بنابراین ممکنه دوز دارو در هنگام بارداری تغییر کنه. باید توجه داشت که خود تشنجهای صرعی هم میتونن با محروم کردن موقت جنین از اکسیژن زندگی اون رو به خطر بیندازن. ملاحظات عملی سر. به طور کلی اگر فرد به خوبی مدیریت بشه میتونه با محدودیت های خاصی زندگی عادی داشته باشه. به عنوان مثال رانندگی و استفاده از تجهیزات فنی یا ماشین آلات در حین کار ممکنه در ابتدای درمان ممنوع باشه. اگر فرد مبتلا به سر برای مدت معینی تشنج نداشته باشه، پزشک میتونه وضعیت اون رو دوباره ارزیابی کنه و گواهی پزشکی مبنی بر لغو این محدودیت ها رو صادر کنه. سر کانادا به ما یادآوری میکنه که افراد مبتلا به سر وقتی زندگی فعالی دارن تشنج های کمتری رو تجربه میکنن. در وبسایت آنها آمده این بدان معناست که آنها باید تشویق بشن که به دنبال شغل بگردن. سیر تکاملی طولانی مدت سر. سر میتونه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، اما بعضی افراد مبتلا به سر در نهایت از تشنج رهایی پیدا میکنن. کارشناسان تخمین میزنن که حدود 60% از افراد درمان نشده ظرف 24 ماه پس از اولین تشنج خود از تشنج رهایی پیدا میکنه. به نظر میرسه که تجربه تشنج در سلین پایین تر بهبودی رو سریع تر میکنه. تقریبا 70% از افراد مبتلا به سر در مدت 5 سال بهبود پیدا میکنند، بدین معنی که به مدت 5 سال بدون تشنج هستند. در حدود 20-30% به سرع مزمن مبتلا میشن، بدین معنی که به سرع طولانی مدت مبتلا میشن. در نهایت برای 70-80% از افرادی که بیماری آنها ادامه داره، دارو در از بین بردن تشنج موفقه. محققان بریتانیایی گزارش دادند که مرگ در افراد مبتلا به سر 11 برابر بیشتر از جمعیت عمومی. نویسندگان افزودند اگر فرد مبتلا به سر بیماری روانی هم داشته باشه، این خطر خیلی بیشتر از 11 برابر. خودکشی، تصادفات و حملات. 16% از مرگ‌های زودرس رو تشکیل میدن. اکثر این مرگ‌ها به دلیل اختلال روانی تشخیص داده شده. چگونه یک تشنج سرعی را تشخیص بدید؟ از اونجا که سر ناشی از فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در نورون هاست، تشنج میتونه بر تمام عملکردهای مغز تاثیر بذاره. علائم و نشانه های تشنج ممکنه شامل موارد زیر باشه: دوره های بیهوشی یا تغییر هوشیاری. گاهی اوقات چشم ها با یک نگاه ثابت باز میمانند و فرد بی‌حس میشود. افتادن ناگهانی بدون دلیل مشخص. در برخی موارد تشنج انقباضات طولانی مدت و غیر ارادی عضلات بازوها و پاها. گاهی اوقات تغییر درک طعم، بو و غیره. تنفس پرسر صدا. فرد بدون دلیل مشخص میترسه، حتی ممکنه وحشت زده بشه یا عصبانی بشه. گاهی اوقات قبل از تشنج یک اورا یعنی پیش‌داوری رخ میده. اورا حسی است که از فردی به فرد دیگر متفاوته. توهم بویایی، توهم بصری و احساس دژاوو. احساس دژاوو به زبان فرانسه، یعنی احساسی داره که میگه این احساس قبلا هم داشتم، این احساس قبلا هم دیدم و همینطور غیر احساس دیدم. این حالت میتونه به صورت تحریک پذیری یا بیقراری بروز بکنه. در برخی موارد بیمار مبتلا ممکنه این احساسات رو به عنوان یک دورای معمولی تشخیص بده و در صورت داشتن وقت برای جلوگیری از افتادن دراز بکشه. در بیشتر موارد بیمار مبتلا به سر معمولا علائم مشابهی داره. نوع تشنج هر بار متفاوته، بنابراین علائم از یک دوره به دوره دیگر مشابه خواهند بود. جز ببخشید، در صورت بروز هر یک از موارد زیر مراجعه فوری به پزشک ضروریه. اگر تشنج بیش از 5 دقیقه طول بکشه، تنفس یا هیچ هوشیاری پس از پایان تشنج بر نگرده، تشنج دوم بلا فاصله بعد از تشنج اول پیش بیاد، بیمار تب بالایی داشته باشه، احساس خستگی بکنه یا بیمار یک خانم باردار باشه یا بیمار دیابت هم داشته باشه یا بیمار در حین تشنج آسیب دیده باشه یا اگر این اولین تشنج شرعی باشه که تجربه میکنه. افراد در معرض خطر ابتلا به سر، افراد در معرض خطر ابتلا به سر عبارتند از افرادی که در خانواده سابقه سر دارند. وراثت ممکنه در چندین نوع سر نقش داشته باشه. افرادی که در اثر ضربه شدید به سرشون، سکته مغزی، مننژیت و غیره دچار آسیب مغزی شدند، این افراد کمی بیشتر در معرض خطر هستند. کودکان، افراد بالای 60 سال، افراد مبتلا به زوال عقل مانند بیماری آلزایمر. زوال عقل میتونه خطر ابتلا به سر رو در بزرگسالان مسن افزایش بده. افراد مبتلا به عفونت مغزی مانند مننژیت که باعث التهاب مغز یا نخاع میشه و میتونه خطر ابتلا به سر رو افزایش بده. حالا

ارزیابی میکنه. رفتار بیمار، مهارت‌های حرکتی، عملکرد ذهنی، سایر عواملی که نوع سر رو تعیین میکنه. آزمایش خون ممکنه برای تعیین موارد زیر پزشک درخواست آزمایش خون بکنه. برای درخواست نشانه های عفونت یا جهش های ژنتیکی و سایر شرایطی که ممکنه با تشنج همراه و مرتبط بشه. آزمایش های دیگر پزشک همچنین ممکنه برای تشخیص ناهنجاری های مغز پیشنهاد بکنه که یک آزمایش الکترواسفالوگرام انجام بشه. این آزمایشیه که پزشک الکترودهایی رو روی پوست سر بیمار نصب میکنه که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت میکنه، یا درخواست سیتی اسکن بکنه. اسکنی به ما اینجا بهش میگیم تومودانسیتوگرافی. این آزمایش از اشعه ایکس برای به دست آوردن تصاویر مغز استفاده میکنه. این آزمایش میتونه ناهنجاری هایی رو که ممکنه باعث تشنج بشه، مانند تومورها، خونریزی و کیست، آشکار بکنه. MRI یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی همچنین میتونه ضایعات یا ناهنجاری هایی رو در مغز که باعث تشنج میشه را تشخیص بده. فرق MRI و اسکن اینه که دستگاه هر دو شبیه همه. تومودنسیتوگرافی اشعه ای سه تا سورس اشعه ای که دور مریض میچرخه، ولی MRI سه تا سورس اشعه مگنتیکه. تصویر MRI زیباتر و دقیقتر از اسکن. بله، بعضی وقتا هم پزشک ممکنه درخواست پتسکن بکنه. پتسکن هم مثل همون اسکن میمونه، منتها با انتشار پوزیترون. اول یک مقدار کمی ماده رادیواکتیو به داخل ورید تزریق میشه و بعد تصویری که میده مناطق فعال و مناطق که ناهنجاری وجود داره در مغز نشون داده میشه. یعنی این مواد رادیواکتیو میره در اونجا جمع میشه و مشخص میشه. از پتاسکن برای تشخیص بعضی سرطان ها استفاده میشه، مثلا برای سرطان غدد لنفاوی گلوکوز رادیواکتیو میدن، تزریق میکنن و این میره در اون گانگلیون هایی که سرطان شده جمع میشه و تصویرش مشخص میشه. بله، کجا بوده؟ بله، ممکنه پزشک درخواست آزمایش های نوروسایکولوژیک هم بکنه. این آزمایش ها به پزشک اجازه میده عملکرد شناختی، حافظه، روانی، کلامی و غیره رو ارزیابی کنه و مشخص کنه که کدام نواحی مغز تحت تاثیر قرار گرفته. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که سابقه بیماری سر دارند، وراثت ممکنه در بعضی از انواع نقش داشته باشه، در کودکان، در افراد بالای 60 سال و کسانی که ضربه شدید یا سکته مغزی یا مننژیت یا دچار یک آسیب مغزی شده. نه، وقت داری.

بریم سراغ درمان. سر چگونه درمان میشه؟ مراجعه به پزشک برای درمان هر تشنج ضروری نیست، اما در مواردی که عرض میکنم مشاوره با پزشک توصیه میشه. بعد از اولین تشنج، اگر تغییراتی در احساس شما در طول و بعد از تشنج وجود داشته باشه، اگر علائم آسیب وجود داشته باشه، اگر تعداد تشنج ها متفاوت باشه، دارو برای سر. مصرف یک داروی ضد تشنج میتونه تشنج ها رو در اکثر افراد مبتلا به سر به طور کامل متوقف کنه. در غیر این صورت میتونه تعداد تشنج ها و همچنین شدت اونها رو کم بکنه. معمولا یک دارو کافیه. ببخشید. با این حال اغلب قبل از یافتن مناسبترین دارو باید چندین دارو رو امتحان کرد. داروهای ضد تشنج میتونن باعث موارد زیر بشن: خستگی، خواب‌آلودگی، افزایش یا کاهش وزن، افسردگی، از دست دادن هماهنگی و مشکلات گفتاری. بله، یه سری دارو هست که از اسمش میگذاریم، میذاریم اینو پزشکتون براتون تجویز کنه، ولی این خدمت هست کنم که این داروها معمولا باعث دفع ویتامین میشن و میتونن باعث دفع ویتامین دی میشن و میتونن باعث پوکی استخون بشن. بنابراین ممکنه پزشکتون برای شما ویتامین دی و کلسیم هم تجویز کنید. در نه همیشه ولی بعضی موارد، اگر در مدت 2-3 سال هیچ تشنجی پیش نیامده باشه، ممکنه پزشکتون دارو رو قطع کنه و گاهی اوقات بهبودی کامل پیش میاد. چیزی که باید بیمار توجه بکنه، برای دستیابی به حد اکثر اثر بخشی و به حد اقل رسوندن عوارض جانبی، باید دوز دارو دقیقا رعایت بشه. دارو رو سر خود قطع نکنید. یه مشکلیه که همیشه با هموطنان ایرانی ما داریم. سر خود کم و زیادش میکنن یا قطعش میکنن. داروهای ضد تشنج بر متابولیسم سایر داروها مانند داروهای ضد بارداری خوراکی و داروهای ضد انعقاد خون اثر میذارن. این موضوع رو با پزشکتون در میان بذارید. رژیم کتوژنیک در اوایل دهه 1920 پزشکان مشاهده کردند که کودکانی که روزه میگیرند تشنج‌های سریع کمتری دارند. آنها این اثر را به تجمع کتون‌ها در جریان خون نسبت دادند و به دلایلی که به طور کامل درک نشده، سطح بالای کتون‌ها در خون که کتوز نامیده میشه، در واقع با کاهش تشنج‌ها مرتبطه. رژیم کتوژنیک کربوهیدرات کمی داره
به این معنی که انواع قندها را شامل نمیشه. دو تا از دوستای سمیمی خانم من دچار همین رژیم کتوژنیک هستن، یک کمی هم 50% هم خانم من رو آلوده کردن، ایشون هم 50% کتوژنیک رژیم کتوژنیک داره. بعد البته اینو خدمت ارز کنم، یه نوع بیسکویت خاصی هست که گرون هم هست، خیلی هم خوشمزه هست، کتو هستن یعنی شکر توش نداره. همسرم خیلی اینا رو دوست داره، من گاهگاهی کسی نشنه یکی دو تشو میدازیم میخوره. بله رژیم غذایی کتوژنیک اثری مشابه روزداری ایجاد میکنه، چون که محدودیت کربوهیدرات تولید کتون را افزایش میده. این رژیم که در درجه اول در کودکان موثره نیاز به نظارت پزشکی داره. این رژیم غذایی خاص به دلیل دشواری در اجرا و ظهور داروهای ضد تشنج کنار گذاشته شده. در سالهای اخیر دوباره از این رژیم برای درمان کودکان مبتلا به سر که به درمانهای مرسوم پاسخ خوبی نمیدهند استفاده شده. طبق بررسی مطالعات رژیم کتوژنیک میتونه تعداد تشنج‌ها رو در حدود 1/3 کودکانی که آن را دنبال میکنند به نصف کاهش بده. دو مطالعه بالینی بعدی نیز از اثر بخشی این رژیم پشتیبانی میکنه. با این حال برخی از سوالات همچنان باقی، هنوز مشخص نیست که این رژیم غذایی باید چه مدت دنبال شد. در برخی مطالعات کودکانی که این رژیم برایشان مؤثر بوده توانستند پس از 2 تا 3 سال بدون تجربه تشنج و بدون نیاز به دارو به رژیم غذایی عادی برگردند. با این حال مشخص نیست که آیا در بزرگسالان نیز به همان اندازه مؤثر است یا خیر. در حالی که این رژیم غذایی چربی بسیار بالایی داره، کالری ها به طور دقیق محاسبه میشن. بنابراین هنگامی که به درستی اجرا بشه در صورت رعایت منجر به افزایش وزن نمیشه. متاسفانه میتونه عوارض جانبی طولانی مدت مانند کم آبی بدن، مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و سمیت کبدی و غیره داشته باشه. همچنین میتونه باعث کمبودهای متعددی بشه. بنابراین نیاز به مصرف مکملهای ویتامین و مواد معدنی داره. از این رو اهمیت رعایت چنین رژیم غذایی تحت نظارت دقیق پزشکی بسیار زیاده. جراحی، اگر تشنج ها جزئی باشه و داروها نتایج ملموسی ارائه نده، گاهی اوقات جراحی گزینه است. جراحی شامل موارد زیره: ایجاد برش در بخشی از مغز که با تشنج مرتبطه، برداشتن کامل این بخش در صورتی که خطر ایجاد نقص عصبی رد میشه. ارزیابی قبل از جراحی میتونه چندین ماه طول بکشه، زیرا شامل معاینات متعددی مانند آزمایش های تصویر برداری، الکتروانسفالوگرام، ارزیابی های عصبی روانشناختی. جراحی رادیویی گاما نایف
هنوز یک روش تجربی برای درمان سر. این روش شامل تابش ناحیه‌ای که باعث تشنج میشه و با استفاده از پرتوهای بسیار پرقدرت. این یک تکنیک غیر تهاجمیه و این مزیت رو داره که فقط سلولهای بیمار رو از بین میبره. لازم به ذکر که این روش فقط برای درمان ضایعات کوچک مغزی، مخصوصا اونهایی که کمتر از 3 سانتی متر قطرشونه، قابل استفاده است. تحریک عصب وکیوم یا ایمپلنت. این تکنیک که در ایالات متحده و کانادا تایید شده، به کاهش یا کنترل تشنج هایی که به جراحی یا دارو پاسخ نمیدن کمک میکنه. این روش شامل دستگاهی است که در زیر پوست قفسه سینه کاشته میشه و با تولید پالس الکتریکی هر 5 دقیقه عصب واگ را تحریک میکنه و پس از تنظیم صحیح دستگاه به صورت خودکار عمل میکنه. اما این فرایند نیاز به یک دوره تنظیم طولانی 12 تا 18 ماه داره و مدیریت وضعیت بیمار به طور روزانه توصیه میشه. داروهای خود را به درستی مصرف کنید. قبل از با صحبت با پزشکتون دوز دارو رو تنظیم نکنید. همونطور که عرض کردم، بالا پایین نکنید. حرف دکتر عمه جان، دکتر و مادر، دکتر مادر بزرگ رو گوش ندید. اگر فکر میکنید داروی شما باید تغییر بکنه، با پزشکتون مشورت کنید. مطمئن باشید که به اندازه کافی استراحت میکنید. کمبود خواب میتونه باعث تشنج بشه. یک دستبند هشدار پزشکی دستتون بکنید. این به کادر پزشکی کمک میکنه تا بهترین مراقبت ممکن رو به شما بدن. ورزش میتونه به شما در حفظ سلامتی جسمی و بهبود خلق و خوی شما کمک بکنه. حتما مقدار زیادی آب بنوشید و اگر در حین ورزش خسته شدید استراحت. بعد وقت داره تموم میشه. خدمت شما عرض کنم که زمان قدیم خیلی چیزای خرافاتی وجود داشت. گفتن جن زده شده یا شیطان رفته تو جسمش. معمولا یه چاقو هم داشتن، دور مریض با چاقو خط میکشیدن که دیگه شیطان از اون خط یا جن از اون خط نتونه وارد بشه. یا طبق اینی که عرض میکنم، من شنیدم، مطالعه علمی در این باره ندیدم، شاید وجود داشته باشه، من ندیدم. میگن که ماریجوانا مفیده برای تشنج سریع. این خبرگزاری میگن میده. اگر کسی مطالعه علمی داره یا یک سند علمی داره، خوشحال میشم به منم خبر. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم این برنامه برای هموطنی که درخواست کرده و همینطور سایر هموطنان مفید واقع بشه. اگر خواستید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید در خدمت هستم، خبر بدید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود و به قول اینجایی ها جایز انیورسر و
و به قول انگلیسی زبان هپی برثدی و به قول خودمون آقای بهبهانی تولدتون مبارک.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: این زن و شوهر هنرمند، بت‌های بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح‌بخش، فرح‌دخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریبا تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه‌ای پل‌های نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می‌ساختن. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردن. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصا عراق حامیان پروپاغرزی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه.

پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوز های اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعاً از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمیه قم به نشر رسیده بود نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعا این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تاکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطر انگیزترین آهنگ‌های خودش نام می‌بره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه‌های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم‌های تم عربی از پوران هم جلوتره.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگری از هنر دوبله در خدمت شما عزیزان هستیم. میهمان گرامی این برنامه صدای ماندگار، گویندگی توانا، مدیر دوبلاژ مقتدر، آقای چنگیز جلیلبند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
1: سلام به شما و سلام به بینندگان محترمتون. سلامی به گرمی آفتاب برای اونهایی که شاهد این برنامه هستند. ترجیح میدم قبل از اینکه صحبتی بکنم، عید نوروز رو به تمام دوستداران، تمام ایرانیان، تمام دوستداران سینما و کسانی که طرفدار و دوستدار دوبله هستند بهشون تبریک بگم و امیدوارم سالی پربار و پربرکت که اینطور که پیداست به امید خدا سالی پر از نعمت برای ملت ایران و تمام هموطنهای ما باشه
0: انشاءالله. خب آقای جلیلبند، به برنامه هنر دوبله خوش آمدید. سال اول رو به این صورت مطرح میکنم که بفرمایید که چی شد که آقای جلیلبند اصلا گوینده فیلم شدن؟
1: هر سال دوستورتون که اینو بارها سوالیست که کلیشه‌ای شده و همیشه سوال پرسیده شده از من و همینطور اتفاقی. می‌بینید حادثه یه مرتبه اتفاقی به وجود میاد، ولی اسمش حادثه نیست.
0: بله.
1: من نمیدونم چطور شد که وارد دوبله شدم، ولی اصولا سینما رو دوست داشتم، ولی به خاطر بازیگری در تئاتر و عاشق بازیگری در تئاتر بودم و به همین دلیل در دوران دبیرستان مثل بچه های دیگه کارهای دست جمعی انجام میدادیم و نمایشنامه های کمدی یا درام مختلف بازی میکردیم و همین ریشه این کار بود که کشیده بشم من توی این کار مثل بچه های دیگه. تا هر کسی به اندازه ذوق و سلیقه خودش و پشتکار خودش، صبر و متانت و بردباری خودش چقدر میتونه تحمل کنه. من یادم وقتی که یک روز اومدم در لاله‌زار یک اعلامیه دیدم که نوشته بود هنرپیشه جدید ما میپذیریم. یادمه که در اون روزگار در حدود 500-600 نفر از این جوانای خیلی خوشتیپ بود که بهشون میگفتن جیگولو و اینها اون موقع اومدن شرکت کردن تو این مسابقه و هر کدومشون دیگه هیکلا از هر نظر جالب، مثلا میتونستن رستم بازی کنن، افراسیاب، سهراب بازی کنن، هیکلا سینه های ستبر. ولی خب بچهای کوچولو موچولو هم بودن مثل ما خیلی اون موقع باریک و قلمی بودیم تقریبا. آره وقتی 18 سالم بود دیگه. به هر حال این 500 نفر که شرکت کردن در حدود 30 نفرش قبول کردن. تمام اون اول هیکلا رفتن کنار، موندن این قلمی ها و نمیدونم جریان چی بود که بچه هایی که یه خورده نحیفتر بودن و سر صورت ضعیفتر بود اینا قبول شدن و من دلیلش نفهمیدم. ولی یه روز از دکتر والا پرسیدم، گفت اینایی که سبک وزن هستن به درد تئاتر بهتر میخورن تا سنگین وزن ها. ما یه نمره به اونا میدیم. به هر حال بعد از این که اون 25-30 نفر موندن، یک سالی گذشت فقط 3 نفر موندن، همه رفتن. اون طاقت و بردباری که عرض کردم به خاطر همین بود که واقعا با آدم وقتی میخواد وارد یک کار سینمایی باشه باید خیلی صبور باشه و خیلی خیلی نمیدونم چی بگم اسمشو، انتظار بکشه تا اون روزی که باید و شاید به اون نقطه‌ای که میخواد برسه، یعنی به اون شروع برسه نه به اون نقطه. ببخشید. به هر حال من وقتی که اومدم وارد تئاتر تهران شدم، از اونجا احساس کردم که نه، مثل این که من میتونم هنرپیشه‌ای بشم یا بازیگر تئاتر بشم. با کمک استادان بزرگی که اون موقع بودن، مرحوم سارنگ بود از نظر فن بیان درس میدادن، دکتر والا بودن که تئاتر درس میدادن، یک آقایی بودن از ارامنه بودن فکر میکنم اسمشون، یادم نیست اسمشون، که ایشون خیلی تئاترهای مختلف میذاشتن توی تماشاخانه تهران. بالاخره ایشون هم استاد پانتومیم بودن. ما با ایشون که کار کردیم، یواش یواش دیگه رولای کوچولو به ما میدادن تو تئاتر و ما خیلی خوشحال بودیم از اینکه اتفاقاتی داره میفته و ما به اون لحظه داریم میرسیم. اصلا خبری از دوبله نبود. بله. اصلا گفتاری از برگردونن فیلم فارسی یا نریشنی ما بگیم یه جایی تیزری گفته بشه ابدا. به هر حال یادمه که یک روزی که برای یه تئاتری رفته بودیم به نام تئاتر افیون، مرحوم دکتر والا کارگردانیش میکردن، قرار بود رول اولش رو جناب سارنگ بازی کنن، هوشنگ سارنگ، و تیمی که با آقای دکتر والا کار میکردن یه فیلم تیم تمیز، خیلی منظم مرتب، همه هنرمندهای بسیار خوب، و اصلا صحبت از هنرپیشگی چیز بازیگری چیز دیگه ای نبود. روزی بود که ما ساعت 3 بعد از ظهر رفتیم تئاتر تهران، می‌خواستیم تئاتر به اصطلاح تمرین کنیم. به منم یه پیس داده بودن که هم منم مطالعه بکنم، چون شاگرد تئاتر بودم دیگه، دوست داشتم که کارهای بچه‌ها رو مطالعه بکنم. رول همه رو می‌خوندم برای خودم که یاد بگیرم. بعد دیدم که دکتر والا گفت جلیل من، بله آقا، گفت این پیس رو بگیر بخون، اون رول شارلز رو بخون. یه همچی اسمی داره، چارلز بود، شارلز بود اینا. گفتم بله. متوجه باز نشدم که قضیه چیه. به هر حال شروع کردن بخوندن، تموم که شد کسی هم جرئت نداشت حرف بزنه، خیلی دیسیپلین عجیبی بود. برنامه که تموم شد من گفتم آقای دکتر والا این جریان چیه؟ گفت این رول سارنگ رو شما قرار بازی بکنی، خودتون نشون بده، تو این خمیره این کار رو داری، شیره و اون خونی که باید تو وجود تو باشه از نظر هنر پیشیدی تو داری، میتونی کار. گفتم دکتر من اصلا نمیتونم، این کار خیلی مشکله. گفت نه مشکل برای تو نیست، فکر میکنه مشکله، من کمکت میکنم. یکی از خانمایی هم که اون موقع کار میکردن، خانم تورا مرزاد بودن، رول مقابل بازی میکردن، ایشون هم گفتن منم کمکشون میکنم. 3-4 تا از بچه ها گفتن کمک میکنیم. ما روزا مینشستیم، به هر حال کاری که انجام میدادیم با کمک اونها یه مقدار دیالوگا رو یاد گرفتیم، ولی مسئله صدا بود. بله. چون کرکتری که من بازی، این تیپی که من بازی میکردم یک نقاشی بود که عاشق یک خانمی شده بوده، نمیدونم در اثر یه حادثه ای توی یه قهوه خانه ای که اینا بودن، پیس هم توی یکی از قهوه خانه های چین اتفاق میافتاد، بعد اسید ریخته بود این خانم مثل که رو صورت این تمام نصف صورت اینو برده بود و این چشمش یه کمی میدید، خیلی کم، تمام اینجاهاش گریم شده بود و وقتی میومد رو صحنه این فقط صحبت میکرد، یعنی بازیگری حرکت دست نداشت، مینشست چون کور بود میوردنش، بعد این خاطره تعریف میکرد. اون خاطره هایی که تعریف میکرد مثل این که اون چیزی بود که دکتر والا در من سراغ داشت که این حرف میشینه بزنه و اینها رو بگه، اگرم بازیگری نکنه ضعیف باشه بازیگریش، چون بیانش یک جوری هست که میتونه اینها رو، این برداشت خودش بودا، من نمیدونم، بعدن من متوجه شدم و ایشون میتونه این رول بازی کنه. به هر حال ما 3-4 ماه کار کردیم و این پیس اومد روی صحنه و بسیار پیس موفقی بود. حالا بنده رول اول بازی میکنم در مقابلش خانم ها و آقایون دیگه که استاد این کار هستن، بزرگان این کار بودن، اینها همه رولای کوچیک‌تر بازی می‌کردن. این باعث واقعاً خوشحالی من شد و یه نیروی فوق‌العاده به من داد که به تئاتر بیشتر بچسبم. ولی متأسفانه در اثر رکود تئاتر در اون زمانه تا یه مرتبه مسئله دوبله پیش اومد. مسئله دوبله که پیش اومد، البته ماجراش خیلی زیاده، به طور مختصر براتون عرض کنم. سال 38 بود 37 بود مثل این که ما یک روز رفتیم استودیوی آژیر فیلم. استودیوی آژیر فیلم استودیویی بود که آقای سامبل خاچیکیان کارگردانش بودن، یا آقای به نام واعظیان و دکتر شارخ رفی، اینا صاحبان اونجا بودن، اینا کار دوبلم انجام میدادن، منتها ما با دوبلورا آشنا نبودن. یه روز که رفتیم یکی از دوستان اونجا ببینیم، بر حسب اتفاق دیدیم یه گروهی نشستن و فیلم دوبله میکنن. گفتیم اینا چیکار میکنن؟ گفتن اینا فیلم دوبله میکنن. البته من میگم فیلم دوبله میکنن برای اینکه اون موقع نمیدونستم جریان چیه. گفتم آره، به این فیلمایی که فارسی های دیدین ایتالیا، فیلمایی که در ایتالیا به زبان فارسی برگردون نمیشه میاد اینجا، همون کار ما الان داریم اینجا میکنیم. دیدم که فیلم هندی دارن دوبله میکنن، هر کسی نشسته برای خودش پشت میکروفون یا همچین اتاقی بود اتاق فرمان اون پشت بود، یه میز کوچولو اینجا، یه میکروفونم این وسط، دوستا چراغ و دیالوگای بچه‌هام جلوشون و یه اکران کوچولو در روبرو قرار داشت. بچه‌ها پشت میز نشسته بودن، هر کسی رول خودش میگفت، یکی جای خانومی میگفت، یه جای دکتر میگفت، یکی جای معاونش میگفت. به مام گفتن شما بیا یه کلام اینجا حرف بزن. گفتم آقا من اصلا این با این حرفا آشنا نیستم، چطور میتونم بیام حرف بزنم؟ گفتن نه صدات بد نیست، بیا. خدا رحمت کنه آقای مرادی بودن، هوشنگ مرادی مدیر دوبلاژ بودن و خانومشون خانم تاجی احمدی رول اولو صحبت میکردن. بعد یادمه که مرحوم نوربخش بودن، مرحوم کاووس دوستدار بودن و سه چهار نفر دیگه که الان اسمشون رو دقیقاً یادم نیست و از دوبلارای قدر اون زمان بودن، آقای اسماعیلی مثل این که بودن، بله اینا داشتن رول میگفتن. من گفتم که اجازه بدین دفعه دیگه. گفت نه کاری نداره، بیا حالا یه امتحانی بکن، صدا رو جلی من بد نیست، تو تئاتر دیده بودیم اینا، چون هنرپیشه های تئاتر بودن از این نظر من میشناخت آقای مرادی، همچنین مرحوم تاجی احمدی. به هر حال من گفتم که خیلی خوب قبول کردم. کلمه این بود که بارها اینو گفتم، یه این کلمه من دارم گفتن تیر افتاد. آقا این هندیه از این ور خیابون یه سرباز میره اون ور، یک متوجه میشه یه تیر چراغ داره میفته، اعلام میکنه که تیر افتاد، مردم مواظب باشین. فقط بگو تیر افتاد. وقتی اینکه لب دهنشو باز میکنه تو هم همینجا بگو. دردسرتون ندم، ما در حدود 10 بار گفتیم نشد، 15 بار گفتیم نشد. حالا هر چی میگم آقا من نمیتونم اینو بگم، آقای مرادی میگه نه. بعد آخر کار خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی گفت هوشنگ جان بنده خدا بس دانشجو بس دانشگاهش چی کار داری؟ این کاره نمیشه، فایده ای نداره، خستش نکن، نمی تو ذاتش نیست دیگه، این کاره نمیشه. گفتم ببینید این خانم واقعا درست گفتن، خیلی متشکرم، من نجات دارین. آقای مرادی گفت نه الا و الا شما باید بگی. گفتم آخه من گفت آقا ببین این گوینده ها اینجا نشستن، شما بالای سر اینا وایسا، موقعی که برو جلو میکروفون، موقعی که اون علامت اون حرف اون رسید من میزنم پشت، اصلا به گوشه اینا نگاه نکن، میزنم پشت و این کلمه رو شما بگو تیر افتاد. گفتیم خیلی خوب، حالا ما وایسالی بالا هنر گوینده ها اینا همه رولاشون دارن میگن، ولی قلب من داره از این سینه میزنه بیرون، وحشت من ورداشته بود. به هر حال اصلا هیچ اختیاری از خودم نداشتم. لحظه ای که قرار شد من این حرفو بزنم و آقای مرادی خدا رحمتش کنه زدن پشت من، من به قدر بی حس بودم که افتادم روی این گوینده ها، میکروفون و چراغ و گوینده ها همه رفتن رو زمین. دیگه اون موقع خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی بلند شد گفت هوشنگ جان تا اینجاره این آقا با آتیش نکشیده بذار بره، این به درد این کار نمیخوره. گفتم راست میخوام، درد سرتون ندارم. ما اونجا آقای مرادی نذاشت بریم، گفت آقا شما بریم برگرده اینا، عصری اومدیم دوباره گفت آقا بیا، رفتم گفتم گفت آقا همون تیکر من نگرد داشتم، بچه های دیگه هم نیستن، این ورانورش هم گوینده ای چیزی نیست که مشکل داشته باشه، بیا همونو بگو. رفتیم بار اول گفتیم، گفت آره این درسته. چرا ترسیدی؟ گفتم نمیدونم. گذشت آقا، ما رفتیم دانشکده سال دوم شروع شد و اومدیم. بعد از چند وقت دوباره یه سه ماهی گذشت، دیدم که دارن دوبله میکنن و یه آقایی هم بودم به نام صمد صباحی، این من باش آشنا بودم، تو اون تئاتر من دیده بود، میخواست یه پیس رو صحنه بیاره، رول اولش رو بده به ما، یه وکیل دادگستری بود. ما هم رفته بودیم با اون تمرین میکردیم و این وکیل رو، یه روز گفت دیگه نمیای استودیو آژیر فیلم؟ گفتم چرا. یه روز اومدم دیدم باز دوباره دارن دوبله میکنن، آقای مرادی تا من دید گفت آقای جلیوان کجایی، سلام علیکم اینا، خوب شد دیدمت. یه رفت و برگشت بالا تو دفتر، برگشت یه پاکت به ما داد، گفت این خدمت شما باشه. گفتم این چیه؟ گفت باشه خدمت شما. گفتم چی؟ دعوتنامه است، بلیط سینما است، تئاتر چیه؟ گذاشتم جیبم، بلافاصله رفتم توی آشپزخونه بازش کردم، دیدم سه تا اسکناس 10 تومانی اون توه. هرچی فکر کردم که این اول هر که این سی تومن برای چی، اومدم بهش گفتم آقای مرادی این جریان چیه، این پولی که من داریم؟ گفت این مال اون تیر افتاده. گفتم یعنی چی؟ گفت اون روز که نتونستیم بگین آبرو ما رو بردیم، بالاخره اومدین درست کردین، حرف زدین و ما رو سرافراز کردین، این سی تومن به خاطر همون گویندگی اینا. گفتم مرسی، خیلی متشکرم. آقا ما اینو گرفتیم این پولو، رفتیم تو فکر، چون موقع پدرم هم روزی یه تومن به من میداد، همش دانشکده میرفتیم، پیاده هم میرفتیم یک عالمه را. بعد گفتیم 30 تومن برای یک کلمه؟ اون موقع من عشق اینی داشتم که دانشکده رو تموم کنم برم معلم تاریخ جغرافی بشم. عاشق تاریخ بودم. یعنی یک بار یه استادی داشتیم به نام حکیم الهی، یک بار که درس رو توی کلاس به ما میداد من بلا فاصله حفظ میشدم. تا میگفت من حفظ میشدم، روز بعد حاضر بودم که برم برای بچه ها. این فهمیده بود، میگفت جلی و حاضر کنفرانس بدین راجع به سلطان جلال الدین خوارزمشاه؟ میگفتم بله. میومدم اجرا میکردم سلطان جلال الدین خوارزمشاه رو، فقط حرف نمیزدم، تاریخشون میگفتم، بعد دلاوریاش هم میگفتم، چنگیز خان چجوری لب به انگشت به دهن مونده بود وقتی زد رفت با اسب اونور رودخانه. بچه ها مثل سینما گوش میکردن، همه اون درس یاد میگرفتن. به هر حال من دیدم خب من میخوام معلم دبیر تاریخ جغرافی بشم. دبیرم اون موقع 2000 تومان بیشتر پول نمیدادن، ماکسیموم حقوقی که میدادن. خب اگه ما بیم دوبلور بشیم چجوریه؟ رفتیم تحقیق کردیم، از این بپرس از این بپرس، آقا شما چند میگیری رول اول، شما چند میگیری، شما چجوری؟ با بچه‌ها به هر حال اخت شدیم، آشنا شدیم، دیدیم بله مردی ها دونه 100 تومن میگیرن، یخت بالاتر 200 تومن، رول اول ها 600 تومن. گفتیم خب سه تا مردی میتونیم بگیم میشه 300 تومن، خب بد نیست. روز یه تومن بابای کجا، روز 10 تومن اینجا کجا؟ یه مقدار دانشکده سرخور نرفتیم. سال دوم رفوزه شدیم به خاطر افراد در این کار و در رفتن در تئاتر. در سرتون ندم، من اومدم توی این کار، تئاتر رو گذاشتم به کلی کنار و وقتی که تصمیم گرفتم که بیام این کار رو انجام بدم 6 ماه فقط بیشتر نشد، بعد از 6 ماه یا 7 ماه 8 ماه مکسیموم من رول اول دیگه، یعنی مثل یه هواپیمایی که اینجوری میخواد بلند شه، اینجوری نبود، اینجوری رفت بالا. آره من خودم اصلا فکر نمی‌کردم. یعنی وقتی که آقای کسمایی به من یک رول اول توی قایقرانان ولگا به من دادن، من اصلا با دهنم باز شد، باورم نمیشد و همه میگفتن یه پسر اومده عجب صداش خوبه، داره رول اولا رو میگه و اسمش هم جلیل بنده. ما آشنا نشده بودیم. یه مرتبه در یک ماه 2 تا 3 تا رول اول من گفتم و از پس همشون هم خدا رو شکر بر اومدم. یکی از اینا بعد از 3-4 سال این پل نیومن بود که ما به شیوهی لاتی گفتیم اون موقع ها، یک نفر اون بالا منو دوست داره. بله به هر حال دیگه وارد این کار شدیم که دیگه همینجور دوباره شروع کردیم به کار که دوستان الحمدلله با یاری همشون که واقعا منو ساپورت کردن، واقعا خیلی پشتیبانی کردن، اومدیم تو این کار و داریم ادامه میدیم. روزی یه دونه فیلم داریم حرف میزنیم فعلا تا ببین خدا چی میخواد، تا چه وقتی این حنجره استاپ کنه.
0: آقای جلبنده، نقش مارلون براندو رو کی به شما پیشنهاد کرد برای گویندگی؟
1: من فکر میکنم به نظرم آقای دوستدار بودن، فکر میکنم نه خیر، توی فیلم زاپاتا بود، زنده باد زاپاتا بود، آقای کاملی.
0: بله.
1: آقای کاملی، بله آقای کاملی بودن. بله بله، ایشون من رو انتخاب کردن. برای کاملی هم خیلی کم کار میکردم اون موقع، به اصطلاح موقع کاملی در یک وضعیت مدیر دوبلاژی بسیار خوبی بودن، موقعیت خوبی داشتن نظر کار مدیر دوبلاژی و ایشون به جای کرک داگلاس هم اون موقع صحبت میکردن، البته بعدم خیلی صحبت کردن. به هر حال ایشون من دعوت کردن و اون تیپ براندویر که میبینید روی کار خود من بود، یعنی کسی به من نگفت اینو بیا، منو دعوت کردن که بیام جای این حرف بزنم، مثل جوانای دیگه که میان جای یک منفیشه حرف میزنن با همون صدایی که بلی. برای همیشه منتها من خوشبختانه از زمانی که اومدم تو این کار سعی کردم نه اینکه تقلید صدای اونو بکنم، سعی کردم دقیقاً اونجوری که اون صحبت میکنه به فارسی اینو برش گردونم. حالا صداش نازکه، سعی کنم صدامو نازک کنم، صداش بمه، صداش تو دماغیه یا خش داره یا یه اکسنت بسیار خوبی داره مثل پیتر اوتول که اون اکسنت به اصطلاح انگلیسی رو داره با اون شیوه خاصی که خودش حرف میزنه. براندو رو وقتی نشستم دیدم تو دماغه این داره حرف میزنه، گفتم خب من اگه بخوام معمولی به جای این حرف بزنم چیز جالبی نیست. با کمک آقای کاملی گفت هر جوری دوست داری من میخوام جای این صحبت بکنیم. من میخوام مثل خودش حرف بزنم. گفت مثل خودش نمیشه. تو دماغی چی خواهی میخوای بکنیم؟ پنبه میخوای بذاری تو دماغت که نمیشه. چسب بذاری تو دماغت نفست میره. دستتو بگیری بهش نمیشه. گفتم من نمیدونم. به هر حال یه کاری میکنم. یه یکی دو ساعتی طول کشید تا یواش یواش یواش دیدم نه این اصلا این آقای براندو چرا تو دماغی حرف میزنه؟ چیزی که تو دماغش نیست. این صداش بالاخره از یه جای این بینی میاد بیرون که اینجوری شده. بعد خودم رو به اصطلاح کوک کردم، مثل تاری که آدم کوک میکنه، زدم و تا دیدم که بله این صدای اینطور اونطور همینطور یواش یواش یواش یواش یواش این صدا اومد که اینو به صورت دیالوگ درآوردم و روش موندگار شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. و بعد از اون هرچی براندو بود دیگه من صحبت میکردم.
0: در مورد نقش پیتر اوتول در لورنس عربستان، بازم اینو آقای کاملی دوبله کردن.
1: بله اینم بله. خوشبختانه آقای کاملی دوبله کردن. بازم این یک هنرپیشه به خصوصی بود که واقعا صداش با تمام هنرپیشه‌های دیگه متفاوت بود، به طوری که اگه پیتر اوتول در یک جمع 100 نفری صحبت می‌کرد همه می‌فهمیدن پیتر توی این 100 نفر هست، چون اکسنتی که داشت و حالت گویشی که داشت اون گویش‌ها رو من سعی کردم دقیقاً مثل خودش در بیارم که در حدود شاید 20 فیلم به جاش صحبت کردم، همه رو همون لول و رو همون شیوه کار انجام شد که خب موفقیت آمیز بود. یعنی کسایی که دوبله رو دوست داشتن خیلی مورد توجهشون قرار گرفت و به هر حال یه کاری به کارهای ماندنی من اضافه شد. یکی از همون اونم یکی از اون رولهایی بود که من به اصطلاح روش کار کردم. و اصولا جناب ممدو، من وقتی به جای یه هنرپیشه صحبت میکنم سعی میکنم دقیقا برم تو قالب اون هنرپیشه، این به چه شیوهی صحبت میکنه، چه جاهایی رو سریع صحبت میکنه، چه جاهایی رو کند صحبت میکنه، آیا و موقعی که چشمشو میبنده لب و دهنش چجوری هست، فریاد که میزنه دهنش چقدر باز میشه. فقط کافی نیست که این دیالوگ 10 خطی که من گذاشتم کاملا تو لب و دهن اون شروع کنم به خوندن. من موقعی موفقم، موقعی یه گوینده موفق هست که دقیقا تمام حرکات اونو به فارسی برگردونه و همون کار اون انجام بده. یعنی اون وقت که شما نشستید پشت میکروفون و میخواید اون کار بکنید میشید یه بازیگر مقتدر سینما تئاتر، چون بازیگری تئاتر باید داشته باشید که بتونید پشت اون میکروفون که نه بیننده داره، هیچی نداره، دوربینم پشت سرتونه، میخواید تمام این کارا رو بکنید و تمام احساسات و بازی اونو به خودتون منتقل بدید و شما اینو انتقال بدید به روی پرده که منتقل بشه به بیننده. اگر کوچکترین ضعفی داشته باشه اون صدا سوار اون هنرپیشه نمیشه، بیگانه است. وقتی میری میبینی این صدا به این نمیخوره. چرا؟ چون صدا بیگانه است نسبت بهش، فقط صحبت شده، فارسی شده، همون بهتره که آدم زیرنویسش کنه. بنابراین من فکر میکنم تمام دوبلرها که واقعا موفق هستن همشون فکر کنم همین شیوهی که من به کار میبرم کار بوده. اونطور من خیلی حساسم راجع به این مسئله، خیلی. الانم که برگشتم بعد از 20 سال مجددن همون احساس رو دارم. یعنی حاضر نیستم یک فیلمی رو تا اونجوری که باید و شاید صحبت نکنم به جای صحبت نمیکنم. یعنی رابرت دنیرو رو وقتی به من میدم سعی میکنم واقعا دنیرو صحبت کنم با همون اکسنت مخصوصش، برای که اون یه سبک جدید آورده تو سینما و اون سبک جدید این گوینده باید منتقل کنه به بیننده سینما.
0: شما به جای شون کانری در فیلم‌های جیمز باند هم صحبت کردین، درست میگم؟
1: بله،
0: خیلی هم صحبت کردین.
1: بله، شون کانری زیاد صحبت کردم که بعد البته شون کانری یهو تغییر روش داد و یک کلاسشو با فیلم مردی که میخواهد سلطان شود اصلا به کلی عوض شد، اومد جزو جرگه هنرمندان تاپ هالیوود که هنوزم واقعا پرقدرت ترین هنرپیشه هالیوود هست و محبوب ترینشون. آره من مثلا صدای اینو دقیقا مثل خودش سعی میکنم در بیارم، چون این یه سینشینای به خصوصی داره که شینو اینجوری میگیره آفیدرشان، یه حالت به خصوصی. این لب و دهن شون کانری رو وقتی نگاه کنید آدم نمیتونه معمولی تو به جای این صحبت بکنه. چرا؟ برای اینکه نمیشه، به لب و دهنش نمیشه. نمیچینه، مگر اینکه خب از نظر گویندگی همینطور پرش کنیم بره. ولی اون حساسیتی که باید داشته باشه، اون کاری که باید پیاده بشه روش، من تا واقعا جا نیفته، پخته نشه این کار، هیچ وقت نمیرم رو زب. من واقعا انرژی میذارم روی این کار، چون عاشق این کار هستم و به دوستداران این کار که من تشویق میکنم به اونا مدیون هستم و سعی میکنم خواسته اونها رو اونجوری که واقعا باید و شاید جوابگو باشم. چون وقتی تلفن میکنن به من، نامه میفرستن برای من که خدا عمر شما رو 100 سال کنه فلان، از این صحبت هایی که میکنن واقعا آدم دلگرم میشه. میگم اگر که من از این جمله بگذرم، اون دین اون به اون دین، درست میگم دین اون دین به اون آقا ادا نکردم و باید اون حالتی که باید و شاید گفته بشه که اون آقایی که میشینه پای تلویزیون یا توی سینما این فیلمو نگاه میکنه به دلش بچسبه، نه این جمله رو حرام نکرده، اینم گفته. چون مردم خیلی دقیقن.
0: شما جای شخصیتای دیگه هم صحبت کردیم،
1: بله
0: میشه نام ببریم؟
1: حالا من تمام شخصیت سینما رو به جاشون صحبت کردم، یعنی اون زمان
0: شخصیت های نامی
1: خب غیر از مارلون براندو، پال نیومن، پیتر اوتول، برت لانکستر، ریچارد برتون، کیک داگلاس، خیلی صحبت کردم، گریگوری پیک، دین مارتین، جیمز دین، چقدر تمام اون وقت تمام این فیلم هایی که من صحبت کردم، بعضی دوستان دیگه هم بیشترم اونا هم خیلی صحبت کردن، ولی تمام اونایی که اسکار گرفتن من حرف زدم.
0: کدوم این شخصیت ها شما رو جذب کرده؟ یعنی بیشتر جذب کرده؟
1: همشون تقریبا، همه اینها، چون من کاری رو که انجام میدم میدادم روی اینها واقعا با عشق انجام میدادم و کم و کاستی نمیذاشتم. چون این براندوس اینجوری صحبت کنم بیشتر مایه بذارم یا اون یکی یا اون یکی، نه. خب من براندو رو خیلی دوست دارم، کاری که انجام دادم، همین پیتر اوتولو که خب فیلماش الان نیست دیگه، خیلی کمه، ولی در اون زمان یکی از کارهای خیلی خوب من بوده. فیلمایی که به جای ریچارد برتون صحبت کردم خیلی راضی هستم. اگر که بگم یکیش رو انتخاب کنم آخه ظلم میشه به اون کسای دیگه، ممکنه اونا بگن پس ما چی اونقدر با ما علاقه داشتی، حالا یادت رفت تا سوال را کردی براندو رو، یادت رفت حالا میگی پال نیومن یا برتن کسه. و واقعا به جای همشون من خیلی زحمت کشیدم و تا به یک جایی رسیده که الان شما میفرمایید من، که من نمیدونم یا دوستان میگن که صدای ماندگاری شده، من نمیتونم قضاوت کنم، مردم باید بگن. شما که خودتون همکار من هستید باید ببینید کار من چجوری. من هیچ وقت از خودم تعریف نمی کنم، تعریفی که میکنن فقط مردمی که از من تعریف میکنن. من هیچ وقت، من کوچکترین فرد این حرفه هستم و واقعا هیچ وقت خودم احساس نمی کنم که من بزرگترم، من اینجورم، من ابدا اینطور نیست. خدا شاهده همیشه سعی کردم که با تمام اون بچه هایی که وارد این کار میشم، باورتون نمیشه قبل از اینکه بیان تو اتاق بهشون سلام میکنم، یعنی انتظار ندارم کسی به من سلام کنه، احتیاجی ندارم به من سلام کنه، ولی من به اونا سلام میکنم که اونا یاد بگیرن سلام کردن رو به بزرگتراشون. سعی میکنم یادشون میدم که به بزرگترها، به پیشکسوتان خودشون احترام بذارن. حالا یه عده‌شون قبول میکنن، یه عده‌شون قبول نمیکنن، ولی این وظیفه منه که این کارو بکنم. من یکی از کوچکترین اعضای صنف دوبله هستم و به خودم افتخار میکنم که تا الان تونستم این شغل و این صدا رو حفظ بکنم. حالا دیگه بقیهش با پروردگار چقدر به من عمر بده بتونم چقدر صحبت کنم.
0: خدمتتون عرض کنم که آقای جلیبرند، شما تو این سالها با تلویزیون هم همکاری کردید.

0: دوبله کردم و هم سرپرستی هم مدیریت شو که به جای راسل کرو صحبت کردم.
1: برای تلویزیون؟
0: برای تلویزیون.
1: مال کدوم شبکه؟
0: شبکه دو مثلی که مال شبکه دو. زیاد من الانم که سریال معلم، سریال سینمای معلمو که دست من سرپرستی و گویندگی نقش معلمو دارم که یه معلم جایگزینه بسیار سریال آموزنده است برای بچه ها به خصوص و برای خانواده ها. این شخصیت بسیار بسیار خوبیه.
1: آقای جریوند، جوانهایی که الان در این حرفه دارن فعالیت میکنن،
0: بله،
1: چی کار بکنن که این حرفه رو مثل گذشته حفظش کنن؟
0: این هنر، نمیتونیم بگیم شغل، این هنر به صورت یه شغل در اومده، یعنی از اون حالت هنریش داره در میاد. اون موقعی که ما میومدیم به خاطر این کار، درست که من خودم گفتم که آره این معلم، اگه معلم بشم دبیر بشم اینقدر میگیرم، حالا اومدم تو این کار، اینا نه، اون یه مسئله دیگه است. ولی الان بیشتر کسایی که میان تو این کار صداشون خوبه، ولی به خاطر منافعش بیشتر کار میکنن، یعنی میگن یه شغله. بله، میگن این یه شغله، من اینجا امروز حرف میزنم 20000 تومان میگیرم، فردا 20000 تومان، اونجا خب 600000 تومان، 700000 تومان زندگی میتونم بچرخونم. این فقط رو اون مسئله یه مقدار این بچه‌ها دارن انحراف پیدا میکنن، یعنی به عنوان یه شغل بهش نگاه میکنن، به عنوان یه هنر بهش نگاه نمیکنن که یه انگیزه‌ای به وجود بیارن. ببینید در عرض این 25 سال خیلی اومدن تو این کار دیگه، خیلی زیاد، ولی ما هنوز یه منوچهر اسماعیلی نداریم. چرا نداریم؟ برای که اسماعیلی وقتی اومد وارد این کار شد با عشق و علاقه اومد. من وقتی واقعا کار ایشون رو دیدم رو سینما، رفتم یه فیلمی رو ببینم، دیدم این آقا به جای این حرف زدن، گفتم واه، یعنی میشه یه روزی منم مثل این حرف بزنم؟ آرزو میکردم مثل منوچهر اسماعیلی حرف بزنم. واقعا منوچهر اسماعیلی یک قدرتیه در این کار، کسی نمیتونه منکرش بشه. واقعا ببینید اون عشق و علاقه لازمه که آقایون و خانم هایی که اومدن توی این کار، حالا نمیدونم، شاید هم برسن به اون جایگاه بزرگان این کار، ولی وقتی انگیزه ای نباشه چه چیزی میتونه به اینا کمک بکنه یه فیلم خوب صحبت کنن؟ اینا همش سعی میکنن که یه فیلم خوب صحبت بکنن، فقط صحبت بکنن و زودتر تموم بشه، ساعت 5-6 بعد از ظهر برن. یه مقدار که بهشون بعضی هاشون میگین که مثلا این جمله رو دوباره تکرار کنیم، یا خوب بود دیگه، ورش داریم، یا خوب. آخه مشکله، امروز میدن فیلمو به مدیر دوبلاژ، میگن فردا باید دوبله بشه. آخه نمیدونم آقایون اینو گفتن یا نه، این مشکله دیگه. آخه این مدیر دوبلاژ یه بار حداقل این فیلم ببینه، یه بار این دیالوگو ببینه، بخونه ببینه چی نوشته، متنش چیه، با این همه عوض و بدلی که ما میکنیم، سانسورهای کوچولویی که به اصطلاح رعایت میکنیم، این یه وقتی میخواد. چطور ممکنه که امروز دیالوگ یه مدیر دوبلاژ بگیره، پس فردا گوینده هاشو بگن؟ وقت گوینده ها رو میخواد، گوینده نیست. گوینده دلخواهش برای این فیلمی که امروز دادن دو روز دیگه میخوان بگیرن اون گوینده نیست. صدا برداری میشه، فقط یه صدای فارسی میاد روش. اون وقت مردم رو اون قضاوت میکنن، میگه آره این تلویزیون اینجوریه. نه، تلویزیون کارهای خیلی خوبم داره.
1: بله،
0: کارهای بسیار جالبی هم داره. اونا فرصت داده شده بهشون، روش کار شده، گوینده های خوبی اومدن، فکر به خوبی رفته، خون تازه اومده توش، یه چیزی جدیدتر شده، اینی که متفاوت کار. همه فیلمایی که تلویزیون میگن همه اونجوری نیست. چند تایی به خاطر این مسئله من فکر میکنم که این افتو کرده، ولی امیدوارم که یه مقدار مسئولین مواظب به این قضیه باشن که ما هم زیاد به بیراه کشی نشیم.
1: خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از صحبتاتون که سیر نمیشیم.
0: خواهش میکنم.
1: بله،
0: استودیو شما خیلی گرم و به گرمی خودتون
1: ان شاء الله که سال بسیار خوبی داشته باشین در کنار عزیزانتون،
0: امیدوارم. و من واقعا آرزو میکنم سالی پربار باشه برای اهالی سینما، اهالی تئاتر و دوبله همچنین، چون دوبله خیلی باید مسئولین مواظبش باشن، واقعا
1: باید خیلی بهش بها بدن،
0: خیلی باید باش.
1: به هر حال این کار ماست.
0: بله،
1: چه من، شما و دیگر عزیزان و سایر جوانهایی که الان دارن در این کار فعالیت میکنن باید تلاش بکنن حفظش کنن. تلویزیون میخواد فیلم خوب دوبله بشه.
0: بله،
1: اگر مدیران دوبلاژ ما یه مقدار دقت بکنن، یه مقدار وقت صرف بکنن،
0: دقیقاً
1: یه مقدار این لیست گوینده ها رو تماشا بکنن، طبعا میتونن گوینده به جا انتخاب بکنن.
0: بله،
1: گفتار فیلم خوب تنظیم بکنن.
0: بله،
1: که فیلم اونطوری بشه که به هر حال خوبه، قابل پسنده. الان خیلی از فیلم‌ها در تلویزیون داره خوب دوبله میشه.
0: بله، بله.

0: تک و توک مثلا ممکنه دچاره مسائل جزئی بشه به خاطر شتاب در کار.
1: بله فقط به خاطر شتاب در کار و الا مسئله دیگه ای نیست. من فکر نمی کنم، فقط ما میتونیم فقط بگیم شتاب در کار باعث رکود این کار میشه، اجازه ندید که در کار شتاب بشه.
0: بله کاملا. به هر حال ممنون از خواهش
1: میکنم. متشکرم، مرسی. منم خوشحال شدم از اینکه من دعوت کردید. امیدوارم که سال پربرکتی برای تمام ملت ایران باشه. آرزو میکنم که تمامشون، تمام ملت ایران، 70 و چند میلیون نفری که وجود دارن، همه در صلح و آرامش و دوستی و محبت زندگی کنن و پر از برکت و نعمت و سلامتی برای تمامشون آرزو میکنم.
0: ممنون. عزیزان به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران. روزهای خوبی رو نمیگذرونیم، اما پایانش خوب خواهد بود. امید نداریم، باور داریم ما به دست به دست هم به روزهای خوبی خواهیم رسید. مثل هر هفته سه شنبه ها در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم تا در یک ساعت روبرو از دانش ایشون بهره ببریم. درود بر شما آقای دکتر احمدی، به برنامه ما خوش آمدید.
2: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن که این امکان رو برای ما فراهم کردن. درود به بینندگان خوب شما.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر. باز هم جنگ و باز هم بمباران و باز هم بازی‌های مختلفی که انجام می‌شد. من می‌خوام امروز پرسش دیگری از شما بکنم. رفتار ترامپ طبق معمول که به باور من بخشی از هنر جنگیدن او هست که یک روز مذاکره میکنه، یک روز نمیکنه، یک روز با نتانیاهو میجنگه، یک روز نمیجنگه، اما می‌خوام امروز پرسش متفاوتی از شما بکنم. برای جنگ های امریکا بعد از 50 سال یک سری از اتفاقاتی که می افتاده الان تازه میاد عمومی میشه و میذارن که مردم بفهمن در کی چگونه امکانی داشته و چه اتفاقاتی افتاده. آیا این که آقای ترامپ بیاد بگه در جنگ 12 روزه من گفتم خامنه ای رو نکشه، یا الان من گفتم به لبنان حمله نکن او بره حمله کنه، یا نتانیاهو نباید این کار بکنه، ظاهرا یه جنگ زرگری بکنن، آیا آقای ترامپ واقعا در این سطح از ندانستن به سر میبره؟ یا اینکه اینا چون اصولا اینا باید جز اطلاعات طبقه بندی شده باشه، نباید وسط جنگ که رفتار مردم عادی قرار نمیگیره، آیا این یه نوع جنگ اصطلاحا عامیانش زرگری نیست بین این دوتا قدرتی که الان جمهوری اسلامی با اونها روبروه؟
2: بله، من لزوماً این رو به شکل جنگ زرگری نمیبینم. ببینید، آمریکا در مورد جمهوری اسلامی یک خواستهایی داره و اسرائیل یک خواستهای دیگری داره. آمریکا یا به طور کلی به دنبال چند چیزی هستن که مرتب هم آقای ترامپ مطرح کرده: برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم هست، کوتاه کردن برد موشک‌های اینها، و همچنین دست کشیدن از حمایت نیروهای نیابتی در منطقه اینها، و همینطور واگذاری اورانیوم قمی شده. خواستهای اصلی ایالات متحده است و سیاست آقای ترامپ هم در منطقه سیاست این است که به اصطلاح تنش زدایی بکنه، بتونه یک صلحی رو اگر بشود از طریق فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و جنگ پراکنده و همینطور کنترل دریایی بر رژیم جمهوری اسلامی اعمال بکنه، و در نهایت هم اسرائیل رو آمریکایی ها تنها نخواهند گذاشت، چه یک حکومت دموکرات در آمریکا روی کار باشه چه یک حکومت جمهوری خواه. اما اسرائیل موضوعش فرق میکنه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و به دنبال نابودی اسرائیل هستند. اگر شما به اساسنامه نیروهای نیابتی رژیم هم نگاه بکنید، چه حوتی های یمن، چه حماس، چه حزب الله، چه هشت شبی، النجبا و غیر ذلک، همه اینها اصل اولشون نابودی اسرائیل هست. بنابراین وضعیت اسرائیل با جمهوری اسلامی مسئله بقا هست، ولی آمریکا مسائل دیگری رو دنبال میکنه. به همین جهت است که یک اختلاف عقیده هایی دارن، در برخی مسائل مشترک هستن، مثل کوتاه کردن برد موشک ها، یا اینکه برچیدن سلاح های هسته ای، یا اینکه عدم حمایت از نیروهای نیابتی. اینها مسائل مشترکی هستن که هم اسرائیل خواهان اون هست و هم ایالات متحده. در مورد آقای ترامپ، ترامپ خب یک سیاستمداری متفاوت با همه سیاستمداران دیگر. اکثر سیاستمداران آمریکایی یا از یک جناح حقوقی آمدند، یعنی حقوقدان بودند و تحصیلاتشون در رشته حقوق بوده یا علوم سیاسی بوده و یا نظامی بودند، مثل مثلا فرض کنید که جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا شد برای 8 سال. آقای ترامپ از یک بک‌گراند دیگری آمده است که کاملا متفاوته با رؤسای جمهور قبلی و به سبک خودش هم کشورداری میکنه. سخنان زد و نقیض او با کارهایی که میکنه معمولا هماهنگی نداره و در نتیجه سردرگمی هست برای مردم آمریکا، برای مردم منطقه و مردم جهان، حتی سیاستمدارها که نمیدونن که تصمیم بعدی ترامپ چه خواهد بود، چیزی که امروز داره صحبت میکنه آیا فردا بهش عمل خواهد کرد یا فردا به گونه دیگری. بارها شده که گفته است ما به توافق بسیار نزدیکیم ولی بلافاصله دیدیم که حمله شده به جمهوری اسلامی. این است که با این روش ترامپ تا کنون توانسته به عمر حکومت خودش ادامه بده. من فکر میکنم از این پس هم چنین خواهد کرد.
1: یعنی به باور شما، میخوام اینو بدونم، چون رفتار آقای ترامپ و سخنان زد و نقیضش از یک طرف او رو همه کاره نشون میده و از یک طرف یه آدم دمدمی مزاجی که معلوم نیست چه میشه، از یک طرف در حال مذاکره است، امروز هم دوباره اعلام کرده که امریکا به زودی پیروزی خودش رو بر ایران اعلام میکنه که البته هیچ نوع اعتمادی نداره. پس با این حساب این هم یه بخشی از جنگ ایشون برای مفتوش کردن افکار عمومی، چون گفته و عملش خیلی موقع‌ها بر هم منطبق نبوده.
2: ببینید، اگر ما یه مثلث در نظر بگیریم، ایالات متحده، جمهوری اسلامی و اسرائیل سر رأس این مثلث باشن، هر کدام مشکلات داخلی و خارجی خودشون رو دارن. در ایالات متحده حزب دموکرات طبیعتاً حزب رقیب هنگام با آقای ترامپ نیست. برخی ریپابلیکن ها که راستگرایان افراطی تر هستند، خواهان جنگ و برخورد بسیار شدید با جمهوری اسلامی و برکندن رژیم هستند. برخی از دموکرات ها و محافظه‌کاران موافق هستند با روشی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی فشار شدید اقتصادی همگام با فشارهای پراکنده نظامی. مقالاتی که روزنامه‌های چپ در امریکا منتشر می‌کنند، مثلا فلسفه مثل ژاکوبن یا مثل روزنامه‌های دیگری مثل کانتر پانچ یا امثال اینها، اینها در حقیقت در جهتی حرکت می‌کنند که به طور کلی سیاست‌های ترامپ رو در مورد ایران و در مورد خود آمریکا نفی می‌کنند و بر علیه او و برخی از رسانه‌هایی که ترامپ هم اونها رو رسانه‌های فیک می‌دونه دارن مرتب تبلیغات می‌کنن. ترامپ از یک سو مواجه هست با نارضایتی عمومی در آمریکا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت و بنزین و همینطور کالاها و تورمی که پیدا شده که باید پاسخگوی ملت خودش باشه، و از سوی دیگر فشارهای حزب رقیب و از سوی دیگر برخی از فشارها از سوی حزب خودش. در اسرائیل وضعیت بسیار بدتر هست، یعنی آقای نتانیاهو امروز با سه مشکل اساسی مواجه است. مشکل اول نتانیاهو در حقیقت برمیگردد به مسئله اصلاحات قضایی که احزاب ارتدوکس اسرائیلی خواهان این هستند که طلبه های دینی، یهودی هایی که طلبه هستند، اینها به خدمت سربازی نرن. نتانیاهو موفق نشد که این قانون رو متوقف بکنه و بنابراین یک نارضایتی بسیار زیادی پیدا شده. در جناح راست که خود آقای نتانیاهو هم از اون جناح هست، اختلاف نظر به وجود اومده و در این حال آقای نتانیاهو یک پرونده‌ای داره که بسته نشده به عنوان پرونده فساد، که حالا شاید میتونیم بگیم دچار فساد هم نشده ولی بر پایه قوانین مملکت پرونده فساد برای او درست کرده. بر ترتیب فشارهای داخلی هست. راستگرایان افراطی هستند در خود کابینه اون، مثلا وزیر دارایی آقای اسموتریچ، آقای بتسالل اسموتریچ که وزیر دارایی هست، یک تندرو درجه یکی است که مخالف اعراب، مخالف اسرائیلی ها است، مخالف تشکیل دولت فلسطین، مخالف مسائل همجنسگرایی هست و یک یهودی واقعا میتونم بگم که راست رادیکال و آلترا رادیکال هست. خب این یک حزب مهمی هم داره برای خودش، رهبر حزب صهیونیست مذهبی است. شخص دیگری آقای ایتامار بن‌گویر هست که ایتامار هم حزب قدرتمندی داره، حزب قدرت یهودی رو داره، ایشون رهبری میکنه و در حال حاضر وزیر امنیت ملی نتانیاهو یک چنین کسانی رو در کابینه داره. از طرف دیگه کسانی هستن که در زمره راست میانه هستن، مثل آقای لپید که راست میانه هم در واقع معتقد هستن به این که گانس یا لپید که با جنگ موافق هستن، ولی باور اونها این است که نتانیاهو جنگ رو وسیله‌ای قرار داده است برای بقای خودش، یعنی ایجاد بحران برای بقا. بنابراین می‌بینیم که آقای نتانیاهو هم در کشور خودش چه مشکلاتی داره. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی دو گروه پیدا شده، یک گروهی که هر دو هم البته از تندروبان هستند، ولی گروه دیگری از اینها که در حقیقت ضمن اینکه تندرو محسوب می‌شود چهره پراگماتیک به خودش گرفته و میگوید که برای بقای رژیم بایستی با آمریکا سازش بکنیم، و بخش دیگری از اینها که میگوید که ما تابع قرآن هستیم و بر اساس آیات قرآنی و وعده‌ای که خداوند الله به ما داده است سرانجام در نبرد بین مؤمنان و کافران مؤمنان پیروز خواهند شد، بنابراین پیروزی از آن ما خواهد بود. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به هر سه اینها میبینیم که هر کدام مشکلات داخلی خودشون رو دارن. در ضمن کشورهای عربی منطقه یک استراتژی مشخص ندارن. کشوری مثل قطر مدافع سرسخت حماس هست، هنوز افراد حماس در اون کشور حضور دارن و اخوان المسلمین رو حمایت مالی میکنه، حماس رو حمایت مالی میکنه. در برابرش امارات هست که به طور کلی به اصطلاح اخوان رو ممنوع اعلام کرده، یک ساختار تروریستی اعلام کرده است. خود کشورهای عربی منطقه هم با هم اختلاف نظر دارن. در داخل اسرائیل هم IDF و همینطور موساد با جنگ موافقن، ولی نه جنگ به اصطلاح تمام عیار با جمهوری اسلامی، چون فکر میکنن که زرادخانه اونو از یک سو تمام میشه، از یک سو ممکن است که حمایت آمریکا رو از دست بدن، و بنابراین مسائل مختلف و پیچیده‌ای وجود داره که بیانگر همه اینها شده است آقای ترامپی که با روش خودش داره اینها رو بیان میکنه و هر چیزی رو به زبان میاره و خلاف دیپلماسی کلاسیک آقای ترامپ یک روش خاصی داره، روش پوپولیستی داره، سعی میکنه که با طبقات به اصطلاح عامه مردم صحبت بکنه، ناگزیر گاهی امید بده، قیمت نفت میاد پایین، ما تا چند روز دیگه سازش میکنیم و همه چیز درست میشه، قیمت نفت پایین میاد. این در حقیقت یک پیامی داره میده به ملت آمریکا که دلگرم باشید. از طرف دیگه خودش میدونه که گفتگو کردن با سران جمهوری اسلامی به این سادگی ها نیست، اونها کسانی هستن که هنوز توانمندی های بسیاری دارن که برای اگه فرصتی شد من خدمت شما و بینندگان عرض میکنم.
1: بسیار عالی.
2: آی
1: دکتر، کشتی خالی که نفتکش خالی هندی که به سوی آبهای ساحلی ایران در حرکت بود توسط ارتش امریکا به شدت مورد هدف قرار گرفت و مجبور به توقف شد. این میره کجا میرسه؟ میرسه به محاصره دریایی ایران توسط امریکا و خب در حال حاضر فشار اقتصادی خیلی شدید رو جمهوری اسلامی به دلیل همین محاصره دریایی و خب تبعاتش عدم پرداخت دستمزدها خواهد بود و حتی دستمزد مزدوراش و جنگ گرگان در جمهوری اسلامی به شدت گرفته. بفرمایید که چشمانداز شما برای آینده نزدیک در مورد این محاصره اقتصادی چه است و اثر وضعی و مستقیمش روی ایران چه خواهد بود؟
2: بله، ببینید وقتی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد و همون لحظات اول علی خامنه‌ای رو حذفش کردن و بعدم سران دیگر رژیم رو، آمریکا و اسرائیل بر این تصور بودن، حالا گزارشاتی که دستگاه اطلاعاتی داده بودن گزارشات نادرستی بود یا اینکه دستگاه نظامی آمریکا روی ساختار سخت حکومت در ایران حساب نادرستی کرده بودن، به هر ترتیب انتظار این بود که همونطور که خود دو کشور هم میگفتن بین دو تا سه هفته قضیه تمام خواهد شد، ملت بیرون خواهند آمد و در ایران حکومت تغییر خواهد کرد. بعدن متوجه شدن که خیر، ساختار حکومتی در ایران یک ساختار چند لایه هست و هر کدام از این لایه ها نه تنها میتوانن خودشون رو حمایت بکنن، بلکه میتونن فوراً بازسازی بکنن خودشون رو، و در این حال طوری طراحی شدن که هم در رقابت با هم باشن و هم همدیگر رو در حقیقت زیر نظر داشته باشن که از سوی هیچ کدام نتواند یک کودتای صورت بگیره. بنابراین یک ساختار کاملا پیچیده است که رژیم توانسته در طی این سالها به خصوص در دوران حکومت علی خامنه ای به وجود بیاره. خب محاسباتی که انجام شده بود محاسبات دقیقی نبود. بعدن این استراتژی جنگ تغییر پیدا کرد و من بارها در برنامه‌های مختلف این رو عرض می‌کردم که این مفید نیست و باعث یه مقدار تغییراتی پیدا بشه که در برنامه خود شما هم به این موضوع من یکی دو بار اشاره کردم و خوشبختانه دیدیم که آمریکایی‌ها یک روش جدیدی رو در پیش گرفتن و اون روش این است که محاصره دریایی رو آغاز کردن. محاصره دریایی خیلی خوب نتیجه داده و بهتر از حمله نظامی نتیجه داده و بهتر از فشارهای دیپلماتیکی که متاسفانه پیش از این که حمله آغاز بشه بایستی تمهیداتی رو ایالات متحده و شخص ترامپ به کار می برد با متحدین خودش که نبرد و اونها رو به بازی نگیره و بعد اونها هم نسبت به ترامپ عکس العمل منفی نشان دادن، ولی در هر صورت محاصره دریایی تاثیر پیدا کرده و اینکه اینها علاقمند به مذاکره شدن به خاطر همین فشارهایی است که داره به اینها وارد میشه. محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی ناگزیر است، حالا بخشی از این جناحی که امروز به عنوان جناح پراگماتیک خودش رو معرفی کرده است، بخش جناح آخرالزمانی هم ناگزیر میشوند که در نهایت به پای میز مذاکره بنشینند و آقای ترامپ هم در واقع به دنبال این است که تنش رو فعلا کنترل بکنه. اینکه از نتانیاهو میخواهد حمله نکند به همین دلیل است و او میخواهد که با کنترل تنش و میانجیگری پاکستان در هر صورت و از اون سو محاصره دریایی و فشارهای شدید اقتصادی رژیم رو وادار به سازش بکنه. این میتواند کم هزینه ترین نوع گفتگوی با رژیم و تسلیم کردن اونها باشه. حالا در این مورد جمهوری اسلامی هم یک کارت برنده در دست داره و اون هم تنگه هرمز هست که اونها با بستن تنگه هرمز و کنترل کشیرانی در منطقه توانستن فشارهای سنگینی رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد خود ایالات متحده وارد بکنن و کشورهای دیگری هم از این کار زیان دیدن. عراق به خصوص الان در صدور نفت خودش مشکلات داره، قطر در صدور گاز خودش و اینها خسارتهای سنگین مالی دیدن، امارات عربی متحده بیش از هر کشور دیگری صدمه دیده، بحرین همینطور، کویت تا حدودی، عربستان سعودی بخشی از نفت خودش رو کماکان از آغاز جنگ تا کنون از طریق خط لوله شرق غرب دارد صادر میکنه، ولی اون تکاپوی به اصطلاح 14 میلیون بشکه نفت در روز رو نمیده و بنابراین جمهوری اسلامی هم یک کارتی در دست داره که داره از اون کارتش حداقل توانسته تا کنون استفاده بکنه و اینجا هست که در کنار این شیوهی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن و محاصره دریایی، یک عنصر مفقود شده‌ای وجود داره که تاکنون ازش استفاده نکردن و اون هم جامعه مدنی ایران است. یعنی شما ببینید که در تمام این صحبت‌هایی که در کاخ سفید میشه یا در جاهای دیگری در اتحادیه اروپا میشه و خانم کایا کالاس هر روز داره حتی دیروز یک اطلاعیه جدید صادر کرد، هیچ کدام اشاره به توان ملت ایران و تقویت این توان نمی‌کنه و اگر جامعه مدنی ایران رو بتوانند اینها تقویت بکنن، حمایت بکنند از خواستهای ملت ایران، من فکر میکنم که اون یک اهرم بسیار قدرتمندی خواهد بود که تا کنون شاید نشناختن و شاید شناختن و بهش توجه نکرد.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، همونجور که اشاره کردم تو پرسش پیشین، جنگ گورکا در جمهوری اسلامی شدت گرفته بین پزشکیان یا دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی یا جناح روبرو، که این شکاف انقدر پیش میره به جایی میرسه که دوتا نیروی ارزشی در صدا سیمای جمهوری اسلامی به دو چیزی اشاره میکنن که بسیار مهمه. یکی این که میگه ما در مورد استقبال مردم از پهلوی اشتباه برآورد کردیم، علنا اینو اعتراف میکنه، و دوم اعتراف میکنه به سقوط 100 شهر در دیماه. این رو چگونه برآورد میکنین شما؟ فکر میکنین برآورد این دوتا جناح چگونه خواهد بود؟ البته که در جریان اصلی به خاطر ماندگاری در نهایت اینا با هم خواهند بود، ولی در حال حاضر این آیا به نفع مردمه یا واقعا شکافی هست یا باز هم یه جنگ زرگریه برای اینکه مردم مطمئن بشن که کسی حرفاشونو داره میزنه؟
2: ببینید، شکاف همیشه بوده، از زمان خمینی هم بود، و دلیل اینکه اینها همیشه به دو گروه تقسیم شدن و نام این گروه ها تغییر پیدا کرده که حالا هم نام جدیدی به خودشون دادن، در این شکی نیست که شکاف همیشه بوده، منتها شکاف کنترل شده بوده. الان به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، یعنی عبور مردم از رژیم، فشارهای شدید اقتصادی، فقر فزاینده، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش ریال، فرار سرمایه ها، فرار مغزا، رژیم در حالت فرسایش تدریجی قرار گرفته. در زمانی که این فرسایش در حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری پیدا میشه، نمونه شده در اتحاد شوروی هم دیدیم، سردمداران رژیم احساس میکنن که رژیم داره از دست میره و شروع میکنن همدیگر رو ملامت کردن، یعنی هر گروهی گروه دیگر رو مقصر میدونن، اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی داره میافته. بنابراین پرسش این است که آیا شکاف وجود داره؟ بله. آیا این شکاف قابل کنترل هست؟ خیر. تا کنون قابل کنترل بود. ولی بعد از این کشتار اخیری که اینها انجام دادن و تغییر نگاه جامعه جهانی به اینها، و بعد از این جنگ 38 روزه 40 روزه و همینطور اعمال محاصره دریایی، رژیم در یک سراشیبی سقوط شدید اقتصادی قرار گرفته، به طوری که امروز آثار پیدایش ابرتورم در ایران دیده می شود. هنوز کشور وارد دوره ابرتورم نشده، ولی به زودی وارد خواهد شد و اگر وضع چنین پیش بره. و اینها می دانن که در اون شرایط نه مردم دیگر حرف شنوی از این حکومت خواهند داشت. الان شما ببینید هر شب اینها دارن یک تعدادی از عوامل خودشون رو به خیابون ها میارن و هیدر هیدر کنان از مردم زهر چشم میگیرن، عربده جویی میکنن، تهدید میکنن مردم رو، و همشون هم از پزشکیان گرفته تا سران سپاه تا دیگر تندروها این رو به عنوان یک اهرم قدرت میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن که خیزش در راهه، چون فکر میکنن که مردم دیگر اینها رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین اینها به عنوان یک اقدام پیش گیرانه دارن این نیروهای نیابتی رو وارد میدان میکنن. اما اینها به یک مسئله توجه نکردن و اون مسئله تعداده. وقتی که اون شورش عمومی آغاز بشود، که اون شورش عمومی علارغم تمام این مسائلی که من شرح دادم در هر سه کشور، با یک جرقه در یک بیگ بنگ میتواند همه چیز تغییر پیدا بکنه، چون این حکومت ها در نهایت به جایی میرسن که تعادل ناپایدار نامیده میشه، یک قطره کافی است که همه چیز رو به هم بزنه. و اینها میدانند، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اینها، که دارن به اون سمت و به سرعت دارن پیش میرن. به همین جهت است که به شدت نگران هستن، به همین جهت است که ما اختلافات واقعی بین اینها رو روز به روز بیشتر داریم حس میکنیم. این دیگه شوخی نیست، این دیگه بازی نیست. و مسئله این است که این در گذشته هم بوده، ولی در گذشته اولا شخصی بود به نام خامنه ای که اینا رو کنترل میکرد، امروز خامنه ای در کار نیست. دوم اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی به این شکلی که امروز هست نبود. بنابراین امروز شکاف ها آنچنان عمیق شده که مردم میتوانند به خوبی این رو مشاهده بکنند. ملت ایران ملت هوشمندی است، در سر بزنگاه تاریخی وارد میدان خواهد شد. مردم الان منتظر هستن و شما شک نکنید که اون لحظه پیش خواهد آمد، یک جرقه زده خواهد شد در یک جایی، چگونه من نمیدونم، کی بسیار مشکله که پیش بینی کنیم، ولی با یک حرکت کوچکی شما میبینید که جامعه منفجر میشه. و در اونجا هست که شما 2000، 5000، 10000 نفر رو بسیج میکنید، این 10,000 نفر 20,000 نفر باشی در برابر 20 میلیون نفر در یک کلان شهری مثل تهران بیسته و مقاومت بکنه. میتواند؟ خیر.
1: بسیار عالی. و فشار اقتصادی در تسریع این اتفاق مؤثر خواهد بود؟
2: 100%. 100%. ببینید این الان وضعیتی است که شما در نظر بگیرید زمانی که اون ایمپلوژن در اتحاد شوروی پیدا شد و در حقیقت بعد از اعلام اون اصلاحات به اصطلاح سیاسی گلاسنوست و پروسترویکایی که آقای گورباچف اعلام کرد، جامعه شوروی جامعه منتظر بود، جامعه بود که انتظار یک تحولی رو میکشید، یک حرکتی رو میکشید، و به محض که اون حرکت شروع شد ما دیدیم که کار به کجا رسید و کشورهای اغمار شوروی بلافاصله جدا شدن و وضعیتی که پیدا شد تا سقوط کامل اتحاد شوروی. در ایران امروز، در جامعه ایرانی این وضع هست و توجهی که کشورهای غربی شوربختانه میبایستی میکردن که بیشتر توجه اینها میبایستی بر ملت ایران باشد و اینها رفتن به سوی مسائل دیگر، در حقیقت این فرصت و امکان رو هم از ملت ایران تا کنون گرفته. این سخن است که صدها بار شاهزاده رضا پهلوی میشه اشاره کردن، این چیز حرف من نیست، صدها بار ایشون اشاره کردن که آقا به جای که شما هنوز به دنبال گفتگو با این هستی، شما ببینید چند بار تا به حال بین اسرائیل و حزب الله صلح برقرار شده، آیا پایدار بوده؟ بنا بوده است که نیروهای حماس سلاح خودشون رو تحویل بدن، آیا تحویل دادن؟ بنا شد که حزب الله خلع سلاح بشه، آیا شد؟ بنا شد که النجبا و هشت شعبی و غیرزاله در عراق خلع سلاح بشه، آیا شدن؟ این مسائلی است که واقعا جهان غرب و به خصوص ایالات متحده و به خصوص شخص ترامپ بهش باید توجه بکنن که نمیکنن. یعنی اگر امروز همین الانی که من با شما صحبت میکنم بر اساس گزارشات معتبر و گزارشات میدانی که هم سی ان ان داده است، هم بی بی سی بین المللی داده است، هم ان بی سی، هم اکنون جمهوری اسلامی بین 15 تا 25 قرارگاه و پایگاه در سوریه داره، در حمص، در لازقیه، در البوکمال، در دمشق. اینا هنوز از بین نرفته. درست است که سرکوب شدن ولی هنوز حضور دارن. حماس درسته که به شدت سرکوب شده، اما رهبران حماس کجا هستن؟ رهبران سیاسیش در قطر هستن، در ترکیه هستن، در ایران هستن. اینا پل ارتباطی هستن بین جمهوری اسلامی و بازمانده نیروها اینها در منطقه. حزب الله هنوز وجود داره، اگرچه به سختی شکست خورده، اما حزب الله هنوز 150,000 موشک و راکت در اختیار داره که میتونه اسرائیل رو هدف و داره هدف قرار میده. بنابراین یا حوثی ها که بازوی دوربرد جمهوری اسلامی هستن، میتونن تمام کشتیرانی در باب المندب و دریای سرخ رو مختل بکنن. خب عامل اصلی که آمریکایی‌ها بهش توجه ندارن ولی اسرائیلی‌ها بهش توجه کردن اتفاقا تهرانه. تهران رو چگونه باشی از بین برد؟ توسط ملت ایران، نه توسط بمباران‌های هوایی، حالا هدفمند یا بمباران‌های کور. چگونه باشی این مردم رو تقویت کرد؟ ایران یک ملت باستانی است، مردمان بسیار هوشمندی داره، یک جامعه مدنی بسیار فعال و پویا داره، جوانان ما جوانان تحصیل کرده عمدتاً، من نمیگم 100%، ولی عمده اینها جوانان فهمیده و تحصیل کرده هستن. ولی شوربختانه جهان غرب و در رأس اینها ایالات متحده به جای اینکه توجه اصلیشون رو بذارن بر روی توان ملت ایران، رفتن سراغ مسائل فرعی و گفتگوهایی که دارن انجام میدن و متاسفانه این اشکالات رو هم به وجود آوردن.
1: بسیار عالی. اتفاق دیگری که این روزها در جریان هست جام جهانی فوتبال هست و تیم جمهوری اسلامی هم یکی از تیم‌هایی که در اونجا شرکت میکنه. من تأکید میکنم این تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامیه، کما اینکه بازیکنانش اکثرا کسانی هستن که به نفع حکومت کار انجام دادن و خب هیچ منفعت حکومتی الان به نفع مردم ایران نخواهد بود. در نتیجه این تیم جمهوری اسلامیه. یک جریان بی‌آبرویی شدیدی اتفاق افتاده جناب آقای دکتر احمدی، و اون تجاوز یا تعرض یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه هست که این روزها به شدت خبرساز شده. و خب از این دست خبرها ما زیاد داشتیم از این دوستان، و حالا این منتشر شده به خبری که محلی که برای اسکان اینها دادن در تیخوانا محلی نزدیک به محله بدنام، و خب دوستان همه شوخی که نه مسبوق به واقعیت میگفتن آقای تاج و دستیارشون چون اجازه ورود به امریکا ندارن تو فاصله که تیم ملی میرن برای مسابقه خیلی خوب میتونن در محله بدنام رفت آمد داشته باشن. اول از همه اینو بفرمایید، این خبر زشت رو چگونه شما برآورد میکنیم، و بعد برسیم به حقارتی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی دچار شده برای ویزا.
2: ببینید، نتیجه اعمال رژیم در طی سالهای دوام منحوسش کم کم داره مشخص میشه و کم کم داره در سطح جهان آشکار میشه. یکیش همین مسئله فوتبال و ویزا و اجازه دادن به تیم ملی ایران هست، و که اینا بایستی با مشقت سوار هواپیما بشن بیان، بازی رو که انجام میدن ظرف چند ساعتی که محدود تعیین کردن براشون دو مرتبه برگردن. و در حقیقت این یک نقطه عطفیز هم در بازی های جهانی در المپیک، ظاهراً یکی از دلایل برگزاری مسابقات جهانی نزدیکی ملت ها به همدیگر است که الان ما میبینیم که درست المپیک رو سیاسی کردن، و یکی از کسانی که المپیک رو سیاسی کرد خود اینها بودن، خود جمهوری اسلامی بوده است که کشتیگیر اسرائیلی رو شما باش بازی نکنید، یا نمیدونم در تیم تکواندو اگر طرف شما اسرائیلی بود کنار برید. و بعد همین ها اعتراض میکنن که آقا الان المپیک سیاسی شده یا مسابقات سیاسی شده. ولی شما تصور بکنید وقتی که یه وقتی رئیس فدراسیون، مثلا یک کسی رئیس فدراسیون فوتبال مثلا مثل روانشاد آتابای بود، با اون شخصیت، با اون منش، با اون وقار، حالا امروز یک جاهل بی سر و بی پایی مثل این شخص رئیس فدراسیون هست، تفاوت از زمین تا آسمانه. وقتی که سفیر این کشور رو، سفیر این رژیم رو، اون آقای متکی رو در قبرس دستگیر میکنن، دستبند میزن سفیر رو. وقتی که در سازمان ملل متحد وزیر خارجش رو یک پلیس عادی، یک پاسبان جلوشو میگیره و میگه شما اجازه ندارید از این در عبور بکنید، شما چه انتظاری داده که به تیم فوتبالش اهمیت بدن؟ ببینید، این رژیم یک رژیم حقیری است که شرایط حقارت رو خودش برای خودش فراهم کرده، و امروز در یک واماندگی شدید. منتها آدم محترم از کوچکترین چیزی طبیعتاً نگران و ناراحت میشه، آدم نامحترم هیچ چیز براش مهم نیست، و اینا چون نامحترم هستن براشون اصلا اهمیتی نداره این اتفاقات که میاد.
1: آی دکتر صداتون قطعه. من صداشون رو نداشتم از دو دقیقه پیش تا الان. برنامه لایفه؟ بسیار خوب. خب همونجور که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و آقای دکتر توضیح میدادن، متاسفانه طبق معمول همیشه که جمهوری اسلامی آبرویی برای مردم نداشته، ما در زمان گذشته مردم ایران هم آبرو داشتن دیگه، چه برسه سران مملکت. چرا؟ چون از علم، آگاهی و لیاقت سرچشمه میگرفت کارشون. اما در حال حاضر در این 47 سال از احمدی نژادی که حاله نور دور سرش بود تا دیگران و دیگرانی که حتی به دلیل تروریستی اجازه خروج از مملکت نداشتن، تا امروزی که به تجاوز محکوم میشه کسی، تا روز روزهایی که برای دزدی یک خودکار دزدیده بود کسی، هیچ وقت آبرویی برای ما نذاشتن. ولی فرق این بار با گذشته فقط همینه که این بار بعد از اتفاق 18 و 19 دی ماه انقدر جهان به مدد خون جوانان پاک ایرانی و حالا کمیش هم کردیت ایرانیان خارج از کشور که تونستیم به طور خیلی پرشوری در جریانات شرکت بکنیم، باعث شد که مردم دنیا توجهشون جلب بشه و این بار آبروی ما متصل به آبروی جمهوری اسلامی نباشه، یعنی برای دنیا با خون جوانان پاک ایران، با خون مردم پاک ایران، چون سن بالا، سن کوچک، کودک هم داشتیم در این تعدادی که کشته شدن، باعث شد که الان دنیا جمهوری اسلامی رو منفک از مردم میدونه. اما خب باز هم به هر حال باعث سرافکندگیه و گفتم خدمتون که ویزای اینها ساعتی خواهد بود برای مسابقه و بلافاصله باید برگردن. حالا شما فکر کنین برای همچین مسابقات مهمی اصولا میگن حتی مشروب نخورن بازیکن ها، به موقع بخوابن، به موقع بیدار بشن و خب این وضعیت آواره دائما در راه بودن اصلا نخواهد گذاشت در بهترین حالت که اینا بتونن بازی درستی بکنن. وای به حال اینکه محکومم هستن. و ضمن اینکه کارهای زشتی هم که کردن، امروز شنیدم که روی کتهاشون علامت میناب رو زدن و اسرائیل شکایت کرده به فیفا برای اینکه تونستن که کار سیاسی دارن میکنن و خب این هم باعث سرافکندگیه. باز هم خدمتون عرض کنم که سهمیه فکر میکنم اینجور که من شنیدم، حالا عددی که میگم و مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم هر تیم جام جهانی 8000 تا فکر میکنم بلیت سهمیه دریافت میکنه که امروز اعلام شد که جمهوری اسلامی اون سهمیه رو نخواهد داشت و خب این باعث اعتراض شدید اونها شده، ولی خب این بسیار خوبه چون نخواهد تونست که استفاده تبلیغاتی بکنه. شایعات یا درست بودنش هست که فیفا نمیذاره که پرچم شیر خورشید وارد بشه. البته همه گفتن این یک شرکت موازی هستش، از خود فیفا هنوز همچین حرفی گفته نشده، ولی برفرض که گفته باشه، هم اپلیکیشنی تولید شده که بتونن پرچم رو در اون محل بازی ها داشته باشن، همین که دوستان هزاران روش اختراع کردن از پیرنهایی که زیر پیرنشون بپوشن تا چیزهای مختلف. دوستانی میگفتن، حالا اینو در برنامه دیگری با یکی از دوستانی که به اینجا خواهد رفت میتونیم صحبت بکنیم. متاسفم که دکتر احمدی نمیدونم چرا قطع شدن.
2: نه من حتما با شما، من صحبت های شما میشنوم. من
1: بسیار عالی،
2: یه کار بسیار ارجنتی پیش آمده برام، باعث شما رو ترک بکنم، ولی بفرمایید پیشت که من خودم
1: اگر بتونین باشین کلا 10 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، اگر میتونین 10 دقیقه رو بیستین. اگر
2: نکنم بتونم 10 دقیقه در خدمت شما باشم.
1: خب پس با شما خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سپاس بذارم از شما. پاینده ایران جاوید شاه. بینندگان عزیز باید من رو تحمل بکنیم در 10 دقیقه روبرو. مسئله دیگه که میخواستم با ایشون مطرح بکنم، ادامه صحبتمون بود در مورد سهمیه بلیط ها که خوشبختانه اون هم از بین رفته. میدونم که ایرانی های زیادی بلیط خریدن برای رفتن به درون ورزشگاه و خب کاری که باید انجام بدیم مثل همیشه از روزهای قبلش هم کردن این کارو، تجمعی بسیار زیادی بوده که این رو جمعه ساعت 7 بعد از ظهر با یکی از دوستانی که در میدانی در این کار خواهد بود برنامه خواهیم داشت و مفصل با شما در میان بگذاریم. مسئله دیگری که میخواستم در موردش امروز با هم صحبت بکنیم، پیام اخیر شاهزاده رضا پهلویه. من بسیار خوشنود شدم که ایشون پیام اخیری که دادن خیلی رک با جهان صحبت کردن که فکر این که بتونین ذره‌ای امکانات دادن رژیم رو برای مدتی کنترل بکنین فکر بیهوده‌ایه، چون سگ هار کارش گاز گرفتنه. شما نمیتونین یه سگ هار رو به چیز دیگه‌ای وادار بکنین و این بسیار موضع محکمیه. و به دنبال اون صحبت کردن در مورد روسیه که گفتن روسیه با جمهوری اسلامی نه تنها الان همکارت، بلکه همکار آشوب درست کردن هستش و به همراه جمهوری اسلامی داره آشوب درست میکنه، چرا که پهپادهای شاهد انتخاب نمیکنن که تو خارکیف باشن، تو دبی باشن یا توی میدان در تهران باشن، در هر صورت داره تخریب میشه و این آشوبیه که در دنیا ایجاد میکنه. و همینطور من فکر میکنم، این برداشت منه که به طور ضمنی به امریکا و اسرائیل دارن میگن که شما باید با مردم ایران همکار باشین، شما باید مردم ایران رو در نظر بگیرین و مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای به جز قوی تر شدن اون و بازسازی کردن دوباره خودش نخواهد داشت. اینو من با نظر خودم اینجوری تفسیر میکنم که شما وقتی که با یک جایی رو بمبارون کردی، سرانش رو از بین بردی و وقتی یه فاصله میدی برای مذاکره کردن، این فاصله به او کمک میکنه که خودش رو رینیو کنه، به عبارتی خودش رو دوباره شارژ بکنه، موشکی به دست بیاره، پولی از جایی به دست بیاره. همیشه هم البته در دنیا انسان‌های ناپاکی هستن که به خاطر پول هر کاری بکنن، در نتیجه از کشورهای مختلف ممکن است که بتونه این کار بکنه. و این حرف شاهزاده رضا پهلوی بسیار حرف درست و به جاییه و نتیجه جزئی نخواهد داشت، چرا که در آخر جمهوری اسلامی باید بره، برای اینکه حتی برای خود امریکا هم خطرناکه. اما نهایتاً برداشت من اینه که این جنگ یک جنگ زرگری بین امریکا و اسرائیل، جنگی در کار نیست، ولی همین صحبت‌ها مثل پلیس بد و پلیس خوب میمونه، ولی نهایتاً اسرائیل کنار نخواهد کشید، چون اسرائیل مسئلش بودن و نبودنه، مسئلش با جمهوری اسلامی فقط خود جمهوری اسلامی نیست، نیروهای نیابتی هم هست که جمهوری اسلامی به کار میگیره. در نتیجه این عقب نشینی صورت نخواهد گرفت، فقط ادامش باعث میشه که ما هر روز اعدام‌هایی داشته باشیم، جوانان عزیز ما هر روز اعدام بشن، مردم بسیار در فشار اقتصادی قرار دارن و این فشار اقتصادی مثل همیشه نیست. همیشه میگفتیم فشار اقتصادی، الان داره منتهی به بود و نبود آدم ها میشه، یعنی مردمی که متوسط بودن الان فقیر شدن، اونایی که پولدار بودن به متوسط نزول پیدا کردن و اونی که اون کارگری، اون دبیری که مستاجر بوده، الان دیگه واقعا مسئلهش نخریدن گوشت و مرغ و برنج و غیره هستش، مسئلهش نرفتن مدرسه بچه هاست، مسئلهش نداشتن دارو برای درمانه و اینا چیزای حیاتیه برای زندگی. در نتیجه فکر میکنم پیام امروزیشون فوق‌العاده از همه نظر درست و محکم بوده و به باور من وظیفه ما در خارج از کشور، چه پادشاهی خواه باشیم، چه جمهوری خواه باشیم، چه اصلا هیچ نظری نداشته باشیم، ایشون رو امروز حداقل باید به عنوان رهبر دوران گذار و گذر، به عنوان فرمانده این جنگ اگر در نظر داشته باشیم که باید داشته باشیم، تصمیمات ایشون و تیمشون رو زیر سوال نمیبریم و رهنمودهای ایشون رو به کار میگیریم. ما در خارج از کشور باید تجمعات رو زنده و پرتعداد نگه داریم، باید به امپی ها، به هر مقام دولتی که میشناسیم اعتراض خودمون رو به شدت اعلام بکنیم و به جز اینها کار زیادی از همون بر نمیاد. چرا؟ یه کار دیگه هم باید بکنیم، تا جایی که میتونیم داخل ایران هر کس به اندازه خودش سعی کنه داخل ایران رو ساپورت بکنه، بالاخره هر کس در خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی رو میشناسه که محتاج هستن الان و هیچ تقصیری ندارن، بیکاری زیاد شده و حالا قبل از بیکاری هم وضع اقتصادی خوب نبود، وای به حال الان، برای همین ساپورت بکنیم. سایت ایران رو پس بگیریم، بخش مالی داره، اون رو هم ساپورت بکنیم. ما در خارج از کشور هر اندازه که میتونیم، حتی 10 پوند 20 پوند، حالا من به قیمت به پول انگلستان صحبت میکنم، دلار، یورو، هر چقدر، اونقدر که میتونیم هم به اونجا کمک بکنیم، هم به داخل ایران، و تمام تلاشمون رو بکنیم. هم میهنان عزیز داخل ایران، اگر ما رو میبینیم که امیدوارم ببینیم، ما دلمون با شماست، لحظه لحظمون با شماست، امیدوارم این روزگار زودتر بگذره، ولی مطمئن باشین این شب صبح میشه، تمام میشه، به دست خود ما هم تمام میشه. اگر اسرائیل، امریکا یا هر نیروی دیگری بود چه بهتر، کمک میکنه، اگر نبود هم جمهوری اسلامی باید بره. عزیزان و جوانان و گلهای مملکت ما خونشون الکی به زمین نریخته. اونها رفتند که جمهوری اسلامی بره، که زمین زیبا بشه، که ایران زیبا بشه، که به باور من دنیا زیبا میشه. همونطور که میبینین هنوز کامل نرفته، آخرین روزهای رفتنشه. رودخانه ها پر آب شده، سدها پر آب شده، پلیکان ها برگشتن، حیواناتی که خوب بودن برای مملکت اومدن، یوزپلنگ 5 تا زاییده و و و اینها نوید بهاره، بهاری که برای همیشه در مملکتمون بمونه. و ما چنان درسی از این 47 سال گرفتیم که دیگر کسی نخواهد شنید که مردم ایران حافظه تاریخیشون ضعیفه. این حافظه تاریخی برای همیشه ثبت شد و مهرش تا ابد زده شد. باور کنین، همونجور که وقتی اعلیحضرت فقید رفتن، اول ایران، بعد آسیا، خاورمیانه و بعد دنیا به مشکل خورد. وقتی که ایشون برگردن، اول ایران، بعد خاورمیانه و بعد دنیا گلستان خواهد شد. من به این باور دارم، جدای از این که هر کسی هر چی فکر میکنه، فقط نه به عنوان پادشاه فکر نمیکنم، به عنوان ایران ساز فکر میکنم. این خانواده کارشون همیشه این بوده که ایران رو خرابه تحویل بگیرن و بسازن، و این بار ما نمک نشناس نخواهیم بود. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این امکان رو فراهم میارن که ما بتونیم با شما ساعتی صحبت بکنیم، و از شما بینندگان گرامی سپاسگزارم که این یک ساعت گذشته رو با ما بودیم. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم، امیدوارم بعد نشده باشه برنامه اینجوری شد. من یه پرسشم از شما بکنم، برای برنامه هایی که داریم
0: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در قرن‌های 18 و 19 قلب اروپا به رساترین شکل خودش توی فرانسه میتپید و جنجالی ترین پرونده قضایی در تاریخ معاصر فرانسه ماجرای محاکمه افسری یهودی در اواخر قرن 19 که به ماجرای دریفوس معروفه. سلام، من آیدام. خوش اومدین به اپیزود جدیدمون. منبع این ویدیو ما کتاب یهودی ستیزی از هانا آرنت ترجمه مهدی تدیانی هست. این کتاب برای کسایی که میخوان دلایل پیدایش یهودی ستیزی در اروپا رو بدونن منبع مناسبیه. ما بخشی از این کتاب که مربوط به ماجرای دریفوس هست واسه‌تون تعریف میکنیم. ماجرای دریفوس رو بعضی از صاحب نظران نخستین ماجراهای پیدایش یهودی ستیزی در اروپا میدونن. آلفرد دریفوس از روزی که در دادگاه نظامی در سال 1894 به اتهام خیانت به میهن محاکمه و محکوم شد تا روزی که در سال 1906 تبرئه و از اون اعاده حیثیت شد، به مدت 12 یکی از مهمترین مسائل سیاسی در فرانسه شده بود. چرا که بعد از این اتفاق توی فرانسه به دو دسته دریفوس دوست و دریفوس ستیز تبدیل شده بودند. محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و ارتش فرانسه جزو دسته دریفوس ستیز بودند و در مقابل جمهوری‌خواهان، سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها دریفوس دوست شده بودند. این ماجرا یکی از نخستین و مهمترین موضوعات در تاریخ یهودی ستیزی اروپا هست و حدود 50 قبل از اتفاقات کشتار یهودیان توسط هیتلر اتفاق افتاده. حالا بریم بپردازیم به شرح این ماجرا. همه چیز از کاغذی پاره شده در سطل‌آشغال سفارت آلمان در پاریس شروع شد. مستخدمه این فرانسوی که سفارت رو تمیز می کرد و گاهی هم برای سرویس مخفی فرانسه در سفارت آلمان جاسوسی می کرد، این کاغذ پاره رو توی سطل‌آشغال پیدا کرده بود. محتویات این کاغذ نشون می داد که یکی از افسران ستاد کل فرماندهی ارتش فرانسه برای آلمانی ها جاسوسی می کنه و اسرار نظامی رو لو می ده. این نامه سریعاً به وزارت جنگ فرستاده شد تا هرچه سریع‌تر جاسوس شناسایی بشه. افسران مسئول با گمانه‌زنی به افسری رسیدن که میتونست چنین اطلاعاتی داشته باشه و اون کسی نبود جز آلفرد دریفوس، سروان یگان زرهی. به این ترتیب دریفوس متهم شناخته شد و پرونده به دلیل اهمیت بالا در اختیار بالاترین مقامات سیاسی و نظامی قرار گرفت. در نهایت در 15 اکتبر 1894 دریفوس بازداشت شد. دریفوس نخستین و تنها یهودی بود که در ستاد کل ارتش فرانسه خدمت می‌کرد و حضور اون قبل از این ماجرا هم برای دیگر افسران ناخوشایند بود. دریفوس و همسرش هر دو ثروتمند بودند و همین دلیل خوبی بود که نمی‌تونه انگیزه اون از جاسوسی پول باشه. وقتی دریفوس نامه رو دید شدیداً انکار کرد و گفت که من هرگز به چنین اطلاعاتی دسترسی نداشتم. دستخط دریفوس با دستخط توی نامه مقایسه شد و نظرات کارشناسان متفاوت بود. بعد از 16 روز خبر بازداشت شدن دریفوس به روزنامه ها رسید و تازه اینجا بود که مشکلات سیاسی نظامی شروع شد. چرا که آگوست مرسیه وزیر جنگ فرانسه در تنگنا قرار گرفت. چرا که اگر دریفوس رو آزاد می کرد، روزنامه های راست و ضد یهودی به دلیل بی‌توجهی به اون می تاختن. از طرفی اگر دادگاه برگزار می شد و اتهامات اثبات نمی شد، به دلیل بی‌دقتی در گشودن چنین پرونده خطرناکی، رابطه بین آلمان و فرانسه خراب می شد. پس چاره ای نبود جز این که این پرونده با جدیت دنبال بشه. یهودی بودن دریفوس مثل ماده انفجاری توی این پرونده عمل می کرد. روزنامه ها هم اتهام های ضد یهودی خودشون رو شروع کردن و طرح

تئوری‌های توطئه رو فراهم کردند. مثلا نوشته بودند که آلمان که حدود 20 سال پیش شکست سنگینی رو به فرانسه تحمیل کرده بود، در این دو دهه اخیر هم قدرتمندتر شده بود. پس این یهودی آلمان دوست در ارتش نفوذ کرده تا به ارباب آلمانیش خدمت کنه. در نهایت در 19 دسامبر 1894 محاکمه دریفوس با مدارک ناکافی شروع شد و به سرعت در 22 دسامبر دادگاه نظامی دریفوس رو خیانتکار تشخیص داد و مجازاتش عزل از مقام، بازپسگیری درجه های نظامی، حبس مادام العمر و تبعید بود. این بالاترین مجازات بود، چرا که توی اون سالها در فرانسه برای جرایم سیاسی اعدام اعمال نمی‌شد. دریفوس بر بیگناهی خودش اصرار داشت و نپذیرفت که با اعتراف به خیانت از مجازاتش بکاهه. مدارک دادگاه برای صدور این رأی یک پرونده مخفی بود که به دادگاه ارائه شده بود. دوم شهادت سرهنگ آنری بود که قسم خورده بود فردی معتبر به اون اطلاع داده که دریفوس جاسوسه. و سوم اینکه کارشناس خط یکی بودن خط دریفوس و خط نامه رو تایید کرده بود. در سال 1895 دریفوس به جزیره شیطان تبعید شد و شرایط بسیار سختی رو توی تبعید می گذروند. توی این مقطع فقط همسرش لوسی و برادرش ماتیو برای دفاع از اون هر کاری می کردن. و توی صحنه عمومی هم برنار لازا، منتقد یهودی تبار و آنارشیست، نخستین کسی بود که محاکمه دریفوس رو به باد انتقاد گرفت. در سال 1895 رئیس اطلاعات ستاد ارتش عوض شد و ماری ژورژ پیکار به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب میشه. با روی کار اومدن پیکار تحولی در پرونده دریفوس به وجود اومد. اون بعد از مدتی دریافت که جاسوس اصلی فردی دیگر به نام فردیناند استرهازی بود. استرهازی به دلیل عادت قماربازی و بدهی فراوان نیاز به پول هم داشته و ضمن اینکه دست خطش با خط نامه همخوانی داشت. پیکار کشفیاتش رو به مقامات مافوق اطلاع داد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت، چرا که اونها معتقد بودن افشای این پرونده مخفی خطرناکه. پس پیکار مجبور به سکوت شد و استرهازی هم بازداشت نشد. از همه بدتر سرهنگ آنری مدرک جعلی جدیدی رو کرد که نشون میداد دریفوس جاسوسه و حتی کار به جایی کشید که پیکار با چند اشتباه توی کارش از سمتش عزل شد و به تونس فرستادنش. در همین حین مخالفان دریفوس سندیکای یهود رو متهم کردن به این دلیل که این سندیکا سعی میکرد دادگاه دریفوس رو بی اعتبار کنه. اعتراض هم این بود که برادر دریفوس ماتیو تمام توانش رو گذاشته بود تا افراد بیشتری رو در جریان بیگناهی برادرش قرار بده و نظر افراد بانفوذ رو جلب کنه. روزنامه های ضد دریفوس هم همینطور به مخاطبانشون تلقین میکردن که داره سعی میشه خیانت های یک افسر یهودی به گردن افسر فرانسوی انداخته بشه. جدالی تمام عیار بین دو گروه در جریان بود اما باز هم تغییری ایجاد نشد. در ژانویه 1898 استرهازی تبرئه شد و سرهنگ پیکار که معتقد بود اون جاسوس هست بازداشت شد. اما بزرگترین تحول در ماجرا وقتی بود که لازار و کسترن، هواداران اصلی دریفوس، امیل زولا، نویسنده نامدار فرانسوی رو مجاب کردن وارد ماجرا بشه. زولا چند مقاله در نفی یهود ستیزی و مخالفت با افسانه پردازی درباره سندیکای یهود رو نوشت و سرانجام مقاله معروف خودش با عنوان من متهم میکنم رو در 13 ژانویه 1898 منتشر کرد. زولا توی این مقاله از همه کسانی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن انتقاد کرد و تبرئه شدن استرهازی رو رسوایی بزرگ خوند. در عرض چند ساعت حدود 200,000 نسخه از این مقاله به فروش رفت. اما دریفوس ستیزان بیکار نشستن، به خیابان اومدن و آشوب کردن. در 15 ژانویه دادخواست

در روزنامه لوتامپ منتشر شد که توی اون درخواست شده بود پرونده دریفوس اعاده دادرسی بشه. وزیر جنگ به دلیل مقاله من متهم میکنم علیه زولا شکایت کرد و کار به دادگاه کشید. نتیجه باز هم علیه دریفوس دوستان بود. زولا به در پرداخت 3000 فرانک و 1 سال حبس محکوم شد و اون برای فرار از اجرای حکم به لندن رفت. رفته رفته زمان تحول بزرگ فرا رسید. دولت فرانسه عوض شد و کابینه جدیدی روی کار اومد. ژان ژورژ، سوسیالیست پرنفوذ فرانسوی، پرچمدار دریفوس دوستان بود. اون به کاوانیاک دستور داد تا دوباره نامه سرهنگ آنری که جعلی بود بازرسی بشه. بعد از اینکه بررسی ها شروع شد، خود سرهنگ آنری به جعلی بودن نامه اعتراف کرد و این لحظه ای بود که چرخشی در پرونده دریفوس رخ داد. آنری بعد از این اتفاقات بازداشت شد، اما چند روز بعد خبر رسید که با تیغ اصلاح خودکشی کرده. مقامات نظامی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن یا عزل شدن و یا تنزل مقام پیدا کردن. استرهازی که جاسوس اصلی بود به بلژیک فرار کرد و کاوانیاک وزیر جنگ هم استعفا داد. اما بعد از این رسوایی ها باز هم جناح دریفوس ستیز اعلام شکست نکرد و برعکس سرهنگ آنری رو سرباز فداکار و شهید میهن خواندند و سندیکای یهود رو متهم کردند که باعث شد پرونده بازنگری بشه و حتی این جناح تهدید به جنگ داخلی هم کرد. پول درولد بنیانگذار اتحادیه میهن پرستان بود که این تهدید رو هم اجرا کرد و در فوریه 1899 کودتایی رو راه انداخت با این تصور که ارتش به اون کمک خواهد کرد، اما شکست خورد کودتاش و همونجوری ماجرا باقی موند. سرانجام در 3 ژوئن 1899 حکم دادگاه قبلی نامعتبر اعلام شد. قرار شد دریفوس دوباره محاکمه بشه. دریفوس رو دوباره به فرانسه برگردوندن. اون در این مدت بسیار در هم شکسته و ناتوان شده بود. دادگاه باز هم اونو گناهکار تشخیص داد، اما حکم خفیفتری به اون داد، یعنی 10 سال حبس. ماتیو برادرش وقتی دید وضع جسمی برادرش به گونه ایه که نمیتونه حبس رو تحمل کنه، برای گرفتن عفو تلاش میکنه. تلاشی که موفقیت آمیز هم بود. در 19 سپتامبر 1899 با حکم رئیس دولت عفو شد. دریفوس دوستان دوباره با کمک ژان ژورژ تلاش کردند و مسئله دریفوس رو در مجلس بعد از 3 سال بیان کردند. این فرایند در مجلس حدود 4 سال طول کشید و در نهایت رأی نهایی به نفع دریفوس دوستان صادر شد و دریفوس بیگناه شناخته شد. مسئله اصلی دریفوس ستیزان حفظ اعتبار ارتش بود. اونها بر این باور بودن که آیا یک افسر یهودی مهمه یا اعتبار و آبروی ارتش فرانسه. اگر جنجال‌های یهودی ستیزانه و تبلیغاتی رو کنار بذاریم، دلیل اصلی مخالفت این جناح حفظ اعتبار ارتش فرانسه بود. اما خطای اصلی این ملیگرایان این بود که نمیدونستن برای حفظ اعتبار یک نهاد باید عناصر فاسد رو از اون نهاد دور کرد. به انتهای این اپیزود رسیدیم. حتما نظراتتون رو در این باره برامون کامنت کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته تحت عنوان مجید رضا رهنورد در آینه کاوه و سیاوش رو به مناسبت تولد مجید رضا، جوانی که در تظاهرات سال 1401، یعنی در تظاهرات مربوط به جنبش زنانی یا جنبش مهسا، در مشهد دستگیر، شکنجه و به اتهام واهی کشتن دو بسیجی در یک دادگاه چند دقیقه‌ای محکوم به مرگ شد و پیش از اینکه به دار بیاویزنش، بازوی اون رو که منقش به شیر و خورشید بود شکستند. در واقع انگیزه من از انتخاب این عنوان اینه که چند روز دیگه، یعنی دقیق‌تر بگم روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 همین ماه، یعنی یونی، در بسیاری از شهرهای دنیا، به خصوص در اروپا و در امریکا، به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد مراسم سخنرانی و مراسم و چیزهای دیگه، احتمالاً راهپیمایی برای بزرگداشت اون برگزار خواهد شد. در واقع سالروز تولد مجید رضا رو اولین بار چند سال پیش جبهه 7 آبان روز ملی شیر و خورشید نامید و بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی و به خصوص اونایی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودن و یا طرفداری رهبریشون بودن به هر حال و خود شخص شاهزاده اون رو به رسمیت شناختن. شاید این نامگذاری خودش باعث اون شد که جنبش جوانان و مردم ایران به طور کلی بر علیه جمهوری اسلامی رو هم اخیراً دیدیم که به نام انقلاب ملی شیر و خورشید در واقع نامیده شد. چه میدونیم که قبل از اون، همین اخیری اتفاق افتاد، قبل از اون از انقلاب ملی ایران یا انقلاب ملی ایران نام برده میشد. به صورت امروز چیزی اتفاق افتاده اینه که این شخص، این مجید رضا رهنورد، در ذهنیت بسیار از ایرانی‌ها به خصوص جوانان تبدیل به قهرمان شده و در آستانه ورود به دنیای اساطیری ماست. و همین دلیل این موضوع بحث گفتار امروز رو اختصاص دادم به مسئله اساطیر و کارکرد اونها در سیاست. میشه برای این گفتار عنوان فرعی هم انتخاب کرد که اگر عنوان فردی انتخاب کنیم، بگم اونها، میشه گفت این چنین خواهد بود: اسطوره سیاست و پرسش آزادی در ایران امروز. این هم میشه به عنوان فرعی این گفتار انتخاب کرد. خب امروز دیگه مجید رضا رهنورد برای بسیاری از ایرانی‌ها و به خصوص نسل‌های جوان، همونطوری گفتم، دیگه صرفاً یک نام نیست، بلکه یک نامی است، آنطور نامی است که به مفاهیم آزادی و هویت گره خورده و در زیر این نام در واقع آینده ایران جستجو میشه. اما برای فهم بهتر این موضوع شاید لازم باشه که ابتدا نقبی بزنیم به ژرفای تاریخی، حافظه تاریخی خودمون در واقع، و یعنی نقبی به جهان اسطوره‌های ایرانیمون بزنیم. در شاهنامه فردوسی در میون چهره‌های مختلفی که وجود دارن، دو چهره اساطیری بیش از همه به کار گفتار امروز ما میان. این دو چهره اساطیری، یکیش کاوه آهنگر هست و دیگری سیاوش. کاوه همینطور که میدونیم نماد شورش در مقابل بیداده. کاوه مردی عادی از میون مردمان عادی بلند شده، نه پهلوان اساطیریه، نه شاهزاده است و نه فرستادی از آسمان. و زمانی که ظلم ضحاک رو دیگه این کاوه تاب نمیاره، از پیشبند سپر به نیزه کرده خودش یک درفشی میسازه که بهش میگیم درفش آزادی. بنابراین کاوه در شاهنامه نماد شورش بر علیه ظلم و بی‌عدالتی است. اما سیاوش چهره دیگری داره. سیاوش شاهزاده ایست که نه با شورش بلکه با پاکی و بیگناهی شناخته میشه. سیاوش در واقع قربانی قدرت و دسیسه میشه. اما از مرگ در واقع شکست نمیخوره. علت چه میده که اون چیزی که میمیره در کالبد اونه و نه معنای نهفته در اون. شاهرخ مشکوب یک کتابی داره به نام سوگ سیاوش. در این کتاب نشون میده که راز ماندگاری سیاوش در همین نکته نهفته است. پس سیاوش رو نباید صرفاً یک قربانی حساب کرد، بلکه او نماد چیزی است که میشه اون رو حذف کرد، حذف فیزیکیش کرد، اما نمیشه اون رو از حافظه عمومی زدودش. به عبارت دیگه مرگ پایان کار سیاوش نیست، بلکه آغازی است برای زایش معنایی تازه. در خانش مشکوب سیاوش نماد چند مفهوم بنیادی است: پاکی و بیگناهی در مقابل قدرت و دسیسه، و آزادی اخلاقی انسان. یعنی فردی که حتی وقتی سرنوشت مرگ اون رو رقم میزنه، کرامت و اخلاق خودش رو حفظ میکنه. همچنین راستی و وفاداری به ارزش‌ها و مقاومت اخلاقی در برابر ظلم و بی‌عدالتی. همونطور که در شاهنامه اومده، مرگ سیاوش پایان کار او نیست، بلکه از خون او و به دست پسرش کیخسرو در واقع عدالت تجدید حیات پیدا میکنه. جهان اسطوره‌ای در جهانبینی ایرانیان و همیشه به طور چشمگیری حضور داشته، حتی در کنشگری سیاسی اونها هم بسیار نقش ایفا کرده. خب این جهان اسطوره‌ای فقط متعلق به جهان ایران باستان نبوده. مثلا در مورد رژیم اسلامی اگر نگاه کنیم، و قبل از اینکه این رژیم قدرت رو در ایران بگیره، یعنی در جنبش‌های اسلامی توی ایران، اسطوره‌های دینی مثل امام حسین، حضرت عباس و دیگران بودن و اینا رو همواره به صورت ابزارهایی در سیاست به کار بردن. در مقابل مخالفین ملیگرای جمهوری اسلامی هم با اسطوره های ایران باستان به میدان اومدن. پس پرسش هم اینه که در جهان مدرن و همینطور در ایران امروز جایگاه اسطوره ها کجاست؟ خب میدونیم که هیچ جامعه ای بدون اسطوره زندگی نمیکنه. بدین معنا جوامع دموکراتیک هم اسطوره های خودشون رو دارن. مثلا در مورد امریکایی اگه نگاه کنیم، اسطوره پدران بنیادگذار هست، یا در فرانسه اسطوره ژان دارک، یا همینجور اساطیر ملی دیگه ای در تمام کشورهای دموکراتیک شما میتونین ردشون رو پیدا کنین. خب و حتی این اساطیر گاهی در یک شرایط سیاسی خاصی به صورت پررنگتر به میدون میاد. در صورت عادی غالبا چهره نشون نمیدن. علت هم اینه که انسان ها فقط با استدلال عقلانی زندگی نمی کنن. اونا به روایت، به نماد و به قهرمان هم احتیاج دارن. اما اسطوره یه جایی مشکل آفرین میشه. کجا مشکل آفرین میشه؟ اون جایی اسطوره مشکل آفرین میشه که از منبع الهام به منبع حقیقت تبدیل بشه. این خطر را که در ادامه گفتار به این مسئله خواهیم پرداخت. در دموکراسی ها اسطوره سرمایه عاطفی ملت ها است. یعنی نقشش انسجام اجتماعیه و حتی میشه گفت تعلق و هویت ملی رو هم نشون میده. اما در رقابت های سیاسی در دموکراسی ها به عنوان سلاح ایدئولوژیک یا استفاده نمیشن و یا اگر استفاده بشن به صورت خیلی خیلی محدود به کار میرن. اما در شرایط گذار از دیکتاتوری ها اسطوره ها نقش فعالتری رو ایفا میکنن و غالبا به صورت ابزار بسیج توده‌ای عمل میکنن و با این هدف که قدرت سیاسی حاکم رو در واقع پایین بکشن. مثلا ما در خود ایران زمان جمهوری اسلامی اولین نماد این و نمود این حرکت رو ما در هجوم مردم به سوی آرامگاه کوروش در واقع مراجعه کردیم که بعد از اون است که بعد خواهیم دید که یک به یک نمادها چگونه وارد زندگی سیاسی روزمره میشن و به صورت یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرن. خب اما از اونجایی که رژیم موجود یعنی رژیم جمهوری اسلامی هم خودش اسطوره ها و روایت های خودش رو داره، بنابراین میشه گفت ابتدای درگیری مردم با رژیم به صورت رقابت بین این روایت هاست، رقابت بین این اسطوره هاست و بعد تبدیل میشه به جنگ اسطوره ها. یعنی قبل از این که جنگ در میدان واقعی انجام بگیره، جنگ سیاسی در واقع انجام بگیره، نبرد روایت ها هست. در دموکراسی ها این جنگ به نوعی وجود داره، منتهاش اولا همیشه بیرونی نیست، یعنی نمود خیلی آشکار نداره، بلکه مهمتر از اون اینه که این در یک چارچوب قانونی انجام میگیره، یعنی مهار قانونی داره. اما درست برعکس در حکومت‌های دیکتاتوری، جایی که تضاد بین حکومت و مردم وجود داره، این موضوع به صورت در واقع شدید و به شکل هویتی صورت میگیره. در تجربه نمونه ایرانی ما این قضیه رو میتونیم از زمان جنبش اسلامی که بر علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرد و تعقیبش کنیم. در اونجا خب اسطوره های مذهبی مثل اسطوره کربلا، مثل اسطوره مربوط به شهادت، اسطوره مظلومیت تاریخی شیعه و روحانیت شیعه، اینا به جنگ اسطوره های رژیم پهلوی رفتن. اونا اسطوره های ایران باستان بودن یا اسطوره های شاهان گذشته بودن. همین کاربرد اسطوره ها توسط جنبش های اسلامی به بسیج توده‌ای منتهی شد، یعنی در این بسیج در واقع مؤثر واقع شد. بعد از انقلاب به خاطر روی برگردوندن بخش بزرگی از مردم از رژیم اسلامی، جنگ اسطوره‌ها وجود داره، منتهاش این بار این جنگ اسطوره‌ها وارونه شد، یعنی این بار بازگشت اسطوره‌های ایران باستان از حافظه ملی تاریخی و تبدیلش به در واقع سلاح سیاسی بر علیه نظام اسلامی شد. خب همونجور گفتم اسطوره‌های مثل کوروش یا نماده که به صورت نماد یک پادشاه عدالت‌جو و آزادی بخش و یا خود هخامنشیان همچون نماد اقتدار و شکوه ایران و یا تخت جمشید که صحبت کردیم به عنوان نماد عظمت ایران، اینا دیگه صرفاً بیان کننده علایق تاریخی اینا نبودن، بلکه به صورت زبان اعتراض و باز تعریف هویت از سوی مردم به میدون اومدن. یکی دیگه از نمادهای اسطوره‌ای تاریخی، در واقع بهتره بگیم که امروز از مضامین جنگ روایت ها بین رژیم و نسل‌های جوان ایرانی است، پرچم شیر و خورشیده. پرچم شیر و خورشید نشان سرنگی که این پرچم قبل از استقرار رژیم اسلامی و در دوران طولانی به صورت پرچم ملی ایرانیا وجود داشته بوده. این نماد برای بسیاری از ایرانیا گذشته جمعی رو در واقع نمایندگی میکنه و بار عاطفی و هویتی داره و نماد تداوم تاریخی ایران به حساب میاد. این موضوع در مورد مجید رضا رهنورد دوباره حضور پیدا میکنه. موضوع مجید رضا رهنورد رو میتونیم فراتر از یک رویداد سیاسی و یا یک رویداد حقوقی به عنوان نمونه ای از شکلگیری روایت های نمادین در جامعه معاصر ایران بررسیش کرد. در اینجا بد نیست به نظرات یک اسطوره‌شناس معروف بپردازیم. اون نظریات میرچا الیاداس، یک اسطوره‌شناس بزرگ قرن بیستمه که برای تحلیل موضوع معنا در پیرامون این شخصیت، یعنی مجید رضا رهنورد، ما میتونیم ابزارهایی رو که از این الیاده در واقع به کار برده به کار ببریم. از دیدگاه میرچا الیاده، اسطوره صرفاً یک داستان خیالی نیست، بلکه اسطوره روایتی است که به زندگی معنا میبخشه و الگوهای رفتاری و ارزشی ما رو در واقع تثبیت میکنه. در این چارچوب برخی از کنشگران تاریخی در حافظه جمعی از جایگاه فردی خودشون فراتر میرن و به نمادهای فرهنگی در واقع تبدیل میشن. در بسیاری از افراد نسل‌های جدید ایران روایت مجید رضا رهنورد واجد چنین ویژگی شده. در این روایت مجید رضا صرفاً یک فرد یا یک قربانی رژیم به حساب نمیاد، بلکه حالا نماد مفاهیمی است چون فداکاری، چون مقاومت، اعتراض و اخلاق. بدین ترتیب زندگی و مرگ او در قالب یک روایت نمادین بازخوانی میشه و کارکردی فراتر از یک واقعه تاریخی پیدا میکنه. به همین دلیل یادآوری و بازنمایی مداوم این شخصیت رو میتونیم تلاشی برای حفظ و انتقال مجموعه ای از ارزش‌های جمعی در واقع و معنایی جمعی در واقع دانست. به این ترتیب روایت پیرامون مجید رضا رهنورد تنها درباره یک فرد دیگه نیست، بلکه این بازتابی هست از کشمکش‌های عمیق‌تر فرهنگی، ارزشی و سیاسی در جامعه معاصر ایران. خب روایت رژیم که مجید رضا رو قاتل و مستوجب عقوبت مرگ معرفی میکنه، این یک روایته، و روایت مردم که در مورد سخن گفتیم روایت دیگریش. بنابراین میبینیم که حالا این خودش یک نظر یک اسطوره‌شناس دیگه است که بحثش اینه که همواره این روایت ها رو غالبا این روایت ها در جامعه از دو سو در واقع تر میشه و اینجا هم همینه، در دو سوی کار ما میبینیم هر دو رو میشنویم، یکی روایت رژیمه و یکی روایتی که جوان‌ها و مردم ایران از این موضوع دارن. بنابراین موضوع مجید رضا رهنورد رو از زاویه نگرش به حرکت اسطوره ها در تاریخ هم میشه دید. حالا منظور از این حرکت اسطوره ها در تاریخ ببینیم چیه. از نگاه اسطوره شناسی، اسطوره ها در با تاریخ حرکت میکنن و با این حرکت چون دگرگون میشن بدون اینکه هسته مرکزی اونا چندون تغییری بکنه. از اینجاست که میگیم اسطوره ها صرفا داستان های ثابت نیستن و بخشی از فرهنگ و حافظه جمعی مردمان یک جامعه هستن و با تغییر شرایط تاریخی، با تغییر شرایط سیاسی و با تغییر شرایط اجتماعی اسطوره ها هم تغییر میکنن و مردم اونا رو بازتفسیر میکنن. در واقع برای همینه که یک اسطوره در دوره های مختلف تاریخی معناهای مختلف پیدا میکنه. برای مثال، مثالی که زده میشه در این مورد، یکی از مثالهای معروفش اینه که پس از پیدایش مسیحیت در اروپا بسیاری از اسطوره‌های اروپایی تغییر کردن و عناصری از مسیحیت به اونا افزوده شد. مثلا خدایان قدیم، این اساطیری که در خدایان قدیم در اساطیر قدیمی اروپایی بود، به شخصیت‌های افسانه‌ای، به دیوها، به جادوگران و حتی به قدیسان تبدیل شدند. خب و جشن‌های کهن اروپایی‌ها هم رنگ و بوی مسیحی به خودش گرفت. که این پدیده رو برخی از مورخان مسیحی سازی اسطوره‌ها می‌نامند. یعنی که می‌بینیم که تحولات دینی یا اجتماعی در اروپا موجب چه تغییراتی در اسطوره‌های اروپایی شد. خب حالا این فقط در مورد مثال‌های زیادی وجود داره در مورد کشورهای مختلف، مثلا اسکاندیناوی، ایرلند و جای دیگه، که چون بحث امروز ما نیست واردش نمیشه. خب در دوران مدرن ملت‌ها گاه شخصیت‌ها و رویدادهای اساطیری رو برای تقویت هویت ملی باز تفسیر کردن. مثلا در آلمان قرن 19 هم تفسیر زیگفرید رو ما داریم و یا آرتور شاه در بریتانیا رو داریم و یا ژان دارک رو در فرانسه و یا رستم رو در ایران در زمان پهلوی داریم. همه اینا به عنوان نمادهای هویت ملی باز تفسیر شدن. یعنی وقتی شما قرن 19 رو میگیرین نگاه کنید ببینید این در قرن ها پیش این در واقع نمادهای اسطوره‌ای وجود داشتن، حالا به دلایل متفاوتی باز تفسیر میشن. برخی از اسطوره شناسان مثل همون میرچا الیاده معتقدند که اسطوره ها الگوی بنیادین و نسبتاً پایدار اندیشه انسانی رو بیان میکنن. در مقابل اینا اندیشمندان و اسطوره شناسانی هستن مثل کلود لوی استراوس یا استراوس که نشون دادن که روایت‌های اسطوره‌ای در طول زمان هم تغییر می‌کنن. اما ساختارهای عمیق‌تری در پس اونها باقی می‌مونه. بنابراین نتیجه اون که اساطیر هم تغییر می‌کنن و هم تداوم دارن. به همین علته که اونا رو میشه در واقع نوعی موجود زنده فرهنگی به نامی بشه، که این موجود زنده فرهنگی در هر دوره تاریخی یک شکل دیگری به خودش میگیره. خب منظور من از توضیحات درباره این مسئله اسطوره ها این بود که نشون بدم که چگونه است که موضوع فردی مثل مجید رضا رهنورد میتونه باز به صورت تغییر اسطوره‌های ایرانی از سوی مردم تلقی بشه، که در ادامه گفتار خواهیم دید که این دو اسطوره کدوم، این اسطوره‌ها کدوم اسطوره است. و ما در ابتدای صحبت هم گفتیم که اسطوره سیاوش و کاوه آهنگر به گفتار ما در واقع بهتر و نزدیکتره. خب امروز بسیاری از ایرونیا و باز به خصوص جوانا در جستجوی چهره هایی هستن که در اونا تجربه تاریخی یا اساطیری خودش رو بازشناسی کنن. مجید رضا رهنورد بدون تردید یکی از این چهره هاست. در این روایت او تنها یه فرد نیست، بلکه تمثیلی است از نسلی که خودش رو وارث آرزوهای ناکام چندین نسل ایرانی میدونه، نسلی که آزادی، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و حق انتخاب برای یک زندگی عادی رو مفارقه میکنه. این نسل خودش رو در برابر یک پرسش بنیادین قرار میده و این پرسش اینه: آیا میتوان بدون بازاندیشی در بنیانهای هویتی، از جمله در نمادها، راهی به سوی ارزش‌های انسانی گشود؟ خب این دیگه امریست روشن که جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی نیست، بلکه همراه با اون مجموعی از نمادها و روایت‌ها نیز هست که این مجموعه رو در واقع به جامعه تحمیل کرده. پس از نگاه این نسل، آزادی سیاسی تنها با تغییر حکومت به دست نمیاد، بلکه این آزادی، یعنی کسب این آزادی، مشروط به بازپسگیری حافظه تاریخی و فرهنگی ایران. این است در واقع راز بازگشت نسل‌های امروزی به نمادی چون شیر و خورشید. در این بازگشتی که گسستن از نمادهای تحمیلی رژیم اسلامی اون وقت امکان پذیر میشه و در اینجاست که مجید رضا رهنورد در ذهن اونا به چهرهی نمادین بدل میشه. مجید رضا رهنورد از یک سو یادآور سیاوش، برای که در این روایت او جوانی است که مرگش به موضوعی فراتر از زندگی شخصیش تبدیل میشه، همونطور که سیاوش در حافظه تاریخی ایرانیان از یک شاهزاده به اسطوره تبدیل شد. مجید رضا رهنورد از سوی دیگر همانند سیاوش ارزیابی میشه، به خاطر اینکه هم مثل سیاوش جوانیش نماد پاکی درش هست، بیگناهی در مقابل دسیسه و قدرت رژیم. او هم مانند سیاوش به آزادی اخلاقی انسان پایبنده. زمانی که دشقیم دارن میبرنش برای اینکه به دار بیاویزنش و دشقیم از اون میپرسه که چه وصیتی داری، پاسخ او مبین همین سرسپردگیش به کرامت انسانیه. او میگه پس از مرگم شادی کنند، عزاداری نکنند. وقتی نمیگه، اون خوب میدونه که در کدام سوی روایت ها قرار گرفته، روایت شادی در مقابل روایت عزاداری. در اینجا این در واقع تقابل این دو روایت باستابیش از این جنگ روایت ها که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم. او چی میخواد؟ او میخواد که مرگش به انگیزهی برای ادامه زندگی و امید تبدیل بشه. چرا؟ چون که شادی رو در واقع عنصری از امید و زندگی میدونه. این نکته بسیار مهمی در گفته این جوان هست. در مورد سیاوش هم در واقع مسئله گذار از مرگ به این ترتیب دیده میشه که گذار از مرگ به رستاخیز و تداوم، یعنی رستاخیز و تداوم که در سیاوش دیده میشه، دقیقاً ما باستابش رو در مجید رضا رهنورد هم میبینیم. خب مجید رضا رهنورد در واقع به سنت سوگواری تعلق نداره، بلکه به سنتی نزدیک میشه که در اون مرگ پایان روایت نیست، بلکه آغاز فصلی دیگر از روایته. خب در تصویری که از تلویزیون پخش میشه و بسیاری از ایرانی ها دیدن، ما هم در خارج کشور دیدیم، پرسش جلاد از مجید رضا همراست با یک پوزخندی حق به جانه. برای کسایی که اون تصویر رو دیدن، این پوزخند به احتمال زیاد مبین نظام ارزشی حکومته. منظورم نظام ارزشیه که اون جلاد هم بهش در واقع باور داره. یعنی در اینجا باز ما با دو روایت در دو نظام ارزشی متضاد رو گروه هستیم. یعنی برای جلاد اصلا قابل فهم نیست صحبتی که یا روایتی که مجید رضا از خودش نشون میده، چون اون در دنیای روایت خودش به سر میبره، این معنای اون پوزخند رو توضیح میده در واقع. حالا اگر بخوایم مجید رضا رو در آینه کاوه آهنگر ببینیم، باید بگیم که مجید رضا مثل کاوه آهنگر نه از خبرگانه، نه از نخبگانه، نه از روشنفکران دانشگاهیه، بلکه یک ورزشکار جوان، ورزشکار معمولی و از مردمان عادی و جوانان عادی است. اما همانند کاوه به نمادی از اعتراض و شورش بر علیه ظلم تبدیل میشه. او یعنی مجید رضا در مبارزات 1401 فعال بود و از جنبش زنان حمایت میکرد و دستگیر شد، شکنجه شد و به دار آویخته شد. از اینجاست که وارد حافظه جمعی میشه و نماینده نسلی میشه که در برابر ظلم سر خم نکرد. خب حالا که از نقش اسطوره ها در جهانبینی ایرانیان سخن گفتیم، شاید بی‌مناسبت نباشه که در پایان گفتار امروز ببینیم که آیا اساطیر میتونن نقش زیانبار هم ایفا کنن، در این صورت کجا و چگونه. چرا این بحث رو اینجا ادامه میدم، به این شکل ادامه میدم؟ به خاطر اینکه ما به طور کلی جهت نگاه ما در تمام این برنامه‌هایی که ما هفتگی انجام میدیم به سوی گذار به دموکراسی، یعنی همه این بحثامون رو به یک جوری پیوند می‌زنیم با مفهوم دموکراسی. خب در واقع باید بگیم که در برخی از شرایط اسطوره‌ها میتونن نقش زیانباری داشته باشن. برای مثال اونجایی که برای مشروعیت بخشیدن قدرت سیاسی اقتدارگرا به کار می‌رن. خیلی روشن برای ما ایرانی‌ها اسطوره‌های مذهبی دینی است که همچون ابزار سیاسی در دست حکام جمهوری اسلامی هست، یا در حکومت‌های فاشیستی همچنین بسیار از این اسطوره‌های موجود در فرهنگ خودشون استفاده کردن برای در واقع مشروعیت بخشی قدرت خودشون، یا جایی که به سدی تبدیل میشن در مقابل تفکر انتقادی. خب این اون زمانیش که یک روایت اسطوره‌ای به صورت یک حقیقت بیچونه چرا و بدون پرسشگری تر میشه، یعنی هیچ سؤالی در مقابلش مجاز نیست. و یا اون جایی که یک اسطوره ملی یا یک اسطوره مذهبی بخوان مردم رو به مای قهرمان و دیگران بد و شیطان تقسیم کنن، این هم اتفاق میفته. گاه هم اسطوره ها تبدیل به یک ابزار میشن در دست افراد و گروه هایی که از اون برای حفظ وضع موجود استفاده میکنن. از دید برخی از اسطوره شناسان و پژوهشگران مثل رونالد بارتس، اسطوره در جهان مدرن میتونه به ابزار ایدئولوژیک تبدیل بشه، یعنی ارزش ها و منافع خاصی رو بدیهی و طبیعی جلوه بده، در حالی که اینا در واقع محصول شرایط تاریخی و اجتماعی هستن. بنابراین اسطوره زمانی زیان آور میشه که به جای کمک به فهم نمادین جهان، به ابزاری برای تحریف واقعیت، توجیه قدرت و یا جلوگیری از نقد و گفتگو تبدیل بشه. یکی از اسطوره‌های دینی که ریشه خیلی قدیمی در فرهنگ ایرانی داره و همواره در ذهنیت ایرانی‌ها حضور داشته و موجب تحولات سیاسی نامطلوب هم شده، اسطوره ایست که در صده‌های اخیر مهدی منجی نام گرفته. در واقع ما میتونیم رد این اسطوره رو تا ایران باستان هم دنبال کنیم. خب در اونجا به شکل دیگه و به نام دیگه. در سنت زردشتی شخصی به نام سوشیانت وجود داره که در پایان زمان ظهور میکنه، شر رو شکست میده، مردگان رو بیدار میکنه و جهانی نو و پر از عدل به وجود میاره. بین مهدی موعود و این سوشیانت شباهت‌های زیادی وجود داره، مثل ظهور در پایان تاریخ یا برقراری عدل جهانی یا نبرد نهایی بین خیر و شر یا نجات انسان و اصلاح جهان و بالاخره بشارت آغاز دوره نو پس از پیروزی نهایی خیر بر شر. خب بدیهیست که از نظر اسطوره شناسی میشه گفت که مفهوم منجی آخر زمانی احتمالاً با الگوهای کهن ایرانی شباهت‌های زیادی داره. حتی برخی از روشنفکران ایرانی چنین استدلال کردند که در فرهنگ سیاسی ایران از دوران باستان تا به امروز نوعی الگوی ذهنی نجات از طریق یک منجی یا از طریق قهرمان بارها و بارها تکرار شده. شخصیت مثل آرش، مثل بابک خرم‌دین، مثل یعقوب لیث صفار، اینا همه تجسم این نوع نگرش یا این نوع الگوی ذهنی هستن. برخی هم معتقدن که در دوران مدرن هم این الگو بازتولید شده و به جای منجی دینی یا قهرمان، مثلا یک پیشاهنگ انقلابی یا یک رهبر کاریزماتیک یا گروه فدایی، اینها نقش منجی و نجات بخش رو بر عهده گرفتن. در این نگرش تصور بر اونه که یک فرد یا یک اقلیت فداکار و قهرمان میتونه جامعه رو از وضعیت نابسامان در واقع رهایی ببخشه. برای مثال درباره سازمان‌های سیاسی دهه 50 گذشته مثل سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران گفتن که فرهنگ شهادت، فداکاری و رهایی بخشی در اونا شباهت‌های ساختاری با الگوهای کهن مذهبی و اساطیری داشته است، هرچند که ایدئولوژی اونها یا مارکسیستی مثلا یا اسلامی بوده. در واقع ایده اصلی اینه که اسطوره ها و الگوهای فرهنگی معمولا از بین نمیرن، بلکه در قالب های جدید بازتولید میشن. پژوهشگران و جامعه شناسان مثل ماکس وبر نشون دادن که الگوهای دینی و اساطیری میتونن حتی در جنبش‌های سکولار حضور داشته باشن. در این مورد مثلا از میان روشنفکران ایرانی که در این مورد هم سخن گفتن، شبیه همین یکی داره شایگانه که گفته در بحث‌های خودش درباره ذهنیت جوامع سنتی و مدرن به تداوم لایه‌های اسطوره‌ای در سیاست اشاره می‌کنه. دیگری رضا دانشوره که در رمان خسرو خوبان همین موضوع رو طرح می‌کنه. در این رمان نوعی پیوستگی وجود داره بین اسطوره‌های ایران باستان، سنت‌های شیعی در مورد انتظار و آرمان‌گرایی انقلابی، اینا در این رمان ترسیم می‌شن. بر صورت در اینجا ما به پایان برنامه این هفته می رسیم. برای همه بینندگان و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزگار بهتر دارم. بدرود.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

در آرشیو مهرمانی لندن تهران سال 1356 اومده سندی وجود داره که تا همین امروز بخشهایی از اون هم سیاه شده. در بالای صفحه نوشته شده بود The man who saw it coming. این مرد تنها کسی بود که سقوط شاه را با دقتی وحشتناک پیش بینی کرد. خب اون مرد کی بود واقعا؟ چرا هیچ نامی از اون در هیچ کتاب تاریخی نیومده و خودمون هم هیچ جا هم نخوندیم؟ و چگونه تونست آینده ایران رو ماها قبل از انقلاب مثل صفحه‌ای باز در برابر چشمانش ببینه؟ روایت با یک سوال سنگین شروع میشه. اگه فردا تاریخ کشورت رو سقوط کنه، آیا کسی هست که از قبل هشدار داده باشه؟ حالا برگردیم به جایی که همه چیز شروع شد. یک مرد، یک گزارش و حقیقتی که کسی جرأت نداشت باور کنه. تهران، زمستان سال 1356، در دل شبی سرد و مهالود، مردی با کت خاکستری و کیف چرمی از در سفارت بریتانیا بیرون می اومد. قدمهاش سریع بود اما چشمانش چیزی رو جستجو می کرد. نامش محمود ری بود، کسی که بعدها در گزارش‌های طبقه بندی شده سیاه از او با عنوان منبعی غیر قابل جایگزین در ایران یاد شد. او نه یک جاسوس معمولی بود، نه یک انقلابی، بلکه ناظر خاموشی بر بازی بزرگ قدرت در واقع در خاورمیانه، جایی که ایران شاه و غرب درگیر مقاتلی پیچیده بودن. پیش زمینه سقوط چی بود؟ در اواسط دهه 1970 میلادی ایران در اوج شکوه ظاهری خود بود. محمد رضا شاه پهلوی خود را پلیس خلیج فارس می‌دونست، درآمد نفت سر به فلک کشیده بود و تهران در حال تبدیل شدن به پاریس خاورمیانه. اما زیر این درخشش فشار سیاسی، فساد اداری و شکاف طبقاتی آروم

در تابستان 1977 محمود گزارشی محرمانه به دفتر سیاه در تهران ارسال کرد. توی اون نوشته بود اگر روند سرکوب سیاسی و نارضایتی روحانیت ادامه داشته باشه در عرض 18 ماه موجی از اعتراضات غیر قابل کنترل ایران را در بر خواهد گرفت. اما این گزارش در واشنگتن نادیده گرفته شد. یکی از تحلیلگران آمریکایی در حاشیه اون نوشت ایران تحت رهبری شاه از هر گونه تهدید داخلی مسئوله، در حالی که واقعیت درست خلاف اون بود. محمود در گزارش دوم خودش هم نوشت این کشور در حال جوشیدنه، اگر به ظاهر آرامش دارد تنها به خاطر ترس مردم است نه اعتمادشون. او حتی به طور دقیق پیشبینی کرد که روحانیت و بازار سنتی در نهایت اتحاد خواهند کرد، اتحادی که کمتر کسی در اون زمان باور می‌کرد. و اما در دی ماه 1356 مقاله معروف روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی منتشر شد. اعتراضات قوم شعله ور شد. در همون روزها محمود آخرین گزارش خود را به MI6 داد. شاه خود را شکست ناپذیر می‌بیند، اما حلقه اطرافش پر از چاپلوسانیه که حقیقت را پنهان می‌کنند. وقتی مردم خیابان را انتخاب کنند هیچ ارتشی توان متوقف کردنشون را ندارد. او به مقامات غربی هشدار داد که اگر اصلاحات واقعی انجام نشود در کمتر از یک سال حکومت سقوط خواهد کرد. 6 ماه بعد پیشبینیش درست از آب درآمد. در تابستان 1357 موج اعتصابات و اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفت. در دی ماه 1357 شاه ایران را ترک کرد. همون روز محمود از ایران خارج شد، اما نه با پروازهای رسمی. گفته میشه او از مرز غربی کشور با کمک یک شبکه اطلاعاتی خارجی گریخت. سالها بعد در سال 1989 در یکی از اسناد از طبقه بندی خارج شده بریتانیا گزارشی یافت شد با عنوان The Man Who Saw It Coming. در آن به شخصی با نام رمز رابن اشاره شده بود که سقوط شاه را با دقتی حیرت انگیز پیشبینی کرده بود. مطابقت تاریخ‌ها، منطقه فعالیت و لحن گزارش همگی نشان می‌دادند که آن شخص همون محمود ره بوده. او که بود واقعاً؟ درباره گذشته محمود اطلاعات کمی هستش. اون در دهه 1340 در بخش تحلیل ارتش شاهنشاهی کار می‌کرد، اما بعدها به دلایلی نامعلوم از ارتش کنار گذاشته شد. برخی میگن پس از سفرش به لندن در سال 1352 ارتباطات اطلاعاتی شکل گرفت. اونم مزدور بود و نه خائن. خودش گفته بود من به شاه وفادارم، اما به حقیقت وفادارتر. گفته میشه آخرین سالهای عمرش را در قبرس گذروند و در سکوت درگذشت. اما در میان جامعه اطلاعاتی نامش به عنوان تحلیلگری که تاریخ را پیشبینی کرد باقی ماند. پیشبینی او تنها درباره ایران نبود و اینجا موضوع رو بسیار جالب‌تر می‌کنه. در یادداشت‌هایش محمود اشاره کرده بود که موج انقلاب ایران به زودی به کشورهای عربی نیز سرایت می‌کند. این پیشبینی نیز درست از آب درآمد. چطور؟ الان بهتون میگم. از قیام‌های شیعیان در بحرین و عراق تا تغییرات فکری در لبنان و حتی جنگ ایران و عراق همه نشان از موجی داشت که از همون سالها آغاز شد. در تاریخ همیشه کسانی هستند که آینده را پیش از وقوع می‌بینند، اما نه کسی به آنها گوش می‌دهد و به نامشون در کتاب می‌ماند. محمود ره

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: نمیدی سهممو نمیدی بعد دقیقه بزن که بمونم.
2: خب بمون.
1: بمونم
2: چه مشکلی با موندن این ندارم. خب فقط شرط داره
1: دیگه. چه شرطی؟
2: بذار کمال و کامران برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو خدمتتون میگم.
1: خب یه جیرو بگو ما هم بفهمیم.
2: بذار این دوتا برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم.
1: مگه شما میفهمید چی؟
3: آره بابا قایی نهایی برسن
1: حالا بکنم کارو.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، به خصوص عزیزانمون که در دیماه جان خودشونو در راه آزادی ایران از دست دادند یا زخمی شدند، فرقی نمیکنه. یاد اینا رو، البته تمام عزیزانی که همیشه در جوانایی که جلوی جمهوری اسلامی ایستادن و جون خودشون از دست دادن، نباید فراموش کرد. این دوران 50 ساله یا 40، الان که 47 سال، امیدوارم به 50 سال نرسه، دوران سختی بود برای کشور ما. یعنی واقعیت، شما تاریخ ایران رو بررسی میکنید، حمله به کشور ما زیاد شده بود، ولی به این شکل که از تو خودمون یک همچین نظامی برخاست و کشور به اینجا رسوند، این واقعیت تک در تاریخ ما و نباید فراموش کنیم. این اون چیزیه که باید در ذهنیت تاریخی ما بمونه. زمانی که سرنگونش کردیم، باید آسیب شناسی بکنیم که بار دیگر همچین اتفاقی در ایران نیفته، که یک مشت آخوند از احساسات مذهبی یک جامعه استفاده بکنه، دست خودشون بگیرن، ایران رو مبارد بکنن، ایران رو به 1400 سال اتقال بکنن و به جایی که این نهاد روحانیت در اصل درسته که ایدئولوژی اسلامیه، ولی تاکتیکش تاکتیک خیلی قدیمیه، تاکتیک 2000 ساله ایه که واقعیت از 2000 سال پیش شما در تاریخ ما این بازی های اینا رو میدیدید، ولی به این شکل تا کنون ما در تاریخمون نمونه نداشتیم. چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ ما در حال حاضر این مسئله ایران رو داریم که با جمهوری اسلامی و امریکا مثلا در حال جنگ هستن و هر روز خبرهای جدیدی میاد و نظرهای جدیدی میاد. خب من بارها در برنامه هم گفتم، یک چیزی که حتی در دوره اولی که آقای ترامپ انتخاب شده بود گفتم که از این خوشم میاد، چون که از جنس خود همین مله هاست. یعنی واقعیت شما میبینید، مثل جوک هایی که توی در بین تو زبان فارسی رایجه در مورد آخونده، پدر سوخت بازی آخونده صحبت میشه، شما میبینید که این آقای ترامپ هم دست کمی از اونا نداره. یعنی البته من به شخصیت کاری ندارم، ولی تاکتیکی استفاده میکنه، تاکتیک همونه، شما رو گول بزنه که شما نتونید دستش رو بخونید و این بتونه به اون برنامه‌ای که تو ذهنش هست، اون پلانی که تو ذهنش هست که میخواد پیاده کنه، به اون برسه. به همین خاطر ما این دوران رو داریم تجربه میکنیم. هممون هم خسته شدیم از صحبتها، شلکن سفکنها، حرکات زیگزاکی که آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی نشون میده. همه خسته شدیم. جمهوری اسلامی هم خب میگم چون از همون جنسه، از این مسائل استفاده میکنه، هر جوری به چرخونیدش اونم چرخش خودشو انجام میده. اگه به خاطر داشته باشید، چندین سال پیش یا بعد از جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی دیگه نتونست اون قدرت که پیش از این جنبش در جامعه داشت، فشاری که روی مردم می آورد به خصوص روی خانوما، نتونست اینو دو مرتبه دست پیدا بکنه بهش. خب شرایطش هم نامساعد بود، ولی مردم ایران، حالا نمیخوام برگردم به جنبش زن زندگی آزادی، من اینو بارها و بارها بازش کردم، خدمتتون عرض کردم که این یک جنبش هویت طلبی بود و زمانی که یک انسان به خودش برگرده و خودش رو بشناسه، اولین قدم رو به سمت استقلال و آزادی فردی خودش برداشته. حالا شما اینو جمع بزنید در یک جامعه حساب بکنید، جامعه ای که برگرده خودش رو نگاه بکنه و به ماهیت خودش، به هویت خودش برگرده، این جامعه رو دیگه شما نمیتونید سرش کلاه بذارید و نمیتونید بهش فشار بیارید. فشار رو میارید ولی تأثیر نداره، جامعه تحمل میکنه، دفع میکنه. این اون چیزیه که ما در حال حاضر در ایران داریم. ولی اگه به خاطر داشته باشید، بعد از این شرایطی که به وجود اومده بود، خیلی ها صحبت از این میکردن که سپاه پاسداران دست به کودتا میزنه. خب در اون زمان خود رهبر گرانسنگشون زنده بود. اینجا من گرانقدر رو با سنگ عوض کردم، چون واقعیت شخصی که این گونه دست به کشتار بزنه نمیتونه انسان باشه. واقعیت اگرم انسان نمایی که دل سنگ داره، خودش بود و منطقی به نظر نمی رسید که سپاه پاسداران که در اصل برای تکمیل کردن و پایه‌های اصلی قدرت این نظام هست، بیاد و کودتا بکنه. احتیاجی نیست، قدرت دستشونه، بر چی بخواد کودتا بکنه؟ ولی پس از این جنگ 40 روزه و سقط شدن خامنه‌ای، سپاه پاسداران علی موند و حوزش در اصل رهبرش نیست و اون نقشی که سپاه پاسداران در به اصطلاح در اساسنامش، در نامش وجود داره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وقتی رهبر اون انقلاب وجود نداشته باشه، پایه های اون انقلاب سست میشه و وجود خود همین سپاه ناملزم میشه و باید یک جوری جایگاه خودشو اینجا تکمیل بکنه. من الان در حال حاضر میتونم بگم که سپاه پاسداران دست به کودتا زده. حالا خیلی ها میان توی تفسیراشون صحبت از لایه سخت و لایه نرم و لایه نمیدونم ملایم و لایه وسطی جمهوری اسلامی صحبت میکنن، ولی خدمتتون عرض بکنم این جمهوری اسلامی نه لایه سخت داره نه لایه نرم داره، یه لایه بیشتر نداره. یه اپوزیسیون هم در سال 88 برای خودش ساخت که همون اصلاح طلبا باشن، در مقابلشون هستن که هر دوشون در اصل درون این مجموعه که نامش جمهوری اسلامیه و اهالی آن، که این اهالی همون اصلاح طلبا باشن، درش جمع میشه. اینجا میتونیم در حال حاضر بعد از بین رفتن خامنه ای، سقط شدنش، میتونیم بگیم که سپاه دست به یک کودتا زده و قدرت رو دست خودش گرفته. حالا این قدرت در اصل نظام قدرت چندانی هم نداره، ولی درون نظام سرانش، اونهایی که هنوز باقی موندن، لایه های به قول آقای ترامپ لایه اول و دومش رو زدن، لایه های سوم چهارمش، اینا قدرت دستشونه و خطشون هم دارن دنبال میکنن. یعنی تثبیت نظام جمهوری اسلامی، نگه داشتن نظام جمهوری اسلامی به هر قیمتی که باشه. خب این در از همون کودتاست. حالا ما یه برداشت صفر صدی از کودتا داریم، وقتی کودتا میاد به یاد این میفتیم که آره کودتای نمیدونم 28 مرداد یادمون میفته، کودتای سوم اسفند یادمون میفته، ولی در اصل عملکرد و ماهیت کودتا رو در این تفسیر در ذهن ایجاد نمیکنه که این کودتا چیه. در اصل کودتا میتونه چیز خوبی باشه، میتونه چیز بدی باشه، ولی در حال برای تثبیت نظامه. شما سال به سلام شهریور پوزش بخوام 28 مرداد و امرداد ماه سال 32 رو که در نظر بگیرید، در از کودتایی که شد برای تثبیت قدرت بود. برای چی؟ به خاطر اینکه نخست وزیری که از سوی شاه انتخاب میشد و قدرت تمام عیار رو به دست خودش گرفته بود، اساس نظام دولتی رو به هم ریخت. با کدوم کارش؟ با همون منحل کردن مجلس، مجلسی که به خود، یعنی افرادی که به ایشون رأی اعتماد داده بودن. حالا بگذاریم از این که برخی میان و میگن که آقای مصدق منتخب مردم بود، ولی نمیدونم این حرف رو چه حسابی میزنن، چون نخست وزیر در اون ساختار قانون اساسی مشروطه از سوی شاه انتخاب میشد، از سوی پادشاه انتخاب میشد و به مجلس میرفت و رأی اعتماد میگرفت و شروع به کارش میکرد. در حال من این مسائلی که توضیح دادم، میخواستم حالا بحث اصلیمون امرداد 32 نیست، ولی میخواستم ماهیت کودتا رو خدمتون عرض بکنم که برای تثبیت یک رژیم کودتا انجام میشه، رژیمی که در حال منحل شدن، در حال سقوط یا هرچی. به خاطر همین من الان فکر میکنم که کودتایی که میگفتیم سپاه کودتا میکنه، سپاه این کار کرده. حالا جالب قضیه، پایه های سست این کودتا هست که در اصل همون مقام رهبریه، یعنی سپاه پاسداران قدرت گرفته دستش، آنگونه که خودش ادعا میکنه رهبر و جانشینش رو زور چپون کرد به سلام مجلس روحانیت که اونا انتخابش بکنن، در صورتی که این شخص وجود خارجی، یعنی حاضر در اون جلسه نشد، از سوی اینا انتخاب شد و زور چپون شد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان هم خب مجبورن. اینجا میبینیم که این کودتایی که داریم میگیم، حالا نمیدونم اسمشو میخوان کودتای مخملی بذارن، کودتای راه را بذارن، هرچی بذارن، این کودتا توسط سپاه انجام شده. ولی با این کار هنوز که هنوزه سپاه پاسداران نتونسته قدرت خودش رو تثبیت بکنه و قدرت نظام رو تثبیت بکنه. یعنی شما گذشته از جنگی که الان خودش خواهان ادامش هست، در اصل الان در حال حاضر برای جمهوری اسلامی و اهالیش که من جمله سپاه پاسداران هم جزو اهالی باشن، جنگ واقعیت یه نعمتیه که مردم رو بتونه از حرکت باز داره و اینو به عناوین مختلف میکنه. به خاطر همینم هست که این تشنج رو در سطح کشور ایجاد میکنه که بتونه به اصطلاح دایره قدرت رو یا چرخ قدرت رو به دست خودش نگه داره. این کاریه که الان سپاه پاسداران داره میکنه و به باور من این همون کودتاییه که ما منتظرش بودیم و سپاه پاسداران انجام شده. حالا چرا من خدمتون عرض کردم که این پایه ها سسته؟ سستی این کودتا یا که برمیگرده، یعنی از کودتا که بگذرید شما، در اصل یک نظامی بر مسند قدرت باقی مونده توسط این کودتا. پایه های این نظام سسته. به خاطر چی؟ به خاطر رهبریتش. یعنی دیر یا زود سپاه پاسداران باید این کودتای نرم و باید اعلام بکنه، یا اینکه چیکار بکنه؟ رهبر رو نشون بده، بگه این رهبره، داره تصمیم میگیره، داره اجرا میکنه و هیچ آبی از آسیاب تکون نخورده، همه چیز سر جاشه، جمهوری اسلامی هم پیروز کماکان سفت بر مسند قدرت نشسته. این بازی خامنه ای که نمیدونم قایمش کردیم و یکی در میاد میگه پاش قطع شده، یکی دیگه در میاد میگه آقا من خودم دیده بودم دکتری که عملش کرده بود، دیده بود یه ذره سرش زخمی شده بود، یه دو تا بخیه، باور کنید دو تا بخیه. جالب اینجاست که خودش هم اون شخصی که داره اینو میگه وزیر فکر میکنم یا مسئول نظام بهداری بود یا وزیر بهداری بود، بر من فرقی نمیکنه، اینا همشون از یه قماشن و برای من به عنوان انسان شناخته نمیشن که بخوام حتی نامشون رو به خاطر بسپارم، که وقتی به شما میگم به اصطلاح شما بدین صحبت از کیه مهم نیست، چون اینا اصلا آدم نیستن، اصلا آدمم نباید حسابشون کرد. جالب اینجاست ولی وقتی که با تلویزیون مصاحبه میکنه میگه شاید شما حرفای منو باور نکنید ولی واقعیت اینجوریه، یعنی خودش داره میگه که دروغش دروغه، ولی خب همینی که هست دیگه. این هم یکی از تاکتیکای روانشناسیه که شما یک دروغی که میدونید دروغه و خودتونم دارید میگید دروغه به خورد ذهن اون مخاطبتون بگذارید، اینو جا بدیدش. این هم یکی از تاکتیک های ایناست که اینو انجام میدن. در حال برگردیم به همون رهبر مقواییشون، در یک جایی بالاخره اینا مجبورن ماهیت این رهبر رو اعلام بکنن. یکی دیگر از کارهایی که این آقای رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه، واقعیت من بعضی موقع فکر میکنم میگم یه موقعی میگفتیم نظام لومپن ها، ولی واقعیت لومپن باز یه ذره حواسش هست که چی کار میکنه، ولی اینا همون شعور همون هم ندارن، تازه این تحصیل کرده شونه به قول معروف. تو رسانه ها میگفتن، من یه رسانه آلمانی شنیدم که میگفت، یارو میگفتش، خبرنگاره میگفتش که من شنیدم پزشک جراح هم هست واقعیت، ولی به قول خودمون گاف پیشش اینشتنه که در بیاد یه دروغی رو میخواد بگه، در میاد میگه رفتم به عیادت امام، چه انسان با فضیلتی، چه انسان فلانی، چه نمیدونم فلانی، کجا رفتی بعد، کجا هستش که بخوای بری ببینیش، اصلا تو با اجازه کی رفتی دیدی؟ که بعد دیدیم یکی از سران سپاه پاسداران هم در اومد گفت من نمیدونم این آقا کجا رفته کیو دیده، ولی امام تحت کنترل شدید امنیتی است و هر کسی نمیتونه بره پیشش. ببینید دروغاشون تا کجاست، یعنی خودشون هم میان لو میدن. در حال کاری که این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه کرد این بود که دست سپاه پاسداران رو کرده، یعنی یه دستی زد، دو دستی گرفت و چیزی نمونده، زمانی نمونده، یا به عبارتی سپاه پاسداران هم زمانی نداره که اینو، این دروغ رو سرپا نگه داره، مجبور این دروغ رو بالاخره باز بکنه. فقط مسئله سر اینه که باز کردن این دروغ چجوریه، بگه ایشون کی در گذشته، یعنی دست کم اینه که جنازه ای از این باید وجود داشته باشه، یعنی یک بدن فیزیکی باید از این وجود داشته باشه که به خورد اهالی جمهوری اسلامی بده، اونایی که دنبالش هستن. حالا اینم خودش یه تئاتر جالبیه. من به شخصه خودم خیلی دوست دارم اون روزو ببینم که اینا این دروغو چجوری راستش بخوام بکنم. از اینجا که این به اصطلاح کودتا و رهبریت و اینا که بگذریم، این حالا برمیگرده یک سمت قضیه است. سمت دیگه قضیه، حالا من به این مسئله برمیگردم چون میخوام به مسائلی که وضعیتی که در خود ایران به وجود اومده که بعضی ها پشیمون هستن یا سردرگمن که این جنگ، ما فکر کردیم مثلا امریکا میاد به کمک ما یا اسرائیل میاد به کمک ما، البته بگذریم از این که کمک زیاد کرده جمهوری اسلامی، این حرفی که آقای ترامپ میزنه واقعیت داره، جمهوری اسلامی عوض شده، جمهوری اسلامی اون جمهوری پیش از دیماه دیگه نیست، این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست، حالا خودشو داره آراسته میکنه که بگه من همون جمهوری اسلامیم. اینم تا یه حدی طول میکشه، بالاخره به قول معروف ماه پشت ابر باقی نمیمونه، مجبور بیاد بگه که آقا راست قضیه اینه، جریان اینه. ولی تو این جریانات یک نیرو اثرگذار نیست، نیروهای دیگه ای هستن. ما مثلا تنها فقط این نیستش که سپاه پاسداران از بین بره یا مثلا امریکا حمله بکنه سپاه پاسداران و نابود بکنه، فرق نمیکنه به هر شکلی که، هر ورژنی که شما در ذهنتون بسازید، این نیروها هیچ وقت تنها نیستن، یعنی مسائل دیگه ای هستن که خارج از این دایره جنگ هیچ ربطی هم به این جنگ نداره، ولی اثراتش بر هم دیگه هست. اینی که دارم میگم وضعیت فعلی امریکاست و آقای ترامپ در حال حاضر یکی از بزرگترین جشن‌های بین‌المللی در امریکا داره اجرا میشه و اون جام جهانی فوتباله که یکی از بزرگترین ایونت هایی که هستش که در دنیا وجود داره، هر 4 سال یه مرتبه برگزار میشه و تقریبا نیمی از جمعیت جهان دنبال میکنن، علاقه دارن ببینن این بازی ها چجوریه، کی با کی بازی میکنه، چجوریه، کدوم قشنگتر بازی میکنه، یه عده تیم های فاوریت دارن، یه عده تیم های خودشون هستن، تیم ملیشون تو اون بازی ها شرکت میکنن، به خاطر همین یه جشن بسیار بزرگه و این جشن باید با شکوه آن گونه که امریکایی‌ها در سنت امریکایی هست و یک جشن رو پرزنت میکنن، باید این کارو بکنه. پس ترامپ از یک سو ذهنش به این سمت هست. مسئله دیگه فکر میکنم جشن استقلال امریکا باشه که اینم برای خود امریکا یکی از بزرگترین جشنهای ملیشونه و مسائل دیگه، نمیدونم انتخابات میان دوره‌ایشون و از این حرفها که البته همجور که خود آقای ترامپ گفت انتخابات میان دوره‌ای براش زیاد مهم نیست، مسئله تنگه هرمز براش اهمیت بیشتری داره و واقعا هم میبینید اهمیت بیشتری داره، ولی با تاکتیکایی که انجام داد و رسما هم خودش اعلام کرد بذارید به یک مسائل دیگه پیدا بکنیم، یه ذره فکر بکنیم، بذاریم از این مسائل یه ذره دور بشیم، ذهنمون باز بشه، بتونیم راحتتر به مسائل دیگه بپردازیم. این چیزی بود که آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا 3-4 روز پیش گفت و واقعا الان با این تاکتیک هایی که انجام داده خبرگزاری ها در حال خبرپردازی هستند. یه موضوع خیلی کوچیکی رو میگیرن و بزرگش میکنن، مثل این دعوای تلفنی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو باید داشته باشه. من از این فکر میکنم اکسیوس بود این خبر رو گذاشته بود که نمیدونم این خبرنگار خبرساز پای تلفن بغل دست آقای ترامپ نشسته بوده یا بغل دست آقای نتانیاهو و صدارم گذاشته بود و بلند بود که به فهمید و امکانی چی میگه. در حال البته بخشیشو خود آقای ترامپ گفت، ولی به این فرمی که اینا خبرسازی کردن واقعیت مانند بقیه خبرگزاری ها و بقیه خبرساز ها آدم باید فقط گوش بده از کنارش رد بشه، چون نه اثری داره و نه واقعیت که بخوایم تاثیرش رو ببینیم تا کجا خواهد. من این مسئله رو که کشوندم به سمت امریکا میخواستم خدمتون عرض بکنم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره، تاکتیکش هم واقعیت تاکنون عمل کرد داشته و اون محاصره دریایی تنگه هرمز. فشار به کشورهای دیگه داره میاد و این تاکتیک رو طوری قرار داده که حتی این فشاری که روی به اصطلاح بازار بورس جهانی و بازار نفت هست، اونم دیگه نمیتونه زیاد خودشو بالا و پایین ببره، یه تکونی میخوره. یعنی اونجوری که جمهوری اسلامی انتظار داشت که بتونه با بستن تنگه هرمز این بازار رو بتکونه، به اونجا نرسیده و واقعیت آقای ترامپ با این تاکتیک که تا الان به خرج داده تونسته هم بازاره رو نوساناتش رو در یک حد محدودی نگه داره و هم جمهوری اسلامی رو بهش بفهمونه که اینجوری هم که فکر میکنی همچین یلی نیستی، یا به قول معروف خیلی عذر بخوام پخی نیستی. اینو به جمهوری اسلامی گفته. حالا تاکتیک های زیگزاگ خودش هم هست که من علاقه دارم مثلا با رهبر جمهوری اسلامی دیدار بکنم. البته دیدار آقای ترامپ یادم میاد در دوره نخستش خیلی هم علاقه داشت، پیشنهادم داد که با خامنه ای دیدار داشته باشه که خامنه ای رد کرد این دیدار رو به خاطر اینکه به اصطلاح وچه بین المللی ترامپ رو به قول خودش میبرد بالا، در صورتی که قضیه برعکس این بود. این هدفی بود که آقای ترامپ داشت که اون چهره الوهیت خامنه‌ای که ادعا میکنه رهبر شیعیان جهانه رو اینه بکشه پایین، بگی که آقا اینم یه سیاست مداریه مثل بقیه سیاست مدار، و اینو موفق بوده. این تاکتیکشو الان هم داره به خرج میده. من این مسائلی که دارم خدمتون عرض میکنم به خاطر اینه که این تشنجی که به خصوص برای ما ایرانی ها این خبرساز ها درست میکنن، این تشنج رو با یک ذهنیت بازی خونساش بکنیم. چون زمانی که این تشنج ریشه بدونه در ذهن ما، زندگی برای ما نمیمونه، چه برسه برای حالا چه اونهایی که همیهنانی که در خارج هستن، چه اونهایی که در ایران عزیزمون دارن زندگی میکنن، همیهنان گرامی. در حال باید یه ذره با ذهن بازتر به این قضیه نگاه کرد، تأمل کرد. البته این حرفی که من دارم میزنم دلیل بر این نیستش که بگم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره که میخواد از این طریق جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیر، همچین تاکتیکی من در آقای ترامپ نمیبینم یه همچین کاری داشته باشه، یه همچین پلنی داشته باشه. شاید مثلا نتایج پلنش شاید به اونجا برسه، شاید برسه، ولی این پلن این دیدگاه رو نداره که این پلن میره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیلی برای آقای ترامپ مسئله دوم که خیلی مهمه مسئله اورانیومه. مسئله اورانیوم های غنی شده ای که در ایران وجود داره و شدیداً به دنبال این هستش که جلوگیری بکنه از اینکه ایران بخواد بشه کره شمالی دومی. این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردن و کره شمالی از دستشون در رفت. البته اتفاقی هم نیفتاده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، ولی خطر دیوونه بازی های افرادی که در یک همچین نظام هایی مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی وجود دارن، داشتن مواد رادیواکتیو، حتی من صحبت از بمبش هم نمی کنم، مواد رادیواکتیو داشتنش بزرگترین خطر برای مردم همون کشور هاست. شما الان کره شمالی رو مقایسه بکنیم با کره جنوبی. من چند سال پیش یه دیداری داشتم، چند نفر از کره شمالی کره جنوبی اومده بودن، چند دو هفته با اینا در ارتباط بودم. انسان‌های بسیار بسیار خوشبختی هستند و افتخارم میکنن به این فرم زندگیشون و به هویت خودشون. داریم میبینیم وضع اقتصادیش هم که لازم نیستش که من آمار بیارم، برای همه روشنه. در از نظر تکنولوژی شما نگاه بکنید، کره شمالی فقط 4 تا موشک هوا میکنه، کره جنوبی الان دست به ساخت هواپیماهای جنگی داره میزنه، دست به ساخت هواپیماهای مسافربری داره میزنه برای رقابت. تو صنعت الکترونیک هم که قولیه برای خودش، یعنی شما هر بخشش که نگاه بکنید، حتی هوش مصنوعی هم که شما نگاه بکنید، حالا اگر همپا نباشه دنبال رو هست، دنبال نفر اول داره میدوه. بنابراین شما دارید میبینید که وضعیت این به اصطلاح یا اهمیت این بمب اتم یا این مواد رادیواکتیو هیچ آینده خوبی رو برای اون مملکت یا اون ملت تضمین نمیکنه. نمیکنه. آلمان هم هست، ما آلمان هم داریم، ژاپن هم داریم، نمونه بعدیش ژاپن هستش. اینا کشورهایی که مردمش راحت دارن زندگی میکنن، وضع اقتصادیشون خوبه، وضع اقتصادی کشور خوبه، از آزادی کامل برخوردار هستن، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، و اینا تمام بدون چه اتفاق افتاده؟ بدون انرژی اتمی یا بمب اتم. اگر یه روزی جمهوری اسلامی بتونه دست پیدا بکنه، یعنی من این مسئله رو که به اینجا رسوندم بخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر ترامپ موفق بشه قرارداد با جمهوری اسلامی ببنده و جلوگیری بکنه از ساخت بمب اتم در ایران، به مردم ایران واقعیت یک خدمت بسیار بسیار بزرگی کرد. این خدمت رو به مردم ایران کرده، به کشور ایران هم کرد. این نباید فراموش بکنیم. این وظیفه‌ای بود که فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته باید سازماندهی می‌کردن خودشونو و خیلی راحت اونجایی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتم بود، به دنبال انرژی اتمی، ساخت انرژی اتمی و ساخت بمب اتمش بود که هنوزم که هست، ما خیلی راحت با فعالیت های اجتماعی جلوشو می گرفتیم یا کندش می کردیم. این کاری بود که وظیفه ما بود، وظیفه اپوزیسیون بود که خارج از مخالفت با جمهوری اسلامی جنبشهایی رو به وجود می آورد در ایران که بتونه جلوی این روند خطرناک رو بگیره یا مردم و ذهنیت مردم رو باز بکنه که داشتن چه اهالی جمهوری اسلامی چه اهالی ایران فرق نمی کنه. حتی اون احمقایی هم که دنبال جمهوری اسلامی هستن اونا هم بدونن که تو ممکنه بمب اتم داشته باشی، ولی بدون که بچه تو، نوه تو، جان سالم، زندگی راحتی در این مملکت دیگه نخواهد داشت. اینو خارج از این که مبارزه سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی بکنیم، میتونستیم ما در عرض این چند سال یک جنبش اجتماعی را بندازیم. متاسفانه نه تواناییشو داشتیم، شاید ذهنیت به ذهنمونم خطور نکرده بود که ما میتونیم از این طریق جمهوری روند قدرت جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. یا مسئله اعدامو، مسئله اعدام هم همینجور. اگر جنبش های اجتماعی در ایران وجود داشتن، جنبش های قوی مردم رو ذهن سازی بکنن، به مردم بفهمونن که اعدام در ماهیت خودش یک کار غیر انسانیه، جمهوری اسلامی امروز این خشونت رو نمیتونست داشته باشه در مقابل هموطنان عزیزمون، جوانهای عزیزمون که هر روز یک عدهشون رو بخواد ببره بالای دار. اینم یکی از اون انتقادهایی که ما میتونیم و باید به خودمون بکنیم. منم شاملش میشم، فرقی نمیکنه. منم به عنوان یک فعال سیاسی شامل به اصطلاح درون این انتقاد هستم که این کارو نکرد. برگردیم سر اصل جریانمون. ترامپو براتون توضیح دادم که تاکتیکش چیه، یعنی موقعیتی که الان در امریکا وجود داره، ترامپ باید این دوران رو بگذرونه، این دوران رو باید بگذرونه، به خوبی بگذرونه. این دوتا به اصطلاح جشنی که در پیش هست، یکیش دو سه روز دیگه پیش میاد، یکی دیگهش فکر کنم حدود یک ماه بعد باشه، از اینا بگذره که امنیت داخلی امریکا رو بتونه تامین بکنه. جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرده و سعی میکنه که تخللی در این جریان به وجود بیاره، ولی خوشبختانه میشه گفت که تا الان موفق نبوده با کنترل سختی که در امریکا وجود داره. حتی شنیدین فوتبالیست هم که وارد میشن از این کشورهایی که به اصطلاح ممنوعیت دارن به امریکا، 7 ساعت 8 ساعت توی ترانزیت نگرشون میدارن، نمیدونم با سکهای مواد مخدر یا جستجو میکنن و از این کارا میکنن که در اصل اینم خورده نمیشه گرفت، امنیت کشورشو باید تضمین بکنه. کاری که کشورهایی یا نظامهایی مثل جمهوری اسلامی اصلا در به مغزشون هم خطور نمیکنه که بخوان در مورد ملت خودشون، امنیت ملت خودشون رو تامین بکنن. فقط فکر خودشه، فکر منافع خودشه و فکر برنامه‌هایی که خودش میذاره. تمام این جریانات که شما دنبال بکنید، یک مسئله در نهایت بی پاسخ میمونه که خیلی ها نگران این هستن، یا خیلی ها که به باور من این تفکر از سوی خود رسانه های جمهوری اسلامی تقویت میشه، ضدیت با جنگه، ضدیت با امریکاست. که این جنگ چی شد؟ مردم که تو خیابون بودن، مردم که فلان بودن، این جنگ قرار بود آقای ترامپ بیاد کمک بکنه، فلان بکنه. مردم بله تو خیابون بودن، مردم هنوزم تو خیابونن. اینو شاید ما خارج نشینا اینو نبینیم. شاید مردمه که منتظرن اول همسایه در بیاد بعد من در بیام هم متوجه نباشه، ولی جمهوری اسلامی متوجه این هست، بایدم باشه. اگه نبود که دیگه خیلی فشل بود، نمیتونست تا الان خودشو سرپا نگه داره. شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی اطلاع کامل از وضعیت اجتماعی ایران داره، میدونه که وضعیت اجتماعی ایران مانند یک بشکه باروت میمونه و هر لحظه دیه 405 ببخشید 404 یا جنبش زن زندگی آزادی، فرق نمیکنه کدومش رو شما بگید، هر کدومش به یک شکلی مردم آمادن و در حال هر دفعه هم حرکت ها بزرگتر و بزرگتر میشه. اینو جمهوری اسلامی از من و شما بهتر میدونه و الان داره جلوشو میگیره. شما نگاه کنید با تظاهراتی که حالا به خاطر هر چی که هست حتی به خودشون هم اشکال میگیرن، مثل تظاهراتی که امروز در تهران به اصطلاح اهالی جمهوری اسلامی داشتند، که مثلا چه میدونم ما مخالف این هستیم که شما با امریکا مذاکره بکنید و به تفاهم برسید. این تظاهرات برای این نیستش که جبهه به قول خودشون نرم با جبهه سخت داره مبارزه میکنه، خیر، این تظاهرات برای این هستش که مردم در خیابون نیان، چون امکان پذیرم نیست. وقتی که یک جنبش حرکت میکنه، جنبش مخالفی در خیابان در برابرش نباید باشه، چون تأثیری دیگه نخواهد داشت. به قول معروف در نهایت این باعث یک سردرگمی در برخی از ذهنا میشه، ولی من به شما این اطمینان رو میدم جنبش بعدی در راه هست و این بار ما موفق خواهیم شد کشورمون رو پس بگیریم. اینو خدمت شما عرض میکنم و مطمئنم بهش ایمان دارم که این اتفاق میفته. من یه پیشنهاد در پایانم خدمتتون عرض بکنم. دوست دارم یه سایتی رو خدمتتون نشون بدم. سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان هست که من خودم هم عضوش هستم. شما اگر وقت میذارید و این رسانه ها رو زیاد گوش میدید و ذهنتون رو مشوشتر و مشوشتر میکنین، برای جلوگیری از این کار بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به صفحه رسمی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بزنید. در این صفحه وقتی وارد میشید آدرسش هم هست www.isdparty.com. وقتی بزنید اینو، صفحه اصلیشو که ببینید، بخشی در این صفحه هست به نام آموزش. وقتی آموزش رو شما میزنید، این کاریه که ما در حزب مشروطه پوزش میخوام حزب سکولار دموکرات ایرانیان به کوشش جناب دکتر نوری علا که ایشون پژوهش‌هایی در هر سالی پژوهش‌های مختلفی رو انجام میدن و درون حزب این مسائل رو مطرح میکنن، پژوهش خودشون رو مطرح میکنن، نظر میدن و حالت یک آموزشی داره. ما امسال در حزب سکولار دموکرات پوزش بخوام پرداختیم به زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. شما اگر این برنامه ها رو توجه بکنید، به خصوص در 4-5 هفته گذشته، ما به یا با سپاس از پژوهش های دکتر نوریالا به این دوران گذار که الان ایران به باور من در این دوران داره سیر میکنه پرداختیم و از نظر علمی ایشون این مسئله رو تحقیق کردن و به عنوان یک پروژه پژوهشی در حزب مطرح میکنن. بد نیست شما سری بزنید، برنامه ها رو نگاه بکنید. مطمئن باشید این برنامه ها کمتر از کتاب هایی که ترجمه شده یا نوشته شده از دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی و نمونه های انجامون، اگه بهتر نباشه کمتر از اون نخواهد بود. بنابراین همان گونه که همیشه در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم، فراموش نکنید اجازه بدید من اینو قطعش بکنم. بله، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. برای چی؟ به خاطر اینکه مردمش همیشه زنده. مردم ایران زنده، با تراوت، هر آنچه زیر فشار باشن، آنچنان با پشتوانه یک فرهنگ 4000 ساله تونستند خودشونو از هر طوفانی بگذرونن. پس به یاد داشته باشیم، با یاد جاوید نامان بهتون بدرود میگم. تا درودی دیگر، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: احتراماً حاج آقا مجتبی چی؟ رهبر جدیدمون آیت الله اسد مجتبی حسینی خامنه‌ای.
2: ایشون که از آقا سختگیرتر بود. اینطوری بود زندگی ایشون، یعنی واقعاً هیچ تمایلی به دنیا. 28 سال ایشون داماد ما بود. ما منزل ایشون می‌رفتیم، ایشون منزل ما می‌اومد. یک بار نشد. یک بار خدا شاهده که ایشون با من یا با دیگران راجع به منافع مادی و دنیوی و اینکه فلان کار سودش چجوریه و مثلا آدم واردش بشه و نشه و اصلا و ابدا انگار که هیچ چیزی وجود نداره. یک بار هم ما ندیدیم که ایشون یه حرفی بزنه که بوی مالندوزی و مالدوستی و علاقه به افزایش ثروت و اینا داشته باشه.
1: هر چه زندگیشون رو با شهری طلبگی
3: هر روز صبح کرکره رو میدیم بالا پدایی با امید تا اون سیاریم به یه امیدی ویترین میزنیم، ولی از پشت این ویترین درد مردم رو میبینم. درد پدری که صداش میلرزه وقتی قیمت میپرسه. این لرزشه واسه قیمت نیست، واسه جیب خالیشه. درد مادری که میگه 50 تومن

بین چند نفر میان اینجا 50 تومن 100 تومن موش بخرن که میشه این یه نفر هم سیر نمیکنه، یه وعده غذا هم نیست. تا کی دیگه نمیگم یا الله مشالاش کن بده بره، بذار همینجا بمیمون، بذار نفهمی چی بهمون گذشت. یه شبه تمام نمیمون سفید شد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. با عذرخواهی از غیبت هفته پیش، خودم آماده کرده بودم که بیام راجع به موضوعی در رابطه با اسرائیل و روابط، از من سوال شده بود که راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی به طور کلی بگید من این رو صحبت امروزمو اینطوری شروع کنم. اون این است که دوستان زیادی از هموطنان من به من ایمیل میکنند، هم اظهار نظر میکنند، هم باریک الله مرحبا میگن، هم فحش میدن، هم این که سوال میکنند که آقا ما خواهش میکنیم راجع به این موضوع حرف بزنید، راجع به این موضوع به ما توضیح بدید. مثلا این که اونایی که تعارف میکنند یا بد بیرا میگن، اونا یه امر عادی است میپگارش، ولی اینی که یه عده‌ای که کم هم نیستن، ماشاءالله خوبه، من خوشحالم از این بابت، سوال میکنند و میخوان که یه موضوعی رو وارد بحثش بشیم، این نشون میده که به حال در بین این شنوندگان یا کسانی هستن که به من اعتماد میکنند. خود من معتقد هستم که این اعتمادی که به من هست ناشی از این است که من خودم اطمینان ندارم و اینو اعلام کردم. یعنی که همیشه گفتم که اون که من میگم 100% ممکنه درست نباشه. من مقداری دانسته هام و شنیده هام و دیده هام رو میام گله هم میکنم، یه مطلبی رو عنوان میکنم، علل خصوص که این برنامه هفتگی که مجال تحقیق و بررسی و این حرفا رو هم تجسس و اینها رو هم دیگه نمیده بایدم، اگر که وقت باشه که آدم بره روی موضوعی تحقیقات بکنه، خب اون وقت نتیجه مطلوبی به دست میاد، ولی اونم که نیست که تا سرمون رو بخارونیم یه هفته گذشته و باید بیایم اینجا بشینیم حرف بزنیم. در نتیجه اون چی که در این برنامه گفته میشه پشتش مطالعه و بررسی دقیقی وجود نداره. میخوام اینو به شما عرض کنم. در نتیجه من هم اداره میکنم که اون چیزی که من میگم 100% حرفای درستیه. نه. هیچ وش اینطور نیست. در همه موارد اینطور نیست. لاجرم با این میزان از فروتنی من میخوام پاسخ بدم به یکی دو تا از هموطنانم که سؤال مشابه کرده بودند و پاسخ به این دو تن، البته سوال این دو نفر رو اگه با هم مخلوط کنیم، اینه که میگه آقا اگر نظام گذشته فاسد بود و بد بود و مردم انقلاب کردن و انداختنش، مگر این نظام کنونی فاسدتر نیست؟ پس چرا انقلاب نمی کنن بندازنش؟ چرا این مونده و اونا رفتند؟ پاسخ به همچین سوالی لازمش این است که آدم یه خورده به عمق میدان بره، به عمق یه خورده تو تاریخ فرو بره و ببینیم که اصلا برداشت ایرانی ها از استقلال، آزادی، توسعه، دموکراسی چی بوده در طول این سنوات گذشته، در 100 سال گذشته، و در نتیجه چه نتایجی به بار آورده. این چرا؟ برای اینکه مجموعه

اندیشه جمعی یه ملتی فرایندهایی داره و حوادثی رو ایجاد میکنه. ببینید، ما در آغاز قرن بیستم دو بار مورد هجوم واقع شدیم. بار اول در زمان جنگ بین الملل اول اینقدر ضعیف و ناتوان بودیم، اینقدر خودمون بدبخت بودیم، ولی ضرورت جنگ حکم کرد که دو نیروی خارجی بیان و مملکت رو منصرف بشن و سه نیروی خارجی در حقیقت بیان که این جرمون بدن تو کشورمون، هم روس، هم انگلیس، هم عثمانی، که تقریبا در اون ماجرا ما یک سوم جمعیتمون رو از دست دادیم از گرسنگی. و حالا بقیه ضایعات جنگ رو بذار کنار، همین که یه ملتی نتونه از حدود و ثغور خودش دفاع کنه، دیگران جرأت کنن که هر وقت اراده بکنن سوار اسب و قاطر و یابو یا کامیون بشن بیان و خاک مملکت رو جبران کنن و آذوقه این مردم رو بخورن، به طوری که بیش از 3 میلیون نفر ایرانی از گرسنگی بمیرن. بعد رو که میکشن برن، بعد هیچ اتفاقی هم نیفتی. این حاصل جنگ اول جهانی بود برای ما. در جنگ دوم جهانی زمانی رخ داد که ما احساس میکردیم داریم سر پا میشیم، داریم قدرتمند میشیم. حس ناسیونالیستی در ما پرورش پیدا کرده بود. رضا شاه اومده بود، دوران نکبت قاجار سپری شده بود و رضا شاه حدود 50% بودجه مملکت رو در طول 20 سال خرج یک ارتش کرده بود و خودش گفته بود که حالا من ارتشی دارم که میتونم از حدود و ثغور این مملکت دفاع کنم. اینا اعلام کرده بود خودش. ولی در جنگ جهانی دوم دو تا ارتش خارجی، روس و انگلیس، دوباره به ایران حمله میکنن و ظرف کمتر از 4 ساعت ارتش ایران رو منهزم میکنن و در داخل ارتش هم که اتفاقات عجیب غریبی میفته که از در اثر سراسیمگی و نابسامانی و ضعف مدیریت و هرچی که میتونسته باشه، به عبارتی یکی دو تا از این جنرال ها به رضا شاه میگن که ارتش ما از پس ارتش سرخ بر نمیاد در شمال، اجازه بدید که ما نه تنها تسلیم اینا بشیم، بلکه چون اونا حمله میکنن به پادگان های نظامی و تلفات انسانی بسیار زیادی به وجود میارن، ما اصلا ارتش رو تعطیل کنیم. شاه هم میگه فکر خوبیه، بله بکنید. شاه در اون بلوا و مصیبت و حمله نیروهای خارجی و اون گرفتاری ها این فرمان رو میده، یعنی با این پیشنهاد موافقت میکنه. غافل از این که این جنرال ها بعدن هیچ گونه مدیریتی برای تعطیل کردن ارتش قائل نشده بودن، فقط فرمان میدن که پادگان ها رو خالی کنید، بذارید سربازا برن به خونه هاشون. سربازی که حقوق ماهانه نداره، بعدها 17 قران در ماه حقوق گذاشتن برای سرباز. و حالا زادگاهش مثلا رضایی است، خودش در یه پادگان نظامی در زنجان مثلا داره خدمت میکنه یا معکوس. هیچ نوع کمکی برای این آدم وجود نداره. در نتیجه این سربازها در بیابونهای ایران افتادن به پیاده روی، تحمل گرسنگی، سرگردانی و این خبر رسید به رضا شاه که اون داستان لب حوض اتفاق افتاد در کاخ ابیز و این ژنرال رو خواست و میخواست کتکشون بزنه و حتی یکیشون هم زد و حتی میخواست یکیشون هم حتی بکشه و
که این چه وضعیه؟ چرا این سرباز رو که با اینقدر زحمت روشی کشیدیم سرزش کردیم به این شکل دارید رخش میکنیم؟ به حال فرمان دادن که حالا کامیون ها و اتوبوس ها و هرچی امکانه هم رو نقل تو مملکت هست بریدن توی بیابون ها و سربازهای سرگردون و گرسنه رو نجات بدن. میخوام بگم حادثه حمله دوم ارتشای خارجی به ایران اون مقدار حس ناسیونالیستی که به وجود آمده بود و توجه به شاهنامه فردوسی در نام هخامنشیان، پارسیان، ساختن شهربانی و وزارت امور خارجه کجا کجا به سبک معماری هخامنشی و از این حرفا، یک مرتبه به یک یأس عمیق و ملی و همگانی تبدیل شد که دو روز بعدش هم صحبت بر این شد که شاه مملکت، شاهی که مقتدر بود و همه تأیید میکردن اقتدار شاه رو در ایران، که باید از مملکت بری بیرون با اون وضعیت و اون خاری و زاری و باز نبودن امکانات و اینکه از تهران بره به اصفهان، از اصفهان بره به طرف جنوب به کرمان تا برسه به لب آب، سفرنامه هایی به وسیله خود خاندان سلطنتی نوشته شده و که شما اونا رو بخونید متوجه میشید که این خانواده و شخص رضا شاه بعد از 16 سال کار کردن زحمت کشیدن برای این مملکت که واقعا رضا شاه کار کرده، من به معایبش کار ندارم، الان دارم میخوام بگم که اون نکات مثبت زندگی ما چجوری به باد رفت. حالا ایبار رو بذاریم جای دیگه مثلا، و هر کسی بود که ایران رو مدرن کرده بود، کسی بود که سبب شد که ایران و ایرانی قدم در جهان امروزی بگذارند. اینا ارزش‌های بسیار بسیار بزرگی است که رضا شاه انجام داده بود، در این شکی نیست. به حال با خاری و زاری نکبتباری وطن رو ترک کرد و بعد سرنوشت بسیار تلخ و بدی براش نوشتند و ما ایرانی ها نتوانستیم تغییری بدیم، نه ما ایرانی ها ولی عهدش، جانشینش، رؤسای مملکت باز نتونستن تغییری بدن در این تصمیم وزارت خارجه انگلستان که شاه ایران رو کجا ببرن، کجا زندگی بکنه، اصلا چرا ببرن. حالا ولی اینا همه ضعف بود، درنچه اون غروری که داشت ساخته می شد بار دیگه شکسته شد. یأس، حرمان مسلط شد به جامعه ایرانی، احساس شکست، احساس بدبختی. یک تغییر عمده ای در ایران رخ داد، اون این است که با رفتن رضا شاه، نه تنها با رفتن رضا شاه، یعنی رفتن رضا شاه تنها عامل نبود، عامل دوم آمدن ارتشای خارجی بود، ارتشایی که از کشورهایی میان که با سیستم های استبدادی دیکتاتوری مطلق رفا آشنا نیستن، با رأی سرکار داشتند، با پارلمان سرکار داشتند، سلسله مراتب میشناختند این افسران فرماندهان این ارتشا. در نتیجه به دلیل وجود این نیروهای خارجی مردم جرأت کردند و آمدن پا در صحنه سیاست گذاشتند و در ظرف مدت بسیار کوتاهی، یعنی بین 1320 که رضا شاه از مملکت بیرون رفت تا 1322، 42 تا حزب در ایران درست شد. حالا این حزب ها دست راستی بودن، دست چپی بودن، ملیگرا بودن، معتدل بودن، افراطی بودن، همه جور توشون بود، من جمله حزب توده. این حزب توده
در شرایطی در ایران به وجود آمد که بین روسیه و انگلیس اتحاد بود و روسا اصلا نمیخواستن که با تشکیل حزب توده در ایران رنجشی برای متحد خودشون درست کنن. چرا؟ برای اینکه این متحد میخواد اسلحه بفرسته از جنوب ایران، گرگور راه آهن ایران رو مصرف کنن که این اسلحه ها به که اونا اونجا با آلمان بجنگن، یعنی کم بود اسلحهشون رو به این طریق تامین کنن که حالا این اسلحه ها رو خود اسلحه رو یا پولش رو همه رو آمریکا و انگلیس با هم میدادن. بگذاریم که ایران شده پل پیروزی و حالا روسا ملاحظه ی انگلیس ها رو دارن. یه عده از سران از اون کسانی که تو 53 نفر بودن و زمان رضاشاه به زندان افتاده بودن به دلیل مسائل سیاسی و کمونیستی و چه و چه، 4-5 نفر اینا یه مرامنامه می نویسن و یه اساسنامه رو میارن پیش، میارن پیش سفیر روس، میگن آقا ما میخوایم این حزب رو باز کنیم، به ما اجازه بدید با حزب باز کنیم. این خبر که یه عده بلند شد میرن پیش سفارت روس و میگن که ما میخوایم حزب باز کنیم، یه معنایی داره. او این است که با رفتن رضا شاه و آمدن نیروهای خارجی به ایران، قدرت که همش در دربار ایران متمرکز بود حالا تقسیم شده، یک کمی از این قدرت در خود دربار باقی مونده، یه قسمتیش رفته تو مجلس که قبلا طویله بود در حال به قول خود رضا شاه، یعنی رضا شاه به همچین حرفا به پارلمان و رأی و به این حرفا اصلا کوچکترین اعتقادی نداشت و معتقد بود و مرتب هم گفته بود این یه صفت ایرانی است که همه ماها داریم. ما من نمیخوام از اون بدگویی کنم که میگم من وجب به وجب خاک ایران رو زیر سم اسب گذاشتم و همه یه مشکلات یه مملکتی میدونم، هیچ کس هم بیشتر از شما این مملکت رو به اندازه من دوست ندارید، برای من میدونم چیکار کنم، شما فضولی نکنید. راه و روشش این بود. الان بعد از 100 سال درصد عظیمی از مردم ایران همینطور فکر میکنند که من همه چیز رو میدونم و تو نمیدونی، داری اشتباه میکنی، بذار من کارم رو بکنم. خب حالا بگذاریم رضا شاه چنین صفتی داشت. حالا این قدرت تقسیم شده بین احزاب، پارلمان، دولت، سفارت‌های خارجی و مردم، مردم کوچه و بازار. حالا اینا لایدهنه و همه این احزاب هم به این مردم نیاز دارن، بنابراین مردم صاحب یا قدرتی شدند. سفارت روس هم اتفاقا مخالفت میکنه، میگه نکنید آقا نکنید، ما متحد انگلیس هستیم، ما نمیخوایم در ایران حزب کمونیست برقرار شه. اینا میرن یه ملامنامه یه دیگری مینویسند. اینا رو یه خود آدم باید اگه بدونه خوبتره بهتره. این کمونیست ها میرن یه مرامنامه دیگری می نویسن و تو اون می نویسن که ما وفادار به نظام سلطنتی هستیم و بر اساس حمایت از نظام سلطنتی می خواهیم که وضعیت کارگران رو، کشاورزان رو، زنان رو خوب کنیم، تعلیم و تربیت رو بهتر کنیم. یعنی یه شعارهای همگانی که همه احزاب دارن. به این ترتیب اینا اجازه ورود میگیرند. یعنی مرامنامه اولیه حزب توده ایران وفاداری به نظام سلطنت بوده و قانون مشروطه، قانون اساسی ایران، ما به نسبت به ایران همه وفاداریم، فقط ما میخواییم که کارهایی بکنیم که کارگرها بهتر زندگی کنن، روستایی ها بهتر زندگی کنن، مملکت جاده بکشن، معدن استخراج شه. حرفای عمومی که همه از آن بزد. خب تا پایان جنگ وضع چنین بود در ایران.
در پایان جنگ وقتی که روسیه نمیخواست آذربایجان رو ترک کنه، ما یک مرتبه از این حزب توده یه چهره ضد ایرانی دیدیم ظاهرا. و اون این بود که حزب توده ایران دفاع کرد از حزب دموکرات آذربایجان، یعنی دفاع کرد از این که آذربایجان تجزیه شه، خود مختار شه و وسیله آدم های دیگه ای به غیر از دولت مرکزی ایران اداره شه. معلوم بود که اشاره استالینه، یعنی حزب کمونیست روسی است. اما مسئله این نیست، مسئله این است که یک عقیده کمونیستی رسوخ کرده در اذهان عده‌ای یا سوسیالیستی، و حالا در چارچوب این تفکر حزب پلونیوم حزب کمونیست روسیه در مسکو نشسته یه تصویب نامه ای رو گذرانده و اون این است که کلیه احزاب برادر، یعنی کشورهای کوچولو کوچولو که حزب کمونیست دارن، میبایست منافع حزب کمونیست روسیه رو دفاع کنن ازش، صرف نظر از منافع ملی خودشون، تا اینکه این حزب، این برادر بزرگ حزب کمونیست روسیه، با آنچنان قدرتی برسه که بتونه در جهان با تمام سرمایه دارها و کسانی که خون مردم ها رو تو شیشه می کنند و استعمارگرا و که قدرت پیدا کنه، مبارزه کنه. اینترنشناله، محدوده ملی کوچیک نداره، این طرز تفکر جهانیه. درجه حزب کمونیست ایران با چنین تزی که ما با فدا کردن آذربایجان حتی کاری بکنیم که حزب کمونیست برادر بزرگ انقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه جهان رو بگیره و همه ستم دیدگان جهان رو، همه کارگران زحمتکشان جهان رو از این فقر و مذلت نجات بده، من جمله ما رو دیگه، ما فرقی نمیکنه که ما مثل اون شعر مولانا که ما رو کجای موچی هستیم بگذاریم. این ایده جهان وطنی سبب شد که اینها به خائنان تمامیت ارضی ایران تبدیل بشند. خب حالا بیایم از طرف مردم، اینها در آغاز کارشون تمام آدمایی که سرشون به تنشون می‌ارزید سواد داشتن، در خارج تحصیل کرده بودند، دکتر بودن، مهندس بودن، با سواد بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، هنرمند بودن، رو جذب خودشون کرده بودن. این سو خودشون رو شدن گروه روکن فکران. مردمی که گرایش به این حزب دارن هم به دو دسته. یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو پذیرفته، یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو اصلا نپذیرفته. به دلایلی، من کسانی رو میشناسم که آرزو داشتن که کارت عضویت حزب توده رو بگیرن، ولی حزب توده به اینا نمیداد. اینا آدم های سرشناس و معروفی هم بودن، مثلا مثل احمد شاملو. یه مثال برم میذارم، چون من به دلیل سن و سالم چندان حافظه ندارم که اسمای متعددی رو بگم. اگه یه اسم گفتم معنیش این نیست که همین یکیه، بخوام اینو بگم یا با اون غرضی دارم، نه کسانی بودن که آرزو داشتن که عضو حزب بشن، ولی حزب اینا رو نمیپذیرفت به دلایل خودشو دارن. یعنی استانداردهایی داشت که اینا به قول معروف اون استانداردها رو میت نمی کردند.
یا آدمایی بودن که به شدت وطن پرست بودن. من از نزدیک اینا رو میشناختم، مثل سیاوش کسری، مثل بغازی. هیچ آدمی وطن پرست تر از این سیاوش کسری نمیشناسم. او هم با توجه به همین نظریات کلی عضو حزب توده بود، ولی تا اونجا عضو حزب توده بود که میگفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم که یه نیروی خارجی، حتی روسا، با نیروی نظامی با چشم پاشون تو خاک مملکت بود، باید تفنگ دستم بگیرم واسم بجنگم. اینو در بحث‌های خصوصی همیشه میگفت. بنابراین افکار و عقاید متنوع و جورا جور بودن. کسانی بودن که از حزب بریده بودن، اونا که از حزب بریده بودن بیرون اومده بودن، بعضی هاشون آدم های روشن فکری بودن که رفتن حزب نیروی سوم رو درست کردن و یه جناح سیاسی جدیدی به وجود آوردن که کمونیست ملیگرا تقریبا شدند. رفتن بعضی ها رفتن تو جناح مسلمین، رفتن تو جناح آخوندا مثل جلال آل احمد مثلا. اینا این انواع اینجور آدم ها بودن. من به اینا کار ندارم، میخوام بگم که بعد از واقعی آذربایجان یه اتفاقی افتاد، اون این بود که ما دو مرتبه مردم ایران اون غرور دست رفته رو به دست آوردیم. قوام سلطنه برای ما شد یک سمبل سیاستمدار بزرگ که استالین رو سرش کلا گذاشته. رزمارا شد یک جنرالی که به سرعت برق و باد رفت و آذربایجان گرفت و چه و چه. شاه هم از این بازگشت آذربایجان نهایت بهره برداری رو کرد و خودش هم رفت اونجا و بعد این فتح آذربایجان رو به نام خودش ثبت کرد و از اون به بعد سعی کرد که قدرت از دست رفته دربار رو که در اثر حمله نظامی خارجی از دست رفته بود دوباره به دست بیاره. ما از این تاریخ به بعده که میبینیم که شاه پیوسته اقداماتی میکنه که این مقام غیر مسئول پادشاهی رو تبدیل کنه به یک مقام فعال مایشاه حتی و قدرتمند. قدرت داشته باشه که مجلس رو منحل کنه، قدرت داشته باشه که نخست وزیر رو خودش بیاره و ببره. قانون اساسی میگفت که مجلس باید ابراز تمایل کنه به کسی و رأی بدن اگر این ابراز تمایل یه گروهی از نمایندگان اکثریت آرا رو آورد، این گزارش رو بفرستن خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت فرمان نخست وزیری رو برای ایشون صادر کنه. یعنی اعلیحضرت زمانی میتونه فرمان نخست وزیری رو صادر کنه که پارلمان مملکت تصمیمش رو گرفته. ولی این کار خوب درست نبود برای شاه، مورد پسند شاه نبود. شاه نمیخواست انسانی بیان نخست وزیر بشه که تسلط کامل بر اوضاع و احوال داشته باشن و ایشون کنار گذاشته شه و بیکاره بمونه. و حتی چندین بار به اشخاص مختلفی مثل قوام سلطنه، مثل دکتر مصدق، به اینا گفته بود که پس میخواید من چمدانم ببندم برم. حتی اینقدر مصر بود که این کار. تا داستان سال 27 پیش بیاد و اون تروری که هرگز و هرگز معلوم نشد که منشأ این ترور چی و چی بود. گفتن حزب توده و حزب توده رو منحل کردن، گفتن رزمارا، ولی حرفشون به جایی نرسید. یکی از اسرار عجیب غریب تاریخ معاصر ما همین ترور شاه. مجموعه گزارش ها رو که شما بخونید متوجه میشید که یه جایی کار میلنگه. چندین سوال هست که نمیشه به این سوالا پاسخ داد.
شاه قرار بوده که جلوی دانشکده حقوق از ماشین پیاده شه. زارب تو این دستگاه های عکاسی قدیمی که سپایه داشته هفتیر قایم کرده بوده که بخواست از تو اون سوراخیه هفتیر بزنه شاه رو بکشه. پلکانی جلوی دانشکده حقوق طرف راست ماشینه، ولی شاه از طرف چپ ماشین پیاده میشه. کسی نمیفهمه چرا. به عبارتی کسانی که تشریفات دارن ایجاد میکنن در ماشین رو برای شاه باز میکنند، این کار کردند. اون بابا شیش هفته تیر شلیک میکنه که نمیخوره. شاه هم ورزشکار بوده، هم آدم زبر و زرنگی بوده، با دل و راست شدناش چون کار نظامیگری هم بلد بوده، ظاهرا با ویراج رفتن و دل و راست شدناش گلولهی به جای مهمی اصابت نمی کنه. بگذاریم. اما بلا فاصله یارو رو می گیرن و دستگیر می کنن و همونجا یکی از جنرال های ارتش یا برادر شاه اینو میکشه. جهانشاه صالح رئیس دانشگاه فریاد میزنه نکشید نکشید، این باید باشه جواب بده. این باید بمونه محاکمه شه، پاسخ بده که کی اینو تحریکش کرده. ولی سرصده های آقای جهانشاه صالح که رئیس دانشگاه بود اون موقع به جایی نمیرسه و این آدم رو همونجا در جا میکشند. بلافاصله شروع میکنم به دستگیری افراد حزب توده. خب از پیشروی حزب توده هم میترسیدند. این هم یه حرفی بود، قبول قوی شده بود، خیلی یارگیری کرده بود، خیلی زیاد عضو داشت. همه یه نویسندگان ایران ها نمیشه گفت همه، ولی 90% شاعران و نویسندگان و نقاش ها و مجسمه ساز ها و سینماگر ها و تئاتری ها همه اینا عضو توده بود. و این حزب آماده بود با یک سازماندهی بسیار قوی و ابعاد متعددی درست کرده بود که به بهانه این شعبات با اهداف جور و جور آدم ها رو جذب خودش کنه. مثلا سازمان جوانان، سازمان بانوان پیشرو مثلا. و بعد برای اولین بار در ایران این حزب سندیکا ایجاد کرد. در ایران سندیکای کارگران از نجار و آهنگر گرفته تا سندیکای دلاک های حمام. یعنی تشکیلاتی بود که خیلی سریع دقیق میتونست ارگانیزیشن هایی به وجود بیاره که بعد از اون دیگه هیچ حزب دیگری نتونست چنین کارهایی بکنه در ایران. چندین سال هم گذشت، من حالا حرف تو حرف میاد ابی نداره، این بشه 3-4 جلسه ولی مطلب تمام شه. چندین سال گذشت، در زمان هویدا یک معاون نخست وزیر، یک کسی از روسیه آمده بود به ایران و با خودش هم 2 نفر خبرنگار آورده بود و این 2 نفر توی یه مجمعی از ایرانی ها که میگفتن میخندیدن شوخی میکردن معرفی میکنه، میگه یک از اینها این آقا خبرنگار روزنامه پراوداست، اون یکی هم خبرنگار روزنامه یکی دیگه هست، یادم رفته اسم روزنامه چی بود، ایزوستیا. پراودا یعنی حقیقت، ایزوستیا یعنی ظاهرا روشنگری یعنی چیزی. و یکی از خبرنگارهای ایرانی به شوخی میگه که در اون پراودا کوچکترین حقیقتی وجود نداره، در اون ایزوستیان کوچکترین نشانه از این اسم وجود نداره. این مقام روسی میگه که نه اینطور نیست، من شما رو دعوت میکنم بیایید به مسکو، خودتون از نزدیک همه چیز رو ببینید.
در نتیجه دو سه نفر از مطبوعاتی های ایران رو سردبیرای روزنامه های اطلاف شده آدم های این شکلی و اینقدری رو ببخشید، این زمان هویدا نبود، خیلی زودتر از این زمان ها بود، 18 سالی گذشته بود از واقعه تیراندازی. اینا میرن به مسکو و راهنما در خیرشون میذارن، هتل همه چی، و اینا شروع میکنن به بازدید کردن از همه نقاط مختلفه. یک کسی، یکی از اینا رو میبینه میگه که آقا یه ایرانی هست در خیابون فلان، ساختمان شماره فلان، آپارتمان شماره فلان، اونجا نشسته، اون راز تیراندازی به شاه رو میدونه. اگه خیلی دلتون میخواد بفهمید که سال 1327 چه اتفاقی افتاد، برید با اون مصاحبه کنید. اینم خبرنگارم این حادثه رو مینویسه و بهش هم میگن، میگن که تو زیر نظر پلیسی این ور اونور میری میفهمن، باید یه کاری بکنی که ایز گم کنی و پلیس نفهمه تو کجا میری و بری خودتو برسونی به اونجا. اینم ظاهرا میاد و با رفقای دیگهش قرار میگذاره، مثلا جلوی آربات رستوران که یه رستوران معروفیه در مسکو، که برای شام در نتیجه پلیس روسیه باورش اینه که این گروه امروز اسب بخوام بگن فلان رستوران، خودشون رو آماده میکنن که اونجا اینا رو زیر نظر داشته باشن. این یکی سوار تاکسی میشه و این آدرس رو به تاکسی میده و تاکسی اینی میبره در خونه یارو، در میزنه، یه نفر از داخل میگه که میگه من یه خبرنگار ایرانی هم، یه فرصت کوتاه گیر آوردم اومدم با تو صحبت کنم. اون از داخل میگه برو برو زود برو. میگه آقا در با کن با صحبت کنم. میگه بهت میگم برو برو. همینطور که اون داشت میگم برو برو، دو تا پلیس روس خبرنگار رو میگیرن، خیلی با احترام میگن که آب بفرمایید، این شما نباید اینجا میامدید. این هم منش رو دارن و سوار ماشین میکنن میارن رستورانی که همه ایرانی ها بودن تو مهمونی اونجا شرکت کنیم و قائل ختم میشه. اما دو سال بعد روابط بین ایران و روسیه تغییر میکنه، یا چند سال بعد درست یادم نیست، زمانی که رابطه حسنه شده بود، یه جنگ و دعوا و این حرفا تموم شده بود و زواهن اونا میدادن ما گاز میدادیم، چی شده بود؟ این آدم رو دولت ایران میخواد، اونا میره میارن جلفا دم مرز تحویل میدن. یه متر این طرف مرز جلفا با گلوله میزنن تو مغز یارو، امان نمیدن که 2 ثانیه 10 ثانیه در خاک ایران نفس بکشه. همچین که از خط مرز عبور میکنن با گلوله میزنن تو شرمیرش هم میکشنش. در نتیجه راز تیراندازی به طرف شاه هرگز فاش نشد و ما میدونیم این رو که حزب توده البته کیانوری میدونسته که یه آدمی میخواد بره شاه، یارو رفته بوده به کیانوری گفته بوده و قرار بوده کیانوری بره به هیئت رئیسه حزب بگه که این آدم میخواد این کارو بکنه، شما نظرتون چیه؟ این نرفته بگه، فقط بیارو تا هر که مخواه بکنی بکن. منتها در اون تاریخ به خصوص هم به اعضای هیئت مدیره گفته که برید پنهان شید، یه دره اتفاق بده میفته، برید پنهان شید، که همه ایران اینا تو خانه های تیمی و بالاخره همه هم دستگیر میشه. جز روسا که میتونه سفر کاری نده. میخوام بگم که تیراندازی به طرف محمد رضا شاه ظاهرا یک توطئه بوده که به وسیله اون محمد رضا شاه بتونه قدرت های از دست رفته دربار رضا شاهی رو پس بگیره. چه شد؟ بلافاصله بعد از این تیراندازی، یکی دو ماه بعد،
شاه پیشنهاد میکنه که لایحه ای میده به مجلس که شاه اجازه داشته باشه مجلس و مجلسین رو منحل کنه. قدرت انحلال مجلس داده میشه به شاه. این قانون اساسی نه. پشت سر ایشون این داستان لوایح دیگری میره برای توسعه دادن اختیارات شاه. شاه در قانون اساسی مشروطه یک انسان غیر مسئول شناخته شده، یعنی هیچ گونه مسئولیتی نداره و هیچ گونه پاسخگویی هم نداره. اینی که هیچ گونه پاسخگویی نداشته باشه سر جاش میمونه، ولی اینی که من به امور دخالت کنم ای میاد اضافه میشه. مردم اونهایی که دست در کار سیاست داشتند اینا رو میدیدند، نارضایتی خودشون رو فرو میدادند، خورد میدادند. جامعه ای که از بعد از جنگ جهانی دوم پا به میدان سیاست گذاشته، گفتم به شما در ظرف 2 سال 43 تا حزب درش تشکیل شده و حالا این احزاب سیاسی دارن پارلمان رو روش نفوذ کردند و نمایندگانی که میرن تو مجلس میان در اثر فعالیت های این احزاب اینا که در مقابل هم دولت از ترس اینکه مبادا احزاب مخالف بیان اکثریت پیدا کنن در مجلس تقلب میکردن در انتخابات. تقلب در انتخابات به حدی بود، خیلی هم آسان بود چون مردم فقیر بودن، نادار بودن. دهاتی هایی که به وسیله مالک سوار کامیون می شدن اینا می بادن با قیمت 2 تومن، هر کسی که مالک می گفت یه رأی می نوشتن می خواهم صندوق می رفتن سر کارشون می سرن. اشخاص متفرقه رأیشون رو به قیمت 5 تومن می خریدن و می فروختن. آقای گلشاییان، این رو مثال میزنم بدونید که مسئله دخالت در امر انتخابات و اینکه یه مجلسی درسته که این مجلس فرمانبردار دربار باشه نه دولت، این کارا همه وسیله شهربانی، ارتش و دربار داره انجام میشه. کار به جایی رسید که یکی از اعضایی که از زمان رضا شاه کارهای مهم اداری داشته، مدیر کل بوده، با معاون وزیر بوده، آقای گلشاییان که قرارداد گس گلشاییان رو امضا کرده، قرارداد نفته، یعنی آدم برجسته. حالا ایشون رو گفتن ما شما رو کاندیدا کردیم برای این مجلس و یک کمپین تبلیغاتی هم برای شما درست کردیم، درست روبروی خونتونه که شما وکیل شید. یه روز هم تو خاطراتش نوشته میگه که اومدن در خونه ما گفتن هرچی مداد، قلم، خودکار، هرچی دارید بدید. ما هرچی جمع کردیم 14-15 تا تو خونه قلم و خودکار و حرفا بود دادیم به اینا بردن مداد هرچی. گفت خودم برم یه سری بزنم ببینم اینا چی کار بکنم. من رفتم تو اون کمپین تبلیغاتی خودم، دیدم 25-6 نفر آدم نشستن روی کاغذایی همینطور نشستن گلشاییان یا علاقه رعی دارن می نویسن که اینا رو بذارم رو هم رو هم رو هم بذارم توی صندوقی. و کارم این بود که دیگه آسانترین کارم این بود که می داشتن مردم رو رعیش رو بدن و آخر کار این صندوق رو برای شمردن مردشن می آوردن، این صندوق رو عوض می کردن یه صندوق دیگه می داشتن، به طوری که آدم هایی پیدا می شدن که می گفتن آه ما هیچ رای دهنده نداشتیم قبول، من خودم که خودم رای دادم، اون کو خودم خانومم پسرم به من رای دادن، اونا اون دو ستا رای کن. تا اینجا انتخابات رو کنترل میکردن خودشون به فضاحت که این فضاحت ها رو مردم میدیدند و در نقرچه میرفتند مبارزه میکردند، زندان هم میرفتند، همینطور بود تا مصدق. مصدق و خلاف رسم رایج مجلس بهش رأی داد
اونم چگونه چه اتفاقی افتاد؟ اون زمان سال 1329 29 یک آدمی به نام جمال امامی نماینده تهران بود و این سمت طرفدار دربار، و این آدم کراوات میزد ولی خیلی بددهن، فوشای خارق العاده میداد، لاچی حرف میزد و گردن کلفت به جف، سخت طرفدار دربار بود. اون موقع دربار تصمیم گرفته بود که یه آدمی رو کمک کنن که نخست وزیر شه. اون اس یادم رفته، اون کسی است که همراه رضا شاه با هم دیگه کودتا کردن و حکومت کودتای سوم اسفند رو درست کردن و گرفتن و 3 ماه نخست وزیر بود. حالا من اسمش یادم رفت، شما خودتون میدونید من کی رو میگم. بله، اون رو تو دربار میخوندن و فلسطین بود و صداش زدند و چند سال اومده بود، حزب هم باز کرده بود، با انگلیس ها در تماس دائم هست و حالا از احزاب طرفدار درباره و حالا میخوان که اینو بکنن نخست وزیر. جمال امامی مأمور میشه که در مجلس یک سخنرانی بکنه و این آقا رو مطرح کنه، دکتر مصدقم یه نماینده مجلس نشسته، ظاهرا یه رندی به دکتر مصدق خبر داده بوده که این همچین هدفی داره، و باز در این لحظه خود مجلس یک تمایلاتی داشته که دکتر مصدق نخست وزیر شه. حرفای ملی گرایانه میزده، حرفای ضد استعماری میزده، میدونیم اینا رو دیگه نمیخوام بگم، ولی اندک تمایلی در مجلس بوده برای این کار. جمال امامی نطق قبل از دستور رو به عهده میگیره و در این نطق قبل از دستور اول حمله میکنه به مصدق، میگه این پیرمرد هیچ کاری نمیکنه، فقط انتقاد میکنه، هیچ فعالیتی هیچ کاری برای این مملکت نمیکنه، فقط به همه انتقاد میکنه. بعد دیورا میگه چند دفعه بهش گفتم بیا نخست وزیری رو بگیر، نمیاد بگیره. همون موقع مصدق میگه این دفعه میگیرم آقا، این دفعه پیشنهاد شما رو قبول میکنم. تا میگه میگیرم، نمایندگان مجلس کف میزنن، هورا میکشن و میزنن به رأی گیری و ایشون اکثریت آرا رو میاره و در نتیجه آقایی که تو آنم قبول شده بود باطل میشه، مهر باطل بشه، بخوره به ایشون نخست وزیر. از اون لحظه جنگ بین نخست وزیر و شاه شروع میشه. من نمیدونم چقدر حرف زدم، خیلی خسته شدم. بله، یک ساعت دارم حرف میزنم، بقیه صحبت ها رو میزنم برای هفته آینده که این مختصر تاریخ معاصر ایران رو برای شما گفته باشم، باز با تکیه و این مطلب که معنی حرفایی که من میزنم ممکنه درست نباشه، ممکنه که اخبار صحیح‌تر و دقیق‌تری باشه که من ندیدم، نخوندم و نمیدارم، ولی این حرفا رو از من بشنوید، ولی کامل کردنش خودتون مطالعه کنید، این ور اونور استدلال‌ها رو خودتون دریابید. فعلا شب و روزتون بخیر، تا هفته آینده.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تابستون داغ 1332 هنوز به وسطاش نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی شدن نفت بر سر بزرگترین و مهمترین دوراهی عمر سیاسی خودش قرار گرفت. محمد مصدق میتونست به مجلس بره و استیضاح بشه یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی بکنه. سلام، من آیدام. خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه از پادکست هزار تو. مجلس 17 همون مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق انجام شده بود، اما به دلیل درگیریش با ملی کردن صنعت نفت این مجلس انتخاباتش نیمه کاره رها شده بود و برخلاف مجلس‌های پیشین که 136 نماینده داشتن، این مجلس فقط 79 نماینده داشت و از میان همین نمایندگان اغلب نماینده ها طرفدار دربار شناخته می شدن و 40 نماینده تقریبا میشه گفت که طرفدار نخست وزیر بودن. توی اون زمان همه از اختلافات بین مصدق و آیت الله کاشانی، یعنی ریاست وقت مجلس، خبر داشتن. توی این شرایط دولت به دنبال این بود که فردی طرفدار خودش رو به جای کاشانی به ریاست مجلس انتخاب کنه و به این ترتیب میتونست از قدرت مانور مخالفان توی مجلس کم بکنه. از طرف دیگه جلوگیری کردن از رسیدن طرفداران مصدق به پست ریاست مجلس به خودی خود یه پیروزی بزرگ برای مخالفان دولت محسوب میشد. در واقع مخالفان امیدوار بودند که به این موفقیت دست پیدا کنند. اما زمانی که رأی‌گیری برای انتخابات رئیس مجلس انجام شد، نخست وزیر و طرفداراش به پیروزی دست پیدا کردند. عبدالله معظمی، نامزد مورد حمایت مصدق، 41 رأی کسب کرد، اما کاشانی فقط 31 رأی به دست آورد. عوامل مختلفی توی ایجاد این وضعیت دست داشتن. برای مثال مصدق توی اوایل تیر ماه تهدید کرده بود که اگر مجلس 17 توی مسیر خودش تغییری انجام نده، به عمر اون پایان خواهد داد. نخست وزیر مطمئن بود که نمایندگان مجلس در برابر یه همچین تهدیدی کوتاه میان و خواسته هاشو انجام میدن. به رغم اون که مصدق تونسته بود از انتخاب کاشانی به ریاست مجلس جلوگیری کنه، اما در چند روز آینده انتخاب رئیس های کمیسیون های مهم مجلس برای اون نگرانی به وجود آورد. به دنبال رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس، مشخص شد که مخالفان سرسخت دولت توی مجلس به ریاست کمیسیون‌های قضایی، دفاع ملی، اقتصاد ملی، امور خارجه، کار و اقتصاد رسیدن. معظمی رئیس جدید مجلس که از طرفداران مصدق بود، می‌خواست که مجلس رو از تنش دور بکنه. اون این توانایی رو داشت که نشست‌های مجلس رو خیلی بهتر از قبل کنترل بکنه. با این حال هنوز شماری از کمیسیون‌های مهم مجلس از دست طرفداران دولت خارج بود. این در حالی بود که مجلس حسین مکی رو به عنوان یکی از ناظران در بانک ملی ایران برای یک سال بعد انتخاب کرد و این یک ضربه بزرگ به دولت حساب می شد. مکی بلافاصله بعد اینکه به این سمت انتخاب شد، اعلام کرد که در نظر داره درباره رواج شایعاتی مبنی بر اینکه بانک ملی به طور غیر قانونی اسکناس چاپ می کنه تا هزینه های دولت رو تامین بکنه تحقیق کنه. از طرف دیگه یه سری اخبار به نقل از برخی محافل آگاه ایرانی منتشر شد که می گفتن بین مصدق و آیزنهاور نامه نگاری هایی صورت گرفته که این قضیه ضربه شدید دیگه‌ای به نخست وزیر وارد کرد. الان همه مردم ایران میدونستن که مصدق از آمریکا کمک‌های بیشتری رو برای دولتش درخواست کرده، ولی واشنگتن این درخواست مصدق رو رد کرده. همچنین مردم دیگه ادعاهای مصدق رو در این باره که آمریکا از شخص اون داره حمایت میکنه قبول نمیکردن. متن کامل نامه‌نگاری‌های آیزنهاور و دکتر مصدق در تاریخ 19 تیر ماه منتشر شد. به محض انتشار این نامه‌های رد و بدل شده، مخالفان اعلام کردند که دولت رو برای توضیح درباره رویکردش در سیاست خارجی به مجلس دعوت خواهند کرد. یکی از نمایندگان اپوزیسیون در سخنرانی در مجلس اعلام کرده بود که اگر دکتر مصدق به لحاظ جسمی توانایی حضور در مجلس رو نداره، باید به وضع روانی شک کرد. این اظهارات باعث شد که مصدق بیشتر از قبل عصبانی بشه که بی‌ثباتی روانی توی خانوادش سابقه داشت. در 28 تیر ماه و چند روز بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه دکتر مصدق در نظر داشت موضوع رابطه خودش با مخالفان رو به مردم محول کنه، نمایندگان عضو گروه نهضت ملی توی مجلس به طور دست جمعی استعفا دادن. اونها اعلام کردند که شرایط کنونی برای ادامه کار مجلس مناسب نیست و به همین دلیل از نمایندگی مجلس استعفا میدن. سخنگوی این گروه اعلام کرد برای اینکه مشخص بشه آیا دولت مصدق به فعالیتش ادامه میده یا مجلس 17 همچنان فعال باشه، همه پرسی انجام خواهد شد و قرار شد در صورتی که مردم به دولت رأی اعتماد بدن، مجلس منحل بشه و انتخابات برای تشکیل مجلس جدید صورت بگیره. اما اگر مردم مجلس رو تایید کنن، اون زمان دولت استعفا میده. تعداد زیادی از نمایندگان میانه رو، عضو جناح‌های یکپارچگی و مام میهن و تعدادی از نمایندگان مستقل هم اقدام مشابهی رو انجام دادن و از سمت نمایندگی استعفا دادن. به این ترتیب در روز 28 تیر ماه فقط 21 نماینده توی مجلس باقی موندن که همه اونها جزو نمایندگان مخالف بودن. مصدق در 5 مرداد برای مردم سخنرانی کرد و توی این سخنرانی گفت که برای ادامه کار دولت خودش یا ادامه کار مجلس یک همه پرسی انجام میده. مصدق برای توجیه کردن این اقدام بی سابقه در ایران گفت در کشورهای دموکراتیک هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیست. اون با این حرف‌ها و کارها در صدد این بود که بستر حقوقی لازم رو برای انحلال مجلس 17 آماده بکنه. اما در نهایت هیچ کدوم از انتقادات و مخالفت‌ها نظر نخست وزیر رو تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رأی مردم گذاشته بشه و نخستین همه پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار بشه. روزهای 12 مرداد برای تهران و 19 مرداد هم برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد. اما شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری رو داشت. موافقین و مخالفین باید رأی‌های خودشون رو به صندوق‌های جداگانه ای مینداختن. این صندوق‌ها رو توی 2 نقطه مختلف قرار دادن. در واقع رأی شهروندان علنی بود، چون صف مخالفین و موافقین جدا بود. نتیجه رفراندوم موافقت اکثریت قاطع رأی دهندگان بود. رقمی بیش از 99% با انحلال مجلس موافق بودند. بعد از این همه پرسی، دکتر مصدق از شاه خواست که مجلس رو منحل بکنه. ولی زمانی که شاه هیچ اقدامی در این باره انجام نداد، مصدق اعلام کرد مجلس 17 منحل میشه و توی نامه‌ای که در روز 21 مرداد ماه برای شاه نوشت، از اون خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره 18 مجلس رو صادر بکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. حتما نظراتتون رو در این باره با ما در میون بذارید. اگه ویدیو رو دوست داشتید برای حمایت از ما با دوستاتون به اشتراک بذارید.

0: ما مارکسیست‌ها معتقد هستیم که آزادترین جوامعی که ممکن هست به وجود بیاد جامعه سوسیالیستی است که بر اساس حاکمیت خلق به وجود بیاد. چون در باره رفتن به اتحاد شوروی تقریبا غیر ممکن است الان برای ایرانی ها. دیوار آهنین رو که هی اسمش می آوردند ما اینجا فعلا کشیدیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم که بره به اتحاد شوروی، به هیچ کس هم اجازه نمیدیم که بیاد.
1: جنگ آقای کیانوری؟
0: نه قبل از جنگ هم دیوار آهنین بود.
1: بنده خودم رفتم.
0: نه خب شما رو بله اجازه میدم بریم مسلمت، ولی به دیگران اجازه.
2: به نظر ما این تخلفات خیلی سنگینه، جاسوسی، خیانت، تخلف، همه اینها درش میگنجه.

0: میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.
2: ایشون میفهمد آقای منتظری در رابطه با زندانی ها ساده لوح بود،
3: بدون تحقیق صحبت.
2: بدون تحقیق بود و ساده لوح بود. ببینید آقای منتظری حق داشت درباره زندان ها صحبت کنه. چرا؟ چون وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان ها خیلی خرابه، ما نیاز به 1000 تا قاضی داریم، 1000 تا قاضی میخوام که بعضی از این مجتهدین میگن باید قاضی مجتهد باشه. این قضات که اینا اصلا اجتهاد ندارن، اینا قانون بلد نیستن. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم دربار آقای خلخالی حرف بزنم، که وقتی که تو مدرسه رفاه بود اومدن با آقای منتظری بود، نام بودن یه سری دیگه بودن، گفتن که چیو بذاریم؟ آقای منتظری گفت آقای آذری قمی رو بذارید. یکی در اومد گفت این آذری قمی یه پشه هم نمیتونه بکشه. آقای خلخال خوبه. 550 نفر فقط از افرادی رو اعدام کرد، خیلیشون اینا توبه بیچاره تو زندان. نخست وزیر سابق و برای چی زمان شاه رو واسه چی کشتن؟ همون دادگاه تموم نشد. چی
3: کشتن؟ نخست وزیر هویدار.
2: هویدار. اینا واسه چی کشتن؟ هویدار چیکار کرد؟ رئیس آموزش پرورش اون خانم
3: فخرو پارسا،
2: اون رو واسه چی کشت؟ اون که خارج بود.
3: نه خارج نبود. اینجا.
2: چرا؟ از ایران رفته بود بعد اومد ایران. عرض میکنم خارج بود. اومد گفتم میری اونجا میکشنده. گفت که بابا این آقای بهشتی یا آقای باهنر، اینا تو کتابهایی که قبل از انقلاب می نوشتن یا آقای باهنر با ما، اینا همکار ما. اومدن بردندش اعدام کردن. شهردار تهران نیکپه یکی از اتهاماتش این بود که تهران ترافیک داره. پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. قبلش هم باید قالیباف رو میکردید یا الویری یا همچون بره با قبل. آخی حرفا نیست. آقای منتظری اینا میدونست، بلد رو رفت به امام بهش گفت خیلی خوب شما قضات و دادستانها رو شما با آقای مشکینی، نمیگه آقای با، با آقای مشکینی، نامه هم نمیگه آقای مشکینی، آقای منتظری. خب اینا خبرگان بود، آقای منتظری اونجا رئیس خبرگان بود و اینا آقای مشکینی اومد واگذار کرد به یه سر افراد مؤتمن خودشون، آقای مؤمن و آقای شهری که از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم بودن، نیروهای چپ هم نبودن، لیبرال هم نبودن، مجاهد هم نبودن، باند سید مهدی هم نبودن. به کجا آدم این حرفا رو بزنه؟ کجا بودن؟ تو باند سید مهدی بودن اینجا. واگذار کرد، بری خاطرات آقای مؤمن رو بخون. آقای مؤمن میگه اینا رو من واگذار کرد. من و آقای شرعی امتحان میگرفتیم، انتخاب میکردیم، لیست میدادیم، آقای منتظری تک تک اینا رو نگاه میکرد، امضا میکرد. با آقای مشکینی دو امضاه. بعد آقای چیز میگه که آقای مؤمن میگه که من دیگه آقای شرعی کم کم دیگه فرصت بیشترش من میگفت. بعد آقای منتظری میگه که ما دیدیم وضعیت خیلی چیزه، اینا بعضیاشون چیز نمی، اومدیم یه دادگاه عالی تو قم تشکیل دادیم. بازم از امام پرسیدیم که هر کی میخوان اعدام کنن پرونده های سنگین بیاد اینجا، بیاد اینجا بررسی بکنم. مثل اینکه حالا پرونده میره دیوان عالی، بیاد قم. میومد اونجا بررسی میکردن. خیلی ها بودن، خیلیشون هم از جناح راست بودن، راستی که الان به آقای منتظری بعد و بیرا گفتن، خیلیشون هم مردن، خیلیشون هم هستن. اینا رو آقای منتظری منصوب کرد. حالا من اسمشون یادم نیست، هست میتونم بیارم. اینا رو اومدن اینجا. بعد آقای منتظری وضعیت زندان ها، آقای بجنوردی بود شورای عالی قضایی میدن به آقای منتظری، خیلی هاشون هم تو قسمت استفتای آقای منتظری بودن. آقای اردبیلی میومد، نمیدونم آقای فهیم کرمانی میومد، آقا هادی خامنه ای حال یادم نیست میومد یا نمیومد، اینا میومدن گزارش از زندان ها میدن. دو تا نماینده آقای منتظری تو زندان ها داشت که آقای تبریزی باید حلالیت به طلبه، یکیشون زنده است یکیشون از دنیا رفته که میگه اینا جزء باند سید مهدی هاشمی. یکیش یه آقایی بود به نام خدادادی که یا انصاری نام گرفت، با نام مستعار ناصری میرفت تو زندان ها. برید این خاطراتی که این کی خارج از کشور نوشته از بچه های چپ چریک فدایی رو بخونید، اونجا میگه نماینده ایشون میومد تو زندان ها. آقای ایشون استاد حسین خمینی نوه امام بوده تو نجف، از جزء حلقه یاران امام بوده. کجا با سید مهدی؟ رفتی به سید مهدی نداشت، اصلا مخالف سید مهدی بوده. یکیش محمد محمدی یزدی.

0: دیه. الان زنده است تو دفتر آقای خامنه ای در قم درس خارج هم میگه زنده است. میخواد من یه نامش حالایی بود میخوندم از بندر عباس، میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن، خدایا از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات اینا، باند سر مهدی بودن. خب آقای منتظری اینا نگفته بود، اسم نیاورده بود، شما مبهمن میگفتید باند سر مهدی از زندان ها گفت. بعد ایشون میگه که میرفتن اونجا نامه نامایی که میومد اونجا، شورای عالی قضایی میومد، آقای اردبیلی میومد، آقای بفرمایید آقای بجنوردی میومد، دیگران میومد، نامه ها میذاش گذاشت جلوش، گفت برید بررسی کن. ای که مثلا ایشون میگه گفتن توی زندان به یه بند خدایی گفتن صیغه کنیم فلان کنیم، اینا مجاهدین در آوردن که به باکره ها که به باکره ها چیز کنید، باکره نمیشه اعدام کرد. آقای منتظر تا خاطراتش رو توضیح داده، بابا گفته اینو مجاهدین خلق در آوردن. من کی گفتم؟ فقط آقای منتظر یه جا میگه، میگه گزارش رسیده که یه نفر رو تو زندان بهش تجاوز کردن، یه دختری رو بهش تجاوز کردن. یه روزی این خبر رو خانم مرحوم خانم اعظم طالقانی میاد میداد به آقای منتظر. حالا شما بگو اونم لیبرال بوده و ضد انقلاب بوده، خب خودت و خدای خودت آقای تبریز. بعد آقای ری شهری میاد پیش آقای منتظری، آقای منتظری ازش میپرسه میگه همچی خبری به من راسته؟ گفته متاسفانه بوده. خب حالا اینا که دیگه ما چیز نداریم، اگر کهریزک نبود، باند سعید امامی بعدش نبود، بعدش اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود، اگر بابا برید تو همین باند گروه سعید امامی بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی وقتی میخواد تو گوش زن سعید امام بزنه نامحرمه، مثلا دمپاییشو در میاره، با دمپایی میزنه، بیارید فیلمشو بگذارید اینا رو مردم ببینن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: تو بوشهر قدیم یه سری سید و آخون داشتیم که به اینا میگفتن سید آل تنباکو. بوشهری ها یادشونه، سید آل تنباکو، سرشو بگیر دنبشو بکو. حالا چرا تنباکو؟ اواخر دوره قاجار، دوره ممدلی شاه و احمد شاه، بوشهر یه رونق اقتصادی گرفته بود که از شهرهای از اطراف خیلی ها می اومدن محصولاتشون رو تو شهر می فروختن و دولت یه مالیاتی برای اینا گذاشته بود که آقا میخوام بیان اینجا یه مالیاتی بده. دو قش از مالیات معاف بودن، یکی سیدای که آخوندا. به خاطر همین خیلی ها که مالیات تنباکو رو ندر رفتن، گفتن ما سیدی ما آخونی. اون موقع هم که امتحان ورودی که نمی گرفتن که توی پارچه سبز دور کلت می بسی پارچه سیاه می بسی، گفتن آخ سید این جدش تنده می زنه پدرمونو در بیاره. سوال کسی نمی کرد که، من خودم بچه بودم یادمه اصلا خیلی ها مردم می ترسیدن از این، می گفتن اینا جدشون تنده و خاندان پیغمبر اونا کار نداره. خلاصه اینا رفتن سید شدن. اکثر اینا چون قرآن خوندن بلد نبودن، سبک خوندن درست شد اصلا. یعنی چی؟ یعنی یارو شروع که الان مثال براتون میذاره چجوری میخوندن. شما اولش رو یک کلمه میشنیدی، آخر آیه رو همین چیزی میشه، این وسط یه سری اصواتی تولید میکرد.

0: کافرون، یعنی اولش میبینیم کافرون هم آخر، وسطش عجیب و غریب بود. یه رفیقی داشتیم گفت من بعد از مدت ها گفتم برم قبرستون یه سری به پدرم مرحومم بزنم، سالاس نرفتم یه فاتحه بخونم. گفت رفتم اونجا قبر رو پیدا کردم و شستم و فلان اینا، دیدم یه سیدی هم اونجا نشسته، سیدی بود که میشناختنش، که همه کمکی بهش میکردن، جدش میگفتن تنده و اینا. گفت صدای زدم گفتم به قرآنی هم بالا سر قبر. گفت اومد شروع کرد، من دیگه کلا اول آخرش هم مشخص نمیدونم، توی صدای تولید میگم. گفت شب که رفتم، گفت پولی بهش دادیم و رفتم اینا. گفت شب که رفتم خونه پدرم اومد تو خوابم، گفت بابا خیلی خوشحالم کردی اومدی سری بزنی بعد از مدت ها، خیلی خوشحال شدم. ولی قربونت سری بعد اومدی این موتورسیکلت تو خاموش کن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رشت، میدون شهرداری، 18 دی ماه 1404، ساعت 5 عصر. لحظه به لحظه جمعیتی که به سمت میدون می‌رفتند بیشتر می‌شد. جمعیتی یک دست و آروم که سرشار از امید و اتحاد بودند. یکی دست همسرش رو گرفته بود و یکی هم دست مادر پیرش. یکی دیگه هم دختر کوچولوش رو گذاشته بود رو دوشش و قاطی سیل جمعیت شده بودند. همه‌شون هم با یه هدف اومده بودند. آزادی ایران. ذره ای ترس و نگرانی تو چهره‌ها دیده نمی‌شد و بزرگترین دلگرمیشون هم همین جمعیت متراکمی بود که کوچه پس کوچه های بازار رو به تصرف خودشون در آورده و راه رفتن رو دشوار کرده بودند. شاهدان عینی ماجرا جمعیت رو بیشتر از 20,000 نفر برآورد کردند. همزمان با افزایش جمعیت و همنوایی در سر دادن شعار جاوید شاه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و البته شعارهایی که مستقیما خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بودند، بر تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم افزوده میشد. نیروهای مجهز به انواع و اقسام سلاح‌های سبک و سنگین. حدودا تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود و با وجود حضور نیروهای مسلح امنیتی کسی ترس به دلش راه نمیداد که ناگهان جرقه فاجعه خورد. از داخل بازار آتش و دود بلند شد و از بیرون نیروهای امنیتی سلاحشون رو به سمت مردم بیدفاع نشون رفتن و فرمان آتش صادر شد. مردمی که با هزار امید و آرزو دور هم جمع شده بودن و سرود آزادی روی لب داشتن، تو کمتر از چند دقیقه وسط آتشی که از سوختن بازار به پا شده بود و گلوله هایی که مستقیم به سمتشون شلیک می شد گیر افتادن. مهلکه‌ای ترسناک که صدها کشته به جا گذاشت. فاجعه‌ای به نام کشتار بازار رشت. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به آتش سوزی و قتل عام معترضان در شب 18 دی ماه 404 در بازار رشت. قبل از شروع اصفایی همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پنجشنبه 18 دی ماه 404 رو در اوج اعتراضات گسترده و سراسر ایران به یک بار در تاریکی مطلق فرو رفت. ابتدا اینترنت رو قطع کردن و بعد هم راه‌های ارتباطی با خارج کشور مسدود شد. اما مردم ایران قبل از این خاموشی سراسری برای حضور شبانه همپیمان شده بودند و از عصر روز پنجشنبه گروه گروه به هم پیوستن و خیابونای شهرهای کوچیک و بزرگ رو به تصرف خودشون درآوردن. در مقابل این مردم معترض و امیدوار حکومتی قرار داشت که احساس خطر کرده بود و برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزد. عمال و نیروهای سرکوبش هم از هیچ جنایتی واهمه نداشتن و در نتیجه اسلحه‌هاشون رو به سمت مردم نشونه رفتن و بی‌مهابا شلیک کردن. برآوردهای اولیه حکایت از قتل عام هزاران نفر تو شهرهای مختلف ایران در شب 18 دی ماه داشت، اما بدون تردید فجیع‌ترین و شاید هم وسیع‌ترین کشتار مردم قتل عام معترضان در میدان شهرداری و بازار رشت بود، جایی که از یک سو بازار رو با آتیش کشیدن و از سوی دیگه جمعیت رو به رگبار بستن، انگار که می‌خواستن مردم معترض رو در میونه آتش و رگبار گلوله زمین گیر کنن. برای روایت این جنایت باید ماجرا رو از صبح روز پنجشنبه شروع کنیم، زمانی که هنوز اینترنت و راه‌های ارتباطی برقرار بود و مردم رشت فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در خیابان‌های شهر تو روز 18 و 19 دی ماه ساعت 8 رو اجابت کردن و قرارشون شد مسیرهای منتهی به میدان شهرداری و راسته بازار و خیابان شریعتی. از غروب همون روز هم تقریبا تمامی این مسیرها که به محدوده بازار قدیم رشت ختم می‌شد مملو از جمعیت بود و حتی خیلی ها از شهرهای اطراف رشت اومده بودن تا صدای اعتراضشون رو به گوش حکومت برسونن و در مسیر احقاق حق و آزادی هم قدم بشن. لحظه به لحظه تراکم جمعیت بیشتر می شد و تقریبا حد فاصل میدون شهرداری و مسجد حاج مجتهد جای سوزن انداختن نبود. جمعیت به صورت خانوادگی و حتی به همراه پیرها و بچه ها راه پیمایی میکردن و شعار رضا شاه روحت شاد این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و مرگ بر دیکتاتور میدادن. مهم نبود اینترنت یا تماس تلفنی قطع باشه. چیزی که به همه قوت قلب میداد این بود که تنها نیستن، کنار همن و به همین خاطرم هیچ ترس و واهمه‌ای ندارن. در مقابلم دقیقه به دقیقه به تعداد نیروی امنیتی در محل افزوده میشد. نیروهایی تا بونه دندان مسلح که سعی داشتن با چنگ و دندون نشون دادن جو رو سنگین و پرتنش کنن. مدام اخطار میدادن و تهدید میکردن که هرچه زودتر محل رو ترک کنید و متفرق بشید. اما مردمی که به آخر خط رسید و حتی تو تأمین نیازهای اولیه زندگیشون هم چالش جدی داشتن، اهل رفتن نبودن. اونا وایساده بودن تا آخرش. البته دیگه فقط بحث تورم و گرونی و مضیقه مالی نبود. حکومت کرامت انسانی مردم رو لگدمال کرده بود و اون شب همه احساس میکردن قرار احترام و کرامتشون برگرده. تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود. مردم تو محدوده بازار قدیم رشت در حرکت بودن و شعار میدادن و جمعیت تا بولوار معلم و خیابون شریعتی رو پر کرده بود. رو تمام بالکن‌ها و پشت بوم‌ها هم پر بود و همه انگار منتظر یه اتفاق خوب تاریخی بودن که به یک بار شرایط تغییر کرد و صدای شلیک‌های پراکنده ترس و نگرانی و استراب رو به جمعیت تزریق کرد. ولی بازم کسی فکر نمی‌کرد قراره تا دقایقی بعد اینجا تبدیل به صحنه نمایش کشتار مردم بی‌دفاع رشت بشه. نیروهای امنیتی و لباس شخصی های نقابدار جمعیت رو محاصره کرده بودن و برای اولین بار تویوتاهای لوکس های سفید مجهز به سلاح نیمه سنگین جنگی دیده شدند که به جمعیت نزدیک می شدن. صدای تیراندازی لحظه به لحظه بیشتر می شد تا اینکه فریادهای دارن می زنن، دارن مستقیم شلیک می کنن مردم معترض رو از کنترل خارج کرد و هر کس به سمت و سوی فرار می کرد. تو این محلکه ترسناک تعدادی هم زخمی و خونالود شده بودن و به سختی و با کمک بقیه سعی داشتن جونشون رو نجات بدن و فرار کنن. اما این همه یه ماجرا نبود و فاجعه دقایقی بعد رخ داد، یعنی ساعت 8:30. ابتدا صدای شبیه به انفجار شنیده شد، بعد بوی دود تو فضا پیچید و نور قرمز رنگی هم تو آسمون دیده شد. ناگهان بازار رشت آتیش گرفت. منشأ آتیش و چرایش مشخص نبود، اما آتیش به سرعت گسترش پیدا کرد و شعله‌هایی که به آسمون می‌رسید انگار شب تاریک بازار قدیم رشت رو روشن کرده بود. مردم مضطرب و وحشت زده که با شنیدن صدای تیراندازی یا قصد فرار داشتن، حالا وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده بودن و امکان فرار به سمت کوچه‌های تنگ و باریک بازار رو نداشتن. اونا تو برزخی بودن که از هر دو سوش بوی مرگ می‌اومد. یه سمت آتیشی بود که لحظه به لحظه بزرگتر و سهمگین‌تر می‌شد و رفتن به سمتش قطعا عاقبت خوبی نداشت و سمت دیگه نیروهای امنیتی مسلحی بودن که دیگه موردی تیراندازی نمی کردن و آماده برگبار بستن مردم بودن. سیل جمعیت از ترس آتش به سمت صفوف لباس شخصی های مسلح و نیروهای امنیتی رفتن و اونجا سرآغاز قتل عام مردم رشت بود. یکی از شاهدان عینی ماجرا که با گاردین مصاحبه کرده اون دقایق وحشتناک رو اینطور شرح داده. نیروهای امنیتی به جمعیت در حال فرار شلیک میکردن. من خودم دیدم مستقیم به سر مردم با کلاشینکوف جیسه و حتی دوشکا شلیک میکنن. انگار جهنم رو میدیدم که داره میسوزه. هنوز نمیتونم چیزی که دیدم رو توصیف کنم. شهرداری و بازار بزرگ رو آتیش زدن و حتی اجازه ورود به آتش نشانها نمیدادن. وقتی آتش گسترش پیدا کرد مردم مجبور شدند انتخاب کنند، بمونن و بسوزن یا اینکه بیان بیرون. وقتی بیرون اومدن شلیک‌ها شروع شد و به رگبار بسته شدن. وقتی بازار داشت می‌سوخت دیدم مسجد حاج مشتهدم آتیش گرفت. مردم سعی می‌کردن آتیش رو خاموش کنن، حتی به همدیگه کمک کنن که از وسط آتیش بیان بیرون. اما گروهی لباس شخصی به جمعیتی که می‌خواستن آتیش رو مهار کنن حمله کردن و همون گروه هم مانع ورود آتش نشانا شدن. مردم رو کامل به دام انداخته بودن و کسانی که فرار می‌کردن رو هم با تیر می‌زدن. عقربه های ساعت به 9 شب رسیده بود و بازار رشت دقیقا شبیه به صحنه آخر زمانی بود. صدای جیغ زنها و بچه ها و ناله زخمی ها قاطی شده بود و تو پس زمینش هم شعله های آتش به آسمون می رسید. کف خیابون غرق خون بود و لباس شخصی های مسلح اجازه فرار رو به هیچکی نمی دادن. شاهدان ماجرا میگن نیروهای مسلح و زره پوش حتی به زخمی ها هم رحم نمی کردن و نمی ذاشتن از محلک بیرون بیان، به طوری که تعدادی از اونا بالای سر زخمی ها می رفتن و تیر خلاص می زدن. آتیش لحظه به لحظه گسترش پیدا می کرد، اما کماکان نیروهای امدادی و آتش نشانی اجازه ورود به بازار رو نداشتن. فاجعه تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و برآوردهای اولیه حکایت از سوختن و خاکستر شدن بین 300 تا 500 مغازه رو داشت. یکی از شاهدان عینی که ساعت 2 بامداد 19 دی ماه یعنی حدود 7 ساعت بعد از آغاز آتش سوزی خودش رو به میدان شهرداری رسونده، اون ساعت رو باور رو اینطور روایت کرده: انگار شهر به خاکستر تبدیل شده بود. مثل یک کابوس وحشتناک بود. برخی جنازه ها رو از بین ویرانه ها بیرون آورد و تو خیابون انداخته بودن. همشون هم سوخته و غیر قابل شناسایی. فکر نمی کنم خانواده ها جز آزمایش دی ان ای راهی برای شناسایی عزیزانشون داشته باشن. از نیمه های شب موجای زخمی و سوخته ها به بیمارستان ها و درمانگاه های اطراف محل واقعه سرازیر شدند. یکی از کارکنان اوژانس بیمارستانی تو اولیه میدون شهرداری که بدون ذکر نام با رسانه ها مصاحبه کرده گفته صدها مصدوم سوختگی از منطقه بازار رشت اومدن. در بینشون افرادی با سوختگی های گسترده درجه 3 و 4 بودن که تو روزای بعد جونشون از دست دادن. علاوه بر اونا بیماران بسیاری با جراحات ترکیبی گلوله و سوختگی مراجعه کردن و همگی میگفتن هنگام فرار از آتش در حالی که سوختگی هم داشتن گلوله خوردن. الگوی جراحات و تلفات ثبت شده بیشتر شبیه سناریوهای نبرد شهری بود تا کنترل متعارف جمعیت معترض. ساعت 5 صبح حدوداً 9 ساعت از آغاز آتش سوزی گذشته بود و شهرداری و بازار قدیم دقیقاً شبیه میدون جنگ سوخته ای بود که از کشته ها خالی شده. اجساد رو برده بودن اما رد خون معلوم و مشخص بود. آتش رو هم خاموش کرده بودن ولی دود و غبار به قدری هوا رو سنگین کرده بود که نفس کشیدن رو سخت میکرد. رسانه های حکومتی مسئولیت آتش سوزی تو بازار رشت و سوختن مسجد حاج مشترید رو به پای مردم معترض نوشته و اونا رو عده ی اغتشاشگر خطاب کردن که اگه نیروهای امنیتی جلوشون رو نمی گرفتن کل شهر رو با آتش می کشیدن. حتی فراتر از این مدعی شدن عامل مرگ معترضین گلوله های ساچمه ی نیروهای امنیتی نبود و عده ی آشوبگر مسلح از داخل جمعیت مردم رو هدف قرار دادن تا مردم تهییج بشن و به نیروهای امنیتی و پلیس حمله کنن. مثلا توی یکی از گزارش‌های تلویزیون جمهوری اسلامی که ظاهراً ساعت 2 بامداد جمعه 19 دی ضبط شده، یه آتش نشانی که تلاشش برای خاموش کردن مسجد بی‌نتیجه مونده جلوی دوربین میاد و میگه این همه قرآن تو مسجد بوده و سوخته. اونایی که مسجد رو آتیش زدن میتونن جواب خدا رو بدن؟ این مدل گزارش‌ها در حالی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که حاضرین تو اون قائله سیاه روایتی کاملاً عکس داشتن و انگشت اتهام رو تمام و کمال به سمت نیروهای حکومتی و لباس شخصی ها نشونه رفتن. یکی از حاضران تو صحنه که اتفاقاً از کسبه بازار رشتم است گفته این اتهام که معترضان مسجد رو آتش زدن درست نیست. آتش از طرف دیگه بازار شروع شد و به مسجد سرایت کرد، جایی که اصلاً معترضان نبودن. اونها برای ایجاد تفرقه میگن که معترضان مسجد رو آتش زدن، در حالی که بین معترضان آدم‌های مذهبی و زنان چادری زیادی هم بودن و کسی کاری با مسجد نداشت. خودشون آتش زدن و خودشون هم اجازه ورود آتش نشانی رو ندادن. مامورا خیابون و میدان سیغلان، خیابون تختی و تقاطع بیستون و معلم به طرف سبز میدون رو بسته بودن. برای همین آتش نشانی نتونست به موقع برسه. انگار می‌خواستن اعتصاب مغازه‌دارا و کسبه رو تلافی کنن. در نتیجه گسترش آتشی که ساعت‌ها اجازه مهارش رو ندادن و البته شلی که مستقیم افراد زره پوش و نیروهای امنیتی به مردم، قتل عام هولناکی رقم خورد تا 18 دی ماه 1404 سیاه‌ترین شب تاریخ رشت نام بگیره. قتل عامی که به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی دست کم 392 کشته به جا گذاشته. 392 نفری که یا به علت سوختگی شدید جونشون رو از دست دادن یا اصابت مستقیم گلوله جنگی و ساچمه به سر و دیگر نقاط حساس بدن. البته این عدد 392 به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد و برخی منابع غیر رسمی و شاهدین ماجرا بر این باورن که عدد کشته شده های 18 دی ماه بازار رشت خیلی بیشتر از این بود و حتی به ارقامی مثل 3000 کشته اشاره میکنن. به طوری که گفته شده برخی جنازه عزیزانشون رو خودشون بردن و دفن کردن تا جنازه دست نیروی امنیتی نیفته و برخی دیگه هم برای تحویل گرفتن جنازه فرزندان و نزدیکانشون وادار به سکوت شدن و اسمی ازشون تو آمارهای رسمی برده نشده. به همین خاطر عدد موثق و دقیقی از کشته های پنجشنبه شب آتش سوزی بازار رشت هیچگاه منتشر نشد. اما کسانی که صبح روز 19 دی ماه به قبرستان رشت با نام باقر رضوان رفته بودن روایت‌هایی رو نقل کردن که تایید می‌کنه عدد کشته شده‌ها قطعاً خیلی بیشتر از 392 نفر بوده. مثلا یکی از کسانی که زمان تحویل 8 ساعت تو باغ رضوان حضور داشته در این رابطه گفته 8 ساعت رو با کامیون می آوردن، همگی لخت بودن و رو هم دیگه انداخته بودنشون. جنازه هایی که این شکلی آوردن تو باغ رضوان خیلی خیلی زیاد بود و نمیشد شمردشون. از دیگر مصادیق و مواردی که حکایت از عدد بالای کشته شده ها داره، گزارشیه که از بیمارستان پورسینای رشت در اومده. تو این گزارش صراحتاً قید شده همون شب 70 جنازه و 100 ها مورد مجروح و زخمی با قول وخیم به بیمارستان منتقل شدن. البته 800 دیگه هم به بیمارستان اومده، اما چون سردخونه بیمارستان ظرفیت نداشته 800 رو پذیرش نکردن. این عدد تنها مربوط به یه بیمارستان و اون شب تقریباً تمام بیمارستان و مراکز درمانی رشت مشغول پذیرش 800 و رسیدگی به زخمی ها بودن. یکی دیگه از حاضرین تو قبرستان رضوان روایتی تلخ و جانسوز رو از لحظه تحویل 800 کشته شده ها نقل کرده و این گزارش تونل زمان رو با همون نقل قول به پایان میبریم تا شاید درک کنیم شب 18 دی ماه چه بر سر مردم رشت اومد. من به چشم خودم دیدم یه نفر که بچهش کشته شده بود رو اونقدر نگه داشتن تا همه جنازه ها رو یکی یکی ببینه و بچهش رو پیدا کنه. نمیتونید تصور کنید چه عذاب و شکنجه ای رو تحمل کرد. تازه وقتی که جنازه بچهش رو پیدا کرد بهش گفتن بیا این کثافت لجنی که بزرگ کردی و انداختی تو جامعه رو ببرش. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

پول و هدف مالیدن چا پیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واسه شون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف هموست دربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی می

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدم که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 و مطابق با 9 ژوئن 2026 808 برنامه، این آخرین برنامه من، نه خوشحال نشین زغدده نشین از شر ما راحت نمیشین، این آخرین برنامه من در 15 سال. فردا تولد این برنامه است و آغاز 16 سال برنامه، و خدمت شما عرض کنم که همینطور 12 تولد آقای بهبهانیه. من دو تا گلدون گل آماده کرده بودم، یکی برای تولد برنامه، یکی برای تولد آقای بهبهانی. اینو گشته بودم برای آقای بهبهانی، منتها جا نیست، اگر جا بود که هر دو تا گلدون رو میذاشتم، ولی حالا که جا نیست خوشبختانه این دو تا گل داره. اینی که جلوتره و بازه خوشگلتره، این برای تولد آقای بهبهانی. اینم که مثل من پیرمرده، برای تولد برنامه. پس 808 برنامه است و از هفته آینده میشه 809 از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی. نمیدونم این چیه، هی میادن اینو پاکیش کنم اصاب خودتونه. خب بله، این 808 برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم، همونطور که هفته پیش عرض کردم، هموطنی خواسته بود درباره بیماری سر صحبت کنم، بنابراین برنامه امروز درباره بیماری سر. سر یک اختلال عصبیه که با فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در مغز مشخص میشه. این بیماری در درجه اول کودکان، نوجوانان و سالمندان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار میده. در بعضی موارد علل ژنتیکیه، اما در بیشتر موارد علل بیماری ناشناخته باقی میمونه. ببخشید. سر با افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز مشخص میشه که منجر به اختلال موقت ارتباط بین نورون ها میشه. معمولا تشنج های سرعی کوتاه مدت هستند. آنها می توانند یا در یک ناحیه خاص از مغز یا در کل مغز رخ دهند. این تکانه های عصبی غیر طبیعی رو می توان در طول الکتروانسفالوگرام اندازه گیری کرد. برخلاف تصور رایج، تشنج های سرعی همیشه با حرکات تند یا تشنج همراه نیستند. در واقع آنها می توانند کمتر چشمگیر باشند. آنها ممکن است به صورت موارد زیر ظاهر بشند. احساسات غیر معمول مانند توهم بویایی یا شنوایی با یا بدون از دست دادن هوشیاری. علائم مختلفی مانند نگاه خیره یا حرکات تکراری غیر ارادی. نکته مهم اینه که تشنج‌ها باید برای تشخیص سر تکرار شود. بنابراین داشتن تنها یک تشنج در زندگی به معنای ابتلاء به سر نیست. حداقل دو تشنج برای تشخیص سر لازمه. تشنج سرعی میتونه در چندین شرایط رخ بده. ضربه به سر، مننژیت، سکته مغزی، مصرف بیش از حد دارو و ترک دارو و غیره. برای کودکان خردسال غیر معمول نیست که در طول تب دچار تشنج شوند. این تشنج ها که تشنج های ناشی از تب نامیده می شوند معمولا در حدود سن 5 یا 6 سالگی متوقف می شوند. این نوع سرعی نیست. با این حال هنگامی که چنین تشنج هایی رخ می دهند هنوز هم مشورت با پزشک مهمه. انواع تشنج. دو نوع اصلی تشنج سرعی وجود داره. تشنج های جزئی. این تشنج ها به ناحیه کوچیکی از مغز محدود میشن. بیمار ممکنه در طول تشنج هوشیار باشه. به این تشنج جزئی ساده گفته میشه. هوشیاری بیمار ممکنه تغییر بکنه. به این حالت تشنج جزئی پیچیده گفته میشه. در حالت دوم بیمار عموماً تشنج ها رو به خاطر نمیاره. تشنج های جزئی ساده قبلا به عنوان تشنج های کانونی نامیده میشدن. این تشنج ها معمولا چند دقیقه طول میکشن. در طول یک تشنج جزئی ساده فرد هوشیار میموند. علائم به ناحیه از مغز که تحت تاثیر قرار گرفته بستگی داره. فرد ممکنه احساس سوزن شدن داشته باشه. حرکات تکان دهنده غیر قابل کنترل بخشی از بدن رو داشته باشه. توهمات بویایی، بینایی یا چشایی رو تجربه بکنه. احساساتی داشته باشه که نمیتونه توضیح بده. علائم تشنج جزئی ساده رو میتونیم با سایر اختلالات عصبی مثل میگرن، نارکولپسی و بیماری روانی اشتباه بکنیم. برای تشخیص سر از سایر اختلالات معاینه و آزمایش های کامل ضروریه. تشنج های جزئی پیچیده که قبلا تشنج های روانی حرکتی نامیده می شدن. ببخشید باز من یک کمی آب بخورم. در طول یک تشنج جزئی پیچیده فرد در حال هوشیاری تغییر یافته ای قرار داره. اونها به محرک ها پاسخ نمیدن و نگاهشون ثابت میمونه. بیمار ممکنه حرکات خودکار از خود نشان بده. بدین معنی که حرکات تکراری و غیر ارادی مانند کشیدن لباس، دندون قروچه و غیره داشته باشه. پس از پایان تشنج فرد چیز کمی یا اصلا هیچی از اون چی که بخواد اتفاق افتاده یادش نمیاد. ممکنه گیج بشه یا بعدش به خواب بره. تشنج عمومی کل مغز رو درگیر میکنه. بیمار در طول تشنج هوشیاری خودش رو از دست میده. گاهی اوقات یک تشنج که در ابتدا جزئیه به کل مغز گسترش پیدا میکنه و بنابراین عمومی میشه. نوع احساسی که در طول تشنج تجربه میشه به پزشک نشانه ای از منشأ تشنج میده، مثل لب پیشانی، لب گیجگاهی و غیره. تشنج ها میتونن ایدیوپاتیک باشن، به این معنی که هیچ علت مشخصی وجود نداره، یا علامت دار باشن، به این معنی که پزشک علت رو میدونه. اونها همچنین ممکنه بدون اینکه لزوماً آن را شناسایی کنند به علتی مشکوک شوند. بسته به بخشی از مغز که فعالیت سر از آنجا شروع میشه، سه نوع توصیف از تشنج وجود داره. تشنج‌های غایب عمومی، این قبلا به عنوان تشنج خودسال شناخته میشد. اولین تشنج‌های این نوع سر معمولا در دوران کودکی بین سنین 5 تا 10 سالگی رخ میده. این تشنج‌ها چند ثانیه طول میکشه و ممکنه با پرش‌های کوتاه پلک همراه باشه. ببخشید. کودک تماس خود را با محیط اطراف از دست میده، اما تن عضلانی خودش رو حفظ میکنه. بیش از 90% کودکان مبتلا به این نوع تشنج تا سن 12 سالگی در حال بهبودی هستند. تشنج‌های تونیک کلونیک، این تشنج‌ها قبلا به عنوان بزرگسال شناخته می‌شدند. این نوع تشنج به دلیل ظاهر چشمگیرش عموماً با سر مرتبطه. تشنج معمولاً کمتر از 2 دقیقه طول می‌کشه. این تشنج شامل تشنج‌های عمومیه که در 2 مرحله رخ میده، تونیک و سپس کرونیک. در طول مرحله تونیک شخص ممکنه فریاد بزنه و سپس قش بکنه. سپس بدنش سفت میشه و فکش منقبض میشه. این مرحله معمولا کمتر از 30 ثانیه طول میکشه. بعد در مرحله کرونیک فرد دچار تشنج میشه که به صورت اسپاسم‌های عضلانی غیر قابل کنترل و تند و تیز ظاهر میشه. تنفس که در ابتدای تشنج مسدود شده ممکنه بسیار نامنظم بشه. این حالت معمولا کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. پس از پایان تشنج عضلات از جمله عضلات مثانه و روده شل میشن و پس از آن فرد ممکنه دچار گیجی، بی‌جهتی، سردرد و خواب آلودگی رو تجربه کنه. مدت زمان این اثرات از حدود 20 دقیقه تا چند ساعت متغیره. درد عضلانی گاهی برای چند روز ادامه پیدا میکنه. تشنج میوکلونیک، تشنج میوکلونیک که کمتر رایجه، با تکانهای ناگهانی بازوها و پاها مشخص میشه. این نوع تشنج بسته به اینکه یک تکان تکی باشه یا مجموعه ای از تکانها از 1 تا 7 ثانیه طول میکشه و معمولا باعث گیجی بیمار نمیشه. تشنج اوتوتونیک، در طول تشنج‌های اوتوتونیک که نادر هستند، بیمار به دلیل از دست دادن ناگهانی تن عضلانی ناگهان از حال می‌رود. پس از چند ثانیه هوشیاری خود را به دست می‌آورد. بیمار قادر به بلند شدن و راه رفتن هست. علل بیماری سر چیه؟ در حدود 60% موارد پزشکان قادر به تعیین علل دقیق تشنج‌ها نیستن. تخمین زده میشه که تقریباً 10 تا 15% از کل موارد یک جزء ارثی دارن. زیرا به نظر میرسه زن در خانواده های خاصی شایع تره. محققان بعضی از انواع سر را به نقص چندین جن مرتبط دانستند. برای اکثر افراد مبتلا به سر، ژن ها تنها بخشی از علت هستند. برخی از ژن ها می توانند فرد را نسبت به شرایط محیطی که باعث تشنج می شوند حساس تر کنند. در مواقع نادر سر می تونه ناشی از موارد زیر باشه: اول تومور مغزی و بعد عوارض سکته مغزی و عوارض آسیب های مغزی دیگر. در واقع یک جای زخم می تواند در قشر مغز تشکیل شود و فعالیت نورانی را تغییر بده. باید توجه داشت که بین سکته مغزی و شروع سر ممکن است چندین سال فاصله باشد و مهم است به یاد داشته باشید که برای تشخیص سر تشنج باید به طور مکرر پیش بیاد، نه فقط یک بار. سکته مغزی علت اصلی سر در بزرگسالان بالای 35 سال. بیماری های عفونی. بعضی از بیماری های عفونی میتونن باعث سر بشن، مثل منژیت، ایدز، انسفالیت ویروسی، آسیب های دوران بارداری. قبل از تولد نوزادان مستعد آسیب مغزی هستند که میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مانند عفونت در مادر، تغذیه نامناسب مادر، تأمین ناکافی اکسیژن. این آسیب مغزی میتونه منجر به سر یا فلج مغزی بشه. اختلالات رشدی. گاهی اوقات میتونه با اختلالات رشدی سر میتونه با اختلالات رشدی مثل اوتیسم یا نوروفیبروماتوز همراه باشه. حالا چه کسانی در خطرند به سر مبتلا میشن؟ در آمریکای شمالی تقریبا از هر 100 نفر یک نفر به سر مبتلا است. در بین اختلالات عصبی سر پس از میگرن شایع ترین بیماری است. تا 10% از جمعیت جهان ممکن است در مقطعی از زندگی خود یک تشنج را تجربه کنند. اگرچه سر میتونه در هر سنی رخ بده، اما معمولا در موارد زیر بروز میکنه: در دوران کودکی، در دوران نوجوانی و بعد از 65 سالگی. در بزرگسالان مسن‌تر افزایش شیوع بیماری قلبی و سکته مغزی خطر ابتلا رو افزایش میده. پیامدهای احتمالی سر. تشنج میتونه باعث آسیب بدنی بشه اگر فرد کنترل حرکاتش رو از دست بده. ببخشید. افراد مبتلا به سر ممکنه عواقب روانی قابل توجهی رو تجربه کنند، از جمله مواردی مثل غیر قابل پیشبینی بودن تشنج، ننگ اجتماعی، عوارض جانبی داروها و غیره. تشنج‌های طولانی مدت یا تشنج‌هایی که فوراً برطرف نمی‌شوند نیاز به درمان فوری دارند. آنها می‌توانند در هر سنی منجر به آسیب عصبی قابل توجهی بشند. در واقع در طول یک تشنج طولانی مدت نواحی خاصی از مغز از اکسیژن محروم می‌شوند. علاوه بر این به دلیل آزاد شدن مواد تحریک کننده که مربوط با استرس هات هستند ممکنه به نورون ها آسیب وارد بشه. برخی از تشنج ها حتی می توانند کشنده باشند. این پدیده نادر و به خوبی شناخته نشده و با آن مرگ ناگهانی غیر منتظره در سر می گوید. اعتقاد بر این است که تشنج می تواند ریتم قلب را تغییر دهد یا باعث ایست قلبی بشه. تنفس. این خطر برای افراد مبتلا به سر که تشنجهایشان به خوبی کنترل نشده بیشتره. بنابراین تشنج در زمانهای خاصی میتونه برای بیمار یا دیگران خطرناک باشه، مخصوصا اگر خطرات به دلایل زیاد که عرض میکنم باشه. اول از همه سقوط. اگر در حین تشنج شخص به زمین بخوره، خطر آسیب به سر یا شکستگی استخوان وجود داره. غرق شدن. اگر شخصی دچار سر به دلیل خطر تشنج در آب 15 تا 20 برابر بیشتر از جمعیت عمومی، امکان داره در هنگام شنا یا در وان حمام غرق بشه. تصادفات رانندگی. تشنجی که منجر به از دست دادن هوشیاری یا کنترل میشه در صورت رانندگی میتونه خطرناک بشه. در بعضی از کشورها محدودیت هایی برای گواهینامه رانندگی در رابطه با توانایی شما در کنترل تشنج‌هایتان اعمال می‌کند. اینجا شخصی که 75 سال به بالا داره باید هر سال یا هر دو سال بسته به وضعیت بدنی یک گواهینامه از چشم‌پزشک داشته باشه و یک گواهینامه از پزشک خانوادگی داشته باشه که این شخص میتونه رانندگی کنه. اگر قدرت بدنی رانندگی نداشته باشه تصدیقش ازش میگیره. بله. مشکلات سلامت عاطفی. افراد مبتلا به سر بیشتر در معرض مشکلات روانی مخصوصا افسردگی، اضطراب و در برخی موارد دچار رفتار خودکشی میشن. مشکلات میتونن از مشکلات مربوط به خود بیماری و همینطور از عوارض جانبی داروها ناشی بشن. خانم های باردار و سرد. خانمی که مبتلا به سرعه و قصد بارداری داره باید اقدامات احتیاطی مخصوصی رو انجام بده و اون حداقل باید 3 ماه قبل از بارداری با پزشک مشورت کنه. به عنوان مثال پزشک ممکنه به دلیل خطر نقص مادرزادی مرتبط با بعضی داروهای ضد سر دارو رو تنظیم کنه یا عوض. علاوه بر این بسیاری از داروهای ضد سر در دوران بارداری به یک شکل متابولیزه نمیشن، بنابراین ممکنه دوز دارو در هنگام بارداری تغییر کنه. باید توجه داشت که خود تشنجهای سری هم میتونن با محروم کردن موقت جنین از اکسیژن زندگی اون رو به خطر بیندازن. ملاحظات عملی سر. به طور کلی اگر فرد به خوبی مدیریت بشه میتونه با محدودیت های خاصی زندگی عادی داشته باشه. به عنوان مثال رانندگی و استفاده از تجهیزات فنی یا ماشین آلات در حین کار ممکنه در ابتدای درمان ممنوع باشه. اگر فرد مبتلا به سر برای مدت معینی تشنج نداشته باشه، پزشک میتونه وضعیت اون رو دوباره ارزیابی کنه و گواهی پزشکی مبنی بر لغو این محدودیت ها رو صادر کنه. سر کانادا به ما یادآوری میکنه که افراد مبتلا به سر وقتی زندگی فعالی دارن تشنج های کمتری رو تجربه میکنن. در وبسایت آنها آمده این بدان معناست که آنها باید تشویق بشن که به دنبال شغل بگردن. سیر تکاملی طولانی مدت سر. سر میتونه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، اما بعضی افراد مبتلا به سر در نهایت از تشنج رهایی پیدا میکنن. کارشناسان تخمین میزنن که حدود 60% از افراد درمان نشده در 24 ماه پس از اولین تشنج خود از تشنج رهایی پیدا میکنه. به نظر میرسه که تجربه تشنج در سلین پایین تر بهبودی رو سریع تر میکنه.

در نهایت برای 70 تا 80% از افرادی که بیماری آنها ادامه داره، دارو در از بین بردن تشنج موفقه. محققان بریتانیایی گزارش دادند که مرگ در افراد مبتلا به سر 11 برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. نویسندگان افزودند اگر فرد مبتلا به سر بیماری روانی هم داشته باشه، این خطر خیلی بیشتر از 11 برابره. خودکشی، تصادفات و حملات. 16% از مرگ های زودرس رو تشکیل میدن. اکثر این مرگ ها به دلیل اختلال روانی تشخیص داده شده. چگونه یک تشنج سرعی رو تشخیص بده؟ از اونجا که سر ناشی از فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در نورون هاست، تشنج میتونه بر تمام عملکردهای مغز تاثیر بذاره. علائم و نشانه های تشنج ممکنه شامل موارد زیر باشه: دوره های بیهوشی یا تغییر هوشیاری. گاهی اوقات چشم ها با یک نگاه ثابت باز میمانند و فرد بی‌حس میشود. افتادن ناگهانی بدون دلیل مشخص. در برخی موارد تشنج انقباضات طولانی مدت و غیر ارادی عضلات بازوها و پاها. گاهی اوقات تغییر درک طعم، بو و غیره. تنفس پرسر صدا. فرد بدون دلیل مشخص میترسه، حتی ممکنه وحشت زده بشه یا عصبانی بشه. گاهی اوقات قبل از تشنج یک اورا یعنی پیش داوری رخ میده. اورا حسی است که از فردی به فرد دیگر متفاوته. توهم بویایی، توهم بصری و احساس دژاوو. احساس دژاوو به زبان فرانسه یعنی احساسی داره که میگه این احساس رو قبلا هم داشتم، این احساس رو قبلا هم دیدم و همینطور غیر احساس دید. این حالت میتونه به صورت تحریک پذیری یا بیقراری بروز بکنه. در برخی موارد بیمار مبتلا ممکنه این احساسات رو به عنوان یک اورای معمولی تشخیص بده و در صورت داشتن وقت برای جلوگیری از افتادن دراز بکشه. در بیشتر موارد بیمار مبتلا به سر معمولا علائم مشابهی داره. نوع تشنج هر بار متفاوته، بنابراین علائم از یک دوره به دوره دیگر مشابه خواهند. جز ببخشید در صورت بروز هر یک از موارد زیر، مراجعه فوری به پزشک ضروریه. اگر تشنج بیش از 5 دقیقه طول بکشه، تنفس یا هوشیاری پس از پایان تشنج برنگرده، تشنج دوم بلافاصله بعد از تشنج اول پیش بیاد، بیمار تب بالایی داشته باشه، احساس خستگی بکنه یا بیمار یک خانم باردار باشه یا بیمار دیابت هم داشته باشه یا بیمار در حین تشنج آسیب دیده باشه یا اگر این اولین تشنج سریع باشه که تجربه میکنه. افراد در معرض خطر ابتلا به سر.

افراد در معرض خطر ابتلا به سر عبارتند از افرادی که در خانواده سابقه سر دارند. وراثت ممکنه در چندین نوع سر نقش داشته باشه. افرادی که در اثر ضربه شدید به سرشون سکته مغزی، مننژیت و غیره دچار آسیب مغزی شدند. این افراد کمی بیشتر در معرض خطر هستند. کودکان، افراد بالای 60 سال، افراد مبتلا به زوال عقل مانند بیماری آلزایمر. زوال عقل میتونه خطر ابتلا به سر رو در بزرگسالان مسن افزایش بده. افراد مبتلا به عفونت مغزی مانند مننژیت که باعث التهاب مغز یا نخاع میشه و میتونه خطر ابتلا به سر رو افزایش بده. حالا سر چگونه تشخیص داده میشه؟ پزشک علائم و سابقه پزشکی بیمار رو بررسی میکنه و چندین آزمایش برای تشخیص سر و تعیین علت تشنج انجام میده. اول معاینه پزشکی، معاینه عصبی. پزشک موارد زیر را ارزیابی میکنه: رفتار بیمار، مهارت‌های حرکتی، عملکرد ذهنی، سایر عواملی که نوع سر را تعیین میکنه. آزمایش خون ممکنه برای تعیین موارد زیر پزشک درخواست آزمایش خون بکنه. برای درخواست نشانه‌های عفونت یا جهش‌های ژنتیکی و سایر شرایطی که ممکنه با تشنج همراه و مرتبط باشه. آزمایش‌های دیگر پزشک همچنین ممکنه برای تشخیص ناهنجاری‌های مغز پیشنهاد بکنه که یک آزمایش الکترونسفالوگرام انجام بشه. این آزمایشیه که پزشک الکترودهایی رو روی پوست سر بیمار نصب میکنه که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت میکنه، یا درخواست سی تی اسکن بکنه. اسکنی به ما اینجا بهش میگیم تومودانسیتوگرافی. این آزمایش از اشعه ایکس برای به دست آوردن تصاویر مغز استفاده میکنه. این آزمایش میتونه ناهنجاری هایی رو که ممکنه باعث تشنج بشه مانند تومورها، خونریزی و کیست آشکار بکنه. MRI یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی همچنین میتونه ضایعات یا ناهنجاری هایی رو در مغز که باعث تشنج میشه رو تشخیص بده. فرق MRI و اسکن اینه که دستگاهش هر دو شبیه همه. تومودنسیتوگرافی اشعه ای سه تا سورس اشعه ای است که دور مریض میچرخه، ولی MRI سه تا سورس اشعه ای مگنتیکه. تصویر MRI زیباتر و دقیقتر از اسکن. بله، بعضی وقتا هم پزشک ممکنه درخواست پتسکن بکنه. پتسکن هم مثل همون اسکن میمونه، منتها با انتشار پوزیترون. اول یک مقدار کمی ماده رادیواکتیو به داخل ورید تزریق میشه و بعد تصویری که میده مناطق فعال و مناطق که ناهنجاری وجود داره در مغز نشون داده میشه.
یعنی این مواد رادیواکتیو میره در اونجا جمع میشه و مشخص میشه. از پتاسکن برای تشخیص و بعضی سرطان ها استفاده میشه، مثلا برای سرطان غدد لنفاوی گلوکوز رادیواکتیو میدن، تزریق میکنن و این میره در اون گانگلیون هایی که سرطان شده جمع میشه و تصویرش مشخص میشه. بله کجا بوده؟ بله ممکنه پزشک درخواست آزمایش های نوروسایکولوژیک هم بکنه. این آزمایش ها به پزشک اجازه میده عملکرد شناختی، حافظه، روانی، کلامی و غیره رو ارزیابی کنه و مشخص کنه که کدام نواحی مغز تحت تاثیر قرار گرفته. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که سابقه بیماری سر دارند، وراثت ممکنه در بعضی از انواع نقش داشته باشه، در کودکان، در افراد بالای 60 سال و کسانی که ضربه شدید یا سیستم مغزی یا مننژیت یا دچار یک آسیب مغزی شده. نه وقت داری. بله بریم سراغ درمان. سر چگونه درمان میشه؟ مراجعه به پزشک برای درمان هر تشنج ضروری نیست، اما در مواردی که عرض میکنم مشاوره با پزشک توصیه میشه. بعد از اولین تشنج اگر تغییراتی در احساس شما در طول و بعد از تشنج وجود داشته باشه، اگر علائم آسیب وجود داشته باشه، اگر تعداد تشنج ها متفاوت باشه، دارو برای سر، مصرف یک داروی ضد تشنج میتونه تشنج ها رو در اکثر افراد مبتلا به سر به طور کامل متوقف کنه. در غیر این صورت میتونه تعداد تشنج ها و همچنین شدت اونها رو کم بکنه. معمولا یک دارو کافیه. ببخشید. با این حال اغلب قبل از یافتن مناسبترین دارو باید چندین دارو رو امتحان کرد. داروهای ضد تشنج میتونن باعث موارد زیر بشن: خستگی، خواب‌آلودگی، افزایش یا کاهش وزن، افسردگی، از دست دادن هماهنگی و مشکلات گفتاری. بله یه سری دارو هست که از اسمش میگذاریم، میذاریم اینو پزشکتون براتون تجویز کنه، ولی این خدمت هست کنم که این داروها معمولا باعث دفع ویتامین میشن و میتونن باعث دفع ویتامین دی میشن و میتونن باعث پوکی استخون بشن. بنابراین ممکنه پزشکتون برای شما ویتامین دی و کلسیم هم تجویز کنید. در نه همیشه ولی بعضی موارد اگر در مدت 2-3 سال هیچ تشنجی پیش نیامده باشه ممکنه پزشکتون دارو رو قطع کنه و گاهی اوقات بهبودی کامل پیش میاد. چیزی که باید بیمار توجه بکنه برای دستیابی به حد اکثر اثر بخشی
و به حداقل رساندن عوارض جانبی باید دوز دارو دقیقا رعایت بشه. داروهای آن و دارو رو سر خود قطع نکنید. یه مشکلیه که همیشه با هموطنان ایرانی ما داریم. که سر خود کم و زیادش میکنن یا قطعش میکنن. داروهای ضد تشنج بر متابولیسم سایر داروها مانند داروهای ضد بارداری خوراکی و داروهای ضد انعقاد خون اثر میذارن. این موضوع رو با پزشکتون در میان بگذارید. رژیم کتوژنیک در اوایل دهه 1920 پزشکان مشاهده کردند که کودکانی که روزه میگیرند تشنج‌های سریع کمتری دارند. آنها این اثر را به تجمع کتون‌ها در جریان خون نسبت دادند و به دلایلی که به طور کامل درک نشده سطح بالای کتون ها در خون که کتوز نامیده میشه در واقع با کاهش تشنج ها مرتبطه. رژیم کتوژنیک کربوهیدرات کمی داره، به این معنی که انواع قندها رو شامل نمیشه. دو تا از دوستای صمیمی خانم من دچار همین رژیم کتوژنیک هستن. یک کمی هم 50% هم خانم منو آلوده کردن. ایشون هم 50% کتوژنیک و رژیم کتوژنیک داره. بعد البته این هم خدمت ارز کنم، یه نوع بیسکویت خاصی هست که گرون هم هست، خیلی هم خوشمزه هست. کتو هستن، یعنی شکر توش نداره. همسرم خیلی اینا رو دوست داره. من گاهگاهی کسی نشنه یکی دو تشو میدازی میخواد. بله رژیم غذایی کتوژنیک اثری مشابه روزداری ایجاد میکنه، چون که محدودیت کربوهیدرات تولید کتون را افزایش میده. این رژیم که در درجه اول در کودکان موثره نیاز به نظارت پزشکی داره. این رژیم غذایی خاص به دلیل دشواری در اجرا و ظهور داروهای ضد تشنج کنار گذاشته شده. در سالهای اخیر دوباره از این رژیم برای درمان کودکان مبتلا به سر که به درمانهای مرسوم پاسخ خوبی نمیدهند استفاده شده. طبق بررسی مطالعات رژیم کتوژنیک میتونه تعداد تشنجها رو در حدود 1/3 کودکانی که آن را دنبال میکنند به نصف کاهش بده. دو مطالعه بالینی بعدی نیز از اثر بخشی این رژیم پشتیبانی میکنه. با این حال برخی از سوالات همچنان باقی. هنوز مشخص نیست که این رژیم غذایی باید چه مدت دنبال شد. در برخی مطالعات کودکانی که این رژیم برایشان مؤثر بوده توانستند پس از 2 تا 3 سال بدون تجربه تشنج و بدون نیاز به دارو به رژیم غذایی عادی برگردند. با این حال مشخص نیست که آیا در بزرگسالان نیز به همان اندازه مؤثر است یا خیر. در حالی که این رژیم غذایی چربی بسیار بالایی داره، کالری ها به طور دقیق محاسبه میشن. بنابراین
هنگامی که به درستی اجرا بشه در صورت رعایت منجر به افزایش وزن نمیشه. متاسفانه میتونه عوارض جانبی طولانی مدت مانند کم آبی بدن، مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و سمیت کبدی و غیره داشته باشه. همچنین میتونه باعث کمبودهای متعددی بشه. بنابراین نیاز به مصرف مکمل های ویتامین و مواد معدنی داریم. از این رو اهمیت رعایت چنین رژیم غذایی تحت نظارت دقیق پزشکی بسیار زیاد. جراحی. اگر تشنج ها جزئی باشه و داروها نتایج ملموسی ارائه نده، گاهی اوقات جراحی گزینه است. جراحی شامل موارد زیره: ایجاد برش در بخشی از مغز که با تشنج مرتبطه، برداشتن کامل این بخش در صورتی که خطر ایجاد نقص عصبی رد میشه. ارزیابی قبل از جراحی میتونه چندین ماه طول بکشه، زیرا شامل معاینات متعددی مانند آزمایش های تصویر برداری، الکتروانسفالوگرام، ارزیابی های عصبی روانشناختی. جراحی رادیویی گاما نایف هنوز یک روش تجربی برای درمان سر. این روش شامل تابش ناحیه‌ای که باعث تشنج میشه و با استفاده از پرتوهای بسیار پرقدرت. این یک تکنیک غیر تهاجمیه و این مزیت رو داره که فقط سلولهای بیمار رو از بین میبره. لازم به ذکر که این روش فقط برای درمان ضایعات کوچک مغزی، مخصوصا اونهایی که کمتر از 3 سانتی متر قطرشونه، قابل استفاده است. تحریک عصب و کیوم یا ایمپلنت. این تکنیک که در ایالات متحده و کانادا تایید شده، به کاهش یا کنترل تشنج هایی که به جراحی یا دارو پاسخ نمیدن کمک میکنه. این روش شامل دستگاهی است که در زیر پوست قفسه سینه کاشته میشه و با تولید پالس الکتریکی هر 5 دقیقه عصب واگ را تحریک میکنه و پس از تنظیم صحیح دستگاه به صورت خودکار عمل میکنه. اما این فرایند نیاز به یک دوره تنظیم طولانی 12 تا 18 ماهه داره و مدیریت وضعیت بیمار به طور روزانه توصیه میشه. داروهای خود را به درستی مصرف کنید. قبل از با صحبت با پزشکتون دوز دارو رو تنظیم نکنید. همونطور که عرض کردم بالا پایین نکنید. دکتر عمه جان، دکتر و مادر، دکتر مادر بزرگ رو گوش ندید. اگر فکر میکنید داروی شما باید تغییر بکنه، با پزشکتون مشورت کنید. مطمئن باشید که به اندازه کافی استراحت میکنید. کمبود خواب میتونه باعث تشنج بشه. یک دستبند هشدار پزشکی دستتون بکنید. این به کادر پزشکی کمک میکنه تا بهترین مراقبت ممکن رو به شما بدن. ورزش میتونه به شما در حفظ سلامتی جسمی و بهبود خلق خوی شما کمک بکنه. حتما مقدار زیادی آب بنوشید و اگر در حین ورزش خسته شدید استراحت. من وقت داره تموم میشه. خدمت شما عرض کنم که
زمان قدیم خیلی چیزای خرافاتی وجود داشت، گفتن جن زده شده یا شیطان رفته تو جسمش. معمولا یه چاقو هم داشتن، دور مریض رو با چاقو خط میکشیدن که دیگه شیطان از اون خط یا جن از اون خط نتونه وارد بشه. یا طبق اینی که عرض میکنم، من شنیدم، مطالعه علمی در این باره ندیدم، شاید وجود داشته باشه من ندیدم. میگن که ماریجوانا مفیده برای تشنج سریع، این خبرگزاری میگن میده. اگر کسی مطالعه علمی داره یا یک سند علمی داره خوشحال میشم به منم خبر. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم این برنامه برای هموطنی که درخواست کرده و همینطور سایر هموطنان مفید واقع بشه. اگر خواستید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید در خدمت هستم، خبر بدید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود و به قول اینجایی ها جایز انیورسر و به قول انگلیس زبان هپی برثدی و به قول خودمون آقای بهبهانی تولدتون مبارک.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: این زن و شوهر هنرمند بتهای بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرح دخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریبا تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه ای پلهای نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می ساختن. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردند. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصاً عراق حامیان پر و پا قرصی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه.

پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوز های اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت، تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعاً از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمیه قم به نشر رسیده بود، نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعاً این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تأکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطره‌انگیزترین آهنگ‌های خودش نام می‌بره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه‌های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زنده‌یاد جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم‌های تم عربی از پوران هم جلوتره.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگری از هنر دوبله در خدمت شما عزیزان هستیم. میهمان گرامی این برنامه صدای ماندگار، گویندگی توانا، مدیر دوبلاژ مقتدر، آقای چنگیز جلیلبند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
1: سلام به شما و سلام به بینندگان محترمتون. سلامی به گرمی آفتاب برای اونهایی که شاهد این برنامه هستند. ترجیح میدم قبل از اینکه صحبتی بکنم، عید نوروز رو به تمام دوستداران، تمام ایرانیان، تمام دوستداران سینما و کسانی که طرفدار و دوستدار دوبله هستند بهشون تبریک بگم و امیدوارم سالی پربار و پربرکت که اینطور که پیداست به امید خدا سالی پر از نعمت برای ملت ایران و تمام هموطنهای ما باشه
0: انشاءالله. خب آقای جدیدبند، به برنامه هنر دوبله خوش آمدید. سال اول رو به این صورت مطرح میکنم که بفرمایید که چی شد که آقای جدیدبند اصلا گوینده فیلم شدن؟
1: هر سال دوزورتون که اینو بارها سوالیست که کلیشه‌ای شده و همیشه سوال پرسیده شده از من و همینطور اتفاقی. می‌بینید حادثه یه مرتبه اتفاقی به وجود میاد، ولی اسمش حادثه نیست.
0: بله.
1: من نمیدونم چطور شد که وارد دوبله شدم، ولی اصولا سینما رو دوست داشتم، ولی به خاطر بازیگری در تئاتر و عاشق بازیگری در تئاتر بودم و به همین دلیل در دوران دبیرستان مثل بچه‌های دیگه کارهای دست جمعی انجام میدادیم و نمایشنامه‌های کمدی یا درام مختلف بازی می‌کردیم و همین ریشه این کار بود که کشیده بشم من توی این کار مثل بچه‌های دیگه. تا هر کسی به اندازه ذوق و سلیقه خودش و پشتکار خودش، صبر و متانت و بردباری خودش چقدر می‌تونه تحمل کنه. من یادم وقتی که یک روز اومدم در لاله‌زار یک اعلامیه دیدم که نوشته بود هنرپیشه جدید ما میپذیریم. یادمه که در اون روزگار در حدود 500-600 نفر از این جوانای خیلی خوشتیپ بود که بهشون میگفتن جیگولو و اینها اون موقع اومدن شرکت کردن تو این مسابقه و هر کدومشون دیگه هیکلا از هر نظر جالب، مثلا میتونستن رستم رو بازی کنن، افراسیاب، سهراب رو بازی کنن، هیکلا سینه های ستبر. ولی خب بچه های کوچولو موچولو هم بودن مثل ما خیلی اون موقع باریک و قلمی بودیم تقریبا. آره، وقتی که 18 سالم بود دیگه. به هر حال این 500 نفر که شرکت کردن در حدود 30 نفرش قبول کردن. تمام اون اول هیکلا رفتن کنار، موندن این قلمی ها و نمیدونم جریان چی بود که بچه هایی که یه خورده نحیف‌تر بودن و سر صورت ضعیف‌تر بود اینا قبول شدن و من دلیلش نفهمیدم. ولی یه روز از دکتر والا پرسیدم، گفت اینایی که سبک وزن هستن به درد تئاتر بهتر می‌خورن تا سنگین وزن‌ها، ما یه نمره‌ام به اونا میدیم. به هر حال بعد از اینکه اون 25 30 نفر موندن، یک سالی گذشت فقط 3 نفر موندن، همه رفتن. اون طاقت و بردباری که از کردم به خاطر همین بود که واقعا با آدم وقتی میخواد وارد یه کار سینمایی باشه باید خیلی صبور باشه و خیلی خیلی نمیدونم چی بگم اسمشو، انتظار بکشه تا اون روزی که باید و شاید به اون نقطه‌ای که میخواد برسه، یعنی به اون شروع برسه نه به اون نقطه. ببخشید. به هر حال من وقتی که اومدم وارد تئاتر ایران شدم، از اونجا احساس کردم که نه، مثل این که من میتونم هنرپیشه‌ای بشم یا بازیگر تئاتر بشم. با کمک استادان بزرگی که اون موقع بودن، مرحوم سارنگ بود از نظر فن بیان درس میدادن، دکتر والا بودن که تئاتر درس میدادن، یک آقایی بودن از ارامنه بودن فکر میکنم اسمشون، یادم نیست اسمشونو، که ایشون خیلی تئاترای مختلف میذاشتن توی تماشاخانه تهران. بالاخره ایشون هم استاد پانتومیم بودن. ما با ایشون که کار کردیم، یواش یواش دیگه رولای کوچولو به ما میدادن تو تئاتر و ما خیلی خوشحال بودیم از اینکه اتفاقاتی داره میفته و ما به اون لحظه داریم میرسیم. اصلا خبری از دوبله نبود. بله. اصلا گفتاری از برگردونن فیلم فارسی یا نریشنی ما بگیم یه جایی تیزری گفته بشه ابدا. به هر حال یادمه که یک روزی که برای یه تئاتری رفته بودیم به نام تئاتر افیون، مرحوم دکتر والا کارگردانیش میکردن، قرار بود رول اولش رو جناب سارنگ بازی کنن، هوشنگ سارنگ، و تیمی که با آقای دکتر والا کار میکردن یه فیلم تیم تمیز، خیلی منظم مرتب، همه هنرمندهای بسیار خوب، و اصلا صحبت از هنرپیشگی چیز بازیگری چیز دیگه ای نبود. روزی بود که ما ساعت 3 بعد از ظهر رفتیم تئاتر تهران، می‌خواستیم تئاتر به اصطلاح تمرین کنیم. به منم یه پیس داده بودن که هم منم مطالعه بکنم، چون شاگرد تئاتر بودم دیگه، دوست داشتم که کارهای بچه‌ها رو مطالعه بکنم، رول همه رو می‌خوندم برای خودم که یاد بگیرم. بعد دیدم که دکتر والا گفت جلیل من، گفتم بله آقا، گفت این پیس رو بگیر بخون، اون رول شارلز رو بخون، یه همچی اسمی داره، چارلز بود، شارلز بود اینا. گفتم بله، متوجه باز نشدم که قضیه چیه. به هر حال شروع کردن بخوندن، تموم که شد کسی هم جرئت نداشت حرف بزنه، خیلی دیسیپلین عجیبی بود. برنامه که تموم شد من گفتم آقای دکتر والا این جریان چیه؟ گفت این رول سارنگ رو شما قراره بازی بکنی، خودتون نشون بده، تو این خمیره این کار رو داری، شیره و اون خونی که باید تو وجود تو باشه از نظر هنرپیشگی تو داری، میتونی این کار. گفتم دکتر من اصلا نمیتونم، این کار خیلی مشکله. گفت نه، مشکل برای تو نیست، فکر میکنه مشکله، من کمکت میکنم. یکی از خانمایی هم که اون موقع کار میکردن، خانم تورا مرزاد بودن، رول مقابل بازی میکردن، ایشون هم گفتن منم کمکشون میکنم. 3-4 تا از بچه‌ها گفتن کمک می‌کنیم، ما روزا می‌نشستیم، به هر حال کاری که انجام میدادیم با کمک اونها یه مقدار دیالوگا رو یاد گرفتیم، ولی مسئله صدا بود. بله. چون کاراکتری که من بازی، این تیپی که من بازی می‌کردم، یک نقاشی بود که عاشق یک خانمی شده بوده، نمی‌دونم در اثر یه حادثه‌ای توی یه قهوه‌خانه‌ای که اینا بودن، پیس هم توی یکی از قهوه‌خانه‌های چین اتفاق می‌افتاد، بعد اسید ریخته بود این خانم مثل که رو صورت این، تمام نصف صورت اینو برده بود و این چشمش یه کمی میدید، خیلی کم، تمام اینجاهاش گریم شده بود، و وقتی میومد رو صحنه این فقط صحبت میکرد، یعنی بازیگری حرکت دست نداشت، مینشست چون کور بود میووردنش، بعد این خاطره تعریف میکرد. اون خاطره هایی که تعریف میکرد مثل این که اون چیزی بود که دکتر والا در من سراغ داشت که این حرف میشینه بزنه و اینها رو بگه، اگرم بازیگری نکنه ضعیف باشه بازیگریش، چون بیانش یک جوری هست که میتونه اینا رو، این برداشت خودش بودا، من نمیدونم، بعدن من متوجه شدم، و ایشون میتونه این رول بازی کنه. به هر حال ما 3-4 ماه کار کردیم و این پیس اومد روی صحنه و بسیار پیس موفقی بود. حالا بنده رول اول بازی میکنم در مقابلش خانم ها و آقایون دیگه که استاد این کار هستن، بزرگان این کار بودن، اینها هم رول‌های کوچیک‌تر بازی می‌کردن. این باعث واقعاً خوشحالی من شد و یه نیروی فوق‌العاده به من داد که به تئاتر بیشتر بچسبم. ولی متأسفانه در اثر رکود تئاتر در اون زمانه تا یه مرتبه مسئله دوبله پیش آمد. مسئله دوبله که پیش آمد، البته ماجراش خیلی زیاده، به طور مختصر براتون عرض کنم. سال 38 بود 37 بود مثل این که ما یک روز رفتیم استودیوی آژیر فیلم. استودیوی آژیر فیلم استودیویی بود که آقای سامبل خاچیکیان کارگردانش بودن، یا آقای به نام واعظیان و دکتر شارخ و رفی، اینا صاحبان اونجا بودن، اینا کار دوبلم انجام میدادن، منتها ما با دوبلورا آشنا نبودن. یه روز که رفتیم یکی از دوستان اونجا ببینیم، بر حسب اتفاق دیدیم یه گروهی نشستن و فیلم دوبله میکنن. گفتیم اینا چیکار میکنن؟ گفتن اینا فیلم دوبله میکنن. البته من میگم فیلم دوبله میکنن برای اینکه اون موقع نمیدونستم جریان چیه. گفتم آره، به این فیلمایی که فارسیای دیدین ایتالیا، فیلمایی که در ایتالیا به زبان فارسی برگردون نمیشه میاد اینجا، همون کار ما الان داریم اینجا میکنیم. دیدم که فیلم هندی دارن دوبله میکنن، هر کسی نشسته برای خودش پشت میکروفون، یا همچین اتاقی بود با اتاق فرمان اون پشت بود، یه میز کوچولو اینجا، یه میکروفونم این وسط، دو تا چراغ و دیالوگای بچه‌هام جلوشون و یه اکران کوچولو در روبرو قرار داشت. بچه‌ها پشت میز نشسته بودن، هر کسی رول خودش میگفت، یکی جای خانومی میگفت، یکی جای دکتر میگفت، یکی جای معاونش میگفت. به ما هم گفتن شما بیا یه کلمه اینجا حرف بزن. گفتم آقا من اصلا این با این حرفه آشنا نیستم، چطور میتونم بیام حرف بزنم؟ گفتن نه صدات بد نیست، بیا. خدا رحمت کنه آقای مرادی بودن، هوشنگ مرادی مدیر دوبلاژ بودن و خانومشون خانم تاجی احمدی رول اول صحبت میکردن. بعد یادمه که مرحوم نوربخش بودن، مرحوم کابوس دوستدار بودن و سه چهار نفر دیگه که الان اسمشون رو دقیقاً یادم نیست و از دوبلارای قدر اون زمان بودن، آقای اسماعیلی مثل این که بودن، بله اینا داشتن رول میگفتن. من گفتم که اجازه بدین دفعه دیگه. گفت نه کاری نداره، بیا حالا یه امتحانی بکن، صدا آقا جلیل من بد نیست، تو تئاتر دیده بودیم اینا، چون هنرمندای تئاتر بودن از این نظر من میشناخت آقای مرادی، همچنین مرحوم تاجی احمدی. به هر حال من گفتم که خیلی خوب قبول کردم. کلمه این بود که بارها اینو گفتم، یه کلمه من دارم گفتن تیر افتاد. آقا این هندیه از این ور خیابون یه سرباز میره اون ور، یک متوجه میشه یه تیر چراغ داره میفته، اعلام میکنه که تیر افتاد، مردم مواظب باشید، فقط بگو تیر افتاد. وقتی اینکه لب دهنشو باز میکنه تو هم همینجا بگو، درد سرتون ندم. ما در حدود 10 بار گفتیم نشد، 15 بار گفتیم نشد. حالا هرچی میگم آقا من نمیتونم اینو بگم، آقای مرادی میگه نه. بعد آخر کار خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی گفت هوشنگ جان بنده خودو بزن دانشجو بزن دانشگاهش چی کار داری؟ این کاره نمیشه، فایده ای نداره، خستش نکن، نمی تو ذاتش نیست دیگه، این کاره نمیشه. گفتم ببینید این خانم واقعا درست گفتن، خیلی متشکرم، من نجات دارین. آقای مرادی گفت نه الا و الا شما باید بگی. گفتم آخه من، گفت آقا ببین این گوینده ها اینجا نشستن، شما بالای سر اینا وایسا، موقعی که برو جلوی میکروفون، موقعی که اون علامت اون حرف اون رسید، من میزنم پشت، اصلا به گوشه اینا نگاه نکن، میزنم پشتت و این کلمه رو شما بگو تیر افتاد. گفتیم خیلی خوب، حالا ما وایسادی بالا گوینده ها، اینا همه رولاشون دارن میگن، ولی قلب من داره از این سینه میزنه بیرون، وحشت من برداشته بود. به هر حال اصلا هیچ اختیاری از خودم نداشتم. لحظه ای که قرار شد من این حرفو بزنم و آقای مرادی خدا رحمتش کنه زدن پشت من، من به قدر بی‌حس بودم که افتادم روی این گوینده ها، میکروفون و چراغ و گوینده ها همه رفتن رو زمین. دیگه اون موقع خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی بلند شد گفت هوشنگ جان تا اینجا رو این آقا با آتیش نکشیده بذار بره، این به درد این کار نمیخوره. گفتم راست میخوام، درد سرتون ندارم. ما اونجا آقای مرادی نذاشت بریم، گفت آقا شما بریم برگرده اینا. عصری اومدیم دوباره، گفت آقا بیا. رفتم گفتم، گفت آقا همون تیچر من نگرد داشتم، بچه های دیگه هم نیستن، این ورانورش هم گوینده ای چیزی نیست که مشکل داشته باشه، بیا همون بگو. رفتیم بار اول گفتیم، گفت آره این درسته. چرا ترسیدی؟ گفتم نمیدونم. گذشت آقا، ما رفتیم دانشکده، سال دوم شروع شد و اومدیم. بعد از چند وقت دوباره یه 3 ماهی گذشت، دیدم که دارن دوبله میکنن و یه آقایی هم بودن به نام صمد صباحی، این من باش آشنا بودم، تو اون تئاتر من دیده بود، میخواست یه پیس رو صحنه بیاره، رول اولشو بده به ما، یه وکیل دادگستری بود. ما هم رفته بودیم با اون تمرین میکردیم و این وکیل رو، یه روز گفت دیگه نمیای استودیو آژیر فیلم؟ گفتم چرا. یه روز اومدم دیدم باز دوباره دارن دوبله میکنن، آقای مرادی تا من دید گفت آقای جلیل من کجایی، سلام علیکم اینا، خوب شد دیدمت. یه رفت و برگشت بالا تو دفتر، برگشت یه پاکت به ما داد، گفت این خدمت شما باشه. گفتم این چیه؟ گفت باشه خدمت شما. گفتم چی؟ دعوتنامه است، بلیط سینماست، تئاتر چیه؟ گذاشتم جیبم، بلافاصله رفتم توی آشپزخونه بازش کردم، دیدم 3 تا اسکناس 10 تومانی اون توه. هرچی فکر کردم که این اول هر که این 30 تومن برای چی، اومدم بهش گفتم آقای مرادی این جریان چیه، این پولی که من داریم؟ گفت این بالا اون تیر افتاده. گفتم یعنی چی؟ گفت اون روز که نتونستیم بگین آبرو ما رو بردین، بالاخره اومدین درست کردین، حرف زدین و ما رو سرافراز کردین، این 30 تومن به خاطر همون گویندگی اینم. گفتم مرسی، خیلی متشکرم. آقا ما اینو گرفتیم این پول، رفتیم تو فکر، چون موقع پدرم هم روزی 1 تومن به من میداد، همش دانشکده هم میرفتیم، پیاده هم میرفتیم یک عالمه را. بعد گفتیم 30 تومن برای 30 کلمه؟ اون موقع من عشق اینی داشتم که دانشگاه رو تموم کنم برم معلم تاریخ جغرافی بشم. عاشق تاریخ بودم. یعنی یک بار یه استادی داشتیم به نام حکیم الهی، یک بار که درس رو توی کلاس به ما میداد من بلا فاصله حفظ میشدم. تا میگم من حفظ میشدم، روز بعد حاضر بودم که برم برای بچه‌ها. این فهمیده بود، میگفت جلیل حاضر کنفرانس بدی راجع به سلطان جلال الدین خوارزمشاه؟ میگفتم بله. میومدم اجرا میکردم سلطان جلال الدین خوارزمشاه، فقط حرف نمیزدم، تاریخشو میگفتم، بعد دلاوریاش هم میگفتم، چنگیز خان چجوری لب به انگشت به دهن مونده بود وقتی زد رفت با اسب اونور رودخانه. بچه‌ها مثل سینما گوش میکردن، همه اون درس یاد میگرفتن. به هر حال من دیدم خب من میخوام معلم دبیر تاریخ جغرافی بشم. دبیرم اون موقع 2000 تومان بیشتر پول نمیدادن، ماکسیمم حقوقی که میدادن. خب اگه ما بیم دوبلور بشیم چجوریه؟ رفتیم تحقیق کردیم، از این بپرس از این بپرس، آقا شما چند میگیری رول اول، شما چند میگیری، شما چجوری؟ با بچه ها به هر حال عقد شدیم، آشنا شدیم، دیدیم بله مردی ها دونه 100 تومان میگیرن، یخت بالاتر 200 تومان، رول اولا 600 تومان. سه تا مردی میتونیم بگیم میشه 300 تومن. خب بد نیست، روز یه تومن بابای کجا، روز 10 تومن اینجا کجا. یه مقدار دانشکده سرخور نرفتیم، سال دوم رفوزه شدیم به خاطر افراد در این کار و در رفتن در تئاتر. در سرتون ندم، من اومدم توی این کار، تئاتر رو گذاشتم به کلی کنار و وقتی که تصمیم گرفتم که بیام این کار رو انجام بدم 6 ماه فقط بیشتر نشد، بعد از 6 ماه یا 7 ماه 8 ماه ماکسیمم من رول اول دیگه، یعنی مثل یه هواپیمایی که اینجوری میخواد بلند شه اینجوری نبود، اینجوری رفت بالا. آره من خودم اصلا فکر نمیکردم. یعنی وقتی که آقای کسمایی به من یک رول اول توی قایقرانان ولگا به من دادن، من اصلا با دهنم باز شد، باورم نمیشد و همه میگفتن یه پسر اومده عجب صداش خوبه داره رول اولا رو میگه و اسمش هم جلیلونده. ما آشنا نشده بودیم، یه مرتبه در یک ماه 2 تا 3 تا رول اول من گفتم و از پس همشون هم خدا رو شکر بر اومدم. یکی از اینا بعد از 3-4 سال این پل نیومن بود که ما به شیوه لاتی گفتیم اون موقع ها، یک نفر اون بالا منو دوست داره. بله به هر حال دیگه وارد این کار شدیم که دیگه همینجور دوباره شروع کردیم به کار که دوستان الحمدلله با یاری همشون که واقعا منو ساپورت کردن، واقعا خیلی پشتیبانی کردن، اومدیم تو این کار و داریم ادامه میدیم. روزی یه دونه فیلم داریم حرف میزنیم فعلا تا ببینیم خدا چی میخواد، تا چه وقت این حنجره استاپ کنه.
0: آقای جلیونده، نقش مارلون براندو رو کی به شما پیشنهاد کرد برای گویندگی؟
1: من فکر میکنم به نظرم آقای دوستدار بودن، فکر میکنم نخیر توی فیلم زاپاتا بود، زنده باد زاپاتا بود، آقای کاملی. کاملی.
0: بله.
1: آقای کاملی، بله آقای کاملی، کاملی بودن. بله
0: در استودیو میسازی؟
1: بله، ایشون من انتخاب کردن. برای کاملی هم خیلی کم کار میکردم اون موقع، به اصطلاح آقای کاملی در یک وضعیت مدیر دوبلاژی بسیار خوبی بودن، موقعیت خوبی داشتن از نظر کار مدیر دوبلاژی و ایشون به جای کرک داگلاس هم اون موقع صحبت میکرد، البته بعدن خیلی صحبت کرد. به هر حال ایشون منو دعوت کردن و اون تیپ براندویر که میبینید روی کار خود من بود، یعنی کسی به من نگفت اینو بیا، منو دعوت کردن که بیام جای این حرف بزنم، مثل جوانای دیگه که میان جای یک هنرپیشه حرف میزنن با همون صدایی که بله. برای همیشه منتها من خوشبختانه از زمانی که اومدم تو این کار سعی کردم نه اینکه تقلید صدای اونو بکنم، سعی کردم دقیقا اونجوری که اون صحبت میکنه به فارسی اینو برش گردونم. حالا صداش نازکه، سعی کنم صدامو نازک کنم، صداش بمه، صداش تو دماغیه یا خش داره یا یه اکسنت بسیار خوبی داره مثل پیتر اوتول که اون اکسنت به اصطلاح انگلیسی رو داره با اون شیوه خاصی که خودش حرف میزنه. براندو رو وقتی نشستم دیدم تو دماغه این داره حرف میزنه، گفتم خب من اگه بخوام معمولی به جای این حرف بزنم چیز جالبی نیست. با کمک آقای کاملی گفت هر جوری دوست داریم، من میخوام جای این صحبت بکنیم، من میخوام مثل خودش حرف بزنم. گفت آخه مثل خودش نمیشه، تو دماغی چی خواهی میخوای بکنیم؟ پنبه میخوای بذاری تو دماغت که نمیشه، چسب بذاری تو دماغت نفست میره، دستتو بگیری بهش نمیشه. گفتم من نمیدونم، به هر حال یه کاری میکنم. یه یکی دو ساعتی طول کشید تا یواش یواش یواش دیدم نه، این اصلا این آقای براندو چرا تو دماغی حرف میزنه؟ چیزی که تو دماغش نیست، این صداش بالاخره از یه جای این بینی میاد بیرون که اینجوری شده. بعد خودم رو به اصطلاح کوک کردم، مثل تاری که آدم کوک میکنه، زدم و تا دیدم که بله، این صدای اینطور اونطور همینطور یواش یواش یواش یواش یواش این صدا اومد که اینو به صورت دیالوگ درآوردم و روش موندگار شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. که بعد از اون هرچی براندو بود دیگه من صحبت میکردم.
0: در مورد نقش پیتر اوتول در لورنس عربستان، بازم اینو آقای کاملی دوبله کردن.
1: بله اینم بله. خوشبختانه آقای کاملی دوبله کردن. بازم این یک هنرپیشه به خصوصی بود که واقعا صداش با تمام هنرپیشه‌های دیگه متفاوت بود، به طوری که اگه پیتر اوتول در یک جمع 100 نفری صحبت می‌کرد همه می‌فهمیدن پیتر توی این 100 نفر هست، چون اکسنتی که داشت و حالت گویشی که داشت اون گویش‌ها رو من سعی کردم دقیقاً مثل خودش در بیارم. که در حدود شاید 20 فیلم به جاش صحبت کردم، همه رو همون لول و رو همون شیوه کار انجام شد که خب موفقیت آمیز بود. یعنی کسایی که دوبله رو دوست داشتن خیلی مورد توجهشون قرار گرفت و به هر حال یک کاری به کارهای ماندنی من اضافه شد. یکی از همون اونم یکی از اون رولهایی بود که من اصطلاح روش کار کردم. و اصولا جناب ممدو، من وقتی به جای یه هنرپیشه صحبت میکنم سعی میکنم دقیقا برم تو قالب اون هنرپیشه، این به چه شیوهی صحبت میکنه، چه جاهایی رو سریع صحبت میکنه، چه جاهایی رو کند صحبت میکنه، آیا و موقعی که چشمشو میبنده لب و دهنش چجوری هست، فریاد که میزنه دهنش چقدر باز میشه. فقط کافی نیست که این دیالوگ 10 خطی که من گذاشتم کاملا

0: بازی اونو به خودتون منتقل بدید و شما اینو انتقال بدید به روی پرده که منتقل بشه به بیننده. اگر کوچکترین ضعفی داشته باشه اون صدا سوار اون هنرپیشه نمیشه، بیگانه است. وقتی میری میبینی یعنی این صدا به این نمیخوره. چرا؟ چون صدا بیگانه است نسبت بهش، فقط صحبت شده، فارسی شده. همون بهتر که آدم زیرنویسش کنه. بنابراین من فکر میکنم تمام دوبلورا که واقعا موفق هستن همشون فکر کنم همین شیوهی که من به کار میبرم کار بوده. اون تا من خیلی حساسم راجع به این مسئله، خیلی. الانم که برگشتم بعد از 20 سال مجددن همون احساس رو دارم. یعنی حاضر نیستم یک فیلمی رو تا اونجور که باید و شاید صحبت نکنم به جای صحبت نمی کنم. یعنی رابرت دنیرو رو وقتی به من میدم سعی میکنم واقعا دنیرو صحبت کنم با همون اکسنت مخصوصش، برای که اون یه سبک جدیدی آورده تو سینما و اون سبک جدید این گوینده باید منتقل کنه به بیننده سینما.
1: شما به جای شون کانری در فیلم های جیمز باند هم صحبت کردین، درست میگم؟
0: بله،
1: خیلی هم صحبت کردین.
0: بله، شون کانری زیاد صحبت کردم که بعد البته شون کانری یهو تغییر روش داد و یک کلاسشو با فیلم مردی که میخواهد سلطان شود اصلا به کلی عوض شد، اومد جزو جرگه هنرمندان تاپ هالیوود که هنوزم واقعا پرقدرت ترین هنرپیشه هالیوود هست و محبوب ترینشون. آره، من مثلا صدای اینو دقیقا مثل خودش سعی میکنم در بیارم، چون این یه سینشینای به خصوصی داره که شینو اینجوری میگیره افیدرشان، یه حالت به خصوصی. این لب و دهن شون کانری رو وقتی نگاه کنید آدم نمیتونه معمولی تو به جای این صحبت بکنه. چرا؟ برای این که نمیشه، به لب و دهنش نمیشینه، مگر اینکه خب از نظر گویندگی همینطور پرش کنیم بره. ولی اون حساسیتی که باید داشته باشه، اون کاری که باید پیاده بشه روش، من تا واقعا جا نیفته، پخته نشه این کار، هیچ وقت نمیرم رو زبط. من واقعا انرژی میذارم روی این کار، چون عاشق این کار هستم و به دوستداران این کار که من تشویق میکنم به اونا مدیون هستم و سعی میکنم خواسته اونها رو اونجوری که واقعا باید و شاید جوابگو باشم. چون وقتی تلفن میکنن به من، نامه میفرستن برای من که خدا عمر شما رو 100 سال کنه فلان، از این صحبت ها که میکنن واقعا آدم دلگرم میشه. میگم اگر که من از این جمله بگذرم اون دین اون به اون دین، درست میگم دین به اون آقا ادا نکردم و باید اون حالتی که باید و شاید گفته بشه که اون آقایی که میشینه پای تلویزیون یا توی سینما این فیلمو نگاه میکنه به دلش بچسبه نه این جمله رو حرام نکرده، اینم گفته. چون مردم خیلی دقیقن.
1: شما جای شخصیتای دیگه هم صحبت کردیم.
0: بله،
1: میشه نام ببریم؟
0: حالا من تمام شخصیت سینما رو به جاشون صحبت کردم، یعنی اون زمان
1: شخصیت های نامی
0: خب غیر از مارلون براندو، پال نیومن، پیتر اوتول، برت لنکستر، ریچارد برتون، کیک داگلاس خیلی صحبت کردم، گریگوری پیک، دین مارتین، جیمز دین، چقدر تمام اون وقت تمام این فیلمایی که من صحبت کردم، بعضی دوستان دیگه هم بیشترم اونام خیلی صحبت کردم، ولی تمام اونایی که اسکار گرفتن من حرف زدم.
1: کدوم این شخصیت‌ها شما رو جذب کرده؟ یعنی بیشتر جذب کرده؟
0: همه‌شون تقریبا، همه اینها، چون من کاری رو که انجام میدادم روی اینها واقعا با عشق انجام میدادم و کم و کاستی نمیذاشتم چون این براندوس اینجوری صحبت کنم بیشتر مایه بذارم یا اون یکی یا اون یکی. نه، خب من براندو رو خیلی دوست دارم، کاری که انجام دادم. همین پیتر اوتولو که خب فیلماش الان نیست دیگه، خیلی کمه، ولی در اون زمان یکی از کارهای خیلی خوب من بوده. فیلمایی که به جای ریچارد برتون صحبت کردم خیلی راضی هستم. اگر که بگم یکیشو انتخاب کنم آخه ظلم میشه به اون کسای دیگه، ممکنه اونا بگن پس ما چی اونقدر با ما علاقه داشتی، حالا یادت رفت تا سوال کردی براندو رو، یادت رفت حالا میگی پال نیومن یا برتن کسه. و واقعا به جای همشون من خیلی زحمت کشیدم و تا به یک جایی رسیده که الان شما میفرمایید من که من نمیدونم یا دوستان میگن که صدای ماندگاری شد.

0: من نمیتونم قضاوت کنم، مردم باید بگن. نمیتونم. شما که خودتون همکار من هستید باید ببینید کار من چجوری. من هیچ وقت از خودم تعریف نمی کنم، تعریفی که میکنن فقط مردمی که از من تعریف میکنن. من هیچ وقت، من کوچکترین فرد این حرفه هستم و واقعا هیچ وقت خودم احساس نمی کنم که من بزرگترم، من اینجورم، من ابدا اینطور نیست. خدا شاهده همیشه سعی کردم که با تمام اون بچه‌هایی که وارد این کار میشم، باورتون نمیشه قبل از اینکه بیان تو اتاق بهشون سلام میکنم، یعنی انتظار ندارم کسی به من سلام کنه، احتیاجی ندارم به من سلام کنه، ولی من به اونا سلام میکنم که اونا یاد بگیرن سلام کردن رو به بزرگتراشون. سعی میکنم یادشون میدم که به بزرگترها، به پیشکسوتان خودشون احترام بذارن. حالا یه عده‌شون قبول میکنن، یه عده‌شون قبول نمیکنن، ولی این وظیفه منه که این کارو بکنم. من یکی از کوچکترین اعضای صنف دوبله هستم و به خودم افتخار میکنم که تا الان تونستم این شغل و این صدا رو حفظ بکنم. حالا دیگه بقیهش با پروردگار چقدر به من عمر بده بتونم چقدر صحبت کنم.
1: خدمتتون عرض کنم که آقای جلیبرند، شما تو این سالها با تلویزیون هم همکاری کردین.
0: بله، چند تا فیلم به جای جورج کلونی صحبت کردم، یکی دو تا فیلم های برت لنکستر مال قدیم بود توی تلویزیون صحبت کردم در تو شبکه یک، بعد چند تا رابرت دنیرو صحبت کردم، اخیراً یک فیلم 3 و 10 دقیقه به یوما، بله قطار 3 و 10 دقیقه به یوما رو دوبله کردم و هم سرپرستی هم مدیریت شد که به جای راسل کرو صحبت کردم.
1: برای تلویزیون؟
0: برای تلویزیون.
1: مال کدوم شبکه؟
0: شبکه 2 مثلی که مال شبکه 2 زیاد. من الانم که سریال معلم، سریال سینمایی معلمو که دست من سرپرستی و گویندگی نقش معلمو دارم که یه معلم جایگزینه، بسیار سریال آموزنده است برای بچه‌ها به خصوص و برای خانواده ها. این شخصیت بسیار بسیار خوبیه.
1: آقای جلیبرند، جوانهایی که الان در این حرفه دارن فعالیت میکنن،
0: بله،
1: چی کار بکنن که این حرفه رو مثل گذشته حفظش کنن؟
0: این هنر، نمیتونیم بگیم شغل، این هنر به صورت یه شغل در اومده، یعنی از اون حالت هنریش داره در میاد. اون موقعی که ما میومدیم به خاطر این کار، درست که من خودم گفتم که آره این معلم، اگه معلم بشم دبیر بشم اینقدر میگیرم، حالا اومدم تو این کار، اینا نه، اون یه مسئله دیگه است. ولی الان بیشتر کسایی که میان تو این کار صداشون خوبه، ولی به خاطر منافعش بیشتر کار میکنن، یعنی میگن یه شغله. بله، میگن این یه شغله، من اینجا امروز حرف میزنم 20000 تومان میگیرم، فردا 20000 تومان، اونجا خب 600000 تومان، 700000 تومان زندگی میتونم بچرخونم. این فقط رو اون مسئله یه مقدار این بچه‌ها دارن انحراف پیدا میکنن، یعنی به عنوان یه شغل بهش نگاه میکنن، به عنوان یه هنر بهش نگاه نمیکنن که یه انگیزه‌ای به وجود بیارن. ببینید در عرض این 25 سال خیلی اومدن تو این کار دیگه، خیلی زیاد، ولی ما هنوز یه منوچهر اسماعیلی نداریم. چرا نداریم؟ برای که اسماعیلی وقتی اومد وارد این کار شد با عشق و علاقه اومد. من وقتی واقعا کار ایشون رو دیدم رو سینما، رفتم یه فیلمی رو ببینم، دیدم این آقا به جای این حرف زدن، گفتم واه، یعنی میشه یه روزی منم مثل این حرف بزنم؟ آرزو می‌کردم مثل منوچهر اسماعیلی حرف بزنم. واقعا منوچهر اسماعیلی یک قدرتیه در این کار، کسی نمیتونه منکرش بشه. واقعا ببینید اون عشق و علاقه لازمه که آقایون و خانم‌هایی که اومدن توی این کار، حالا نمیدونم شاید هم برسن به اون جایگاه‌های بزرگان این کار، ولی وقتی انگیزه ای نباشه چه چیزی میتونه به اینا کمک بکنه یه فیلم خوب صحبت کنن؟ اینا همش سعی میکنن که یه فیلم خوب صحبت بکنن، فقط صحبت بکنن و زودتر تموم بشه، ساعت 5-6 بعد از ظهر برن. یه مقدار که بهشون بعضی هاشون میگین که مثلا این جمله رو دوباره تکرار کنیم، یا خوب بود دیگه، ورش دارین، یا خوب. آخه مشکله، امروز میدن فیلمو به مدیر دوبلاژ، میگن فردا باید دوبله بشه. آخه نمیدونم آقایون اینو گفتن یا نه، این مشکله دیگه. آخه این مدیر دوبلاژ یه بار حداقل این فیلم ببینه، یه بار این دیالوگو ببینه، بخونه ببینه چی نوشته، متنش چیه، با این همه عوض و بدلی که ما میکنیم، سانسورهای کوچولویی که به اصطلاح رعایت میکنیم، این یه وقتی میخواد. چطور ممکنه که امروز دیالوگ یه مدیر دوبلاژ بگیره، پس فردا گوینده هاشو بگن؟ وقت گوینده ها رو میخواد، گوینده نیست. گوینده دلخواهش برای این فیلمی که امروز دادن 2 روز دیگه میخوان بگیرن اون گوینده نیست. صدا برداری میشه، فقط یه صدای فارسی میاد روش. اون وقت مردم رو اون قضاوت میکنن، میگه آره این تلویزیون اینجوریه. نه، تلویزیون کارهای خیلی خوبم داره.
1: بله،
0: کارهای بسیار جالبی هم داره. اونا فرصت داده شده بهشون، روش کار شده، گوینده های خوبی اومدن، فکر به خوبی رفته، خون تازه اومده توش، یه چیزی جدیدتر شده، اینی که متفاوت کار. همه فیلمایی که تلویزیون میگن همه اونجوری نیست. چند تایی به خاطر این مسئله من فکر میکنم که این افتو کرده، ولی امیدوارم که یه مقدار مسئولین مواظب این قضیه باشن که ما هم زیاد به بیراه کشی نشیم.
1: خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از صحبتاتون که سیر نمیشیم.
0: خواهش میکنم.
1: بله،
0: انشاءالله که خیلی گرم و به گرمی خودتون
1: انشاءالله که سال بسیار خوبی داشته باشین در کنار عزیزانتون.
0: امیدوارم. بله. و من واقعا آرزو میکنم سالی پربار باشه برای اهالی سینما، اهالی تئاتر و دوبله همچنین، چون دوبله رو خیلی باید مسئولین مواظبش باشن. واقعا
1: باید خیلی بهش بها بدن.
0: خیلی باید باش
1: به هر حال این کار ماست.
0: بله.
1: چه من، شما و دیگر عزیزان و سایر جوانهایی که الان دارن در این کار فعالیت میکنن باید تلاش بکنن حفظش کنن. تلویزیون میخواد فیلم خوب دوبله بشه.
0: بله.
1: اگر مدیران دوبلاژ ما یه مقدار دقت بکنن، یه مقدار وقت صرف بکنن،
0: دقیقاً
1: یه مقدار این لیست گوینده ها رو تماشا بکنن، طبعا میتونن گوینده بجاب انتخاب بکنن.
0: بله.
1: گفتار فیلم خوب تنظیم بکنن.
0: بله.
1: که فیلم اونطوری بشه که به هر حال خوبه، قابل پسنده. الان خیلی از فیلم ها در تلویزیون داره خوب دوبله میشه.
0: بله بله.
1: تک و توک مثلا ممکنه دوچاره نقصای جزئی بشه به خاطر شتاب در کار.
0: بله، فقط به خاطر شتاب در کار و الا مسئله دیگه ای نیست. من فکر نمی کنم، فقط ما میتونیم فقط بگیم شتاب در کار باعث رکود این کار میشه. اجازه ندید که در کار شتاب بشه.
1: بله کاملا. بله. به هر حال ممنون از خواهش
0: میکنم. متشکرم، مرسی. منم خوشحال شدم از اینکه من دعوت کردید. امیدوارم که سال پربرکتی برای تمام ملت ایران باشه. آرزو میکنم که تمام ملت ایران، 70 و چند میلیون نفری که وجود دارن، همه در صلح و آرامش و دوستی و محبت زندگی کنن و پر از برکت و نعمت و سلامتی برای تمامشون آرزو میکنم.
1: ممنون. عزیزان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران. روزهای خوبی رو نمیگذرونیم، اما پایانش خوب خواهد بود. امید نداریم، باور داریم ما به دست به دست هم به روزهای خوبی خواهیم رسید. مثل هر هفته سه شنبه ها در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم تا در یک ساعت روبرو از دانش ایشون بهره ببریم. درود بر شما آقای دکتر احمدی، به برنامه ما خوش آمدید.
2: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن که این امکان رو برای ما فراهم کردن. درود به بینندگان خوب شما.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر. باز هم جنگ و باز هم بمباران و باز هم بازی های مختلفی که انجام می شد. من می خواهم امروز پرسش دیگری از شما بکنم. رفتار ترامپ طبق معمول که به باور من بخشی از هنر جنگیدن او هست که یک روز مذاکره می کنه، یک روز نمی کنه، یک روز با نتانیاهو می جنگه، یک روز نمی جنگه. اما می خواهم امروز پرسش متفاوتی از شما بکنم. برای جنگ های امریکا بعد از 50 سال، یک سری از اتفاقاتی که می افتاده الان تازه میاد عمومی میشه و میذارن که مردم بفهمن در کی چگونه امکانی داشته و چه اتفاقاتی افتاده. آیا این که آقای ترامپ بیاد بگه در جنگ 12 روزه من گفتم خامنه ای رو نکشه، یا الان من گفتم به لبنان حمله نکن او بره حمله کنه، یا نتانیاهو نباید این کار بکنه، ظاهرا یه جنگ زرگری بکنن، آیا آقای ترامپ واقعا در این سطح از ندانستن به سر میبره؟ یا اینکه اینا، چون اصولا اینا باید جز اطلاعات طبقه بندی شده باشه، نباید وسط جنگ که رفتار مردم عادی قرار نمیگیره، آیا این یه نوع جنگ اصطلاحا عامیانش زرگری نیست بین این دوتا قدرتی که الان جمهوری اسلامی با اونها روبروه؟
2: بله، من لزوما این رو به شکل جنگ زرگری نمیبینم. ببینید، آمریکا در مورد جمهوری اسلامی یک خواستهایی داره و اسرائیل یک خواستهای دیگری داره. آمریکا یا به طور کلی به دنبال چند چیزی هستن که مرتب هم آقای ترامپ مطرح کرده: برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم هست، کوتاه کردن برد موشک‌های اینها، و همچنین دست کشیدن از حمایت نیروهای نیابتی در منطقه اینها، و همینطور واگذاری اورانیوم غنی شده. خواستهای اصلی ایالات متحده است و سیاست آقای ترامپ هم در منطقه سیاست این است که به اصطلاح تنش زدایی بکنه، بتونه یک صلحی رو اگر بشود از طریق فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و جنگ پراکنده و همینطور کنترل دریایی بر رژیم جمهوری اسلامی اعمال بکنه، و در نهایت هم اسرائیل رو آمریکایی ها تنها نخواهند گذاشت، چه یک حکومت دموکرات در آمریکا روی کار باشه چه یک حکومت جمهوری خواه. اما اسرائیل موضوعش فرق میکنه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و به دنبال نابودی اسرائیل هستند. اگر شما به اساسنامه نیروهای نیابتی رژیم هم نگاه بکنید، چه حوتی های یمن، چه حماس، چه حزب الله، چه هشت شبی، النجبا و غیر ذلک، همه اینها اصل اولشون نابودی اسرائیل هست. بنابراین وضعیت اسرائیل با جمهوری اسلامی مسئله بقا هست، ولی آمریکا مسائل دیگری رو دنبال میکنه. به همین جهت است که یک اختلاف عقیده هایی دارن، در برخی مسائل مشترک هستن، مثل کوتاه کردن برد موشک ها، یا اینکه برچیدن سلاح های هسته ای، یا اینکه عدم حمایت از نیروهای نیابتی. اینها مسائل مشترکی هستن که هم اسرائیل خواهان اون هست و هم ایالات متحده. در مورد آقای ترامپ، ترامپ خب یک سیاستمداری است متفاوت با همه سیاستمداران دیگر. اکثر سیاستمداران آمریکایی یا از یک جناح حقوقی آمدند، یعنی حقوقدان بودند و تحصیلاتشون در رشته حقوق بوده یا علوم سیاسی بوده و یا نظامی بودند، مثل مثلا فرض کنید که جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا شد برای 8 سال. آقای ترامپ از یک بک‌گراند دیگری آمده است که کاملا متفاوته با رؤسای جمهور قبلی و به سبک خودش هم کشورداری میکنه. سخنان زد و نقیض او با کارهایی که میکنه معمولا هماهنگی نداره و در نتیجه سردرگمی هست برای مردم آمریکا، برای مردم منطقه و مردم جهان، حتی سیاستمدارها که نمیدونن که تصمیم بعدی ترامپ چه خواهد بود. چیزی که امروز داره صحبت میکنه، آیا فردا بهش عمل خواهد کرد یا فردا به گونه دیگری. بارها شده که گفته است ما به توافق بسیار نزدیکیم، ولی بلافاصله دیدیم که حمله شده به جمهوری اسلامی. این است که با این روش ترامپ تا کنون توانسته به عمر حکومت خودش ادامه بده. من فکر میکنم از این پس هم چنین خواهد کرد.
1: یعنی به باور شما، میخوام اینو بدونم، چون رفتار آقای ترامپ و سخنان زد و نقیزش از یک طرف او رو همه کاره نشون میده و از یک طرف یه آدم دمدمی مزاجی که معلوم نیست چه میشه، از یک طرف در حال مذاکره است، امروز هم دوباره اعلام کرده که امریکا به زودی پیروزی خودش رو بر ایران اعلام میکنه که البته هیچ نوع اعتمادی نداره. پس با این حساب این هم یه بخشی از جنگ ایشونه برای مفتوش کردن افکار عمومی، چون گفته و عملش خیلی موقع‌ها بر هم منطبق نبوده.
2: ببینید، اگر ما یه مثلث در نظر بگیریم، ایالات متحده، جمهوری اسلامی و اسرائیل سه رأس این مثلث باشن، هر کدام مشکلات داخلی و خارجی خودشون رو دارن. در ایالات متحده حزب دموکرات طبیعتاً حزب رقیب همگام با آقای ترامپ نیست. برخی ریپابلیکن ها که راستگرایان افراطی تر هستند، خواهان جنگ و برخورد بسیار شدید با جمهوری اسلامی و برکندن رژیم هستند. برخی از دموکرات ها و محافظه‌کاران موافق هستند با روشی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی فشار شدید اقتصادی همگام با فشارهای پراکنده نظامی. مقالاتی که روزنامه‌های چپ در امریکا منتشر می‌کنند، مثلا فرض مثل ژاکوبن یا مثل روزنامه‌های دیگری مثل کانتر پانچ یا امثال اینها، اینها در حقیقت در جهتی حرکت می‌کنند که به طور کلی سیاست‌های ترامپ رو در مورد ایران و در مورد خود آمریکا نفی می‌کنند و بر علیه او و برخی از رسانه‌هایی که ترامپ هم اونها رو رسانه‌های فیک می‌دونه دارن مرتب تبلیغات می‌کنن. ترامپ از یک سو مواجه هست با نارضایتی عمومی در آمریکا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت و بنزین و همینطور کالاها و تورمی که پیدا شده که باید پاسخگوی ملت خودش باشه، و از سوی دیگر فشارهای حزب رقیب و از سوی دیگر برخی از فشارها از سوی حزب خودش. در اسرائیل وضعیت بسیار بدتر هست، یعنی آقای نتانیاهو امروز با سه مشکل اساسی مواجه است. مشکل اول نتانیاهو در حقیقت برمیگردد به مسئله اصلاحات قضایی که احزاب ارتدوکس اسرائیلی خواهان این هستند که طلبه های دینی، یهودی هایی که طلبه هستند، اینها به خدمت سربازی نرن. نتانیاهو موفق نشد که این قانون رو متوقف بکنه و بنابراین یک نارضایتی بسیار زیادی پیدا شده. در جناح راست که خود آقای نتانیاهو هم از اون جناح هست، اختلاف نظر به وجود اومده و در این حال آقای نتانیاهو یک پرونده‌ای داره که بسته نشده به عنوان پرونده فساد، که حالا شاید میتونیم بگیم دچار فساد هم نشده، ولی بر پایه قوانین اون مملکت پرونده فساد برای او درست کرده. بر ترتیب فشارهای داخلی هست. راستگرایان افراطی هستند در خود کابینه اون، مثلا وزیر دارایی آقای اسموتریچ، آقای بتسالل اسموتریچ که وزیر دارایی هست، یک تندرو درجه یکی است که مخالف اعراب، مخالف اسرائیلی ها است، مخالف تشکیل دولت فلسطینه، مخالف مسائل همجنسگرایی هست و یک یهودی واقعا میتونم بگم که راست رادیکال و آلترا رادیکال هست. خب این یک حزب مهمی هم داره برای خودش، رهبر حزب صهیونیست مذهبی است. شخص دیگری آقای ایتامار بن‌گویر هست که ایتامار هم حزب قدرتمندی داره، حزب قدرت یهودی رو داره، ایشون رهبری میکنه و در حال حاضر وزیر امنیت ملی نتانیاهو یک چنین کسانی رو در کابینه داره. از طرف دیگه کسانی هستن که در زمره راست میانه هستن، مثل آقای لپید که راست میانه هم در واقع معتقد هستن به اینکه گانس یا لپید که با جنگ موافق هستن، ولی باور اونها این است که نتانیاهو جنگ رو وسیله‌ای قرار داده است برای بقای خودش، یعنی ایجاد بحران برای بقا. بنابراین می‌بینیم که آقای نتانیاهو هم در کشور خودش چه مشکلاتی داره. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی دو گروه پیدا شده، یک گروهی که هر دو هم البته از تندروبان هستن، ولی گروه دیگری از اینها که در حقیقت ضمن اینکه تندرو محسوب می‌شود چهره پراگماتیک به خودش گرفته و میگوید که برای بقای رژیم بایستی با آمریکا سازش بکنیم، و بخش دیگری از اینها که میگوید که ما تابع قرآن هستیم و بر اساس آیات قرآنی و وعده‌ای که خداوند الله به ما داده است سرانجام در نبرد بین مؤمنان و کافران مؤمنان پیروز خواهند شد، بنابراین پیروزی از آن ما خواهد بود. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به هر سه اینها میبینیم که هر کدام مشکلات داخلی خودشون رو دارن. در ضمن کشورهای عربی منطقه یک استراتژی مشخص ندارن. کشوری مثل قطر مدافع سرسخت حماس هست، هنوز افراد حماس در اون کشور حضور دارن و اخوان المسلمین رو حمایت مالی میکنه، حماس رو حمایت مالی میکنه. در برابرش امارات هست که به طور کلی به اصطلاح اخوان رو ممنوع اعلام کرده، یک ساختار تروریستی اعلام کرده است. خود کشورهای عربی منطقه هم با هم اختلاف نظر دارن. در داخل اسرائیل هم IDF و همینطور موساد با جنگ موافقن، ولی نه جنگ به اصطلاح تمام عیار با جمهوری اسلامی، چون فکر میکنن که زرادخانه اونو از یک سو تمام میشه، از یک سو ممکن است که حمایت آمریکا رو از دست بدن، و بنابراین مسائل مختلف و پیچیده‌ای وجود داره که بیانگر همه اینها شده است آقای ترامپی که با روش خودش داره اینها رو بیان میکنه و هر چیزی رو به زبان میاره. برخلاف دیپلماسی کلاسیک، آقای ترامپ یک روش خاصی داره، روش پوپولیستی داره، سعی میکنه که با طبقات به اصطلاح عامه مردم صحبت بکنه، ناگزیر گاهی امید بده، قیمت نفت میاد پایین، ما تا چند روز دیگه سازش میکنیم و همه چیز درست میشه، قیمت نفت پایین میاد. این در حقیقت یک پیامی داره میده به ملت آمریکا که دلگرم باشید. از طرف دیگه خودش میدونه که گفتگو کردن با سران جمهوری اسلامی به این سادگی ها نیست، اونها کسانی هستند که هنوز توانمندی های بسیاری دارن، که برای اگه فرصتی شد من خدمت شما و بینندگان عرض میکنم.
1: بسیار عالی.
2: آقای
1: دکتر، کشتی خالی که نفتکش خالی هندی که به سوی آبهای ساحلی ایران در حرکت بود توسط ارتش امریکا به شدت مورد هدف قرار گرفت و مجبور به توقف شد. این میره کجا میرسه؟ میرسه به محاصره دریایی ایران توسط امریکا و خب در حال حاضر فشار اقتصادی خیلی شدید روی جمهوری اسلامی به دلیل همین محاصره دریایی و خب تبعاتش عدم پرداخت دستمزدها خواهد بود و حتی دستمزد مزدوراش و جنگ گرگان در جمهوری اسلامی به شدت گرفته. بفرمایید که چشمانداز شما برای آینده نزدیک در مورد این محاصره اقتصادی چه است و اثر وضعی و مستقیمش روی ایران چه خواهد بود؟
2: بله، ببینید وقتی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد و در همون لحظات اول علی خامنه‌ای رو حذفش کردن و بعد هم سران دیگر رژیم رو، آمریکا و اسرائیل بر این تصور بودن، حالا گزارشاتی که دستگاه اطلاعاتی داده بودن گزارشات نادرستی بود یا اینکه دستگاه نظامی آمریکا روی ساختار سخت حکومت در ایران حساب نادرستی کرده بودن، به هر ترتیب انتظار این بود که همونطور که خود دو کشور هم میگفتن بین دو تا سه هفته قضیه تمام خواهد شد، ملت بیرون خواهند آمد و در ایران حکومت تغییر خواهد کرد. بعدن متوجه شدن که خیر، ساختار حکومتی در ایران یک ساختار چند لایه هست و هر کدام از این لایه ها نه تنها میتوانن خودشون رو حمایت بکنن، بلکه میتونن فوراً بازسازی بکنن خودشون رو، و در این حال طوری طراحی شدن که هم در رقابت با هم باشن و هم همدیگر رو در حقیقت زیر نظر داشته باشن که از سوی هیچ کدام نتواند یک کودتای صورت بگیره. بنابراین یک ساختار کاملا پیچیده است که رژیم توانسته در طی این سالها به خصوص در دوران حکومت علی خامنه ای به وجود بیاره. خب محاسباتی که انجام شده بود محاسبات دقیقی نبود. بعدن این استراتژی جنگ تغییر پیدا کرد و من بارها در برنامه‌های مختلف این رو عرض می‌کردم که این مفید نیست و بایستی مقدار تغییراتی پیدا بشه، که در برنامه خود شما هم به این موضوع من یکی دو بار اشاره کردم و خوشبختانه دیدیم که آمریکایی‌ها یک روش جدیدی رو در پیش گرفتن و اون روش این است که محاصره دریایی رو آغاز کردن. محاصره دریایی خیلی خوب نتیجه داده و بهتر از حمله نظامی نتیجه داده و بهتر از فشارهای دیپلماتیکی که متاسفانه پیش از این که حمله آغاز بشه بایستی تمهیداتی رو ایالات متحده و شخص ترامپ به کار می برد با متحدین خودش که نبرد و اونها رو به بازی نگره و بعد اونها هم نسبت به ترامپ عکس العمل منفی نشان دادن، ولی در هر صورت محاصره دریایی تاثیر پیدا کرده و اینکه اینها علاقمند به مذاکره شدن به خاطر همین فشارهایی است که داره به اینها وارد میشه. محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی ناگزیر است، حالا بخشی از این جناحی که امروز به عنوان جناح پراگماتیک خودشو معرفی کرده است، بخش جناح آخرالزمانی هم ناگزیر میشوند که در نهایت به پای میز مذاکره بنشینند و آقای ترامپ هم در واقع به دنبال این است که تنش رو فعلا کنترل بکنه. اینکه از نتانیاهو میخواهد حمله نکند به همین دلیل است و او میخواهد که با کنترل تنش و میانجیگری پاکستان در هر صورت و از اون سو محاصره دریایی و فشارهای شدید اقتصادی رژیم رو وادار به سازش بکنه. این میتواند کم هزینه ترین نوع گفتگوی با رژیم و تسلیم کردن اونها باشه. حالا در این مورد جمهوری اسلامی هم یک کارت برنده در دست داره و اون هم تنگه هرمز هست که اونها با بستن تنگه هرمز و کنترل کشیرانی در منطقه توانستند فشارهای سنگینی رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد خود ایالات متحده وارد بکنن و کشورهای دیگری هم از این کار زیان دیدن. عراق به خصوص الان در صدور نفت خودش مشکلات داره، قطر در صدور گاز خودش و اینها خسارت‌های سنگین مالی دیدن، امارات عربی متحده بیش از هر کشور دیگری صدمه دیده، بحرین همینطور، کویت تا حدودی، عربستان سعودی بخشی از نفت خودش رو کماکان از آغاز جنگ تا کنون از طریق خط لوله شرق غرب دارد صادر میکنه، ولی اون تکاپوی به اصطلاح 14 میلیون بشکه نفت در روز رو نمیده و بنابراین جمهوری اسلامی هم یک کارتی در دست داره که داره از اون کارتش حداقل توانسته تا کنون استفاده بکنه و اینجا هست که در کنار این شیوهی که آمریکایی ها در پیش گرفتن و محاصره دریایی، یک عنصر مفقود شده ای وجود داره که تاکنون ازش استفاده نکردن و اون هم جامعه مدنی ایران است. یعنی شما ببینید که در تمام این صحبت هایی که در کاخ سفید میشه یا در جاهای دیگری در اتحادیه اروپا میشود، خانم کایا کالاس هر روز داره حتی دیروز یک اطلاعیه جدید صادر کرد، هیچ کدام اشاره به توان ملت ایران و تقویت این توان نمیکنن و اگر جامعه مدنی ایران رو بتوانند اینها تقویت بکنن، حمایت بکنند از خواستهای ملت ایران، من فکر میکنم که اون یک اهرم بسیار قدرتمندی خواهد بود که تا کنون شاید نشناختن و شاید شناختن و بهش توجه نکردن.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، همونجور که اشاره کردم تو پرسش پیشین، جنگ گورکا در جمهوری اسلامی شدت گرفته بین پزشکیان یا دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی یا جناح روبرو، که این شکاف انقدر پیش میره به جایی میرسه که دوتا نیروی ارزشی در صدا سیمای جمهوری اسلامی به دو چیزی اشاره میکنن که بسیار مهمه. یکی این که میگه ما در مورد استقبال مردم از پهلوی اشتباه برآورد کردیم، علنا اینو اعتراف میکنه، و دوم اعتراف میکنه به سقوط 100 شهر در دی ماه. این رو چگونه برآورد میکنین شما؟ فکر میکنین برآورد این دوتا جناح چگونه خواهد بود؟ البته که در جریان اصلی به خاطر ماندگاری در نهایت اینا با هم خواهند بود، ولی در حال حاضر این آیا به نفع مردمه یا واقعا شکافی هست یا باز هم یه جنگ زرگریه برای این که مردم مطمئن بشن که کسی حرفاشونو داره میزنه؟
2: ببینید، شکاف همیشه بوده، از زمان خمینی هم بود، و دلیل اینکه اینها همیشه به دو گروه تقسیم شدن و نام این گروه ها تغییر پیدا کرده که حالا هم نام جدیدی به خودشون دادن، در این شکی نیست که شکاف همیشه بوده، منتها شکاف کنترل شده بوده. الان به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، یعنی عبور مردم از رژیم، فشارهای شدید اقتصادی، فقر فزاینده، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش ریال، فرار سرمایه ها، فرار مغزا، رژیم در حالت فرسایش تدریجی قرار گرفته. در زمانی که این فرسایش در حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری پیدا میشه، نمونه شده در اتحاد شوروی هم دیدیم، سردمداران رژیم احساس میکنن که رژیم داره از دست میره و شروع میکنن همدیگر رو ملامت کردن، یعنی هر گروهی گروه دیگر رو مقصر میدونن، اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی داره میافته. بنابراین پرسش این است که آیا شکاف وجود داره؟ بله. آیا این شکاف قابل کنترل هست؟ خیر، تا کنون قابل کنترل بود، ولی بعد از این کشتار اخیری که اینها انجام دادن و تغییر نگاه جامعه جهانی به اینها، و بعد از این جنگ 38 روزه 40 روزه و همینطور اعمال محاصره دریایی، رژیم در یک سراشیبی سقوط شدید اقتصادی قرار گرفته، به طوری که امروز آثار پیدایش ابرتورم در ایران دیده می شود. هنوز کشور وارد دوره ابرتورم نشده، ولی به زودی وارد خواهد شد و اگر وضع چنین پیش بره. و اینها می دانند که در اون شرایط نه مردم دیگر حرف شنوی از این حکومت خواهند. الان شما ببینید هر شب اینها دارن یک تعدادی از عوامل خودشون رو به خیابون ها میارن و هیدر هیدر کنان از مردم زهر چشم میگیرن، عربده جویی میکنن، تهدید میکنن مردم رو، و همشون هم از پزشکیان گرفته تا سران سپاه تا دیگر تندروها این رو به عنوان یک اهرم قدرت میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن که خیزش در راهه، چون فکر میکنن که مردم دیگر اینها رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین اینها به عنوان یک اقدام پیش ایرانه دارن این نیروهای نیابتی رو وارد میدان میکنن. اما اینها به یک مسئله توجه نکردن و اون مسئله تعداده. وقتی که اون شورش عمومی آغاز بشود، که اون شورش عمومی علارغم تمام این مسائلی که من شرح دادم در هر سه کشور، با یک جرقه در یک بیگ بنگ میتواند همه چیز تغییر پیدا بکنه، چون این حکومت ها در نهایت به جایی میرسن که تعادل ناپایدار نامیده میشه. یک قطره کافی است که همه چیز رو به هم بزنه، و اینها میدونن، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اینها، که دارن به اون سمت و به سرعت دارن پیش میرن. به همین جهت است که به شدت نگران هستن، به همین جهت است که ما اختلافات واقعی بین اینها رو روز به روز بیشتر داریم حس میکنیم. این دیگه شوخی نیست، این دیگه بازی نیست. و مسئله این است که این در گذشته هم بوده، ولی در گذشته اولا شخصی بود به نام خامنه ای که اینا رو کنترل میکرد، امروز خامنه ای در کار نیست. دوم اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی به این شکلی که امروز هست نبود. بنابراین امروز شکاف ها آنچنان عمیق شده که مردم میتوانند به خوبی این رو مشاهده بکنند. ملت ایران ملت هوشمندی است، در سر به زنگاه تاریخی وارد میدان خواهد شد. مردم الان منتظر هستند و شما شک نکنید که اون لحظه پیش خواهد آمد، یک جرقه زده خواهد شد در یک جایی، چگونه من نمیدونم، کی بسیار مشکله که پیش بینی کنیم، ولی با یک حرکت کوچکی شما میبینید که جامعه منفجر میشه. و در اونجا هست که شما 2000، 5000، 10000 نفر رو بسیج میکنید این 10,000 نفر 20,000 نفر باشی در برابر 20 میلیون نفر در یک کلان شهری مثل تهران بیسته و مقاومت بکنه، میتواند؟ خیر.
1: بسیار عالی. و فشار اقتصادی در تسریع این اتفاق مؤثر خواهد بود؟
2: 100%. 100%. ببینید این الان وضعیتی است که شما در نظر بگیرید زمانی که اون ایمپلوژن در اتحاد شوروی پیدا شد و در حقیقت بعد از اعلام اون اصلاحات به اصطلاح سیاسی گلاسنوست و پروسترویکایی که آقای گورباچف اعلام کرد، جامعه شوروی جامعه منتظر بود، جامعه بود که انتظار یک تحولی رو میکشید، یک حرکتی رو میکشید، و به محض که اون حرکت شروع شد ما دیدیم که کار به کجا رسید و کشورهای اغمار شوروی بلافاصله جدا شدن و وضعیتی که پیدا شد تا سقوط کامل اتحاد شوروی. در ایران امروز، در جامعه ایرانی این وضع هست و توجهی که کشورهای غربی شوربختانه میبایستی میکردن که بیشتر توجه اینها میبایستی بر ملت ایران باشد و اینها رفتن به سوی مسائل دیگر، در حقیقت این فرصت و امکان رو هم از ملت ایران تا کنون گرفته. این سخن است که صدها بار شاهزاده رضا پهلوی میشه اشاره کردن، این چیز حرف من نیست، صدها بار ایشون اشاره کردن که آقا به جای اینکه شما هنوز به دنبال گفتگو با این هستید، شما ببینید چند بار تا به حال بین اسرائیل و حزب الله صلح برقرار شده، آیا پایدار بوده؟ بنا بوده است که نیروهای حماس سلاح خودشون رو تحویل بدن، آیا تحویل دادن؟ بنا شد که حزب الله خلع سلاح بشه، آیا شد؟ بنا شد که النجبا و هشت شعبی و غیر ذلک در عراق خلع سلاح بشه، آیا شدن؟ این مسائلی است که واقعا جهان غرب و به خصوص ایالات متحده و به خصوص شخص ترامپ بهش باید توجه بکنن که نمی‌کنن. یعنی اگر امروز همین الانی که من با شما صحبت میکنم بر اساس گزارشات معتبر و گزارشات میدانی که هم سی ان ان داده است، هم بی بی سی بین المللی داده است، هم ان بی سی، هم اکنون جمهوری اسلامی بین 15 تا 25 قرارگاه و پایگاه در سوریه داره، در حمص، در لازقیه، در البوکمال، در دمشق، اینا هنوز از بین نرفته. درست است که سرکوب شدن ولی هنوز حضور دارن. حماس درسته که به شدت سرکوب شده، اما رهبران حماس کجا هستن؟ رهبران سیاسیش در قطر هستن، در ترکیه هستن، در ایران هستن. اینا پل ارتباطی هستن بین جمهوری اسلامی و بازمانده نیروها اینها در منطقه. حزب الله هنوز وجود داره، اگرچه به سختی شکست خورده، اما حزب الله هنوز 150 هزار موشک و راکت در اختیار داره که میتونه اسرائیل رو هدف و داره هدف قرار میده. بنابراین یا حوثی ها که بازوی دوربرد جمهوری اسلامی هستن، میتونن تمام کشیرانی در باب المندب و دریای سرخ رو مختل بکنن. خب عامل اصلی که آمریکایی‌ها بهش توجه ندارن ولی اسرائیلی‌ها بهش توجه کردن اتفاقا تهرانه. تهران رو چگونه باشی از بین برد؟ توسط ملت ایران، نه توسط بمباران‌های هوایی، حالا هدفمند یا بمباران‌های کور. چگونه باشی این مردم رو تقویت کرد؟ ایران یک ملت باستانی است، مردمان بسیار هوشمندی داره، یک جامعه مدنی بسیار فعال و پویا داره، جوانان ما جوانان تحصیل کرده عمدتاً، من نمیگم 100%، ولی عمده اینها جوانان فهمیده و تحصیل کرده هستن. ولی شوربختانه جهان غرب و در رأس اینها ایالات متحده به جای اینکه توجه اصلیشون رو بگذارن بر روی توان ملت ایران، رفتن سراغ مسائل فرعی و گفتگوهایی که دارن انجام میدن و متاسفانه این اشکالات رو هم به وجود آوردن.
1: بسیار عالی. اتفاق دیگری که این روزها در جریان هست، جام جهانی فوتبال هست و تیم جمهوری اسلامی هم یکی از تیم‌هایی که در اونجا شرکت میکنه. من تأکید میکنم این تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامیه، کما اینکه بازیکنانش اکثرا کسانی هستن که به نفع حکومت کار انجام دادن و خب هیچ منفعت حکومتی الان به نفع مردم ایران نخواهد بود. در نتیجه این تیم جمهوری اسلامیه. یک جریان بی‌آبرویی شدیدی اتفاق افتاده جناب آقای دکتر احمدی و اون تجاوز یا تعرض یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه هست که این روزها به شدت خبرساز شده. و خب از این دست خبرها ما زیاد داشتیم از این دوستان و حالا این منتج شده به خبری که محلی که برای اسکان اینها دادن در تیخوانا محلیست نزدیک به محله بدنام و خب دوستان همه شوخی که نه مسبوق به واقعیت میگفتن آقای تاج و دستیارشون چون اجازه ورود به امریکا ندارن تو فاصله که تیم ملی میرن برای مسابقه خیلی خوب میتونن در محله بدنام رفت آمد داشته باشن. اول از همه اینو بفرمایید این خبر زشت رو چگونه شما برآورد میکنیم و بعد برسیم به حقارتی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی دچار شده برای ویزا.
2: ببینید نتیجه اعمال رژیم در طی سالهای دوام منحوسش کم کم داره مشخص میشه و کم کم داره در سطح جهان آشکار میشه. یکیش همین مسئله فوتبال و ویزا و اجازه دادن به تیم ملی ایران هست و که اینا بایستی با مشقت سوار هواپیما بشن بیان بازی رو که انجام میدن ظرف چند ساعتی که محدود تعیین کردن براشون دو مرتبه برگردن و در حقیقت این یک نقطه عطفیز هم در بازی های جهانی در المپیک ظاهرن یکی از دلایل برگزاری مسابقات جهانی نزدیکی ملت ها به همدیگر است که الان ما میبینیم که درست المپیک رو سیاسی کردن و یکی از کسانی که المپیک رو سیاسی کرد خود اینها بودن، خود جمهوری اسلامی بوده است که پشتگیر اسرائیلی رو شما باش بازی نکنید یا نمیدونم در تیم تکواندو اگر طرف شما اسرائیلی بود کنار برید. و بعد همین ها اعتراض میکنن که آقا الان المپیک سیاسی شده یا مسابقات سیاسی شده. ولی شما تصور بکنید وقتی که یه وقتی رئیس فدراسیون مثلا یک کسی رئیس فدراسیون فوتبال مثلا مثل روانشاد آتابای بود با اون شخصیت با اون منش با اون وقار، حالا امروز یک جاهل بی سر و بی پایی مثل این شخص رئیس فدراسیون هست، تفاوت از زمین تا آسمانه. وقتی که سفیر این کشور رو سفیر این رژیم رو اون آقای متکی رو در قبرس دستگیر میکنن دستبند سفیر رو، وقتی که در سازمان ملل متحد وزیر خارجش رو یک پلیس عادی یک پاسبان جلوش رو میگیره و میگه شما اجازه ندارید از این در عبور بکنید، شما چه انتظاری دارید که به تیم فوتبالش اهمیت بدن؟ ببینید این رژیم یک رژیم حقیری است که شرایط حقارت رو خودش برای خودش فراهم کرده و امروز در یک واماندگی شدید. منتها آدم محترم از کوچکترین چیزی طبیعتاً نگران و ناراحت میشه، آدم نامحترم هیچ چیز براش مهم نیست و اینا چون نامحترم هستن براشون اصلا اهمیتی نداره این اتفاقات که میاد.
1: آی دکتر صداتون قطعه. من صداشون رو نداشتم از دو دقیقه پیش تا الان. برنامه لایفه؟ بسیار خوب. خب همونجور که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و آقای دکتر توضیح میدادن، متاسفانه طبق معمول همیشه که جمهوری اسلامی آبرویی برای مردم نداشته، ما در زمان گذشته مردم ایران هم آبرو داشتن دیگه، چه برسه سران مملکت. چرا؟ چون از علم، آگاهی و لیاقت سرچشمه میگرفت کارشون. اما در حال حاضر در این 47 سال از احمدی نژادی که حاله نور دور سرش بود تا دیگران و دیگرانی که حتی به دلیل تروریستی اجازه خروج از مملکت نداشتن تا امروزی که به تجاوز محکوم میشه کسی، تا روز روزهایی که برای دزدی یک خودکار دزدیده بود کسی، هیچ وقت آبرویی برای ما نذاشتن. ولی فرق این بار با گذشته فقط همینه که این بار بعد از اتفاق 18 و 19 دی ماه انقدر جهان به مدد خون جوانان پاک ایرانی و حالا کمیش هم کردیت ایرانیان خارج از کشور که تونستیم به طور خیلی پرشوری در جریانات شرکت بکنیم، باعث شد که مردم دنیا توجهشون جلب بشه و این بار آبروی ما متصل به آبروی جمهوری اسلامی نباشه. یعنی برای دنیا با خون جوانان پاک ایران، با خون مردم پاک ایران، چون سن بالا، سن کوچک، کودک هم داشتیم در این تعدادی که کشته شدن، باعث شد که الان دنیا جمهوری اسلامی رو منفک از مردم میدونه. اما خب باز هم به هر حال باعث سرفکندگیه و گفتم خدمتون که ویزای اینها ساعتی خواهد بود برای مسابقه و بلافاصله باید برگردن. حالا شما فکر کنین برای همچین مسابقات مهمی اصولا میگن حتی مشروب نخورن بازیکن ها، به موقع بخوابن، به موقع بیدار بشن، و خب این وضعیت آواره دائما در راه بودن اصلا نخواهد گذاشت در بهترین حالت که اینا بتونن بازی درستی بکنن. وای به حال اینکه محکومم هستن. و ضمن اینکه کارهای زشتی هم که کردن، امروز شنیدم که روی کتهاشون علامت میناب رو زدن و اسرائیل شکایت کرده به فیفا برای اینکه تونستن که کار سیاسی دارن میکنن و خب این هم باعث سرفکندگیه. باز هم خدمتتون عرض کنم که سهمیه فکر میکنم اینجور که من شنیدم، حالا عددی که میگم و مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم هر تیم جام جهانی 8000 تا فکر میکنم بلیت سهمیه دریافت میکنه که امروز اعلام شد که جمهوری اسلامی اون سهمیه رو نخواهد داشت و خب این باعث اعتراض شدید اونها شده. ولی خب این بسیار خوبه چون نخواهد تونست که استفاده تبلیغاتی بکنه. شایعات یا درست بودنش هست که فیفا نمیذاره که پرچم شیر خورشید وارد بشه. البته همه گفتن این یک شرکت موازی هستش، از خود فیفا هنوز همچین حرفی گفته نشده، ولی برفرض که گفته باشه، هم اپلیکیشنی تولید شده که بتونن پرچم رو در اون محل بازی ها داشته باشن، همین که دوستان هزاران روش اختراع کردن از پیرنهایی که زیر پیرنشون بپوشن تا چیزهای مختلف. دوستانی میگفتن، حالا اینو در برنامه دیگری با یکی از دوستانی که به اینجا خواهد رفت میتونیم صحبت بکنیم. متاسفم که دکتر احمدی نمیدونم چرا قطع شدن.
2: نه من حتما با شما، من صحبت های شما میشنوم. من
1: بسیار عالی،
2: یک کار بسیار ارجنتی پیش آمده برام، باید شما رو ترک بکنم، ولی بفرمایید پیشت که من خدا
1: اگر بتونین باشین کلن 10 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، اگر میتونین 10 دقیقه رو بیستین.
2: بتونم نکنم بتونم 10 دقیقه در خدمت شما باشم.
1: و پس با شما خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سپاسگزارم از شما. پاینده ایران جاوید شاه. بینندگان عزیز باید من رو تحمل بکنیم در 10 دقیقه رو به رو. مسئله دیگه که میخواستم با ایشون مطرح بکنم، ادامه صحبتمون بود در مورد سهمیه بلیط ها که خوشبختانه اون هم از بین رفته. میدونم که ایرانی های زیادی بلیط خریدن برای رفتن به درون ورزشگاه و خب کاری که باید انجام بدیم مثل همیشه از روزهای قبلش هم کردن این کار رو، تجمعی بسیار زیادی بوده که این رو جمعه ساعت 7 بعد از ظهر با یکی از دوستانی که در میدانی در این کار خواهد بود برنامه خواهیم داشت و مفصل با شما در میان بگذاریم. مسئله دیگری که میخواستم در موردش امروز با هم صحبت بکنیم، پیام اخیر شاهزاده رضا پهلویه. من بسیار خوشنود شدم که ایشون پیام اخیری که دادن، خیلی رک با جهان صحبت کردن که فکر این که بتونین ذره‌ای با ذره‌ای امکانات دادن رژیم رو برای مدتی کنترل بکنین فکر بیهوده‌ایه، چون سگ هار کارش گاز گرفتنه. شما نمیتونین یه سگ هار رو به چیز دیگه ای وادار بکنین و این بسیار موضع محکمیه. و به دنبال اون صحبت کردن در مورد روسیه که گفتن روسیه با جمهوری اسلامی نه تنها الان همکارت، بلکه همکار آشوب درست کردن هستش و به همراه جمهوری اسلامی داره آشوب درست میکنه، چرا که پهپادهای شاهد انتخاب نمیکنن که تو خارکیف باشن، تو دبی باشن یا توی میدان در تهران باشن. در هر صورت داره تخریب میشه و این آشوبیه که در دنیا ایجاد میکنه. و همینطور من فکر میکنم، این برداشت منه که به طور ضمنی به امریکا و اسرائیل دارن میگن که شما باید با مردم ایران همکار باشین، شما باید مردم ایران رو در نظر بگیرین و مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای به جز قوی تر شدن اون و بازسازی کردن دوباره خودش نخواهد داشت. اینو من با نظر خودم اینجوری تفسیر میکنم که شما وقتی که با یک جایی رو بمبارون کردی، سرانش رو از بین بردی و وقتی یه فاصله میدی برای مذاکره کردن، این فاصله به او کمک میکنه که خودش رو رینیو کنه، به عبارتی خودش رو دوباره شارژ بکنه، موشکی به دست بیاره، پولی از جایی به دست بیاره. همیشه هم البته در دنیا انسان‌های ناپاکی هستن که به خاطر پول هر کاری بکنن، در نتیجه از کشورهای مختلف ممکن است که بتونه این کار بکنه. و این حرف شاهزاده رضا پهلوی بسیار حرف درست و بجاییه و نتیجه جزئی نخواهد داشت، چرا که در آخر جمهوری اسلامی باید بره، برای اینکه حتی برای خود امریکا هم خطرناکه. اما نهایتاً برداشت من اینه که این جنگ یک جنگ زرگری بین امریکا و اسرائیل، جنگی در کار نیست، ولی همین صحبت‌ها مثل پلیس بد و پلیس خوب میمونه، ولی نهایتاً اسرائیل کنار نخواهد کشید، چون اسرائیل مسئلهش بودن و نبودنه، مسئلهش با جمهوری اسلامی فقط خود جمهوری اسلامی نیست، نیروهای نیابتی هم هست که جمهوری اسلامی به کار میگیره. در نتیجه این عقب نشینی صورت نخواهد گرفت، فقط ادامش باعث میشه که ما هر روز اعدام‌هایی داشته باشیم، جوانان عزیز ما هر روز اعدام بشن، مردم بسیار در فشار اقتصادی قرار دارن و این فشار اقتصادی مثل همیشه نیست. همیشه میگفتیم فشار اقتصادی، الان داره منتهی به بود و نبود آدم ها میشه، یعنی مردمی که متوسط بودن الان فقیر شدن، اونایی که پولدار بودن به متوسط نزول پیدا کردن و اونی که اون کارگری، اون دبیری که مستاجر بوده، الان دیگه واقعا مسئلهش نخریدن گوشت و مرغ و برنج و غیره هستش، مسئلهش نرفتن مدرسه بچه هاست، مسئلهش نداشتن دارو برای درمانه و اینا چیزای حیاتیه برای زندگی. در نتیجه فکر میکنم پیام امروزیشون فوق‌العاده از همه نظر درست و محکم بوده و به باور من وظیفه ما در خارج از کشور، چه پادشاهی خواه باشیم، چه جمهوری خواه باشیم، چه اصلا هیچ نظری نداشته باشیم، ایشون رو امروز حداقل باید

0: به شدت اعلام بکنیم و به جز اینها کار زیادی از همون بر نمیاد. چرا؟ یه کار دیگه هم باید بکنیم. تا جایی که میتونیم داخل ایران هر کس به اندازه خودش سعی کنه داخل ایران رو ساپورت بکنه. بالاخره هر کس در خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی رو میشناسه که محتاج هستن الان و هیچ تقصیری ندارن. بیکاری زیاد شده و حالا قبل از بیکاری هم وضع اقتصادی خوب نبود، وای به حال الان. برای همین ساپورت بکنیم. سایت ایران رو پس بگیریم، بخش مالی داره، اون رو هم ساپورت بکنیم. ما در خارج از کشور هر اندازه که میتونیم، حتی 10 پوند 20 پوند، حالا من به قیمت به پول انگلستان صحبت میکنم، دلار، یورو، هر چقدر، اونقدری که میتونیم هم به اونجا کمک بکنیم هم به داخل ایران و تمام تلاشمون رو بکنیم. هم میهنان عزیز داخل ایران، اگر ما رو میبینین که امیدوارم ببینین، ما دلمون با شماست، لحظه لحظمون با شماست. امیدوارم این روزگار زودتر بگذره، ولی مطمئن باشین این شب صبح میشه، تمام میشه، به دست خود ما هم تمام میشه. اگر اسرائیل، امریکا یا هر نیروی دیگری بود چه بهتر، کمک میکنه. اگر نبود هم جمهوری اسلامی باید بره. عزیزان و جوانان و گلهای مملکت ما خونشون الکی به زمین نریخته، اونها رفتند که جمهوری اسلامی بره، که زمین زیبا بشه، که ایران زیبا بشه، که به باور من دنیا زیبا میشه. همونطور که میبینین هنوز کامل نرفته، آخرین روزهای رفتنشه. رودخانه ها پر آب شده، سدها پر آب شده، پلیکان ها برگشتن، حیواناتی که خوب بودن برای مملکت اومدن، یوز پلنگ 5 تا زاییده و و و اینها نوید بهاره، بهاری که برای همیشه در مملکتمون بمونه. و ما چنان درسی از این 47 سال گرفتیم که دیگر کسی نخواهد شنید که مردم ایران حافظه تاریخیشون ضعیفه. این حافظه تاریخی برای همیشه ثبت شد و مهرش تا ابد زده شد. باور کنین، همونجور که وقتی اعلیحضرت فقید رفتن، اول ایران، بعد آسیا، خاورمیانه و بعد دنیا به مشکل خورد، وقتی که ایشون برگردن، اول ایران، بعد خاورمیانه و بعد دنیا گلستان خواهد شد. من به این باور دارم، جدای از این که هر کسی هر چی فکر میکنه، فقط نه به عنوان پادشاه فکر نمیکنم، به عنوان ایران ساز فکر میکنم. این خانواده کارشون همیشه این بوده که ایران رو خرابه تحویل بگیرن و بسازن، و این بار ما نمک نشناس نخواهیم بود. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این امکان رو فراهم میارن که ما بتونیم با شما ساعتی صحبت بکنیم، و از شما بینندگان گرامی سپاسگزارم که این یک ساعت گذشته رو با ما بودیم. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم. امیدوارم بعد نشده باشه برنامه اینجوری شد. من یه پرسشم از شما بکنم، برای برنامه هایی که داریم
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در قرن‌های 18 و 19 قلب اروپا به رساترین شکل خودش توی فرانسه میتپید و جنجالی ترین پرونده قضایی در تاریخ معاصر فرانسه ماجرای محاکمه افسری یهودی در اواخر قرن 19 که به ماجرای دریفوس معروفه. سلام، من آیدام. خوش اومدین به اپیزود جدیدمون. منبع این ویدیو ما کتاب یهودی ستیزی از هانا آرنت ترجمه مهدی تدیانی هست. این کتاب برای کسایی که میخوان دلایل پیدایش یهودی ستیزی در اروپا رو بدونن منبع مناسبیه. ما بخشی از این کتاب که مربوط به ماجرای دریفوس هست واسه‌تون تعریف میکنیم. ماجرای دریفوس رو بعضی از صاحب نظران نخستین ماجراهای پیدایش یهودی ستیزی در اروپا میدونن. آلفرد دریفوس از روزی که در دادگاه نظامی در سال 1894 به اتهام خیانت به میهن محاکمه و محکوم شد تا روزی که در سال 1906 تبرئه و از اون اعاده حیثیت شد به مدت 12 یکی از مهمترین مسائل سیاسی در فرانسه شده بود، چرا که بعد از این اتفاق توی فرانسه به دو دسته دریفوس دوست و دریفوس ستیز تبدیل شده بودند. محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و ارتش فرانسه جزو دسته دریفوس ستیز بودند و در مقابل جمهوری‌خواهان، سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها دریفوس دوست شده بودند. این ماجرا یکی از نخستین و مهمترین موضوعات در تاریخ یهودی ستیزی اروپا هست و حدود 50 قبل از اتفاقات کشتار یهودیان توسط هیتلر اتفاق افتاده. حالا بریم بپردازیم به شرح این ماجرا. همه چیز از کاغذی پاره شده در سطل‌آشغال سفارت آلمان در پاریس شروع شد. مستخدمه این فرانسوی که سفارت رو تمیز می کرد و گاهی هم برای سرویس مخفی فرانسه در سفارت آلمان جاسوسی می کرد، این کاغذ پاره رو توی سطل‌آشغال پیدا کرده بود. محتویات این کاغذ نشون می داد که یکی از افسران ستاد کل فرماندهی ارتش فرانسه برای آلمانی ها جاسوسی می کنه و اسرار نظامی رو لو می ده. این نامه سریعاً به وزارت جنگ فرستاده شد تا هرچه سریع‌تر جاسوس شناسایی بشه. افسران مسئول با گمانه‌زنی به افسری رسیدن که میتونست چنین اطلاعاتی داشته باشه و اون کسی نبود جز آلفرد دریفوس، سروان یگان زرهی. به این ترتیب دریفوس متهم شناخته شد و پرونده به دلیل اهمیت بالا در اختیار بالاترین مقامات سیاسی و نظامی قرار گرفت. در نهایت در 15 اکتبر 1894 دریفوس بازداشت شد. دریفوس نخستین و تنها یهودی بود که در ستاد کل ارتش فرانسه خدمت می‌کرد و حضور اون قبل از این ماجرا هم برای دیگر افسران ناخوشایند بود. دریفوس و همسرش هر دو ثروتمند بودند و همین دلیل خوبی بود که نمی‌تونه انگیزه اون از جاسوسی پول باشه. وقتی دریفوس نامه رو دید شدیداً انکار کرد و گفت که من هرگز به چنین اطلاعاتی دسترسی نداشتم. دستخط دریفوس با دستخط توی نامه مقایسه شد و نظرات کارشناسان متفاوت بود. بعد از 16 روز خبر بازداشت شدن دریفوس به روزنامه ها رسید و تازه اینجا بود که مشکلات سیاسی نظامی شروع شد، چرا که آگوست مرسیه وزیر جنگ فرانسه در تنگنا قرار گرفت، چرا که اگر دریفوس رو آزاد می کرد روزنامه های راست و ضد یهودی به دلیل بی‌توجهی به اون می تاختن. از طرفی اگر دادگاه برگزار می شد و اتهامات اثبات نمی شد به دلیل بی‌دقتی در گشودن چنین پرونده خطرناکی رابطه بین آلمان و فرانسه خراب می شد. پس چاره ای نبود جز این که این پرونده با جدیت دنبال بشه. یهودی بودن دریفوس مثل ماده انفجاری توی این پرونده عمل می کرد. روزنامه ها هم اتهام های ضد یهودی خودشون رو شروع کردن و طرح تئوری های توطئه رو فراهم کردن. مثلا نوشته بودن که آلمان که حدود 20 سال پیش شکست سنگینی رو به فرانسه تحمیل کرده بود، در این دو دهه اخیر هم قدرتمندتر شده بود. پس این یهودی آلمان دوست در ارتش نفوذ کرده تا به ارباب آلمانیش خدمت کنه. در نهایت در 19 دسامبر 1894 محاکمه دریفوس با مدارک ناکافی شروع شد و به سرعت در 22 دسامبر دادگاه نظامی دریفوس رو خیانتکار تشخیص داد و مجازاتش عزل از مقام، بازپسگیری درجه های نظامی، حبس مادام العمر و تبعید بود. این بالاترین مجازات بود چرا که توی اون سالها در فرانسه برای جرایم سیاسی اعدام اعمال نمی شد. دریفوس بر بیگناهی خودش اصرار داشت و نپذیرفت که با اعتراف به خیانت از مجازاتش بکاهه. مدارک دادگاه برای صدور این رأی یک پرونده مخفی بود که به دادگاه ارائه شده بود. دوم شهادت سرهنگ آنری بود که قسم خورده بود فردی معتبر به اون اطلاع داده که دریفوس جاسوسه. و سوم اینکه کارشناس خط یکی بودن خط دریفوس و خط نامه رو تایید کرده بود. در سال 1895 دریفوس به جزیره شیطان تبعید شد و شرایط بسیار سختی رو توی تبعید می گذروند. توی این مقطعش لوسی و برادرش ماتیو برای دفاع از اون هر کاری می کردن. و توی صحنه عمومی هم برنار لازا منتقد یهودی تبار و آنارشیست نخستین کسی بود که محاکمه دریفوس رو به باد انتقاد گرفت. در سال 1895 رئیس اطلاعات ستاد ارتش عوض شد و ماری جورج پیکارد به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب میشه. با روی کار اومدن پیکار تحولی در پرونده دریفوس به وجود اومد. اون بعد از مدتی دریافت که جاسوس اصلی فردی دیگر به نام فردیناند استرهازی بود. استرهازی به دلیل عادت قماربازی و بدهی فراوان نیاز به پول هم داشته و ضمن اینکه دست خطش با خط نامه همخوانی داشت. پیکار کشفیاتش رو به مقامات مافوق اطلاع داد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت چرا که اونها معتقد بودن افشای این پرونده مخفی خطرناکه. پس پیکار مجبور به سکوت شد و استرهازی هم بازداشت نشد. از همه بدتر سرهنگ آنری مدرک جعلی جدیدی رو رو کرد که نشون میداد دریفوس جاسوسه و حتی کار به جایی کشید که پیکار با چند اشتباه توی کارش از سمتش عز شد و به تونس فرستادنش. در همین حین مخالفان دریفوس سندیکای یهود رو متهم کردن به این دلیل که این سندیکا سعی میکرد دادگاه دریفوس رو بی‌اعتبار کنه. دلیل این اعتراض هم این بود که برادر دریفوس ماتیو تمام توانش رو گذاشته بود تا افراد بیشتری رو در جریان بیگناهی برادرش قرار بده و نظر افراد بانفوذ رو جلب کنه. روزنامه های ضد دریفوس هم همینطور به مخاطبانشون تلقین میکردن که داره سعی میشه خیانت های یک افسر یهودی به گردن افسر فرانسوی انداخته بشه. جدالی تمام عیار بین دو گروه در جریان بود اما باز هم تغییری ایجاد نشد. در ژانویه 1898 استرهازی تبرئه شد و سرهنگ پیکار که معتقد بود اون جاسوس هست بازداشت شد. اما بزرگترین تحول در ماجرا وقتی بود که لازار و کسترن، هواداران اصلی دریفوس، امیل زولا، نویسنده نامدار فرانسوی رو مجاب کردن وارد ماجرا بشه. زولا چند مقاله در نفی یهود ستیزی و مخالفت با افسانه پردازی درباره سندیکای یهود رو نوشت و سرانجام مقاله معروف خودش با عنوان من متهم میکنم رو در 13 ژانویه 1898 منتشر کرد. زولا توی این مقاله از همه کسانی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن انتقاد کرد و تبرئه شدن استرهازی رو رسوایی بزرگ خوند. در عرض چند ساعت حدود 200,000 نسخه از این مقاله به فروش رفت. اما دریفوس ستیزان بیکار نشستند، به خیابان اومدن و آشوب کردند. در 15 ژانویه دادخواستی در روزنامه لوتامپ منتشر شد که توی اون درخواست شده بود پرونده دریفوس اعاده دادرسی بشه. وزیر جنگ به دلیل مقاله من متهم میکنم علیه زولا شکایت کرد و کار به دادگاه کشید. نتیجه باز هم علیه دریفوس دوستان بود. زولا به در پرداخت 3000 فرانک و 1 سال حبس محکوم شد و اون برای فرار از اجرای حکم به لندن رفت. رفته رفته زمان تحول بزرگ فرا رسید. دولت فرانسه عوض شد و کابینه جدیدی روی کار اومد. ژان ژورژ، سوسیالیست پرنفوذ فرانسوی، پرچمدار دریفوس دوستان بود. اون به کاوانیاک دستور داد تا دوباره نامه سرهنگ آنری که جعلی بود بازرسی بشه. بعد از اینکه بررسی ها شروع شد، خود سرهنگ آنری به جعلی بودن نامه اعتراف کرد و این لحظه ای بود که چرخشی در پرونده دریفوس رخ داد. آنری بعد از این اتفاقات بازداشت شد، اما چند روز بعد خبر رسید که با تیغ اصلاح خودکشی کرده. مقامات نظامی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن یا عزل شدن و یا تنزل مقام پیدا کردن. استرهازی که جاسوس اصلی بود به بلژیک فرار کرد و کاوانیاک وزیر جنگ هم استعفا داد. اما بعد از این رسوایی ها باز هم جناح دریفوس ستیز اعلام شکست نکرد و برعکس سرهنگ آنری رو سرباز فداکار و شهید میهن خواندند و سندیکای یهود رو متهم کردند که باعث شد پرونده بازنگری بشه و حتی این جناح تهدید به جنگ داخلی هم کرد. پول درولد بنیانگذار اتحادیه میهن پرستان بود که این تهدید رو هم اجرا کرد و در فوریه 1899 کودتایی رو راه انداخت با این تصور که ارتش به اون کمک خواهد کرد، اما شکست خورد کودتاش و همونجوری ماجرا باقی موند. سرانجام در 3 ژوئن 1899 حکم دادگاه قبلی نامعتبر اعلام شد. قرار شد دریفوس دوباره محاکمه بشه. دریفوس رو دوباره به فرانسه برگردوندن. اون در این مدت بسیار در هم شکسته و ناتوان شده بود. دادگاه باز هم اونو گناهکار تشخیص داد، اما حکم خفیفتری به اون داد، یعنی 10 سال حبس. ماتیو برادرش وقتی دید وضع جسمی برادرش به گونه ایه که نمیتونه حبس رو تحمل کنه، برای گرفتن عفو تلاش میکنه. تلاشی که موفقیت آمیز هم بود. در 19 سپتامبر 1899 با حکم رئیس دولت عفو شد. دریفوس دوستان دوباره با کمک ژان ژورژ تلاش کردند و مسئله دریفوس رو در مجلس بعد از 3 سال بیان کردند. این فرایند در مجلس حدود 4 سال طول کشید و در نهایت رأی نهایی به نفع دریفوس دوستان صادر شد و دریفوس بیگناه شناخته شد. مسئله اصلی دریفوس ستیزان حفظ اعتبار ارتش بود. اونها بر این باور بودند که آیا یک افسر یهودی مهمه یا اعتبار و آبروی ارتش فرانسه؟ اگر جنجال‌های یهودی ستیزانه و تبلیغاتی رو کنار بذاریم، دلیل اصلی مخالفت این جناح حفظ اعتبار ارتش فرانسه بود. اما خطای اصلی این ملی‌گرایان این بود که نمی‌دونستن برای حفظ اعتبار یک نهاد باید عناصر فاسد رو از اون نهاد دور کرد. به انتهای این اپیزود رسیدیم. حتما نظراتتون رو در این باره برامون کامنت کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته تحت عنوان مجیدرضا رهنورد در آینه کاوه و سیاوش رو به مناسبت تولد مجیدرضا، جوانی که در تظاهرات سال 1401، یعنی در تظاهرات مربوط به جنبش زنان یا جنبش مهسا، در مشهد دستگیر، شکنجه و به اتهام واهی کشتن دو بسیجی در یک دادگاه چند دقیقه‌ای محکوم به مرگ شد و پیش از اینکه به دار بیاویزنش، بازوی اون رو که منقش به شیر خورشید بود شکستند. در واقع انگیزه من از انتخاب این عنوان اینه که چند روز دیگه، یعنی دقیق‌تر بگم روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 همین ماه، یعنی یونی، در بسیاری از شهرهای دنیا، به خصوص در اروپا و در امریکا، به مناسبت زادروز مجیدرضا رهنورد مراسم سخنرانی و مراسم و چیزهای دیگه، احتمالاً راهپیمایی برای بزرگداشت اون برگزار خواهد شد. در واقع سالروز تولد مجیدرضا رو اولین بار چند سال پیش جبهه 7 آبان روز ملی شیر و خورشید نامید و بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی و به خصوص اونایی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودن و یا طرفداری رهبریشون بودن به هر حال، و خود شخص شاهزاده اون رو به رسمیت شناختن. شاید این نامگذاری خودش باعث اون شد که جنبش جوانان و مردم ایران به طور کلی بر علیه جمهوری اسلامی رو هم اخیراً دیدیم که به نام انقلاب ملی شیر و خورشید در واقع نامیده شد. چه میدونیم که قبل از اون، همین اخیر اتفاق افتاد، قبل از اون از انقلاب ملی ایران یا انقلاب ملی ایران میان نام برده میشد. به صورت امروز چیزی اتفاق افتاده اینه که این شخص، این مجیدرضا رهنورد، در ذهنیت بسیار از ایرانی ها به خصوص جوان ها تبدیل به قهرمان شده و در آستانه ورود به دنیای اساطیری ماست. و همین دلیل موضوع بحث گفتار امروز رو اختصاص دادم به مسئله اساطیر و کارکرد اونا در سیاست. میشه برای این گفتار عنوان فرعی هم انتخاب کرد که اگر عنوان فردی انتخاب کنیم بگم اونا، میشه گفت این چنین خواهد بود: اسطوره سیاست و پرسش آزادی در ایران امروز. این هم میشه به عنوان فرعی این گفتار انتخاب کرد. خب امروز دیگه مجیدرضا رهنورد برای بسیاری از ایرانی‌ها و به خصوص نسل‌های جوان، همونطور گفتم، دیگه صرفاً یک نام نیست، بلکه یک نامی است، آنطور نامی است که به مفاهیم آزادی و هویت گره خورده و در زیر این نام در واقع آینده ایران جستجو میشه. اما برای فهم بهتر این موضوع شاید لازم باشه که ابتدا نقبی بزنیم به ژرفای تاریخی، حافظه تاریخی خودمون در واقع، و یعنی نقبی به جهان اسطوره‌های ایرانیمون بزنیم. در شاهنامه فردوسی در میون چهره‌های مختلفی که وجود دارن، دو چهره اساطیری بیش از همه به کار گفتار امروز ما میان. این دو چهره اساطیری، یکیش کاوه آهنگر است و دیگری سیاوش. کاوه همینطور که میدونیم نماد شورش در مقابل بیداده. کاوه مردی عادی از میون مردمان عادی بلند شده، نه پهلوان اساطیریه، نه شاهزاده است و نه فرستادی از آسمان. و زمانی که ظلم ضحاک رو دیگه این کاوه تاب نمیاره، از پیشبند سپر به نیزه کرده خودش یک درفشی میسازه که بهش میگیم درفش آزادی. بنابراین کاوه در شاهنامه نماد شورش بر علیه ظلم و بی‌عدالتی است. اما سیاوش چهره دیگری داره. سیاوش شاهزاده است که نه با شورش بلکه با پاکی و بیگناهی شناخته میشه. سیاوش در واقع قربانی قدرت و دسیسه میشه. اما از مرگ در واقع شکست نمیخوره. علت چه؟ میگه اون چیزی که میمیره در کالبد اونه و نه معنای نهفته در اون. شاهرخ مشکوب یک کتابی داره به نام سوگ سیاوش. در این کتاب نشون میده که راز ماندگاری سیاوش در همین نکته نهفته است. پس سیاوش رو نباید صرفاً یک قربانی حساب کرد، بلکه او نماد چیزی است که میشه اون رو حذف کرد، حذف فیزیکیش کرد، اما نمیشه اون رو از حافظه عمومی زدودش. به عبارت دیگه مرگ پایان کار سیاوش نیست، بلکه آغازی است برای زایش معنایی تازه. در خانش مشکوب سیاوش نماد چند مفهوم بنیادی است: پاکی و بیگناهی در مقابل قدرت و دسیسه، و آزادی اخلاقی انسان، یعنی فردی که حتی وقتی سرنوشت مرگ اون رو رقم میزنه کرامت و اخلاق خودش رو حفظ میکنه. همچنین راستی و وفاداری به ارزش‌ها و مقاومت اخلاقی در برابر ظلم و بی‌عدالتی. همونطور که در شاهنامه اومده، مرگ سیاوش پایان کار او نیست، بلکه از خون او و به دست پسرش کیخسرو در واقع عدالت تجدید حیات پیدا میکنه. جهان اسطوره‌ای در جهانبینی ایرانیان و همیشه به طور چشمگیری حضور داشته، حتی در کنشگری سیاسی اونها هم بسیار نقش ایفا کرده. خب این جهان اسطوره‌ای فقط متعلق به جهان ایران باستان نبوده. مثلا در مورد رژیم اسلامی اگر نگاه کنیم، و قبل از اینکه این رژیم قدرت رو در ایران بگیره، یعنی در جنبش‌های اسلامی توی ایران، اسطوره‌های دینی مثل امام حسین، حضرت عباس و دیگران بودن و اینا رو همواره به صورت ابزارهایی در سیاست به کار بردن. در مقابل مخالفین ملیگرای جمهوری اسلامی هم با اسطوره‌های ایران باستان به میدان اومدن. پس پرسش هم اینه که در جهان مدرن و همینطور در ایران امروز جایگاه اسطوره‌ها کجاست؟ خب میدونیم که هیچ جامعه‌ای بدون اسطوره زندگی نمی‌کنه. بدین معنا جوامع دموکراتیک هم اسطوره‌های خودشون رو دارن. مثلا در مورد امریکایی‌ها اگه نگاه کنیم، اسطوره پدران بنیادگذار هست، یا در فرانسه اسطوره ژان دارک، یا همینجور اساطیر ملی دیگه‌ای در تمام کشورهای دموکراتیک شما میتونین ردشون رو پیدا کنین. خب و حتی این اساطیر گاهی در یک شرایط سیاسی خاصی به صورت پررنگتر به میدون میاد، در صورت عادی غالبا چهره شون نمیدن. علت همینه که انسان ها فقط با استدلال عقلانی زندگی نمی کنن. اونا به روایت، به نماد و به قهرمان هم احتیاج دارن. اما اسطوره یه جایی مشکل آفرین میشه. کجا مشکل آفرین میشه؟ اون جایی اسطوره مشکل آفرین میشه که از منبع الهام به منبع حقیقت تبدیل بشه. این خطر که در ادامه گفتار به این مسئله خواهیم پرداخت. در دموکراسی ها اسطوره سرمایه عاطفی ملت ها است، یعنی نقشش انسجام اجتماعیه و حتی میشه گفت تعلق و هویت ملی رو هم نشون میده. اما در رقابت های سیاسی در دموکراسی ها به عنوان سلاح ایدئولوژیک یا استفاده نمیشن و یا اگر استفاده بشن به صورت خیلی خیلی محدود به کار میرن. اما در شرایط گذار از دیکتاتوری ها اسطوره ها نقش فعالتری رو ایفا میکنن و غالبا به صورت ابزار بسیج توده‌ای عمل میکنن و با این هدف که قدرت سیاسی حاکم رو در واقع پایین بکشن. مثلا ما در خود ایران زمان جمهوری اسلامی اولین نماد این و نمود این حرکت رو ما در هجوم مردم به سوی آرامگاه کوروش در واقع مراجعه کردیم که بعد از اون است که بعد خواهیم دید که یک به یک نمادها چگونه وارد زندگی سیاسی روزمره میشن و به صورت یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرن. خب اما از اونجایی که رژیم موجود، یعنی رژیم جمهوری اسلامی هم خودش اسطوره ها و روایت های خودش رو داره، بنابراین میشه گفت ابتدای درگیری مردم با رژیم به صورت رقابت بین این روایت هاست، رقابت بین این اسطوره هاست و بعد تبدیل میشه به جنگ اسطوره ها. یعنی قبل از این که جنگ در میدان واقعی انجام بگیره، جنگ سیاسی در واقع انجام بگیره، نبرد روایت هاست. در دموکراسی ها این جنگ به نوعی وجود داره، منتهاش اولا همیشه بیرونی نیست، یعنی نمود خیلی آشکاری نداره، بلکه مهمتر از اون اینه که این در یک چارچوب قانونی انجام میگیره، یعنی مهار قانونی داره. اما درست برعکس در حکومت‌های دیکتاتوری، جایی که تضاد بین حکومت و مردم وجود داره، این موضوع به صورت در واقع شدید و به شکل هویتی صورت میگیره. در تجربه نمونه ایرانی ما این قضیه رو میتونیم از زمان جنبش اسلامی که بر علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرد و تعقیبش کنیم. در اونجا خب اسطوره های مذهبی مثل اسطوره کربلا، مثل اسطوره مربوط شهادت، اسطوره مظلومیت تاریخی شیعه و روحانیت شیعه، اینا به جنگ اسطوره های رژیم پهلوی رفتن. اونا اسطوره های ایران باستان بودن یا اسطوره های شاهان گذشته بودن. همین کاربرد اسطوره ها توسط جنبش های اسلامی به بسیج توده‌ای منتهی شد، یعنی در این بسیج در واقع مؤثر واقع شد. بعد از انقلاب و به خاطر روی برگردوندن بخش بزرگی از مردم از رژیم اسلامی، جنگ اسطوره ها وجود داره، منتهاش این بار این جنگ اسطوره ها وارونه شد، یعنی این بار بازگشت اسطوره های ایران باستان از حافظه ملی تاریخی و تبدیلش به در واقع سلاح سیاسی بر علیه نظام اسلامی شد. خب همونجور گفتم اسطوره های مثل کوروش یا نماده که به صورت نماده یک پادشاه عدالت جو و آزادی بخش و یا خود هخامنشیان همچون نماد اقتدار و شکوه ایران و یا تخت جمشید که صحبت کردیم به عنوان نماد عظمت ایران، اینا دیگه صرفاً بیان کننده علایق تاریخی اینا نبودن، بلکه به صورت زبان اعتراض و با تعریف هویت از سوی مردم به میدان اومدن. یکی دیگه از نمادهای اسطوره‌ای تاریخی، در واقع بهتره بگیم که امروز از مضامین جنگ روایت ها بین رژیم و نسل‌های جوان ایرانی است، پرچم شیر و خورشیده. پرچم شیر و خورشید نشان سرنگی که این پرچم قبل از استقرار رژیم اسلامی و در دوران طولانی به صورت پرچم ملی ایرانی ها وجود داشته بوده. این نماد برای بسیاری از ایرانی ها گذشته جمعی رو در واقع نمایندگی میکنه و بار عاطفی و هویتی داره و نماد تداوم تاریخی ایران به حساب میاد. این موضوع در مورد مجید رضا رهنورد دوباره حضور پیدا میکنه. موضوع مجید رضا رهنورد رو میتونیم فراتر از یک رویداد سیاسی و یا یک رویداد حقوقی به عنوان نمونه ای از شکلگیری روایت های نمادین در جامعه معاصر ایران بررسیش کرد. در اینجا بد نیست به نظرات یک اسطوره‌شناس معروف بپردازیم. اون نظریات میرچا الیادس، یک اسطوره‌شناس بزرگ قرن بیستمه که برای تحلیل موضوع معنا در پیرامون این شخصیت، یعنی مجید رضا رهنورد، ما میتونیم ابزارهایی رو که از این الیاده در واقع به کار برده به کار ببریم. از دیدگاه میرچا الیاده، اسطوره صرفا یک داستان خیالی نیست، بلکه اسطوره روایتی است که به زندگی معنا میبخشه و الگوهای رفتاری و ارزشی ما رو در واقع تثبیت میکنه. در این چارچوب برخی از کنشگران تاریخی در حافظه جمعی از جایگاه فردی خودشون فراتر میرن و به نمادهای فرهنگی در واقع تبدیل میشوند. در بسیاری از افراد نسل‌های جدید ایران روایت مجید رضا رهنورد واجد چنین ویژگی شده. در این روایت مجید رضا صرفا یک فرد یا یک قربانی رژیم به حساب نمیاد، بلکه حالا نماد مفاهیمی است چون فداکاری، چون مقاومت، اعتراض و اخلاق. بدین ترتیب زندگی و مرگ او در قالب یک روایت نمادین بازخوانی میشه و کارکردی فراتر از یک واقعه تاریخی پیدا میکنه. به همین دلیل یادآوری و بازنمایی مداوم این شخصیت رو میتونیم تلاشی برای حفظ و انتقال مجموعه ای از ارزش‌های جمعی در واقع و معنایی جمعی در واقع دانست. به این ترتیب روایت پیرامون مجید رضا رهنورد تنها درباره یک فرد دیگه نیست، بلکه این بازتابی هست از کشمکش‌های عمیق‌تر فرهنگی، ارزشی و سیاسی در جامعه معاصر ایران. خب روایت رژیم که مجید رضا رو قاتل و مستوجب عقوبت مرگ معرفی میکنه، این یک روایته، و روایت مردم که در موردش سخن گفتیم روایت دیگریش. بنابراین میبینیم که حالا این خودش یک نظر یک اسطوره‌شناس دیگه است که بحثش اینه که همواره این روایت ها رو غالبا این روایت ها در جامعه از دو سو در واقع تر میشه و اینجا هم همینه، در دو سوی کار ما میبینیم، هر دو رو میشنویم، یکی روایت رژیمه و یکی روایتی که جوان‌ها و مردم ایران از این موضوع دارن. بنابراین موضوع مجید رضا رهنورد رو از زاویه نگرش به حرکت اسطوره ها در تاریخ هم میشه دید. حالا منظور از این حرکت اسطوره ها در تاریخ ببینیم چیه. از نگاه اسطوره شناسی، اسطوره ها در با تاریخ حرکت میکنن و با این حرکت چون دگرگون میشن، بدون اینکه هسته مرکزی اونها چندون تغییری بکنه. از اینجاست که میگیم اسطوره ها صرفا داستان های ثابت نیستن و بخشی از فرهنگ و حافظه جمعی مردمان یک جامعه هستند و با تغییر شرایط تاریخی، با تغییر شرایط سیاسی و با تغییر شرایط اجتماعی اسطوره ها هم تغییر میکنن و مردم اونا رو باز تفسیر میکنن. در واقع برای همینه که یک اسطوره در دوره های مختلف تاریخی معناهای مختلف پیدا میکنه. برای مثال، مثالی که زده میشه در این مورد، یکی از مثالهای معروفش اینه که پس از پیدایش مسیحیت در اروپا، بسیاری از اسطوره‌های اروپایی تغییر کردن و عناصری از مسیحیت به اونا افزوده شد. مثلا خدایان قدیم، این اساطیری که در خدایان قدیم در اساطیر قدیمی اروپایی بود، به شخصیت‌های افسانه‌ای، به دیوها، به جادوگران و حتی به قدیسان تبدیل شدن. خب و جشن‌های کهن اروپایی‌ها هم رنگ و بوی مسیحی به خودش گرفت. که این پدیده رو برخی از مورخان مسیحی سازی اسطوره‌ها می‌نامن. یعنی که می‌بینیم که تحولات دینی یا اجتماعی در اروپا موجب چه تغییراتی در اسطوره‌های اروپایی شد. خب حالا این فقط در مورد مثال‌های زیادی وجود داره در مورد کشورهای مختلف، مثلا اسکاندیناوی، ایرلند و جای دیگه، که چون بحث امروز ما نیست واردش نمیشه. خب در دوران مدرن ملت‌ها گاه شخصیت‌ها و رویدادهای اساطیری رو برای تقویت هویت ملی باز تفسیر کردن. مثلا در آلمان قرن 19 هم تفسیر زیگفرید رو ما داریم و یا آرتور شاه در بریتانیا رو داریم و یا ژان دارک رو در فرانسه و یا رستم رو در ایران در زمان پهلوی داریم. همه اینا به عنوان نمادهای هویت ملی باز تفسیر شدن. یعنی وقتی شما قرن 19 رو میگیرین نگاه کنید ببینید این در قرنها پیش این در واقع نمادهای اسطوره‌ای وجود داشتن، حالا به دلایل متفاوتی باز تفسیر میشن. برخی از اسطوره شناسان مثل همون میرچا الیاده معتقدند که اسطوره ها الگوی بنیادین و نسبتاً پایدار اندیشه انسانی رو بیان میکنن. در مقابل اینا اندیشمندان و اسطوره شناسانی هستن مثل کلود لوی اشتراوس یا اشتراوس که نشون دادن که روایت‌های اسطوره‌ای در طول زمان هم تغییر می‌کنند. اما ساختارهای عمیق‌تری در پس اونها باقی می‌مونه. بنابراین نتیجه اون که اساطیر هم تغییر می‌کنند و هم تداوم دارن. به همین علته که اونا رو میشه در واقع نوعی موجود زنده فرهنگی به نامی بشه، که این موجود زنده فرهنگی در هر دوره تاریخی یک شکل دیگری به خودش میگیره. خب منظور من از توضیحات درباره این مسئله اسطوره ها این بود که نشون بدم که چگونه است که موضوع فردی مثل مجید رضا رهنورد میتونه باز به صورت تغییر اسطوره‌های ایرانی از سوی مردم تلقی بشه، که در ادامه گفتار خواهیم دید که این دو اسطوره کدوم، این اسطوره‌ها کدوم اسطوره است. و ما در ابتدای صحبت هم گفتیم که اسطوره سیاوش و کاوه آهنگر به گفتار ما در واقع بهتر و نزدیکتره. خب امروز بسیاری از ایرونیا و باز به خصوص جوونا در جستجوی چهره هایی هستن که در اونا تجربه تاریخی یا اساطیری خودشون رو بازشناسی کنن. مجید رضا رهنورد بدون تردید یکی از این چهره هاست. در این روایت او تنها یه فرد نیست، بلکه تمثیلی است از نسلی که خودش رو وارث آرزوهای ناکام چندین نسل ایرانی میدونه، نسلی که آزادی، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و حق انتخاب برای یک زندگی عادی رو مطالبه میکنه. این نسل خودش رو در برابر یک پرسش بنیادین قرار میده و این پرسش اینه: آیا میتوان بدون بازاندیشی در بنیانهای هویتی از جمله در نمادها راهی به سوی ارزش‌های انسانی گشود؟ خب این دیگه امریست روشن که جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی نیست، بلکه همراه با اون مجموعی از نمادها و روایت‌ها نیز هست که این مجموعه رو در واقع به جامعه تحمیل کرده. پس از نگاه این نسل، آزادی سیاسی تنها با تغییر حکومت به دست نمیاد، بلکه این آزادی، یعنی کسب این آزادی، مشروط به بازپسگیری حافظه تاریخی و فرهنگی ایران. این است در واقع راز بازگشت نسل‌های امروزی به نمادی چون شیر و خورشید. در این بازگشتی که گسستن از نمادهای تحمیلی رژیم اسلامی اون وقت امکان پذیر میشه و در اینجاست که مجید رضا رهنورد در ذهن اونا به چهرهی نمادین بدل میشه. مجید رضا رهنورد از یک سو یادآور سیاوش، برای که در این روایت او جوانی است که مرگش به موضوعی فراتر از زندگی شخصیش تبدیل میشه، همونطور که سیاوش در حافظه تاریخی ایرانیان از یک شاهزاده به اسطوره تبدیل شد. مجید رضا رهنورد از سوی دیگر همانند سیاوش ارزیابی میشه، به خاطر اینکه هم مثل سیاوش جوانیش نماد پاکی درش هست، بیگناهی در مقابل دسیسه و قدرت رژیم. او هم مانند سیاوش به آزادی اخلاقی انسان پایبنده. زمانی که دشخیم دارن میبرنش برای اینکه به دار بیاویزنش و دشخیم از او میپرسه که چه وصیتی داری، پاسخ او مبین همین سرسپردگیش به کرامت انسانیه. او میگه: پس از مرگم شادی کنند، عزاداری نکنند. وقتی اینو میگه، او خوب میدونه که در کدام سوی روایت ها قرار گرفته، روایت شادی در مقابل روایت عزاداری. در اینجا این در واقع تقابل این دو روایت باستابیش از این جنگ روایت ها که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم. او چی میخواد؟ او میخواد که مرگش به انگیزه برای ادامه زندگی و امید تبدیل بشه. چرا؟ چون که شادی رو در واقع عنصری از امید و زندگی میدونه. این نکته بسیار مهمی در گفته این جوان هست. در مورد سیاوش هم در واقع مسئله گذار از مرگ به این ترتیب دیده میشه که گذار از مرگ به رستاخیز و تداوم، یعنی رستاخیز و تداوم که در سیاوش دیده میشه، دقیقاً ما باستابش رو در مجید رضا رهنورد هم میبینیم. خب مجید رضا رهنورد در واقع به سنت سوگواری تعلق نداره، بلکه به سنتی نزدیک میشه که در اون مرگ پایان روایت نیست، بلکه آغاز فصلی دیگر از روایته. خب در تصویری که از تلویزیون پخش میشه و بسیاری از ایرانیا دیدن، ما هم در خارج کشور دیدیم، پرسش جلاد از مجید رضا همراست با یک پوزخندی حق به جانه. برای کسایی که اون تصویر رو دیدن، این پوزخند به احتمال زیاد مبین نظام ارزشی حکومته. منظورم نظام ارزشیه که اون جلاد هم بهش در واقع باور داره. یعنی در اینجا باز ما با دو روایت در دو نظام ارزشی متضاد رو هستیم. یعنی برای جلاد اصلا قابل فهم نیست صحبتی که یا روایتی که مجید رضا از خودش نشون میده، چون اون در دنیای روایت خودش به سر میبره، این معنای اون پوزخند رو توضیح میده در واقع. حالا اگر بخوایم مجید رضا رو در آینه کاوه آهنگر ببینیم، باید بگیم که مجید رضا مثل کاوه آهنگر نه از خبرگان، نه از نخبگان، نه از روشنفکران دانشگاهیه، بلکه یک ورزشکار جوان، ورزشکار معمولی و از مردمان عادی و جوانان عادی است. اما همانند کاوه به نمادی از اعتراض و شورش بر علیه ظلم تبدیل میشه. او یعنی مجید رضا در مبارزات 1401 فعال بود و از جنبش زنان حمایت میکرد و دستگیر شد، شکنجه شد و به دار آویخته شد. از اینجاست که وارد حافظه جمعی میشه و نماینده نسلی میشه که در برابر ظلم سر خم نکرد. خب حالا که از نقش اسطوره ها در جهانبینی ایرانیان سخن گفتیم، شاید بی‌مناسبت نباشه که در پایان گفتار امروز ببینیم که آیا اساطیر میتونن نقش زیانبار هم ایفا کنن، در این صورت کجا و چگونه. چرا این بحث رو اینجا ادامه میدم، به این شکل ادامه میدم؟ به خاطر که ما به طور کلی جهت نگاه ما در تمام این برنامه‌هایی که ما هفتگی انجام میدیم به سوی گذار به دموکراسی، یعنی همه این بحثامون رو به یک جوری پیوند می‌زنیم با مفهوم دموکراسی. خب در واقع باید بگیم که در برخی از شرایط اسطوره‌ها میتونن نقش زیانباری داشته باشن. برای مثال اونجایی که برای مشروعیت بخشیدن قدرت سیاسی اقتدارگیرها به کار میرون. خیلی روشن برای ما ایرانی ها اسطوره‌های مذهبی دینی است که همچون ابزار سیاسی در دست حکام جمهوری اسلامی هست، یا در حکومت‌های فاشیستی همچنین بسیار از این اسطوره‌های موجود در فرهنگ خودشون استفاده کردن برای در واقع مشروعیت بخشی قدرت خودشون، یا جایی که به سدی تبدیل میشن در مقابل تفکر انتقادی. خب این اون زمانیش که یک روایت اسطوره‌ای به صورت یک حقیقت بیچونه چرا و بدون پرسشگری تر میشه، یعنی هیچ سؤالی در مقابلش مجاز نیست. و یا اونجایی که یک اسطوره ملی یا یک اسطوره مذهبی بخوان مردم رو به مای قهرمان و دیگران بد و شیطان تقسیم کنن، این هم اتفاق میفته. گاه هم اسطوره ها تبدیل به یک ابزار میشن در دست افراد و گروهایی که از اون برای حفظ وضع موجود استفاده میکنن. از دید برخی از اسطوره شناسان و پژوهشگران مثل رونالد بارتس، اسطوره در جهان مدرن میتونه به ابزار ایدئولوژیک تبدیل بشه، یعنی ارزش ها و منافع خاصی رو بدیهی و طبیعی جلوه بده، در حالی که اینا در واقع محصول شرایط تاریخی و اجتماعی هستند. بنابراین اسطوره زمانی زیان‌آور میشه که به جای کمک به فهم نمادین جهان، به ابزاری برای تحریف واقعیت، توجیه قدرت و یا جلوگیری از نقد و گفتگو تبدیل بشه. یکی از اسطوره‌های دینی که ریشه خیلی قدیمی در فرهنگ ایرانی داره و همواره در ذهنیت ایرانی‌ها حضور داشته و موجب تحولات سیاسی نامطلوب هم شده، اسطوره ایست که در صده‌های اخیر مهدی منجی نام گرفته. در واقع ما میتونیم رد این اسطوره رو تا ایران باستان هم دنبال کنیم، خب در اونجا به شکل دیگه و به نام دیگه. در سنت زردشتی شخصی به نام سوشیانت وجود داره که در پایان زمان ظهور میکنه، شر رو شکست میده، مردگان رو بیدار میکنه و جهانی نو و پر از عدل به وجود میاره. بین مهدی موعود و این سوشیانت شباهت های زیادی وجود داره، مثل ظهور در پایان تاریخ یا برقراری عدل جهانی یا نبرد نهایی بین خیر و شر یا نجات انسان و اصلاح جهان و بالاخره بشارت آغاز دوره نو پس از پیروزی نهایی خیر بر شر. خب بدیهیست که از نظر اسطوره شناسی میشه گفت که مفهوم منجی آخر زمانی احتمالاً با الگوهای کهن ایرانی شباهت‌های زیادی داره. حتی برخی از روشنفکران ایرانی چنین استدلال کردند که در فرهنگ سیاسی ایران از دوران باستان تا به امروز نوعی الگوی ذهنی نجات از طریق یک منجی یا از طریق قهرمان بارها و بارها تکرار شده. شخصیت مثل آرش، مثل بابک خرم‌دین، مثل یعقوب لیث صفار، اینا همه تجسم این نوع نگرش یا این نوع الگوی ذهنی هستند. برخی هم معتقدند که در دوران مدرن هم این الگو باستولید

50 گذشته مثل سازمان چریک های فدایی خلق ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران گفتن که فرهنگ شهادت، فداکاری و رهایی بخشی در اونا شباهت های ساختاری با الگوهای کهن مذهبی و اساطیری داشته است، هرچند که ایدئولوژی اونها یا مارکسیستی مثلا یا اسلامی بوده. در واقع ایده اصلی اینه که اسطوره ها و الگوهای فرهنگی معمولا از بین نمیرن، بلکه در قالب های جدید باز تولید میشن. پژوهشگران و جامعه شناسان مثل ماکس وبر نشون دادن که الگوهای دینی و اساطیری میتونن حتی در جنبش های سکولار حضور داشته باشن. در این مورد مثلا از میان روشنفکران ایرانی که در این مورد هم سخن گفتن شبیه همین، یکی داره شایگانه که گفته در بحث‌های خودش درباره ذهنیت جوامع سنتی و مدرن به تداوم لایه‌های اسطوره‌ای در سیاست اشاره می‌کنه. دیگری رضا دانشوره که در رمان خسرو خوبان همین موضوع رو طرح می‌کنه. در این رمان نوعی پیوستگی وجود داره بین اسطوره‌های ایران باستان، سنت‌های شیعی در مورد انتظار و آرمانگرایی انقلابی، اینا در این رمان ترسیم میشن. بر صورت در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم. برای همه بینندگان و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزگار بهتر دارم. بدرودتون.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

در آرشیو محرمانه لندن تهران سال 1356 اومده سندی وجود داره که تا همین امروز بخشهایی از اون هم سیاه شده. در بالای صفحه نوشته شده بود The man who saw it coming. این مرد تنها کسی بود که سقوط شاه را با دقتی وحشتناک پیش بینی کرد. خب اون مرد کی بود واقعا؟ چرا هیچ نامی از اون در هیچ کتاب تاریخی نیومده و خودمون هم هیچ جا هم نخوندیم؟ و چگونه تونست آینده ایران رو ماها قبل از انقلاب مثل صفحه‌ای باز در برابر چشمانش ببینه؟ روایت با یک سوال سنگین شروع میشه. اگه فردا تاریخ کشورت رو سقوط کنه، آیا کسی هست که از قبل هشدار داده باشه؟ حالا برگردیم به جایی که همه چیز شروع شد. یک مرد، یک گزارش و حقیقتی که کسی جرأت نداشت باور کنه. تهران، زمستان سال 1356، در دل شبی سرد و مه‌آلود، مردی با کت خاکستری و کیپ

چرمی از در سفارت بریتانیا بیرون می اومد. قدمهاش سریع بود اما چشمانش چیزی رو جستجو می کرد. نامش محمود ری بود، کسی که بعدها در گزارش های طبقه بندی شده سیا از او با عنوان منبعی غیر قابل جایگزین در ایران یاد شد. او نه یک جاسوس معمولی بود، نه یک انقلابی، بلکه ناظر خاموشی بر بازی بزرگ قدرت در واقع در خاورمیانه، جایی که ایران شاه و غرب درگیر مقاتلی پیچیده بودند. پیش زمینه سقوط چی بود؟ در اواسط دهه 1970 میلادی ایران در اوج شکوه ظاهری خود بود. محمد رضا شاه پهلوی خود را پلیس خلیج فارس می‌دونست، درآمد نفت سر به فلک کشیده بود و تهران در حال تبدیل شدن به پاریس خاورمیانه. اما زیر این درخشش فشار سیاسی، فساد اداری و شکاف طبقاتی آروم آروم همچون موریانه پایه‌های قدرت شاه را می‌خورد. در همین زمان سرویس‌های جاسوسی غربی از جمله MI6 و CIA با دقت وضعیت ایران را سرد کردند. هدف جلوگیری از انفجار سیاسی ناگهانی در کشوری که شاه آن را جزیره ثبات می‌داند. در میان این گزارش‌ها نامی تکرار می‌شد: محمود ر، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش شاهنشاهی که به سرویس‌های غربی مشاوره می‌داد. در تابستان 1977 محمود گزارشی محرمانه به دفتر سیا در تهران ارسال کرد. توی اون نوشته بود اگر روند سرکوب سیاسی و نارضایتی روحانیت ادامه داشته باشه در عرض 18 ماه موجی از اعتراضات غیر قابل کنترل ایران را در بر خواهد گرفت. اما این گزارش در واشنگتن نادیده گرفته شد. یکی از تحلیلگران آمریکایی در حاشیه اون نوشت ایران تحت رهبری شاه از هر گونه تهدید داخلی مسئوله، در حالی که واقعیت درست خلاف اون بود. محمود در گزارش دوم خودش هم نوشت این کشور در حال جوشیدنه، اگر به ظاهر آرامش دارد تنها به خاطر ترس مردم است نه اعتمادشون. او حتی به طور دقیق پیشبینی کرد که روحانیت و بازار سنتی در نهایت اتحاد خواهند کرد، اتحادی که کمتر کسی در اون زمان باور می‌کرد. و اما در دی ماه 1356 مقاله معروف روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی منتشر شد. اعتراضات قوم شعله ور شد. در همون روزها محمود آخرین گزارش خود را به MI6 داد. شاه خود را شکست ناپذیر می‌بیند، اما حلقه اطرافش پر از چاپلوسانیه که حقیقت را پنهان می‌کنند. وقتی مردم خیابان را انتخاب کنند، هیچ ارتشی توان متوقف کردنشون را ندارد. او به مقامات غربی هشدار داد که اگر اصلاحات واقعی انجام نشود، در کمتر از یک سال حکومت سقوط خواهد کرد. 6 ماه بعد، پیشبینیش درست از آب درآمد. در تابستان 1357، موج اعتصابات و اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفت. در دی ماه 1357 شاه ایران را ترک کرد. همون روز محمود از ایران خارج شد، اما نه با پروازهای رسمی. گفته میشه او از مرز غربی کشور با کمک یک شبکه اطلاعاتی خارجی گریخت. سالها بعد در سال 1989 در یکی از اسناد از طبقه بندی خارج شده بریتانیا گزارشی یافت شد با عنوان The Man Who Saw It Coming. در آن به شخصی با نام رمز رابن اشاره شده بود که سقوط شاه را با دقتی حیرت انگیز پیشبینی کرده بود. مطابقت تاریخ ها، منطقه فعالیت و لحن گزارش همگی نشان می دادند که آن شخص همون محمود ره بوده.
او که بود واقعا؟ درباره گذشته محمود اطلاعات کمی هستش. اون در دهه 1340 در بخش تحلیل ارتش شاهنشاهی کار میکرد، اما بعدها به دلایلی نامعلوم از ارتش کنار گذاشته شد. برخی میگن پس از سفرش به لندن در سال 1352 ارتباطات اطلاعاتیش شکل گرفت. اونم مزدور بود و نه خائن. خودش گفته بود من به شاه وفادارم، اما به حقیقت وفادارتر. گفته میشه آخرین سالهای عمرش را در قبرس گذروند و در سکوت درگذشت. اما در میان جامعه اطلاعاتی نامش به عنوان تحلیلگری که تاریخ را پیشبینی کرد باقی ماند. پیشبینی او تنها درباره ایران نبود و اینجا موضوع رو بسیار جالب تر میکنه. در یادداشت‌هایش محمود اشاره کرده بود که موج انقلاب ایران به زودی به کشورهای عربی نیز سرایت میکنه. این پیشبینی نیز درست از آب در آمد. چطور؟ الان بهتون میگم. از قیام‌های شیعیان در بحرین و عراق تا تغییرات فکری در لبنان و حتی جنگ ایران و عراق همه نشان از موجی داشت که از همون سالها آغاز شد. در تاریخ همیشه کسانی هستند که آینده را پیش از وقوع می‌بینند، اما نه کسی به آنها گوش می‌دهد و به نامشون در کتاب می‌ماند. محمود ره یکی از آنها بود. مردی که سقوط شاه را پیش بینی کرد، اما خودش در سکوت تبعید محو شد.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: نمیدی سهم اما نمیدی حداقل زنجه بمونم.
2: خب بمونم
1: خب
2: مشکلی با موندن این ندارم. خب فقط شرط داره.
1: دیگه چه شرطی؟
2: بذار کمال و کامران برسم، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو خدمتتون میگم.
1: خب یه جیر بگو ما هم بفهمیم.
2: بذار این دوتا برسم، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم.
1: مگه شما میفهمید چی؟
3: آره بابا قایی نهایی برسم
1: حالا بکنم کارو.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، به خصوص عزیزانمون که در دیماه جان خودشونو در راه آزادی ایران از دست دادند یا زخمی شدند، فرقی نمیکنه. یاد اینا رو البته تمام عزیزانی که همیشه در جوانایی که جلوی جمهوری اسلامی ایستادن و جون خودشون از دست دادن نباید فراموش کرد. این دوران 50 ساله یا 40، الان که 47 سال، امیدوارم به 50 سال نرسه، دوران سختی بود برای کشور ما. یعنی واقعیت، شما تاریخ ایران رو بررسی میکنید، حمله به کشور ما زیاد شده بود، ولی به این شکل که از تو خودمون یک همچین نظامی برخاست و کشور به اینجا رسوند، این واقعیت تک در تاریخ ما و نباید فراموش کنیم. این اون چیزیه که باید در ذهنیت تاریخی ما بمونه. زمانی که سرنگونش کردیم باید آسیب شناسی بکنیم که بار دیگر همچین اتفاقی در ایران نیفته، که یک مشت آخوند از احساسات مذهبی یک جامعه استفاده بکنند، ایران رو مبارد بکنند، ایران رو به 1400 سالی تقرد بکنند و به جایی که این نهاد روحانیت در اصل درسته که ایدئولوژی اسلامیه، ولی تاکتیکش تاکتیک خیلی قدیمیه، تاکتیک 2000 ساله‌ایه که واقعیت از 2000 سال پیش شما در تاریخ ما این بازی های اینا رو میدیدید، ولی به این شکل تا کنون ما در تاریخمون نمونه نداشتیم. چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ ما در حال حاضر این مسئله ایران رو داریم که با جمهوری اسلامی و امریکا مثلا در حال جنگ هستن و هر روز خبرهای جدیدی میاد و نظرهای جدیدی میاد. خب من بارها در برنامه هم گفتم، یک چیزی که حتی در دوره اولی که آقای ترامپ انتخاب شده بود گفتم که از این خوشم میاد، چون که از جنس خود همین ملاهاست. یعنی واقعیت شما میبینید مثل جوکایی که توی در بین تو زبان فارسی رایجه در مورد آخوندا، پدر سوخت بازی آخوندا صحبت میشه، شما میبینید که این آقای ترامپ هم دست کمی از اونا نداره. یعنی البته من به شخصیت کاری ندارم، ولی تاکتیک استفاده میکنه تاکتیک همونه، شما رو گول بزنه که شما نتونید دستشو بخونید و این بتونه به اون برنامه‌ای که تو ذهنش هست، اون پلانی که تو ذهنش هست که میخواد پیاده کنه، به اون برسه. به همین خاطر ما این دوران رو داریم تجربه میکنیم. هممون هم خسته شدیم از صحبت‌ها، شلکن سفکن‌ها، حرکات زیگزاکی که آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی نشون میده، همه خسته شدیم. جمهوری اسلامی هم خب میگم چون از همون جنسه، از این مسائل استفاده میکنه، هر جوری به چرخونیدش اونم چرخش خودشو انجام میده. اگه به خاطر داشته باشید، چندین سال پیش یا بعد از جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی دیگه نتونست اون قدرت که پیش از این جنبش در جامعه داشت، فشاری که روی مردم می آورد به خصوص روی خانم ها، نتونست اینو دو مرتبه دست پیدا بکنه بهش. خب شرایطش هم نامساعد بود، ولی مردم ایران، حالا نمیخوام برگردم به جنبش زن زندگی آزادی، من اینو بارها و بارها بازش کردم، خدمتتون عرض کردم که این یک جنبش هویت طلبی بود و زمانی که یک انسان به خودش برگرده و خودش رو بشناسه، اولین قدم رو به سمت استقلال و آزادی فردی خودش برداشته. حالا شما اینو جمع بزنید در یک جامعه حساب بکنید، جامعه‌ای که برگرده خودش رو نگاه بکنه و به ماهیت خودش، به هویت خودش برگرده، این جامعه رو دیگه شما نمیتونید سرش کلاه بذارید و نمیتونید بهش فشار بیارید. فشار رو میارید ولی تأثیر نداره، جامعه تحمل میکنه، دفع میکنه. این اون چیزیه که ما در حال حاضر در ایران داریم. ولی اگه به خاطر داشته باشید، بعد از این شرایطی که به وجود اومده بود، خیلی ها صحبت از این میکردن که سپاه پاسداران دست به کودتا میزنه. خب در اون زمان خود رهبر گرانسنگشون زنده بود. اینجا من گرانقدر رو با سنگ عوض کردم، چون واقعیت شخصی که این گونه دست به کشتار بزنه نمیتونه انسان باشه. واقعیت اگرم انسان نمایی که دل سنگ داره، خودش بود و منطقی به نظر نمی رسید که سپاه پاسداران که در اصل برای تکمیل کردن و پایه‌های اصلی قدرت این نظام هست، بیاد و کودتا بکنه. احتیاجی نیست، قدرت دستشونه، بر چی بخواد کودتا بکنه؟ ولی پس از این جنگ 40 روزه و سقط شدن خامنه‌ای، سپاه پاسداران علی موند و حوزش در اصل رهبرش نیست و اون نقشی که سپاه پاسداران در به اصطلاح در اساسنامش، در نامش وجود داره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وقتی رهبر اون انقلاب وجود نداشته باشه، پایه های اون انقلاب سست میشه و وجود خود همین سپاه ناملزم میشه و باید یک جوری جایگاه خودشو اینجا تکمیل بکنه. من الان در حال حاضر میتونم بگم که سپاه پاسداران دست به کودتا زده. حالا خیلی ها میان توی تفسیراشون صحبت از لایه سخت و لایه نرم و لایه نمیدونم ملایم و لایه وسطی جمهوری اسلامی صحبت میکنن، ولی خدمتتون عرض بکنم این جمهوری اسلامی نه لایه سخت داره نه لایه نرم داره، یه لایه بیشتر نداره. یه اپوزیسیون هم در سال 88 برای خودش ساخت که همون اصلاح طلبا باشن، در مقابلشون هستن که هر دوشون در اصل درون این مجموعه‌ای که نامش جمهوری اسلامیه و اهالی آن، که این اهالی همون اصلاح طلبا باشن، درش جمع میشه. اینجا میتونیم در حال حاضر بعد از بین رفتن خامنه ای، سقط شدنش، میتونیم بگیم که سپاه دست به یک کودتا زده و قدرت رو دست خودش گرفته. حالا این قدرت در اصل نظام قدرت چندانی هم نداره، ولی درون نظام سرانش، اونهایی که هنوز باقی موندن، لایه های به قول آقای ترامپ لایه اول و دومش رو زدن، لایه های سوم چهارمش، اینا قدرت دستشونه و خطشون هم دارن دنبال میکنن. یعنی تثبیت نظام جمهوری اسلامی، نگه داشتن نظام جمهوری اسلامی به هر قیمتی که باشه. خب این در از همون کودتاست. حالا ما یه برداشت صفرصدی از کودتا داریم، وقتی کودتا میاد به یاد این میفتیم که آره کودتای نمیدونم 28 مرداد یادمون میفته، کودتای سوم اسفند یادمون میفته، ولی در از عملکرد و ماهیت کودتا رو در این تفسیر در ذهن ایجاد نمیکنه که این کودتا چیه. در از کودتا میتونه چیز خوبی باشه، میتونه چیز بدی باشه، ولی در حال برای تثبیت نظامه. شما سال به سلام شهریور پوزش بخوام 28 مرداد و امرداد ماه سال 32 رو که در نظر بگیرید، در از کودتایی که شد برای تثبیت قدرت بود. برای چی؟ به خاطر اینکه نخست وزیری که از سوی شاه انتخاب میشد و قدرت تمام عیار رو به دست خودش گرفته بود، اساس نظام دولتی رو به هم ریخت. با کدوم کارش؟ با همون منحل کردن مجلس، مجلسی که به خود، یعنی افرادی که به ایشون رأی اعتماد داده بودن. حالا بگذاریم از اینکه برخی میان و میگن که آقای مصدق منتخب مردم بود، ولی نمیدونم این حرف رو چه حسابی میزنن، چون نخست وزیر در اون ساختار قانون اساسی مشروطه از سوی شاه انتخاب میشد، از سوی پادشاه انتخاب میشد و به مجلس میرفت و رأی اعتماد میگرفت و شروع به کارش میکرد. در حال من این مسائلی که توضیح دادم، میخواستم حالا بحث اصلیمون امرداد 32 نیست، ولی میخواستم ماهیت کودتا رو خدمتون عرض بکنم که برای تثبیت یک رژیم کودتا انجام میشه، رژیمی که در حال منحل شدن، در حال سقوط یا هرچی. به خاطر همین من الان فکر میکنم که کودتایی که میگفتیم سپاه کودتا میکنه، سپاه این کار کرده. حالا جالب قضیه، پایه های سست این کودتا هست که در اصل همون مقام رهبریه، یعنی سپاه پاسداران قدرت رو گرفته دستش، آنگونه که خودش ادعا میکنه رهبر و جانشینش رو زورچپون کرد به سلام مجلس روحانیت که اونا انتخابش بکنن، در صورتی که این شخص وجود خارجی، یعنی حاضر در اون جلسه نشد، از سوی اینا انتخاب شد و زورچپون شد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان هم خب مجبورن. اینجا میبینیم که این کودتایی که داریم میگیم، حالا نمیدونم اسمشو میخوان کودتای مخملی بذارن، کودتای راه را بذارن، هرچی بذارن، این کودتا توسط سپاه انجام شده. ولی با این کار هنوز که هنوزه سپاه پاسداران نتونسته قدرت خودش رو تثبیت بکنه و قدرت نظام رو تثبیت بکنه. یعنی شما گذشته از جنگی که الان خودش خواهان ادامش هست، در اصل الان در حال حاضر برای جمهوری اسلامی و اهالیش که من جمله سپاه پاسداران هم جزو اهالی باشن، جنگ واقعیت یه نعمتیه که مردم رو بتونه از حرکت باز داره و اینو به عناوین مختلف میکنه. به خاطر همینم هست که این تشنج رو در سطح کشور ایجاد میکنه که بتونه به اصطلاح دایره قدرت رو یا چرخ قدرت رو به دست خودش نگه داره. این کاریه که الان سپاه پاسداران داره میکنه و به باور من این همون کودتاییه که ما منتظرش بودیم و سپاه پاسداران انجام شده. حالا چرا من خدمتون عرض کردم که این پایه ها سسته؟ سستی این کودتا یا که برمیگرده، یعنی از کودتا که بگذرید شما، در اصل یک نظامی بر مسند قدرت باقی مونده توسط این کودتا. پایه های این نظام سسته. به خاطر چی؟ به خاطر رهبریتشه. یعنی دیر یا زود سپاه پاسداران باید این کودتای نرم و باید اعلام بکنه، یا اینکه چیکار بکنه؟ رهبر رو نشون بده، بگه این رهبره، داره تصمیم میگیره، داره اجرا میکنه و هیچ آبی از آسیاب تکون نخورده، همه چیز سر جاشه، جمهوری اسلامی هم پیروز کماکان سفت بر مسند قدرت نشسته. این بازی خامنه ای که نمیدونم قایمش کردیم و یکی در میاد میگه پاش قطع شده، یکی دیگه در میاد میگه آقا من خودم دیده بودم، دکتری که عملش کرده بود دیده بود، یه ذره سرش زخمی شده بود، یه دو تا بخیه، باور کنید دو تا بخیه. جالب اینجاست که خودش هم اون شخصی که داره اینو میگه وزیر فکر میکنم یا مسئول نظام بهداری بود یا وزیر بهداری بود، بر من فرقی نمیکنه، اینا همشون از یه قماشن و برای من به عنوان انسان شناخته نمیشن که بخوام حتی نامشون رو به خاطر بسپارم، که وقتی به شما میگم به اصطلاح شما بدین صحبت از کیه مهم نیست، چون اینا اصلا آدم نیستن، اصلا آدم هم نباید حسابشون کرد. جالب اینجاست ولی وقتی که با تلویزیون مصاحبه میکنه میگه شاید شما حرفای منو باور نکنید ولی واقعیت اینجوریه، یعنی خودش داره میگه که دروغش دروغه، ولی خب همینی که هست دیگه. این هم یکی از تاکتیکای روانشناسیه که شما یک دروغی که میدونید دروغه و خودتونم دارید میگید دروغه به خورد ذهن اون مخاطبتون بگذارید، اینو جا بدیدش. این هم یکی از تاکتیک های ایناست که اینو انجام میدن. در حال برگردیم به همون رهبر مقواییشون، در یک جایی بالاخره اینا مجبورن ماهیت این رهبر رو اعلام بکنن. یکی دیگر از کارهایی که این آقای رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه، واقعیت من بعضی موقع فکر میکنم میگم یه موقعی میگفتیم نظام لومپنها، ولی واقعیت لومپن باز یه ذره حواسش هست که چی کار میکنه، ولی اینا همون شعور همون هم ندارن، تازه این تحصیل کرده شونه به قول معروف. تو رسانه ها میگفتن، من یه رسانه آلمانی شنیدم که میگفت، یارو میگفتش، خبرنگاره میگفتش که من شنیدم پزشک جراح هم هست واقعیت، ولی به قول خودمون گاف پیشش اینشتنه که در بیاد یه دروغی رو میخواد بگه، در میاد میگه رفتم به عیادت امام، چه انسان با فضیلتی، چه انسان فلانی، چه نمیدونم فلانی، کجا رفتی بعد، کجا هستش که بخوای بری ببینیش، اصلا تو با اجازه کی رفتی دیدی؟ که بعد دیدیم یکی از سران سپاه پاسداران هم در اومد گفت من نمیدونم این آقا کجا رفته کیو دیده، ولی امام تحت کنترل شدید امنیتی است و هر کسی نمیتونه بره پیشش. ببینید دروغاشون تا کجاست، یعنی خودشون هم میان لو میدن. در حال کاری که این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه کرد این بود که دست سپاه پاسداران رو کرده، یعنی یه دستی زد، دو دستی گرفت و چیزی نمونده، زمانی نمونده، یا به عبارتی سپاه پاسداران هم زمانی نداره که اینو، این دروغ رو سرپا نگه داره، مجبور این دروغ رو بالاخره باز بکنه. فقط مسئله سر اینه که باز کردن این دروغ چجوریه، بگه ایشون کی در گذشته، یعنی دست کم اینه که جنازه ای از این باید وجود داشته باشه، یعنی یک بدن فیزیکی باید از این وجود داشته باشه که به خورد اهالی جمهوری اسلامی بده، اونایی که دنبالش هستن. حالا اینم خودش یه تئاتر جالبیه. من به شخصه خودم خیلی دوست دارم اون روز رو ببینم که اینا این دروغ رو چجوری راستش بخوام بکنم. از اینجا که این به اصطلاح کودتا و رهبریت و اینا که بگذریم، این حالا برمیگرده یک سمت قضیه است. سمت دیگه قضیه، حالا من به این مسئله برمیگردم چون میخوام به مسائلی که وضعیتی که در خود ایران به وجود اومده که بعضی ها پشیمون هستن یا سردرگمن که این جنگ، ما فکر کردیم مثلا امریکا میاد به کمک ما یا اسرائیل میاد به کمک ما، البته بگذاریم از این که کمک زیاد کرده جمهوری اسلامی، این حرفی که آقای ترامپ میزنه واقعیت داره، جمهوری اسلامی عوض شده، جمهوری اسلامی اون جمهوری پیش از دیماه دیگه نیست، این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست. حالا خودشو داره آراسته میکنه که بگه من همون جمهوری اسلامیم. اینم تا یه حدی طول میکشه، بالاخره به قول معروف ماه پشت ابر باقی نمیمونه، مجبوره بیاد بگه که آقا راست قضیه اینه، جریان اینه. ولی تو این جریانات یک نیرو اثرگذار نیست، نیروهای دیگه ای هستن. ما مثلا تنها فقط این نیستش که سپاه پاسداران از بین بره یا مثلا امریکا حمله بکنه سپاه پاسداران و نابود بکنه، فرق نمیکنه به هر شکلی که، هر ورژنی که شما در ذهنتون بسازید، این نیروها هیچ وقت تنها نیستن، یعنی مسائل دیگه ای هستن که خارج از این دایره جنگ هیچ ربطی هم به این جنگ نداره، ولی اثراتش بر هم دیگه هست. اینی که دارم میگم وضعیت فعلی امریکاست و آقای ترامپ. در حال حاضر یکی از بزرگترین جشن‌های بین‌المللی در امریکا داره اجرا میشه و اون جام جهانی فوتباله که یکی از بزرگترین ایونت هایی هستش که در دنیا وجود داره، هر 4 سال یه مرتبه برگزار میشه و تقریبا نیمی از جمعیت جهان دنبال میکنن، علاقه دارن ببینن این بازی ها چجوریه، کی با کی بازی میکنه، چجوریه، کدوم قشنگتر بازی میکنه. یه عده تیم های فاوریت دارن، یه عده تیم های خودشون هستن، تیم ملیشون تو اون بازی ها شرکت میکنن. به خاطر همین یه جشن بسیار بزرگه و این جشن باید با شکوه آن گونه که امریکایی‌ها در سنت امریکایی هست و یک جشن رو پرزنت میکنن، باید این کار رو بکنه. پس ترامپ از یک سو ذهنش به این سمت هست. مسئله دیگه فکر میکنم جشن استقلال امریکا باشه که اینم برای خود امریکا یکی از بزرگترین جشنهای ملیشونه و مسائل دیگه، نمیدونم انتخابات میان دوره‌ایشون و از این حرفها که البته همجور که خود آقای ترامپ گفت انتخابات میان دوره‌ای براش زیاد مهم نیست، مسئله تنگه هرمز براش اهمیت بیشتری داره و واقعا هم میبینید اهمیت بیشتری داره، ولی با تاکتیکایی که انجام داد و رسما هم خودش اعلام کرد بذارید به یک مسائل دیگه پیدا بکنیم، یه ذره فکر بکنیم، بذاریم از این مسائل یه ذره دور بشیم، ذهنمون باز بشه، بتونیم راحتتر به مسائل دیگه بپردازیم. این چیزی بود که آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا 3-4 روز پیش گفت و واقعا الان با این تاکتیک هایی که انجام داده، خبرگزاری ها در حال خبرپردازی هستند. یه موضوع خیلی کوچیکی رو میگیرن و بزرگش میکنن، مثل این دعوای تلفنی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو باید داشته باشه. من از این فکر میکنم اکسیوس بود این خبر رو گذاشته بود، که نمیدونم این خبرنگار خبرساز پای تلفن بغل دست آقای ترامپ نشسته بوده یا بغل دست آقای نتانیاهو و صدارم گذاشته بود و بلندو که به فهمید و هم چی میگه. در حال البته بخشیشو خود آقای ترامپ گفت، ولی به این فرمی که اینا خبرسازی کردن کردن واقعیت مانند بقیه خبرگزاری ها و بقیه خبرساز ها آدم باید فقط گوش بده از کنارش رد بشه، چون نه اثری داره و نه واقعیت که بخوایم تاثیرش رو ببینیم تا کجا خواهد. من این مسئله رو که کشوندم به سمت امریکا میخواستم خدمتتون عرض بکنم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره، تاکتیکش هم واقعیت تا کنون عمل کرد داشته و اون محاصره دریایی تنگه هرمز. فشار به کشورهای دیگه داره میاد و این تاکتیک رو طوری قرار داده که حتی این فشاری که روی به اصطلاح بازار بورس جهانی و بازار نفت هست، اونم دیگه نمیتونه زیاد خودشو بالا و پایین ببره، یه تکونی میخوره. یعنی اونجوری که جمهوری اسلامی انتظار داشت که بتونه با بستن تنگه هرمز این بازار رو بتکونه، به اونجا نرسیده و واقعیت آقای ترامپ با این تاکتیک که تا الان به خرج داده تونسته هم بازاره رو نوساناتش رو در یک حد محدودی نگه داره و هم جمهوری اسلامی رو بهش بفهمونه که اینجوری هم که فکر میکنی همچین یلی نیستی، یا به قول معروف خیلی عوض بخوام پخی نیستی. اینو به جمهوری اسلامی گفته. حالا تاکتیک های زیگزاک خودش هم هست که من علاقه دارم مثلا با رهبر جمهوری اسلامی دیدار بکنم. البته دیدار آقای ترامپ یادم میاد در دوره نخستش خیلی هم علاقه داشت، پیشنهادم داد که با خامنه ای دیدار داشته باشه که خامنه ای رد کرد این دیدار رو، به خاطر اینکه به اصطلاح وچه بین المللی ترامپ و به قول خودش میورد بالا، در صورتی که قضیه برعکس این بود. این هدفی بود که آقای ترامپ داشت که اون چهره الوهیت خامنه‌ای که ادعا میکنه رهبر شیعیان جهانه رو اینه بکشه پایین، بگی که آقا اینم یه سیاست مداریه مثل بقیه سیاست مدار، و اینو موفق بوده. این تاکتیکشو الان هم داره به خرج میده. من این مسائلی که دارم خدمتون عرض میکنم به خاطر اینه که این تشنجی که به خصوص برای ما ایرانی ها این خبرساز ها درست میکنن، این تشنج رو با یک ذهنیت بازی خونساش بکنیم. چون زمانی که این تشنج ریشه بدونه در ذهن ما، زندگی برای ما نمیمونه، چه برسه برای حالا چه اونهایی که همیهنانی که در خارج هستن، چه اونهایی که در ایران عزیزمون دارن زندگی میکنن، همیهنان گرامی. در حال باید یه ذره با ذهن بازتر به این قضیه نگاه کرد، تأمل کرد. البته این حرفی که من دارم میزنم دلیل بر این نیستش که بگم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره که میخواد از این طریق جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیر، همچین تاکتیکی من در آقای ترامپ نمیبینم یه همچین کاری داشته باشه، یه همچین پلنی داشته باشه. شاید مثلا نتایج پلنش شاید به اونجا برسه، شاید برسه، ولی این پلن این دیدگاه رو نداره که این پلن میره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیلی برای آقای ترامپ مسئله دوم که خیلی مهمه مسئله اورانیومه، مسئله اورانیوم های غنی شده ای که در ایران وجود داره و شدیداً به دنبال این هستش که جلوگیری بکنه از اینکه ایران بخواد بشه کره شمالی دومی. این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردن و کره شمالی از دستشون در رفت. البته اتفاقی هم نیفتاده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، ولی خطر دیوونه بازی های افرادی که در یک همچین نظام هایی مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی وجود دارن، داشتن مواد رادیواکتیو، حتی من صحبت از بمبش هم نمی کنم، مواد رادیواکتیو داشتنش بزرگترین خطر برای مردم همون کشور هاست. شما الان کره شمالی رو مقایسه بکنیم با کره جنوبی. من چند سال پیش یه دیداری داشتم، چند نفر از کره شمالی کره جنوبی اومده بودن، چند دو هفته ای با اینا در ارتباط بودم. انسان‌های بسیار بسیار خوشبختی هستند و افتخارم میکنن به این فرم زندگیشون و به هویت خودشون. داریم میبینیم وضع اقتصادیش هم که لازم نیستش که من آمار بیارم، برای همه روشنه. در از نظر تکنولوژی شما نگاه بکنید، کره شمالی فقط 4 تا موشک هوا میکنه، کره جنوبی الان دست به ساخت هواپیماهای جنگی داره میزنه، دست به ساخت هواپیماهای مسافربری داره میزنه برای رقابت. تو صنعت الکترونیک هم که قولیه برای خودش، یعنی شما هر بخشش که نگاه بکنید، حتی هوش مصنوعی هم که شما نگاه بکنید، حالا اگر هم پا نباشه دنبال رو هست، دنبال نفر اول داره میدوه. بنابراین شما دارید میبینید که وضعیت این به اصطلاح یا اهمیت این بمب اتم یا این مواد رادیواکتیو هیچ آینده خوبی رو برای اون مملکت یا اون ملت تضمین نمیکنه. نمیکنه. آلمان هم هست، ما آلمان هم داریم، ژاپن هم داریم، نمونه بعدیش ژاپن هستش. اینا کشورهایی که مردمش راحت دارن زندگی میکنن، وضع اقتصادیشون خوبه، وضع اقتصادی کشور خوبه، از آزادی کامل برخوردار هستن، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی. و اینا تمام بدون چه اتفاق افتاده؟ بدون انرژی اتمی یا بمب اتم. اگر یه روزی جمهوری اسلامی بتونه دست پیدا بکنه، یعنی من این مسئله رو که به اینجا رسوندم بخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر ترامپ موفق بشه قرارداد با جمهوری اسلامی ببنده و جلوگیری بکنه از ساخت بمب اتم در ایران، به مردم ایران واقعیت یک خدمت بسیار بسیار بزرگی کرد. این خدمت رو به مردم ایران کرده، به کشور ایران هم کرد. این نباید فراموش بکنیم. این وظیفه‌ای بود که فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته باید سازماندهی می‌کردن خودشونو. و خیلی راحت اونجایی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتم بود، به دنبال انرژی اتمی، ساخت انرژی اتمی و ساخت بمب اتمش بود که هنوزم که هست، ما خیلی راحت با فعالیت های اجتماعی جلوش می گرفتیم یا کندش می کردیم. این کاری بود که وظیفه ما بود، وظیفه اپوزیسیون بود که خارج از مخالفت با جمهوری اسلامی جنبشهایی رو به وجود می آورد در ایران که بتونه جلوی این روند خطرناک رو بگیره یا مردم و ذهنیت مردم رو باز بکنه که داشتن چه اهالی جمهوری اسلامی چه اهالی ایران فرق نمی کنه. حتی اون احمقایی هم که دنبال جمهوری اسلامی هستن اونا هم بدونن که تو ممکنه بمب اتم داشته باشی، ولی بدون که بچه تو، نوه تو، جان سالم، زندگی راحتی در این مملکت دیگه نخواهد داشت. اینو خارج از این که مبارزه سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی بکنیم، میتونستیم ما در عرض این چند سال یک جنبش اجتماعی را بندازیم. متاسفانه نه تواناییشو داشتیم، شاید ذهنیت به ذهنمون هم خطور نکرده بود که ما میتونیم از این طریق جمهوری روند قدرت جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. یا مسئله اعدامو، مسئله اعدام هم همینجور. اگر جنبش های اجتماعی در ایران وجود داشتن، جنبش های قوی مردم رو ذهن سازی بکنن، به مردم بفهمونن که اعدام در ماهیت خودش یک کار غیر انسانیه، جمهوری اسلامی امروز این خشونت رو نمیتونست داشته باشه در مقابل هموطنان عزیزمون، جوانهای عزیزمون که هر روز یک عدهشون رو بخواد ببره بالای دار. اینم یکی از اون انتقادهایی که ما میتونیم و باید به خودمون بکنیم. منم شاملش میشم، فرقی نمیکنه. منم به عنوان یک فعال سیاسی شامل به اصطلاح درون این انتقاد هستم که این کارو نکرد. برگردیم سر اصل جریانمون. ترامپو براتون توضیح دادم که تاکتیکش چیه، یعنی موقعیتی که الان در امریکا وجود داره، ترامپ باید این دورانو بگذرونه، این دورانو باید بگذرونه، به خوبی بگذرونه. این دوتا به اصطلاح جشنی که در پیش هست، یکیش دو سه روز دیگه پیش میاد، یکی دیگهش فکر کنم حدود یک ماه بعد باشه، از اینا بگذره که امنیت داخلی امریکا رو بتونه تامین بکنه. جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرده و سعی میکنه که تخللی در این جریان به وجود بیاره، ولی خوشبختانه میشه گفت که تا الان موفق نبوده با کنترل سختی که در امریکا وجود داره. حتی شنیدین فوتبالیست هم که وارد میشن از این کشورهایی که به اصطلاح ممنوعیت دارن به امریکا، 7 ساعت 8 ساعت توی ترانزیت نگرشون میدارن، نمیدونم با سکهای مواد مخدر یا جستجو میکنن و از این کارا میکنن که در اصل اینم خورده نمیشه گرفت، امنیت کشورشو باید تضمین بکنه. کاری که کشورهایی یا نظامهایی مثل جمهوری اسلامی اصلا در به مغزشون هم خطور نمیکنه که بخوان در مورد ملت خودشون، امنیت ملت خودشون رو تضمین بکنن. فقط فکر خودشه، فکر منافع خودشه و فکر برنامه‌هایی که خودش میذاره. تمام این جریانات که شما دنبال بکنید، یک مسئله در نهایت بی پاسخ میمونه که خیلی ها نگران این هستن، یا خیلی ها که به باور من این تفکر از سوی خود رسانه‌های جمهوری اسلامی تقویت میشه، ضدیت با جنگه، ضدیت با امریکاست. که این جنگ چی شد؟ مردم که تو خیابون بودن، مردم که فلان بودن، این جنگ قرار بود آقای ترامپ بیاد کمک بکنه، فلان بکنه. مردم بله تو خیابون بودن، مردم هنوزم تو خیابونن. اینو شاید ما خارج نشینا اینو نبینیم. شاید مردم که منتظرن اول همسایه در بیاد بعد من در بیام هم متوجه نباشه، ولی جمهوری اسلامی متوجه این هست. باید هم باشه، اگه نبود که دیگه خیلی فشل بود، نمیتونست تا الان خودشو سرپا نگه داره. شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی اطلاع کامل از وضعیت اجتماعی ایران داره، میدونه که وضعیت اجتماعی ایران مانند یک بشکه باروت میمونه و هر لحظه دی 405 ببخشید 404 یا جنبش زن زندگی آزادی، فرق نمیکنه کدومش رو شما بگید، هر کدومش به یک شکلی مردم آمادن و در حال هر دفعه هم حرکت ها بزرگتر و بزرگتر میشه. اینو جمهوری اسلامی از من و شما بهتر میدونه و الان داره جلوشو میگیره. شما نگاه کنید با تظاهراتی که حالا به خاطر هر چی که هست حتی به خودشون هم اشکال میگیرن، مثل تظاهراتی که امروز در تهران به اصطلاح اهالی جمهوری اسلامی داشتن، که مثلا چه میدونم ما مخالف این هستیم که شما با امریکا مذاکره بکنید و به تفاهم برسید. این تظاهرات برای نیستش که جبهه به قول خودشون نرم

به قول معروف در نهایت این باعث یک سردرگمی در برخی از ذهنا میشه، ولی من به شما این اطمینان رو میدم، جنبش بعدی در راه هست و این بار ما موفق خواهیم شد کشور اونو پس بگیریم. اینو خدمت شما عرض میکنم و مطمئنم، بهش ایمان دارم که این اتفاق میافته. من یه پیشنهاد در پایانم خدمتتون عرض بکنم. دوست دارم یه سایتی رو خدمتتون نشون بدم. سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان هست که من خودم هم عضوش هستم. شما اگر وقت میذارید و این رسانه ها رو زیاد گوش میدید و ذهنتون رو مشوشتر و مشوشتر میکنید، برای جلوگیری از این کار بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به صفحه رسمی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بزنید. در این صفحه وقتی وارد میشید آدرسش هم هست www.isdparty.com. وقتی بزنید اینو، صفحه اصلیش که ببینید، بخشی در این صفحه هست به نام آموزش. وقتی آموزش رو شما میزنید، این کاریه که ما در حزب مشروطه پوزش میخوام حزب سکولار دموکرات ایرانیان به کوشش جناب دکتر نوری علا که ایشون پژوهش‌هایی در هر سالی پژوهش‌های مختلفی رو انجام میدن و درون حزب این مسائل رو مطرح میکنن، پژوهش خودشون رو مطرح میکنن، نظر میدن و حالت یک آموزشی داره. ما امسال در حزب سکولار دموکرات پوزش میخوام پرداختیم به زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. شما اگر این برنامه ها رو توجه بکنید، به خصوص در 4-5 هفته گذشته، ما به یا با سپاس از پژوهش های دکتر نوریالا به این دوران گذار که الان ایران به باور من در این دوران داره سیر میکنه پرداختیم و از نظر علمی ایشون این مسئله رو تحقیق کردن و به عنوان یک پروژه پژوهشی در حزب مطرح میکنن. بد نیست شما سری بزنید، برنامه ها رو نگاه بکنید. مطمئن باشید این برنامه ها کمتر از کتاب هایی که ترجمه شده یا نوشته شده از دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی و نمونه های انجامون، اگه بهتر نباشه کمتر از اون نخواهد بود. بنابراین همان گونه که همیشه در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم، فراموش نکنید اجازه بدید من اینو قطعش بکنم. بله، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. برای چی؟ به خاطر اینکه مردمش همیشه زنده. مردم ایران زنده، با تراوت، هر آنچه زیر فشار باشن، آنچنان با پشتوانه یک فرهنگ 4000 ساله تونستند خودشونو از هر طوفانی بگذرونن. پس به یاد داشته باشیم، با یاد جاوید نامان بهتون بدرود میگم. تا درودی دیگر، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. بدرود.

0: پیرتر بود. اینطوری بود زندگی ایشون، یعنی واقعا هیچ تمایلی به دنیا. 28 سال ایشون داماد ما بود، ما منزل ایشون میرفتیم، ایشون منزل ما میمد. یک بار نشد، یک بار خدا شاهده، که ایشون با من یا با دیگران راجع به منافع مادی و دنیوی و اینکه فلان کار سودش چجوریه و مثلا آدم واردش بشه و نشه و اصلا و ابدا، انگار که هیچ چیزی وجود نداره. یک بار هم ما ندیدیم که ایشون یه حرفی بزنه که بوی مالندوزی و مالدوستی و علاقه به افزایش ثروت و اینا داشته باشه.
1: خرج زندگیشون رو با شهری طلبگی
2: هر روز صبح کرکره رو میدیم بالا، پدایی به امید تا اون سیرین به یه امیدی ویترین میزنیم، ولی از پشت این ویترین درد مردم رو میبینم، درد پدری که صداش میلرزه وقتی قیمت میپرسه. این لرزشه واسه قیمت نیست، واسه جیب خالیشه. درد مادری که میگه 50 تومن گوش بده بچم عوض کرده، آخه من چجوری روم میشه 100 گرم گوش بندازم رو ترازو؟ این شد زندگی؟ روزی 100 نفر 50 نفر مشتری دارم که فقط میان میگن 100 تومن 50 تومن چرخ کرده بده، من چجوری روم میشه 50 تومن چرخ کرده بدم دستم؟ به خدا دیگه خسته شدم، دیگه روم نمیشه بگم خوش گرون شد. اونی که قیمتا رو بالا پایین میکنه دستشه، یه روم بیاد بشینه اینجا ببینه چند نفر میان اینجا 50 تومن 100 تومن گوش بخرن که میشه این. یه نفر هم سیر نمیکنه، یه وعده غذا هم نیست. تا کی دیگه نمیگم که الله ماشاءاللهش کن بده بره، بذار همینجا بمونم، بذار نفهمیم چی بهمون گذشت. یه شبه تمام نمیدونم سفید شد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: احتراماً حاج آقا مجتبی، رهبر جدیدمون آیت الله اسد مجتبی حسینی خامنه‌ای،
2: ایشون که از آغاز

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. با عذرخواهی از غیبت هفته پیش، خودم آماده کرده بودم که بیام راجع به یه موضوعی در رابطه با اسرائیل و روابط، از من سوال شده بود که راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی به طور کلی بگید من این رو صحبت امروزمو اینطوری شروع کنم. اون این است که دوستان زیادی از هموطنان من به من ایمیل میکنند، هم اظهار نظر میکنند، هم باریک الله مرحبا میگن، هم فوش میدن، هم این که سوال میکنند که آقا ما خواهش میکنیم راجع به این موضوع حرف بزنید، راجع به این موضوع به ما توضیح بدید. مثلا این که اونایی که تعارف میکنند یا بد ویرا میگن، اونا یه امر عادی است میپگارش، ولی اینی که یه عده‌ای که کم هم نیستن، ماشاءالله خوبه، من خوشحالم از این بابت، سوال میکنند و میخوان که یه موضوعی رو وارد بحثش بشیم، این نشون میده که به هر حال در بین این شنوندگان یا کسانی هستن که به من اعتماد میکنند. خود من معتقد هستم که این اعتمادی که به من هست ناشی از این است که من خودم اطمینان ندارم و اینو اعلام کردم. یعنی این که همیشه گفتم که اون که من میگم 100% ممکنه درست نباشه. من مداری دانسته هام و شنیده هام و دیده هام رو میام گله هم میکنم، یه مطلبی رو عنوان میکنم، علل خصوص که این برنامه هفتگی که مجال تحقیق و بررسی و این حرفا رو هم تجسس و اینها رو هم دیگه نمیده بایدم، اگر که وقت باشه که آدم بره روی موضوعی تحقیقات بکنه، خب اون وقت نتیجه مطلوبی به دست میاد، ولی اونم که نیست که تو سرمون رو بخارونیم یه هفته گذشته و باید بیایم اینجا بشینیم حرف بزنیم. در نتیجه اون چی که در این برنامه گفته میشه پشتش مطالعه و بررسی دقیقی وجود نداره. میخوام اینو به شما عرض کنم. در نتیجه من هم اداره میکنم که اون چیزی که من میگم 100% حرفای درستیه. نه، هیچ وش اینطور نیست، در همه موارد اینطور نیست. لاجرم با این میزان از فروتنی من میخوام پاسخ بدم به یکی دو تا از هموطنانم که سؤال متقابه کرده بودند و پاسخ به این دو تن، البته سوال این دو نفر رو اگه با هم مخلوط کنیم، اینه که میگه آقا اگر نظام گذشته فاسد بود و بد بود و مردم انقلاب کردن و انداختنش، مگر این نظام کنونی فاسدتر نیست؟ تا چرا انقلاب نمی کنن بندازنش؟ چرا این مونده و اونا رفتند؟ پاسخ به همچین سوالی لازمش این است که آدم یه خورده به عمق میدان بره، به عمق یه خورده تو تاریخ فرو بره و ببینیم که اصلا برداشت ایرانی ها از استقلال، آزادی، توسعه، دموکراسی چی بوده در طول این سنوات گذشته، در 100 سال گذشته، و در نتیجه چه نتایجی به بار آورده. این چرا؟ برای اینکه مجموعه اندیشه جمعی یه ملتی فرایندهایی داره و حوادثی رو ایجاد میکنه. ببینید ما در آغاز قرن 20 دو بار مورد هجوم واقع شدیم. بار اول در زمان جنگ بین‌الملل اول اینقدر ضعیف و ناتوان بودیم، انقدر خودمون بدبخت بودیم، ولی ضرورت جنگ حکم کرد که دو نیروی خارجی بیان و مملکت رو منصرف بشن و 3 نیروی خارجی در حقیقت بیان که این جلون بدم تو کشورمون، هم روس، هم انگلیس، هم عثمانی، که تقریبا در اون ماجرا ما یک سوم جمعیتمون رو از دست دادیم از گرسنگی. و حالا بقیه ضایعات جنگ رو بذار کنار، همین که یه ملتی نتونه از حدود و ثغور خودش دفاع کنه، دیگران جرأت کنن که هر وقت اراده بکنن سوار اسب و قاطر و یابو یا کامیون بشن بیان و خاک مملکت رو جبره کنن و آذوقه این مردم رو بخورن، به طوری که بیش از 3 میلیون نفر ایرانی از گرسنگی بمیرن. بعدم رو که میکشن برن، بعدم هیچ اتفاقی هم نیفتی. این حاصل جنگ اول جهانی بود برای ما. در جنگ دوم جهانی زمانی رخ داد که ما احساس میکردیم داریم سرپا میشیم، داریم قدرتمند میشیم، حس ناسیونالیستی در ما پرورش پیدا کرده بود، رضا شاه اومده بود، دوران نکبت قاجار سپری شده بود و رضا شاه حدود 50% بودجه مملکت رو در طول 20 سال خرج یک ارتش کرده بود و خودش گفته بود که حالا من ارتشی دارم که میتونم از حدود و ثغور این مملکت دفاع کنم. اینا اعلام کرده بود خودش. ولی در جنگ جهانی دوم دو تا ارتش خارجی، روس و انگلیس، دوباره به ایران حمله میکنن و ظرف کمتر از 4 ساعت ارتش ایران رو منهزم میکنن و در داخل ارتش هم که اتفاقات عجیب غریبی میفته که از در اثر سراسیمگی و نابسامانی و ضعف مدیریت و هرچی که میتونسته باشه، به عبارتی یکی دو تا از این جنرال ها به رضا شاه میگن که ارتش ما از پس ارتش سرخ بر نمیاد در شمال.

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

چی بود؟ یه چیزی بود، یه ترانه بود که زیادم شاید معروف نبود، ولی از کارای دوست قدیمیم حسن شمایی زاده بود. چی میگه؟ میگه داغ یک

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. در پی برنامه‌ای که در مورد فاز تردید داشتیم، فکر کردم بد نیست امروز در این مورد صحبت کنم که ما چگونه میتونیم بفهمیم که آیا در حال حاضر بخش‌های مختلف اداری، بازاری و نظامی در یک کشور وارد فاز تردید شدن یا نه.

میگیره. همچنین باید از یاد نبریم که ضعیفترین نقطه هر نظام خیابون نیست، حتی رأس قدرت هم نیست، بلکه این لایه میانی جامعه است که اگر دچار تردید بشه میشه به پیدایش تردید و شکاف و عاقبت به فروپاشی یک سیستم امیدوار بود. یعنی قوی ترین موتور این گونه تردیدها و تغییرات نه شعارها، بلکه ورود به روند محاسبه بقا در ذهن این لایه میانیه. حالا با توجه به این دو نکته که میتونن موجب اشتباه ما در محاسبه بشند، در زمینه نشانه شناسی تردید باید قبول بکنیم، بپذیریم که سه چیز میتونند قدرت رو در زمانی بشکنند که هر سه با هم رخ داده باشند. فرمانده یه میانی دیگه مطمئن نباشه، سرمایه‌دار دیگه حمایت نکنه و مدیر حرفه‌ای آماده انتقال بشه. توجه کنید که اگر فقط یکی از این سه تا تغییر را رخ بده، سیستم میتونه خودش رو ترمیم کنه. اما اگر هر سه به صورت همزمان پیش بیان، میفهمیم که روند گذار وارد فاز تردید برگشت ناپذیر شده. بنابراین نشانه شناسی تردید رو میخوایم مطالعه بکنیم، من فکر میکنم که ما سه تا روش برای این کار میتونیم داشته باشیم، که من از ساده ترین روش آغاز میکنم که آدم های کم حوصله میتونن به جای دنبال کردن دقیق خبرها مرتب این سوال از خودشون بپرسن که آیا فاصله بین آنچه که گفته میشه و آنچه واقعا انجام میشه در حال زیاد شدن هست یا نه؟ اگر جواب مثبت باشه و در چند موضع و همزمان اتفاق بیفته، میشه قبول کرد که تردید در حال گسترش. اما اگر نه و یا فقط در یک حوزه و محدود قابل مشاهده باشه، معلومه که هنوز برای اینکه حکم بکنیم که فاز تردید آغاز شده زوده. روش دوم برای کسانیه که حوصله بیشتری دارن و به این نکته توجه میکنن که اگر شکاف علنی در رأس قدرت، نافرمانی محسوس در لایه امنیتی، اختلال جدی در کارکرد اقتصادی و بی‌اعتمادی آشکار در بوروکراسی هنوز رخ نداده باشه، میشه گفت که سیستم میتونه به کار و زندگی معمولیش ادامه بده. اما اگر شاهد افزایش هزینه حفظ وضع موجود باشیم، شاهد کاهش افق بلند مدت در تصمیم ها و همچنین رشد محاسبه بقا در برخی از لایه ها باشیم، میتونیم حکم بکنیم که سیستم وارد فاز تردید شده. البته در این مورد یک روش بینابینی هم وجود داره که یا وضعیت بینابینی هم وجود داره که وضعیت ایران فعلی به اون شبیهه، یعنی سیستم هنوز در آستانه فروپاشی قرار نگرفته اما در وضعیت پایدار بلند مدت هم نیست، بلکه در یک وضعیت میانیه که اگر فشارها افزایش پیدا کنند، میشه گفتش که میره به طرف فاز تردید، و اگر سیستم فشارها رو تحمل بکنه، میشه گفتش که میتونه مدت بیشتری دوام بیاره. و بالاخره میرسیم به روش سوم که بر اساس اون میشه مفصل‌تر دید که در شرایط واقعی چه چیزهایی رو باید ببینیم که بگیم که فاز تردید شروع شده، و با مشاهده چه چیزهایی باید قبول بکنیم که تردید هنوز شروع نشده. و من این موضوع رو میخوام در هر سلا

0: یه مهم جامعه نگاه بکنم. اول در لایحه امنیتی نظامی، یعنی اون فرماندهی میانی، نشانه های این که تردید آغاز نشده رو باید در یک دستی کارهای اجرایی دید. یعنی اگر الگوی سرکوب و کنترل قاطع در همه جا مشابه و سریع عمل کنه و طی اون ابزارهای سخت با اطمینان و پیوسته به کار برند و همچنین در بالا و پایین سیستم زبان مشترک و یک پارچه‌ای وجود داشته باشه، میتونیم یقین کنیم که فاصله بین گفتار فرماندهان و عمل کرده میدان دیده نمیشه و رژیم سرپاست. اما 6 تا نشانه هست که با دیدن اونها میتونیم حکم بکنیم که همین لایه امنیتی نظامی، یعنی فرماندهی میانی، به مرحله ورود به فاز تردید رسیده. اول، نشت اطلاعات به صورت درز خبرها از داخل این را لایه است درباره وجود اختلاف نظرها. دوم، اجرای گزینشی دستورها به طوری که یک دستور در شهرها و واحدهای مختلف با شدت‌های متفاوتی اجرا میشه. سوم، تأخیرهای معنادار به طوری که واکنش به تجمعات دیرتر از قبل و یا به صورت نامنظم انجام میشه. چهارم، کاهش استفاده از ابزارهای پرهزینه مثل بازداشت‌های گسترده و خشونت علنیه. ششم، میبینیم که به جای برخورد قاطع بر حفظ آرامش تأکید میشه. و بالاخره ششم، انتقال‌های غیر عادی به صورت جابجایی یا کنار گذاشتن ناگهانی برخی فرماندهان میانی صورت میگیره. اما در لایه اقتصادی، یعنی شبکه نخبگان غیر ایدئولوژیک، چه اتفاقی میفته؟ در اینجا نشانه های نبودن تردید رو باید در این جستجو کرد که سرمایه گذاری های تهاجمی همچنان ادامه پیدا میکنه، اجرای پروژه های بزرگ با افق بلند مدت ادامه پیدا میکنه، هیچ فاصله ای در گفتار عمومی فعالان اقتصادی دیده نمیشه و جابجایی سود دارایی ها صورت نمیگیره. اینا نشانه هایی هستند که میگویند اون بخش از سیستم وارد دوران تردید نشده. اما همین لایه اقتصادی با این نشانه ها وارد فاز تردید میشه. اول اینکه تعهدات بلند مدت کاهش پیدا میکنن، قراردادهای بزرگ عقب میفتن یا تبدیل به قراردادهای کوتاه مدت میشه. دوم، خروج آرام سرمایه ها به صورت انتقال غیر علنی دارایی ها به حوزه های امتن خارجی صورت میگیره. سوم، سعی میشه که به صورت محتاطانه ای با بازیگران و چهره های جایگزین تماس گرفته میشه. خب که اینها معمولاً همراهن با رفتار محافظه‌کارانه در بازار به صورت احتکار نقدینگی و کاهش ریسک پذیری. سوم، میرسیم به لایه اداری و تکنوکراتیک، یعنی مدیران میانی دولت. خب در این بخش اگر که اجرای سریع و یک نواخت کارها بدون استکتاک اجرا بشه و مدیران با ریسک پذیری بالا و بدون نگرانی امضا میکنند و اجرا رو پیش میبرند و بین گفتار و عملشون همخوانی کامل وجود داره، میشه حکم کرد که در این لایحه فاز تردید هنوز شروع نشده. اما نشانه های ورود به تردید این لایحه رو میشه اینطوری گفت: یکی، کند شدن اجرای سیاست ها به طوری که اکثر دستورا روی کاغذ میمونن یا با تأخیر اجرا میشه. دوم، وجود تفسیرهای متفاوت از دستورها به طوری که هر دستگاهی خانش خودش رو پیش میبره. سوم، تمرکز بر ادامه خدمات به جای اطاعت از خط مشی، به این صورت که اولویت به آب، برق، بانک و نه پیش برد پروژه های سیاسی داده میشه. و چهارم هم این که احتیاط اداری به صورت مسئولیت پذیری کمتر افزایش پیدا کنه. و خلاصه این که ما و شما مختاریم که هر کدوم از این روش ها رو یکی یا چندتایی یا همه رو برای مشاهده وضعیت انتخاب کنیم.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوری‌الله بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب. از شما دعوت می‌کنم تا به صحبت‌های هموندانمون در حزب سکولار دموکرات ایرانیان توجه بفرمایید. جناب آقای سایی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم آقای دارابی. ببینید از این حکومت واقعا به نظر من هیچی نمونده. حالا قبل دکتر از فروپاشی و اینا حرف زدن، واقعا در یه همچین موقعیت این حکومت هیچی ازش نمونده، یه پر کاغذه، یه پوست پیاز از حکومت مونده. ولی اینا دارن با اون پول اندوخته‌ای که از ملت دزدیدن دارن سعی میکنن خودشون رو زنده نگه دارن. یعنی فقط به اون ایادیشون پول میدن، هزینه میکنن که اون سیستم محافظ اطرافشون رو بتونن نگه دارن. یعنی بحث فاز تردید رو اگه ما بخوایم به صورت آکادمیک نگاه کنیم، نشانه هاش رو تو تمام بنیان های حکومتی میتونیم ببینیم. از بحث اقتصاد داغونه، بحث نظامی از هم پاشیده کلا ندان، فقط میبینیم گردنکشی و قلدریشون واسه مردمه که اونم دستشون میرسه، اونم اموالتون رو مصادره کنیم، حکم اعدام میدیم، جوانهای مردم رو دارن جوری پرپر میکنیم. و همه این شرایط ما داریم. من فکر کنم اصلا بحث تردید اصلا وجود نداره، نه که وجود نداره، یعنی شاید به نظر من ازش رد شدیم. خودشون هم میدونن که از بین خواهند رفت به زودی، ولی نمیخوان اینو قبول کنن. و از جهت اینکه میدونن بعد از این حکومت هیچ فضایی برای موندن ندارن و قطعا به مجازات سختی همشون خواهند رسید، این چی میگن، جون آخرشونو دارن میکنن، دارن حد اکثر توانشونو میذارن که این اتفاق نیفته. و متاسفانه جامعه جهانی هم داره همراهی میکنه، تنفس مصنوعی میده. الان اینا در به در دنبال اینا که اون 12-13 میلیارد دلار از قطر بگیرن، یه تنفس جدیدی بهشون داده بشه. متاسفانه میگم ما توی دیاسپورا خیلی تلاش کردیم. من میبینم تمام شهرها چجوری مردم با جون و دل میان مخالفتشون رو نشون میدن، چقدر هدفمند هدف میگیرن این نقاط دیپلماتیک رو که نباید با این آخونده معامله بشه، نباید با اینا همکاری بشه. ولی متاسفانه اون بنیان اقتصاد خیلی قوی هست و اغلب کشورها از یک طرف هم باید بهشون شاید حق داد، از نظر عرفی قلبی شاید کار کثیفیه که به خاطر منافع خودت از خون و از زجر یک ملت دیگه‌ای بگذری و پاروش بذاری، ولی اینا منافع خودشون رو میبینن، آرامش و آسایش مردم خودشون رو تو اولویت قرار میدن، کاری که ما امیدوارم در آینده انجام بدیم اگر این حکومت افتاد و از بین رفت و منافع مردممون حداقل بعد از 50 سال برگرده به جز اولویت‌های اول زمامدارای مملکتمون بشه و این اتفاق بیفته که به هر حال این هسته‌ای که ایجاد شده، این نکبتی که به وجود اومده در کشورمون رو ما بتونیم کنار بزنیم با کمک همه مردم. و من فکر میکنم حالا اون تردید واقعی اتفاق افتاده، ولی این بازی روانی که جمهوری اسلامی با مردم میکنه یه مقدار باعث میشه مردم عقب بکشن و بیشتر صبر کنن، مطمئن بشن که واقعا اگر میان بیرون دیگه تموم میشه، چون هزینه دادن خیلی سخته، خیلی زیاده. شما اگه تمام زندگی تو از دست بدی، خدای نکردی یه بچه تو از دست بدی، کل زندگی در اصلا پاشیده است و این ریسک بزرگه. من به عنوان یه نفر که خارج هستم، وقتی اون اتفاقات 18 و 19 هم افتاد قلبم به درد اومد، چون خودم دو تا بچه کوچیک دارم، یعنی 22 ساله دارم همسن اون بچه ها. گفتم یعنی اگر من اونجا بودم چی میشد؟ یعنی اونایی که اینجوری جونشون رو دادن چی شدن؟ یعنی خانواده ها نابود میشن. اینا خیلی لعنتی ها، خونخوار و کثیفن. باید بتونیم خیلی سیف ازشون رد بشیم. میگم این خیلی کار سختی، امیدوارم شاهزاده بتونه هندل کنه تمام این مسائل و مشکلات رو. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیگلر، بفرمایید.
3: درود به همه دوستان هموندان. در مورد برنامه امروز، من فکر میکنم این سه مرحله‌ای که به اصطلاح مرحله تردیدی که جناب نوری علا فرمودن، من فکر میکنم تو ایران اتفاق افتاده یا در حال اون رخ داده، ولی چرا به نظر نمیرسه؟ به باور من نمونه براتون میذارم. مثلا نشانهایی که در هر لایه، مثلا امنیتی نظامی، شما ببینید وقتی که جمهوری اسلامی مجبور میشه نیروهای محور مقاومت شو وارد ایران بکنه، من کاری به گزارش هایی که دیگران ادعاهایی که میکنن ندارم، فقط اون چیزی که خودم مشاهده میکنم. وقتی که میبینم جمهوری اسلامی احتیاج به این نیرو داره و این نیرو رو در سطح شهر پخش میکنه، به این نتیجه میرسم که نیروهای درون کشور خودش ریزش کردن و اون توانایی که اینها میتونن انجام بدن و یا نمیخوان انجام بدن یا دیگه نمیتونن انجام بدن. به خاطر همین مجبور میشه برای جلوگیری کردن یا اینکه نشون نده که این به اصطلاح نشانه ها در این بخش از لایه انجام شده، اینا رو وارد عمل میکنه. یا در مورد مسئله اقتصادیش، مسئله اقتصادیش هم ما میدونیم سفری که رئیس بانک مرکزی قرار بود به قطر بره برای آزاد کردن پول، چون احتیاج به پول دارن، و رفتن اون دو نفر دیگه قالیباف و عراقچی به همراهش، حالا نتیجهش چی باشه من کاری ندارم. من میخوام بگم که این سفر برای من دقیقا نشانه همین ورود به تردیده که اینا این عمل کرده نشون میدن. یا مسئله سومش اداری تکنوکرات ها، مدیران میانی یا دولت. ببینید اینو در عمل کرده آقای پزشکیان که من بهش میگم دکتر شیش کلاسه، شما میتونید در عرض دو ماه گذشته یا در عرض این از زمانی که حمله آغاز شد، حمله 40 روزه آغاز شد و تا امروز، شما میبینید این آقا دو بار استعفا داده. مشخص نیست، خبر استعفا دادنش اومد بیرون. دفعه اولشو گفتن به اصطلاح متقاعدش کردن که پس بگیره، این دفعه معلوم نیست چی شده، پس گرفته پس نگرفته، ولی خیلی ها تو مجلس اومدن در موردش صحبت کردن. این نشون میده که این لایه انجام شده، یعنی یا در حین انجام شدن این تردیدها به وجود اومده که آقای پزشکیان میدونه که دیگه به عنوان حتی به عنوان یک مترسک هم توی جمهوری اسلامی نمیتونه عملکرد داشته باشه. این برای من این مرحله تردیدیه که جناب نوری علا میگن. ولی حالا بگیم که چرا این مرحله تردید به وجود اومده، من باز نظر خودمو میگم، ولی چرا منجر به سقوط نمیشه؟ تو برنامه پیشترم گفتم به باور من این نظر من از سالیان ساله، جمهوری اسلامی یک مجموعه است، مثل مجموعه مثلا اعداد طبیعی رو شما حساب بکنید، هر عددی عملکرد خودشو داره، ولی در جمع اینا یه عملکرد کلی دارن اعداد طبیعی. جمهوری اسلامی هم همینجوره، یک مجموعه که درون خودش ممکنه بسیار بسیار متضاد باشه، ولی به بیرون سعی میکنن یک پارچه باشه. این سیستم های مافیایی معمولا اینجوری عمل میکنن. به خاطر همینه که اگر ما این پژوهش رو، این پژوهش خودمون رو میگم که جناب نوریالا زحمت میکشن اینا رو مرحله به مرحله دارن توضیح میدن، خودشو کامل نشون نمیده، یا میگیم چرا منجر به سقوط نمیشه، چرا فردا اینا سقوط نمیکنن، چرا دیروز سقوط نکردن، دلیلش این سیستم خود جمهوری اسلامیه به باور من، که جلوی این نشانه ها رو میگیره که به بیرون نشون نده، یعنی لایه ها بیشتر از بیشتر ریزش نکنن. من فکر کنم بیشتر از این زیاد باشه دیگه، سپاسگزارم، من تمام.
1: سپاس از شما جناب عباس پور، بفرمایید.
4: ممنونم جناب دارابی. من پیرو صحبت‌های امیرجان که میگن که جمهوری اسلامی مثل یک شبکه میمونه یا یک مجموعه هست، من فکر میکنم که سیاست جهانی به صورت یک شبکه به همدیگه وصله، یعنی دقیقا مثل شبکه انتقال برق، شبکه انتقال اینترنت یا هر شبکه دیگه‌ای که مثل یک زنجیره به هم وصل هستن، الان دقیقا جامعه جهانی هم همین حالت رو پیدا کرده. یعنی الان فرض کنید که این تردیدی که ما ازش نام میبریم در بین کشورهای اروپایی رابطه‌شون با کشور ما، کشورهای منطقه با کشور ما، چه از نظر سیاست خارجی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر یعنی همه این مجموعه ها رو که در نظر بگیریم، همه اینها ترس و تردید و نگرانی دارن حتی از فروپاشی این نظام. ما در مورد آلترناتیو، در مورد دوران گذار، در مورد همپوشانی که از دوران گذار به یک سیستم جدید صحبت کردیم، الان به نظر من دقیقا ما در این همپوشانی بین دوران تردید و فروپاشی قرار گرفتیم. یعنی الان تمام اون نشانه هایی رو که دکتر نوریالا به بخشش اشاره کردن، ما همه اون نشانه ها رو داریم میبینیم. یعنی ما میبینیم که مشروعیت سیاسیشو کلن حکومت از دست داده، گرفتار بحران اقتصادی شدید هست، شکاف در میان نخبگان حاکم، خب بسیاری از فرماندهانشو از دست داده، الان دیگه بسیار از نخبگان داخل دیگه اون اعتماد و امنیت رو در این نظام احساس نمی کنه. ضعف نهادهای حکومتی، یعنی خود نهادهای حکومتی هیچ کدومشون الان اون با برنامه، با اون سیستمی که قبلا، حالا هرچند که ما قبلا می گفتیم که اینا هیچ برنامه ندارن، یعنی با سیستم جهانی اینا کار نمی کنن، ولی به هر حال با برنامه های خودشون طبق روش و متدی کار میکردن که الان حتی اون رشته هم از دستشون در رفته. و در نهایت افزایش نارامی های اجتماعی رو ما داریم میبینیم، فشارهای خارجی و جنگ هم از این بر هست. ما تمام این نشانه هایی که به احتمال زیاد در مرحله تردید همپوشانی میکنه به مرحله فروپاشی، تمام این نشانه ها رو داریم میبینیم. و من فکر میکنم به خاطر همینه که اگر ما بسیاری از متخصصین حوزه اقتصادی رو باهاشون صحبت میکنیم، میگن که ما نشانه هایی داریم که به فروپاشی داریم نزدیک میشیم، ولی هنوز فروپاشی نکردیم. برخی نظرشون این هستش که نه، فروپاشی شده، ولی حکومت داره به خاطر اون کمک هایی که از حامیان خودش که الان ما میدونیم چین و روسیه هستن و برخی از همسایگانش که قبلا، خب امارات مثلا یکی از اینا بود، قطر الان همینجور که حسین جان هم مثال زدن، صحبت این هستش که میخوان بازم یه حالت تزریقی به این بیمار در حال مرگ بکنن که شاید بازم بتونه یه نفس جدیدی بگیره. این کمک ها ضمن این که در داخل ما الان میشنویم که روزانه اینها دارن پول چاپ میکنن، که این خودش مرتب داره منجر میشه به تورم افسار گسیخته و مردم این فشارها رو دارن تحمل میکنن. به هر حال تمام این نشانه ها نشون میده که ما الان دیگه از مرحله تردید داریم عبور میکنیم به مرحله فروپاشی نزدیک میشیم. اینه که این نشانه ها رو من میخواستم بهش اشاره بکنم که دکتر نوری علا هم در صحبت هاشون بود. ممنونم جناب دارم.
1: با تشکر از شما آقای مرادی، بفرمایید، در خدمت شما هست.
5: من مطلب امروزه که داشتیم در مورد صحبت میکردیم بیشتر توجه رو جلب کرد، مخصوصا تو این دو هفته اخیر. من فکر کنم بیشتر بحث برمیگرده به اینکه دید اجتماعی ما نسبت به دولت و اون ارگان بوروکراسی یا اون ارگان دولت مداری چجوری هستش. اینا رو شاید بیشتر باید روش بحث بذاریم که مشخص بشه تا افراد بفهمن وقتی که یک پروسه داره شکل میگیره، حالا انطباق که ما گفتیم توی صحبت قبلی، همپوشانی منظورم، یا این دوران گذار چه پروسه هایی پشت هم داره، این براشون زیاد قابل لمس نیست، چون کلیتش رو یک چیز مجهول و یک چیزی میدونن که خارج از جامعه هستش. یه دولتی همیشه میگن دولت، رئیس بانک هم میتونه توی دولت باشه، مسئول شهرداری هم که داره نقشه های شهر رو بازبینی میکنه توی دولت هست، مسئول کارشناس اداره بهداشت هم توی دولت هست، و مردم این تصور به نظر من کمتر دارن نسبت به دولت، شاید از اونجا نشأت میگیره. و یک سوال هم داشتم، حالا دوست داشتم نظر کل این مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی داره و ما داریم میبینیم، این مثل هواپیمای پهن‌پیکر که بخوایم حساب بکنیم یا کشتی تایتانیک، این داره میبینه که داره به سمت کوه یخ میره، یعنی اون لحظه هم که کشتی تایتانیک داشت سقوط میکرد، یعنی مثلا برخورد میکرد با کوه یخ، میدونست که داره به سمت کوه یخ میره، ولیکن ابزاری یا امکانی براش وجود نداشت که بتونه از برخورد جلوگیری بکنه. یا مثلا هواپیمایی که توی فرودگاه، توی باند فرود دیر استارت میکنه و میدونه که داره به ته باند نزدیک میشه و دیگه نمیتونه بلند بشه، یعنی امکانش از نظر فیزیکی وجود نداره. میخواستم ببینم توی شرایط با توجه به جامعه ایران و اینکه جامعه ایران تو طول تاریخ یه جامعه بوده که همیشه داد و ستد میکرده، مثل جامعه چین حالا یا کره شمالی بخوایم بگیم، جامعه بسته ای نبوده که مثلا پادشاه چین بیاد درهای کشور رو ببنده بگه ما 200 سال با هیچ کس نمیخوایم رابطه داشته باشیم، هیچ کسی وارد نشه، هیچ کسی هم خارج نشه. میخوام بگم این رو شما هم میبینید که امکانش اصلا وجود نداره که بخواد این دولت یا این رژیم آخوندی به این شکل فضا رو باز بتونه جمع بکنه. به نظر من محکوم به سقوطه، یعنی ابزار یا راه حلی براش نیست که بتونه از سقوط جلوگیری بکنه. حالا هر پیش درآمدی یا هر راهی رو که انتخابم بکنه باز به سقوط میرسه. بیشتر میگم شبیه اون کشتی تایتانیک، اون لحظه‌ای که میدونستن دارن به صخره برخورد میکنن، به اون کوه یخ برخورد میکنن و نمیتونستن جلوشو بگیرن، یعنی اون مهندسای کشتی میدونستن که این اتفاق میفته، حالا چقدر زمان برد یا چه راهی رو رفتن جلو اون فرق میکنه، ممکنه زمانش تغییر بکنه، برای یکی یه روز طول بکشه، برای یکی یک هفته طول بکشه، منظورم به عنوان دولته، ولی این دولت محکوم به سقوطه چون این ابزاری وجود نداره که بتونه از سقوط جلوگیری بکنه. دوست داشتم نظرتون رو بدونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، آقای سایی هم وقت گرفتن، جواب آقای مرادی رو میدین یا اینکه
0: با آقای سایی هم صحبت بفرمایید؟ من 3 دقیقه بیشتر از برنامه‌مون نمونده.
1: بله.
0: من معتقدم که اگر که سب بکنیم برنامه هفته آینده رو گوش بکنیم، چون این پشبند فاز تردید، 2 تا فاز دیگه تا فرو اعداد تجربه هایی که به صورت علمی مطرح شده میگویند که گذار وقتی که شروع میشه به انتهای خودش داره میرسه به مرحله فروپاشی میخواد برسه، سه تا فاز رو باید اثر بگذرونه: فاز تردید، فاز سردرگمی بهش میگن، و فاز گسست رو، شتاب رو. من قصدم این بودش که هفته آینده راجع به اون دوتا فاز دیگه هم صحبت کنم، بعد بتونیم تصمیم بگیریم که مثلا به نظر جمع ما الان تو کدوم این فازها هستیم، آیا اصلا رسیدیم به فروپاشی. و بعد فراموش نکنیم که این صحنه‌ایه که چند تا بازیکن داره، یکیش حکومته، یکیش مردمن، یکیش نیروهای خارجیه، یکیش اپوزیسیونه. همه اینا رو باید در نظر گرفت که هر کدومشون در چه مرحله‌ای هستن، چقدر آمادگی دارن، چگونه میخواد این گذار با مسالمت به انتهای خودش برسه، ما رو برسونه به سکولار دموکراسی. چون انواع و اقسام نتایج رو ممکنه که داشته باشه این قضیه. اینه که اگر که اجازه بدید من به هفته آیندم عرایض خودم رو ادامه بدم، بعد خدمت شما کلن عرض بکنم مطلب رو.
1: بدی ممنون از شما آقای سایی رو بشتن. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم. واقعیت یه نکته تو صحبت های مسعود جان اومد، آقای مرادی اومد، که من فکر کردم خوبه یه اشارهی بهش بکنیم. ببینید بحث سیستم بوروکراسی یا بوروکراسی سیستم اجرای مملکت معمولا در کشورهای نرمال از بخش اون سیاستگذاریشون که معمولا از سمت پارلمان و احزاب میاد جداست. یه سری قوانین هست که اون بدنه بوروکراسی کشور انجامش میده، مدرسه، درمانگاه، پلیس، حتی اینا همه موظفن قوانین جاری مملکت رو اجرا کنن. حالا اگر بنا به شرایطی اون قسمت فوقانی یا اون بحث بالایی حکومت که حالا احزاب تشکیل میدن یا که باز اون از انتخاب مردم شامل میشه، میاد دیدگاهش عوض میشه، مثلا حزبای دسته راستی میان جای حزبای دسته چپی یا برعکس، اون وقت اینا تأثیرشون رو میذارن روی پارلمان. یه سری قوانین اصلاحی که اون جاریه، امور جاریه مملکت رو شامل میشه، یه اصلاحات کوچیکی اجرا میشه که تو قوانینه. یعنی اون مدیر مدرسه نیاز نیست عوض بشه، نمیدونم مدیر پاسگاه قرار نیست عوض بشه، اینا همه اون قوانین جدید رو اجرا میکنن، چون هیچ وابستگی به حزب قبلی ندارن، عملا نه وابستگی به حزب بعدی دارن. اما اتفاقی تو ایران متأسفانه افتاده اینه که سیستم قانون مدار که نیست، تمام اون بخش‌های بوروکراسی کشور رو همینا آلوده کردن به اون ایدئولوژیه. یعنی میبینی مدیر مدرسه میاد خارج از همه قوانین عرفی و معمولی به بچه دبستانی یا مدرسه‌ای گیر میده که تو چرا حجابت رو رعایت نمی‌کنی، تو چرا فلان نمی‌کنی، در حالی که خودشون هم میدونن در 90% مواقع نصف این قوانین اصلا بلا محل، نصفشون اصلا بدون منطق و اساس قضایی اصلا مطرح شده، ولی عملا درگیر میشن. یعنی شما وقتی میای میگی یا صحبت بحث تردید رو میکنین، بحث اینه که الان داره یه فروپاشی اتفاق میفته، یه تغییر اتفاق میفته تو کشورهای عادی، یا مثلا زمان انقلاب اون شورش 57 که اتفاق افتاد، اون سیستم بوروکراسی داشت کار خودشون میکرد، بعدم ادامه داد. حالا اینا اومدن هی تغییر دادن، هی تغییر دادن، هی تغییر دادن. ولی الان من فکر میکنم اتفاق فروپاشی که رخ بده، متأسفانه یه بخشی از این بوروکراسی هم از بین میره، چون اون مدیر مدرسه‌ای که خودشو 10 لایه گره زده به این ایدئولوژی و داره از این کاسه نون میخوره، اون مدیر پاسگاهی که آتیش میکشه روی مردم عادی بدون سلاح، این دیگه یک مأمور قانون نیست، این قانون اجرا نکرده که، این اومده اون ایدئولوژی احمقانه رو داره دفاع میکنه. به همین خاطر من فکر کنم بحث آقا مسعود خیلی خوب بود که باید ما اینا رو از هم جدا کنیم، سیستم اجرایی مملکت رو با اون سیستم تصمیم گیرنده. ولی توی کشور ما که خیلی چیزاش دیگه نرمال و عادی نیست و خاص است، این اتفاق هم افتاده. حالا من نمیدونم، شاید دوستان نظر دیگه‌ای داشته باشن، ولی متاسفانه من فکر می‌کنم یه بخش بزرگی از سیستم بوروکراسی کشور هم آسیب می‌بینه. مدیر کارخونه ها اغلب سپاهی هن، اغلب وابستن، نمیدونم مدیر فدراسیون های ورزشی، مدیر هر جور شما نگاه کنی، اینا به قول جایی نذاشتن که آسیب نزده باشن، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی. متاسفانه ممنونم، ببخشید وقت عمر میگیرم.
5: من فقط کوتاه بگم، فکر کنم اینجا یه چیزی اتفاق افتاد که منظور من زیاد به این سمت نبود. خب اینجا بیشتر دیده من این بود که چرا دکتر گفتن چرا مردم میان میگن دوران فروپاشی شروع شده و این دیگه این پروسه نیست، به خاطر اینکه دولت یا اون فضا رو میبرن توی سران میذارن، یعنی فکر میکنن اونه. من میخوام بگم که اون ریشه های درونش، اون بروکراسی درونش هم داره کمکش میکنه که اونها هم باید بیان کنار. یعنی منظور پروسه یه که طول میکشه، یه شب دو شب نیست، منظور من این بود.
1: مرسی. جواب بیکتر بفرد.
2: شما دقیقا حرف من رو تایید کردی. درگیر شدن با اون قضیه. ببخشید. همین جمعه.
3: خواهش. یه چند وقت پیش، پارسال بود، نمیدونم، حالا فرق نمیکنه، از آقای مستاقی پرسیدن که به نظر شما این رژیم چجوری سقوط میکنه. ایشون گفتن که یا خیلی سخت یا خیلی نرم. مشخصه، لازم به توضیح نیست که سختش کدومه نرمش کدومه، ولی من فکر کنم این رژیم خیلی سخت نرم میگذره. یعنی واقعیت اون چیزی که بعضی ها رو دیوارا تو تهران تو این خیابونا می نوشتن که چی میشه اگه فردا بلند شیم ببینیم اینا دیگه نیستن، به باور من همین جوری اتفاق میفته. چون اینا، چون این برنامه‌ای که ما جناب نوری الله دارن زحمت میکشن، پژوهش که میکنن، اینجا ارائه میدن، به صورت فیلم در میاد، این واقعیتیه که روند هر سقوط هر رژیمیه. یعنی چیزی نیستش که مثلا بگیم حالا ایشون نشستن فکر کردن 4 تا دلیل در آوردن. واقعیت پژوهشاییه که هر کسی توی بخشش ایشون میرن میگردن پیدا میکنن، اینجا میگن واقعیت اینا هست، همه اینا هست، اتفاق باید بیفته تا یک رژیم بیفته دیگه. اونایی که 57 و حالا مثل من سنشون کم بوده، حالا جناب نوری علا که خب اون موقع بودن، یا دوستانی که اون موقع چه توی جریان انقلاب بودن چه نبودن، نظارگر بودن، دیدن واقعیت این تمام این چیزهایی که میگن، حتی در اون رژیم با اون سیستم و نمیدونم ساختار تو اونا هم اتفاق افتاده، اینا هست. ولی من فکر میکنم به خاطر اینکه اینا جمهوری اسلامی، حالا بگیم دقیق بخوام صحبت کنم، جمهوری اسلامی از روز اولش خودش ترس این که چون با دوز و کلک بر مسند قدرت نشست و با لابیگری و نمیدونم به این دروغ بگو به اون دروغ بگو سر این کلابزار، چه درون ایران چه اونایی که تو خارج تصمیم گیرنده و کمک کننده بودن، ترس از این داره که هر لحظه سقوط بکنه، یعنی نیروی خارجی کمک بکنه و این سقوط بکنه. من به خاطر دارم توی قرارداد برجام وقتی میخواست امضا بشه، حرفی که نماینده آلمان زد با اون خبرنگار ازش پرسید، گفت رژیم ایران چیز زیادی نمیخواد، رژیم ایران فقط یک ضمانت میخواد که ما دست به اصطلاح فروپاشیش نزنیم. خب این از پیش خودش که نمیگه، این مطمئن از صحبت کرده. این حرفی بود که ظریف هم در اصل غیر مستقیم گفته بود، از اونجایی که خودش میدونه که به یک موبنده سعی میکنه این پیچش مو رو برای نظارگر عیان نکنه. به خاطر همینه که من فکر میکنم این رژیم خیلی سخت آرام میره. مرسی. تمام.
1: مرسی از شما. شهرام جان بفرم.
4: ممنونم. من فکر میکنم فروپاشی ها در ارکان متفاوت رو ما باید از هم جدا بکنیم. الان توی صحبت های حسین جان و آقای مرادی ببینید، ما جامعه رو الان نگاه میکنیم، فروپاشی اخلاقی داریم، مثل مثال هایی که حسین جان زدن. مدیر مدرسه ممکنه طبق میل خودش هر کاری بکنه. الان ما میبینیم دانش آموزا کف خیابونا میگن آقا ما که حدود 3 ماه اینترنت نداشتیم، کلاس نداشتیم، درس نداشتیم، بمبارون بوده، موشک بارون بوده، جنگ بوده، شما الان میخواید امتحان حضوری از ما بگیرید. یعنی میدونید الان دیگه همه افسار از دست حکومت در رفته. ما فروپاشی اقتصادی رو داریم میبینیم، فروپاشی فرهنگی رو واقعا داریم میبینیم نشانه هاشو. ولی این مثالی که الان امیر جان زد، ما زمان شاه ما فروپاشی اقتصادی نداشتیم که. ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای زمان خودش تو منطقه بود، ولی مشروعیتش رو از نظر سیاسی به اصطلاح پیش دولت‌های خارجی از دست داده بود. حتی مثل الان مداخله خارجی ما نداشتیم، یعنی از طریق جنگ و اینا. منظورم اینه که اینا رو همه رو نباید با هم قاطی بکنیم. اینه که نشانه هایی که الان من گفتم اینا همه به هم دیگه ربط دارن، واقعا نمیذارن. الان ببینید ما چند ساله که داریم تلاش میکنیم اتحادیه اروپا حتی سپاهو ببره توی لیست تروریستی، خب تا به الان زیر بار نمیرفت. همین الان ترامپ با همه این هزینه هایی که کرده الان اومده توی منطقه، برای اینکه جلوی هزینه های بیشتر رو بگیره، الان باز نشونه های ما داریم میبینیم که به هر حال فشار جامعه جهانی باعث شده که اونم فشار به اسرائیل میاره و میگه که ما فعلا چون هنوز آلترناتیو مشخصی نداریم، هنوز برنامه گذار مشخصی نداریم و هنوز این نشانه ها رو نمیبینیم که این حکومت فروپاشی کرده، پس بنابراین دارن رو میارن به معامله و مذاکره و نمیدونیم هم واقعا حالا توی این روزهای آینده چه اتفاقی قراره بیفته. ولی فکر میکنم همینجور که دکتر گفت باید ما یکی دو هفته آینده هم به همین بحث خودمون ادامه بدیم تا ببینیم به نشونه های بیشتری میرسیم یا نه.

هستم، وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم به مدت یک ساعت در باب گسترش عقل، حکمت عقلی صحبت میکنیم. از فرمان یک غزل کوتاه و حکیمانه از حافظ به شما تقدیم کنم، بعد ببینیم چه پیش خواهد آمد. دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. گفتم به باد می دهدم باد نام و ننگ، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زده است، از بحر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است، کوتاه

دوستان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم به مدت یک ساعت در باب گسترش عقل، حکمت عقلی صحبت میکنیم. از فرمان یک غزل کوتاه و حکیمانه از حافظ به شما تقدیم کنم، بعد ببینیم چه پیش خواهد آمد. دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. گفتم به باد میدهدم باده نام و ننگ، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زده است، از بحر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حافظ گرت ز پند حکیمون ملالت است، کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد. این مایه خیلی جالب است اینجا. سود و زیان و مایه یعنی سرمایه در واقع. میگوید از بحر این معامله غمگین مباش و شاد، چون تفاوتی نمی کنن. بادت به دست باشد. باد به دستان کنایه از هیچ داشتن. همه را کار شراب است و مرا کار فریب، همه را باده به دست است و مرا باد به دست. یعنی همه چیز دارن، ما باد باری. داشتم فکر میکردم به احوال خودمان. خیلی مشکل داریم ما مردم ایران. ایران محل کامپلیکیشن دین، محل کامپلیکیشن سیاست است. مثل یه بیماری که دچار کامپلیکیشن میشه، مثلا کمرش جراحی میکنن، نمونیا میگیره، نمونیاش میخوان درست کنن، ریاش میفته رو هم، ریاش درست کنن یا کلیهش خراب میشه. وضعیت سیاست هم، احوال ما مردم ایران هم دچار همچین کامپلیکیشنی شده. چندین طبیب حاذق، یکی از اره هایی که در زمین، حالا بیمارم شده است، یه اره هم فرو رفته از این ور پاش به اون طرف پاش، حالا یه اره هم بیرون نمیاد. چندین جراح کامل، نمیدونم چندین جراح حاذق لازم است که اول این اره رو بکشن بیرون، این سم اسلام رو در حکومت بیرون بیارن، جراحی بکنن و اتباع حاذق دیگر بپردازن به سایر بیماری ها. اونقدر وضع ما پیچیده در همه سو گرفتار هستیم و همه گونه گرفتاری داریم و این پیچیدگی و در هم بودن و یکسان نبودن عقاید و عدم اتفاق و اتحاد ملی سببی شده است که بیماری طاعون، عرض کنم که در همه جای ما نفوذ بکند، بیماری طاعون حکومت آخوند، حکومت دین. دین خود به خود طاعون مغز هست، اما اگر به حکومت بنشیند طاعون به همه بدن سرایت میکند در واقع. و این طاعون امروز در ایران یک وضعیت شگفت انگیزی. یک دوستی زنگ زده بودن که ما رفتیم در صف ایستادیم آب گوشت بخوریم. آب گوشت غذای سنتی ایران، اما غذای فقرا بود. یک مقداری نخود، یکم لوبیا، یه تیکه گوشت، یکم چربی دنبه، هر می شود که بعد حالا مهمان که میرسید یک کاسه آب هم بر این وارد میکنه، میشه دیزی آب گوشت. این دیگه از کنم که دیگه در واقع غذای فقرا بود بیشتر، بعد از نان و پنیر و نمیدونم چی. آقا ما تو صف ایستادیم، دو ساعت و نیم طول کشید تا ما وارد دیزی خانه شدیم. سه نفر بودیم و خوردیم دیزی، آمدیم بیرون 130,000 تومان از ما طلب کردن از برای دیزی. و قیمت ها تو سال گذشته 2-3 برابر شده. من نمیدونم واقعا کسانی که حقوق ثابت مثلا معلمی دارن، چون در این گونه موارد کسب خیلی خیلی رنج نمیکشه، چون قیمت ارزاق رو میبره بالا. اما یه معلمی که نمیدونم فلان مبلغ حقوق میگیرد، که با این فلان مبلغ در 10 سال پیش استخدام شده، الان 2%, 3%, 4% به حقوق اضافه شده و قیمت ارزاق که نمیدونم 500%, 1,000% اضافه شده است، چگونه میخواهد این زندگی بکنه؟ من نمیدونم مردم واقعا چگونه زندگی میکنن، از کجا با این قیمت هایی که ما میشنویم. کارخونه ها تعطیل، اوضاع احوال خراب، وضعیت سیاسی خراب و آخوندها
همچنان به سرکوب و همچنان کشتن و گرفتن و بستن و توسری زدن و کنترل و استراق سم و ایجاد وحشت و ترساندن و پرونده سازی برای هر فرد ایرانی رو پیشنهاد خاطر کردن که حکومت کنن. در هندوستان رشد اقتصادی حدود 11% هست یا 12%، اگر یک سال یک پرایم مینیستری بیاد این نمیدونم رشد اقتصادی بشود 9%، بایستی جواب مردم بدهد چرا از 11% افتاد به 9%. ولی ما هیچ کس نیست که جوابگوی این آدم خوران نادان جاهل شرور رو بده. هیچ کس به هیچ کس جواب نمیده. و دیپریشن افسردگی بیماری عادی، مردم دیوانه کردن. آقا مردم دیوانه کردن، اینا مردم بیمار کردن، مردم از زندگی سیر کردن. یک عده دزد، معدود دزدی هم در کنار اینا میخورن، مثل خوک‌های که در لجن میزین و لجن میخورن و عرض کنم چاق میشون. اینا همونجوری در اطراف خود با یک چماق به دست اینا حکومت ناب محمدی رو آوردن مملکت. هر کسی پایی داشته باشد در حال گریز و اونهایی که ماندن همه متأثر، متعلم و دچار دیپریشن و دچار گرفتاری روحی. هر دکتر عرض میکنم که خیلی خیلی دونپایه و دونمایه امر روانشناسی 6 ماه 8 ماه عرض کنم که نام نویسی دارد که بیاد بیماره بیاد داستانیست، واقعا حکایتیست. داشتم به این موضوعات فکر میکردم، بعد به این نتیجه رسیدم که شکل بیرونی ما یعنی حیات مادی ما. آقا خواهش میکنم یواش صحبت کنی. روبرتو جان میشه اون دره ببندی؟ این تلویزیون ما هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بکن، هر که خواهد گو بگو. در همه جا همه جوری صداها میاد، انواع اقسام. لابلای این سر صداها آدم حواسش هم گم میکنه که داستان چه چیزی، یکی سر پول داره بحث میکنه، یکی داره داد میزنه، یکی داره طلبش رو مطالبه میکنه، یکی داره دعوا میکنه، بوکس بازی میکنه یه گوشه، یکی هم تقاطق یخچال باز میکنه چیزی بخوره. از این پشت هم که عرض کنم انواع سر صداها زیر و بم از این تراک و موتورسیکلت و اینها. باری داشتم به یه قضیه فکر می‌کردم که این شکل بیرونی حیات اجتماعی ما، حیات مادی ما، مناسبات ما، این ابتدا یک شکل درونی و انتزاعی دارد. یعنی اون چه ما می‌اندیشیم نسبت به سیاست و مناسبات مردم با دولت و حکومت ابتدا اینجا شکل می‌گیره، بعد شکل بیرونی خودش رو می‌گیره. ما دنیا رو می‌سازیم، ما می‌سازیم این رو. بایستی اول اندیشه آزادی و نیاز به آزادی در ذهن ما، در واقع از ذهن ما خطور بکند و جان بگیرد و تجسمات یک زندگی آزاد و یک از کنم جامعه‌ای که برش عدالت و قانون حاکم است اینجا باشد تا در بیرون هم اتفاق بیفتد. تا اینجا نباشد اونجا هم نیست. در جامعه‌ای که معدودی از مردم به اون مرزی رسیدن که آزادی رو میفهمن و قانون رو میفهمن و نیاز عدالت رو حس میکنن و این در اولویت زندگی قرار میگیره، در واقع اقدام میکنن برای آزادی و آوردن عدالت در اون جامعه. اینو میگن الیت جامعه. الیت جامعه ممکن است در یک مقطعی بتواند با نیروهایی اندک، در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم که توده مردم اینا هرگز عالم و دانا نبودن. توده جامعه، عوام مردم هرگز نمیدونم که چایکوفسکی گوش نکرد، هرگز چنین گفت زرتشت نیچه هم نگاه نکرد، از نمیدونم جمهوریت افلاطون هم نخواند. این اقلیت الیت بوده همواره که آمده است و گاهی نیروهایی به دست آورده، گاهی آدمهای نیرومند از الیت بودن و آمدن و خواستن شکل جامعه رو عوض کنن. اگر اون الیت درست عمل کرد، وظیفه اول اون الیت
این هست که جامعه رو در واقع ادوکیت بکنه به همین قضایایی که او داشت، به همین تصوراتی که او میکرد. وگرنه اگر ما یک الیتی رو جمع بکنیم که بیاید و فرض کنیم یک قانون اساسی بنیان بکند و اینها، وقتی توده های مردم رو ما آموزش ندهیم به لزوم نگه داشت اون چیزی به دست آمده است، خیلی سریع برمیگردد به روزگار استبدادی. از گرفتاری های عمده این عرض کنم که مملکت ما این بوده است که بودجه ها به عوض این که صرف، آخه ببین وقتی نگاه بکنیم این حکیم ابن سینا نه تنها مرد دانشمند بسیار بزرگی بوده، مرد رندی هم بوده، یعنی مرد ظریف اندیشی بوده. دو کتاب مهمش که اینا رو ما مدیون ابو عبید بوزجانی، حالا فرم دیگری هم لغتش هست، او هستیم که او خواهش میکرد، تمنا میکرد در بین ساعات اداری که حکیم خیلی خیلی جاه طلب بود و دوست داشت وزیر باشد، از او میکشید و مینوشت اینا. گفت اسم این کتاب فلسفه من رو بگذارید شفا، اسم این کتاب قانون طب من رو اسمش بذارید قانون. چون او میدانست در واقع درد حقیقی

خرافات، خرافات. من شنیدم یک مردک از خدا بی خبری کوانتوم فیزیکس رو در قرآن کریم پیدا کرد. کوانتوم فیزیکس نیوتن رو اونجا پیدا میکنه. از این صفحه ها و از این کلاهبردارا در همه جامعه هستن، فکر نکنید. تو هندو هم حق باز از هر اتفاق میفته تو این متون هندو پیدا. بین مسیحی هم آخوندهای گردن کلفت بیهار مفخور این مسیحی که خیلی اروپایی ها بزرگواری کردن، اینا رو اصلا زنده گذاشتن با همه اون خیانت ها و اون جنایت هایی که در حق انسان کردن اینها، این هم آدم که سوزاندن و شقه کردن اینا، باز این نهاد از کنن که خرافات رو زندگی داشتن اینها پیدا میکنن. این ساختمان های سه طبقه میگن، ببخشید، این ساختمان های از کنن که داونتاون تو این تاور رو که زده بودن، یک جا گرد و خاک یک شکلی اینجا ببینید شیطانه، شکل شیطان در اینجا پیدا شده. اینا به خاطر این بوده که ما هموسکسوال تو اون بوده، اینا چیز خداست، انتقام خداوند تبارک و تعالی است. از اینجور داستان ها کوانتوم فیزیکس رو در قرآن پیدا میکنن اینا. بله، جهالت پایه و اساس همه بدبختی های همه جوامه. یه بار عرض کردم مرحوم مهاتما گاندی میگفت که بزرگترین خشونت فقره. نه، من فکر می‌کنم ایشون یه بار پله بایستی پایین میرم. بزرگترین خشونت ها جهالت. مقصود از تعلیم و تربیت رها شدن از خرافات و سلام. یعنی این سخنم سخن بنده نیست، عرض کردم آقای افیقور در نمیدونم حدود چند صد سال پیش، چند هزار سال پیش، چون افیقورس فیلسوفای از فیلسوفای بعد از افلاطون هست و اینها، میگوید که اگر آدم دانش آموخته نشست و از خرافات حرف زد، این دانش نیاموخته، یک مقداری محفوظات در اینجا حفظ کرد. بله، عرض می شود خدمت شما که امشب فکر کردم بعد نیست برگردیم به همین مباحثی که می کردیم در ارتباط با قرن 17 هم، چون قرن 17 هم بزرگترین قرن هاست در تاریخ انسان. بهتر از قرن 17 هم اروپا قرنی نبوده است که در واقع علم در اونجا، تفکر علمی جان گرفت، فرهنگ علمی شروع کرده است به گسترش. و می خواهم خدمت شما عرض کنم که در روزگاری که یک تمدن بسیار بسیار درخشانی در مملکت ما، به خصوص در مملکت ما، نوز گرفته بود و برپا شده بود که مربوط است به قرن سوم و قرن چهارم تا برسیم به قرن پنجم، قبل از اینکه آخوندها غلبه کنند بر جامعه و علم و معرفت را نفی بکنند، در اون روزگاران مردان بزرگی، چهره‌های بزرگی در تاریخ اینجا بروز و ظهور کردند که وجودشون مایه افتخار بشریت است، مثل حکیم بیرونی، مثل موسی خوارزمی، مثل حکیم ابن سینا، مثل ابوسهل مسیحی و حکیم فردوسی، و عرض می‌کنم که محمد ابن جریر طبری در تاریخ نویسی و بسیارانی دیگر. یک لیست بلندی است. اروپایی‌ها تقریبا شبیه به حیوانات زندگی می‌کردند. این شهر لندن که به مدت 200 سال در واقع بر کل جهان تقریبا حکومت می‌کرد، این در قرن 14 هم داره 80 هزار جمعیت بوده در بین دیواری که رومیا ساخته بودن، چون امپراتور روم سربازا رو بیکار نمیذاشتن. یک سرباز رومی خشمال بود، نجار بود، معمار بود. بسیاری از ساختمان‌های اروپا می‌بینیم که این ساخته بودن 80 هزار جمعیت، اینا تو ادرار خودشون و گل زندگی می‌کردن. در واقع در مدفوع از بالا ساختمان‌ها می‌ریخت پایین، تو خیابون پور بود. اینا بعد یک کفشایی که با چوبی پاشته بلند که این در این نجاسات را می رفتن، این لندنی ها. وضعیت ایران بدون گونه بود، وضعیت اینا بدین گونه بود. این قرن 17 هم نجات داد. بزرگترین وجه در واقع خدمت قرن 17 هم به بشریت کشف علم بوده و توسعه علم و قوانین مکانیک و نجوم، و این در واقع نظام کلیسا رو دوچار سستی کرد. این چندین تن از این پهلوانان، از این شوالیه ها که به یک زبان میشه گفت پیغمبران اولوالعزم

به توان دو و به توان سه مثل گالیله و نیوتن آمدن این شمشیرها رو تا قبضه فرو کردن در شکم خرافات. این نکبت عقب نشست، یواش یواش نکبت دین شرش کنده شد، کشتن این قول رو، این قول خرافات رو به زانو در آوردن. یکی پس از دیگری بروز و ظهور میکردن. دکارت رو داریم، عرض میکنم که در واقع فلسفه رو با فیزیک آموخته و یک هندسه تحلیلی جالبی ابداع کرده، فیزیک و ریاضی رو به هم پیوند زده، قانون شکست نور رو آورده. مرد خیلی خیلی بزرگی است این دکارت. و فرانسیس بیکن رو داریم که در واقع قامع خرافات هست و یک راهکاری برای رهایی از خرافات و مغالطه و رسیدن به حقیقت در فکر و زبان، این آقای سیاستمدار بزرگ انگلیسی به نام فرانسیس بیکن که در باب ایشون بسیار صحبت کردیم و بت‌های فکری رو توضیح دادیم، ایشون هم از همون قرن هست. کپلر، مرد بزرگ علم و معرفت، در واقع قوانینش خیلی خیلی مشهور هست و گردش زمین به دور خورشید که همواره خورشید در کانون یک بیضی هست.

اصل قانون ایشون رو خدمتتون توضیح دادم و اینکه چگونه زمین سرعت بیشتری میگیره وقتی نزدیک میشه. این زمین سرعت بیشتری میگیره وقتی در واقع در مدارش به خورشید نزدیک میشه و سرعتش کمتر میشه وقتی دور میشه. اینا این اساس قانون جاذبه بود، اما کپلر بیشتر از این پیش نرفت، فقط قوانین خودش رو نوشت. این میراث او از کنه و گالیله معاصر که در واقع مکانیک رو بنیاد کرد، این تجارب او بر برج پیتزا به نام مشهور که گفت یک پر مرغ و یک فیل و یک گلوله سربی اینا با هم سقوط میکنن، این اساس فیزیک و مکانیک نیوتن قرار گرفت. آیزاک نیوتن که به سال 1642 در انگلیس متولد شد. ما از این استعمار انگلیس زیاد بسیار زیان دیدیم، نه ما نه همه جهان، اما یک بخش قضیه است. اما راسیونالیسم واقعی در اونجا جان گرفته و بسیاری از دانشمندان انگلیس به در واقع بزرگترین عرض کنم ابنای بشر هستند، مثل رابرت هوک، بیکن و از همه بزرگتر آقای اسحاق نیوتن. لطفا تصویر پیغمبر اولوالعزم به توان 8 رو نشون بدید. بله، ایشون پیغمبر اولوالعزمه. به نظر من ما چند اولوالعزم واقعا داریم که شاید بزرگترشون این نیوتن باشه، از اینشتین هم بزرگتره البته. حالا عرض میکنم چرا؟ حالا البته این قیاس ممکن است که خیلی چیز نباشد، اما چرا؟ در تا اونجا که به تمدن بشر و گسترش علم و معرفت و تکنولوژی مربوط است، ما زندگیمون امروز نیوتنی است. به به به، نیوتن، اسحاق نیوتن، یک امامزاد داوود نرفته بود، این مرد یک رکعت هم نماز نخونده بود، یک روز هم روزه نگرفته بود، یک آخوند اسلامی شیعه ندیده بود که از کنم از مرگ حسین و اون عرض کنم که اون علی اصغر حسین گریه نکرده بود برای حسین، حبیب ابن مظاهر رو هم اصلا نمیشناخ، این کافر، خونش حلال بود البته، خدا رو شکر به دست آخوندهای ما نیفتاد. بله، اسحاق نیوتن این در واقع چگونه عرض کنم بزرگترین، علل اطلاق بزرگترین دانشمند تاریخ این آقای اسحاق نیوتنی که ملاحظه کردید، باز تصویر دیگری هم دارد. اینشتین میگوید خوشا به حال نیوتن که طبیعت مانند یک کتاب ناخونده بود و نیوتن بود که ورق میزد و میخواند. تا حدی که وقتی نیوتن رفته و فوت شده، میراثی که بر جا گذاشت به قدر غنی بود که فیزیکدان‌ها اصلا رها کردن فیزیک رو، گفتن چیزی ما نمیتوانیم به علم نیوتن اضافه کنیم، مطلق چیزی نمونده. این است که قرن عرض کنم که 18 قرن شیمیدان‌ها هست، شیمچه روی آوردن به شیمی، چیزی نمونده. ما هر چیزی رو در سکون و حرکت قوانین نیوتن بیان کرده، ما فقط به کارش باید توسعه بدیم. پیش از این که عرض کنم که بله، خیلی پیش از این که نیوتن به دنیا بیاد، پدرشون فوت شده و مادرش با یک مرد ثروتمندی که در دولت هم مقام داشته ازدواج میکنه و این صاحب ثروت کلانی بوده، از مزرعه و خوک و گاو و این چیزها بسیار داشت و این نیوتن نوجوان شاید چونم 10-11 ساله، مادرش گفت این پسر ما بیاریم اینجا این گاوا رو اداره کنه و اینها. آوردنش اونجا، اول بچه که بوده فکر نمی‌کنه این زنده بمانه، یک بچه خیلی خیلی نحیف و ضعیفی بود، امیدی به حیاتش نبود در یک 2 سال اول، بعد رفته رفته جا می‌گرفت. ما چند تا از این دانشمندا داریم که بچه بودن خیلی خیلی به قول آمریکا میگن weak and sickly بودن، بعد خوب شدن. یکیش هم آقای اوپنهایمر هست، از اوپنهایمر نام بردیم، رئیس پروژه منهتن، فیزیکدان معروف آمریکایی، تحصیل کرده در آلمان و آمریکا در هاروارد. اینها این آقا انقدر نحیف بود که پدرش گفت من باید کار کنم این بچه جانی بگیره، رفته در نیومکزیک اونجا یک زمینی گرفته اینا، این بره اسبواری کنه کمی جان بگیره، که بعد در موضوع پروژه که شد که کجا این لابراتوار رو بسازیم، گفته است که در همین منطقه‌ای که من میشناسم جای خوبی است برای لس آلاموس لابراتوری که هنوز هم هست. باری نیوتن خیلی ضعیف و نحیف بوده،
بعد وقتی آمده است که این گاوداری رو نمیدونم زمین اداره کنند، یه کتابی دست میگرفته و به زیر این درخت، هیچ توجه به این گاوا و اینها نداشت. اینا مادرش گفته که نه فایده نداره اینا، این بچه هم بچه نمیشه، بهتر بفرستش مدرسه ملا بشه. بله، فرستادنش گرام اسکول و بعد رفته رفته ترینیتی کالج و بعد وارد کمبریج شده، دانشگاه کمبریج. حالا ضمن همه این مطالبی که گفتیم راجع به اروپا، اما ویژگی که اروپا داشته است و این مملکت ما ندارد، وجود مؤسسات هست از هر جنس و هر نوع، institutions. ما هیچ institutionی نداریم امروز، هیچ institutionی، هیچ مؤسسه نداریم. آدم هست در آلمان که قرن 15 اسلحه می ساخته، امروز کارخانه اسلحه داره، نونوایی داشته، دانشگاه در اون زمان بوده، مثلا کمبریج، هایدلبرگ، اینا 700-800 سال هزار سابقه دارن، امروز هم هست. احزاب سیاسی یکی نمیدونم 300-400 سال، اینا 200 سال اینا سابقه دارن. تشکیلات نمیدونم فیزیک، کمستری، اینا اینستیتوشن ها مخصوص خودشون داشتن. کواندیش لب، کواندیش ما میگوییم در همین انگلیس، یک آزمایشگاه فیزیکی است که بسیاری از کشفیات مهم در اونجا شده است. آدم هایی مثل جی جی تامسون اونجا کار کردن، راترفورد، اینا فیزیک اتمی کار میکردن، الکترون هم اونجا کشف شده. یکی از مؤسسات عظیم و شأن تاریخ علم و معرفت، مؤسسه قیصر ویلهلم هست در آلمان، که چون قیصر رو بیرون کردن و داستان نازی برچیده شد، به نام ماکس پلانک اینستیتوت امروز یکی از مهمترین اینستیتوشن های فیزیک در آلمانه. داروسازی، کارخانه های داروسازی یکی پس از دیگری، نسل بعد از نسل، اینا مؤسسات، روزنامه ها مؤسسات. ما امروز یه روزنامه داریم، پس یه دیکتاتوری ما دو تا سیلی میزنه تو گوش این مدیر چیز روزنامه، ادیتور یک مشت هم به دهنش دندوناش میزنه، میگه بکنش طویله اینجا رو. یه مؤسسه درست میکنیم به نام مجلس شورای ملی، یک دیکتاتوری میگه در این طویله رو ببندید، در طویله رو میبندن. همه چیزا هم مثل روی یخ در حال حرکته، هیچ چیزی در این مملکت اینستیتوشنالایز نشده. هموطن، من نمیدونم با چیکار کنیم، مملکت خیلی مشکل داره. موسیقی یکیش، خیلی خیلی روان ما با موسیقی آشناست، ما عاشق و شیفته موسیقی هستیم، ما ایرانی ها از قدیم آدم های موزیسیانی بودیم. یک آدمی پیدا میشه، کوشش فرد، همش کوشش فرد. این آدم اسم چیه؟ میرزا حسین قلی. خیلی خوب، میرزا حسین قلی دو تا بچه داره، مثلا میرزا عبدالله برادرش، اینا میان رو کوشش فردی خانوادگی، چهار تا استاد تربیت میکنن. یهو یه آخوندی من میگه درشو بکشیم پایین، این در ردیف زناست، اینا تشکیلات ببندید فلان اینا. هیچ چیز در مملکت ما اینستیتوشنالایز هموطن نشده، هیچ، حتی صنعت هم اینستیتوشنالایز نشده. به جهت این که قانون بر مملکت ما که حاکم نیست، که هر روز یک گردن کلفت بیشعور از خدا بیخبر خودخواه دزدی اونجا میاد چماق رو دست میگه همه تون شما گاوین و گوسفند، منم اینجا گاوچرونم، هر کسی هم نفس بکشه شکمش پاره میکنم، سرش میبرم، گوشش میفروشم. امروز علی خامنه ای اونجا گاوچرون ماست، هیچ کس به ما احترام نذاشته از این زورمندان. ما کمک کردیم این احمقا برن بکسن به چیز قدرت، برای مردم بزن، اونو تا رسیدن اونجا شکن سر ما رو بریدن، به ما توهین کردن، لگد تو دهان ما زدن و عرض میشود دست و پای ما رو بریدن و اینها. اینایی که عرض میکنم به گمان خودم این حقیقت هست، این حقیقت حال ماست. بعض اوقات این سیاسیون ما اونچنون این یه مش لغت رو اینا حفظ کردن و میان و طوری صحبت میکنن که پنداری اینجا دانشگاه آکسفورد این آقا پولیتیکال ساینتیست میخواد تئوری بگه. آقا حقیقت حال ما رو نگاه کنیم، ما کی هستیم، کجا هستیم، داریم چیکار میکنیم. هیچ ارتباطی ندارد حرفایی که اینا میزنن با اصل اون چیز در اون جامعه میزنن.
کتاب چاپ کردن تو مملکت ما قدغن. شما ببینید چه جامعه ایست ما داریم. کتاب آقا، کتابی که 1000 سال پیش یه ایرانی نوشته امروز نمیذارن چاپ بشه. یک مش دیوانه از خدا بیخبره، نمیدونم آدم خور بگم چه بگم، آمدن این مملکت گرفتن، همه جام سکوت برقرار است و هر کسی خر خودشو میرانه. ما اگر مردم بیداری بودیم 15 روز نمیذاشتیم این خمینی در ایران زندگی کنیم، میکردمش بیرون. اما یک مش جاهل بودیم هموطنان. 50 سالم تو سر ما زده بودن، پیش از اینا چیزی به ما یاد نداده بودن. نه سیاست، نه امور حزبی، نه دفاع از فرهنگ، نه دفاع از عرض میکنم این هویت، چیزی به ما یاد ندن جز این که سبیلا رو سربالا کنن و دوتا جاده درست کنن به در خودشون بخورن. فرهنگ رو قوی نکردن، اساس سیاست رو از بین بردن، اینا ما رو بیچاره کردن. نقل تو چون نه راجب سیاست شما کار نداشته باش، شما برو دوغا به خودتو بخور، هستن بزرگان. این داستان زندگی ما بود. و برمیگردم به اصل سخن، اون تعداد جوانانی که در مملکت ما بیدار شدن که این وضعیتی نیست که لایق ما مردم تاریخی و فرهنگی و کهن باشه، آمدن تو خیابان برای تعویض وضعیت سرکوب کردن. 2 نفرم که بهانه این کار شده بودن که حالا همچین آش دهنسوزی هم نیستن و نبودن و نخواهم بود، اما بهانه ای بودن که دفع فاسد به افسد بودن، اینها اونا هم تپانیدن به زندان و زبونشون قطع شده، تموش رفت به کارش، همه چی صاف و صوف. به همون فرمول صدر اسلام، چون حضرت خاتم النبیین هم معتقد بودن که با شمشیر بایستی فرو کردین اسلام رو هر جوری هست به سینه ها. حالا ما متحیر در ابتدای قرن 21 نشستیم ببینیم که خدایا یه آمریکایی‌ها میشه بیان اینجا رو بمبارون کنن، ما نجات پیدا کنیم از دست این آخوندها. 5-6 میلیونی هم که کشک خود رو میسازن در این خارج کشور و هر کس وارد این مملکت شد یا ایژوکیشنی هم داشت یا نداشت، بعد از 3-4 ماه حافظ فرمود چه کند کسبه دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در گردش این چرخ سرمایه داری و اینا وضعش هم خوب میشه، خونه یه دوتا بچه میفرسته مدرسه و بچهش هم به جای بابا میگه ددی، لهجهش هم عوض شده. اینا یادش میره. هیچ اقلیتی برای مملکت هیچ کار نکرده در این مملکت جز یهودی ها، این هم از خارجی کشوری ها. خب نمیدونم از نیوتن به کجا کشیده شد، باری آقای اسحاق نیوتن. و در دوره نیوتن، در واقع نیوتن اساس کار خود رو، نیوتن وقتی که وارد دانشکده شده برای تحصیل از فلسفه غافل نشده، در واقع مطالعات ارسطو، چون اون چیزهایی که در قانون دوم نیوتن که مهمترین قوانین او هست از ذهن ارسطو هم گذشته بود. اما این میگوید اکسلریشن یعنی نرخ تغییر سرعت. ارسطو گفته بود سرعت، چون میدونیم سرعت وکتور نیست، جهت نداره، اما اکسلریشن ولاسیتی داره وکتور هست. این تفاوت است. البته اون فرمولش هم نشه، ولی در تعریف یک هم چیزی گفته بود ارسطو و به خصوص روی دکارت خیلی کار کرده و رابرت بویل که این فرهنگ علمی در گسترش این فرهنگ علمی در اروپا، رابرت بویل که اساساً شیمیدان بود بسیار بسیار سهم داشته. بنابراین نیوتن با نبوغ خارق العاده که داشت بر خان گسترده چند تن نشسته، از ارسطو بگیرید تا گالیله، گالیله و گالیلئی و کپلر و رابرت بویل و یکی 2 تن فیلسوف دیگر در اروپا نشسته بود و کار خودش رو انجام میداد. و یک شخصیتی هم ما داریم که عضو رویال سوسایتی بود، عضو دائم بود، دانشمند بزرگی بود به نام رابرت هوک. رابرت هوک در زندگی نیوتن تا اونجایی که به رقبای اون مربوط است و نقد تئوری‌های علمی که پشت سر هم ایشون صادر می‌کرد
نقش رابرت هوک از همه درخشان تر است، مرتب انتقاد داشت و بعض اوقات مدعی بود که نیوتن فلان مطلب رو از من دزدیده، بعض اوقات انتقاداتش وارد بود و در بعض موارد وارد نبود. به وجهی نیوتن از هوک وحشت داشت که این عرض کنم فیلوسوفی نچرالز پرینکیپیا ماتماتیکا که در واقع ماتماتیکال پرینسیپلز آف نچرال فیلوسفی اون به لاتین بود پرینکیپیا، در واقع پرینسیپیا هست اما چون سی در لاتین که خونده میشه صحیحش پرینکیپیا ماتماتیکا، این رو نمیخواد منتشر کنه. این بزرگترین کار او در عالم در واقع فیزیک بود. میترسید، وحشت داشت چون انتقاد رو هم تحمل نمیکرد. آقای نیوتن بسیار بسیار جوشنمنش بوده. جوشنمنش یعنی کسی که پشت یک جوشنی بر بدن نازک بسیار بسیار پوست نازک پوشانده باشه فکر میکنه که اگه این یک سوراخ بشه این میمیره، به معنی یک انتقاد کنه فکر کنه مرده. بیشتر زورگوها جوشنمنش هستن. این خلقیات نیوتن بود در واقع. عرض کنم که خیلی حساب میبرد از هوک که نکند که هوک ایراداتی وارد کند و اینا. باری یه دوستی میگوید آقا شما چیکار به کار هوک دارید؟ ممکن است گو این هوک باید بمیره تا من اینا رو منتشر کنم. اما در روزگار حیات هوک در واقع اون چه قانون مکانیک نیوتن هست مشهور هست ساخته شد، نوشته شد و پخش شد و رفته رفته نیوتن در جهان علم اون شهرتی که باید پیدا کرد، عضو رویال سوسایتی، مخترع کلکولس، عرض میکنم که نظریاتش در باب نور و شکست نور و تجزیه نور، اینا واقعا شگفت‌انگیزه. یک میراث عظیم و شگفت‌انگیزی از آقای ساق نیوتن باقی موند به وجهی که گفتن نیوتن در فیزیک رو بسته، در حالی که البته چنین نبود. در باب نور قبل از او هر سبب که دکارت این زاویه شکست نور و وارد شدن نور از یک محیط رقیق به یک محیط غلیظ و محاسبه شکست اینا همه رو حساب کرده بود و نیوتن خیلی لذت می‌برد از خوندن این مسائل و مطالب. بعد آمد و عرض کنم در موضوع اتمیست ها اینها مطالعه کرده بود و نیوتن معتقد شد که در واقع جهان ساخته شده از ذرات بی اندازه ریزی است و این سخن ارسطو رو نمیپذیرفت که جهان پیوسته واحد است. در میان دانشمندان خود ما محمد ابن زکریای رازی که این مرد بزرگ بی نظیر در واقع دو اصل بزرگ جهان رو کشف کرده بود، اصل بقای ماده و انرژی، معتقد به اتم ها بود، در حالی که ابن سینا که پیروی میکرد ارسطو رو جهان رو پیوسته واحد. باری نظر داشت نیوتن، گفت هیچ بعید نیست، یک عبارت مشهوره که هیچ بعید نیست که خالق جهان جهان رو از ذرات بسیار ریزی ساخته شده، بسیار ریز و بسیار سختی ساخته شده باشد. این سخنان خیلی شگفت انگیز از قرن 17 در باب اینکه عرض بکنم که نور از ذرات هست یا موج هست نظرات جالب داده و در باب آپتیکس و قضیه نور منشور معروف رو نیوتن ساخت که این نور سفید مرکب است از انوار مختلف با طول موجهای مختلف. وقتی که منشور رو مقابل نور سفید گذاشت دید تجزیه شد روی طیف به قرمز، نارنجی، زرد، به ترتیب عرض میکنم سبز، آبی، نیلی، بنفش. بله اینجا این نقاش هر که بوده در واقع تصویر نیوتن رو نشان میده با منشور کوچک، خیلی ممنونم، از پایین به بالا قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش، اینا طول موجهای مختلف هستن که از نور عرض میکنن نور رو تشکیل میدن. وقتی میگوییم قرمز، این چشم ما قادر به دیدن مادون قرمز نیست، طول موجش خیلی بلند و انرژیش کم هست. ماورای بنفش رو هم ما نمیبینیم به جهتی که طول موجش زیاده از حد کوتاه و فشرده است، انرژی زیاده و اشعه ایکس تقریبا داره نزدیک میشه. طیف بینایی ما همین است، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. ماورای بنفش رو ما نمیتونیم ببینیم، کما اینکه عرض میکنم که اصوات رو کمتر از 18 دسیبل
و بالاتر از 20,000 یا 18,000 درست یادم نیست نمیتوانیم بشنویم، در حالی که بعضی حیوانات پایین ترش هم میشن، بالاترش هم مثل سگ و گوش و اینا گوشیم از انسان خیلی قوی تره. مادون قرمز یعنی طول موج خیلی بلند، اینا رو ما نمیتوانیم ببینیم. این است که وقتی که شب و روز میشه، زمین در واقع در روز گرم میشه، در شب خنک میشه و شروع میکنه انرژی های خیلی ضعیف مادون قرمز از خودش ساطع کردن. چشم ما اونو نمیتوانه ببینه، اما دوربین های ساخته شده که شب نماست، در واقع ابتدا ساخته شد برای استفاده نظامی، روی تانکا همه هست، شب که نگاه میکنی مثل روز، چون با مادون قرمز ببینید، با طول موج بلند کم انرژی میتونید رد کنید. ما برای بنفش هم ما نمیتوانیم ببینیم، آلتراوایلت در واقع نمیتونیم. باری نیوتن نخستین کس بوده است که این کار رو انجام داده و در مکانیکش برخورد کرد به یک مشکلاتی که دید. عرض میکنم جبر رو هندسه و عرض کنم این چهار عمل اصلی و جدول ضرب و اون ریاضیاتی که تا اون عهد بود جواب اینها رو نمیدهد. این است که نشست ریاضیات اختراع کرد، دیفرنشیال کلکولس، که یک ابزار خارق العاده است برای حل مشکلات جسمی که در حرکت هست و پدیده‌ای که مشغول کم شدن هست یا مشغول زیاد شدن هست، یعنی چیزی که سرعتش داره زیاد میشه یا کم میشه. اینا بهش میگن دیفرنشیال کلکولس، محاسبه ایریا یا یک سطحی زیر یک کرو و محاسبه ضریب زاویه اون، اینا فقط از طریق دیفرنشیال کلکولس، که البته خدمتتون پیش از این عرض کردم یک داستان خیلی خیلی جذاب و جالبی هست بین او و اون نابغه آلمانی که معتقد است اون کشف کرده و داستانش خیلی شیرین هست. در یک وقت بهتری در باب هفته آینده، در واقع هم در باب لایبنیتز و گرفتاری‌هاش با نیوتن، هم راجع به نیوتن بیشتر صحبت می‌کنیم. وارتان وقت ما هست که تمام شد نه؟ بله بله، با سپاس از وارتان گرامی که همواره شب‌ها زحمت می‌کشن، برنامه‌ها رو به خوبی هدایت فنی می‌کنن. با سپاس از شما بزرگواران هموطنان که تماشا فرمودید، همزبانان، فردا خدمت شما در اینجا غمنامه رستم و سهراب رو میگیریم. تا فردا ساعت 11:30 درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 20 خرداد است، 10 ماه مه، یه تشکر ویژه بکنم از همه دوستان و عزیزانی که در این راه پرسنگلاخ، در حقیقت سلوک بهش میگه، راه پرپیچ و خم کوهستان، راه خطرناک، ما را همیاری کردید، همراهی کردید. از تک تکتون سپاسگزارم. سپاس از همه دوستانی که در تمام این سالها زحمت کشیدن با ارائه نظراتشون، برنامه‌هایی که ارائه کردن، خیلی خیلی در این راه کمک کرد، نه تنها به رسانه میهن بلکه به جامعه ایرانی، با اطلاعات خوبی که در اختیار جامعه قرار میده، فارغ از هیجان، فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری. اینا به باور من نکات مهمی است که ما از هیجان دست برداریم، واقعیت های صحنه رو ببینیم. یه تشکر ویژه بکنم از دوست بسیار خوب و هممون، تبریک بهش بگم، جناب آقای دکتر عطای انصاری، که از همون ابتدا، فکر میکنم سال 2010 که همراه شد با ما، تا الان 16 ساله که این برنامه ها رو بدون وقفه ارائه کرده. بحث بهداشت عمومی برنامه به نظرم خوبی است، ازش تشکر میکنم. دیدم که اشاره‌ای کرد در برنامهش، دستگلی خریده بود، ازش ممنونیم و سپاسگزارشیم به مناسبت تولد برنامهش و موضوعات دیگر. بازم ممنون ازتون، سپاسگزارتون هستم. اما روزای چهارشنبه در این ساعت، بعد از گذر از دو برنامه سازه های سکولار دموکراسی، که من فکر میکنم یک موضوع مهمیه، یک کلاس درس 45 دقیقه است، روزای چهارشنبه ساعت 9 صبح پخش میشه، دعوت میکنم این 45 دقیقه رو که کلاس درس دکتر اسماعیل نوری علاست، حتما توجه کنید و دنبال کنید. 23 جلسه انجام شده و میتونی در طی هفته این برنامه ها رو پی بگیرید، فکر میکنم مفید باشه. باز هم برنامه خارج از هیجان، حب، بغض، کینه، تنگ نظری، ارائه نظرات دکتر نوری علا، نظرات علمی دکتر نوری علا در باب سکولاریسم، دموکراسی و شرایط پیش رو. اجازه بده که با توجه به اتفاقاتی که شما و اخباری که شما عزیزان بهتر از من، دقیق‌تر از من دنبال میکنید، مثل هر چهارشنبه در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه، تا بشنویم و مطلع بشیم که واقعا چه میگذرد. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود آقای بهبهانی، با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان، دوستداران این برنامه، دوستداران تلویزیون میهن. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در اینجا هستیم. قبل از شروع من تو مطلب کوچولو رو اشاره بکنم. هفته گذشته 6 جون، در واقع میتونیم بگیم که میشه 59 سال، از 1967 به این طرف، بله 59 سال از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل گذشت، و بعد از 59 سال که گذشته، ما در این مقطع زمانی اومدیم نشستیم، هنوز داریم راجع به یکی از کشورهایی که خودش رو فکر میکنه عرب شده، منظورم جمهوری اسلامیه، جایگزین کرده و هنوز مسئله جنگ در داخل اسرائیل و برای اسرائیل، برای مسئله در واقع اون چیزی که به جاماندن اسرائیل ادامه داره، چون جمهوری اسلامی هم خب اسرائیل رو تهدید کرد، عبدالناصر هم گفت صبحانه در قاهره، نهار در تل‌آویو. البته خب چنین چیزی نشد و دیدیم که برعکس شد. مسئله دوم که برای من جالب بود این هفته، غیر از اتفاقات سیاسی که داره میفته، حضور آقای ترامپ در نیویورک برای مسابقه NBA، مسابقات نهایی بسکتبال در آمریکا که خیلی هم طرفدار داره، شاید بعد از فوتبال آمریکایی بسکتبال، یا اول بسکتبال شده، دقیقا نمیدونم حالا چقدر درآمد دارن اینها، این بازی بسیار پرطرفداریه در داخل آمریکا. و آقای پرزیدنت ترامپ اومدن در داخل مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک، یک استادیوم ورزشی متعلق به تیم نیکس نیویورک، رسمی که سرود آمریکا رو میزنن در همه مسابقات بسکتبال، فرق نمیکنه نهایی غیر نهایی، هر جایی که باشه، و پرچم آمریکا میاد اونجا. خب آقای ترامپ هم بلند شدن و سلام نظامی زدن و یه تعدادی از اون کسانی که در اون استادیوم بودن، حالا ایشون رو به قول ما هو کردن یا هو کردند بماند. ولی جالب برای این بود که بلافاصله تلویزیون های آمریکایی صفحه، یعنی دوربین رو از روی آقای ترامپ برداشتند و برای من جالب بود که کمتر تلویزیون های سراسری آمریکا این مسئله رو پخش کردن، چون اتفاقی بوده که افتاده، چه طرفدار ترامپ باشین یا نباشین اتفاق افتاده، و شاید بی بی سی و تلویزیون های خارجی این مسئله رو پخش کردن. دلیلی که من به این مسئله اشاره کردم اینه که درسته که امروز آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستن، پرقدرتمندترین مرد دنیا هستن، ولی خب آزادی این مملکت، حاکمیت قانون این مملکت این رو اجازه میده که اون اشخاص اون کارو بکنن. و من فکر میکنم که من خودم این مسئله رو اشاره کردم برای اینکه 250مین سال استقلال آمریکا چند هفته دیگه است، در 4 جولای من راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد در یک برنامه نزدیک به 4 جولای، ولی متاسفانه اینم بگم که طرفداران تیم نیویورک اون عقل درست بعضیاشون نداشتن و نزدیک 21 نفر در بیرون از استادیوم دستگیر میشن چون حمله میکنن به طرفداران تیم سان آنتونیو، و در اینجاست که وقتی یک نفر به پلیس آمریکا حمله میکنه دستگیر میشه. دلیل اشاره من به این مسئله اینه که امروز به خاطر شکاف سیاسی در آمریکا وقتی به ماموران آیس آمریکا حمله میشه بعضیا اوکی میکنه، فرقی نمیکنه، آیس هم یه پلیس مهاجرتیه. بنابراین حاکمیت قانون و اینکه آمریکا روی اساس قانون برقرار شده چیزیه که این مملکت رو نگه داشته، و امیدوارم روزی در کشور عزیز ما ایران هم ما حاکمیت قانون رو بتونیم پیاده بکنیم.
1: بفرمایید. واقعا 120 سال پیش یک شخصیتی به نام یوسف تبریزی یک کتابی می نویسه، رساله ای در حقیقت می نویسه، موقع ماشین چاپ و اینا نبوده، دستی می نویسه تحت عنوان یک کلمه و چندین نسخه ازش کپی می کنه با دست، دوباره می نویسه، به دوستانش می فرسته و از اونم می خواد که اونها هم همین گونه کتاب رو تکثیر کنن و به سایرین برسونن. یعنی موضوع مهم همین در حقیقت قانون و ایجاد قانون، اجرای قانون، احترام به قانونه. امیدوارم همطور که گفتی روزی تو مملکت ما هم این اتفاق بیفته. اما راجع به بسکتبال که شما گفتی، میدونم که خود شما هم علاقمند هستی و بیشتر این مسابقات رو یه دورانی میرفتی و از نزدیک دنبال میکردی. حالا طرفدار کدومشون بودی؟ سان آنتونیو یا نیکس نیویورک؟
2: من طرفدار نیویورک هستم، چون از چند تا بازیکناشون شاید یعنی دیدم که خب بازیای بیشتر دیدم. تیم سان آنتونیو تیمیه که در آینده بسکتبال آمریکا، یعنی در 3-4-5 سال آینده، من فکر میکنم این تیم به مقام قهرمانی خواهد رسید، شاید امسال هم برسه. من از اون طرفدارانی نیستم که حتما اگه تیم من نبرد بگم نه. به نظر من هر کی بهتر بازی بکنه، ولی خب من طرفدار نیویورک هستم. جالب اینجاست که بازیکنی که در تیم سان آنتونیو هست، بازیکنی به نام ویکتور وینبنیاما، ایشون قدش هست 7.5 یعنی 7 feet and 5 inches. حالا اگه بخوایم تبدیل بکنیم مثلا
1: یعنی که 2 متر و 20 سانت.
2: و ایشون وقتی در مقابل همه وای میسته یه سر و گردن بالاتر و این خبرنگارا که میان باش صحبت بکنن همه باید اینطوری باش صحبت بکنن. ولی بازیکن بسیار بسیار با مهارتیه و به نظر من ایشون در از آفریقای تبار در فرانسه به دنیا آمدن و به نظر من شاید در یک دو سال آینده ایشون رو به عنوان یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال دنیا الان هم زیاد یه ذره دارن بهش پروبار میدن چون دستگاه آمریکا میدونید که روی تبلیغ کار میکنه. یعنی اون چیزی که ما به عنوان NBA میگیم انقدر میخواد ایشون رو بیاره بالا ولی هنوز ایشون نرسیده به اون جایی که باید برسه. ولی من فکر میکنم در 5 سال آینده این تیم
1: مثل کوبی و اینا هنوز نشده.
2: نشده ولی خب بسیار بسیار بازیکنیه که باید دید بازیاش رو. شماره یک تیم سان انتونیو آقای ویکتور وینبنیاما آفریقای تباره در فرانسه به دنیا آمد.
1: دیدم که در مسابقه اون طرف نیویورکی هم یک قهرمان سیاه بود و این دوتا با هم دیگه کل کل میکردن بامزه بود.
2: بله اونم که مال تیم نیویورکی در واقع که در سنتر بازی میکنه اون هم یک بازیکن کاناداییه کت بهش میگن یعنی ایشون کانادایی اصل هستن. بنابراین این چیز آمریکا سیستم بسکتبال آمریکا از بازیکنان بین المللی امروز شاید از 10 بهترین بازیکن بسکتبال در آمریکا همین آقای وینبنیاما هست کت کار انتونی تامز که مال کانادا هست یک کانادایی دیگه هم هست و یه بازیکن دیگه از یوگسلاوی سابق و کوریشا و اون کشورهایی که از هم جدا شدند بازیکنان بسکتبال خوبی دارن که خب بیشترین پول در آمریکا داده میشه و کم پول نیست یک قرار ده. یعنی یکی از این بازیکنها در طول زمان زندگیش شاید بین 500 تا 700 میلیون دلار قرارداد بسکتبال مینویسه. یعنی شما اگه نگاه کنه 10 سال بازی کنه 50 تا 70 میلیون سالیانه 80 بازی رو تقسیم بکنید یا 90 بازی اگر برن به فینال میتونید ببینید که ثانیه ای چقدر اینا پول میگیرن. بفرمایید.
1: آره همش که گیر خودش نمیاد، دستگاه عریض طویل وکالت منیجر اینا همه پول میبرن توی بازی.
2: عملیات شریک بزرگ آمریکا، شریک همه ما، شریک بزرگ ما در آمریکا اداره مالیات آمریکا IRS است. یعنی هر کی کار میکنه در آمریکا یه شریک داره. همه دنیا همینطوره، در انگلستان هم همینه، فرانسه هم همینه، کشورهای
1: اروپا. بله همه مالیات امر مالیات
2: در اینجا روش نوشته دیگه. شما در میاری در

0: انرژی راش کنه.
1: برای اینکه متاسفانه در دستگاه همین خانم کرین بس انقدر ببخشید بخور بخور و کلاهبرداری و باج دادن به شرکت های دیگه وجود داره، که یعنی اون فسادی که ما میگیم، منتها فساد قانونی، یعنی اینکه اگه شما میخواین خونه سازی بکنین، حتی
0: خودت هم باج دادی ندادی بهشون؟
1: بنده هم باج دادم، من به کمپین ایشون کمک کردم، برای اینکه خوبه که اسم شما در لیست هر دو طرف باشه، یعنی هم به دموکرات ها پول بدین هم به جمهوری خواه ها پول بدین. ولی من فکر میکنم که داستان هوملس ها داستان سیستم پزشکی آمریکاست، هلث کیر آمریکاست. خیلی از اینها کسانی هستن که از جنگ برمیگردن، دچار بیماری های روحی روانی میشن، دچار بی خانمان میشن و جا برای اینها هست. آمریکا کشوریه که 350 میلیون جمعیت داره، اگر جمعیت اینجا از هند هم بیشتر بشه باز این کشور جا داره. درسته که الان جلوی مهاجرین رو دارن میگیرن، جلوی مهاجرین رو دارن میگیرن که نظم داخلی آمریکا رو به هم نزنه، ولی داستان این هوملس ها، شما من شهرهای دیگه مسافرت میکنم میبینم، داریم، لاس وگاس هم داریم، آریزونا هم داریم، من بوستون بودم،
0: واشنگتن هم دست، همه جا،
1: ولی اینطور نیست به این اندازه.
0: کجا؟ خاطر هوای گرمه، فلوریدا هم همینطوره.
1: بله
0: تو میامی
1: بله.
0: هم بری وسط شهر همه اینا رو میبینی. و
1: شما سیستمی که در اینجا وجود داره و زمانی که شما یه هوملس میاد جلوی آفیستون یا جایی هست و اگر به پلیس زنگ میزدین، تا چند وقت پیش، الان عوض شده، رفتن فدرال کورت به هم ریخت مسئله، در کالیفرنیا اعلام کردن که پلیس دخالت نمیکنه، این هوملس بیاد اونجا هر کاری بکنه، کثافت بزنه نمیتونی، این مسئله رو بردن
0: قبلا اینطوری نبود، زنگ میزدی
1: رفت دادگاه فدرال آمریکا، دادگاه فدرال گفتش که ایالت ها نمیتونن چنین تصمیم گیری رو بکنن و این برگشت به کالیفرنیا و الان شما زنگ بزنین میان جمعشون میکنن میبرنشون. ولی اشکال مسئله اینه که سازمان های غیر انتفاعی در آمریکا بسیار کمک میکنن، پول های زیادی از خانواده های ثروتمند آمریکایی داده میشه، خانه سازی های زیادی شده، ولی اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که سیاست های نادرست حالا بعضی از رئیس جمهورها، بعضی از ایالت ها این تعداد رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کرده و متاسفانه تا زمانی که ما قدری باید، من مخالف این مسئله هستم، ولی اینجا باید قدری برای این هوملس ها اون سیستم سوشالیست اروپایی باید اجرا بشه، یعنی اینکه الان نزدیک به 57% در آمریکا از دولت آمریکا کمک های مالی میگیرن، کمک های حالا از فود استمپ گرفته تا من راجع به بازنشسته ها صحبت نمی کنم، کمک میگیرن. بنابراین اشکالاتی وجود داره در این سیستم.
0: فود استمپ ها رو خیلی کم کردن، چند
1: بله.
0: میلیون نفر رو محروم کرد
1: و کار درستی که اینجا انجام میدن اینه که به جای اینکه پول رو به خود شما یا هر کس دیگه بدن که بری کرایه بکنی، پول رو میدن مستقیما به صاحب ملک ها به اونجا که باید کرایه رو بدن. این مسئله آدم ها رو در خونه نگه میداره، ولی این چیزی که شما دارین میبینین در خیابون ها، نه در همه خیابون ها، در مناطق دانتان، در حداقل لس آنجلس رو دارم میگم، در اون جاهایی که اینا هستن، اشکال اینها مسئله مواد مخدر و مسئله روحی روانی. بفرم شد ساعت 11 و ربع الان تمام میشه وقت برنامه.
0: خب شما داریم راجع به مقدمات برنامه میگین،
1: من دو چیکار کنم؟
0: تکلیف من روشن کن، دیر میای زود میری، بالاخره ما چیکار کنیم با تو؟
1: ما نمیخوایم یاران و دوستان خسته بشن.
0: نه خوبه داریم حرف میزنی دیگه، ما هم گوش میدیم و یاد میگیریم.
1: بفهم.
0: ممنون ازت. بریم سراغ ماجرا رفیقت آقای ترامپ و اینکه آقای نتانیاهو در اون طرف داستان، آقای ترامپ این و و خلاصه آقای ونس هم وارد صحنه شد و گفت بله ما اسرائیل رو دوست داریم ولی توی تاکتیکا با همدیگه اختلاف داریم، گاییم توی استراتژی با هم اختلاف. من نفهمیدم، اگه شما میدونی یه قدری برام بگو یعنی چی وقتی توی استراتژی اختلاف داریم، یعنی این که چیه قصه؟ هدف

0: کدام است؟
1: استراتژی، بله گفتید شما، استراتژی یعنی هدف. ما وقتی راجع به استراتژی صحبت میکنیم میان میگن که آقا استراتژی تلویزیون میهن چیه؟ شما راجع به چه مسئله میخواین صحبت بکنید؟ هدف تلویزیون میهن چیه؟ اون میشه استراتژی شما. ولی وقتی راجع به تاکتیک صحبت میکنیم یعنی طریقه اجرا رسیدن به اون استراتژی. آمریکا و اسرائیل از نظر استراتژی که هدفشونه در رابطه با جمهوری اسلامی هم هدف هستن، یعنی جلوگیری جمهوری اسلامی از رسیدن به سلاح اتمی. آقای ترامپ صحبت‌های زد و نقیزی میکنن، بله، ولی در کنار این مسئله وقتی ما راجع به تاکتیک صحبت میکنیم این به این معنیه که اسرائیل بر این باوره، یعنی من نمیخوام بگم ایدئولوژی کشور اسرائیل نه، ولی من در اول برنامه براتون گفتم 59 سال از 1967 داره میگذره و ما هنوز اسرائیل درگیر جنگ برای احیای حیات خودشه. پس بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که اسرائیل جور دیگری نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه ببینه. اما تفاوت تاکتیک در اینجا اینه که اسرائیل منطقه‌ای داره مسئله رو میبینه، یعنی برای حفظ وجود کشور خودش، ولی آمریکا این مسئله رو قاره‌ای میبینه، بین‌المللی میبینه، جهانی میبینه، نه برای عربستان و پاکستان و ترکیه. نه خیر، داستان عربستان و پاکستان و ترکیه که اون جبهه هستن، چون الان فعلا قطر دوچار اشکالات شوک این حملات هستن، ولی این سه کشور الان که در واقع بنیانگذار اون چیزی هستند که دارن آقای ترامپ رو متقاعد میکنند که زیاد طرف اسرائیل نگیره، این فاصله میدازه بین اون تاکتیکی که میخوان انجام میدن. تاکتیک راه رسیدن به هدفه. بنابراین من فکر میکنم که اگر نگاه عمیق‌تری بخوایم به این مسئله بکنیم، ما امروز وارد یک بنبست استراتژیک شدیم، نه بنبست تاکتیکی. بنبست استراتژیک یعنی ما به بنبستی رسیدیم که نمیتونیم به اهداف برسیم. اهدافی که میخوایم زمانی که این مسائل شروع شد در زمان حضور آقای ترامپ در کاخ سفید، که ما نمیذاریم شما اتمی بشید، مشکاتون هم باید کنترل بکنین، نیابتی ها رو باید بذاریم کنار حل بکنین. جمهوری اسلامی بدون این ستا دیگه جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یعنی این مسئله نابودی اسرائیل، این رو شما از ایدئولوژی اینها در بیارین دیگه چیزی نمونده. و مسئله‌ای که همیشه آیت الله خامنه‌ای بهش اشاره میکردن، مبارزه با آمریکا، مبارزه با شیطان بزرگ. یک مسئله در اینجا وجود داره و اون اینه که این چیزی که شما به عنوان شیطان بزرگ دارین میگین، ایالات متحده آمریکا، اینها کشوری هستن که دنیا رو نجات دادن. آقای بهبهانی، جنگ جهانی اول شد، جنگ جهانی دوم شد، آمریکا اومد اینها رو نجات داد. آمریکا اومد، درسته که روی ژاپن بمب اتمی انداختن، ولی اگه آمریکا نبود که الان همه اخلاقشون آلمانی صحبت میکردن. بنابراین این تفکری که در داخل جمهوری اسلامیه یه تفکر مردوده و من فکر میکنم که جای جز از بین رفتن نداره و به نظر من فرقی نمیکنه اینها صلح بکنن یا صلح نکنن، این رژیم پایدار نخواهد بود. بفهم.
0: بسیار ممنون. خوب. اما آخرین خبر این استش که به 52 که در حقیقت بهش میگه استراتژیک بامبر، این یک از ایتالیا حرکت کرده به سمت میدل ایست، آقای پیت هکست رئیس پنتاگون یا وزیر جنگ، ایشون هم رفت به مقر سنتکام در فلوریدا. معلومه که یه اتفاقاتی داره میفته. یه نکته من یادم رفت اون اول که تو مقدمه دوباره چون اشاره کردی به 59 سال پیش و جنگ شش روزه، یاد یه چیزی افتادم و اون اینه که جالب، اسرائیلی ها برای جنگاشون شماره میذارن، درست مثل آلمانیا که رو ماشیناشون شماره میذارن، مثلا مرسدس 300 200 400 500 600 همینطوری، یا بی ام و همینطوریه، یا هر کدوم آودی، هر کدوم ماشینه آلمانی نگاه کنی بر اساس یه شماره حرکت میکنن، به عکس کمپانیه دیگه که اسم میذارن که گاه این اسما در جاهای دیگه معانی دیگه میده و در فروش اثر میذاره. خیلی این تیکه برام جالبه که اسرائیلی ها هم از این تاکتیک شماره استفاده میکنن و جنگشون رو به شماره خطاب میکنن.
1: نخواستم که بگم که اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، آی بهوانی، این سوالی که استراتژیک و تاکتیکی که شما میکنین، اینا همه اتفاقاتی که داره در منطقه میفته. یعنی اینکه ما یهو نشستیم جمهوری اسلامی میگه که اگه اسرائیل به لبنان حمله بکنه من به اسرائیل حمله میکنم.
0: اصلا چرا؟ چرا؟ یعنی چی بود این قصه؟ چرا این کار کرد؟ چرا هی میخواد لبنانو بچسبونه به خودش؟
1: خب برای اینکه من فکر میکنم توضیحی که من دارم براش اینه که یک زمانی یک گروه نیابتی از جمهوری اسلامی دفاع میکرده، بیمه نامه جمهوری اسلامی بوده و امروز اون گروه نیابتی در موقعیت بسیار بدی قرار داره.
0: خیلی.
1: جمهوری اسلامی چون از این مسئله آگاه شده و سران افسران سپاه در داخل لبنان هستن و دستور حمله رو میدن و هیچ حمله از طریق حزب الله بدون اجازه و هماهنگی با جمهوری اسلامی و سران سپاه به خصوص وحیدی و بقیه انجام نمیشه.
0: درست.
1: این رو مستعجه انجام نمیشه. بنابراین زمانی که ما داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم، اسرائیل میگه اگر لبنان به ما حمله بکنه ما به لبنان حمله میکنیم، یعنی حزب الله. اگر ایران به ما حمله بکنه جمهوری اسلامی، ما به جمهوری اسلامی حمله میکنیم. و درسته که این عملیات انجام شد، ولی دلیلش اینه که نابودی حزب الله یعنی نابودی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران حزب الله، حزب الله سپاه پاسداران. بنابراین اینها ترسیدن از مسئله حزب الله و دیدن جوری که اسرائیل داره حزب الله رو میکوبه و عملیاتی که در بیروت به پایگاه‌های حزب الله داره میزنه خیلی داره خطرناک میشه. این محاسبه نادرست رو این نادانان، این ابلهان در تهران کردن. بدین معنی که الان بین آقای ترامپ و نتانیاهو اختلاف افتاده. در تصور اونا هیچ اختلافی نیفتاده، اختلاف نظر وجود داره. من براتون استراتژی و تاکتیک رو توضیح دادم. بنابراین وقتی که آقای ترامپ زنگ میزنه به نتانیاهو، درسته که در مطبوعات اینطوری به نظر رسید که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو تحقیر کردن در صحبتهاش، از نظر من هم اینطوری به نظر میرسه، ولی خب یک اختلاف نظری بوده اونجا. تصمیم گیرندگان در تهران بر این فکر بودن که خب ما حمله میکنیم به اسرائیل، اسرائیل دیگه حملاتش رو به لبنان متوقف میکنه و آمریکا جلوی اسرائیل رو میگیره. چرا آمریکا جلوی اسرائیل رو میگیره؟ برای اینکه آمریکا در اینجا گیرودار این تنگه هرمز شده و با ما درگیره و ما وقتی این حمله رو بکنیم، آقای ترامپ با این دادی که سر نتانیاهو زده، سپوزدلی یعنی آی ببانی، من و شما که اونجا نبودیم، یه خبرنگار یا یه نفر در اونجا به دستور کاخ سفید اینو به قول
0: نه خب تمام مکالمات رئیس جمهور لاگه تو یک بوکی می نویسن چی گفت دقیقه فلان
1: بله.
0: همه چی
1: بله.
0: سرد
1: بله.
0: میشه
1: ولی بله. اون منظورم برداشته من این نیست که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو تحقیر کرده، ولی برداشته ببین آقای ببانی چند دفعه این آقای ترامپ داره میگه I'm in charge, I call the shots. اگر آقای پرزیدنت ترامپ در واقع he is in charge که هستند، من شکی نمی کنم، ولی اگر ایشون میگه I call the shots یعنی همه تصمیم گیری ها با منه، چرا هی تکرار میکنن؟ اگر هست که هست، بذارید باشه، پس چی رو تکرار میکنه؟ من نمیخوام اینجا شک در دل کسی را بندازم، ولی میخوام اون تحلیل رو ارائه بدم که خیر، آقای ترامپ 100% در این مسئله تصمیم گیری نمی کنن. چرا؟ زمانی که جمهوری اسلامی در روز یکشنبه 25 موشک به طرف اسرائیل پرواز کرد، پرتاب کرد،
0: سی تا میگه
1: بله، خب حالا چند تاش مثل این که وسط راه افتاده
0: آره یکیش اصلا اول حرکت نکرده، من تو
1: بله، یه چیزایی یعنی پرتاب شده ها سی تاست، ولی اونا که اسرائیل زد راه گیری کردن. بعد اینا اومدن به حوثی‌ها دستور دادن که شما پرتاب کنید، دونام دو موشک فرستادن، تماما رهگیری شده، شرپنل قسمتایی که از اینا جدا شده به پایگاهی که هواپیماهای اسرائیلی از اونجا به لبنان حمله کردن خورده، نه که به هواپیما، ولی اون رانوی اون بغلش چیزایی افتاده. در قسمت های از تل اویو یا حیفا هم مثل این که قسمتی از این شرپنل ها اومده پایین جدا شده. ولی داستان در اینجا بر اینه که جمهوری اسلامی اشتباه محاسبه کرد. آقای ترامپ زنگ میزنه و آقای نتانیاهو میگه که شما عکس العمل شدید نشون ندید. توجه کنید به صحبت من، عکس العمل شدید نشون ندید، نه که اینکه عکس العمل نشون ندید. این فرق میکنه این دو کلمه. اون عکس العمل شدید یعنی اینکه measured response. measured response یعنی اینکه شما حمله رو که میکنید در جواب با همون اون باشه. خب اسرائیل هم هواپیماهای F-16 و F-35 میرن، حالا پالایشگاه رو زدن، تهران رو زدن، تبریز رو زدن، اصفهان رو زدن، نمیدونم جای دیگر رو زدن. در کنار این مسئله آقای ترامپ خواست ببینه میتونه با اینها مذاکره بکنه. آقای ترامپ سخت در اشتباهن، یا اینکه درست نمیتونن فکر بکنن، یا درست نمیتونن این مسئله رو ببینن، یا اینکه درست میبینن دارن بازی میکنن. من نمیدونم کدوم یکی از ایناست. ولی چیزی رو که ما ایرانی ها میدونیم، اونهایی که در واقع درست فکر میکنن، تفکر سالم دارن، اینه که با جمهوری اسلامی نمیتونید که نبینید. بنابراین در اینجا آقای ترامپ میخواد آقای نتانیاهو رو متقاعد بکنه. آقای نتانیاهو میگه این حمله باید انجام بشه. بنابراین حمله شدیدی به جمهوری اسلامی به خاک ایران از طرف اسرائیل انجام نشد. بعد از اون اتفاق دیگری که میافته در این رابطه، البته من یه چیزی رو در اینجا باید بگم، ما آتش بسی نداریم، یعنی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی آتش بسی ندارن، فقط این جنگ فاصله داره. منظورم جنگ فاصله دار حملات فاصله داره. یعنی چی؟ من یک هفته گذشته رو دارم نگاه میکنم. سپاه پاسداران به فرودگاه کویت حمله کرده، سپاه پاسداران به بحرین حمله کرده، سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرده، سپاه پاسداران به اسرائیل حمله کرده. بعدا یکی از پهپاداشون هم چند روز پیش، ببخشید دیروز، امروز چهارشنبه ایم، دیروز، حالا کجا میخواسته بره معلوم نیست، به طرف کی پرواز میکرده، این پهپاد میاد به یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی میخوره. حالا چرا میگیم میخوره؟ بدین معنی که از طرف اون هلیکوپتر یا از طرف هواپیماهای جنگنده یا پهپادهای نظامی که در پرواز بودند، یک رهگیر به طرف این پهپاد پرتاب میشه و این پهپاد میخوره به بدنه اصلی این هلیکوپتر و این منفجر نمیشه و خلبان این هلیکوپتر میتونه این هلیکوپتر رو به آرامی روی آب پیاده بشونه. وقتی اون نشونده، برای اولین دفعه در تاریخ نظامی دنیا آمریکا از یک سری قایق‌های بدون سرنشین، بهش میگن سی درونز، استفاده میکنه و این سی درونز ها، قایق‌های بدون سرنشین، میان نزدیک این دو خلبان، این دو خلبان رو سوار میکنن، میبرنشون در داخل آبهای امن. هلیکوپتر دیگر آمریکایی میاد این دو نفر رو برمیداره میبره به پایگاهشون یا هر جایی که بودن. این اتفاقی که افتاده، عکس العمل در تهران چی بوده؟ طبق معمول قالیباف و عراقچی اون وراجی های خودشون و حرافی های خودشون رو میکنن. امروز جنگ یک جنگ نظامیه، یک جنگ گفتمانیه. یعنی اینکه ما نمیخوایم، همونطوری که آقای ترامپ صبح توییت میکنه، آقای عراقچی هم میکنه، آقای قالیباف هم این کار رو انجام میدن که مبادا دور دست اون یکی بیفته. بنابراین این هلیکوپتر هم میزنن، بعد شروع میکنن، بعد آمریکا میگه که ایالات متحده آمریکا به آقای ترامپ بگن احتیاجی نداره، کسی کشته نشده، ما عکس العمل نشون ندیم. سران نظامی آمریکا و سنترال کماند و آقای هسکت میگن که خیر، این باید جواب داده بشه. آقای ترامپ خودشون رو کرکت کردن، تصحیح کردن، گفتن بله ما حمله میکنیم. حملاتی که کردن عملیات کوبنده ای بوده. عملیات اسرائیل هم عملیات کوبنده ای بوده. یعنی اون پتروشیمی رو که زدند، اون در واقع جایی که موشک ها پرتاب شده و بقیه، نشانگر یک مسئله است که جمهوری اسلامی میدونه که نباید به اسرائیل حمله بکنه. سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میدونه که نباید به آمریکا حمله بکنه. چرا؟ برای اینکه سیستم دفاعی ندارن. چرا؟ برای اینکه نمیتونن با نیروی نظامی آمریکا و اسرائیل بجنگن. ولی داستان برای اینه که باور این ابلهان در تهران چیز دیگریه. باورشون اینه که اینها دست بالاتر رو دارن، تنگه هرمز رو بستن. اگه من راجع به تنگه بخوام صحبت بکنم، خب این برنامه استراتژی آمریکا بود، هدف آمریکا بود. پاناما رو گرفتند، بنادر پاناما که توسط چینی ها خریداری شده بود، اون شرکت رو خریدند. بعد اومدن ونزوئلا، اون آقا رو مثل موش گرفتنش، آوردنش، گشتنش دادگاه تو زندان نیویورک. بعد به خاطر اینکه ونزوئلا دیگه نمیتونست به کوبا نفت بده، کوبا در حال سقوطه، بعد اومدن رئیس جمهور سابقش برادر فیدل کاسترو رو گرفتن، ایندایت کردن، بر علیهش در واقع در دادگاه شکایت باز شده و ایشون حالا اگه نتونن بیارن بالاخره یه جوری سرنگون میشه میره. خب پاناما رفت، ونزوئلا رفت، کوبا رفت، قطعه آخر این پازل جمهوری اسلامیه. برای چی؟ برای این که این سه چهار کشوری که من به شما اشاره کردم، غیر از پاناما، ونزوئلا و ایران، پایگاه روسیه و چین شده بودن، نه تنها برای فرستادن انرژی ارزان، بلکه پایگاه روسیه و جمهوری اسلامی و چین در آمریکای جنوبی برای نفوذ بیشتر به خاک آمریکا و برای در واقع مسئله که ما بهش میگیم نفوذ در نیمکره غربی، همون مونرو داکترین. آقای ترامپ برای این که این قسمت رو، این مونرو داکترین یعنی این نیمکره غربی رو نگرداره، مجبوره که جمهوری اسلامی رو جلوشو بگیره. بستن تنگه هرمز به آمریکا و اسرائیل ضرری نمیزنه، به اروپا ضرر میزنه. آقای بهبانی، امروز در این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، روزی 7 میلیون بشکه نفت از طریق عربستان سعودی از بندرشون در دریای سرخ داره صادر میشه و لوله دوم تا چند ماه دیگه باز میشه، قبل از امسال که میتونه 3 تا 4 میلیون دیگر رو بیاره در واقع دریای سرخ. امارات با بیرون اومدن از ناتو که برای کنترل قیمت بوده، اومدن روزی 1.5 میلیون بشکه از طریق بندر فجیره داره میفرسه. خط دوم از اول جولای شروع میکنه به کار کردن و 1.5 میلیون دیگه بشکه رو میفرسه، یعنی این 10 میلیونی که اینا احتیاج دارن. یعنی تنگه هرمز بی اهمیت میشه. در کنار اینها عربستان سعودی قیمت نفت خودش رو 7 دلار پایین آورده و در کنار اینها چرا پایین آورده؟ برای اینکه چینی ها نمیخرن. چینی ها حاضر نیستن 95 دلار 100 دلار پول نفت بدن. چینی ها رو نفت 30 دلار تا 40 دلار اقتصاد خودشون رو ساختن. پس بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ در اینجا اومده به چینی ها داره یاد میده که اگه میخوان رقابت اقتصادی با شرکت های آمریکایی بکنیم، غیر از مسئله حقوق کارگر که در چین ارزون تر بوده تا یه اندازه ای، شما باید انرژی رو یک قیمت بخرید. و در ضمن چینی ها وقتی میان با هند میخوان مبارزه بکنن، با ویتنام، کامبوج، تایلند، مالزی و کشورهای دیگه، اونها دارن نفت 100 دلار رو میخرن، اینا دارن نفت ارزون تر میخرن. برای همین مسئله است که شما میبینید که داستان محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی رو پیش میاره. برای اینکه میگم امضا کنن سقوط میکنن، امضا نکنن هم سقوط میکنن. چرا؟ شما یک کشور دیگر رو در تاریخ همان نشون بدید که صاحب این منابع و این ذخایر باشه، تحت محاصره نظامی و تحریم اقتصادی باشه. آقای قالیباف رفت با دار و دستش قطر که اون 6 بیلیون رو بگیرن. آقای بهبهانی، اینا پول رو نمیدن، اینا پول نقد میخوان بگیرن امضا کنن و آمریکا میگه ما پول نقد به شما نمیدیم، ما به شما ما اون 6 بیلیون مال شماست که حالا 12 بیلیون هست در واقع شوش در آلمان گیر کرده، اونم ما به شما میدیم، اعتبار به شما میدیم. چرا؟ برای اینکه اسرائیل از این طرف داره میگه آقای پرزیدنت ترامپ، اگه شما میخوای امضا بکنی امضا بکن، ولی پول دوباره به اینا نده. اگه اون پولو بدی همون داستان حسین اوباما و برجامه. یعنی چی؟ یعنی از قرارداد برجام ایشون اومد بیرون که یه قرارداد دیگه میخواد امضا کنه با اینا. خب اینا میگن پول ما رو پس بده. آقای پرزیدنت حسین اوباما چاره ای نداشت جز اون کاری که من دفاع نمی کنم اشتباه نکنه، ولی برای اینکه قرارداد رو بنویسه مجبور بود که اون پول رو بده. بنابراین ما امروز به اون جایی رسیدیم که سپاه پاسداران میگه آقا پول ما رو بده، شما پول رو بده تا من اینو امضا بکنم. هر امضایی هم که بکنن هیچ قراردادی به نظر من پایبند نخواهد بود. اینها یک مش آدمای دروغگو هستن، یک مش آدمایی هستن که همه چیزو فقط برای مصالح خودشون میخوان. من فکر آبرانی صدا داره میاد.
0: آره میدونم دنبال این داستان تو میگردم.
1: بفرمایید. دنبال داستان میگردم. خب من دیگه گفتم دیگه حواسم پرت شد دیگه چی می‌خواستم. بفرمایید.
0: عزم به حضورت که چند تا نکته وجود داره و اون اینه که آقای همجور که شما به درستی اشاره کردی داستان اینا رو، ولی خود ماجرا یعنی این که اینا بنابرای هر دلیلی الان تمام حمله شون رو به اسرائیله، یعنی این نظام جمهوری اسلامی از ابتدایی که تأسیس شد خمینی ملعون به وجودش آورد، وقتی که شاه در لبنان به حال به عنوان پادشاه شیعیان جهان تنها پادشاه شیعه جهان خودشو مکلف دید که به شیعیان در لبنان، چون مبدأ اصلا شیعه ایرانی از لبنان سرچشمه میگیره، اونا بودن که اومدن این بساط شیعه رو در ایران تئوریزه کردن، شاه برای اونها یک حساب جدایی باز کرده بود و کمک میکرد زندگیشون تغییر داده بود. جمهوری اسلامی که اومد از این پدیده‌ای که در حقیقت شاه ایجاد کرده بود، این سازمانی که شاه ایجاد کرده بود، به نفع خودش بهره گرفت و اتفاقاتی که اونجا افتاد تو همون خروج نیروهای اسرائیلی از سوریه، خروج نیروهای سوری از لبنان، اسرائیلی ها از لبنان، دست رو برای جمهوری اسلامی باز کرد و در نتیجه حزب الله تبدیل شد به یه قهرمان برای مردم لبنان. هم دیشب نگاه میکردم گفتگوی خانم امانپور با همسر سابقش جیمی رابین رو و میگم من این سفری که به لبنان، چون تازه از لبنان برگشته بود، یه گفتگوی هم داشت اونجا پخش کرد اونا رو، گفت دفعه پیش که میرفتم عکس نصرالله خامنه ای سلیمانی به در دیوار بود، ولی این دوره که رفتم هیچ خبری از اینها نبود و اون اقبالی که جامعه نسبت به حزب الله داشت الان دیگه وجود نداره و حزب الله هم تو که شما به درستی گفتی در شرایط خیلی دست پایینه. اما این وسط حالا سوالم این که نشون میده حزب الله در وضع ضعف، جمهوری اسلامی میخواد که اونو برش گردونه به قدرت. من فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفته، یعنی قابل بازگشت نیست. وقتی قهرمانی شکست خورد دیگه نمیتونه برگرده دوباره و همون محبوبیت رو به دست بیاره. خیلی سخته چنین کاری.
1: آره بانی بذارید من اینطوری شروع بکنم.
0: بگو.
1: ببین ما یک اسرائیل یه سری دشمنان دولتی داشته و امروز دشمنان اسرائیل تبدیل شدن به دشمنان غیر دولتی. منظور من چیه؟ منظور من اینه که در سال 1967 که من اشاره کردم اسرائیل با مصر و اردن و سوریه و حالا عراق هم یه سریای نیرو فرستادن و هر چیزی که بود جنگ کرد. ولی امروز یعنی از 1980 به بعد، همونطور که شما اشاره کردید پیدایش جمهوری اسلامی، دشمنان اصلی اسرائیل به بازیگران غیر دولتی تبدیل شدن و به طور عمده، به طور فزاینده این دشمنان غیر دولتی، حزب الله دولت نیست، حماس دولت نیست، حوثی ها دولت نیستند، حشد الشعبی دولت نیست، اینها با اینا میگیم بازیکنان غیر دولتی. و به طور فزاینده و به طور کلی اینا رو اگر نگاه بکنین اینا اسلامگرا هستن. یعنی ما باید به این نحو اینو توجیه بدیم، چیزی که هست باید گفت. و معمولا اونهایی رو که من اشاره کردم، این گروه ها، حالا حماس و حزب الله و حوثی ها و حشد الشعبی و بقیه، توسط جمهوری اسلامی پشتیبانی مالی نظامی و حتی باید بگیم که نفراتی، یعنی وقتی میگم نظامی منظورم فرستادن اسلحه و ساز و برگ نظامیه، وقتی میگم از نقطه نظر نفراتی انسانی، یعنی این که مثلا بیان از افغانستان و نمیدونم پاکستان و جاهای دیگه یه سری رو بگیرن، میگن آقا ما این $200 $300 بفهمه برین فلان جا بجنگ. پس این داستان غیر دولتی داستانیه که ما امروز باش درگیر هستیم. اما وقتی راجع به حزب الله داریم صحبت میکنیم، آقا ببانی در یک ماه گذشته 18 سرباز اسرائیلی در لبنان کشته شدن. خب این سربازا رفتن تو، اینا در حالا میگیم کامبت، یعنی جنگی نبوده، از این درون های بهش میگیم آپتیک کیبل که جدید هست میاد و منفجر میشه بالا سر سربازا، یعنی در هفته گذشته 8 سرباز اسرائیلی به این طریق کشته شدن. پس اسرائیل نمیتونه بدون جواب نسبت به این دشمن غیر دولتی باقی بمونه. از زمان جنگ جدید، یعنی این 2-3 سال گذشته، 8000 نفر حزب اللهی از سربازان حزب الله کشته شدند. 12000 نفر زخمی و نمیتونن خدمت کنن، یعنی یا دست و پا و چشم چمیدن، اعضای بدنشون از دست دادن، نمیتونن. 1,000,000 شیعه لبنانی آواره شدن. یعنی اسرائیل وقتی اومده جنوب لبنان رو تا رودخانه لیتانی گرفته، خب اینا تو اون دهکده ها و اینها همه طرفداران حزب الله پول جمهوری اسلامی بوده که برید اینجا زندگی بکنید و این داستان سنی زدایی رو در جنوب لبنان جمهوری اسلامی پیاده کرد از 1980 بعد. و اون داستان خب جنگ داخلی هم شد، مسیحی‌ها و اینها نتونستن زدن، یه عده‌ای مهاجرت کردن و جمعیت لبنان کمتر شد، از سوریه حالا مسلمان‌ها اومدن و و و و و جمهوری اسلامی اون سنی زدایی رو کرد و جمعیت اونجا رو، این مثلا هم در سوریه سعی کردن پیاده بکنن، ولی سوریه به موقع عملیاتی شد و ترک ها اون کشور ترکیه اون اجازه رو نداد، چون میدید که اگر اینجا هم اون داستان انجام بشه، یعنی سنی زدایی بشه، جمعیت سوریه به اکثریت شیعه تبدیل بشن که داشت میشد اگر اسد میموند، اون زمانی بود که اون وقت ممکن بود با کردها کنار بیان و برای ترکیه اشکال پیدا بکنه. بنابراین آقای اردوغان تصمیم گرفت که دخالت نظامی بکنه و کرد. خب من میگم 1,000,000 شیعه لبنانی آواره شدن. در اینجا جمهوری اسلامی نه تنها برای خودش احساس خطر داره میکنه و برای حزب الله هم احساس خطر زیادی میکنه. چرا؟ نکات اسرائیل براتون توضیح دادم که اسرائیلیا چه کردند. ولی یک عامل دیگه داره در داخل، اشاره در صحبتی که شما کردید به خانم امانپور یا شوهر سابقشون که از لبنان برگشتن. یک داستان آقای جمیلم، یه داستان دیگری در اینجا وجود داره که حالا یا وقت نشد شما بگین یا اشاره نکردن، و اون اینه که امروز شما آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان در میاد در جلوی رادیو تلویزیون، همین تلویزیون
0: به همین هم اشاره کرد امان،
1: بله، داره میگه که آقا برید بیرون، کشور ما رو تنها بذارید. یعنی اسرائیل داره میگه که آقای میشل آون و ملت لبنان، اگر شما میخواین با ما قرارداد صلح ببندین که هر 2-3 ماه میگین قرارداد صلح یک ضمانت اجرایی داره. ضمانت اجرایی قرارداد صلح یعنی این که اگر شما نتونستید این مسئله رو انجام بدید، قرارداد صلح هست، یک پشبند نظامی یعنی یک عکس العمل نظامی نسبت به این مسئله انجام خواهد شد. پس اون ضمانت اجراییه و هر آتش بسی ضمانت اجرایی میخواد. برای همین هم است که ما نمیتونیم الان بین آمریکا و جمهوری اسلامی اون قرارداد رو پیاده بکنیم. بنابراین امروز رئیس جمهور لبنان داره میگه که حزب الله شما ما رو ول بکنید. آقای نبیل بری سخنگوی مجلس لبنان که شما میدونید از شیعیان هستن و طرفدار جمهور
0: خودش عضو حزب الله بودن
1: و عمل هست
0: هنوزم هست
1: هنوزم هست و ایشون چیزی که داره میگه اینه که نه، ما حزب الله رو تبدیل بکنیم به یک حزب سیاسی. جمهوری اسلامی این اجازه رو نمیده به آقای نبیل وری که حزب الله رو تبدیل فقط به یک حزب سیاسی بکنه. قصد آقای نبیل وری اینه که حزب الله رو به عنوان یک نیروی سیاسی در لبنان حفظ بکنه و اون
0: اصلا رو ازش بگیری دیگه.
1: بگیر. و در واقع رئیس جمهور لبنان رو ساکت بکنه. بنابراین شما آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان برای جلوگیری از یک جنگ داخلی دیگه و نفوذی که عربستان سعودی و پول زیادی که عربستان سعودی در داخل بیروت داره خرج میکنه و در واقع مسیحیان و مسلمانان سنی رو دارن حفاظت میکنن، آقای میشل اون دیگه نمیخواد یه جنگ دیگه صورت بگیره، چون اون جنگ صورت بگیره دیگه تمام نمیشه. بنابراین داره میگه آقا برید بیرون، ما رو تنها بذارید. چرا؟ انقدر حزب الله ضعیف شده که آقای میشل اون میتونه این حرفو بزنه و انقدر جمهوری اسلامی ضعیف شده که آقای میشل اون میتونه این حرفو بزنه.
0: دقیقاً.
1: شما منتظر این باشید که ما قسمت سوم جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود و قسمت چهارم هم خواهد بود. این داستان تمام نمیشه. من در برنامه قبل یا خاطرم نیست گفتم تا آخر سال هم اینا برمیگردن. این تک تک این جنگی که دارین میبینین ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به این سادگی کنار نخواهد رفت. حالا شبها من نمیدونم تو خیابون میریزن از ترس اینکه آدم ها تظاهرات بکنن. خب بالاخره اینا که پولشون تمام میشه که این فشار اقتصادی و محاصره بندری و نمیدونم تحریم ها، خب فردا پس فردا اینا پول کم میارن که به همین سپاهی ها بدن، به همینا که دارن ازشون دفاع میکنن، به همینا که پول میدن شبابیان تو خیابون. بنابراین تمامی این داستان جمهوری اسلامی اینه که ما امروز سر کار بمونیم یه پولی بگیریم و ریشهشون رو دارن وصل میکنن به حزب الله. فقط یه نکته دیگه اینجا وجود داره، سپاه پاسداران همیشه با تزریق قدرت در خارج از کشور قدرت خودش رو در داخل نشون میداد. امروز دیگه این قدرت
0: کار نمیکنه. ممنون ازم به حضورت که چند تا نکته. یکی این که خبرها رو دیروز یهو با خودم فکر میکردم، داشتم خبرها رو دنبال میکردم، نمیدونم چی شد یهو فلشبک زدم رفتم به گذشته ها و جوانی و نوجوانی، یادم افتاد که همین شکلی بود. مطابق به جای چینی که امروز راجب شرف میذاره امروز میگفتن شوروی، به جای ایران که امروز همه خبرها راجب شرف میذاره امروز میگفتن ویتنام، و به جای لبنان هم لاوس بود. و در حقیقت همون از فقط جغرافیاش عوض شده، وگرنه همونا رو دنبال میکنه. اما اردوغان که
1: میدونی یه فرق دیگه هم داره آقای بهبانی، اونها ایدئولوژی مذهبی نداشتن، اینا دارن. شما ببینید
0: چون دیگه من... اونا هم بهها کمونیست بودن دیگه.
1: کمونیست خب کمون، حالا کمونیست
0: ایدئولوژی داشت،
1: ایدئولوژی مذهبی است. اوکی اگه میخوای حساب من قبول، من کمونیست ها من فکر میکنم که به نظر من با شعورتر بودن و درک اجتماعیشون خیلی خیلی بیشتر بود. اینا الان ملت ایران رو دارن داغون میکنن، ملت لبنان رو دارن داغون میکنن. آقای بهبانی در یکی از این حملات اسرائیل به من خندم گرفت وقتی اینو خوندم، حملات اسرائیل به حزب الله، اینا بانکایشون که بانک ندارن که زیر زمین طلا و پول و اینا قایم کرده بودن، در یکی از این حملات مقدار زیادی شاید میگن 100 میلیون دلار پول نقد، دلار نقد در حملات اسرائیل به اون به
0: تونلای حزب الله پیدا شد.
1: حزب الله زدن سوخته، بعد دولت اسرائیل اینا رو گرفته، حالا با آمریکا داره میگه اینا دلارای شما سوخته، بگیرین دلار خوب به ما بدین، ما احتیاج داریم برای داخل اسرائیل. ببینید داستان اینه که این پول ملت ایرانه.
0: دقیقاً
1: این طلاهایی که گرفتن اینا مال ملت ایرانه، شما اینجا خوابوندین برای یه مش تروریست. بنابراین
0: من یه ویدیو ببخشید، یه ویدیو دیروز فکر کنم برات فرستادم، صحبت‌های 45 دقیقه است، صحبت‌های سعید جلیلی در تلویزیون که نشسته و مقایسه میکنه، یعنی اونی که دنبالش میگردی یا اون ایدئولوژی که دنبالش میگردی اینا چی فکر میکنن، اینه که خودشون رو میبرن میذارن، میگه اصلا اینا محمدن، میگه که شمایی که میاد تو خیابون شبا شما مبعوث شده این. بعد یه داستانی از تو قصه های قرآن در میاره و اون هم داستان حضرت موسی و اون داستان سامری هاست که گوساله سامری و میگه که بله این قوم باید خدا اینا رو نفرین کرد، پس بنابراین شما مبعوثین که اینا رو بزنید. یعنی وقتی که نگاه میکنی به کنه قضیه و ته داستان، اینه که هم میگن اینا اندیشه امام زمانیه، اما ظاهرا جاسوسان همین یهودی این اندیشه امام زمان رو یه جورایی فشلش کردن. برای اینکه الان یه تصویر رو دیدم که از تجهیزات پشتیبانی هدایت جنگنده های اسرائیلی در لواسون.
1: یعنی فشل، من فشل نمیدونم یعنی چی،
0: یعنی نابود شده است دیگه، قرازه. فشل یعنی قرازه. این یه تجهیزاتی است که از دستگاه هدایت جنگنده های اسرائیلی در لواسان، و این کاری است که روی زمین انجام شده، یعنی نیروهای اسرائیلی در داخل ایران حضور دارن. اما آقای ترامپ، دوباره برگردیم به موضوع آقای ترامپ، این داستانه، چون ترامپ با حوثی ها یه قراری بسته بود که شلیک نکنی، اینا هم شلیک نمی کردن. اما ظاهرا شما هم گفتید دو تا موشک شلیک کردن، دو بس
1: به سمت
0: اسرائیل که نرفت جلو، هیچ اتفاقی نیفتاد، اینترسپت شد تو همون خاک عربستان. در حقیقت چیه ماجرا؟ چرا حوثی ها دوباره وارد شدن؟ تا کجا میتونن ادامه بدن؟ همین دوتا بود یا اینکه بازم فکر میکنی میزنن؟
1: این راجب جاسوسان که صحبت کرده آقای بهبهانی، من یه نکته خیلی سریع بگم قبل بریم سر حوثی ها. آقای بهبهانی، امروز وقتی من میگم در هر دو جهت این جمهوری سقوط خواهد کرد، باقی موندهش به خاطر اینه که نه تنها امروز جمهوری اسلامی و باقی مونده باید جوابگوی حملات نظامی اسرائیل باشه، باید دنبال حملات اطلاعاتی نظامی هم در داخل باشه، یعنی ماموران موساد که دیگه در واقع ماموران عبری زبان نیستن، میتونن مامور روسی باشن، میتونن مامور کشورهای دیگه باشن. یکی از خبرهایی که برای من خیلی جالب بود، حالا در یه برنامه دیگه چون وقت زیاد نمونده صحبت خواهم کرد، حضور نیروهای اسرائیلی در امارات متحده عربی و حفاظت از منابع نفتی و کشوری امارات از طریق گنبد آهنین و سیستم لیزر هست. و در کنار همین ها در خبرهایی که در مطبوعات اسرائیل اومده بود که کماندوها و نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان، در آذربایجان هم بودن، یعنی در مرز نمیدونم حالا 100 کیلومتر 120 کیلومتر نمیدونم چقدر تا تبریز فاصله داره. یعنی شما در واقع دارید نگاه میکنید که وقتی در جبه دستگاه اطلاعاتی و جاسوس و اینا صحبت میکنید، اینها در مرز ایران هستن، نیروهای اسرائیلی، حالا کماندوی موساد، نمیدونم نیروهای نظامی کماندوی موساد یا هرچی که اسمشون هست، اینها در مرزهای ایران هستن. اسرائیل فردا صلح هم که بشه اینها رو بیرون نخواهد کشید. امارات متحده عربی نمیذاره این نیروها برن بیرون، برای اینه که فردا اینا میان حالا با چهار تا قایق و مین دیگه. این ایدئولوژی باید از خاک ایران بیرون بره. من یه چیز رو خیلی خوب میدونم، فردای ایران بدون ما اینا رو بیرون نمیتونیم بکنیم، یعنی این حزب الله ها، آخرالزمانی ها، هر چیزی که میخوایم بذاریم، اینا قسمتی از فرهنگ ایران هم. مگه ما زمان شاه آیت الله نداشتیم، ملا نداشتیم؟ مگه ما زمان خانم چادری و نمیدونم چارقد سرشون در ایران نبودن؟ چرا؟ مادر بزرگ من خودش یکی بود، در ایران یادم آقا چادر سر میکرد، مادر بزرگ من مسلمان نبود برای چادر سر میکرد. بنابراین ما نمیتونیم اینها رو از فرهنگمون بیرون بکنیم. فرهنگ ایران یک فرهنگ شاهنشاهیه و یک فرهنگ اسلامیه. اینا میخوان فرهنگ اسلامی رو بر این فرهنگ شاهنشاهی غلبه بندازن و نمیتونن. بنابراین من فکر میکنم آینده ایران هم اینها درش خواهند بود، منتها به شرطی که قدری تغییر پیدا بکنن. یعنی همون داستان نبیل بری که در لبنان هست، میگه آقا حزب الله رو تبدیل بکنیم به یک حزب سیاسی، اینها هم میتونن به یک حزب سیاسی تبدیل بشن و در آینده ایران دخالت بکنن. بنابراین من فکر میکنم این شاید یکی از بهترین راه باشه. اما در رابطه با حوثی ها آبیمانی، خب داستان سر پول دیگه. امروز عربستان سعودی با حوثی ها در حال صحبته و میگه که اگه اینا دارن به شما کمک میکنن، ما هم به شما کمک میکنیم، جنگ نکنید شما. اما من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اینه که حوثی ها هیچ قدرت مرکزی واحدی ندارن، بنابراین یکی از این نیمچه گروه های اینا دو تا
0: مشاهده. یعنی اونام شکستن؟ یعنی اونام دستجاتن به نظره؟
1: بله. یک رهبر دارن، اون آقای حوثی الملک رهبرشون هست، ولی در داخل اونجا بالاخره اینا قبیله. آره ما داریم راجع به قبیله صحبت میکنیم. این قبیله رهبرش زیر کوهای نمیدونم کجا قایمه، به اینا پیام میده شما این کارو بکنه، اونم که اونجاست میان بهش یه رشوه یه پولی میدن، میگن آقا این دو تا موشک رو پرتاب کن، بعدم میاد میگه آقا اشتباه کردیم این گفته اون نفت. تمامی اینها یه جایی داره دور میزنه و آن اینه که دنیا باید برای آدمایی که حداقل ندارن، یمن به هم میریزه همیشه، برای اینکه یمن کشور فقیریه، نفت داره، بندرم داره، بندر استراتژیک هم داره، ولی این دفعه حملات حوثی ها قدری متفاوته. چرا؟ برای اینکه اسرائیل در سومالیلند که درست اون طرف یمن هست،
0: در
1: دریای سرخ قرار داره و امارات متحده عربی جزیره ای رو در پایین یمن در اختیار داره که اون رو با اسرائیل داره به مشارکت گذاشته، و در سومالیلند امارات متحده عربی پایگاه نظامی داره که با اسرائیل در حال مشارکت اون هستن و دارن شیر میکنن. یکی از دلایلی که اسرائیلی ها اومدن از امارات دارن دفاع میکنن با سیستم گنبد آهنین اینه که اسرائیل و امارات در مقابل اون جبهه عربستان و ترکیه و عربستان و ترکیه و مصر ببخشید پاکستان دارن مقاومت میکنن، و چون سعودی ها دیدگاه متفاوتی دارن، ولی این دفعه اسرائیل به خاطر حضور اطلاعاتی و نیمه نظامی که در سومالیلند داره، حوثی ها نمیتونند اون حملاتی رو که در غرب کردن، و حوثی ها نمیتونن اون داستانی رو که در چندین ماه پیش یا پارسال پیاده کردن با ایالات متحده آمریکا پیاده بکنن. آیا ببانی برای آمریکا، برای نیروی دریایی آمریکا مخارج بسیار بسیار زیادی رو داره. آمریکا تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم 32 فروند هواپیمای نظامی پهباد و اینها در همین جنگ خلیج فارس از دست داده. حالا هلیکوپتر بودن، پهباد بودن، 4 هواپیمای F-16 شون از بین رفته و هواپیماهای 330 و بقیه. بنابراین داستان این ایدئولوژی اسلامی افراطگرا چیزیه که عربستان سعودی درست کرده، چیزیه که قطر داره پشتیبانی میکنه، و قطری ها فکر میکنن اگر به دانشگاه های آمریکا کمک های 1 بیلیون دلاری بکنن و بتونن نظریه پروفسورها و اونهایی که درس میدن رو در دانشگاه های آمریکا عوض بکنن، میتونن آمریکا رو تصرف بکنن. باز هم من توضیح میدم که اینجا حاکمیت قانون وجود داره و میتونن همه نظر. گفتم آقای ترامپ رفت مسابقه بسکتبال، خب هو کنین ایشون واسه سلام نظامی داد. درک از اتفاق نیست، درک از اساسیه که داره این اتفاق رو کنترل میکنه. و چیزی که در داخل سیاست خاورمیانه داره میگذره اینه که تا زمانی که این مسئله عوامل غیر دولتی اسلامی افرادگرا حل نشه، خاورمیانه در همین نحوی مونه و اسرائیل 50 سال دیگه هم آقای بهبهانی در حال جنگ خواهد بود، 60 سال دیگه هم در حال جنگ خواهد بود اگر نتونه. ببینید اگر قرارداد صلح با مصر هست، با دولت مصر، نه با ملت مصر. اگر قرارداد صلح با اردن هست، با دولت اردنه، نه ملت اردن. 500 میلیون مسلمان دور و بر اسرائیل زندگی میکنن. بنابراین این داستان همیشه ادامه از نقطه نظر من همیشه ادامه خواهد داشت، چون اشکال ما اشکال قومی نیست، اشکال سیاسی هم نیست، اشکالیه که آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در خاورمیانه کاشت و اون این بود که یهود ستیزی و اگر میدونستن اسرائیل تشکیل میشه و اسرائیل ستیزی میتونه نرمال میشه. بفرمین آقای بیابانی. 12 شده آقای بیابانی، وقت نهار.
0: وقت نهاره. بذار یکی دوتا سوال دیگه بپرسیم و بعد با هم بریم به نهار. ارزم به حضورت که اشاره میکنی به قطر. اگه نگاه کنیم به داستان خود قطر، این آقای حمد بن ثانی هرچی اسمش هست، خلیفه قطری، دیدی که این چجوری در یک کودتای آرام پدرش که به سفر به سوئیس رفت رو همونجا بهش گفت دیگه بمون و من خرجتو میدم. پدره عصبانی شد، میخواست که بره پولاشو ورداره علیه این به کار بگیره، متوجه شد که پسره تمام بانکا رو حسابا رو تخلیه کرده، بلاک کرده و اجازه دسترسی به پدره داده نمیشه و بالاخره پدره رو برگردوند بعد سالها. ولی کارهای مهمی انجام داد، همین که اشاره میکنی، از یه طرف حماس رو حمایت میکنه، از یه طرف شبکه الجزیره رو درست میکنه و هر کی مخالف همه کشورهای عربی هست که تو مملکت خودشون اجازه حرف زدن ندارن و تو الجزیره میاره میشونه باشون حرف میزنه و اصلا یه تحول بزرگی رو در حقیقت ایجاد کرده. از یه طرف توی دانشگاه‌های آمریکا پول خرج میکنه، از یه طرف فوتبال نمیدونم پاریس سن ژرمن رو میخره. این آدمه یه آدم دیوونه است به نظر من، هم اخوانیه، هم با آمریکا رفیقه، هم با دشمن آمریکا رفیقه. و اینا با توجه به حرفایی که آقای ترامپ میزنه، اینا نمیخوان جمهوری اسلامی برود، چون میدونن با رفتن جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک جریان دیگری خواهد شد و با توجه به وسعت خاک، جغرافیا، تنوع آب و هوا و جمعیت، هر جوری که نگاه کنی برتر تو خاورمیانه. در نتیجه اینا نمیخوان که ایران برگرده، میخوان یه اورازهی بمونه بدون قدرت. نگاهتو بشنوم به این ماجرا، آیا شما همینطوری فکر میکنین یا نه اونا جمهوری اسلامی رو دشمن میدونن و باید بره؟
1: در خلاصه اینه که شما درست میگین، اونا میخوان جمهوری اسلامی بمونه. ببینم آقای بیابانی، من همیشه یک کلمه رو استفاده میکنم، یه جمله میگم امیر تروریست پرور قطر. منظور من از این کلمه امیر تروریست پرور، حالا اون کودتایی که بر علیه پدر کرد بالاخره طرفدارانی داشت در اونجا،
0: خیلی کار کرد و این چیه گاز مایه رو درست کرد، کلی سرمایه گذاری کرد، خیلی کار کرد. اصلا تا قبل از این کسی راجب گاز مایه اصلا حرف نمیزد، این مبتکرش بود.
1: نیازی بود به گاز هیلیوم و گاز هیلیوم برای ساخت در این باتری های تلفن های ما، کامپیوتر های ما و مسئله مایکروچیپ. زمانی که اون مایکروچیپ رو درست میکنن، اون سمیکاندکتر ها رو، برای اینی که اون بچسبه به داخل، از گازی استفاده میکنن که گاز هیلیوم هست. نزدیک به 50% از گاز هلیوم دنیا، ببخشید 30% از گاز هلیوم دنیا از قطر میاد بیرون و این گاز هلیوم چیزیه که زمانی که میخوان گاز مایع رو فریز بکنن که در اون کانتینر ها پخش بشه به جاهای دیگه، در اونجا گاز هلیوم رو به دست میارن. حالا یه ذره پروسسش متفاوتر از اینه که من گفتم، ولی خب چیز بسیار مهمیه.
0: ببین درس اینا رو تو خونده بودی؟ خب
1: بله.
0: اتفاقی افتادی به یه کار دیگه.
1: قرار بود برگردیم ایران آقای بیابانی، خدمات برای ایران بود. داستان حماس و الجزیره رو که ما داریم صحبت میکنیم، داستانیه که حداقل اگه برگردید شما به عربستان سعودی قبل از 2001، یعنی سپتامبر 11 هم، عربستان سعودی هم همونجا بود. عربستان سعودی هم به همینین رئیس القاعده بن سلمان پول میداد. مگه خانواده
0: بن لادن
1: ببخشید، خانواده بن لادن از کجا اومدن بیرون؟ مگه اینا هنوز در داخل عربستان نیستن؟ مگه روزی که در اینجا سپتامبر 11 نشد، هواپیمای آمریکایی رو پر کردن، خانواده بن لادن و بقیه رو برداشتن بردن، برای اینکه از تشابه بودن اسنار میترسیدن. عربستان سعودی خودش رو عوض کرد. عربستان سعودی به جایی رسید که دید که دیگه نمیتونه از طریق این 1200 تا مسجدی که در آمریکا ساخته. ببینید، چون قطر به نحو دیگری وارد این مسئله شد. کشور عربستان سعودی با پرداخت یا پشتیبانی از 8000 مدرسه در پاکستان اون امامان و اون اسلام افراطی رو پرورش داد، اسلامگرا رو پرورش داد، بعد اینها رو آوردن در داخل آمریکا. قصد عربستان این بود که از طریق این مساجد 1260 دقیقاً مسجد در آمریکا وجود داره که زمین ملک اینها مال عربستان سعودیه و پول تمامی این امامان رو عربستان سعودی داره میده. این اطلاعات اف بی آیه، اطلاعات من نیست.
0: نه درسته،
1: این اطلاعات اف بی آیه. و خود اف بی آی یکی از یارانشون اومد یه کتابی نوشت که من این کتابو در اینجا دارم به نام انفیلتریشن، یعنی نفوذ. و داستان اینه که در اینجا دقیقا این داستان سپتامبر 11 رو میگه. قطری ها دیدن که این فرمول کار نکرد، گفتن چی کار بکنیم؟ در 50 سال گذشته نفوذی که قطر در دانشگاه های آمریکا از نقطه نظر چپی ها داشته، آقای بهبهانی، یاران جمهوری اسلامی فقط قطر نیست، یاران جمهوری اسلامی چپ و چپ افراطی بین المللی هست که داره از اینا پشتیبانی میکنه. این داستانه که ما در دانشگاه ها دیدیم، دانشگاه های آمریکا، داستانی بود که یعنی روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ خیلی به موقع بود. زمانی بود که اومد گوش اینها رو گرفت. امروز صبح قبل از اینکه من بیام مثلا راه برم برای خودم، نگاه کردم به تلویزیون، دیدم که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن تو تلویزیون و اگزیکیتیو اوردر امضا کردن که تا پایان دوران ریاست جمهوری خودشون 70 بیلیون دلار برای مقاصد مهاجرتی آمریکا و اجرای قوانین مهاجرتی آمریکا در آمریکا خرج بکنن. یعنی این داستان، یعنی این که بیان حالا آیس اگه میخواد بگیره هیچی، پول داشته باشن که به ماموران آیس بدن، اینایی هم که خطای به اصطلاح مهاجرتی دارن، منظورم چیزای تروریستی و اینها، خب بیان اینا رو بگیرن. ببینین شما نگاه کنید که چطور دولت آمریکا با تیم فوتبال جمهوری اسلامی، اینا تیم فوتبال ایران نیستن، تیم فوتبال جمهوری اسلامی هستن که میخواستن بفرستن اینجا، بچه های بازیکن ایرانی هستن، تیم فوتبال یعنی اونها ایرانی هستن. بنابراین اون تیم، اسم تیم جمهوری اسلامی هستن، بازیکن‌ها بچه‌های ایرانی هستن، باید ازشون پشتیبانی بشه. اینا ببینید با چه تحقیر و حقارتی دارن با این تیم و بقیه مواد. چرا اینها با بازیکن‌ها کاری ندارن؟ اینا میگن آقا شما که حزب الله هستین، آقای تاج نمیدونم چی اسمش که رئیس فدراسیون، خب اینا جلو اونها رو گرفتن دیگه، فرستادنشون تو تیخوانای مکزیک، نمیدونم کیا رفتن تیخوانای مکزیک. اگر رفته باشین اونجا میبینین همچین مالی نیست این شهر. حالا صبح
0: نه دیگه چه جوری محافظت شده، تیربار پشت وانت داره میچرخه،
1: میزنن اونجا میبرن، میزنن، میدوزن. بعد اینا اومدن میگن آقا صبح بیاین بازی کنین، شب برگردین برین مکزیک. تلفن از جانب کاخ سفید به خانم رئیس جمهور مکزیک زده شده که خانم اینا باید بیان اونجا. هواپیمای ایرانر یا هر چیزی که بوده اجازه پرواز داده نشده که وارد خاک مکزیک بشه، میترسن از آقای ترامپ. هواپیمای آلمانی اینا رو آورده. ببینید ما وقتی راجع به این مسائل حالا حماس و الجزیره و اینا صحبت داریم میکنیم، مسئله جنگیه که این نابکاران متوجه نمیشن. آقا شما نمیتونی با این قول در بیافتی، با این قول آمریکا.
0: خیلی
1: احترام. بله، اتحاد شوروی رو دیدین چجوری دیگه شما رو خورد بکنن. خیلی خب، فیفا میگه نمیتونید پرچم شیر و خورشید بیارین تو، حالا ببینیم میارن یا نمیارن.
0: میارن.
1: بله، داستانی رو که من اینجا میخوام بگم اینه که
0: آخه چجوری از تیوانا بره سیاتل دوباره برگرده؟
1: در دو مسابقه که در لس آنجلس هست و مسابقه بعدی در سیاتل باید پرواز بگیرن. یعنی هواپیما میاد در داخل فرودگاه لس آنجلس، از تیهوانا میاد داخل لس آنجلس، هواپیما عوض میشه، از لس آنجلس میره سیاتل و برگشتشون هم همینطور خواهد
0: بود. یعنی میان لس آنجلس، از اینجا بلیت میگیرن سیاتل؟
1: بله. بلیط قبلا باید بگیرن، نشون بدن، اجازه بدن که اینا وارد خاک آمریکا بشن. ولی داستانی که وجود داره، این دو مسابقه که در لس آنجلس هست، من میخوام بدونم اینا با اتوبوس میخوان بیان؟ آقای ببانی، یه خط عبوری مرزی مکافات الان چجوری اینا میخوان بیان؟ مگه یه هوایی بیان در اینجا؟ من فکر میکنم یک سیستمی از نقطه نظر فیفا ایجاد شده که چند نفر از مقامات بین المللی فیفا اینا رو همراهی میکنن و میگن اینا با مان، ما بر طبق اینا رو میارن تو استادیوم پیادهشون میکنن. ببینید این خفته، ولی
2: خیلی.
1: برای این تحقیر یک ملته. من میگم بازیکن‌ها مال ماها هستن، مال ایرانن، مال خاک پاک ایران هستن، اما اون چیزی رو که جمهوری اسلامی میخواد پیاده بکنه باید جلوش گرفته بشه. من فکر میکنم بزرگترین خفت به نظر من کار ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار درست انجام

0: باز گفته که حالا هر چقدر دروغ بزرگتر باشه قبول
1: باورش
0: کردن
1: آسان‌تره.
0: بله، این صحبت حالا خاطرم نیست. بنابراین من فکر میکنم که داستانی که در داخل جمهوری اسلامی هست یک نکته است، و اون اینه که عده‌ای باور کردن، عده‌ای باور از روی باورهای مذهبیشون، از روی اعتقادی که نسبت به یک آیت الله و مرجع تقلید داشتند قبول کردن صحبت‌های اینها رو. یعنی زمانی که ما در سال 57 شما بودی ما هم بودیم در این شهر منچستر، من این بچه ها رو نمیتونستم ببینم، هر کدوم اینها که طرفداری کردن از این جمهوری اسلامی چپی بودن، یک نفر از اونها که درست تونستن فکر بکنن. آبه مانی، ما یه چیزی داریم با عنوان لاجیک، یعنی منطق. شما منطق رو به من بگید که چطور ممکنه که اینم باید اشاره بکنم، وقتی شما اشاره میکنید به این داستان ایران، بزرگترین سلاح بشر دروغ گفتنه. تکرار میکنم، بزرگترین سلاح بشر که اختراع شده دروغ. نه دروغ دیگه آقا، بزرگترین سلاح بشر دروغ گفتنه. آلمان نازی اومد، آقا دیدین چی کار کردن اینا. شما هر کشوری که رسیدن یه داستانی رو ساختن، بودن یهودی ها رو به این دلیل بگیرین، اینا رو به این دلیل بگیرین، اینا رو به این دلیل، هی دروغا رو گفتن. آلمان این جوانای، حالا فیلم ها رو میبینید 18 ساله 20 ساله نمیدونم،
1: خب باور داشته.
0: شما اگه
1: نه کشور... خیلی تفاوت داره رژیم آلمان با اینا. آلمانی ها با هیتلر هیچ مشکلی نداشتن، افتخارم بهش میکردن، خدمتم بهش میکردن، ولی اینا اینطوری نیستن. اینا از ثانیه اولی که اومدن یه بخشی از جامعه در تقابل با اینا قرار گرفت. ممنونم ازت، یه چند تا پیام نوشته بودش که ضمن تشکر، همهش پیامای مهر و محبت بود، از تک تکشون ممنونم. اون یکیشون نوشته بود آرزو میکنه که تیم نیویورک ببره، آقای آلبرت هم خوشحال بشه، ولی ممدانی هم شرش از نیویورک کنده بشود.
0: الهی آمین.
1: بسیار خوب، ممنون و متشکر، تا هفته آینده. مرسی.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. باو شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونید از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید. لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. مهمتر از همه اینا دعوت میکنم تلویزیون میهن رو دنبال کنید. مطالب خوبی در طی 24 ساعت در این تلویزیون پخش میشه. در پایان هر برنامه یه موزیکی پخش میشه، بعد برنامه بعدی شروع میشه، ولی یک برنامه های متنوع است. بنابراین برای حفظ این رسانه تو این شرایطی که ما قرار گرفتیم، خیلی شرایط ویژه‌ای است، اصلا این چیز غریبی است، مثلا یه تجربه تازه است، نبود این شکلی، ما وارد دنیای جدیدی شدیم. اما همون گونه که سنت ها رو باید حفظ کرد و پاس داشت، خوبه رسانه ها هم همین حکم دارن. درسته که شبکه های اجتماعی فعالیتشون مضاعف شده زیادتر، اصلا قبلا 10 سال پیش که اینا وجود نداشتن، اینا تو این 10 ساله با این سرعت فزاینده باور نکردنی روش کردن. ولی به هر حال تلویزیون خوبه، رادیو خوبه، باید اینها باشن، در کنارش هم شبکه های اجتماعی باشن. شبکه های اجتماعی اعتبار حقوقی ندارن، یعنی صاحبش معلوم نیست کجاست، کیه، نه آدرسی نه مشخصاتی. حد اکثر اتفاقی که میفته براش اینه که اون توی اون شبکه، تو اون پلتفرم، توییتر، یوتیوب، ایکس، هر کدوم که هست، اون میتونه حساب شما رو یه قلم زبدر روش بکشه و حساب شما رو پاک کنه. این دیگه حد اکثر. ولی تلویزیون به هر حال مکافات داره، یک انتیتیه، یک مؤسسه حقوقیه.

ثبت شده است برای این کار، شما باید هزینه های زیادی رو در سال بابت حفظ این اسم، این پلتفرم پرداخت کنید. به همین دلیل نیاز هست که کمک کنید و تا اینکه این رسانه ها سرپا بمانند. بنابراین از کمک مالی ما رو محروم نکن، واقعا نیازمند کمک شما هستم. شرایط یوتیوب تغییر کرده و اون پولی که شما فکر میکنید رو نه دیگه مثل گذشته پرداخت نمیکنه، حسین که در این مدت که ایران اینترنت رو بسته بود تعداد مخاطبین هم پایین اومده بود، همه اینا دست به دست هم داد که درآمد رو کم بکنه. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بازم ازت ممنونم، در انتظار شما هستم. متشکرم. ادامه برنامه رو با هم پی بگیریم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: ما همان نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

بهم گفتن بزرگی خدا بزرگ به کوچیک باید حواسش باشه. هشتگ 11780 هر بار میشنوم اشکی تو چشمام. زندگی بیرحم بدجوری اسمشو نمیدونه کله تهران. بزرگی تو برامو بزرگی کن، جسد 14 ساله چرا پیدا میشه؟ خدا ای بینی اوکیه، اصلا دست به خیرت کجاست؟ گرفتیم.

0: چجور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه همیشه خوبه، چهارشنبه روز خوشبختی، روز بلیت بخت آزمایی. به هر حال دهم ماه جون است و بیستم خرداد و من چقدر خوشحالم که میتونم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. برنامه های ما رو از طرق مختلف، چون جی الویز، روکو، سایت میهن تیوی و پورتال های تلویزیونی در اروپا، فرانسه و آلمان، پارس غیره، میتونید دنبال کنید و در یوتیوب هم به حال پخش زنده هست. برنامه ها در شبکه های چون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام هم قرار میگیره بعد از پخش و میتونید همه جا دسترسی داشته باشید. میهن تیوی به عنوان یه رسانه پیشتاز در امر رسانه تلویزیون و رادیو تونستیم که در حقیقت در دورانی که یه دگردیسی داشت آغاز میشد بتونیم از فرصت استفاده کنیم و میهن تیوی رو روی اینترنت قرار بدیم. در اون دوره به حال این باعث بخل و حسد بعضی از نابکاران نیز شده بود، مثل آدمی مثل شینشین. و دیدم که شینشین اومده و با چه جسارتی هم داره تعریف میکنه. احله احله ام. یکی نیست بهش بگه که داداش ناخدا اونه که کشتی رو در شرایط طوفانی بتونه هدایت کنه. یادش گرامی باد دکتر نادر عربشاهی، آدمیرال نیروی دریایی. کتاب های دکتر نادر عربشاهی امروز در ایران در دانشگاهی مثل آریامه ملی و دانشگاه تهران در بخش مهندسی و سازه های دریایی جز کتاب های مرجع است. او که اهل گیلان است و در جوانی مثل غالب گیلانی ها به قایق و قایق سواری علاقمند و آشنا بود، در ایام جوانی، ایام شباب، چنان که افتد و دانی، او هم به نیروی دریایی در بندر انزلی پیوست و مدارج عالیه رو طی کرد تا رسید به تا رسید به درجات عالیه از دانشگاه های معتبر نیروی دریایی در اروپا و آمریکا و خصوصا در ایتالیا و موفق به ایران بازگشت، خدمت کرد و در دانشگاه هم تدریس میکرد. این جمله در حقیقت جمله نادر عربشاهی است که ناخدا آن است که کشتی رو در شرایط طوفانی به ساحل برساند. وگرنه اگه شرایط آفتابی باشه خب بادبان میدی بالا، میدی دم باد و میشینی تماشا میکنی و قایق به دریا میرود یا کشتی به ساحل میرود. ولی اگر طوفان بود، بارون بود، اگه تونستی دوام بیاری به تو میگن ناخدا. این که بری قایم شی، شینشین، تو دریان نابسامانی و جنگ و حالا که افت کرده داستان برگردی و قهرمان بشی و خودتو قهرمان معرفی کنی، تو یه بزدل و ترسویی از دیگاه من بیش نیستی. تو یه آدم مزبزبی، یه آدم سودجویی، تمام طول کارت در این شبکه هایی که بودی کار میکردی اینا جز سودجویی چیز دیگه‌ای نبود. همواره همین نقش بازی کردی، الان داری همین نقش بازی میکردی. حضور آدم هایی از جمهوری اسلامی در تلویزیون تو خودش نشانیست آشکار از دلبستگی تو به این نظام فاسد، به نظام اهریمن. تو فقط معیارت پوله. یاد فریدون تنکابونی به خیر و کتاب پول تنها ارزش معیارها. جزوه کوچیکی بود اما خواندنی بود. این کتاب در سالهای نیمه اول دهه 40 در ایران منتشر شد. یادش گرامی. اما برگردم به موضوع. شما میدونم شرایط رو دقیق‌تر از من دنبال میکنید، بهتر از من خبرها رو پیگیر هستید، میبینید که چه فاجعه‌ای داره شرف تکوین است. نظام جمهوری اسلامی دیگران نظامی نیست که خمینی در حقیقت با خودش نکبت رو به ایران آورد، بلکه امروز نظام جمهوری اسلامی همون نظام داعش است. داعش همون طالبان است، طالبان همون جمهوری اسلامیه. عده‌ای معتقد بودن که نخ ایران یه جای دیگه است و هرگز چنین چیزی اتفاق نمیفته و میبینی که هر روز بیشتر و بیشتر اینها به این سمت حرکت میکنه و تئوریسین هاشون هم مثل خودشون احمق و عقب افتاده هستن. دیدم یه آدمی مثل این یارو عبدالکریمی که آدم فاسده، بدبخت به اون دانشجوهایی که زیر دست حمالی مثل این آدم باید درس بخونن، تازه خودشو معلم فلسفه هم معرفی میکنه، بعد میگه بایستی که در مقابل مخالفین رو بیاری این روشنفکرها رو و سرشون رو با اول ببندیشون به خمپاره با RPG و اینا بزنیشون، بعد ببری جنازه رو زیر گیوتین بذاری و سر رو از تن این جنازه جدا کنی. میبینی که این معلم فلسفه، چون فلسفه اونجاییه که شما به بحث و گفتگو میپردازی، اونجاییه که علم دو دوتا چارتا جواب قانع کنندهی نداره، به سمت فلسفه میری تا اینکه بتونی خودتو آرام کنی، یه تسکینی پیدا کنی، چون فلواقع جواب سوال نیست بلکه تسکین نیست بر دردهای موجود جامعه. اون وقت این و در اونجا فقط از طریق بحث و گفتگو کار پیش میره. معلم فلسفه در ایران میگه مخالف رو باید اول در مقابل RPG قرار بدیم و بعد اون جنازه متلاشی رو بیاری بذاری زیر گیوتین و گیوتین گردنش رو بزنه. این معلم فلسفه است. یکی دیگه دارن به نام سعید جلیلی، اون هم عجوبه است برای خود. همه این فضاحت ها رو یه آدمی به نام علی خامنه ای بر مملکت ما تحمیل کرد. علی خامنه ای به خاطر اینکه آدم کوچیکی بود، آدم در قواره رهبری نظام حاکم بر ایران نبود، خودشم به این موضوع واقف بود، اعتراف کرد و گفت وای به حال اون ملت مسلمانی که من رهبری جامعهشو به عهده بگیرم. خودشم باور نمیکرد. ولی قرعه فال به نام اوی نکبت زدن و او شد رهبر جمهوری اسلامی. البته در کنارش شیادی وجود داشت به نام رسمنجانی. چه اسم خوبی براش انتخاب کردن، رسمنجانی. یه جنایتکار، جنایتکاری که همواره از روز اول در کنار این خمینی قرار گرفت. برگردیم تاریخ، برگردیم به جغرافیا، برگردیم به ادبیات. در تاریخ می نویسه که او در روزی که در اون حرکتی که در حزب جمهوری اسلامی انجام شد، که پیش از اون داستان یه آدمی به نام آیت بود، حسن آیت، یه عقب افتاده دیگری که از شاگردای احمد فردید بود. احمد فردید یک آدم متوهمی بود که در فکر میکرد که میتونه اسلام رو با علم روز گره بزنه، کاری که قبلی ها پیش از او هم انجام شده بود. آدمایی مثل سید قطب، که این سید قطب داماد در حقیقت حسن البنا مبتکر اخوانی ها بود، او که چند سالی در آمریکا تحصیل کرد، همینجا شروع کرد به نوشتن کتاب بر علیه تمدن غرب و اینکه ما باید برگردیم به اصلیت اسلام، برگردیم به صحرای حجاز، به 1400 سال پیش، و از اونجا تمدن ما شروع میشه. ما باید تمدن خودمون رو بر تمدن غرب در حقیقت بنشونیم، بالا بشونیم تمدن اسلام رو، و این افکار متحجر رو داشت. و البته این افکار در آمریکا نزع پیدا کرد، رشد کرد و خیلی هم طرفدار پیدا کرد، البته در میان بزهکاران، چون این اندیشه در داخل زندانهای آمریکا بود که پرورش پیدا میکرد و سیاهانی که در حقیقت محروم ترین بخش جامعه آمریکا هستند، که بر همه معلومه معینه، و اینها به خاطر فقر، به خاطر شرایط اجتماعی غالبا بزهکار میشند و به زندان میفتند، در زندان با این افکار پوسیده آشنا میشن و در حقیقت برای خودشون این رو یه نوع بیداری قلمداد میکنن. ووکیزم، بیدار شو، این اصطلاحی است که سیاها رایج کردن، ووک و ووکیزم، بیدار شو، بیدار باش، و بر علیه مظاهر غرب تو اعتراض کن و اونها رو باهاش مقابله کن. در ایران ما گفتم وقتی که خامنه‌ای به این مقامات رسید، براش خیلی قصه ها درست کردن، از جمله ترجمه کتاب های سید قطب که به زبان عربی بود، او یک مصری بود، و میگن این کتاب رو ترجمه کرده، که من زیاد به این حرف باور ندارم، اینا رو بعدن ساختن. ما در دوره اول، تون 10 سال اول، چیزی راجع به این که خامنه‌ای مترجم کتاب باشه نداشتیم. میشنیدیم که در موردش میگفتن ای به معوب محافل ادبی راه پیدا کرده بود، سعی میکرد با بزرگان خراسان رفت و آمد داشته باشه، در جلسات شب نشینی های شاعران بزرگ چون عماد خراسانی و غیره میرفته، در جلساتشون شرکت میکرده، و به همین دلیل هم احساسات خودبزرگبینی برش غالب میشه و شروع میکنه حرف زدن. ساواک دستگیرش میکنه و او رو به زاهدان در حقیقت به ایران شهر تبعید میکنه، و در تبعید در حقیقت این برای خودش یک جریانی رو دست و پا میکنه. و امروز نگاه میکنیم اینه که خامنه‌ای که هیچ کس نبود و هیچ کس در بین آخوندا براش اعتباری قائل نبود و او محلی از اعراب نداشت، مجبور شد که رفتن سراغ یه کوروکری به نام آیت الله عراقی، یه کسی که کس نبود، کسی او رو نمیشناخت. اون رو آوردن و بذار اینا رو من اینجا داشته باشم. ببخشید اگه صدا اومد، شما به بزرگی خودت ببخش، چون صداش رو میبندم. داریشم ممنون. منم واقعا دلتنگ میشم بیشتر از شما که فکر میکنی. باور کن این یک رابطه قلبیه دو طرفه. از تهران دوستت داریم، ما هم شما رو دوست داریم. شریم ازش ممنونیم، او هم ابراز لطف کرد و در حقیقت پیام مهر و محبت خودش رو اینگونه منتقل کرد. از همتون ممنونم. ولی اگر پرسشی باشه خوشحال میشم که در حد توانم پاسخ بدم. برگردم به موضوع خامنه‌ای. خامنه‌ای همه این بساط که امروز شما دارید میبینید رو خامنه‌ای بر ایران و بر منطقه تحمیل کرد. ماجرا درسته که ریشه در قدیم داره، یعنی از دوران محمد رضا شاه شروع میشه. محمد رضا شاه به عنوان تنها پادشاه رهبر یک کشور شیعه در جهان به حال مجبور بود که از شیعیان لبنان، چرا که این شیعه در حقیقت ریشه در شیعیان جبل عامل داره و اینها برای خودشون یه فرقه ای رو درست کرده بودن که آی چه نشستی که ما مظلومیم، فقط همین. و بارها راجبش گفتم، یک تفکر مظلوم نمایی که ما در حقیقت وارثان پیغمبر هستیم، از فرزندان پیغمبر هستیم، از آل هاشم هستیم و بایستی که حکومت اسلام و خلیفه خلافت اسلام در اختیار ما قرار بگیره. میدونی که در دوره معتصم اگر اشتباه نکنم یا هارون، به نشک دارم چون الان به ذهنم رسید آماده نیستم، ولی میدونم که در اون دوره موسی پسر جعفر که رهبر مبتکر اون بخش از شعبه شیعه جعفری هست، امام جعفر صادق بوده. پسرش امام هفتم کاظم، او که در زندان بود خلیفه مسلمین اون رو احضار میکنه و وقتی به خلافت میرسه به امور میخواد رسیدگی کنه متوجه این زندانی هم میشود. بنابراین میره و میخواد که با این زندانی ملاقات کنه. میاره و ازش میپرسه که ای داد بیدار، تو نوه پیغمبر هستی، ما حکومت پیغمبر هستیم، ما ادامه راه پیغمبر هستیم، شما رو بی خود زندانی کردن، دلیل زندانی کردن شما چه بوده؟ اونم میگه هیچی، ما ارثیه مادریمون رو طلب کردیم، اینها ما رو بابت این زندان کردن. میگه خب بی خود کردن، این ارثیه مادری چه بود که تو رو بابت این زندان کرد؟ میگه یه باقی از مادر ما جا مونده بود، ما طلب اون باغ رو کردیم، باقی به نام باغ فدک. بعد خلیفه متحیر میشه، خیلی با عصبانیت به اطرافیانش میگه شما چرا این آدم رو زندان کردی؟ این نوه پیغمبره، ارثیه مادرش میخواد بهش بدید. خب عزیزم این ارثیه کجاست؟ آدرسشو به ما بده تا برات بریم بگیری. و اینم شروع میکنه به تعریف کردن از باغ ننش که یک سرش در اون بر دنیا، یه سرش تا چین و ماچینه، یه سرش تا اون بر اسپانیا و پرتغاله. و همجوری که این گوش میداده متوجه میشه که این قلمرو حکومت اسلامی رو داره آدرس میده و خیلی متعجب میشه. میگه این که تو میگی این کل قلمرو حکومت منه. میگه خب همونو ما میخوایم دیگه. میگه آقای مرتکه دیوونه است، بندازینش زندان. و اینو میندازن زندان دوباره. و در پیرامون زندان بودن این کلی قصه وجود داره که این در زندان رو وا میکرده، میومده بیرون، برای خودش میرفته میگشته میومده و نگهبان هم اصلا نمیفهمیدن. دروغ، همش بر اساس توهم ساخته شده. و این نوع نگاه که ما وارث حکومت اسلام هستیم، حق ما حکومت اسلام است، این پایه اندیشه این جرثومه هاست. میدونی که توی منطقه خاورمیانه دو تا شریکم داره این ماجرا، دو تا مدعی، شریک که نه، دو تا مدعی داره. مدعی اولش عربستانه. عربستان میگه که این اصلا مال ماست، خونه خدا اینجاست، پیغمبر مربوط به همین جا بوده، متولد مکه و اطراف مکه است، در این بیابونا این حرفا رو زده و بنابراین ما کلیددار کعبه هستیم، اصلا کلید خونه خدا دست ماست، ما مسئول رتق و فتق امور کعبه هستیم. میدونید که این کعبه هم چند بار نابود شده ولی دوباره ساختنش اون چیزی نیست که مدعیان از حضرت ابراهیم به جای مونده، هم چیزی نیست. اینم جز دروغ‌هایی است که گفتند و ایده هم در اثر تکرارش، همطوری که دوستم آلبرت گفت، گوبلز گفته هرچی دروغ گنده تر باشه باورش آسون تره، اینا هم همجوری دروغ گفتن و این دروغ در حقیقت جا افتاده و اینا هم این دروغ رو تکرار کردن. یه طرف داستان، پس یکیش عربستانه، یه طرف داستان از سال 2000 اردوغانه که همین عدالت و توسعه حزبشه و یه حزب اسلامگراست و اینا نمیدونم اونجا مساجد رو اینجور کردن، بلنگو گذاشتن، در حالی که در گذشته ها ترکیه تو دهه 90، دهه 80 و 70 اصلا این شکلی نبود که الان هست. و این حزب اسلامگرای اردوغان اونم یه سر داستانه، اونم مدعیه که بدون لشکر و فرماندهی سپاه ترک هرگز اسلام به این عظمت و شوکت نمیرسی، کوشش‌های ما بوده، فرماندهی ما بوده که اسلام رو تا اینجاها بردیم، تا قلب اروپا و این ور و تا تای آفریقا و هر جا که رفته با کمک سرداران ترک بوده. داستان باوک و افشین رو یادمونه، اونم یه قصه است تو تاریخ ما که افشین که یه سردار ترکه با کلک باوک رو در حقیقت ناکار میکنه و دستگیر میکنه و قصه مفصل خودش. پس میبینی که سه تا سر داره، یکی جمهوری اسلامیه که همون گروه شیعیان مظلومن که حق مادرشون خورده شده، باغ ارثیه مادرشون باغ فدک رو به اینا ندادن، یک طرفش عربستانه، یک طرفش ترکیه. اما عربستان در 1980 درست در بعد از حضور انقلاب اسلامی و به وجود اومدن انقلاب اسلامی در اونجا، در ایام حج که مقارن بود به سال 1400 عربی، یه آدمی به نام مهدی قحطانی که از اهل یمن بود. میدونی که یمن اساساً جغرافیا خیلی خوبه اگه بدونیم، شبه جزیره عربستان که مشتمل است بر تمام این کشورهای حاشیه خلیج فارس، از اون آخرش عمان بگیر، همینجوری بیا این هفت تا امارت و تا به آخری قطر میرسی، همه اینا زیر مجموعه عربستان هستند و فرمانده همه اینا روزگاری تا چند سال پیش عربستان بود. عربستان بود که این شیخ ها رو تأیید یا تکذیب میکرد و اینا بر زیر سایه پادشاه یا امیر عربستان حکومت قبیله خودشون رو اداره میکردند و ادامه میدادند. اما و حتی یمن هم در گوشه ای از این شبه جزیره قرار داره که میدونی که این کنار عربستان همین دریای یه ورش خلیج فارسه و یک ور دیگهش حتی کویت هم بخشی از این شبه جزیره است. البته کویت بعدن خودشو سرسوا کرد، جدا کرد، نرفت با این داستان هفت امارت قطری و کویت هم تا سال 1990 جز پیشگاما بود، جز پولدارها بود، جز خوبها بود. یادتونه میگفتن اوضای طرف کویته، همش کویت مثال میزن. اما بعد از داستان 1990 و حمله عراق به یمن، یمن از بین رفت، یعنی کویت ببخشید، کویت دیگه اون جاذبه ای رو که داشت، اون عظمتی رو که داشت فرو پاشید. بگردم به موضوع عربستان و مهدی قحطانی که در یک مراسم حجی که میدونی که این حج آخرین روزهای سال برگزار میشه و با محرم سال در کشورهای عربی نو میشه، پس اولین ماه کشورهای عربی ماه محرمه و اونجا این آدم مدعی میشه که من الان 1400 سال دقیقا از هجرت پیغمبر گذشته، بنابراین من همون مهدی هستم که وعده داده شده برای اصلاح اومدیم و خلاصه شری به پا میکنه در عربستان و تحریک میکنه حجاج رو که از کشورهای مختلف اومدن برای مراسم حج بر علیه دولت حاکم و آشفتگی به وجود میاد. و چون در مراسم حج اساساً در مکه و خانه خدا نمیتونی در هنگام مراسم حج اسلحه هم کنی و اینها، خب برای پلیس و شرطه ها به قول خودشون یک مشکل بزرگی وجود داشت و حتی نمیتونستن از کشورهای خارجی هم دعوت، از آمریکایی ها که بر اساس قرارداد آرامکو مکلفن که حمایت کنن از سعودی ها، اونا هم بر اساس قانونی که آخونده گذاشتن نمیتونن وارد مکه بشن. اساسا خود سعودی یه شرایط خاصی داره، دستگاه اداری و دولتش در پایتختش ریاض، تمام شاهزاده ها در ریاض زندگی میکنن. بندر جده که در کنار دریای سرخ قرار داره محل تجارته، اونجا خارجی ها میتونن دفتر داشته باشن، بیان برن، اما دو شهر مکه و مدینه و اونها نمیتونن وارد این مناطق بشن. اینم یک مشکل بزرگی که البته دوست خوبمون آقای دکتر مصطفی دانش در کتاب آخری که نوشته به این موضوع جای پای آمریکا در منطقه، اون خیلی به این موضوع مفصل پرداخته، پیشنهاد میکنم که حتما اون رو پیگیر باشید. تا یادم نرفته بگم که خانم دقیقیان محبت کردن، یه 10 تا جلد از کتاب هاشو ما ازشون خریدیم و ایشون هم محبت کردن برای ما فرستادن. اگر تمایل داشته باشید با من تماس بگیرید، آدرسونو بفرستید تا کتاب رو در اختیارتون قرار بدم. کتاب خوبی است، راجب هرتسل، راجب صهیون، صهیونیست و این حرفای مزخرفی که مرتب از این بوغا پخش میشه، ببینی با واقعیت خود هرتسل و اندیشه صهیون چقدر فاصله داره. اونا چی میگفتن، اینا چه برداشتی دارن و چی رو تعریف میکنن. بنابراین این کتاب خانم دقیقیان اگر خواستی حتما با من تماس بگیرید، ایمیل کنید، براتون ارسال میکنیم. قرض کردم کتاب رو خریدم و ولی در اختیار شماست، اگر که خواسته باشید میتونم براتون بفرستم. برگردم به موضوع. به حال داستان میدونید دیگه، اینا در نتیجه خیلی کار بیخ پیدا کرد و خیلی حتی مردم در شهر داشتن یواش یواش به این شورشی ها میپیوستن که اینا راه رو در این دیدن که از گروه ضربت فرانسوی ها استفاده کنن و برای این کار باید مجوز میگرفتن از آخوندا و رفتن سراغ آخوندا و آخوندا اعتراض کردن، چون میدونی که در دوره ملک فیصل خیلی، من یه بار داستان ملک فیصل رو برای شما تعریف کردم، ملک فیصل کار بزرگی را انجام داد، یه تغییرات بنیادی، به همین دلیل برادرزاده کشتش، یه تغییرات بزرگی رو به وجود آورد. اولا رادیو تلویزیون درست کرد، سینما آورد توی عربستان، اینا جز ممنوعه ها یا تابو بوده، کسی جرأت نمی کرده نزدیک اینا بشه. ملک فیصل که معمار تغییرات در عربستانه این کار میکنه، نظام آموزش و پرورش رو کنف یکم میکنه، از چنگ ملاها بیرون میاره و به صورت یک نظام آموزش تبدیلش میکنه به یک نظام آموزشی مدرن. این کار مهمی بوده که ملک فیصل انجام داد. و بعد توضیح دادیم که این داستان اوپک که ما ایرانی ها افتخار میکنیم به محمد رضا شاه که کار بزرگی رو انجام داده، اما فی الواقع مبتکر این کار ملک فیصل بوده نه محمد رضا شاه. اینم یادمون باشه، این تبلیغات سو همیشه به نفعمون نیست، گاهی هم به ضرر ما تمام میشه. و به هر حال آخوندا باجگیری میکنن و حاکمیت عربستان هم راهی جز تمکین نداشته و میگه که تو دست پای ما رو بستی، کاری که فیصل انجام داده و ما کنار نمیایم با شما و اینام التماس و التجا که هرچی بخوای بهت میدم، بذار فتوا بده که اینا بتونن فرانسوی ها بیان و کار رو یک سره کنن. اونا هم با گرفتن امتیازات این کار انجام. از اینجاست که داستان روسیه یا شوروی سابق در افغانستان داستان درست کرده برای آمریکا در کنار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، حالا روسا یا شوروی وارد افغانستان هم شده. همه این داستان برای جلوگیری از نفوذ شوروی بوده. حالا آمریکا نگاه میکنه میبینه که ایداد این کار در ایران انجام دادیم، ولی در کنارش روسا وارد افغانستان شدن، احتمال داره که بعد وارد پاکستان بشن و همون قصه معروف رسیدن به آبهای گرم رو دنبال کنه. اینجاست که یه آدمی که یک شاهزاده است به نام بن لادن سرکلش پیدا میشه، حرکت میکنه، میره به پاکستان، در اونجا برای خودش یه دم و دستگاه و بارگاهی را میندازه تحت عنوان شاهزادهی که خیلی عزلت گزینه، اما یه مارمولکی بوده از نوع خودش. و همین داستان 1200 مسجدی که اعلام شد عربستان در واشنگتن ترتیب داده، ادامه همین قصه قهدانی و پیشی گرفتن آخونداست در عربستان. و سالها اینها حکومت میکردن. پس بنابراین جمهوری اسلامی، آخوند شیعه در کنار آخوند سلفی از عربستان، که بعد 20 سال بعدش داستان، یعنی سال 2000، داستان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه هم به حکومت میرسه و این سه تا شاخ با همدیگه در منطقه درگیر میشن و با هم به رقابت میپردازن، تا اینکه تو سالهای 2013-14 اتفاق جالبی میفته و اون اینکه خود محمد بن سلمان که شاهزاده قلابی بوده، یعنی قرار نبوده که شاهزاده بشه، او مسند پدره او رو بر میکشن و بر مسند قدرت مینشانن و این یه اتفاق بزرگی هست. در اینجا دوباره بن سلمان شرایط رو تغییر میده و بر میگردونه به سمت پیش از 1980، یعنی محدود کردن قدرت آخوندا رو کوچیک میکنه، جلوی حرکت آخوندا رو میگیره. اینم یه کار بزرگیه که انجام شده. اینا رو همه رو که میدونی، فقط فهرستوار توضیح دادم تا بفهمیم شرایط امروز چیست. یه نقش دیگه‌ای که اینجا پررنگه، نقش قطره و امیر قطر، مردی که در حقیقت یک کودتای عجیب و غریبی رو انجام میده بر علیه پدرش، پدری که به، چون میدونی که اینا تو همون دوره فیصل تو دهه 60، اواخر دهه 60 و توی دهه 70 کلی از جووناشون رو به فرنگ فرستادن برای درس خوندن و هر کی درس میخوند نمره میگرفت پول خوبم بهش میدادن و ما اون موقع تو دهه 70 توی اروپا اینا رو از نزدیک میدیدیم و از مالیشون قبطه میخوردیم که چرا این بچه عربا پول دارن و بچه ایرونیا، با وجود اینکه دولت ما مدرن‌تره، پیشرفته‌تره، نمیتونیم اون پولی رو که بچه عربه میگیره ما بگیریم. بها ولی امکانات بود در دوره آریامهری، باید اذعان کنیم که امکانات فراوانی در اختیار دانشجوها قرار میدادن، این یه واقعیت. ابن می جمله به گفتی، هنرش نیز بگو. اما این پسر که در قطر درس خونده، نمیدونم زنش هم درس خونده، سه تا زن داره ظاهرا و زن دومش از اولی درس خونده تر، و همینطوری بر علیه پدر که به سفر رفته قیام میکنه و پدر میگه بر نگرد، پدر اونجا میمونه و تقلا میکنه، میخواد با پولی که داره ارتش درست کنه. متوجه میشه که پسره تمام پولای بانکا رو فریز کرده و حق دسترسی پدره رو ازش سلب کرده و اون دیگه اون قدرت سابق رو نداره. ولی بعدها پسر رو بعد چند سال، که دو سال بعدش، پدره رو با احترام بر میگردونه و بهش مملکت رو نشون میده. چرا قطر، چرا امارات، چرا اینها به ترامپ دائما گیر میدن که حمله نکن؟ چرا؟ واقعا شما فکر میکنی دلیلش چیه؟ من برای خودم یه دلیل دارم و اون اینه که اینو 20 ساله دارم میگم، نه اینکه تازه بگم، بالای 20 ساله، 25-6 ساله من دارم این کار رو انجام میدم. همیشه گفتم اینا یه ایران ضعیف بی دست و پا رو ترجیح میدن تا یه ایران با شکوه و قدرتمند رو. ایران آریامهری رو اصلا دوست ندارن. یاد اون دوران بدبختی و بیچارگی خودشون میفتن. شاه به اینا خیلی کمک کرد، به تک تکشون اعتبار داد، امتیاز داد، اجازه فعالیت داد، ولی اینا هم خوشنود بودن در اون دوران، در شرایط ضعف بودن. همین داستان منابع گازی که بین قطر و ایران هست، منطقه شمال و جنوبش، جنوبش که گنبد چی بهش میگن، ما بهش در ایران اسمش گذاشتن پارس جنوبی، ولی ظاهراً نمیتونن ازش اونجوری که باید و شاید بهره برداری کنن. چرا؟ که خامنه ای الدنگ تنها چیزی که در مخیله اینها وجود داره نابودی اسرائیل و قاتلو لا تکون فتنه، انقدر بکش تا فتنه در جهان نباشه، یعنی هیچ آدمی دیگه زنده نباشه، چون فتنه یه چیزیه، ذات آدمیه، همراه آدمه. بچه کوچیک باهاش وقتی دقت بکنی به رفتارش، اینه که دائما در حال فتنگریه، داریم که به خواستش برسه، جیغ میزنه، گریه میکنه، میخنده، کنش زمین میزنه، ادا در میاره، هزار تا کار میکنه، هزار فتنه در حقیقت میکنه تا شاید بتواند به خواستش برسد. بنابراین قاتلو لا تکون فتنه یعنی کشتن همه مردم جهان. این تفکر این هاست و اینها متاسفانه میبینی. البته من ایمان دارم به اینکه بخش مهمی از جامعه هرگز با اینها همراه نشد، هیچ وقت با اینها همسو نشد، از همون روز اول مخالفت ها شروع شد و همه نسبت به احکامی که اینها صادر میکردن دائما مخالفت میکردن و حاضر نبودن با اینها همراه بشن. ما همه اینها رو از نزدیک شاهد بودیم، دیدیم که چه اتفاقی افتاده. بذار ببینم این کجاست. هم ریشه ها رو اگر که بتوانیم دنبال کنیم و ببینیم که ریشه های این ماجراها در کجاست، کلی به ما کمک

0: نمونه این داستان ها و تضادی که بین خودشون وجود داره رو تو این ویدیو با هم ببینید.
1: ایشون میفرماد آقای منتظری در رابطه با زندانی ها ساده لوح بود،
2: بدون تحقیق
1: صحبت، بدون تحقیق بود و ساده لوح بود. ببینید آقای منتظری حق داشت درباره زندان ها صحبت کنه. چرا؟ چون وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان ها خیلی خرابه، ما نیاز به 1000 تا قاضی داریم، 1000 تا قاضی میخوام که بعضی از این مجتهدین میگن باید قاضی مجتهد باشه. این قضات که اینا اصلا اجتهاد ندارن، اینا قانون بلد نیستن. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم دربار آقای خلخالی حرف بزنم، که وقتی که تو مدرسه رفاه بود اومدن با آقای منتظری بود، نام بودن یه سری دیگه بودن، گفتن که کیو بذاریم؟ آقای منتظری گفت آقای آذری قمی رو بذارید. یکی در اومد گفت این آذری قمی یه پشه هم نمیتونه بکشه، آقای خلخالی خوبه. 550 نفر فقط از افرادی رو اعدام کرد، خیلیشون اینا توبه بیچاره تو زندان. نخست وزیر سابق و برای زمان شاه رو واسه چی کشتن؟ همون دادگاه تموم نشد.
3: چی کشتن؟

خودم بردندش اعدام کردم. شهردار تهران نیکپه یکی از اتهاماتشی بود که تهران ترافیک داره، پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. قبلش هم باید قالیباف رو میکردید یا الویری یا همچون بره با قبل. آخی حرفا نیست. آقای منتظری اینا میدونست، بلد رو رفت به امام بهش گفت خیلی خوب، شما قضات و دادستانها رو شما با آقای مشکینی، نمیگه آقای با، با آقای مشکینی، نام هم نمیشه آقای مشکینی، آقای منتظری. خب اینا خبرگان بود، آقای منتظری اونجا رئیس خبرگان بود و این آقای مشکینی اومد واگذار کرد به یه سر افراد مؤتمن خودشون، آقای مؤمن و آقای شهری که از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودن، نیروهای چپ هم نبودن، لیبرال هم نبودن، مجاهد هم نبودن، باند سید مهدی هم نبودن. به کجا آدم این حرفا رو بزنه؟ کجا بودن؟ تو باند سید مهدی بودن اینجا. واگذار کرد، بری خاطرات آقای مؤمن رو بخون. آقای مؤمن میگه اینا رو من واگذار کرد، من و آقای شهری امتحان میگرفتیم، انتخاب میکردیم، لیست میدادیم، آقای منتظری تک تک اینا رو نگاه میکرد، امضا میکرد با آقای مشکینی دو امضای. بعد آقای چیز میگه که آقای مؤمن میگه که من دیگه آقای شهری کم کم دیگه فرصت بیشترش من میگفت. بعد آقای منتظری میگه که ما دیدیم وضعیت خیلی چیزه، اینا بعضیاشون چیز نمی، اومدیم یه دادگاه عالی تو قم تشکیل دادیم، بازم از امام پرسیدیم که هر کی میخوان اعدام کنن پرونده های سنگین بیاد اینجا، بیاد اینجا بررسی بکنم، مثل اینکه حالا پرونده میره دیوان عالی، بیاد قم. میومد اونجا بررسی میکردن. خیلی ها بودن، خیلیشون هم از جناح راست بودن، راستی که الان به آقای منتظری بعد و بیرا گفتن، خیلیشون هم مرد، خیلیشون هم هستن. اینا رو آقای منتظری منصوب کرد، حالا من اسمشون یادم نیست، هست میتونم بیارم. اینا رو اومدن اینجا. بعد آقای منتظری وضعیت زندان ها، آقای بجنوردی بود شورای عالی قضایی میدن به آقای منتظری، خیلی هاشون هم تو قسمت استفتای آقای منتظری بودن. آقای اردبیلی میومد، نمیدونم آقای فهیم کرمانی میومد، آقا هادی خامنه ای حال یادم نیست میومد یا نمیومد، اینا میومدن گزارش از زندان ها میدن. دو تا نماینده آقای منتظری تو زندان ها داشت که آقای تبریزی باید حلالیت به طلبه، یکیشون زنده است یکیشون از دنیا رفته که میگه اینا جزء باند سید مهدی هاشم. یکیش یه آقایی بود به نام خدادادی که یا انصاری نام گرفت، با نام مستعار ناصری میرفت تو زندان ها. برید این خاطراتی که این کی خارج از کشور نوشته از بچه های چپ چریک فدایی رو بخونید، اونجا میگه نماینده ایشون میومد تو زندان ها. آقای ایشون استاد حسین خمینی نوه امام بوده تو نجف، از جزء حلقه یاران امام بوده. کجا با سید مهدی؟ رفتی به سید مهدی نداشت، اصلا مخالف سید مهدی بوده. یکیش محمد محمدی یزدیه، الان زنده است تو دفتر آقای خامنه ای در قم، درس خارج هم میگه، زنده است. میخواد من یه نامش حالا بود میخوندم، از بندر عباس میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن، خدایا با از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات، اینا باند سید مهدی بودن. خب آقای منتظری اینا نگفته بود، اسم نیاورده بود، شما مبهمن میگفتید باند سید مهدی از زندان ها گفت. بعد ایشون میگه که میرفت اونجا نامایی که میومد اونجا، شورای عالی قضایی میومد، آقای اردبیلی میومد، آقای بفرمایید آقای بجنوردی میومد، دیگران میومد، نامه ها میذاش گذاشت جلو شد، گفت برید بررسی کنید. ای که مثلا ایشون میگه گفتن توی زندان به یه بند خدایی گفتن سیغه کنیم فلان کنیم، اینا مجاهدین در آوردن که به باکره ها چیز کنید، باکره نمیشه اعدام کرد. آقای منتظر تا خاطراتش رو توضیح داده، بابا گفته اینو مجاهدین خلق در آوردن، من کی گفتم؟ فقط آقای منتظری یه جا میگه، میگه گزارش رسیده که یه نفر رو تو زندان بهش تجاوز کردن، یه دختری رو بهش تجاوز کردن. یه روزی این خبر رو خانم مرحوم خانم اعظم طالقانی میاد میده به آقای منتظری. حالا شما بگو اونم لیبرال بوده و ضد انقلاب بوده، خب خود دو خدای خود آقای تبریز. بعد آقای ری شهری میاد پیش آقای منتظری، آقای منتظری ازش میپرسه میگه همچی خبری به من داره؟ راسته، گفته متاسفانه بوده. خب حالا اینا که دیگه ما چیز نداریم، اگر کهریزک نبود، باند سید امامی بعدش نبود، بعدش اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود، اگر بابا برید تو همین باند گروه سید امامی

بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی، وقتی میخواد تو گوش زن سعید امام بزنه نامحرمه، مثلا دمپاییشو در میاره، با دمپایی میزنه. بیارید فیلمشو بگذارید اینا رو مردم ببینن.

0: یعنی میبینی کاملا معلومه. این همون شکافیه که میگم از ابتدای داستان وجود داشته، نه تنها بین مردم و حکومت، بلکه بین آخوندا و حکومت. بخش زیادی از همین آخوندا همراه نشدن و خمینی کلک زد، نامردی کرد و خب مردم بر اساس اعتقادات و تبلیغاتی که اینا طی سالها کرده بودن گفت خرجتو بیار، خمس و زکات و نام رد مظالم و از این اسمایی که قلابی درست کردن، اینا رو نمیخواد ببری بدی به آخوندا، بیار بریز به حساب صد در بانک ملی. یه حسابی باز کردیم به نام حساب صد، شما وجوهاتتو بریز به این حساب، بعد ما بین آخوندا تقسیم میکنیم و هر کی همراه ما باشه ما یه پولی بهش میدیم، چون اینا زندگیشون بر اساس همین بدبستونا میچرخه و مقادیر پولی که میگیرن بین شاگرداشون تقسیم میکنن. بنابراین هر آخوندی که پول بیشتری به شاگردش بده، شاگردا میرن سراغ اون، میگن این خوبه. به همین دلیل خمینی این ارتباط رو همون اول قیچی کرد، ولی 100% موفق نیست. مثل هر پدیده‌ای که 100% اینجا هم 100% خیلی تقلا کردن، همه جونه ترفند به کار بردن، اما در هیچ کدوم اینها موفق نبودن، چنان که وضع امروز رو میبینی. خیلی وقاحت میخواد توی تلویزیون در شرایطی که مردم در ایران اینترنشنال تماشا میکنن، یوتیوب نگاه میکنن و با من ارتباط میگیرن و من متوجه میشم تلویزیون جمهوری اسلامی بیبیننده است، ولی خیلی وقاحت میخواد که بری اونجا بشینی و بگی که من چند هزار نفر رو کدوم بود ماسه این کجا رفت چند هزار نفر رو در اونجا 7000 تا رو مجروح کردم از نیروهای آمریکایی، 1000 تاشون رو کشتم و چند تا ناوشونم، کشتی های بزرگ آمریکا رو همه رو از بین بردم. آیا واقعا مردم در ایران این حرفا رو باور میکنن؟ ولی میبینی که داستان مخالفت ریشه‌ای با آمریکا و اسرائیل که از سالهای دور شروع شده، یعنی در حقیقت از بعد جنگ جهانی دوم، این شکافی که به وجود آوردن به دو اردوگاه چپ و راست تقسیمش کردن، اون چپا با تبلیغاتی که انجام میدادن خصوصا در دانشگاه ها و در مدارس و بین دانش آموزا، این اندیشه رو ترویج دادن و گفتن که آمریکا امپریالیسم جهانخواره و ما به دنبال ارائه عدالت اجتماعی هستیم و برابری اجتماعی، همه بتونن از حقوق ثابتی برخوردار باشن. و با این دروغ و دغل‌ها فکر جامعه رو مخدوش کردن. بذار ببینیم این چی میگه.
1: در حال حاضر 8 ایستگاه آتشفشانی به همراه خودروهای پشتیبانی از جمله دردبان هیدرولیکی فوبادی. بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 19:44 دقیقه امشب یک گروه آتش‌سوزی گسترده در یک انبار طلا با آدرس خیابان ری بالاتر از میدان قیام اعلام میشه. در حال حاضر 8 ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی از جمله دردبان هیدرولیکی، فوبادیک، تانکر آب و خودروهای تنفسی به محل اعزام میشن. عوامل کمکی شهرداری تهران به محل اعزام شدن. مدیر عامل سازمان در محل حضور داره. آتش نشانان در کمتر از 5 دقیقه به محل رسیدن. محل آتش سوزی یک گاراژیه به وسعت حدود 2000 متر که بیشتر انبار فرشه، کاملا شعله وره. آتش به سقف‌های شیروانی سرایت کرده و در حال گسترش است. آتش نشانان از چند طرف عملیات را آغاز کردن و مشغول ادامه عملیات هستند. انشاءالله اگر تغییرات ایجاد بشه خدمتون اعلام خواهیم کرد.
0: اینم امروز تهران، یک در خیابون قیام در جنوب شهر یک انبار فرش آتیش گرفته و بیچاره تاجرایی که حالا درگیر چنین آتیش سوزی هم بشن در یک دولت ناکارا. این هم اگر بشه ببینیمش، بذار اینم با هم ببینیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 20 خرداد قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد. از تهران خواست هر چه زودتر ذخایر باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راست آزمایی کند. میدونی در دوره اوباما هم به همین نقطه رسیدن و بعد گفتن که ما میریم بازرسی میکنیم، اینجور میکنیم، اونجور میکنیم. بعد اینا هم گفتن باشه، بیاید برید ببینید هر جوری دلتون خواست. گفتن میخوایم بریم پارچین رو نگاه کنیم. پارچین که نمیشه، اونجا پایگاه نظامیه، ما که پایگاه نظامی رو در اختیار خارجی قرار نمیدیم. گفتن نه راه نمیدین. گفت پس خودتون برین تست کنید، نتیجهشو به ما بگید. یعنی تا اینجاها با اینا راه اومده. یکی از دلایلی که خیلی ها پیش خودشون میپرسن که چرا مثلا اروپا، چرا انگلستان با اینا اینجوری مماشات میکنه، اینم باز بر میگرده به 40 چند سال پیش وقتی که درا رو باز کردن و مهاجر بی خودی پذیرفتن و این مهاجرا امروز یه شاخی شدن برای حکومت ها. از یه طرف اینا به اینها نیاز دارن به خاطر اینکه میتونن ازشون در انتخابات سوء استفاده کنن، رأی بگیرن. از یه طرف میترسن باهاشون مقابله کنن چون میگه اینا یه مش وحشی آخر زمانی هستن. این پدیده آخر زمانی هم یه پدیده‌ایه که خود غربی ها بزرگش کردن، تبلیغش کردن، جا انداختن. ما هرچه میکشیم از دست رسانه های گنده است که به خاطر شرایط خودشون حرفای بی خودی رو بزرگ نمایی میکنن و اینا برای مردم گرفتاری ایجاد میکنه. میگه که اگر که من این کار رو انجام بدم این ممکنه بیاد، یعنی ممکنه که نه، میاد تو خیابون و بر علیه ما فعالیت میکنه، تیراندازی میکنه، اینجور میکنه، اونجور میکنه. و حمله به پتروشیمی کارون، دوباره جنگ شروع شد به طور قطع و کرمانشاه تنگه فلان تصاویر زیادیه راجب حمله و این کرموشاس دود رو در پشت میانه اون کوها میبینی. گفتم اینا همون اندیشه است، هیچ فرقی نکرده. یه ده ما یه ده مظلومی و ظلم بر ما رفته. بذار این آخرین خبرم بخونیم برات. تلگراف می‌نویسه که در حالی که دونالد ترامپ اعلام کرده بود تا رسیدن به توافق با تهران راه زیادی باقی نمونده، دور تازه درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی را در دو سو همچنین ایالات متحده به همراه داشت. حالا سرنوشت این مذاکرات عمومی از قبل هم پیچیده‌تر و دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسد. و خب الان داستان حمله به قول اون دوست ما یه موتورگازی حمله کرده به یک هلیکوپتر آپاچی، واقعا اسباب حیرته که چطوری این اتفاق افتاده. بزنیم آقای ترامپ چی میگه.
2: And now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3,000 years if you really want, but certainly it's been going on for 47 years. But he hit back. They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: Did you ask them not to hit back? Did you ask them not to
2: stop? No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can, because they have to stop. We had a very good conversation, and he was hit and he hit back.
0: میگه ما مکالمه خوبی داشتیم، اون زد، اونام زدن.
2: And I can't blame him for that, but he was hit. He hit back and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3000 years if you really
0: want. به خدا این عمل سرکار گذاشته. میگه این اختلافات مربوط به 3000 سال پیشه. تاریخ 3000 سال و معنی از کجا به دست آورده. البته بعد اشاره میکنه به اینکه حالا 47 سالشه که میدونیم قطعیه که اینا با ما در سر ستیز و جنگ هستن، ولی این 3000 سال نمیدونم از کجا به دست آورده. داستان این محکومیت این سه وکیل در شیراز هم از نکات گریه‌دار این روزهای ماست. واقعا روزگار غم‌انگیزی داریم. این سه تا وکیل رو در حقیقت به جرم هیچ اینا رو محکوم کردن، زندان کردن، محروم از فعالیت کردن، در حالی که هیچ خلافی انجام ندادن اینا.

0: هم خبر خوبیه که میگه که ببینیم وزیر نفت جمهوری اسلامی بر لزوم مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف بنزین در کشور تاکید و اعلام کرد این کار بدون همراهی مردم ممکن نیست. او گفت اگر بتوانیم با مدیریت مصرف اجرای راهکارهای بهینه‌سازی نیاز به واردات بنزین را کاهش دهیم این منابع میتواند در مسیر بهبود و ارتقای معیشت مردم هزینه شود. مقامات جمهوری اسلامی بارها نسبت به کسری فزاینده بنزین در کشور و بار سنگین واردات سوخت هشدار دادند اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد آمار و ارقامی که دولت درباره واردات بنزین ارائه میکند بسیار غلوآمیز است. یعنی دروغ اصل اول این نظامه. وقتی هم که بارها گفتیم که این رو به عنوان کذاب خمینی رو کذاب معرفی کردن یعنی دروغگو و خودش هم اذعان کرد گفت برای رسیدن به این مقامات و در حقیقت تعویض حکومت شاه به حکومت فاسد اسلامی یک همه حرفایی که در پاریس زدم خدعه کردم دروغ گفتم چنین چیزی نبوده. خیلی خوب وزیر جنگ آمریکا آقای پیتکست هم گفته امشب ضربه محکمی به جمهوری اسلامی اگر لازم باشد از بمب برای مذاکره استفاده خواهید کرد. این اعلام پس از آن صورت گرفت که پرزیدنت ترامپ گفت ایالات متحده به حمله به ایران ادامه خواهد داد. آمریکا نیز در مراسمی در کاخ سفید گفت ما دیروز به جمهوری اسلامی ضربه زدیم امروز به آنها حمله خواهیم کرد. اینم نکته جالبیه که از ترامپ میشنویم. اما این گره نه با حمله آمریکا و نه با هیچ حمله دیگری باز نمیشه. این گره به دست مردم و با همت مردم باز میشه. در یک قیام قعود این نظام تومارش بسته خواهد شد. من به این حرف بسیار بسیار باور دارم. شرایط مردم در ایران شرایط سختیه. خیلی بهشون سخت میگذره. حالا که تلفونا باز شده گاهی با سختی میشه ارتباطی برقرار کرد میبینی که از اون طرف چه حسی داره. یه ویدیو هم بود میگفتش که چی بود گفتش که زنگ زد به یه اداره گفت ببخشید من مامانم گفت خرید باید بکنم به خدا یادم رفت چی هم میگه و میدونم که شما تلفونا رو شنود میکنی اگر من برم خونه مادرم پدرم رو در میاره میشه خواهش کنم به ما این داستان رو کمک کنی و بگی که چیست فلان اینا و اونا هم گفتم باش 2 کیلو پیاز و گوجه و نمیدونم فلان بخبر خونه. این همه جمهوری اسلامیه. این ویدیو رو هم دیدید دیگه. این ویدیو هم بامزه است. حضور رهبر چین در کشور کره شمالی چجوری وارد میشه و چطوری وارد کاخ میشه با ماشین مستقیم میاد توی کاخ و خیلی خیلی حرکت نمادین جالبی اگر که واقعی باشه و ای آی نباشه نمیدونیم. این روزا این قصه ای آی هم یه قصه عجیب و غریبی است. نمیدونم شدنیه یا نه. صدام نداره و عربیه اینو منتشر کرده بود. میبینی که ماشینه میاد یه ضرب توی کاخ در رو باز میکنه ماشین وارد کاخ میشه. و خب این معلومه که قبلا هماهنگ شده، یعنی اینجوری نیست که این بی خودی این کارو انجام بده، بلکه این از پیشاپیش این داستان رو هماهنگ کرده. و دیدیم که خیلی جالبی داستان هم این بود که وقتی این صحنه ها رو دیدم از حضور رئیس مملکت چین در کره و استقبال دانش آموزا، یاد دوران خودم افتادم که چجوری از مدرسه ما رو می آوردن که بایستیم کنار خیابون شارزا سر چهارراه پهلوی، یا اصلا از اون دورترا وقتی که مهمانی از کجا از فرودگاه میاد و اینا میان تا بپیچن تو خیابون پهلوی و برن به سمت بالا، بالاخره بچه ها با شور و هیجان از اون مهمان رسمی دعوت کنن. بذار این ویدیو رو هم با هم ببینیم.
1: راستش من مامانم گفته یه سری وسیله بگیرم، یادم رفته چی بوده، به زنگ بزنم کلمو میکنه. شما میتونید به من بگید چی گفته بود؟
2: زنگ زدم به سازمان ما خیلی جدیه خانم.
1: بله حالا گیرم دیگه.
2: باشه یادداشت کنید، 2 کیلو سیب زمینی، خیارشور، 2 کیلو گوجه، سس کچاپ.
1: دستتون درد نکنه.
2: سازمان اطلاعات استان بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. ببخشید راسته میگن شما مکالمات ما رو شنود میکنید؟
2: شما دنبال چی هستید خانم؟
1: راستش من مامانم گفته یه سری وسیله بگیرم، یادم رفته چی بوده، به زنگ بزنم کلمو میکنه. شما میتونید به من بگید چی گفته بود؟
2: زنگ زدم به سازمان ما خیلی جدیه خانم.
1: بله حالا گیرم دیگه.
2: باشه یادداشت کنید، 2 کیلو سیب زمینی، خیارشور، 2 کیلو گوجه، سس کچاپ.
1: دستتون درد نکنه. مرسی، خیلی لطف کردید، ممنونم.
0: زنگ بزنیم به سازمان اطلاعات منطقه استان و بپرسیم که مامانم اینا رو خواست. درود بفرستیم به حمیدرضای رحیمی، این طناز، نقاش، نویسنده، به راستی یک ایران دوست واقعی، که این تو فیسبوک او بود، از فیسبوک او برداشتن.

0: اینم همون ویدیوی معروف کذا و کذاست، خانم امانپور و آقای اون که بشنویم با هم.
1: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation.
0: میگه اینا از لبنان سوء استفاده میکنن، لبنانو به صورت یک موضوع در میان مذاکره ازش سوء استفاده
1: میکنن.
0: این قابل پذیرش نیست.
1: Hezbollah must understand that.
0: Hezbollah
1: must understand that no other way but to sit and talk. No other.
0: میگه هزبالله باید اینو بفهمه که هیچ راهی وجود نداره الا اینکه بشینه و مذاکره کنه. ولی آقای اون استاد فلسفه شون در ایران، استاد دانشگاه عبدالکریمی، میگه گفتگو لازم نیست، با RPG بزنش، بعد هم ببر بذارش روی گیوتین، گردنشو قطع کن. شما انتظار چه مذاکره‌ای با این نحوه فکری دارید؟
1: To solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. It's not your country, it's our country.
0: میگه این کشور شما نیست و کشور
1: It's not your job to interfere into our country.
0: میگه این کار شما نیست که دخالت در امور ما.
1: I reject the statement totally because
0: من این استیتمنت رو کاملا مردود میدونم.
1: Our people being killed. Our people being
0: مردم ما کشته میشن. مردم ما صدمه میشن.
1: They are using Lebanon
0: اونا
1: as a chip, bargaining chip.
0: با. دیگه
1: شده. Negotiation با. With United States.
0: It's unacceptable. بچه مصالحه مذاکراتشون قرار دادن و ما این رو نمیپذیریم. حزب الله باید بیاد سلاحاشو تحویل بده، بشینه پای میز مذاکره. آیا به نظر شما حزب الله توان چنین کاری رو داره؟ خب همه رو گفتیم، بذاریم بامزهش هم ببینیم و با این بامزه از حضورت مرخص میشه.
2: بانه در میزنن در واقع
0: رفتار پدر مادر بامزه بزنیم تو سر بچه در فانوس درست میکنیم.
2: یالله این چیه؟ این خاک. تو کی هستی؟
3: منم از شرکت فلانستان برای تبلیغ جارو برقی اومدم.
2: خب
3: این خاکای تا 3 ثانیه جمع نشد همش آذرم بخوره.
2: با سس میخوری یا با نوشابه؟
3: منظورت چی چیه؟
2: منظورم اینه که ما پول برق ندادیم یه ماه برقمون رو قطع کردن. سس بیارم یا نوشابه؟
0: واقعا سس بیارم یا نوشابه؟ به هر حال منتظر میشیم ببینیم که شرایط ما رو به کدام سمت و سو رهنمون میشه. اما باز هم تکرار میکنم، اون عاملی که باعث تغییر این شرایط میشود هیچ نیست الا مردم درون ایران. اونا هستند که این کار ناتمام رو بالاخره به پایان میرسن و این حرکاتی که در بیرون انجام میشه، این برنامه هایی که شنبه و یک شنبه ها در سراسر جهان که شهرهای مختلف، کشورهای مختلف برگزار میشه، اون دفعه هم گفتم رفته بودم به نمایشگاه ماشین فروشه کمپانی هایوندا و اون فروشنده مربوطه اومد و سلام علیک کرد و گفت من چند وقتی نبودم. گفتم کجا بودی؟ گفت رفته بودم یونان به دنبال فراخان شاهزاده، چون شاهزاده به اونجا میرفت ما هم رفته بودیم که اعتراض کنیم، در کنار ایشون قرار بگیریم و علیه جمهوری اسلامی در حقیقت استادگی کنیم، مبارزه کنیم و اینها. گفتم یعنی تو از اینجا حرکت کردی رفتی؟ گفت بله، ما به خاطر نجات میهنمون حاضریم هر کاری رو انجام بدیم. امیدوارم شما هم جزء اون دسته باشید که حاضر باشید برای این کار در حقیقت قدمی برداری، حرکتی بکنی، چون بدون هماهنگی، بدون اینکه دست در دست هم نهیم به مهر، ما میهن خیش رو نمیتونیم آزاد کنیم. تنها یه راه داره و اونه که همدیگر رو باور کنیم و دست در دست هم بذاریم و مملکت رو از این مخمسه، از این شرایطی که به وجود اومده بیرون بکشیم. از این که دنبال کردی، از این که بی‌موقع اومدم خدمت شما، هم تشکر میکنم هم عذرخواهی میکنم از بابت رفتارم، ولی از مهر شما سپاسگزارم. محبت کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن، نیازمند کمک شما هستیم. با سپاس و بدرود. متشکرم.
4: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی.
5: ما نسل توهم زده‌ایم. سخن از فهم و تمدن زده‌ایم. سوزنی نقد به ما وارد نیست. میخا بر تن مردم زده‌ایم. مدعی تشنه خون عمل است. منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم. بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم. به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان

0: Bodo-bodo yang ke kata.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم، صدای شما را می‌شنوم و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای، را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماه‌هاست رهبر

0: پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد، دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. هم میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده اند از دل سخت‌ترین روزها عبور کرده اند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

گشت توی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در رو زدم به زود دست بند یه ده نزدن حتی حرفم یه ده کردم پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواساشون اصرت زیادی نزدیک روز خوب وقتی یا بخوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون دیشک نداریم شما یه خواب راحت.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سند هورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می‌دید که کشورش در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی است و در رقابت‌های سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت، یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می دانست پول تنها سلاح پدرش می باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آب‌های خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود. میدان گازی گنبد شمالی که در ایران به آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل میشد، چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستن. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک های بین المللی و شرکت های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملا آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده‌ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می‌شد و هر گونه انتقاد سانسور می‌گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، میدانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعه کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود. جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با اون نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل‌های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می‌نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیرقابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می‌داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می‌گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد. مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011، قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او می‌خواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلع شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می دیدیم. ترکیبی از سنتهای قبیلهی بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورا نیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند، پدر شیخ موزه، یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. عدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4th پسر خلیفه از 2th همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشان تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند. و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده

0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه زخیم از برف مغروران نفس می کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می لرزند. جوزف استالین، فاتح بلا منازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین، مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه های بی اثر بسنده کردند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی، درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه ترین و مرگبارترین بلوف‌های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند. ارتش سرخ را به عقب می راند و ایران را از بزرگترین خطر تجزیه در قرن 20 نجات می دهد. اما معمای تکاندهنده تاریخ دقیقا از همین نقطه آغاز می شود. چگونه ممکن است مردی که خرس قطبی شوروی را این گونه رام کرد و تمامیت ارضی ایران را به تنهایی خرید، تنها چند سال بعد به منفورترین چهره سیاسی کشورش بدل شود؟ این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومت داری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده‌ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامه‌نگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرتمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت، همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیزبین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختار یافته او، سیاست عرصه تاخت و تازه عوام و ناس و احساسات زودگذر خیابانی نبود. او به نیروی توده ها، شعارهای آتشین و سخنرانی های پرشور از بالکن خانه ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بیرحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلومات ها و رجال استخوان خورد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاقهای دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبگرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابان‌ها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که می توانست پیچیده ترین گره های بین المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد می زدند نمی فهمی. او خود را فراتر از قضاوت عوام می پنداشت و این نخوت تراژیک سایه شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه با هیچ قلمی مهار می شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد، دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی‌خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان، افسری وطن پرست، آرمانگرا و فرمانده ژاندارمری خراسان، در اقدامی غافلگیرانه عوام مغرور و قدرتمند را در مقر حکومتش دستگیر کرد و تحت الحفظ به زندان عشرت آباد در تهران فرستاد. برای مردی چون قوام که تمام عمرش را در صندلی‌های مخملین قدرت گذرانده بود، این دستگیری و تحقیر توسط یک نظامی جوان ضربه سهمگین به غرور اشرافیش بود. اما قوام برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در چنین مواقعی تسلیم یأس می شدند، می دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی ماند. دوران صدارت سید ضیا دیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوا مستقیما از سلول زندان عشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای سوم اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. عوام موفق شد تمام این شورش‌ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. عوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیست که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهان بینی کاملاً متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین‌ترین سطوح نظامیگری برخاسته بود و شمشیر را برنده‌تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبضه کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند، اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی‌اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمد شاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضاشاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 ساله‌اش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود، ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوهه بود که احمد قوام با کوله‌باری از تجربه و پس از سال‌ها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست‌ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. عوام در این دور از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی‌تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده‌ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر، بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقاتها، قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت: اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد: شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. قوام در این دوره شش ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوایی وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. قوام با مشت آهنین و بی‌رحمی تمام شورش را سرکوب کرد، اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 شش نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردند. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد، بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می‌کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود. التیماتوم هری ترومن رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی، محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه‌ها و ترس‌هایی که از قدرت قوام داشت، چاره‌ای جز تسلیم ندید. او می‌دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین برآید. مردی که می توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را می کشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدانهایش را می بست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز یکی از مخالفان سرسخت شاه را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشان ترین و دلهره آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. قوام می‌دانست که نمی‌تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. قوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام 3 تعهد داد. اول حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی 3 تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشوری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند، چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس 15 شکل گرفت. در 29 مهر ماه 1326 لایحه دولت قوام برای واگذاری نفت شمال به شوروی در صحن علنی مجلس مطرح شد. نمایندگانی که با هماهنگی پنهان خود قوام وارد مجلس شده بودند با قاطعیت تمام این قرارداد را رد کردند. حالا کلیه نقشه‌های شوروی نقشه بر آب شده بود. قوام بدون شلیک که حتی یک گلوله به سمت نیروهای خارجی، هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد، لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او، ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 سال فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده ها بود. رهبر این جریان جدید چهره کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود. دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید، احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای پنجمین و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. عوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت، کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می‌دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بی‌شفقت قانون به روز سیاه می‌نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می کرد با یک قلم تهدیدآمیز می تواند یک ملت بیدار شده را به خانه هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده‌ها را در دست داشت، در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی التیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصاً کفن می‌پوشم و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 0 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331 بازارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران به صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابان‌ها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت. ده‌ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در امارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی‌ها را می‌شنید. او یک دیپلمات بی‌رحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین سیام تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. عمارتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم برهم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی‌ترین روزهای قرن 20 با تکیه بر نبوغ و حیله‌های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران برویم. تا مستندی دیگر، بدرود.
0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.